0: và danh mục quy định tại phụ lục 1 ban hành theo nghị định. Đối với lĩnh vực do Bộ Công Thương quản lý, các loại hàng hóa cấm xuất khẩu gồm hóa chất nguy hiểm thuộc danh mục cấm theo luật đầu tư, kim cương thô theo quy chế chứng nhận quy trình Kimberley, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng. Hàng hóa cấm nhập khẩu gồm hóa chất nguy hiểm, kim cương thô, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, hàng tiêu dùng và một số phương tiện đã qua sử dụng như quần áo, giày dép, hàng điện tử, điện lạnh, đồ gia dụng, nội thất, xe đạp, mô tô và xe gắn máy. Bên cạnh đó, nghị định cũng cấm nhập khẩu các sản phẩm, hàng hóa được khai thác, sản xuất hoặc chế tạo toàn bộ hoặc một phần bằng hành vi cưỡng bức lao động từ các doanh nghiệp, quốc gia hoặc vùng lãnh thổ phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất cho các bản tin tổng hợp của Ban Giao thông Quốc gia. Mời quý thính giả chú ý đón nghe.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Quay trở lại với tình hình giao thông thì có một cái thông tin tốt từ thính giả Mạnh Cường. Bạn báo tin là cổng bệnh viện Bạch Mai ở đoạn quay đầu thì đã có hai đồng chí cảnh sát giao thông đang điều tiết giao thông tại đây rồi. Chúng ta cũng yên tâm là có sự xuất hiện của lực lượng chức năng thì trạng thái lưu thông của chúng ta cũng sẽ ổn định hơn rất nhiều trong ít phút tới. Còn trước đó chúng ta cũng đã có những cái khó khăn được ghi nhận, đó là vành đai 3 trên cao hướng đi cầu Thanh Trì qua công viên Yên Sở có bùn đất rơi vãi ở làn bên phải gây ùn tắc khó khăn cho các phương tiện lưu thông qua đây. Trung tâm điều hành cao tốc Tam Điệp Diễn Châu cho biết km 378 cộng 500 đến km 351 hướng đi Hà Nội đang có đơn vị vệ sinh mặt đường bằng xe hút bụi, hạn chế một làn, các phương tiện chú ý qua đây.
2: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đôi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý cùng tầm nhìn đa lớp ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
3: Ồ, ông bạn cũng đến dự hội nghị xúc tiến đầu tư à?
4: Ờ, phải đến chứ. Quảng Ninh định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương trong năm nay. Đúng là cú hích lớn cho quy hoạch hạ tầng và đầu tư mà ông. Không chỉ thu hút các ông lớn ngành bất động sản, mà giờ có cả đường sắt cao tốc Hà Nội Hạ Long luôn.
3: Tôi nghe nói dự án hầm đường bộ 6 làn xuyên vịnh Cửa Lục triển khai xong sẽ biến nơi đây thành lõi trung tâm hành chính mới Sydney Việt bên vịnh Hạ Long cơ.
4: Tôi đang tính đầu tư đất nền ở vịnh Cửa Lục để đón sóng thị trường, nhưng nghe chừng khó kiếm lắm.
3: Ui, có quần thể đô thị thương mại, nghỉ dưỡng, du lịch và giải trí Noble Palace nằm tại tâm điểm vịnh Cửa Lục luôn.
4: Thế à?
3: Ông đầu tư với tôi đi.
4: Ông tìm hiểu kỹ chưa?
3: Rồi, dự án Noble Palace Hạ Long sở hữu view triệu đô, nổi bật với kiến trúc châu Âu cổ điển, hệ tiện ích chuẩn cao cấp mà sản phẩm cũng đa dạng loại hình.
4: Thế cửa.
3: Cái hay nhất là họ có quỹ căn đất nền hiếm hoi.
4: Có được sở hữu lâu dài không ông? Nếu được thì khả năng tăng giá cao đấy, vì quỹ đất tại khu vực trung tâm mới trước giờ hiếm lắm.
3: Ông yên tâm, đầu tư dự án Noble Palace Hạ Long là sở hữu lâu dài, nhưng quỹ căn có hạn, không quyết nhanh là không còn.
4: Ôi, được đấy ông, để tôi bàn với bà xã đầu tư một căn ở Noble Palace Hạ Long.
5: Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
0: Thưa quý vị, chúng tôi cũng đang tiếp tục có những cái diễn biến giao thông mới được thính giả ghi nhận. Đó là ở phía vỉa Ba Toa đối diện đình Nhật Tân bị vỡ, đổ ra đường rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Thông tin được thính giả, bạn tên là Thanh, có phản ánh với chúng tôi ạ. Xin để nhắc lại là ở phía vỉa Ba Toa đối diện đình Nhật Tân bị vỡ, đổ ra đường, nguy hiểm cho những phương tiện lưu thông qua khu vực này. Còn ở bên phía khu vực cổng bệnh viện Bạch Mai thì xin được nhắc lại là ở hai điểm quay đầu xe cũng đã có lực lượng chức năng đang có mặt để điều tiết giao thông rồi. Chúng ta chú ý di chuyển theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Không rõ là ở trên phía khu vực vành đai 3 trên cao đã có công viên Yên Sở thì bùn đất đã được thu dọn hay chưa.

0: rơi, vị trí rơi là làn bên phải. Giao thông cũng đang gặp khó khăn hướng đi về phía cầu Thanh Trì. Các khu vực khác thì chúng ta cũng đang chờ đợi những thông tin mới, ví dụ như là bên phía Tôn Thất Tùng chẳng hạn. Không rõ là có còn khó khăn lắm không, khi mà cách đây khoảng 20 phút, thính giả ghi nhận là phố Tôn Thất Tùng giao thông cũng đang ùn tắc tương đối là nghiêm trọng. Những khu vực còn có mưa hay có những điểm mà bị ngập chẳng hạn, nếu có thì các bạn hãy chia sẻ cùng với chương trình. Chúng tôi cũng đang có một số thông tin được chia sẻ, như là bên phía phố Phan Tây Nhạc, đoạn là trước nút đèn tín hiệu giao thông đi vào khu công nghiệp Từ Liêm, có cây xanh bị đổ chiếm mất 1/2 lòng đường. Thời điểm nhận được thông tin thì bên phía tuần đường cũng đã báo cho bên công ty cây xanh để sớm thu dọn các phương tiện di chuyển bình thường theo hướng đi về phía Trần Hữu Dực. Chúng tôi sẽ tiếp tục dành thời gian để cập nhật thêm những thông tin giao thông mới hơn ạ.
1: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
2: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
3: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
4: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
3: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
4: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
3: Ủa?
4: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
1: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
4: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
3: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
4: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post rồi xác nhận thôi.
5: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
4: Hotline 1900 8095.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá Tố Hữu Trung Văn, xuất hiện một kiệt tác thương phố bên hồ mang tên Central Lakeside. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố đẳng cấp và sang trọng. Mỗi sản phẩm là một tài sản định danh sở hữu lâu dài, thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tum, tối ưu sử dụng và bảo chứng dòng tiền cho thuê thương mại. Kể bên hồ Trung Văn và công viên hồ Mễ Trì, dự án sở hữu vị thế 3 mặt hồ, 4 mặt đường độc bản, kiến tạo một không gian sống cân bằng, đủ tách biệt riêng tư để an cư tĩnh tại, nhưng đủ rộng để mở đón nhịp giao thương năng động. Central Lakeside, vị thế độc tôn, kiệt tác bên hồ, một dự án được phát triển bởi Taseco Land.
3: Chúng ta lại cùng quay trở lại với tình hình giao thông. Thưa quý vị, thính giả báo tin là trước cửa số nhà 42 phố Quán Thánh, một cây xanh bị đổ ra đường. Trước cửa số nhà 42 phố Quán Thánh, một cây xanh bị đổ ra đường. Trung tâm điều hành cao tốc Nội Bài Lào Cai báo tin là thời tiết từ km 0 đến km 149 trời mưa và cũng đang có đơn vị khảo sát mặt đường ở làn 80 km/h hướng Nội Bài Lào Cai từ km 66 đến km 79. Km 123 đến 149 cộng 705, nhà thầu đang thi công giai đoạn 2. Đội bảo trì đang thực hiện cắt cỏ giải phân cách giữa từ km 86, km 87, cắt tỉa trúc đào km 36 đến km 38, cắt cỏ lề từ km 117 đến km 119 hướng Lào Cai đi Nội Bài. Chúng ta chú ý ở một vài khu vực đường trơn trượt, khuyến cáo là chúng ta giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước và quan sát kỹ trước khi di chuyển đi đúng phần đường làn đường. Nếu xe gặp sự cố, chúng ta vui lòng liên hệ đường dây nóng 1900 545592 để được hỗ trợ. Và nếu xe gặp sự cố, chúng ta đặt vật cảnh báo phía sau xe cách tối thiểu 150m để đảm bảo an toàn. Còn quay trở lại với những thông tin trong phố, anh Nguyễn Đình Tuấn, công ty công trình giao thông 2 báo tin là phố Phan Tây Nhạc, đoạn trước nút giao khu công nghiệp Nam Từ Liêm, cây xanh gãy đổ. Thì bên phía đơn vị tuần đường đã báo cho bên công ty cây xanh thu dọn, khuyến cáo chúng ta hướng đi Trần Hữu Dực, chú ý vòng tránh và giảm tốc độ. Từ Tam Trinh đi qua ngã ba Lĩnh Nam đi Minh Khai, giao thông đông và đi chậm. Bùn đất rơi trên vành đai ba trên cao đoạn qua công viên Yên Sở thì không ảnh hưởng quá nhiều đến lộ trình lưu thông của chúng ta hướng đi cầu Thanh Trì đâu. Thính giả đi qua và có phản ánh như vậy. Khi mà chia sẻ thông tin như vậy thì có lẽ là cũng chỉ đông thôi, chứ cũng không ùn tắc gì nghiêm trọng cả, nên các bạn yên tâm. Cầu Thăng Long đi tốt cả hai chiều. Trục Senco 5, khu vực khu đô thị Thanh Hà, tạnh mưa, thậm chí trời hửng nắng.
4: Bạn tìm kiếm mặt bằng thương mại khai thác hiệu quả với nguồn khách tiêu dùng hiện hữu và tăng trưởng bền vững. Tìm hiểu ngay sàn thương mại Rock Tower Goma City, 136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội, nơi các thương hiệu nổi tiếng sẽ lấp đầy hệ sinh thái dịch vụ. Nằm trên mặt đường Nguyễn Cơ Thạch kéo dài, trung tâm thương mại sở hữu vị trí trung tâm tại đô thị TOD đắc địa, bốn mặt tiền lớn, không gian xanh khoáng đạt, đa tầng kết nối thuận tiện. Rock Tower Goma City mang đến cơ hội khai thác tối ưu với 5 tầng trung tâm thương mại đang vận hành sôi động và hưởng chọn nguồn khách tại chỗ từ 9 tòa chung cư và tháp văn phòng hạng A, mang đến đa nhịp cao điểm kinh doanh liên tục mỗi ngày. Rock Tower Goma City là giải pháp tài sản thông minh giúp tối ưu hiệu quả khai thác, đón đầu tăng trưởng và kiến tạo dòng tiền bền vững trong tương lai. Trung tâm thương mại Rock Tower Goma City, 136 Hồ Tùng Mậu, Smartbiz, siêu tài sản, đỉnh sinh lời. Hotline 098-682-1088.
5: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo. Vin Wonders, nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề, vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo ngọc Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 232389.
3: Thưa quý vị, chúng tôi có thông tin từ bên phía ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông. Công ty Công Khí Thông 2 cho biết là trên tầng 2 cầu Thăng Long, lượng phương tiện tăng cao, chúng ta đi chậm cả 2 chiều. Trời vẫn đang mưa, chúng ta chú ý giữ khoảng cách an toàn khi mà đi trên cầu. Một thông tin từ thính giả Trịnh Nam. Báo tin là đường Đàm Quang Trung hướng lên cầu Vĩnh Tuy ùn dài do hướng lên chân cầu bị thu hẹp để thi công công trình. Lên được cầu thì các phương tiện có thể lưu thông bình thường. Xin cảm ơn bạn Nam. Còn bạn Quang Hòa báo tin là từ Tam Trinh đi qua ngã ba Lĩnh Nam, đi Minh Khai, giao thông đông và các phương tiện lưu thông chậm. Bạn Đức Hoàn vừa rồi cũng ghi nhận là giao thông đang đi ổn định theo cả hai chiều. Các phương tiện cũng không gặp bất cứ khó khăn nào tại khu vực này cả. Vừa rồi thì bạn Phạm Gia báo tin là trục Senco 5, khu vực khu đô thị Thanh Hà, tạnh mưa, trời có nắng, hửng nắng. Nên là các bạn yên tâm nếu chuẩn bị có lộ trình lưu thông qua đây. Cây cầu Trưng Dương cũng đang đông và chúng ta đi chậm hướng đi về phía trung tâm.
6: Thưa sếp, chủ đầu tư đợt này yêu cầu công trình phải có không gian sống và làm việc mang phong cách châu Âu, không khí mát mẻ như Đà Lạt. Và quan trọng là phải giữ gìn nhan sắc và sức khỏe cho chị em ạ.
7: Họ muốn như châu Âu Đà Lạt à? Anh có giải pháp nào chưa?
6: Dạ, sếp khỏi lo. Không gian công trình em đề xuất là lắp toàn bộ vách kính, đảm bảo thoáng và hiện đại. Chị em sẽ mê ngay.
7: Lắp vách kính sẽ hấp thụ nhiệt và tia tử ngoại, thì còn đâu là mát mẻ và giữ gìn nhan sắc nữa.
6: Vậy là sếp chưa nghe đến kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera rồi.
7: Anh nói chi tiết tôi xem nào.
6: Kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Đức, có thể cản đến 79% nhiệt lượng mặt trời, cản 99% tia tử ngoại. Vì thế sẽ làm mát không khí trong phòng, giảm tiêu thụ 51% điện năng dành cho hệ thống điều hòa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh giá cả nguyên nhiên liệu tăng cao đó sếp ơi.
7: Quá hay, kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera, giải pháp toàn diện cho công trình.
6: Hãy tiết kiệm năng lượng với hệ giải pháp xanh và thông minh V-Glacera.
8: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
9: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
8: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, cân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
9: Thế còn thoát nước sân gôn?
8: Dạ, có ống HDPE 1 lớp

0: xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế chống nhập khẩu ạ.
1: Tốt, chọn Thuận Phát.
0: Dạ vâng,
1: Thuận Phát bảo vệ nguồn sống.
0: Hotline 0962 655 955.
2: Giá bất động sản khu công nghiệp tăng quá, muốn tìm nhà xưởng để sản xuất và cho thuê mà vừa khó vừa lo chi phí cao ông ạ.
3: Ông đến khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung đi. Với tổng diện tích 197,1 hecta, nằm ngay trên trục vành đai công nghiệp Bắc Ninh, vị trí siêu đắc địa, xung quanh là một loạt doanh nghiệp FDI lớn.
2: Wow, quá tuyệt vời.
3: Quan trọng là khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung có hạ tầng hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn ESG quốc tế và đi kèm các ưu đãi thuế khủng khác nữa.
2: Vậy thì thẳng tiến đến Song Mai Nghĩa Trung thôi.
3: Hãy liên hệ hotline của chủ đầu tư 0966 310 911 để biết thêm thông tin chi tiết.
4: Tiếp tục là một thông tin từ bên phía ban duy tu. Các đồng chí cho biết là cầu Vĩnh Tuy hướng từ phía trung tâm sang Long Biên di chuyển chậm từ nhịp N69 đến cầu vượt Cổ Linh do đơn vị thi công hầm chui đang phân luồng giao thông. Hướng Long Biên sang Hai Bà Trưng thì lưu thông bình thường. Đồng chí Nguyễn Danh Thọ, công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội cho biết là đường vành đai 3 trên cao từ km 170+800 đến km 170+000. Đất đá rơi vãi ở làn khẩn cấp, các phương tiện chú ý. Đơn vị cũng đã báo cho bên phía công ty môi trường đến để dọn dẹp. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và công ty công trình giao thông Hà Nội cho biết là giải phân cách bị đổ trên cầu Thanh Trì đã được xí nghiệp quản lý cầu khắc phục xong. Xe đông và chúng ta đi chậm hướng đi về phía khu vực quốc lộ 5. Ở bên phía khu vực Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Đồng Chi, giao thông đông hướng đi về phía trung tâm thành phố nhưng mà không tắc đâu, các bạn yên tâm. Cầu Lạc Trung, hai bên bờ sông Kim Ngưu, các phương tiện lưu thông bình thường, đông nhưng mà chúng ta vẫn có thể lưu thông được.
5: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
6: Sao thế vợ?
5: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh, sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
6: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
5: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
6: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
5: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc, ngồi Metro mát rượi. Phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
6: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026 nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
5: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
6: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group. Hotline 0971946979.

0: Hòa Phát, Năm Châu gật đầu.
1: Xin được tiếp tục với tình hình giao thông. Thời điểm hiện tại thì chúng tôi xin được nhắc lại là giải phân cách bị đổ trên cầu Thanh Trì đã được bên phía đơn vị xí nghiệp quản lý cầu khắc phục xong. Xe còn đông, chúng ta đi chậm hướng đi về phía khu vực quốc lộ 5. Bên phía đất đá rơi vãi ở phía vành đai 3 trên cao trong làn khẩn cấp thì cũng đã được đơn vị công ty công trình giao thông báo cho đơn vị môi trường để kịp thời thu dọn. Bên phía cầu Vĩnh Tuy hướng từ Hai Bà Trưng sang Long Biên chúng ta đi chậm, còn hướng ngược lại thì các phương tiện lưu thông bình thường. Ở phía cầu Thăng Long chúng ta đi chậm theo cả hai chiều nhưng không ùn tắc. Bên phía nút Tây Sơn Thái Thịnh các phương tiện lưu thông bình thường. Trên cầu vượt Thái Hà các phương tiện đi lại ổn định, dưới ngã tư tuy đông nhưng chúng ta có thể lưu thông được.
2: Alo,
3: có kế hoạch đưa vợ con đi chợ lành đâu chưa ông? Đi chung không?
2: Có rồi, vừa chốt căn hộ nghỉ dưỡng trực diện view vịnh của Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, nội thất bàn giao 5 sao và Vivu du thuyền hạng sang luôn.
4: Ây da, nghe view vịnh là thấy căng rồi.
2: No no, chỉ từ 1,9 tỷ là sở hữu rồi. Quan trọng là chính sách mới rất tốt, tổng ưu đãi lên tới 17%, quà tặng ê hề mà ông còn có cơ hội trúng ô tô điện VF3 tới 300 triệu.
4: Nhưng tôi chưa đủ tài chính.
2: Ê, ông sử dụng gói vay 65% giá trị sản phẩm, chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0% tới 36 tháng.
4: Yeah.
2: Thị trường tốt, có khi thu lời trước khi hết thời gian hỗ trợ ấy chứ.
4: Quảng Ninh mà vẫn còn miếng bánh ngon thế, tôi phải tranh thủ chạy xuống xem dự án ngay.
2: Ừ, tháng 9 này tòa AB đưa vào vận hành khai thác rồi, chủ đầu tư cam kết thuê lại 8% một năm.
4: Ooh.
2: Ông quyết sớm để giữ căn đẹp rồi cho hai bà vợ lên kế hoạch đi nghỉ dưỡng luôn.
4: Vừa đầu tư vừa nghỉ dưỡng, bảo sao chốt nhanh thế. Gửi số điện thoại để tôi liên hệ ngay nhá.
2: Nhất trí. Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, căn hộ nghỉ dưỡng view biển. Liên hệ 0943 196161 để được tư vấn.
5: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tới các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tới các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
1: Có một điểm được thính giả ghi nhận là đang rất ùn, đó là từ Thái Hà đi Láng Hạ đang rất ùn, theo thông tin được thính giả Đức Anh vừa phản ánh với chúng tôi ạ. Thái Hà đi về phía Láng Hạ đang ùn và di chuyển khó khăn. Thính giả Thu Hằng cũng thắc mắc là phía Đàm Quang Trung không biết có vấn đề gì không mà đang ùn dài từ phía Trần Đăng Khoa đến cầu Vĩnh Tuy, chỉ thấy ô tô và ô tô thôi. Như chúng tôi đã chia sẻ là đi sát cầu Vĩnh Tuy chúng ta cũng đã có một cái điểm đang thi công công trình rào chắn một làn đường, một phần đường. Thế nên là các phương tiện cũng sẽ gặp khó khăn một chút theo hướng các phương tiện đi lên cầu Vĩnh Tuy. Nhưng vừa rồi như thính giả ghi nhận là lên được cầu rồi các bạn sẽ đi tốt hơn. Nên là rất mong thính giả Thu Hằng và nhiều thính giả khác chúng ta cũng sẽ bình tĩnh kiên nhẫn với lộ trình trong sáng ngày hôm nay. Chúng tôi cũng đang tiếp tục ghi nhận những thông tin mới và một thông tin từ lực lượng chức năng từ bên phía ban duy tu, đó là đường Phúc Diễn trước số nhà 199 có cây bị đổ chiếm mất một vài lòng đường ạ. Bên phía tuần đường thì cũng đang thu dọn ạ.
6: Tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam, công ty cổ phần, mã cổ phiếu POW, hướng tới mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, chuyên nghiệp về quản trị, mạnh về tài chính, cao về sức cạnh tranh, xanh về môi trường. PV Power, sinh năng lượng, dưỡng tương lai.
7: thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
8: tiết kiệm điện.
9: Chỉ có thể là điều hòa Funiki Power AI.
10: Thì không.
9: Thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: chọn Funiki.
1: Chọn Funiki.
2: Điều hòa Funiki, bền mát chuẩn hòa phát.
3: Tại tâm điểm phát triển Đông Hà Nội, Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence giới thiệu bộ sưu tập giới hạn chỉ 413 căn Sky Villas. Với hai tòa tháp biểu tượng mang đến các Sky Villas từ 1 đến 4 phòng ngủ, diện tích từ gần 100 đến hơn 300 mét vuông, đáp ứng nhu cầu sống đa thế hệ với mức giá khởi điểm chỉ từ 140 triệu đồng mỗi mét vuông. 100% căn hộ sở hữu bể bơi nâng hạ sàn tùy biến, sân vườn, thang máy riêng cùng hệ thống thang máy dành cho siêu xe tạo nên dấu ấn khác biệt. Được hoàn thiện bởi các thương hiệu châu Âu danh tiếng và vận hành theo tiêu chuẩn World Hotels thuộc BWH Hotels. Dự án mang đến hệ dịch vụ đặc quyền cho chủ nhân Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence. Giá trị di sản và biểu tượng của vị thế thành công. Một sản phẩm cao cấp của Sunset Group. Hotline 1800 6298.
4: Có một phản ánh được thính giả Mạnh Hùng có gửi đến chương trình để có thể chuyển đến lực lượng chức năng như sau. Đó là hiện tại giải phân cách đối diện cổng chào Tham City giữa đường lên xuống nút giao Vành Đai 2 hướng đi cầu Vĩnh Tuy và ngược lại. Hiện tại đang không có rào sắt tiêu chuẩn chặn giữa nên người đi bộ sang đường đi lại rất nhiều, cực kỳ nguy hiểm và mất an toàn dành cho những cái phương tiện đi ở làn trái tốc độ 60 km/h. Cỡ khoảng 7-8 giờ tối, đèn xe ô tô đi ngược chiều đã rất khó quan sát đường rồi, nhưng vẫn phải căng mắt ra nhìn xem có người sang đường không để tránh bị va chạm. Và bạn cũng chuyển lời đến cơ quan chức năng có những cái phương án để dựng những cái rào chắn đủ tiêu chuẩn, cấm người đi đường qua lại đoạn qua khu vực này bởi vì cực kỳ nguy hiểm cho chính họ và những người cùng tham giao thông khác. Xin cảm ơn thính giả Mạnh Hùng với những cái tâm tư khi mà hàng ngày lưu thông qua khu vực này, đoạn lên xuống phía Vành Đai 2 qua cổng chào Tham City. Khi mà buổi tối, nhất là buổi tối, rất là nhiều người băng cắt qua đường một cách rất là tùy tiện nên là đã khiến cho bạn cảm thấy rất là bất an khi mà vừa đã phải căng mắt ra với những cái đèn xe phương tiện đi ngược chiều, lại phải quan sát xem là có những người nào băng cắt qua đường đi bộ tùy tiện hay không, thì cũng sẽ khiến cho cảm giác rất là lo lắng, nhất là sau một ngày đi làm về mệt mỏi rồi. Cũng xin cảm ơn bạn Hùng với những cái chia sẻ đến chương trình để chúng tôi có thể chuyển lời đến phía lực lượng chức năng. Bạn Minh Đức báo tin là tình trạng xe máy đi vào làn ô tô rất nhiều, thậm chí đi vào làn giữa hướng từ Đông Anh về phía trung tâm. Có lẽ bạn muốn nói đến cầu Nhật Tân đúng không ạ? Tình trạng xe máy đi vào làn ô tô rất nhiều, thậm chí còn có những phương tiện đi vào làn giữa nữa, rất là nguy hiểm. Chúng tôi tiếp tục có một thông tin thính giả nhắc lại là từ Thái Hà, đi Láng Hạ vẫn đang gặp khó, các phương tiện lưu thông khó khăn. Đường Đàm Quang Trung giao thông vẫn đang gặp khó, ùn cục bộ hướng đi về phía cầu Vĩnh Tuy ạ.
5: Phương, ôi chị Hương,
6: ừ.
5: Chị mua gì thế?
6: Sican ạ?
5: Ừ, mẹ chị hay bị chuột rút, tê mỏi chân tay, đau nhức xương khớp nên uống Sican để bổ sung canxi em ạ.
6: À, Sican hiệu quả không chị?
5: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican, mẹ chị vận động nhanh nhẹn, dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa chứ.
6: Ôi, hay quá chị nhỉ.
5: Ừ. Mà uống Sican, ít nguy cơ táo bón, lắng cặn đạo sỏi, thế mới tốt chứ.
6: Vâng, thế thì em cũng phải mua cho bố mẹ em uống Sican ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nhá.
2: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, sản phẩm của Chafaco.

0: Tậu SIM iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, lúc này thì khi mà quan sát qua phía bản đồ mây, chúng tôi nhận thấy là mưa thì cũng đã chấm dứt ở hầu hết tất cả những khu vực trong buổi sáng ngày hôm nay rồi. Những cái địa phương, phường xã của Hà Nội thì bây giờ cũng đang có một trạng thái thời tiết rất là tốt, nên các bạn hoàn toàn yên tâm. Trời cũng đã hửng nắng ở nhiều khu vực. Theo nhận định của rất nhiều thính giả cũng như là thông tin thính giả phản ánh về, như là bạn Việt Đức vừa báo tin là trời nắng rồi, thính giả Đinh Văn Như báo tin là từ Nguyễn Trác lên Tô Hữu hướng Lê Văn Lương giao thông đông, di chuyển ngược lại, di chuyển được, còn hướng ngược lại các phương tiện di chuyển thông thoáng. Đó là những thông tin được thính giả vừa cập nhật về cho chương trình. Rồi khi mà thời tiết tốt dần lên, những cái diễn biến giao thông thì không có quá nhiều khó khăn, thì chúng ta cũng nên dành ít phút để tặng nhau một giai điệu âm nhạc. Mời quý vị sẽ phần đến phần thể hiện của Andy Williams với ca khúc là Speak Spotlight Love.

0: Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 2025-2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
1: Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh sinh động thực tiễn đời sống, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong xã hội.
0: Tác phẩm dự thi gồm các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
1: Tác phẩm dự thi phải được đăng tải phát sóng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc.
0: Địa chỉ nhận tác phẩm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm: từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026, tính theo dấu bưu điện.
1: Lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2026.

0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta quay trở lại với giao thông. 60 phút dành cho âm nhạc. Từ phố Nguyễn Trác lên Tố Hữu hướng về phía Lê Văn Lương, giao thông đông như chúng ta có thể đi được. Hướng ngược lại thì giao thông thông thoáng. Thính giả báo tin là ở phía đường Cầu Diễn trước số nhà 39 một hố ga bị mất nắp và cảnh báo khá sơ sài. Đường Cầu Diễn trước số nhà 39 một hố ga mất nắp và cảnh báo khá sơ sài. Phòng kiểm tra giao thông vận tải cho biết là giao thông tại điểm quay đầu ở phía Cương Kiên, lượng phương tiện tăng cao. Đề nghị các phương tiện chúng ta chú ý quan sát, di chuyển, giữ khoảng cách an toàn, đúng phần đường làn đường để hạn chế tình trạng ùn tắc. Vành đai 3, đoạn qua cung văn hóa, xảy ra va chạm giữa hai ô tô, giao thông khó khăn hướng đi về phía cầu Thăng Long. Phòng kiểm tra giao thông vận tải báo tin là ngã tư Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy, mưa cũng đã tạnh, giao thông thuận lợi hơn. Lưu lượng phương tiện thì có tăng nhẹ nhưng chúng ta vẫn có thể đi được ạ.
1: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đồi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý, cùng tầm nhìn đa lớp, ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
2: Về thôi bà ơi, dạo này tôi hay để ý là bà về muộn lắm đấy nhá.
3: Thì đang phải xử lý hợp đồng lao động cho cả công ty mà bà. Tôi tưởng bà cũng đang phải làm hợp đồng gấp cho sếp Kỳ với đối tác.
2: Xong rồi, nhờ ứng dụng công nghệ VNPT eContract đấy. À, hay bà cũng dùng VNPT eContract đi.
3: Được không đó?
2: Được mà, vì đây là giải pháp hợp đồng điện tử toàn diện, hỗ trợ xử lý cả hợp đồng lao động và hợp đồng thương mại với đầy đủ các tính năng như chữ ký số, dấu thời gian và lưu trữ IDC chuẩn quốc tế của VNPT.
3: Ôi, thế nhưng pháp lý ra sao bà?
2: Yên tâm, VNPT eContract được phát triển theo luật giao dịch điện tử, nghị định 337, thông tư 08, lại còn được chứng thực bởi trục hợp đồng điện tử Bộ Công Thương và tích hợp với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia của Bộ Nội vụ luôn.
3: Ôi, thế tốt quá rồi.
2: Đấy, chưa kể nhá, từ nay đến hết ngày 30 tháng 9, nếu đăng ký combo hợp đồng lao động điện tử còn được hỗ trợ chứng thực thông điệp dữ liệu và kết nối với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia nhá.
3: Wow, được, vậy để tôi sử dụng VNPT eContract ngay.
2: Và liên hệ ngay hotline miễn phí 1800 1260 hoặc VNPT tại 34 tỉnh thành phố nhá.
0: Chúng ta sẽ điểm lại một vài những khó khăn mà chúng ta đang phải đối mặt ở thời điểm này. Ở phía Cầu Diễn, trước số nhà 39, một hố ga bị mất nắp và cảnh báo khá sơ sài. Vành đai 3 trên cao đoạn qua cung văn hóa thiếu nhi, xảy ra va chạm hai ô tô, giao thông khó khăn hướng đi về phía cầu Thăng Long. Bên phía khu vực đường Đàm Quang Trung vẫn đang làm lộ trình giao thông đông và chậm hướng lên cầu Vĩnh Tuy. Lên được cầu rồi chúng ta sẽ đi tốt hơn nhiều. Hướng đi về phía khu vực trung tâm thành phố. Bên phía nút Tây Sơn Thái Thịnh, xe đông nhưng chúng ta có thể lưu thông được. Đông hơn đang là hướng các phương tiện đi từ trên cầu vượt để đi qua ngã ba Tây Sơn Thái Thịnh để đi về phía trung tâm thành phố. Bên phía ngã tư Thái Hà Chùa Bộc, đông và các phương tiện lưu thông chậm theo đèn tín hiệu. Nút Kim Ngưu cầu Mai Động, giao thông đông và chậm theo cả hai chiều đường. Bên phía trung tâm điều hành cao tốc Hà Nội Hải Phòng báo tin là km 57 đến km 63 hướng đi Hải Phòng. Các xe đi vào làn số 1 và 2. Các làn khác hiện đang nâng cấp. Các phương tiện lưu thông qua đây chúng ta cần chú ý ạ.
4: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản, tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt hướng trọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Pinoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series, kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
5: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá, dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng, nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên, nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại vịnh xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh xanh giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với giờ cao điểm sáng nay. Sẽ cùng đến với phía phố Trần Nhân Tông, đoạn qua phía cổng công viên Thống Nhất. Phóng viên Trấn Hải của chúng tôi đang có mặt tại đây để mang đến chúng ta những thông tin cụ thể hơn về tình hình giao thông cũng như hạ tầng tại khu vực này. Vâng ạ, xin nhường lời cho anh Trấn Hải ạ.
6: Vâng, xin chào anh Mạnh Thắng, xin chào quý các bạn. Lúc này thì tôi đang có mặt trên tuyến phố Trần Nhân Tông, và cụ thể là cái đoạn vỉa hè trước cổng công viên Thống Nhất. Cái điều đầu tiên tôi muốn nói trước hết là về vấn đề thời tiết, là lúc này thì cơn mưa cũng đã dứt rồi và những cái ánh sáng, ánh nắng của mặt trời cũng đã le lói lên rồi. Đây là cái điều đáng mừng cho người tham gia giao thông, thì mà suốt từ đêm qua đến sáng nay thì cơn mưa cũng đã đổ xuống và gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Còn quay trở lại tuyến phố Trần Nhân Tông, mà cụ thể là bắt đầu từ ngã ba Nguyễn Đình Chiểu, Trần Nhân Tông cho đến cổng công viên Thống Nhất, dự án cải tạo chỉnh trang công viên Thống Nhất này thì trên phố tuyến phố Trần Nhân Tông để hướng tới xây dựng một không gian xanh hiện đại, thân thiện và phục vụ cộng đồng. Và cái việc nâng cấp cảnh quan, cải thiện hệ thống hạ tầng, bổ sung tiện ích công cộng và tăng cường kết nối với khu vực xung quanh sẽ góp phần nâng cao chất lượng môi trường và đô thị, tạo điểm đến hấp dẫn cho người dân và du khách, đồng thời phát huy giá trị của một trong những công viên lớn lâu đời của thủ đô. Còn theo như tôi quan sát thì trên vỉa hè thì lúc này là toàn bộ rào chắn thì cũng đã được tiến hành rồi, và từ bắt đầu từ ngã ba Nguyễn Đình Chiểu đến cổng công viên Thống Nhất thì cũng rất mong là mọi người mà có di chuyển đi bộ thì chúng ta hãy nên di chuyển sang bên phía vỉa hè của Hồ Truyền Quang. Còn toàn bộ vỉa hè đây thì cũng đã được rào chắn rồi, cho nên là không còn một chỗ để mà chúng ta di chuyển đâu. Và cách đó không xa thì ngay trên tuyến phố Trần Nhân Tông thôi, thì theo những quan sát của tôi, một số ga thì hiện nay vẫn đang được sửa chữa, cũng đã có rào chắn rồi. Tuy nhiên, quý các bạn, chúng ta lưu thông qua đây, nhất là cái hướng mà từ Lê Duẩn rẽ vào Trần Nhân Tông để chuẩn bị đến ngã ba Quang Trung Trần Nhân Tông này, thì chính cái hố ga này hiện nay đang nằm bên phía tay phải, thì quý các bạn chúng ta chú ý quan sát phòng tránh để an toàn cho mình khi mà lưu thông trên tuyến đường Trần Nhân Tông trong cái thời điểm này. Trấn Hải đưa tin tại dưới phố Trần Nhân Tông, khi mà anh Mạnh Thắng tiếp tục chương trình.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Trấn Hải với những cái miêu tả rất là chi tiết và cụ thể ở trên tuyến phố Trần Nhân Tông, để chúng ta cũng có được những cái sự chủ động từ sớm trước khi mà lưu thông qua khu vực này. Còn quay trở lại với những diễn biến giao thông khác, thì bên phía ban duy tu báo tin là đường cầu Diễn qua số nhà 39, hố ga mất nắp hiện đã có đơn vị quản lý tiếp cận để xử lý. Ban duy tu cũng báo tin là cây đổ tại số nhà 42 phố Quán Thánh cũng đã được cắt gọn, thu dọn lên hè rồi, giao thông đi lại bình thường qua đây, nên là chúng ta cũng yên tâm phần nào. Bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chuyên mục Gõ Cửa Sàn trước khi quay trở lại với những diễn biến giao thông mới.
2: Gõ Cửa Sàn.
7: Gõ Cửa Sàn.
8: Xin chào quý thính giả, mở đầu bản tin Gõ Cửa Sàn sáng nay sẽ là những dự báo tích cực về kinh tế Việt Nam. Thưa các bạn, nền kinh tế nước ta bước qua nửa đầu năm 2026 với kết quả tích cực hơn kỳ vọng khi hàng loạt động lực tăng trưởng cùng khởi sắc, theo báo cáo mới của HSBC. Ngân hàng này kỳ vọng xuất khẩu sẽ hưởng lợi khi bước vào mùa giao hàng cao điểm trong quý tư, trong khi du lịch quốc tế và nguồn kiều hối tiếp tục cải thiện. Còn theo Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, chất lượng tăng trưởng, cải cách và khu vực kinh tế tư nhân sẽ quyết định khả năng hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao của Việt Nam vào năm 2045. Cập nhật những diễn biến từ mặt bằng lãi suất, nhóm ngân hàng thương mại nhà nước và tư nhân đang giải ngân các khoản vay với lãi suất bình quân từ 8,1 đến 10,5% một năm. Đồng thuận với xu hướng biến động lãi suất cho vay, các ngân hàng đều nâng mặt bằng lãi suất tiền gửi ở hầu hết kỳ hạn. Các khoản tiết kiệm 6 đến 12 tháng được trả lãi bình quân từ 6,1 đến 7,6% một năm, còn trên 12 tháng dao động từ 7,1 đến 7,8%. Đây cũng là mức cao nhất trong một năm qua. Lãi suất neo cao, dòng tiền thắt chặt khiến bất động sản thành phố Hồ Chí Minh rơi vào cảnh chủ nhà liên tục hạ giá nhưng giao dịch vẫn eo uột, thậm chí ế ẩm. Nhiều chủ căn hộ tại một số dự án ở thành phố Hồ Chí Minh cho hay căn hộ giá tầm 8 đến 10 tỷ đồng được giao giảm khoảng 500 triệu đồng tới cả tỷ đồng so với tháng trước nhưng thanh khoản vẫn rất chậm. Và trong bối cảnh lãi suất ở mức cao, dòng tiền gặp khó với các dự án nhà ở thương mại thì tin vui đang đến với các dự án nhà xã hội. Theo đó, Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành và đưa ra thị trường khoảng 25-27.000 căn nhà xã hội trong năm nay, đồng thời yêu cầu khởi công toàn bộ 114 dự án còn lại trong 6 tháng cuối năm. Cũng nhắc tới bất động sản, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh HOREA vừa có văn bản góp ý dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Trong đó, HOREA đề xuất cho phép chủ đầu tư thu tiền đặt cọc tối đa 5% giá trị bất động sản ngay khi dự án hoàn tất một số thủ tục pháp lý, thay vì chờ đủ điều kiện mở bán. Đáng chú ý, Cục Thuế vừa giải thích lý do hộ kinh doanh vẫn phải lập hóa đơn khi bán hàng qua sàn thương mại điện tử. Theo Cục Thuế, mặc dù các sàn thương mại điện tử hiện nay đã quản lý dòng tiền và lưu giữ dữ liệu giao dịch, nhưng dữ liệu của sàn và hóa đơn điện tử có chức năng, mục đích sử dụng và giá trị pháp lý khác nhau nên chưa thể thay thế cho nhau. Đây là định hướng phù hợp với xu thế quản lý thuế hiện đại của nhiều quốc gia, vừa bảo đảm thực hiện đúng quy định pháp luật, vừa góp phần giảm thao tác thủ công, chi phí tuân thủ và rủi ro sai sót cho người kinh doanh. Thưa quý vị, giá dầu thế giới lại tăng mạnh khi dầu Brent tăng hơn 4% lên $95 mỗi thùng, trong khi dầu WTI tăng gần 1,85% lên $86 mỗi thùng. Nguyên nhân chính đến từ việc xung đột Mỹ-Iran tiếp tục leo thang. Bên cạnh đó, lực lượng Houthi tại Yemen tiếp tục mở rộng lệnh cấm vận hàng hải đối với các tàu liên quan đến Ả Rập Xê Út, làm gia tăng rủi ro đối với cả hai tuyến vận tải năng lượng chiến lược là Hormuz và Biển Đỏ. Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ diễn biến phân hóa và giảm nhẹ. S&P 500 giảm 0,14%, Nasdaq mất 0,57%, trong khi Dow Jones gần như đi ngang. Với thị trường chứng khoán trong nước, trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, theo SSI Research, áp lực cung chi phối trên diện rộng liên tục tạo sức ép, khiến nỗ lực hồi phục của VN Index đối diện thử thách. Việc đánh mất vùng 1.700 đến 1.720 đang đưa VN Index lùi về kiểm định vùng hỗ trợ kế tiếp là 1.650 đến 1.660 và chờ đợi sự tham gia chủ động hơn từ phía cầu. Nhận định này cũng đã khép lại gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin về kinh tế thị trường trong chuyên mục gõ cửa sàn. Chúng ta quay trở lại với tình hình giao thông.

0: Có một thông tin liên quan đến đèn tín hiệu được thính giả phản ánh như sau ạ. Đó là phía cầu Diễn, Văn Tiến Dũng, lượng phương tiện đông. Đèn xanh còn 20 giây, chưa kịp đi thì đã đỏ rồi. Và khiến cho dòng phương tiện qua khu vực này cũng đang gặp những cái sự khó khăn nhất định. Khi mà đèn xanh ngắn quá, chưa kịp đi thì đã chuyển sang đỏ rồi. Có một thính giả có gửi lời mời cho anh Trấn Hải đây ạ. Mời anh Trấn Hải qua khu vực đường Cổ Linh, đoạn dự án cầu Trần Hưng Đạo. Đường xá cũng vất vả khó khăn lắm cho các phương tiện lưu thông qua khu vực này. Rõ ràng là chúng ta thấy là Hà Nội của chúng ta cũng đang có rất là nhiều những cái điểm thi công công trình trọng điểm ở hầu khắp các cái khu vực. Nên là trong cái quá trình chờ đợi hoàn thành công trình, trong quá trình thi công, nó cũng sẽ gây ra ít nhiều những cái sự ảnh hưởng, cản trở cho việc lưu thông của chúng ta. Nhưng chắc chắn khi mà những công trình hoàn thành thì nó cũng sẽ tạo nên một cái diện mạo hoàn toàn mới, cũng như là mang đến những cái lộ trình lưu thông tốt hơn rất nhiều cho chúng ta. Nên rất mong các bạn thính giả cũng sẽ chia sẻ cùng với lực lượng chức năng trong cái quá trình mà chúng ta di chuyển qua những khu vực đang có thi công ở thời điểm hiện tại. Còn với giao thông ở phía đường Đàm Quang Trung qua, xin lỗi quý vị, đường Quang Trung thôi, không có từ Đàm. Đường Quang Trung qua nút giao Ba La, hiện tại lượng phương tiện đông và các phương tiện lưu thông chậm. Xin nhắc lại là cây đổ ở số nhà 42 phố Quán Thánh đã được cắt gọn và thu dọn lên hè rồi. Giao thông đi lại bình thường qua đây ạ.
1: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
2: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
1: Của hiếm đấy, dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vịnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
2: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây.
3: Vịnh Cửa Lục, có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
1: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vịnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
3: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đây ông à?
1: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vịnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
3: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
1: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
4: Mình ơi, em định đầu tư.
5: Ấy, tầm này đầu tư là phải an toàn mình ạ. Còn không, cứ để tiền trong Agribank ấy.
4: Thì vẫn là Agribank đấy, nhưng mà là trái phiếu công chúng.
5: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
4: Vâng, anh không theo dõi tin tức à? Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi. Kỳ hạn 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
5: Wow, lãi suất thế nào hả mình?
4: Siêu hấp dẫn luôn. Lãi suất trả nổi được tính bằng lãi suất hàm chiếu cộng thêm 2% một năm trong vòng 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng cho 5 năm cuối kỳ hạn chung ạ.
5: Chà, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không hả mình?
4: Được chứ, vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà, lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ ạ.
5: Ui, đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ kênh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
4: Này nha, hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank. Nhà mình đến đăng ký ngay thôi.
0: Chúng tôi cũng vừa nhận được thông tin phản ánh từ thính giả anh Tú. Đó là ngã ba Văn Tiến Dũng, cầu Diễn điều chỉnh nhịp đèn tín hiệu hiện tại chưa hợp lý và đang gây ùn dài tại khu vực này. Xin nhắc lại, ngã ba Văn Tiến Dũng, cầu Diễn giao thông đang ùn tắc và di chuyển khó khăn. Đó cũng là thông tin mà bạn Nguyễn Hiệp phản ánh, đường cầu Diễn Văn Tiến Dũng lượng phương tiện đông lắm, di chuyển rất khó khăn. Bạn Dũng và bạn Anh Tú cũng đang ở cùng một điểm, đều đang gặp khó khăn ở ngã ba Văn Tiến Dũng, cầu Diễn. Còn thông tin cách đây khoảng 15-20 phút, báo tin là từ Thái Hà đi Láng Hạ giao thông gặp khó khăn. Thì không rõ lúc này tuyến này cũng đã bớt khó hay chưa, cũng đã có một cái tốc độ di chuyển tốt hơn hay chưa. Xin nhờ các bạn thính giả chia sẻ thêm. Ngã tư Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy, xe đông và các phương tiện đang lưu thông chậm. Bây giờ chúng tôi sẽ mời quý vị cùng tiếp tục dành thời gian để cùng đến với thông tin trong bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên tổng hợp thực hiện. Thưa các bạn, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 289 quy định về quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng do Bộ Công an quản lý. Nghị định quy định thủ tục kiểm soát, kiểm tra, giám sát, cấp giấy phép đi bờ của thuyền viên, giấy phép xuống tàu, quản lý, kiểm soát hoạt động liên quan đến an ninh trật tự đối với người Việt Nam, người nước ngoài, tàu thuyền Việt Nam, tàu thuyền mang cờ quốc tịch nước ngoài và các loại phương tiện khác hoạt động tại các cửa khẩu cảng do Bộ Công an quản lý gồm Mỹ Tho, Vĩnh Long, Cần Thơ và Hậu Giang. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về phát triển kinh tế đêm. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030, kinh tế đêm từng bước trở thành động lực quan trọng của kinh tế dịch vụ thủ đô, đóng góp khoảng 5% GRDP và từng bước gia tăng tỷ trọng vào thu ngân sách. Tỷ lệ chi tiêu ban đêm của khách du lịch đạt từ 25 đến 30% tổng chi tiêu, góp phần nâng thời gian lưu trú trung bình lên từ 2,5 đến 3,5 ngày. Ủy ban Nhân dân TP.HCM vừa ban hành chương trình phát triển nông nghiệp đô thị với mục tiêu đến năm 2030, phát triển nền nông nghiệp đô thị hiện đại, hiệu quả, bền vững. Theo đó, một trong những trọng tâm là phát triển 10 vùng và 13 khu nông nghiệp công nghệ cao đến năm 2030 để lo thực phẩm cho dân số hơn 14 triệu người. Tin quốc tế, Ủy ban bầu cử Trung ương Nga đã thành lập ban bầu cử lãnh thổ về bỏ phiếu điện tử từ xa, DEG, mở đường cho việc triển khai bỏ phiếu trực tuyến trong bầu cử Duma Quốc gia khóa 9 năm 2026. Theo kế hoạch, hình thức bỏ phiếu trực tuyến sẽ được áp dụng tại 33 chủ thể của Liên bang Nga, trong đó cử tri tại 32 khu vực sử dụng nền tảng điện tử thống nhất cấp liên bang, còn thủ đô Moscow ứng dụng hệ thống trực tuyến riêng. Ước tính hình thức bỏ phiếu này sẽ tiếp cận khoảng 48,4 triệu cử tri. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, để mỗi thửa đất có một mã định danh thống nhất, việc đầu tiên không phải là cấp mã mà là làm sạch dữ liệu. Bởi nếu thông tin về chủ sử dụng, diện tích, ranh giới hay hiện trạng thửa đất còn thiếu chính xác, thì những sai lệch ấy sẽ tiếp tục được lưu giữ trên môi trường số. Đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm đang được các địa phương cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Công an đặt ra với mục tiêu đến năm 2026. Sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia hiện đại, thống nhất và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Theo Cục Quản lý Đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, khối lượng công việc lớn nhất nằm ở các địa phương khi phải xây dựng, chuẩn hóa, cập nhật dữ liệu địa chính, đồng thời tiếp tục hoàn thiện các dữ liệu về quy hoạch, giá đất, điều tra cơ bản và các thành phần dữ liệu chuyên ngành khác. Ông Mai Văn Phấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nhiệm vụ hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai đang bước vào giai đoạn then chốt.
1: Cấp trung ương chịu trách nhiệm triển khai thực hiện là Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Thì có 4 thành phần dữ liệu, bao gồm là dữ liệu về hiện trạng sử dụng đất cấp vùng và cả nước, quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, rồi dữ liệu về khung giá đất và dữ liệu về điều tra cơ bản vùng và cả nước. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã xây dựng xong 4 thành phần dữ liệu này. Thế còn lại các địa phương phải xây dựng 106 triệu dữ liệu địa chính cho các thửa đất. Ngoài ra còn các thành phần dữ liệu khác, ví dụ như là dữ liệu về quy hoạch, dữ liệu về giá đất, dữ liệu về điều tra cơ bản, vân vân.
0: Khi hoàn thành, dữ liệu đất đai sẽ không còn tồn tại như những kho thông tin riêng lẻ của từng địa phương, mà sẽ từng bước được kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và nhiều cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất cho các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý thính giả chú ý đón nghe.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Vừa rồi là bản tin tổng hợp, còn bây giờ chúng ta quay trở lại với tình hình giao thông. Thưa quý vị, đường D Long Biên Xuân Quan hướng lên cầu Trương Dương, lượng phương tiện vẫn còn đông và đi chậm, thông tin từ bên phía Ban Duy Tu. Thính giả báo tin là vành đai 2 trên cao đoạn từ ngã Tư Vọng đến ngã Tư Sở giao thông ùn dài. Vành đai 2 trên cao từ ngã Tư Vọng đến ngã Tư Sở giao thông đang ùn dài.

0: một đoạn rất dài đấy ạ. Thế nên là chúng ta cũng chú ý, chúng tôi không rõ là có một cái sự cố nào ở trên vành đai 3 trên cao không mà thính giả lại báo tin là ùn một điểm dài đến như vậy. Ban Duy Tu cũng báo tin là đường Trần Duy Hưng hướng đi trung tâm, xe đông và các phương tiện lưu thông chậm. Giữa đèn đỏ Tôn Thất Tùng giao với đường Trường Chinh có một cụ bà nằm giữa đường, không rõ là có vấn đề gì về sức khỏe không. Giữa đèn đỏ Tôn Thất Tùng giao với đường Trường Chinh, thính giả phản ánh có một cụ bà đang nằm ở giữa đường. Đường Cổ Linh đang ùn dài do chỉ cho quay đầu tại nút Cổ Linh Trần Đăng Khoa. Chỗ này cũng không có đèn giao thông nên giao thông đang ùn dài. Cầu Vĩnh Tuy hướng đi Cổ Linh giao thông đang ùn tắc kéo dài. Đường Âu Cơ giao thông cũng ùn dài từ Tứ Liên đến gần giữa đường Nghi Tàm. Đường Âu Cơ giao thông ùn dài từ Tứ Liên đến gần giữa đường Nghi Tàm.
1: Từ trái tim khu đô thị quốc tế Ciputra Hà Nội, từ lõi xanh công viên trung tâm Ciputra Central Park, nơi được mệnh danh là thủ phủ giới Old Money Hà Thành, lấy cảm hứng từ biểu tượng cao quý bông hồng nước Anh The Windsor Collection, bộ sưu tập bất động sản giới hạn mang đậm dấu ấn Anh quốc đương đại, cú bắt tay giữa những thương hiệu đình đám như P&T Group Hồng Kông, 1508 London, LG Group Brazil. Kiệt tác dinh thự đảo hồ tiên phong và độc bản trung tâm thành phố, một trong những địa chỉ danh giá hàng đầu thủ đô, mặt đại lộ Nguyễn Văn Huyền, 1 phút tới dự án ga metro số 2, 5 phút tới Lotte Mall Võ Chí Công, nơi hiếm hoi được thiết kế không phải để thu hút spotlight mà mang tới đặc quyền ẩn mình. Những ngôi nhà biết thở, liên kết thi vị với thiên nhiên, mật độ xây dựng chỉ 14%, không gian sống được bao bọc bởi 66 hectare cây xanh và mặt nước. The Windsor Collection, một sản phẩm kế thừa di sản 30 năm tầm nhìn toàn cầu từ khu đô thị Ciputra Hà Nội, sắp ra mắt. Hotline 1900638833, www thewindsorcollection.vn.
2: Giữa sự ngột ngạt và cơn khát không gian thoáng đạt của thủ đô, một chuẩn sống mới chính thức được định hình. Sunshine River Park sở hữu tọa độ vàng khi hưởng lợi trực tiếp từ trục cảnh quan sông Hồng, công viên 20 ha sát cạnh Hồ Tây và cộng đồng cư dân quốc tế Ciputra, mở ra tiềm năng khai thác lưu trú và đầu tư bền vững tại một trong những khu vực có nhu cầu ở thực cao bậc nhất Hà Nội. 100% các căn hộ hạng sang sở hữu tầm view khoáng đạt, đón gió tự nhiên. Với nội thất nhập khẩu châu Âu, vận hành công nghệ AI cùng giải sản phẩm đa dạng được may đo theo nhu cầu thực tế của gia chủ. Sunshine River Park mang đến đặc quyền tái tạo năng lượng với hệ sinh thái hơn 34 tiện ích resort chuẩn 5 sao. Trải nghiệm sống thượng lưu được nâng tầm trọn vẹn tại chuỗi tiện ích tầng mái đắt giá, nơi ôm trọn tầng không thủ đô với hồ bơi vô cực, khu chăm sóc sức khỏe, phòng sông hơi và bể sục thư giãn. Mọi mệt mỏi đều được rũ bỏ khi bước chân qua ốc đảo xanh, hệ thống thác tràn đa tầng hay phố thương mại boutique sầm uất. Sunshine River Park, vị thế mới bên dòng thịnh vượng. Hotline 1800 6298.
0: Có thêm những điểm ùn, thậm chí là ùn rất dài đến ùn dài được thính giả ghi nhận. Đó là cầu Như Nguyệt hướng khu công nghiệp Quang Châu đang ùn rất dài. Đường Võ Chí Công hướng cầu Nhật Tân về cầu Giấy qua ngã tư Xuân La và Nguyễn Hoàng Tôn thì đang ùn dài. Xin nhắc lại, cầu Như Nguyệt hướng khu công nghiệp Quang Châu đang ùn rất dài. Đường Võ Chí Công hướng cầu Nhật Tân về cầu Giấy qua ngã tư Xuân La và Nguyễn Hoàng Tôn giao thông đang ùn dài. Trên cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình, bên phía trung tâm điều hành cao tốc báo tin là từ km 223 đến 225 đang có công nhân cắt cỏ ở giải phân cách giữa. Cao tốc Pháp Vân cầu Rẽ, thính giả cho biết qua nút giao Phú Minh có 3 xe 4 chân chở đá rơi ra đường rất nguy hiểm. Chúng tôi xin được nhắc lại, đó là trên cao tốc Pháp Vân cầu Rẽ qua nút giao Phú Minh có 3 xe 4 chân đang chở đá và bị rơi ra đường, gây nguy hiểm cho những phương tiện đi ở phía sau. Đường Âu Cơ, giao thông ùn dài từ Tứ Liên đến gần giữa đường Nghi Tàm do công trình thi công ở đường Nghi Tàm đặt 2 tấm thép lót đường cách khá xa nhau khoảng 25-30cm. Và khoảng cách đó lại là hố sâu nữa. Thế nên là thính giả đề nghị đơn vị chủ quản đặt lại tấm thép cho hợp lý. Cũng có thể là đặt khít, nhưng mà trong cái quá trình mà di chuyển thì cái tấm thép này nó bị dịch dần dần. Và bây giờ thì cái khoảng cách giữa hai tấm thép này cách nhau cỡ khoảng 25cm. Mà ở dưới cái tấm thép đó thì lại là cái hố sâu, nên là thính giả đi qua cũng có thấy rất là bất an. Đường Âu Cơ, giao thông ùn dài từ Tứ Liên đến gần giữa đường Nghi Tàm ạ.
3: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
2: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá. Ngày càng nhiều ông lớn xuất hiện.
4: Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
5: Ambient của Gamuda Land ông ạ.
4: Thế à?
5: Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới.

0: Giới, Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng, tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
1: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
0: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
1: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả, thế tiện ích sống thế nào?
0: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
1: Mua Ambient ngay thôi!
0: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
2: Mình ơi, em định đầu tư.
3: Ấy, tầm này đầu tư là phải an toàn mình ạ. Còn không, cứ để tiền trong Agribank ấy.
2: Thì vẫn là Agribank đấy, nhưng mà là trái phiếu công chúng.
3: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
2: Vâng, anh không theo dõi tin tức à? Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi. Kỳ hạn 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
3: Wow, lãi suất thế nào hả mình?
2: Siêu hấp dẫn luôn. Lãi suất thả nổi được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 2% một năm trong vòng 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng cho 5 năm cuối kỳ hạn chung ạ.
3: Chà, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không hả mình?
2: Được chứ, vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà, lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ ạ.
3: Ui, đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ kênh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
2: Này nha, hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank. Nhà mình đến đăng ký ngay thôi.
4: Thưa quý vị, bây giờ là 8 giờ 10 phút sáng và chúng ta đang tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông. Chúng tôi có thông tin từ thính giả Đăng Khoa, bạn báo tin là đường Nguyễn Xiển, ùn từ ngã tư Phạm Tu đến ngã tư Nguyễn Trãi, hướng sang Khuất Duy Tiến, đường cũng kín xe. Giao thông đang đi lại vất vả tại khu vực này. Bạn Văn Nam thì báo tin là hầm Chui Trung Hòa, ùn từ hầm thứ 2 hướng về phía Trần Duy Hưng. Như vậy từ đại lộ Thăng Long, chúng ta đi về phía Trần Duy Hưng thì ùn từ hầm thứ 2 hướng đi về phía Trần Duy Hưng. Bạn Thanh Hà báo tin như sau. Dốc cầu Vĩnh Tuy bên phía Minh Khai hướng sang Long Biên có hai ô tô va chạm ở sát giải phân cách giữa. Mật độ giao thông hướng sang Long Biên đông và di chuyển chậm. Trên cầu hướng sang Hai Bà Trưng thì di chuyển ổn định. Xin cảm ơn bạn. Bạn Năng Duy báo tin là cầu Vĩnh Tuy hướng đi Cổ Linh vẫn đang ùn dài và di chuyển khó khăn. Bạn Xuân Đông thì cho biết là đường Nguyễn Chí Thanh di chuyển khó đoạn qua giao cắt với phố Đê La Thành. Hướng khó là hướng đi về phía khu vực Trần Duy Hưng. Sau đây chúng tôi mời quý vị cùng tiếp tục với những thông tin trong bản tin Chuyển động Hà Nội.
5: Bản tin Chuyển động Hà Nội.
4: Các bạn đang nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Từ việc thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, mở rộng giao dịch điện tử giữa doanh nghiệp với cơ quan nhà nước đến siết chặt kiểm soát chất lượng xăng sinh học E10, Hà Nội đang triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Sau đây là nội dung chi tiết. Học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển mới của thủ đô thông qua việc triển khai đồng bộ 6 nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố. Theo kế hoạch vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành, Hà Nội sẽ sớm hoàn thiện các cơ chế chính sách đặc thù theo luật thủ đô, tạo điều kiện để các chính sách nhanh chóng đi vào cuộc sống. Thành phố cũng đẩy mạnh hợp tác giữa nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp nhằm hình thành chuỗi nghiên cứu, sản xuất và thương mại hóa các sản phẩm khoa học công nghệ. Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ ưu tiên đầu tư hạ tầng khoa học công nghệ chuyển đổi số, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, tiếp cận nguồn vốn, thu hút chuyên gia, nhà khoa học, từng bước hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm khoa học công nghệ hàng đầu của cả nước và khu vực. Doanh nghiệp tại Hà Nội sẽ từng bước không còn phải gửi hồ sơ, văn bản giấy khi giao dịch với các cơ quan nhà nước. Theo quyết định vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành, Hà Nội chính thức đưa vào vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung giữa tổ chức, doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước. Hệ thống cho phép gửi, nhận, theo dõi, lưu trữ văn bản điện tử trên một nền tảng thống nhất, có giá trị pháp lý khi được ký số theo quy định. thành phố đặt mục tiêu 100% sở ngành, ủy ban nhân dân các xã phường và các cơ quan có phát sinh giao dịch với doanh nghiệp sử dụng hệ thống này, đồng thời hỗ trợ 100% doanh nghiệp thành lập mới tạo tài khoản ngay khi đăng ký hoạt động. Đây là một bước chuyển biến trong việc chuyển đổi số, góp phần giảm thủ tục hành chính, hạn chế sử dụng văn bản giấy, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp. Hà Nội sẽ triển khai đợt kiểm tra giám sát chất lượng xăng sinh học E10 trên toàn địa bàn trong năm 2026, nhằm đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng cũng như giữ ổn định thị trường xăng dầu. Theo đó, đối tượng kiểm tra gồm các thương nhân phân phối, đại lý, cửa hàng bán lẻ, kinh doanh xăng sinh học E10. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng nhiên liệu, đồng thời lấy mẫu kiểm nghiệm khi cần thiết để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp kinh doanh xăng không đảm bảo chất lượng. Cùng với công tác kiểm tra, Hà Nội sẽ tăng cường tuyên truyền để doanh nghiệp và người dân hiểu rõ mục đích của hoạt động này, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tạo môi trường kinh doanh xăng dầu minh bạch, ổn định. Quý vị các bạn vừa nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện.
6: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Chúng ta đang quay trở lại với những thông tin trong giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay, bây giờ là 8 giờ 15 phút sáng. Thính giả báo tin là đường Nguyễn Văn Giáp đối diện số nhà 111 và 132 có ô tô thường xuyên đỗ gây cản trở giao thông theo cả hai chiều. Dốc cầu Vĩnh Tuy bên phía Minh Khai hướng sang Long Biên có hai ô tô va chạm ở làn sát giải phân cách giữa, giao thông đông hướng sang Long Biên, di chuyển chậm. Trên cầu hướng sang Hai Bà Trưng thì các phương tiện lưu thông bình thường.
7: Ơi. Em thấy mình chọn Hồng Hạc City là chọn đúng nơi để sống rồi đấy nhá. Hồng Hạc City ở Bắc Ninh, nhưng ngay gần bên thành phố Hà Nội, đường xá đến trung tâm tiện lợi.
8: Ừ, anh cũng thấy thế. Không khí trong lành, công viên lớn nhỏ quá nhiều, lại còn được Phú Mỹ Hưng và Nomura phát triển xây dựng đô thị tất cả trong một nữa.
7: Đúng rồi nhá, mua sắm này, vui chơi này, trường học này, bệnh viện ở Hồng Hạc City đều có. Vậy mình sắp xếp bàn với bố mẹ chuyển về ở cùng cho vui nhá.
8: Em nói đúng đấy. Ở đây văn minh, lịch sự, dịch vụ không thiếu gì, an ninh thì tuyệt vời. Ông bà lớn tuổi ít khi chịu đi du lịch, ở Hồng Hạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải đi đâu xa, chắc chắn ông bà sẽ thích.
7: Đúng rồi.
8: Một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa, em nhỉ?
9: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.
8: Gọi ngay hotline Hà Nội 024-3936-2640 hoặc Bắc Ninh 0222-3616-888 để biết thêm thông tin chi tiết.

0: mát bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Loa loa loa, siêu khuyến mại hè Feroli, mua đồ chất 100% có quà trúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua bếp từ, máy hút mùi, bình nước nóng Feroli ngay hôm nay 100% có quà cùng cơ hội tham gia quay số may mắn hàng tháng. Đặc biệt, cơ hội sở hữu iPhone 17 Pro Max đang chờ đón bạn. Mua ngay hôm nay, nhận quà liền tay. Siêu khuyến mại hè Feroli, mua đồ chất 100% có quà trúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua ngay để không bỏ lỡ.
2: Tiếp tục với tình hình giao thông. Bên phía công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội cho biết là khu vực rào chắn ga S1 đường Văn Cao, tuyến đường sắt số 5, giao thông lưu thông ổn định. Ban duy tu cho biết là sau khi đơn vị báo bên môi trường thì đã có mặt dọn dẹp đất đá rơi vãi trên đường vành đai 3 trên cao. Thời điểm hiện tại chúng ta đi qua đây thì cần chú ý giảm tốc độ và quan sát. Anh Đào Ngọc Dũng, công ty đường bộ 1 Hà Tây báo tin nút giao Trần Phú, Vũ Trọng Khánh, lượng phương tiện tăng cao gây ùn tắc kéo dài. Xin nhắc lại là tại nút giao Trần Phú, Vũ Trọng Khánh, địa bàn Hà Đông, lượng phương tiện tăng cao gây ùn tắc kéo dài. Ban duy tu cũng báo tin là cầu Vĩnh Tuy hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên ở nhịp 16 xảy ra va chạm hai xe ô tô, bảo vệ cầu đang điều hành giao thông và cũng đang báo lực lượng chức năng đến để giải quyết. Tuy nhiên lúc này thì lộ trình giao thông ở phía khu vực Hai Bà Trưng sang Long Biên, chúng ta chú ý là có một cái vụ va chạm hai ô tô ở nhịp số 16, chúng ta chú ý khi lưu thông qua đây ạ.
3: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá Tố Hữu Trung Văn, xuất hiện một kiệt tác thương phố bên hồ mang tên Central Lakeside. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố đẳng cấp và sang trọng. Mỗi sản phẩm là một tài sản định danh sở hữu lâu dài, thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tum, tối ưu sử dụng và bảo chứng dòng tiền cho thuê thương mại. Kể bên hồ Trung Văn và công viên hồ Mễ Trì, dự án sở hữu vị thế 3 mặt hồ, 4 mặt đường độc bản, kiến tạo một không gian sống cân bằng, đủ tách biệt riêng tư để an cư tĩnh tại, nhưng đủ rộng để mở đón nhịp giao thương năng động. Central Lakeside, vị thế độc tôn, kiệt tác bên hồ. Một dự án được phát triển bởi Tasecoland.
4: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
5: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
4: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
5: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
6: Ống thép Hòa Phát trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
7: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
8: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
7: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
8: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
7: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
8: Ghê vậy?
7: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng, sổ tiết kiệm tới 200 triệu, cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng, du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
8: Quá ổn.
7: Lãi suất lại hấp dẫn nữa, gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
8: Vậy thì gửi ngay thôi.
6: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
2: Thưa quý vị, có một thông tin từ thính giả Đức Hoàn, bạn phản ánh là đường Trường Chinh hướng ngã tư Sở tắc cứng trên đường vành đai 2 trên cao. Xin được nhắc lại là vành đai 2 hướng từ ngã tư Vọng về ngã tư Sở giao thông đang tắc cứng rồi, di chuyển cực kỳ khó khăn. Vừa rồi là Đức Hoàn, còn bây giờ là Đức Anh. Bạn Đức Anh báo tin là quốc lộ 4A trước cổng bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng, địa bàn của phường Tân Giang, có biển báo cấm sử dụng còi, bị cây xanh che khuất, và thính giả cũng đề nghị cơ quan chức năng có thể cắt tỉa cây xanh để tránh những cái trường hợp vi phạm đáng tiếc. Trước cổng bệnh viện thì luôn cần một cái không gian đủ yên tĩnh để đảm bảo sức khỏe cũng như tinh thần cho đội ngũ y bác sĩ và bệnh nhân, người nhà bệnh nhân. Mặc dù là đã có một cái biển báo cấm sử dụng còi nhưng lại đang bị cây xanh che khuất ở một lộ trình khá xa, quốc lộ 4A ở trước cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng, và xin được chuyển thông tin này đến lực lượng chức năng để có phương án có thể cắt tỉa cây xanh, đảm bảo cho cái tầm quan sát của các tài xế khi đi qua đây là tốt nhất. Hầm chui Tố Hữu Lê Văn Lương đang ùn dài. Theo thông tin đến từ thính giả Quỳnh Mai, hầm chui Tố Hữu Lê Văn Lương giao thông đang ùn dài, ùn hướng đi về phía Lê Văn Lương. Bạn quả hiểu ý tôi, đang thắc mắc không biết là rõ hướng đi nào thì bạn báo tin là hướng đi về phía Lê Văn Lương. Cảm ơn bạn. Hầm Tố Hữu Lê Văn Lương đang ùn dài hướng đi về phía khu vực Lê Văn Lương. Bên phía phòng kiểm tra giao thông vận tải báo tin là nút giao thông Cổ Linh Đàm Quang Trung lượng phương tiện tăng nhanh và các phương tiện lưu thông chậm. Cầu Vĩnh Tuy hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên va chạm hai ô tô thì bên phía bảo vệ cầu đang điều hành giao thông cũng như là báo lực lượng chức năng đến để giải quyết. Anh Nguyễn Hữu Thập, công ty quản lý đường 11 Hà Tây báo tin là đường 419, km 35 cộng 120, trái tuyến, thuộc địa phận xã Quảng Bị có một cái tấm hố ga, nắp hố ga điện bị vỡ. Các phương tiện chú ý hướng Trúc Sơn đi Ba Thá và ngược lại. Phòng kiểm tra giao thông vận tải báo tin là ngã tư Võ Trí Công Nguyễn Hoàng Tôn, giao thông đông, các phương tiện xếp hàng dài hướng từ cầu Nhật Tân để đi về phía trung tâm. Xin nhắc lại là ngã tư Võ Trí Công Nguyễn Hoàng Tôn, lượng phương tiện đông, xe xếp hàng dài, di chuyển chậm hướng đi về phía trung tâm. Bây giờ thì chúng ta sẽ lại tiếp tục với một giai điệu âm nhạc nữa, một bản nhạc nổi tiếng của Paul Anka được cover lại bởi Soft Country. Mời quý vị cùng đến với I Don't Like to Sleep Alone.

0: mảnh đất hình chữ S, nơi hứng chịu biết bao cuộc chiến tranh dai dẳng và vô cùng khốc liệt.
1: Hình ảnh những người mẹ nén giọt nước mắt tiễn đưa đứa con thương yêu của mình ra mặt trận với một niềm tin chiến thắng.
0: Có những người con mãi mãi không trở về.
1: Các anh nằm lại để đất nước được độc lập tự do.
0: Sự hy sinh cao cả ấy đã trở thành ngọn đuốc thiêng cháy mãi trong tâm hồn những thế hệ người Việt.
1: Ngày 27 tháng 7, để mỗi người dân Việt Nam khắc sâu ghi nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có người thân đã cống hiến xương máu cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang tích cực triển khai với tinh thần quyết liệt để sớm đưa các anh về với quê hương, về với vòng tay ấm áp của gia đình và đồng đội.

0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta quay trở lại với những thông tin giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay. Bây giờ là 8 giờ 28 phút. Thông tin từ thính giả Ngọc Tiến báo tin là Đào Tấn hướng từ Linh Lang đi Kim Mã. Giao thông đông do dừng chờ đèn tín hiệu, chứ không có sự cố nào cả. Bạn Vương Quốc Anh báo tin là trục đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương giao thông vẫn đang ùn và di chuyển khó. Trục đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương giao thông đông, di chuyển khó khăn, đang ùn dài. Đường Nguyễn Hoàng hướng Phạm Hùng cũng đang ùn dài rồi. Đường Nguyễn Hoàng hướng đi về phía Phạm Hùng giao thông vẫn đang ùn dài và di chuyển khó khăn. Xin đính nhắc lại là hầm Tố Hữu Lê Văn Lương giao thông ùn dài hướng đi về phía Lê Văn Lương.
1: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
2: Sao thế vợ?
1: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
2: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
1: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
2: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
1: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
2: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026, nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
1: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
2: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 097-194-6979.
3: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP, tiên phong khơi nguồn năng lượng.
4: Nguyệt Hằng,
5: sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
4: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
5: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ đấy.
4: Hồi Xuân Tâm Bình à?
5: Đúng rồi. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình có chiết xuất mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy. Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng bốc hỏa này, mất ngủ này, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ, tớ thấy khác hẳn luôn.
4: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
5: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
0: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục quay trở lại với thông tin giao thông. Chúng tôi xin được nhắc lại một vài khó khăn ở thời điểm này, đó là hầm Tố Hữu Lê Văn Lương đang ùn dài hướng đi về phía Lê Văn Lương. Và ở một cái địa bàn xa quốc lộ 4A trước cổng bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng, địa bàn của phường Tân Giang, đã có biển báo cấm sử dụng còi, tuy nhiên là bị cây xanh che khuất. Thế nên là bạn thính giả cũng đề nghị cơ quan chức năng có thể cắt tỉa cây xanh để tránh cái trường hợp vi phạm đáng tiếc có thể xảy ra. Ban Duy Tu báo tin là hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên đường Phạm Văn Bạch, nút giao Phạm Văn Bạch Hoàng Quán Chi và nút giao Phạm Văn Bạch ngõ 9 Phạm Văn Bạch đến nay vẫn chưa được khắc phục và chưa hoạt động trở lại, ảnh hưởng đến các phương tiện giao thông đi lại và rất mong cơ quan chủ quản sớm khắc phục. Ngã tư Võ Chí Công Nguyễn Hoàng Tôn, thông tin từ phòng kiểm tra giao thông vận tải báo tin là các xe xếp hàng dài hướng từ cầu Nhật Tân để đi về phía trung tâm thành phố.
8: Bản tin kiểm toán.
9: Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin kiểm toán. Chuyên mục được thực hiện bởi sự phối hợp giữa Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam và Kiểm toán Nhà nước. Ngay sau đây là những nội dung đáng chú ý.
10: Thưa quý vị, định giá đất là khâu then chốt trong quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai. Tuy nhiên, quá trình triển khai tại nhiều địa phương vẫn còn không ít khó khăn, từ việc áp dụng chính sách đến thu thập dữ liệu và tổ chức thực hiện. Nhằm nhận diện rõ những điểm nghẽn này và đề xuất giải pháp tháo gỡ, mới đây tại Khánh Hòa, Kiểm toán Nhà nước đã tổ chức tọa đàm thẩm định giá gắn với quản lý sử dụng đất đai, thực trạng và giải pháp với sự tham gia của đại diện các bộ ngành địa phương và các chuyên gia.
9: Tại tọa đàm, nhiều ý kiến cho rằng mặc dù luật đất đai năm 2024 cùng các văn bản hướng dẫn đã tạo hành lang pháp lý mới cho công tác định giá đất, song việc thực thi vẫn còn nhiều vướng.

0: mắc, trong đó nổi lên là thiếu dữ liệu thị trường đáng tin cậy, khó khăn trong lựa chọn tài sản so sánh, chất lượng nguồn nhân lực làm công tác định giá chưa đồng đều và việc áp dụng các phương pháp định giá còn nhiều lúng túng.
1: Từ thực tiễn địa phương, nhiều đại biểu phản ánh tình trạng cơ sở dữ liệu đất đai chưa được cập nhật đồng bộ, giao dịch trên thị trường chưa phản ánh đúng giá trị thực do hiện tượng kê khai giá chuyển nhượng thấp hơn thực tế vẫn diễn ra. Bên cạnh đó, tại nhiều khu vực miền núi, số lượng giao dịch quá ít khiến việc áp dụng phương pháp so sánh gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng xác định giá đất.
0: Dưới góc độ kiểm toán nhà nước khẳng định mục tiêu không phải là xác định một mức giá đất cụ thể hay thay thế cơ quan có thẩm quyền quyết định giá đất, mà tập trung đánh giá toàn bộ quy trình xác định giá đất có tuân thủ đúng quy định pháp luật, bảo đảm đầy đủ căn cứ, hồ sơ, tài liệu và tính công khai, minh bạch hay không. Đây cũng là cơ sở để kiến nghị hoàn thiện chính sách và nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng nguồn lực đất đai.
2: Con số ấn tượng.
0: Thưa quý vị và các bạn, 5 nhóm vướng mắc phổ biến trong công tác xác định giá đất đã được Kiểm toán Nhà nước khu vực 8 tổng hợp từ thực tiễn kiểm toán, gồm cơ sở dữ liệu phục vụ xác định giá đất chưa đầy đủ, đồng bộ, nhiều dự án có hồ sơ pháp lý phức tạp kéo dài qua nhiều thời kỳ, khó khăn trong lựa chọn và giải trình thông tin đầu vào. Việc xác định giá đất đòi hỏi sự phối hợp của nhiều cơ quan đơn vị và yêu cầu tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách về xác định giá đất.
1: Việc nhận diện rõ 5 nhóm vướng mắc không chỉ phản ánh những khó khăn trong thực tiễn triển khai tại các địa phương, mà còn cho thấy định giá đất là một quá trình liên quan chặt chẽ giữa pháp luật, dữ liệu, năng lực chuyên môn và cơ chế phối hợp. Đây cũng là cơ sở quan trọng để các cơ quan quản lý, địa phương và kiểm toán nhà nước cùng thống nhất cách hiểu, cách thực hiện và tiếp tục hoàn thiện chính sách, góp phần nâng cao tính công khai minh bạch trong quản lý đất đai và khơi thông hiệu quả nguồn lực cho phát triển.
0: Vừa rồi là những nội dung nổi bật trong bản tin kiểm toán hôm nay. Xin được gửi lời cảm ơn tới Kiểm toán Nhà nước đã đồng hành cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện chuyên mục này. Hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.
3: Chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin kiểm toán. Còn bây giờ chúng tôi lại quay trở lại với tình hình giao thông. Chúng tôi cũng vừa nhận được thông tin từ bên phía Trung tâm Điều hành Cao tốc Cao Bồ Mai Sơn. Các đồng chí cho biết là trạm thu phí Cao Bồ hướng đi Mai Sơn đang có đơn vị thảm lại mặt đường. Chúng ta qua đây cần chú ý. Đường Lê Trọng Tấn nút giao khu đô thị Park City hiện tại lượng phương tiện đông và chúng ta đi chậm theo cả hai chiều. Hầm Tố Hữu Lê Văn Lương giao thông vẫn đang gặp khó hướng đi về phía Lê Văn Lương. Chúng tôi cũng xin được nhắc lại là theo thông tin được chuyển về từ phía ban duy tu thì hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên đường Phạm Văn Bạch, nút giao Phạm Văn Bạch Hoàng Quán Chi và giao với ngõ số 9 Phạm Văn Bạch thì đến nay vẫn chưa được khắc phục và đèn vẫn chưa hoạt động trở lại, ảnh hưởng lớn đến việc lưu thông và đề nghị cơ quan chủ quản sớm khắc phục. Bên phía ngã tư Võ Chí Công Nguyễn Hoàng Tôn, giao thông đông, xe vẫn đang đi chậm hướng từ cầu Nhật Tân để đi về phía trung tâm thành phố.
4: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tọa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản, mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra, với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo, Vin Wonders. Nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề, vượt trên một nơi an cư nghỉ dưỡng thuần túy. Đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900-232389.
5: Chồng ơi!
6: Ơi!
5: Con gái sắp đi du học về rồi đấy, chồng đã tìm được căn hộ cho con chưa?
6: Ui dồi, vợ hỏi đúng lúc thế, nhân viên của anh vừa mới báo là tìm được căn phù hợp rồi.
5: Dự án nào đấy, có gần nhà mình không với cả hoàn thiện đến đâu rồi?
6: Từ từ từ, bình tĩnh,
5: em
6: từng câu một.
5: Lắm.
6: Đây là dự án QMS Top Tower, ở trên mặt đường Tố Hữu, đoạn giao với Vũ Trọng Khánh. Đi từ nhà mình sang đó rất gần luôn, đã hoàn thiện 90%, nhưng mà chính thức ra mắt rồi.
5: À, có phải cái tòa phủ kính vàng nổi tiếng à chồng, nhưng mà tiện ích thế nào?
7: Chuẩn. Tòa nhà vàng, vị trí vàng nên là

0: tiện ích mỹ mãn, chuẩn sống sang trên tầng cao đẳng cấp thanh thang. Có tới 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng Skybar xoay 360 độ tiên phong tại Việt Nam.
1: Nghe cũng oách thật đấy, nhưng mà phải xem dần nội thất đi chồng ạ.
2: Không lo, căn hộ bàn giao đã có nội thất liền tường cao cấp, chỉ cần vào là ở ngay thôi.
1: Thế thì chốt.
2: Chốt, QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918161021, 0904880596.
3: Thưa quý vị, chúng tôi vừa quan sát thêm cái bản đồ mây cũng như là bản đồ mưa, thì tại khu vực miền Bắc cũng như là xung quanh thủ đô Hà Nội thì cũng không có những cái đám mây gây mưa đâu. Tuy nhiên là nếu mà các bạn trong ngày hôm nay có lộ trình di chuyển lên các cái tỉnh vùng phía Bắc, chúng tôi cũng đang quan sát được một vài những khu vực như là bên phía địa bàn Quảng Lâm của Điện Biên thì đang có mưa to này, hay là bên phía Nậm Kè của Điện Biên cũng có mưa to. Pa U, Lai Châu cũng đang có mưa. Lượng mưa tuy không quá lớn, nhưng như chúng ta biết là với những địa phương vùng núi, địa bàn dốc, thì việc mưa liên tục cũng sẽ gây ra nguy cơ sạt lở đất. Còn ở phía khu vực Đông Bắc thì cũng đang có mưa ở một vài khu vực, ví dụ như là phường Móng Cái 2 của Quảng Ninh, hay là bên phía phường Móng Cái 3, địa bàn Quảng Ninh cũng đang có mưa ở khu vực Móng Cái. Đó là một vài thông tin để chúng tôi có thể chia sẻ với quý vị, áp dụng cái việc được học ngày hôm qua cùng với bên phía cán bộ của Trung tâm Dự báo Tượng Nguyên Quốc gia, để cũng có thể chia sẻ thêm với tất cả quý vị, giúp cho quý vị cũng sẽ có được những cái sự chủ động hơn trong những lộ trình lưu thông của mình đi đến những cái địa phương như là các tỉnh khu vực phía Bắc. Còn bây giờ chúng tôi sẽ lại mời quý vị cùng thư giãn ít phút cùng với âm nhạc. Lần này sẽ là phần thể hiện của nhóm Modern Talking với ca khúc Don't Play With My Heart.

0: Songs in the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu mô tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích là được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liên tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Songs in the Car.
4: Bây giờ là 9:15 sáng, 6 phút để chúng ta dành tặng nhau một giai điệu âm nhạc. Thì mời quý vị cùng quay trở lại với tình hình giao thông. Chúng tôi có thông tin từ anh Đào Ngọc Dũng, công ty đường bộ 1 Hà Tây báo tin là đường Nguyễn Trác đoạn km 7+600. Sau mưa thì mặt đường đọng nước dài khoảng 100m. Các phương tiện di chuyển qua đoạn đường này chú ý hướng vòng xuyến Lê Trọng Tấn đi về phía Yên Nghĩa. Anh Nguyễn Danh Thọ, công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội cho biết là đường Vành Đai 3 trên cao từ km 170+800, đoạn công viên Yên Sở hướng đi cầu Thanh Trì, đất đá rơi vãi ở làn khẩn cấp đã được bên phía công ty môi trường dọn dẹp và xử lý xong. Đầu hầm đường bộ Kim Liên phía Đại Cồ Việt có một xe máy đổ ở bên đường và một người đàn ông đang bị thương nằm ở trên đường. Các phương tiện hướng đi xã Đàn cần chú ý. Xin được nhắc lại thông tin này và rất mong sẽ có sự hỗ trợ kịp thời từ phía lực lượng chức năng. Ngay phía đầu hầm đường bộ Kim Liên phía Đại Cồ Việt, một người đàn ông đi xe máy bị ngã ở trên đường và đang nằm bị thương ở trên đường. Các phương tiện hướng đi về phía xã Đàn chúng ta cần chú ý ạ.
5: Này ông, nhà tôi giờ đông người quá, định làm con xe 7 chỗ cho rộng rãi.
6: Thế à?
5: Mà tài chính hơi eo hẹp.
6: Ôi, hệ thống MG Hasako Group đang có chương trình ưu đãi đặc biệt đấy. Ông chốt ngay con MG G50 đi, đang có giá sốc chỉ từ 450 triệu thôi. Xe 7 chỗ rộng rãi, hoặc nếu ông lăn tăn tài chính thì có thể chọn chương trình mua xe trả góp, lãi suất 0% khi vay qua ngân hàng VP Bank.
5: Ai chả, linh hoạt thế thì hợp lý quá. Thế còn ông, đợt này vẫn đi xe MG à?
6: Ừ, xe MG ổn mà. Tôi đang tính đổi lên bản MG HS đi cho sướng đây. Giá đợt này êm lắm, chỉ 520 triệu. Tôi vừa gọi hotline xe cũ 1900 3436 hỏi rồi. Mang xe cũ đi đổi còn được hỗ trợ lên đến 30 triệu đồng cơ ông ạ. Mà nhá, đợt này anh em mình chốt xe còn được tặng combo quà tặng chào hè trị giá tới 10 triệu đồng nữa.
5: Thế thì ngon, ông dẫn tôi qua showroom MG luôn nhá.
6: Chương trình áp dụng tại hệ thống MG Hasako Group bao gồm MG Láng Hạ, MG Long Biên, MG Nam Định, MG Đà Nẵng, MG Kinh Dương Vương, MG Đồng Nai và MG Cần Thơ.
7: Tại trung tâm Nha Trang, nơi hàng triệu khách du lịch đổ về và dòng tiền không ngừng luân chuyển, tâm điểm thương mại Lam Ngọc và Ruby tại đô thị Vĩnh Viễn Vinhomes Burbank đang thành hình, tọa lạc tại số 9 Trần Phú, một trong những tuyến phố đất vàng bậc nhất Nha Trang, kế cận cáp treo Vinpearl và cảng quốc tế. Đây là điểm đón đầu giữa trung tâm Nha Trang sầm uất và đặc

0: Lộc Hòn Tre, khai thác tiềm năng kinh doanh thương mại từ hệ sinh thái hàng chục triệu khách mỗi năm. Với 28 khách sạn mini do các thương hiệu quốc tế quản lý, phố thương mại Little Tokyo, Little Shanghai để hứa hẹn trở thành trung tâm vui chơi giải trí nghỉ dưỡng ẩm thực độc đáo, khai thác thương mại tiêu dùng bùng nổ của thành phố điểm đến quốc tế Nha Trang. Dự án dự kiến vận hành từ 2027, sẵn sàng đón làn sóng du lịch cao điểm dịp 30 tháng 4. Với tỷ suất lợi nhuận đạt 140% sau 3,5 năm vận hành, chỉ từ 12 tỷ đồng, nhà đầu tư sở hữu song hành hai giá trị, tận hưởng chất sống nghỉ dưỡng và làm chủ dòng tiền truyền đời thịnh vượng. Vinhomes Burberry, sống nhịp phồn hoa, downtown thức giấc.
1: Chúng ta đang có thêm rất nhiều những thông tin giao thông khó khăn đây. Trục đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương vẫn đang ùn và di chuyển khó. Và xin nhắc lại là đầu hầm đường bộ Kim Liên phía Đại Cổ Việt, một xe máy đổ ở bên đường, một người đàn ông đang nằm gục ở bên đường. Các phương tiện di chuyển hướng đi xã Đàn chúng ta cần chú ý. Thính giả Nguyễn Giang thì báo tin là lối dẫn từ Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến lên vành đai 3 trên cao, một xe con gặp sự cố gây ùn tắc hướng đi về phía Mai Dịch. Xin nhắc lại là lối dẫn từ Khuất Duy Tiến lên vành đai 3 trên cao, một xe con gặp sự cố, giao thông ùn tắc hướng đi về phía Mai Dịch. Một thông tin khác được thính giả ghi nhận với chúng tôi là hầm chui Trung Hòa hướng đi nội thành lại đang ùn và di chuyển chậm lắm. Hầm chui Trung Hòa, theo hình ảnh bạn gửi về, có lẽ đây là hầm số 1. Giao thông đang ùn hướng đi về phía khu vực Trần Duy Hưng. Bạn Xuân Đông báo tin là đèn tín hiệu đoạn Đỗ Xuân Hợp giao với Trần Hữu Dực. Dây thì xanh mà hướng đi thì đỏ, gây nhầm lẫn cho các người tham gia giao thông. Xin được nhắc lại là đèn tín hiệu ở phía Đỗ Xuân Hợp giao với Trần Hữu Dực. Đèn tín hiệu cũng đang gặp sự cố và các phương tiện chú ý nếu đang có lộ trình lưu thông qua đây. Đào Tấn hướng từ Linh Lang đi Kim Mã, giao thông đông và các phương tiện có thể lưu thông được với tốc độ chậm.
2: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
3: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
4: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
5: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
4: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
5: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
4: Ủa?
5: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
2: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
5: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
4: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
5: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
6: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
5: Hotline 1900 8095.
7: Từ lúc sắm cái tủ lạnh side by side Hitachi 532 lít này ấy, sao anh cứ thấy thiếu thiếu thế nào ấy?
8: Tủ to thế mà vẫn còn thiếu à?
7: Thì chở em đi chợ đấy.
8: À thì trời cứ mưa gió thế này, có tủ lạnh side by side Hitachi 532 lít đi chợ một lần là chữa đồ ăn cho cả tuần rồi. Mà nhá, thịt cá rau củ lúc nào cũng tươi ngon.
7: Tủ to xịn sò thế mà giá lại chỉ từ 16 triệu 490 nghìn thôi. Mua tại Điện Máy Xanh lại còn được tặng kèm nồi lẩu điện. Mua trả chậm 0% lãi suất.
8: Đến Điện Máy Xanh, sắm tủ lạnh to.
1: Chúng tôi xin được nhắc lại những cái điểm mà chúng ta cần phải lưu ý ở thời điểm này 9:10 sáng. Trục đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương giao thông vẫn đang ùn dài. Và đầu hầm đường bộ Kim Liên phía Đại Cồ Việt, một người bị thương nằm ở trên đường. Và chúng ta hướng đi xã Đàn cần chú ý, không rõ sức khỏe của người điều khiển phương tiện xe gắn máy này thì như thế nào, đã có ai hỗ trợ chưa, thì chúng tôi cũng xin nhờ thính giả đi qua quan sát và chia sẻ giúp với chúng tôi. Đất đá bị rơi ở làn khẩn cấp trên vành đai 3 trên cao, đoạn qua công viên Yên Sở đã được bên phía công ty môi trường thu dọn xong, chúng ta yên tâm. Đường Nguyễn Trác, đoạn km 7+600, sau mưa thì mặt đường đọng nước dài khoảng 100m. Các phương tiện di chuyển qua đoạn đường này chú ý hướng vòng xuyến Lê Trọng Tấn đi về phía bến xe Yên Nghĩa. Bây giờ thì chúng ta sẽ lại dành thêm ít phút tới đây để cùng nhau hòa mình vào không gian của âm nhạc Million Years Ago. Mời quý vị cùng nghe.

Và hôm nay thì chúng ta cũng đã đi qua gần hết giờ cao điểm sáng với không quá nhiều khó khăn đúng không các bạn? Một ngày mà thời tiết ngay đầu giờ sáng thì một chút ảnh hưởng bởi cơn mưa thôi. Còn bây giờ thì mưa cũng đã tạnh ở trên toàn thành phố rồi. Những cái lộ trình cũng đang khá là dễ chịu và êm đềm. 9 giờ sáng, những lộ trình của các bạn cũng đang tốt với những dòng thông tin chúng tôi nhận được, cũng như những gì mà chúng tôi quan sát được qua hệ thống camera. Một vài điểm còn duy trì đông thôi, nhưng không ùn tắc. Đoạn từ phía cầu vượt Tây Sơn để đi về phía phố Tây Sơn, đi về phía trung tâm, giao thông còn đông nhưng chúng ta có thể lưu thông được, còn hướng ngược lại thì các phương tiện lưu thông bình thường. Bên phía nút ngã tư Láng Hạ Huỳnh Thúc Kháng, giao thông còn đông.

0: chờ mong.
1: Ford Transit hoàn toàn mới, nâng tầm công nghệ và tiện nghi cho kinh doanh vận tải hiện đại.
2: Thiết kế ngoại thất sang trọng, đèn LED chữ C nổi bật, khoang xe rộng rãi, ghế ngồi êm ái, màn hình đôi 12.3 inch, kết nối thông minh,
1: vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm, an toàn tối ưu với ABS, cân bằng điện tử, ga tự động và camera lùi.
2: Cùng với giải pháp quản lý đội xe thông minh, giúp tối ưu vận hành, gia tăng hiệu quả kinh doanh mỗi ngày.
3: Lên Transit vi vu khắp nơi, đi là lời kinh doanh phơi phới. Transit mới nâng tầm cuộc sống, phó lên đời cơ hội trong tay.
1: Đặc biệt, quý khách hàng sẽ nhận được ngay gói ưu đãi lãi suất 0% trong 4 tháng khi mua xe Ford Transit từ nay cho đến hết 31 tháng 7 năm 2026.
2: Transit lăn bánh, lợi nhuận cất cánh, hành khách thành thơi.
1: Vui lòng liên hệ đại lý gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ hotline 1800 58 88 88.
4: Chào đón bạn đến với The Fulton Regal, mảnh ghép hoàn thiện dự án thấp tầng khép kín hạng sang của Capital Land Development Việt Nam tại phía đông thủ đô, nơi nuôi dưỡng những giá trị cốt lõi để chủ nhân tinh hoa tự họa nên một cuộc đời độc bản. Dự án sở hữu bộ sưu tập tư gia danh giá với mật độ xây dựng thấp, từ biệt thự công viên, biệt thự đất lập, biệt thự song lập đến nhà phố, với hai phân khu Regal East và Regal West, tượng trưng cho hai tinh thần sống khác biệt. The Fulton Regal là sự giao thoa giữa nhịp sống năng động và mạch nguồn dịu êm. Từ ngưỡng cửa tư gia, chuẩn sống thượng lưu được nối dài bởi hệ sinh thái 75 tiện ích tại hai công viên chủ đề được may đo cho giới tinh hoa. Sống hành cùng khu Clubhouse The Courtyard nằm tại trung tâm của dự án. Đặc biệt, nơi đây nâng tầm tiện ích sức khỏe với đặc quyền thủy trị liệu tương phản được tiên phong đưa vào trải nghiệm cư dân tại miền Bắc. Hãy để mỗi ngày trôi qua tại The Fulton Regal là một chương sống trọn vẹn và đầy kiêu hãnh. The Fulton Regal, trọn tâm định tâm. Hotline 1800 400 088.
5: Thưa quý vị, chúng tôi vừa có thêm một thông tin. Thính giả vẫn ghi nhận là phía hầm chui Trung Hòa hướng đi nội thành vẫn đang ùn và di chuyển tương đối là chậm chạp. Còn bên phía các tuyến phố khác như là phía cầu Lạc Trung, hai bên bờ sông Kim Ngưu đều đang là những cái lộ trình mà chúng ta có thể lưu thông một cách rất ổn định và nhịp nhàng tại thời điểm này. Đông thì vẫn xuất hiện ở phía trục đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương để sang phía trung tâm thành phố. Không biết là bên vành đai 3, vành đai 2, lộ trình của các bạn có còn gặp khó khăn không? Hay là người điều khiển phương tiện xe gắn máy bị thương ở phía đầu hầm đường bộ Kim Liên, phía đại Cồ Việt đã được hỗ trợ và đưa đi bệnh viện chưa? Và tình hình giao thông lúc này ra sao? Chúng tôi rất mong là sẽ có những cái thông tin thêm hỗ trợ từ phía quý thính giả nếu đang có lộ trình đi qua phía hầm Kim Liên. Anh Ngô Tiến Thành, công ty Giao thông 2 Hà Nội báo tin là quốc lộ 3, đoạn km 20 600, một xe cẩu gặp sự cố chắn ngang đường, giao thông ùn tắc cả hai chiều. Quốc lộ 3, km 20 600, xe cẩu gặp sự cố chắn ngang đường, giao thông ùn tắc cả hai chiều. Thính giả báo tin là trên cao tốc Nội Bài Lào Cai, km 34, một bao tải hàng rơi ở làn số 2, các phương tiện đi Nội Bài chú ý ạ. Cao tốc Nội Bài Lào Cai, km 34, một bao tải hàng rơi ở làn số 2, chúng ta hướng đi Nội Bài cần chú ý.
6: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đôi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý cùng tầm nhìn đa lớp ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
7: Gia đình có một diện tích là thước 800 m², và vận động trong 2 tiếng rưỡi, gia đình đồng ý ký văn bản bàn giao ngay.
8: Cái dự án này treo rất lâu rồi, hôm nay là có cái chủ trương làm nhanh.

0: Mở đường không chỉ gỡ nút thắt về giao thông mà còn là cơ hội sắp mở ra cho các cụm dân cư nằm trong quy hoạch.
1: Cái hệ số nén của nó rất lớn. Khi chúng ta nói đến cái việc kết nối từ khu Cầu Giấy vào đến khu trung tâm thì tất cả mọi người lưu thông đến con đường đấy đều rất e ngại.
0: Đường nào đã vẽ trên bản đồ, đường nào sắp mở rộng, mảnh đất nào trong chỉ giới đường đỏ và bạn có thể chuẩn bị gì? Đường sắp mở, chương trình đặc biệt của VOV Giao thông Quốc gia chuyên về quy hoạch giao thông.
2: Đường sắp mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều trên phát thanh và các nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia.
0: Đường sắp mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.

0: Thưa quý vị, chúng tôi có thông tin từ thính giả Xuân Đông báo tin là đèn tín hiệu giao thông ở phía Đỗ Xuân Hợp giao Trần Hữu Dực dây thì màu xanh mà hướng đi thì lại màu đỏ, khiến cho việc lưu thông của thính giả cũng bỡ ngỡ, không biết đi theo phương án nào. Hầm Chu Trung Hòa vẫn đang ùn cục bộ hướng đi về phía trung tâm. Xin nhắc lại là hầm Trung Hòa vẫn đang ùn cục bộ hướng đi về phía trung tâm. Thông tin đến từ bạn Nguyễn Sĩ. Thính giả Tạ Văn Cường thì báo tin là bên phía vành đai 2, đầu cầu Vĩnh Tuy, hai xe con va chạm, giao thông ùn dài hướng đi về phía đường 5. Hướng đi trung tâm thì ùn từ Giải Phóng đến ngã tư Sở. Xin nhắc lại là vành đai 2, đầu cầu Vĩnh Tuy, hai xe con va chạm, giao thông bị gặp cản trở hướng đi về phía đường 5. Hướng đi trung tâm ùn từ Giải Phóng đến ngã tư Sở. Bạn Tuấn thì cho biết là nhận thông tin trên FM91. Tôi đã cho xe cứu thương đến hầm xã Đàn, nhưng không còn thấy người bị thương nằm ở đây nữa. Rất cảm ơn bạn Tuấn ạ. Bạn Tuấn là người chạy một chiếc xe cấp cứu. Ngay khi mà nghe nhận được thông tin VOV thông báo thì cũng đã đưa xe đến ngay phía đầu hầm Kim Liên. Tuy nhiên là không còn thấy nạn nhân ở đây nữa. Rất cảm ơn tấm lòng của thính giả tên là Tuấn ạ. Cảm ơn bạn rất nhiều. Bạn Hoàng Thông báo tin là Nguyễn Hoàng ra Phạm Hùng xe đông và các phương tiện lưu thông chậm. Đồng chí Vũ Văn Trường, đội cảnh sát giao thông số 15, báo tin là tại km 20, quốc lộ 3, xã Sóc Sơn, một xe cẩu gặp sự cố chắn ngang đường. Các phương tiện lúc này đang gặp rất nhiều khó khăn, khuyến cáo các phương tiện di chuyển theo hướng khác. Hiện nay đội 15 cũng đang có mặt để tích cực điều tiết giao thông cũng như là xử lý sự việc. Nhưng lúc này, quốc lộ 3, km 20 qua xã Sóc Sơn, một xe cẩu gặp sự cố chắn ngang đường, giao thông di chuyển khó khăn qua đây. Ở phía cao tốc Nội Bài Lào Cai hướng Hà Nội, km 34 có một số những bao tải bị rơi ra đường rất nguy hiểm. Thính giả cũng báo tin để chúng ta thận trọng khi có lộ trình lưu thông ở phía khu vực này.
1: Sound of Coffee. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cập lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
4: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây, nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
3: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Vâng, thưa quý vị và các bạn, bây giờ cũng đã là 9:10 và cũng là cái thời điểm chúng tôi sẽ khép lại cho giờ cao điểm sáng ngày hôm nay. Cũng xin được báo lại một vài những cái diễn biến giao thông đáng chú ý để chúng ta chủ động trong quá trình lưu thông tại thời điểm này. Đó là bên phía cao tốc Nội Bài Lào Cai km 34 có một số những bao tải hàng rời làn số 2, chúng ta hết sức chú ý. Rồi quốc lộ 3 km 20 địa bàn xã Sóc Sơn, một xe cầu gặp sự cố chắn ngang đường, giao thông khó khăn. Đội 15 cũng đang có mặt để điều tiết giao thông, tuy nhiên là vẫn khuyến cáo các phương tiện chủ động chuyển đổi lộ trình từ xa. Đường gom Đỗ 10, giao thông ùn hướng đi về phía cầu Thanh Trì. Những thông tin cuối cùng để khép lại cho giờ cao điểm. Cùng với đó, như thường lệ, xin được gửi lời cảm ơn đến các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường: Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội, Phòng Kiểm tra giao thông vận tải của Sở Xây dựng, Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Công ty Đường 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2, Trung tâm điều hành các tuyến cao tốc. Và rất cảm ơn các bạn thính giả, những người đã đồng hành với chúng tôi xuyên suốt thời lượng của giờ cao điểm sáng để kịp thời cập nhật những cái diễn biến giao thông khó khăn trong quá trình của mình di chuyển. Xin được chúc tất cả quý thính giả chúng ta sẽ có một ngày mới tràn đầy năng lượng tích cực, tươi mới và công việc thuận lợi cùng với những lộ trình giao thông an toàn. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm, chịu trách nhiệm nội dung: Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất: Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất: Hải Hà, thư ký chương trình: Kim Chi, kỹ thuật phòng thu: Thùy Linh, Tuấn Anh, kỹ thuật camera: Văn Giang. Và bây giờ thì mời quý vị sẽ khép lại giờ cao điểm sáng nay với một món quà tặng âm nhạc nữa chúng tôi gửi tặng tới quý vị. Will I ever see you again? Mời quý vị cùng nghe.

0: Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Đời sống thị thành.

0: Hồng Nhung xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia trên tần số FM 91MHz. Đã 9 giờ 18 phút rồi, đây là lúc mà chúng ta sẽ cùng đồng hành qua những thông tin đến từ khung giờ đời sống thị thành, nơi mà sẽ cùng nhau cập nhật nhiều hơn nữa những thông tin đời sống mỗi ngày, chăm sóc sức khỏe và đặc biệt là với tình hình giao thông. Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục trong khung giờ để các bạn thính giả có thể lựa chọn được cho mình những lộ trình di chuyển tốt nhất. Từ vành đai 3 trên cao thì rõ ràng là một cái thông tin không tốt mấy rồi, nhưng Hồng Nhung hy vọng chia sẻ để các bạn kịp thời chuyển hướng thì tất nhiên chúng ta sẽ có những cái lộ trình nhẹ nhàng hơn. Nguyên nhân là do vành đai 3 trên cao đoạn Pháp Vân có xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô theo hướng đi về trung tâm thành phố khá là chậm chạp đấy ạ. Các bạn cân nhắc các cái điểm lên xuống để tiết kiệm thời gian di chuyển quý vị nhé. Đó là vành đai 3 trên cao đoạn Pháp Vân theo hướng đi về trung tâm thành phố. Còn đường gom Đỗ 10 vẫn ùn theo hướng đi về cây cầu Thanh Trì, các bạn cũng cần phải lưu ý thêm với khu vực này. Đó là những cái thông tin mà Hồng Nhung vừa tiếp nhận để đồng hành với các bạn khởi đầu cho đời sống thị thành của buổi sáng ngày hôm nay. Còn với cây cầu Trương Dương từ đường Nguyễn Văn Cừ, nếu còn ùn cũng nhờ quý vị thính giả chia sẻ thêm để Hồng Nhung tiếp tục kịp thời đồng hành những thông tin cùng với các bác tài qua số là 02437919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ bắt đầu luôn những thông tin đầu tiên của đời sống thị thành qua một chuyên mục gần đây đã đồng hành với quý vị. Hy vọng là các bạn cũng đã cảm thấy quen thuộc hơn rồi. Đó là Chu Du 360.
1: Chu Du 3260. Xin chào quý vị thính giả đến với U Minh Hạ, một vùng đất mang vẻ đẹp hoang sơ và đầy quyến rũ. Nếu muốn tìm kiếm một nơi để trốn khỏi những ồn ào phố thị, thì vườn quốc gia U Minh Hạ chính là điểm đến lý tưởng nhất. Nơi đây không chỉ mê hoặc lữ khách bởi sắc xanh bạc ngàn của rừng tràm cổ thụ, không khí trong lành, hương mùi thơm bông tràm, mà còn có nhiều loại đặc sản như mắm đồng, cá đồng. Hành trình về với U Minh Hạ sẽ không bao giờ trọn vẹn nếu bạn chưa một lần trải nghiệm nghề gác kèo ong, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đầy kiêu hãnh. Và tôi là Phương Huyền, lữ khách của hành trình Chu Du 3260 ngày hôm nay sẽ đồng hành với quý vị thính giả tại Cà Mau.
2: Đến nhà tôi chơi nhé.
3: Đến nhà tôi chơi nhé.
1: Đến nhà tôi chơi nhé.
4: Buổi sáng rẽ nước xuôi dòng về nơi bạc ngàn tràm xanh của vườn quốc gia U Minh Hạ. Thiên nhiên nơi đây còn rất hoang sơ. Chiếc vỏ lãi lướt nhẹ trên mặt nước đỏ hoặc màu lá tràm, rẽ đôi những thảm bèo xanh ngắt. Nhìn lên cao, bầu trời đất mũi như bị che khuất bởi vạt rừng tràm cổ thụ. Giữa cái tĩnh lặng của đại ngàn, bông tràm tinh khôi theo gió tỏa mùi thơm dịu nhẹ. Đưa chúng tôi khám phá rừng già bằng chiếc tắc rán nhỏ vào lúc sáng sớm là anh Nguyễn Thanh Hiền, thợ gác kèo ong lâu năm ở xã Khánh An. Đi rừng, anh bắt buộc phải mặc quần dài, áo tay dài, mang bao tay, đội nón tay bèo và trùm một tấm lưới lên đầu để tránh bị ong chích. Mục đích chính của chuyến đi lần này là để thu hoạch mật, sửa kèo, dọn ổ cho ong về cất mật và thu hoạch ít mật mùa mưa.
5: Cái vụ ong ở đây thì có hai mùa, mùa hạn, mùa nước. Có nghĩa là cái mùa hạn là từ cái tháng 10 của năm trước qua tới tháng 4, tháng 5 năm sau. Cái mùa nước nó, cái mùa không có ong là tháng 5, tháng 6 nó không có, phải tới tháng 10 là mùa nước. Thì một năm nó có hai mùa, mùa hạn, mùa nước, kêu ong hạn, ong sớ.
4: Đầu tiên, anh Hiền thay những cây kèo đã cũ, một cây sử dụng 3 năm. Đó là cây tràm dài hơn 1 mét, phơi khô lột vỏ, mài bóng và đục hai lỗ trên thân cây. Thay kèo xong, tiếp tục di chuyển sâu hơn vào rừng để tìm vị trí mới đặt kèo trước khi mùa khô đến. Một bộ kèo gồm có thân kèo, cây nóng để chống đầu kèo và cây nạng để gác đuôi kèo. Hướng đầu kèo quay về phía mặt trời mọc để đón tia nắng. Thấy cái kèo trong trảng êm, bầy ong sẽ cử đội thợ dò kèo bay xuống lựa chọn. Nó bay lòng vòng quanh kèo, đậu rồi bò từ đầu đến cuối kèo, xác định độ chắc chắn rồi gọi cả bầy tập trung xuống làm tổ. Khoảnh khắc hồi hộp nhất là lúc đánh trận với hàng ngàn con ong.
5: 30 kèo thì nếu ước lượng từ tháng 9 đến tháng 5 là mình thu khoảng 150 lít. trung bình hàng năm, mà đôi lúc thì nó hơn nhiều. Mỗi lít thì nó ra được là 500 ngàn một lít. Thì gắt kiểu ông thì nó rất là đơn giản và dễ làm và thoải mái lắm. Tại vì mình tranh thủ thời gian lúc mình rảnh mà. Nghĩa này công việc mình rảnh như mình đi công tác, công việc gì đó, mình dành một buổi, một ngày, thứ bảy chủ nhật á. Mình đi dọn kèo, mình đi gắt kèo mới. Tại vì nghề truyền thống mà mình đâu có bỏ được, cộng thêm là đem về thu nhập thêm kinh tế gia đình.
4: Trong giới gác kèo ong ở U Minh Hạ, mỗi mùa bông tràm, gác 100 kèo mà khoảng 60 kèo được ong chọn làm tổ là xem như đạt. Còn người kinh nghiệm giỏi, 100 kèo gác được 80-90 kèo có tổ là bình thường. Mật ong U Minh Hạ trở thành nguyên liệu để tham gia bào chế dược liệu. Từ đó nghề gác kèo ong nở rộ, mang lại sự sung túc cho người dân địa phương và được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Bây giờ U Minh Hạ là trung tâm khai thác mật ngon của cả nước, chất thượng hạng. Một ngày nếm mật ngọt ngào, U Minh Hạ xanh thẫm vẫn níu chân du khách bằng menu ẩm thực đặc sản đồ đồng, mà ngon nhất là mắm đồng và cá đồng. Cá đồng ở đây ngon ngọt lạ lùng, cá lóc béo tròn, cá trì vàng ống, cá rô mề săn chắc, lương đồng vàng nhính, đem nhúng vào nước cốt mắm cá sặc thơm lừng. Càng tuyệt vời hơn khi ăn kèm với rổ rau đồng xanh mướt, nào là năng bợp, bồn bồn, bông súng, rau muống, bắp chuối bào, đọt choại rừng. Nồi lẩu mắm đậm đà, sôi sùng sục trên bếp than, thơm nồng nàn. Gắp một miếng cá đồng ăn ngọt liệm, thực khách nuốt trọn hương đồng cỏ nội và cái tình chân chất của người dân đất rừng Cà Mau.
2: Anh làm lẩu mắm cũng có những cái đặc biệt đó. Mắm thì mắm sặc có hương thơm, còn mình pha chế bằng nước dừa tươi thì nó tăng cái độ ngọt của nước mắm, nó không phải là ngọt đường mà ngọt rất là dịu, rất là thơm. Nói chung là anh cũng có nhiều đoàn thì xuống đây ăn mắm rồi á, cái đoàn khác cũng có xuống trả lại ăn, và đặc biệt thì không trả lại được thì kêu anh gửi mắm gửi bằng nguyên liệu gửi thì cũng chỉ cái cách để chế biến thôi.
6: Đầu tiên chế biến món mắm để dự trữ trong những cái tháng mà khan hiếm cá đồng. Sau đó thì dân mình mới sáng tạo ra những cái món ăn nó ngon hơn. Bạn bè, du khách ở xa mà có dịp về Cà Mau cũng nên thưởng thức món lẩu mắm ở Cà Mau và ở U Minh. Nó là nét văn hóa và nét đặc trưng về tính cách của người Cà Mau, người U Minh, mặn mà, đậm đà, chân tình.
7: Em thấy không gian đây rất là thoáng mát, rất là trong lành, đặc biệt với không khí xô bồ bây giờ thì ở ngoài thành thị khối bụi xe cổ á. Mình vô đây cái mình được tham quan không khí đồ này kia, nó mát mẻ hơn, làm con người thấy nó thư thái, nó khỏe trong người hơn. Chứ lại nếu như mà có cơ hội trở lại nữa thì em sẽ đi nhiều luôn. Cái gì ở trong đây rất là đẹp.
4: Ngoảnh lại nhìn rặng tràm khuất dần trong buổi hoàng hôn tím thẫm. Rời U Minh Hạ, chúng tôi mang theo trong ba lô hương vị ẩm thực hoang dã. Hơi ấm từ những nụ cười hậu đãi, cái bắt tay siết chặt đầy chân tình của người dân xứ rừng. Tạm biệt U Minh Hạ, hẹn một ngày gom góp nhớ thương để lại trở về.
1: Quý thính giả thân mến, dường như cả tâm hồn và bước chân của người lữ khách đều đang lỗi nhịp, dùng dằn chẳng muốn rời đi khỏi U Minh Hạ. Hương vị nồng nàn của nồi lẩu mắm đậm đà vẫn như còn vương vấn trên đầu môi, sưởi ấm cả một góc lòng. Vị ngọt liệm của con cá lóc đồng, vị chát thanh của đọt choại rừng hòa trong chén nước mắm cay nồng không chỉ là một bữa tiệc vị giác mà đã trở thành cái tình, cái nghĩa dằn mắt vào lòng người đi. Một trong những điều làm con người vương vấn chính là ẩm thực, mang tất cả tinh túy của vùng đất đó quyện vào con cá mớ rau, cộng với cách chế biến khéo tay của người dân bản địa, ăn ngon là nhớ. Còn bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của thính giả Nguyễn Hoàng Khang trong góc nhỏ mời bạn món ăn nhà tôi.
8: Mời bạn món ăn nhà tôi.
4: Mỗi lần ai đó hỏi rằng món ăn nào khiến tôi nhớ quê nhất, tôi không cần phải nghĩ lâu, đó là tô canh chua cá nâu nấu trái giác, món ăn bình dị mà cả tuổi thơ tôi đã lớn lên cùng. Ngày ấy mỗi mùa trái giác chín, má lại xách chiếc rổ tre đi dọc bờ vuông. Những chùm trái tím lấp ló dưới tán lá được hái về, giả dập, rồi lọc lấy thứ nước chua có màu tím nhạt. Ba thì chống xuồng ra mé sông, thả vài tay lưới bắt cá nâu. Chẳng cần sơn hào hải vị, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để căn bếp chiều thơm lừng hương quê. Tôi vẫn nhớ tiếng củi cháy lách tách, nhớ làn khói mỏng bay qua mái lá, và nhớ cả khoảnh khắc cả nhà quây quần bên nồi canh còn nghi ngút. Đi qua bao miền đất, thưởng thức biết bao món ngon, vậy mà chẳng có hương vị nào thay thế được vị chua dịu của trái giác, hòa cùng cái ngọt chắc của cá nâu. Đó không chỉ là vị của món ăn, mà là vị của tuổi thơ, của những chiều nước lớn, của tiếng chim gọi bạn bên rừng nước, của bàn tay má thoăn thoắt nêm nếm, và nụ cười hiền của ba sau một ngày mưu sinh. Có những lúc giữa phố xá đông đúc, tôi bỗng thèm da diết một tô canh chua cá nâu nấu trái giác. Không phải vì đói, mà vì nhớ. Nhớ một miền quê luôn ôm mình bằng mùi bùn non, hương rừng tràm, vị mặn của gió biển, và cả những bữa cơm nghèo nhưng đầy ắp tiếng cười. Chỉ cần hớp một muỗng canh thôi, dường như mọi khoảng cách đều tan biến. Tôi lại thấy mình là đứa trẻ năm nào chân đất chạy trên bờ vuông, háo hức chờ má gọi vào ăn cơm. Có lẽ ai rồi cũng có một món ăn để thương nhớ suốt đời. Với tôi, đó là canh chua cá nâu nấu trái giác. Món ăn ấy không chỉ nuôi lớn một thân người, mà còn nuôi lớn tình yêu quê hương. Để mỗi lần đi xa, chỉ cần nhắm mắt lại, tôi vẫn nghe mùi khói bếp lan trong gió, thấy nồi canh quê đang sôi lục bục, và nghe Cà Mau dịu dàng gọi những đứa con của mình trở về.

Hành trình của Chuyu 3260 hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Muốn biết số tiếp theo sẽ dừng chân ở nơi nào thì mời quý vị tiếp tục đồng hành với Chuyu 3260. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những hành trình

0: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
0: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
1: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt đúng không ạ?
4: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
4: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
6: Made in USA.
4: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Inmax đã dán là mát.
4: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
6: Inmax đã dán là mát.
4: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
7: Inmax made in USA.
8: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
9: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
10: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
9: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
10: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
9: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
10: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
11: Uy tín tạo dựng công trình.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công văn số 835 ngày 22 tháng 7 về tăng cường quản lý quy hoạch, phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Thủ tướng yêu cầu các địa phương tăng cường quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch, quản lý chặt chẽ các đô thị chuyển tiếp và khu vực phát triển mới sau sắp xếp đơn vị hành chính, không để xảy ra tình trạng phát triển đô thị tự phát. Bộ Xây dựng vừa có văn bản thống nhất với đề xuất của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc mở tuyến xe buýt kết nối sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành. Theo đó, yêu cầu hai sân bay này nghiên cứu xác định vị trí điểm đầu, điểm cuối tuyến trong khu vực nhà ga T1, T2 và T3 để đảm bảo thuận lợi cho hành khách trung chuyển giữa hai sân bay và phù hợp với nhu cầu đi lại của người dân. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký ban hành kế hoạch về kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10 năm 2026 trên địa bàn thành phố. Kế hoạch nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với xăng sinh học E10, bảo đảm việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong toàn bộ quá trình sản xuất, pha chế, phân phối và lưu thông trên thị trường. Các cơ quan nhân đạo của Liên Hợp Quốc mới đây cho biết hoạt động quân sự ngày càng gia tăng của Israel cùng tình trạng mất an ninh và di rời dân cư đang khiến điều kiện sống tại những khu trú ẩn quá tải ở dải Gaza trở nên tồi tệ. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc kêu gọi duy trì việc tiếp cận các loại vật liệu thiết yếu, đồng thời cảnh báo các hộ gia đình dễ bị tổn thương cần có nơi ở an toàn, có khả năng chống chịu thời tiết trước khi mùa đông đến. Nối tiếp bản tin tổng hợp là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, theo Nghị định số 238 năm 2026, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8, lái xe hợp đồng sẽ bị phạt từ 1 đến 2 triệu đồng nếu không mang theo hợp đồng vận tải, danh sách hành khách, đối với hợp đồng giấy, hợp đồng không đúng quy định, chở người không có tên trong danh sách. Với hợp đồng điện tử, tài xế cũng bị xử phạt nếu không có hoặc không truy cập được thiết bị chứa hợp đồng, tự ý sửa đổi thông tin hợp đồng, danh sách hành khách hoặc đón trả khách sai quy định. Đơn vị kinh doanh vận tải vi phạm các hành vi trên bị phạt từ 5 đến 6 triệu đồng cá nhân, từ 10 đến 12 triệu đồng đối với tổ chức. Đồng thời, xe hợp đồng không được bán vé, thu tiền ngoài hợp đồng, xác nhận đặt chỗ cho từng hành khách hay tổ chức chạy như tuyến cố định. Đáng chú ý, người điều khiển xe không kinh doanh vận tải nhưng chở khách thu tiền hoặc nhận đặt chỗ sẽ bị phạt từ 12 đến 14 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Các quy định mới không nhằm hạn chế hay cản trở loại hình vận tải theo hợp đồng, bởi đây vẫn là loại hình đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân, mà mục tiêu là đưa xe hợp đồng hoạt động đúng bản chất, không biến tướng thành xe tuyến cố định. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Thưa quý vị thân mến, vừa rồi là những thông tin đến từ bản tin tổng hợp và chúng tôi sẽ còn liên tục chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Lúc này thì trên nhiều con đường tuyến phố trời đã bắt đầu nắng hơn rồi. Sáng nay thì có một cơn mưa nhẹ nhưng không ảnh hưởng quá nhiều đến việc di chuyển trong khung giờ cao điểm sáng. Bây giờ thì thời tiết sẽ bắt đầu oi hơn đấy ạ. Tuy nhiên là trong ngày sẽ có những cái khoảng thời gian mà thời tiết thay đổi bất chợt nên chúng tôi cũng mong là các bạn luôn cố định tần số FM 91MHz để Hồng Nhung và các biên tập viên khác của chúng tôi có thể kịp thời đưa đến cho quý vị những thông tin hữu ích nhất trên các hành trình của quý vị. Còn lúc này thì để lưu ý về tình hình giao thông vẫn là vành đai ba trên cao đoạn Pháp Vân do là có va chạm di chuyển chậm theo hướng đi về trung tâm thành phố. Các bạn lưu ý nhé, vẫn là chậm ở trên vành đai ba trên cao hướng đi về trung tâm thành phố. Cây cầu Thanh Trì thì hy vọng là đã ổn hơn rồi. Nếu phía cây cầu Thanh Trì mà còn nhiều khó khăn thì các bạn đừng quên là cập nhật thêm cùng với chúng tôi, bổ sung thông tin. Bây giờ thì như thường lệ sẽ là cái khoảng thời gian mà chúng tôi mời quý vị bộ hành qua phố cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia.
2: Bộ hành qua phố.
3: Bộ hành qua phố.
4: Hòa Bình thường được nhắc đến qua những mốc son lịch sử, nhưng đôi khi điều ấy hiện hữu trong từng khoảnh khắc rất bình dị. Tiếng cười trẻ thơ, một buổi sáng đi bộ, hay ánh mắt bình yên của người đã đi qua chiến tranh. sáng cuối tuần, bộ hành trên đường láng, tôi gặp một người lính Trường Sơn ở tuổi gần 80. Cuộc gặp khiến tôi hiểu rằng có những ký ức không nằm trong sách vở mà vẫn đang lặng lẽ bước giữa phố mỗi ngày. Bạn đang nghe bộ hành qua phố từ VOV Giao thông và tôi là Thái Sơn.

0: Bộ hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Hơn 7 giờ sáng, nắng còn chưa gắt, đường láng đã bắt đầu đông xe. Nhưng chỉ cần rẽ vào khoảng sân nhỏ của khu chung cư sát mặt đường, mọi ồn ào như lùi lại phía sau. Tiếng nhạc dưỡng sinh vang lên khè khẽ, trẻ nhỏ cười đùa, đạp xe quanh sân. Mấy cụ bà vừa tập vừa trò chuyện, một bác xe ôm ngồi nhẩn nha bên chén trà đầu ngày. Giữa vòng người ấy, tôi gặp ông Phạm Thành Long. Chiếc áo sơ mi cài cúc ngay ngắn, đôi giày thể thao sườn cũ theo năm tháng. Dáng người không còn nhanh nhẹn, nhưng từng bước chân vẫn đều đặn khoan thai. Nếu không hỏi chuyện, ít ai biết người đàn ông hiền hậu ấy từng là lính Trường Sơn, đã đi qua những năm tháng khốc liệt nhất của chiến tranh. Với ông, mỗi buổi sáng không đơn thuần là một vài vòng đi bộ rèn luyện sức khỏe. Đó còn là khoảng thời gian ngắm Hà Nội thức dậy để cảm nhận phố đang thay đổi từng ngày.
2: Thì tôi cho rằng là bây giờ Hà Nội vẫn đẹp lắm. Ngoài cái đẹp cổ kính ra thì nó cũng có vẻ đẹp của một thành phố rất hiện đại. Thành phố mà mang trong mình cái sự phát triển.
1: Đúng lúc ông nói, phía trước đoàn tàu Cát Linh Hà Đông lướt ngang trên cao. Tàu chạy rất nhanh, còn ông vẫn đứng nhìn theo. Có lẽ những người từng đi qua chiến tranh luôn có cách cảm nhận riêng về cuộc sống. Họ không đặt Hà Nội của hôm nay cạnh những năm tháng bom đạn, mà chỉ lặng lẽ ngắm thành phố đang từng ngày vươn mình. Với ông Long, cuộc sống hiện đại không làm phai mờ năm tháng đã qua, mà càng khiến cho mỗi ngày bình yên thêm đáng quý.
2: Hiện tại luôn luôn được đắp bồi bởi quá khứ. Đất nước chúng ta trải qua hơn 30 năm chiến tranh, hàng triệu người ngã xuống rồi chung tay xây dựng cái đất nước thống nhất phát triển như ngày nay. Nhờ có lịch sử, nhờ có trang sử oai hùng của cha ông chúng ta thì chúng ta mới có công cuộc đổi mới như ngày hôm nay. Tôi cũng tự hào là mình góp một hạt bụi, một chiếc lá của Trường Sơn vào cái sự nghiệp vĩ đại của dân tộc.
1: Ông gọi mình là hạt bụi, chiếc lá của Trường Sơn. Nhưng để có được buổi sáng bình yên hôm nay, biết bao hạt bụi như ông đã gửi lại tuổi trẻ nơi chiến trường. Bao người trở về với những vết thương không bao giờ lành hẳn. Đi thêm một quãng, ông dừng chân dưới tán cây. Không phải vì mỏi, mà bởi ký ức bất chợt trở về.
2: Tôi luôn luôn khắc khoải rất nhiều đồng đội của tôi đã hy sinh nằm lại Trường Sơn. Và luôn luôn tâm đắc là mình còn sống được thế này là hạnh phúc lắm. Mặc dù mang trong mình di chứng chất độc da cam, nhưng tôi còn hạnh phúc hơn nhiều đồng đội chúng tôi là vẫn còn được trở về, được nhìn đất nước hôm nay, được nhìn thủ đô yêu dấu phát triển. Tôi luôn tâm niệm là phải làm sao cho xứng đáng với những đồng đội đã khuất.
1: Có những nỗi nhớ không cần nước mắt, chỉ cần một ánh nhìn đủ lâu. Tôi lặng lẽ đi cạnh ông. Đúng lúc ấy, một bé gái cầm trong chóng giấy chạy vụt qua. Tiếng cười trong trẻo vang lên giữa khoảng sân. Ở góc bên kia, mấy cụ già vừa tập thể dục vừa cười nói rôm rả. Ông Long nhìn khung cảnh ấy rất lâu, khóe mắt ánh lên niềm vui.
2: Tôi thấy yêu lắm và tôi thấy vui lắm, bởi vì là những cái người ấy mới là những cái người mà muốn sống và đang sống để cho nó được khỏe mạnh. Bởi vì một công dân thủ đô phải là công dân khỏe mạnh cả về sức khỏe, cả về tâm hồn.
1: Khoảng sân nhỏ là điểm hẹn quen thuộc của người lính già. Ông bước chậm giữa tiếng chim hót, trẻ nhỏ nô đùa và nhịp tập thể dục của các cụ cao tuổi.
2: Thế hệ trẻ không bao giờ được phép quên lịch sử. Có được hôm nay chính là nhờ sự hy sinh của lớp cha anh hôm qua. Muốn trở thành người có ích thì phải có trách nhiệm với lịch sử và với bản thân hôm nay.
1: Chia tay ông, tôi bước trở lại đường láng, hòa vào dòng người đang vội. Phía sau tôi, tiếng giày của người lính Trường Sơn vẫn đều trên nền gạch cũ. Giữa dòng xe mỗi lúc một đông, nhịp bước ấy không vội. Nó nhắc tôi rằng mỗi con đường của hôm nay đều nối tiếp từ những bước chân rất xa của ngày hôm qua. Cảm ơn bạn đã nghe câu chuyện Bước chân người lính giữa phố hôm nay. Hãy đăng ký bộ hành qua phố của VOV Giao thông trên các ứng dụng podcast dành cho di động. hoặc truy cập vovgiaothong.vn để nghe lại nội dung này cùng nhiều câu chuyện ấm áp, nhỏ xinh theo mỗi bước chân bộ hành.
3: Thưa quý vị, một chút thời gian để chúng ta cùng bộ hành qua phố và chia sẻ những thông tin cùng với nhau. Thế còn bây giờ thì trong phần tiếp theo của chương trình, như thường lệ Hồng Nhung vẫn mời các bạn đến với chuyên mục Đường Xanh để đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia. Còn tình hình giao thông trong ít phút vừa qua thì chưa thấy có ai báo thêm thông tin mới cả. Hy vọng là các bạn đã có được cho mình những lộ trình ổn định và tốt nhất.
4: Đường Xanh.
5: Đường Xanh.

0: Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản gửi Hiệp hội Taxi Hà Nội và các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi đề nghị khẩn trương triển khai nghị quyết số 68 của Hội đồng Nhân dân thành phố về chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng sạch. Theo số liệu tổng hợp của Sở Xây dựng Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm 2026, số lượng xe taxi chuyển đổi đã đạt 50% chỉ tiêu kế hoạch năm 2026.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định số 3030 chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà máy điện gió Iale 2 tại xã Chư Pư và xã Iale với tổng vốn dự kiến gần 1.500 tỷ đồng. Dự án có công suất thiết kế 42 MW, sản lượng khoảng 123.780,8 MWh một năm, sử dụng 27,3 hectare đất và đấu nối vào lưới điện quốc gia 220 kV. Nhà đầu tư sẽ được lựa chọn qua hình thức đấu thầu, thực hiện thủ tục từ tháng 9 năm 2026, khởi công vào tháng 3 năm 2027 và vận hành thương mại từ tháng 3 năm 2028. Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh dự án chỉ được thi công khi hoàn tất mọi thủ tục pháp lý nhằm bổ sung nguồn điện sạch và thúc đẩy kinh tế địa phương.
0: Tại Ấn Độ, ngày 17 tháng 7 vừa qua, nước này chính thức khai trương đoàn tàu chở khách chạy bằng hydro đầu tiên do nước này phát triển. Đoàn tàu có 10 toa, khởi hành từ Jin đến Sonipat dài khoảng 90 km, sử dụng công nghệ pin nhiên liệu hydro và không phát thải khí CO2. Với tốc độ đạt 75 km/h và giá vé bình dân chỉ từ 5 đến 25 rupee, tương ứng khoảng 1.500 đến 7.500 Việt Nam đồng. Đoàn tàu có thể phục vụ tới 2.500 khách, mang đến trải nghiệm giao thông xanh và êm ái cho người dân.
2: Cảm hứng xanh.

0: Thưa quý vị, thị trường xe điện tại Ấn Độ, quốc gia có quy mô thị trường ô tô lớn thứ ba thế giới, đang tăng trưởng mạnh. Theo báo cáo mới nhất của J&K Research, trong 6 tháng đầu năm 2026, nước này ghi nhận hơn 1,54 triệu xe điện đăng ký mới, tăng 43% so với cùng kỳ năm ngoái.
1: Để có được con số này, tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, nơi thường xuyên đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng vào mùa đông, chính quyền đã chi hơn 1,5 tỷ đô la Mỹ để trợ giá mua xe điện, miễn thuế và mở rộng mạng lưới trạm sạc từ khoảng 9.000 lên 32.000 trạm. Bà Rekha Gupta, thủ hiến vùng thủ đô Delhi, cho biết.
0: Chúng tôi đã áp dụng chính sách không giấy chứng nhận khí thải, không cấp nhiên liệu. Delhi hiện có đội xe buýt điện lớn nhất cả nước với 4.000 chiếc, mục tiêu là 100% nhiên liệu sạch. Chúng tôi xây dựng các trạm kiểm định tự động, thông báo bảo tồn 4.200 hectare rừng thuộc khu vực Ridge, trồng 3,5 triệu cây xanh. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng xe điện, nhiều địa phương tại Ấn Độ cũng đang đẩy nhanh việc xây dựng hạ tầng sạc. Tại bang Uttar Pradesh, chính quyền đã quy hoạch các khu đất công có diện tích từ 40 đến 60 m2 trong đô thị và khoảng 300 m2 tại các điểm dừng dọc đường cao tốc để xây dựng trạm sạc. Không chỉ đầu tư hạ tầng, Ấn Độ còn thúc đẩy sản xuất linh kiện trong nước nhằm giảm giá thành xe điện và tăng khả năng tiếp cận của người dân. Bà Sujatha Uji, đại diện tổ chức Invest India, cơ quan xúc tiến đầu tư quốc gia Ấn Độ cho biết. Tại Invest India, nhiệm vụ của chúng tôi là thu hút đầu tư vào lĩnh vực xe điện như là một lĩnh vực ưu tiên. Có rất nhiều chính sách hỗ trợ để tăng nguồn cung xe điện, bao gồm chương trình Make in India. Một chiếc xe điện có khoảng 15.000 linh kiện. Pin chiếm 25%, còn lại là các linh kiện khác. Mục tiêu của chúng tôi là nội địa hóa danh mục vật tư. Các nhà sản xuất linh kiện xe điện không chỉ phục vụ mỗi hệ sinh thái xe điện.
1: Tuy nhiên, việc chạm sạc quá tải, thiết bị sạc gặp trục trặc hay chi phí đầu tư ban đầu vẫn ở mức cao, tiếp tục là những rào cản đối với người tiêu dùng. Theo tiến sĩ Nipdi Saruni, chuyên gia nghiên cứu về chính sách Ấn Độ, để mở rộng thị trường xe điện, cần có thêm các giải pháp về tài chính và hạ tầng.
0: Việc chuyển sang xe điện sẽ mang lại lợi ích kinh tế lớn. Minh chứng là cứ 2 chiếc xe 3 bánh bán ra tại Ấn Độ thì có 1 chiếc là xe điện. Để mở rộng quy mô, đặc biệt là phân khúc tiềm năng như xe tải điện, thị trường cần sự đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực tài chính nhằm giảm thiểu rủi ro. Bên cạnh đó, việc tìm ra mô hình hạ tầng sạc tối ưu từ sạc cộng đồng, tại nhà và nơi làm việc là việc then chốt để giải quyết bài toán di chuyển liên tỉnh của người dân. Để giảm chi phí ban đầu khi mua xe điện, cơ quan quản lý tại Ấn Độ cũng đã đưa ra cơ chế cho phép người dân mua xe nhưng thuê pin riêng. Theo ông Mahmoud Ahmed, đại diện Bộ Giao thông Đường bộ Ấn Độ, đây là giải pháp nhằm tháo gỡ rào cản lớn nhất về chi phí.
2: Hiện nay, pin chiếm tới 40% giá thành của xe điện. Để giúp người dân dễ dàng tiếp cận hơn, chúng tôi đã cho phép đăng ký xe điện mà không cần pin kèm theo. Với xe xăng, bạn không phải trả trước tiền xăng cho 5 năm. Nhưng với xe điện, bạn đang trả trước cho nhiên liệu chính là cục pin. Chính vì vậy, chúng tôi đang tìm cách để pin không còn là rào cản tài chính khi mua xe.
1: Quý vị thân mến, có thể thấy, chính sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền và những giải pháp tài chính thực tế gạt bỏ đi nỗi lo về chi phí hay pin sạc mới là chìa khóa tháo gỡ rào cản để người dân yên tâm chọn lối sống xanh. Tại thị trường ô tô lớn thứ ba thế giới như Ấn Độ, mỗi chiếc xe điện lăn bánh không chỉ là một con số tăng trưởng kinh tế, mà còn là bước tiến giúp hồi sinh bầu không khí đô thị. Việc điện hóa giao thông đang cắt giảm hàng triệu tấn khí thải độc hại, giúp những thành phố vốn bị bao vây bởi khói bụi và ô nhiễm như New Delhi có cơ hội tìm lại bầu trời trong lành. Nếu bạn có trải nghiệm thú vị về lối sống xanh, hãy chia sẻ cùng chúng tôi qua email radioduyenhai@gmail.com, thư ký vovgt@gmail.com hay thư ký mekong@gmail.com, fanpage VOV Giao thông hoặc VOV Giao thông Duyên Hải. Biết đâu, chính câu chuyện của bạn sẽ trở thành cảm hứng cho nhiều người khác.
3: Đường xanh, hành trình cho tương lai bền vững.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
0: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
0: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
0: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Hồng Nhung tiếp tục quay trở lại cùng với tất cả quý vị thính giả. Đã 10 giờ kém rồi, có vẻ những khó khăn đã lùi xa khi mà chúng tôi không còn thấy có quá nhiều những phản ánh của quý vị thính giả từ vành đai 3 trên cao. Nhưng đó là do chúng tôi chưa thấy thôi. Còn nếu thực tế các bạn vẫn gặp khó khăn từ vành đai 3 trên cao, Hồng Nhung luôn sẵn lòng chia sẻ và đồng hành với các bạn qua số tổng đài là 02437919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Những con đường tuyến phố mà các bạn đã có thể yên tâm di chuyển, Hồng Nhung sẽ điểm qua một vài nhé. Như là khu vực Tây Sơn, Thái Thịnh này, thường thì trong giờ cao điểm, các nút dừng chờ đèn tín hiệu giao thông tại đây khá đông, nhưng bây giờ cỡ một nhịp đèn thôi các bạn đi được. Từ xa Hồng Nhung quan sát thấy khu vực xã Đàn, Kim Liên mượt mà, đường Nguyễn Văn Cừ không còn thấy ùn nữa rồi. Đoạn góc camera của chúng tôi là khu vực Nguyễn Văn Cừ và Ngọc Lâm theo cả hai chiều, các bạn có thể yên tâm. Ngoài ra thì vành đai 2 cũng không thấy có ai đưa tin. Giải phóng Phương Mai, nút dừng chờ đèn tín hiệu giao thông hơi đông một chút nhưng không quá đáng kể. Còn bây giờ thì sau những thông tin giao thông để các bạn chọn lộ trình, chúng ta sẽ cập nhật những thông tin chăm sóc sức khỏe trên mọi hành trình. Đó là chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an. Mời quý vị cùng lắng nghe.
8: Lái khỏe về nhà bình an.
9: Lái khỏe về nhà.

0: kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, trong bản tin sức khỏe hôm nay sẽ là những thông tin đáng chú ý về bệnh lý nam khoa, triển vọng của liệu pháp tế bào gốc, những thói quen âm thầm làm tăng mỡ nội tạng cùng các lưu ý trong chăm sóc sức khỏe hàng ngày.
0: Các chuyên gia tại Bệnh viện Bạch Mai cảnh báo u phì đại tiền liệt tuyến và ung thư bàng quang đang có xu hướng gia tăng, trong đó hút thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư bàng quang. Khoảng 80% trường hợp u phì đại tiền liệt tuyến có thể kiểm soát bằng thuốc nếu như phát hiện sớm, còn khi có biến chứng sẽ cần phải can thiệp ngoại khoa. Hiện nhiều kỹ thuật ít xâm lấn như là nội soi plasma, laser, resum hay là nút mạch tiền liệt tuyến giúp điều trị hiệu quả, rút ngắn thời gian hồi phục. Các bác sĩ khuyến cáo nam giới trên 40 tuổi, đặc biệt người có yếu tố nguy cơ nên thăm khám tầm soát sớm khi có các dấu hiệu như tiểu khó, tiểu nhiều lần hoặc là tiểu đêm.
3: Y học hiện đại cũng đang ghi nhận nhiều bước tiến mới trong điều trị các bệnh lý phức tạp bằng công nghệ tiên tiến. Các chuyên gia nhận định, liệu pháp tế bào gốc đang mở ra nhiều triển vọng trong y học tái tạo, góp phần điều trị các bệnh ung thư, tự miễn và thoái hóa. Tuy nhiên, hiệu quả của phương pháp này chỉ được công nhận khi được kiểm chứng qua các nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng nghiêm ngặt và bảo đảm các tiêu chuẩn về đạo đức, an toàn. Tại Việt Nam, lĩnh vực tế bào gốc đang từng bước phát triển, đặc biệt trong tế bào gốc tạo máu, cho thấy năng lực làm chủ nhiều kỹ thuật cao của đội ngũ y tế. Đây cũng là nội dung được các chuyên gia trong và ngoài nước thảo luận tại hội thảo quốc tế Tế bào gốc, từ nghiên cứu lâm sàng đến ứng dụng thực tiễn diễn ra tại Hà Nội mới đây.
0: Không chỉ bệnh tật, chính những thói quen sinh hoạt hàng ngày cũng có thể làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính nếu như chúng ta không điều chỉnh kịp thời. Theo các chuyên gia, nhiều thói quen tưởng vô hại trong sinh hoạt hàng ngày lại làm tăng tích tụ mỡ nội tạng, yếu tố làm tăng nguy cơ tim mạch, đái tháo đường và gan nhiễm mỡ. 5 thói quen cần tránh gồm có thường xuyên thức khuya, ngồi quá lâu và ít vận động, uống nhiều rượu bia, căng thẳng kéo dài và tiêu thụ nhiều thực phẩm siêu chế biến, nhiều đường hoặc là chất béo. Các chuyên gia khuyến cáo duy trì ngủ đủ giấc, tập luyện đều đặn, ăn uống cân bằng, hạn chế rượu bia và kiểm soát căng thẳng để giảm nguy cơ tích tụ mỡ nội tạng.
3: Với những người mắc các bệnh lý dị ứng đường hô hấp, thay đổi thời tiết cũng là yếu tố cần đặc biệt lưu ý. Bác sĩ chuyên khoa cho biết, người viêm mũi dị ứng cần tránh để cơ thể tiếp xúc đột ngột với sự thay đổi của nhiệt độ, độ ẩm hay gió lạnh, nhất là vùng mũi, họng, đầu và cổ. Bởi niêm mạc mũi sẽ phản ứng bằng cách tăng tiết dịch và giãn mạch bù trừ để giữ nhiệt, khiến niêm mạc mũi phù nề, nghẹt mũi, chảy mũi bùng phát mạnh hơn. Các chuyên gia cũng lưu ý người bệnh không tự ý lạm dụng thuốc xịt mũi. Nếu nghẹt mũi, chảy mũi kéo dài, dịch mũi vàng hoặc xanh, kèm đau nhức vùng trán, cần đi khám chuyên khoa tai mũi họng để được điều trị kịp thời, phòng ngừa biến chứng.
0: Và cuối bản tin là một lưu ý về việc sử dụng nước dừa, loại đồ uống được nhiều người lựa chọn trong những ngày nắng nóng. Nước dừa giàu chất điện giải, vitamin và khoáng chất, giúp giải khát và bù nước hiệu quả.

0: Tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng cách có thể gây tác dụng ngược. Người mắc bệnh thận hoặc là rối loạn chuyển hóa kali nên hạn chế uống nước dừa do hàm lượng kali cao có thể ảnh hưởng đến tim mạch. Nước dừa cũng chứa đường và calo nên không uống quá nhiều hoặc là thay thế hoàn toàn nước lọc, đặc biệt với người đái tháo đường hoặc là đang kiểm soát cân nặng. Ngoài ra không nên uống quá nhiều trong một lần hoặc là ngay trước khi vận động mạnh vì dễ gây đầy bụng. Khi chọn nước dừa đóng chai, cần ưu tiên sản phẩm không bổ sung nhiều đường hay hương liệu để đảm bảo giá trị dinh dưỡng.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Thưa quý vị, giữ thăng bằng là kỹ năng đặc biệt quan trọng khi chúng ta tham gia giao thông, nhất là khi đi xe máy. Bởi việc giữ thăng bằng tốt sẽ giúp chống đổ xe, tránh trượt ngã. Hay trong cuộc sống hàng ngày, từ việc bước lên cầu thang, cúi xuống nhặt đồ cho đến đạp xe trên mặt đường gồ ghề, cơ thể chúng ta đều cần khả năng kiểm soát tư thế để vận động an toàn.
0: Không chỉ vậy, khả năng giữ thăng bằng còn phản ánh sức khỏe tổng thể và sự dẻo dai của mỗi người. Trong chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ tới quý vị và các bạn một bài kiểm tra đơn giản chỉ trong vòng 1 phút là các bác tài có thể thực hiện ở mọi lúc mọi nơi ngay trong giờ giải lao nhằm giúp kiểm tra khả năng giữ thăng bằng của mình.
4: Vâng, đó chính là bài tập đứng bằng một chân. Nghe thì đơn giản nhưng bài kiểm tra này lại mang nhiều ý nghĩa. Bởi chỉ cần chúng ta nhấc một chân khỏi mặt đất, cơ thể sẽ phải huy động nhiều cơ chế phối hợp cùng lúc để duy trì sự ổn định. Não bộ sẽ phải liên tục xử lý thông tin từ mắt, tai trong, cơ bắp và các khớp. Chỉ cần một mắt xích hoạt động kém hiệu quả, khả năng giữ thăng bằng có thể bị ảnh hưởng rõ rệt.
0: Chính vì sự đòi hỏi phối hợp của nhiều chức năng khác nhau, đứng bằng một chân được xem là bài kiểm tra phản ánh khá toàn diện khả năng vận động của cơ thể, thay vì chỉ đánh giá sức mạnh cơ bắp đơn thuần. Khi khả năng giữ thăng bằng suy giảm, nguy cơ té ngã khi đi bộ hoặc là va chạm khi đi xe cũng tăng lên nhiều lần.
4: Vậy giữ thăng bằng kém có phải dấu hiệu đáng lo ngại? Trên thực tế, khả năng giữ thăng bằng suy giảm không đồng nghĩa với việc cơ thể đang mắc một bệnh lý nghiêm trọng. Tuy nhiên, đây là thay đổi không nên xem nhẹ, đặc biệt khi bước vào giai đoạn trung niên. Một nghiên cứu quan sát hơn 1.700 người trưởng thành từ 51 đến 75 tuổi cho thấy, những người không thể đứng bằng một chân trong 10 giây có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân cao hơn so với nhóm thực hiện được bài kiểm tra này.
0: Một số nghiên cứu khác còn ghi nhận mối liên hệ giữa khả năng giữ thăng bằng và sức khỏe thần kinh. Chẳng hạn, nghiên cứu công bố trên tạp chí Stroke cho thấy những người gặp khó khăn khi đứng bằng một chân có nguy cơ cao xuất hiện các tổn thương mạch máu não âm thầm. Những bất thường có thể tồn tại trong một thời gian dài trước khi biểu hiện bằng các triệu chứng rõ ràng.
4: Vậy việc thực hiện đứng một chân trong bao lâu sẽ là đạt chuẩn? Theo các nghiên cứu, việc đứng bằng một chân trong tối thiểu 10 giây là sức khỏe bình thường. Song người dưới 40 tuổi thì nên cố gắng đứng khoảng 45 giây. Trên 40 tuổi, đứng 20 đến 40 giây.
0: Tất nhiên, việc thiết lập đúng tư thế khi tập luyện tạo nên khác biệt. Kỹ thuật chuẩn giúp bạn đánh giá khả năng giữ thăng bằng thực sự. Cách thực hiện đúng đó là đứng thẳng, hai chân rộng bằng hông và giữ lưng thẳng. Dồn trọng lượng lên một chân, đầu gối chân trụ hơi cong. Nhấc chân còn lại lên khỏi mặt đất vài cm và giữ nguyên tư thế. Giữ mắt nhìn thẳng về phía trước, siết chặt cơ bụng, tránh bám chặt ngón chân xuống sàn hoặc là nghiêng người sang một bên. Mục tiêu đó là duy trì tư thế ổn định và kiểm soát tốt nhất có thể.
4: Bài kiểm tra này rất đơn giản và phù hợp với các bác tài vốn chỉ có khoảng thời gian nghỉ giải lao ngắn ngủi. Bên cạnh đó, để cải thiện thăng bằng, mọi người nên tập trung vào thể lực tổng thể. Các chuyên gia đề xuất một số bài tập tăng cường sức mạnh cốt lõi, cải thiện khả năng phối hợp. Bác tài cũng dễ dàng tập luyện, đó là đi bằng gót chân, động tác tương tự như đi trên dây. Đứng thẳng, hai chân rộng bằng hông, dồn trọng lượng lên các ngón chân và kiễng gót. Sau đó đảo ngược lại, nhấc ngón chân và dồn trọng lượng lên gót chân. Bước nâng đùi tại chỗ, tập thật chậm.
0: Ngoài ra, nếu có thời gian rảnh sau tay lái nhiều hơn thì người lái xe có thể lựa chọn những môn như yoga, thái cực quyền hay là các bài tập tăng cường sức mạnh phần thân dưới. Nhóm bài tập này được nhiều nghiên cứu ghi nhận là có lợi cho khả năng giữ thăng bằng. Không chỉ giúp cơ thể vững vàng hơn, những hình thức vận động này còn góp phần cải thiện độ linh hoạt, sự tự tin khi di chuyển.
4: Đặc biệt nếu nhận thấy mình thường xuyên mất thăng bằng, nhất là khi lái xe, hoặc khả năng giữ vững tư thế giảm sút rõ rệt, bạn nên trao đổi với bác sĩ để có thể phát hiện sớm những vấn đề sức khỏe cần được quan tâm.
1: Tư vấn cabin.
2: Tư vấn cabin.
5: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không sai.
0: Thưa quý vị và các bạn, cứ mỗi khi thời tiết thay đổi, nắng mưa thất thường thì những người có tiền sử viêm xoang hay còn gọi là viêm mũi xoang lại cảm thấy khó chịu vì bệnh tái phát. Căn bệnh xảy ra khi có sự xâm nhập của các tác nhân gây hại, có thể là virus hoặc là vi khuẩn, khiến lớp niêm mạc hô hấp lót trong các xoang cạnh mũi bị viêm phù nề, gây tăng tiết nhầy và hệ quả

0: là cảm giác đau đầu khó chịu mà thường đi kèm với những dấu hiệu khác đặc trưng như đau nhức ở vùng trán, đau quanh mắt, đau hai bên thái dương hoặc là vùng má trên, có thể lan xuống răng hàm trên, đau sau gáy hoặc là đỉnh đầu. Cơn đau thường tăng khi cúi đầu, ho, hắt hơi hoặc khi vừa thức dậy vào buổi sáng, cảm giác tức nặng ở vùng mặt, đặc biệt là khi thời tiết thay đổi hoặc là môi trường ô nhiễm, bụi bẩn.
1: Với người lái xe, tình trạng đau đầu do viêm xoang sẽ làm giảm nghiêm trọng khả năng lái xe an toàn. Các triệu chứng đi kèm như là hắt hơi, nghẹt mũi, chảy nước mũi cũng làm cản trở tầm nhìn và thao tác, xử lý tình huống khi tham gia giao thông.
0: Vậy làm cách nào để đẩy lùi các triệu chứng của viêm xoang, đặc biệt là cơn đau đầu, để có một hành trình lái xe an toàn? Đầu tiên, đi khám và tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ là yếu tố tiên quyết. Các bác sĩ có thể chỉ định sử dụng các loại thuốc như kháng sinh, thuốc chống viêm, thuốc kháng dị ứng hoặc là thuốc co mạch chống xuất tiết.
1: Cũng xin lưu ý với các bác tài, đó là tuyệt đối uống thuốc theo đúng chỉ định về liều lượng và thời gian, không tự ý dừng, bỏ ngang thuốc khi thấy đỡ, cũng không tự tăng liều dùng. Bởi những việc làm này có thể gây ra những phản ứng phụ, thậm chí có thể gây nhờn, kháng thuốc. Bên cạnh đó, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Linh Chi, khoa mũi xoang, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương cũng có những chia sẻ.
2: Đau đầu do nguyên nhân viêm xoang là do cái sự bít tắc các cái lỗ thông của vùng mũi xoang, do cái niêm mạc đấy bị phù nề gây ra bít tắc, làm cho cái áp lực trong xoang nó bị tăng lên, khiến cho bệnh nhân đau nhức đầu nhiều. Để giảm đau đầu thì chúng ta phải làm giảm phù nề, giảm bít tắc cái vùng niêm mạc đấy. Chúng ta có thể xịt mũi tại chỗ theo hướng dẫn của bác sĩ, rồi uống những cái thuốc giảm viêm, hoặc là chườm lên những cái vùng trán hoặc là vùng mặt mà bị đau đầu và sưng nề nhiều. Ngoài ra, nếu chúng ta có những cái máy xông hoặc máy khí dung tại nhà, chúng ta có thể khí dung bằng nước muối sinh lý ấm để giúp cho cái vùng mũi họng được sạch sẽ và thông thoáng hơn.
0: Ngoài ra, để dự phòng tái phát bệnh, nhất là trong thời điểm thời tiết nắng mưa thất thường, các bác tài nên để ý sử dụng khẩu trang y tế đạt chuẩn, bởi khẩu trang như một hàng rào đầu tiên giúp lọc bớt bụi bẩn, phấn hoa và các tác nhân gây dị ứng từ bên ngoài. Ngoài ra, việc vệ sinh khoang xe cũng rất quan trọng. Chúng ta nên hút bụi thảm, ghế ngồi và các ngóc ngách ít nhất là 1 đến 2 tuần một lần. Bên cạnh đó, các bác tài cũng đừng quên làm sạch bộ lọc điều hòa hoặc là thay mới định kỳ. Theo các chuyên gia, bộ lọc điều hòa bẩn có thể là ổ chứa nấm mốc, bụi bẩn gây ra dị ứng.
1: Vâng, một chiếc xe sạch không chỉ giúp cho không gian dễ chịu hơn mà còn bảo vệ sức khỏe của chính mình, phòng tránh viêm xoang tái phát. Bên cạnh đó thì việc vệ sinh khoang mũi là rất cần thiết. Vì vậy, mọi sự khó chịu đều từ đây mà ra. Ngoài ra, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Linh Chi cũng khuyến cáo thêm.
2: Ngoài việc rửa mũi thì các bạn phải giữ ấm ở vùng mũi họng như thế. Các bạn phải uống đủ nước, bởi vì nước sẽ giúp cho các cái hệ lông chuyển trong mũi xoang nó vận chuyển viêm dịch tốt hơn. Các bạn phải quan tâm đến cái chế độ ăn uống, vì có những cái thực phẩm mà nó có vitamin C hay những thực phẩm chống viêm nó cũng sẽ giúp cơ thể tăng sức đề kháng để chống lại các bệnh viêm mũi xoang.
0: Các bạn thính giả thân mến, những chia sẻ và khuyến cáo đến từ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Linh Trì cũng đã khép lại Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay. Chúc quý vị và các bạn tham gia giao thông an toàn. Thân ái, chào tạm biệt.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Quý vị thân mến, sau ít phút thì chúng tôi có một vài thông tin

0: tin giao thông như sau, các bạn lưu ý ạ. Từ anh Nguyễn Văn Chuẩn, công ty đường bộ 1 Hà Tây thông tin, quốc lộ 21B km 4+000 đoạn qua địa bàn xã Bình Minh có đội duy tu thoát nước đang thi công trên mặt đường quốc lộ 21B. Các bạn di chuyển qua đây thì lưu ý một chút. Còn từ cầu vượt Odomark thì có 3 xe va chạm. Lại một cái thông tin chắc chắn sẽ gây khó khăn trong một cái khoảng thời gian tới rồi. Theo hướng đi về phía Trần Khát Chân, đi Nguyễn Khoái đấy ạ. Hiện tại thì xí nghiệp quản lý đã bố trí người phân luồng rồi. Tuy nhiên, ngay sau khi va chạm xảy ra, khu vực này đã khá đông, di chuyển chậm lại. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe thông tin từ phía ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và công ty cổ phần giao thông Hà Nội vừa chia sẻ. Còn trên tuyến cao tốc nội bài Lào Cai, trung tâm điều hành cho biết vôi bột rơi km 34 hướng Lào Cai Hà Nội, hiện đội vận hành đã xử lý xong, các phương tiện di chuyển được bình thường, nhưng các bạn thì vẫn cần lưu ý thêm để đảm bảo cho sự an toàn. Vành đai 3 không thấy có phản hồi gì nữa, hy vọng là đã ổn. Đó là những thông tin từ thủ đô Hà Nội. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ di chuyển xa hơn một chút, ghé thăm Sài Gòn qua chuyên mục tiếp theo của chúng tôi, đó là Sài Gòn sống và yêu.
1: Sài Gòn
2: sống và yêu.
1: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sài Gòn sống và yêu. Mạnh Khang và anh Thơ rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong số phát sóng ngày hôm nay. Với Sài Gòn sống và yêu, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nét đẹp trong văn hóa Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, những đổi thay của thành phố được ví là hòn ngọc Biển Đông qua những biến thiên của thời gian và cùng nhau suy ngẫm về các câu chuyện xảy ra bên trong thành phố. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin mà chúng tôi vừa mới tổng hợp.

0: thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn cao điểm của chiến dịch 150 ngày đêm tăng tốc thực hiện chương trình khám sức khỏe toàn dân 2026. Nhiều phường xã đặc khu đã chủ động tổ chức các điểm khám tập trung, thành lập đội y tế lưu động đến từng khu phố hộ dân để tra soát khám bệnh và lập hồ sơ sức khỏe điện tử. Ngành y tế thành phố cam kết huy động tối đa mọi nguồn lực, đổi mới phương thức tổ chức, đẩy mạnh chuyển đổi số, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành và chính quyền địa phương để triển khai hiệu quả chương trình, đặt nền móng cho hệ thống quản lý sức khỏe toàn dân, mở ra giai đoạn phát triển mới của ngành y tế thành phố.
1: Chuyển sang thông tin tiếp theo, thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh triển khai nút giao đa tầng 3.000 tỷ đồng tại xã Bình Khánh, kết nối đường Rừng Sát với cao tốc Bến Lức Long Thành, dự kiến hoàn thành vào năm 2028. Đây là công trình hạ tầng trọng điểm áp dụng mô hình giao thông đa tầng phức hợp nhằm xóa bỏ thế độc đạo của phà Bình Khánh và thúc đẩy kinh tế khu vực phía Nam.
0: Sau hơn 2 năm triển khai chương trình Tích Xanh Trách Nhiệm tại thành phố Hồ Chí Minh đang được mở rộng từ hệ thống siêu thị tới chợ truyền thống và bếp ăn trường học. Các sản phẩm tham gia chương trình được gắn dấu nhận diện kèm mã QR để người mua kiểm tra nguồn gốc, đơn vị cung ứng và thông tin liên quan. Theo Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh, chương trình đã thu hút hơn 500 doanh nghiệp tham gia với gần 6.000 sản phẩm được xác định.
2: Trong cuộc đời giá cá bạc đen
3: bên dòng thời gian
4: dí dầu.

0: Thưa quý vị, nhắc đến làng Chà Cả, nhiều người không chỉ nhớ một vòng xoay giao thông tấp nập, mà còn nhớ một dấu mốc của Sài Gòn xưa. Nơi ấy từng có một công trình lịch sử, từng là điểm hẹn, là ký ức của nhiều thế hệ trước khi nhường chỗ cho sự phát triển của đô thị. Qua bao lần đổi thay, vòng xoay làng Chà Cả vẫn hiện hữu như một chứng nhân kết nối quá khứ với hiện tại, để mỗi người khi đi ngang qua đều có thể bắt gặp đâu đó một phần ký ức của thành phố mang tên Bác. Bên dòng thời gian kỳ này, mời quý vị cùng đến với phóng sự qua vòng xoay làng Chà Cả, ngược dòng ký ức Sài Gòn.
1: Có những địa danh trên bản đồ thành phố không chỉ là một điểm giao thông, chúng còn là nơi lưu giữ ký ức, là chiếc cầu nối giữa hôm qua và hôm nay, giữa quá khứ và hiện tại. Làng Chà Cả là một nơi như thế. Giữa dòng xe ngược xuôi không ngơi nghỉ, vòng xoay làng Chà Cả mỗi sáng đón hàng chục ngàn lượt người qua lại. Những bánh xe lăn vội, những chuyến bay cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất, những con đường rộng mở nối thành phố với muôn nơi, tất cả tạo nên nhịp sống hối hả của một đô thị không ngừng chuyển động. Nhưng ít ai biết rằng, ngay dưới nhịp sống ấy từng tồn tại một công trình mang dấu ấn của gần hai thế kỷ lịch sử. Một nơi từng gắn bó với biết bao câu chuyện của vùng đất gia đình Sài Gòn. Giáo sư tiến sĩ Vũ Gia Hiền, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Văn hóa Du lịch trực thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam cho biết.
2: Đêm 29 và ngày 30 năm 75 thì lúc đấy những cái đoàn xe của quân giải phóng vào đấy thì tổng tham mưu của quân đội Ngụy nằm ở bây giờ cái địa danh đấy thuộc vào quân khu 7. Thì lúc đấy quân Ngụy áp sát rất nhiều và bắn cháy một số xe tăng của ta vào đấy. Và cái trận đánh vào Sài Gòn năm 75 thì cái khu vực mà chiến đấu ác liệt nhất và vào đến trước cái thềm giải phóng cũng có nhiều người hy sinh, thì để lại những cái dấu ấn mà trong lịch sử thì có nói đấy là trận đánh ác liệt vào năm 75. Và sau đó thì cái khu đấy nó cũng không có cái gì biểu tượng để lại. Vì vậy người ta cũng không có lưu lại mà chỉ còn đọc lịch sử thì biết thôi, chứ còn để lưu lại thì không có cái gì để lại. Nhưng có cái tên gọi Làng Chà Cả thì người ta vẫn tôn trọng cái tên đấy, và tự nhiên cái tên đấy trở thành văn hóa bất thành văn.
1: Ngày nay cái tên Làng Chà Cả vẫn còn đó, dù lăng đã không còn hiện diện. Ngược dòng thời gian về đầu thế kỷ 19, tại vùng đất khi ấy còn khá thưa thớt dân cư, một ngôi mộ lớn được xây dựng để an táng giám mục Bá Đa Lộc, người phương Tây có tên Pierre Pignot de Bien. Ông là người từng đồng hành cùng chúa Nguyễn Ánh trong giai đoạn nhiều biến động của lịch sử dân tộc. Sau khi mất vào năm 1799, ông được an táng tại nơi sau này người dân quen gọi bằng cái tên rất mộc mạc, Làng Chà Cả. Giáo sư tiến sĩ Vũ Gia Hiền, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Văn hóa Du lịch trực thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam cho biết.
2: Khi nói Làng Chà Cả thì người ta phải thấy rằng đúng hồi xưa ở đấy có một cái lăng, Làng Chà Cả, hay còn gọi là lăng của Linh Mục Bá Đa Lộc, người Pháp. Và chính Bá Đa Lộc là cái người đã giúp cho Nguyễn Ánh đem quân tuyển quân đội riêng của ông từ Pháp sang giúp Nguyễn Ánh để đánh thắng nhà Nguyễn Quang Trung, nhà Nguyễn Huệ. Đến năm 1980 thì cái lăng do giải tỏa và xây dựng đường nên cái lăng này được phá đi và làm cho cái khu vực đấy gọi là Làng Chà Cả. Đấy cũng chính là cái lịch sử của Làng Chà Cả, nên tên Làng Chà Cả bây giờ chỉ còn tên. Còn cái lăng thì đã bị phá để mở rộng đường giao thông như bây giờ.
1: Suốt nhiều thế hệ, khu lăng không chỉ là nơi tưởng niệm một nhân vật lịch sử mà còn trở thành một địa danh quen thuộc của Sài Gòn. Người ta hẹn nhau ở Làng Chà Cả, bắt xe ở Làng Chà Cả, hay đơn giản là lấy nơi ấy làm cột mốc để chỉ đường. Dần dần cái tên ấy vượt khỏi ý nghĩa của một công trình kiến trúc để trở thành một phần trong ký ức đô thị. Năm tháng trôi qua, thành phố lớn lên từng ngày. Những con đường được rộng mở, sân bay Tân Sơn Nhất không ngừng phát triển, nhu cầu giao thông ngày càng lớn. Đến đầu những năm 1980, khu lăng được di dời để phục vụ quy hoạch đô thị. Công trình không còn, nhưng tên gọi vẫn ở lại như một cách thành phố gìn giữ ký ức của mình. Có lẽ đó cũng là điều rất đặc biệt của Sài Gòn. Thành phố này luôn biết cách bước về phía trước, nhưng cũng không hoàn toàn bỏ quên những dấu chân của quá khứ. Có những công trình đã biến mất, có những con đường đã đổi tên, có những hàng cây không còn như xưa. Nhưng trong ký ức của người dân, chúng vẫn sống bằng những cái tên thân thuộc được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Với nhiều người lớn tuổi, đi ngang vòng xoay Lăng Cha Cả là đi ngang một miền ký ức. Họ nhớ con đường ngày nào còn thưa xe, nhớ những hàng me đổ bóng, nhớ những chuyến xe lam, những chuyến xe đỏ

0: xuôi ngược đưa người về miền Tây, miền Đông. Họ nhớ cả những buổi chiều nắng vàng phủ lên cánh cổng sân bay cũ, nơi tiễn người đi và cũng là nơi đón những cuộc đoàn viên.
1: Chú chạy xe ôm truyền thống, chú đứng ở đây là 34 năm, bây giờ nhà nước làm cái này là thấy nó đẹp, quá tuyệt vời. Rất là thoáng, cũng đỡ kẹt xe, nó đèn rồi nó sáng, nó mỹ quan hơn.
2: Rất là tự hào nha. Thấy là cái biểu tượng này gần sân bay á, là khi mà có du khách đi ngang, sẽ gây ấn tượng cho du khách rất là nhiều.
3: Cô thấy dòng xe này rất là tiến triển, mà khang trang, mà mới mẻ, mà rất là sạch sẽ. Cô thấy rất là mừng, chứ lúc trước không có được vậy. Khu vực này quá mừng, lên khang trang mà sáng sủa, đi ngang ai cũng dòm. Lúc trước đâu có ai dòm, lúc này đi ngang ai cũng dòm hết.
4: Thì nó vừa không gian xanh đẹp thoáng hơn, nên cái vòng xoay mà xây lại thay cho cái quả cầu cũ cũng là những cái tích cực. Và có lẽ là những người quy hoạch càng về sau càng có cái tầm nhìn về bề rộng thoáng, xanh sạch đẹp nhiều hơn so với quy hoạch trước.
0: Còn với lớp trẻ hôm nay, làng Chà Cả có thể chỉ là một điểm định vị trên bản đồ số, là nơi thường xuyên ùn xe vào giờ cao điểm hay là nút giao quen thuộc trên đường đến sân bay. Thế nhưng, mỗi địa danh đều có một câu chuyện phía sau tên gọi của mình. Và khi biết được câu chuyện ấy, mỗi lần đi qua vòng xoay này sẽ không còn đơn thuần là đi qua một giao lộ, mà là đi qua một lát cắt của lịch sử thành phố. Điều kỳ diệu của ký ức là dù thời gian có phủ lên bao lớp bụi, chỉ cần một cái tên cũng đủ đánh thức cả một vùng hồi ức. Làng Chà Cả là một cái tên như thế. Đô thị rồi sẽ còn tiếp tục đổi thay, những công trình mới sẽ mọc lên, những tuyến đường sẽ được mở rộng, những cây cầu sẽ nối thêm những bờ vui. Đó là quy luật tất yếu của một thành phố đang phát triển. Nhưng giữa dòng chảy không ngừng ấy, điều làm nên chiều sâu của một đô thị không chỉ là những tòa nhà cao tầng hay những đại lộ rộng lớn, mà còn là khả năng gìn giữ ký ức. Bởi một thành phố chỉ thực sự có hồn khi mỗi địa danh đều mang trong mình một câu chuyện, mỗi con đường đều chất chứa dấu chân của thời gian. Để rồi, mỗi lần đi qua vòng xoay Làng Chà Cả, giữa tiếng xe cộ hòa mình cùng nhịp sống tất bật, ta vẫn có thể lặng đi trong một khoảnh khắc. Bởi ở nơi tưởng chừng chỉ là một giao lộ ấy, vẫn thấp thoáng bóng dáng của Sài Gòn xưa, một Sài Gòn dung dị, nghĩa tình, luôn biết nâng niu quá khứ để vững vàng bước vào tương lai.
5: Rồi lên!
6: Sống ở Sài Gòn.
0: Quý vị thân mến, có nhiều cơ duyên để những người con tỉnh lẻ đến với Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh như học tập, khởi nghiệp, khám chữa bệnh hay du lịch. Với vị trí là một đô thị hiện đại, Sài Gòn tinh ý nhận ra những e dè của người khách quê, luôn nhẹ nhàng chỉ bước để người đến đất này vượt khỏi cảm giác bơ vơ, lạ lẫm, sợ bị chê cười. Sài Gòn không phán xét, đánh giá ai cả, chỉ cần thật tâm muốn đến hoặc ở lại, Sài Gòn sẽ rộng cửa đón chào. Mời quý vị cùng cảm nhận về một thành phố tất bật, sôi động, bận rộn nhưng vẫn có khoảng trống dành cho sự tinh tế, tử tế và mến khách qua bài viết Mến Sài Gòn từ câu chuyện nhà quê lên tỉnh.
7: Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, nơi mật độ dân số ngày một tăng, nơi các công trình ngày một cao và san sát, nơi những dịch vụ công cộng ngày càng tiệm cận với hàng hà nhu cầu của con người, vẫn là chốn gợi cho người xứ xa nhiều điều để tò mò. Điều gì làm đất này thu hút đến vậy? Đây có lẽ cũng là câu hỏi rất nhiều người tự đặt ra cho chính mình, bởi sau những trở ngại đeo mang giữa Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, người ta vẫn rất khó để chọn ở lại hay trở về. Với tôi, sức hút của Sài Gòn không dừng lại ở sự xa hoa, đầy đủ và nhiều cơ hội. Sức hút ấy còn hiện diện trong lối sống của cư dân đô thị. Họ không hoa mỹ, không phô trương, chỉ nhẹ nhàng, từ tốn và tử tế trong đối đãi. Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, người ta vẫn kháo nhau rằng đất này thứ gì cũng có, Có lẽ đây là lý do hợp lý để người ta có cho mình một cơ duyên để chạm chân đến đô thị này. Ở Sài Gòn, nơi xuất hiện khách vãng lai tỉnh lẻ nhiều nhất, có lẽ là bệnh viện tuyến đầu, nơi không phải địa phương nào cũng được sở hữu. Lặn lội từ quê lên tỉnh, men theo biết bao trục đường cao tốc, băng qua không ít cánh đồng, nhìn Sài Gòn bằng ánh mắt của người quê, thật thà, chất phác. Chắc chắn những vị khách xa này cũng đau đớn trong mình những nghi ngại, e dè. Nhưng những mới mẻ và lạ lẫm sẽ nhanh chóng được thay thế bằng sự dễ chịu và an tâm qua cách nhiệt tình, cởi mở và tinh ý của người sống ở Sài Gòn. Họ biết những vị khách bất đắc dĩ đang vướng mắc ở đâu, bỡ ngỡ ra sao trước sự mới lạ, hiện đại của đường xá hay những dịch vụ công cộng như metro, xe buýt, thang máy, kiểu vậy. Thêm một điều đáng quý nữa ở Sài Gòn là những bảng chỉ dẫn được gắn cố định tại các góc đường. Đó là những tấm bảng dùng ngôn từ dân dã, có khi còn gặp vấn đề về chính tả, màu sắc, bố cục nội dung cũng chưa chặt chẽ và bắt mắt. Nhưng đó là tấm lòng họ muốn gửi đến những người từ quê lên thành phố. Nếu người ta không đủ tử tế, người ta đã chẳng có lý do để làm những chuyện bao đồng như thế. Sài Gòn cũng là nơi tập trung rất nhiều trung tâm giáo dục. Hàng năm, độ tháng 9, tháng 10, sinh viên năm nhất mọi miền đổ về đây với đôi mắt trong veo của một đứa trẻ mới lớn. Tất nhiên, những bạn trẻ này cũng lần đầu và ngỡ ngàng với nhiều thứ, mong muốn khám phá nhưng cũng ngại ngần trước những hiện đại mà quê hương mình chưa có. Đặc thù, người sống ở Sài Gòn đa phần đều xuất thân từ tỉnh lẻ. Họ đủ trải nghiệm để nhận ra những khó khăn của các vị khách mới. Và đôi khi, nhìn vào những bạn trẻ của bây giờ, họ lại ngẫm về mình của tuổi 18, đôi mươi. Cứ thế, chẳng nghĩ suy gì, họ vô thức trở thành người dẫn đường. Người ở quê thường có câu, lên Sài Gòn chơi, lên Sài Gòn khám bệnh, hay lên Sài Gòn học đại học. Phía sau câu nói này có thể là cảm xúc háo hức trong đời hay chút nao núng trong lòng. Tùy từng trường hợp, mục đích khác nhau. Và Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh đã làm rất tốt vai trò của mình. Một thành phố phát triển mọi mặt, đi nhanh tiến ra khu vực và thế giới, nhưng cũng có khoảnh khắc thật chậm, thật kiên nhẫn để đồng hành cùng bà con từng chỉ quen thuộc với cảnh sắc thôn quê, từng có cảm giác sợ hãi đất này. Cứ thế, Sài Gòn vẫn thênh thang, rộng rãi đường, mở lòng chào đón bất cứ ai thật tâm muốn đến và ở lại. Và người ta vô thức thương Sài Gòn từ những điều như thế.
0: Quý vị thân mến, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Sài Gòn Sống và Yêu ngày hôm nay. Mạnh Khang và Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
0: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
1: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn sao Thái Dương Hà Nam.
4: Đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
5: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
4: Make in USA.
5: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt

0: Cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
1: Inmax đã giá là mát.
0: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
1: Inmax đã giá là mát.
0: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm. Inmax made in USA.
2: Nóng gì mà nóng thế? Trời bốc hơi, mắt tớ cũng bốc hơi luôn rồi. Tớ muốn mổ cận.
3: Thì mổ đi, đến bệnh viện mắt quốc tế DND 128 Bùi Thị Xuân này. Nhà tớ ai cũng mổ ở đây, bác sĩ chuyên môn cao, máy móc hiện đại. Mà bây giờ mổ cận còn đang được giảm đến 50% đấy.
2: Ê, đùa à? Có được giảm giá cho tất cả các phương pháp mổ không?
3: Có chứ, DND đang có chương trình Summer Smile Day, mùa thoát cận lớn nhất năm, với hàng loạt ưu đãi phẫu thuật khúc xạ. Cậu xem đi, miễn phí khám chuyên sâu 100% này, ưu đãi cho sinh viên, người có sinh nhật trong tháng, trợ phí di chuyển cho bệnh nhân ở xa lên đến 5 triệu nữa.
2: Nhiều ưu đãi quá, bây giờ làm thế nào để đặt lịch thế?
3: Gọi ngay hotline 0968 115588 nhá.
2: Ok, cảm ơn cậu nha.
3: Mắt quốc tế DND, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
4: Thưa quý vị thân mến, một thông tin giao thông tiếp theo được gửi về cho chúng tôi, đó là từ công ty đường bộ 1 Hà Tây. Vị trí tỉnh lộ 419 đoạn km 68+900 trái tuyến thuộc địa phận xã Hương Sơn xảy ra va chạm giữa xe máy và xe đạp. Một người điều khiển phương tiện đó là xe đạp bị thương đã được đưa đi cấp cứu rồi. Lực lượng chức năng thì đang tiến hành giải quyết vụ việc, các bạn lưu ý. Đường Phúc La hướng đi Phan Trọng Tuệ đang ùn dài chưa rõ nguyên nhân. Còn trước đó thì có thông tin về một vụ va chạm trên phía khu vực cầu vượt Ô Đông Mác theo hướng từ Trần Khắc Chân đi Nguyễn Khoái đấy ạ. Cũng nhờ các bạn thính giả cập nhật thêm để ít phút nữa khi mà giờ cao điểm quay trở lại, chúng tôi sẽ có đầy đủ hơn những thông tin để chia sẻ và đồng hành cùng với quý vị. Chia tay với Sài Gòn cũng là lúc mà Hồng Nhung sẽ đến với chuyên mục cuối cùng chống khai thác hải sản bất hợp pháp để gửi lời tạm biệt đến với tất cả quý vị thính giả đã lắng nghe chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn một ngày thật nhiều niềm vui.
5: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
6: bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
7: Thưa quý vị, để ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, tỉnh Đồng Tháp đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó nổi bật là sự phối hợp giữa chính quyền cơ sở, tổ chức nghề cá và lực lượng biên phòng. Ba lớp các cửa này không chỉ giúp nâng cao ý thức ngư dân mà còn kiểm soát chặt chẽ tàu cá ngay từ khi chuẩn bị ra khơi. Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những tin tức đáng chú ý sẽ có trong ít phút tới. Quảng Ninh phát hiện bè mảng cất giữ trái phép 8 thiết bị giám sát hành trình tàu cá. Thanh Hóa chuyển mạnh sang khai thác bền vững, quyết tâm cùng cả nước gỡ thẻ vàng IUU. Ngư dân cần nhớ, không gửi, không cất giữ hộ thiết bị giám sát hành trình tàu cá.
8: Trong đợt cao điểm kiểm tra chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU, lực lượng chi cục biển, hải đảo và thủy sản kiểm ngư phối hợp công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện một bè mảng neo đậu tại vùng biển đặc khu Cô Tô cất giữ trái phép 8 thiết bị giám sát hành trình tàu cá VMS. Qua xác minh, 7 thiết bị thuộc các tàu cá Thanh Hóa, 1 thiết bị chưa xác định chủ sở hữu. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý nhằm ngăn chặn hành vi tháo gỡ, gửi giữ VMS để đối phó với công tác giám sát, góp phần thực hiện hiệu quả các quy định chống khai thác IUU.
7: Sau hơn 8 năm triển khai các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU, Ninh Bình đã đạt nhiều kết quả tích cực nhưng vẫn còn không ít tồn tại. Toàn tỉnh hiện còn 12 tàu cá nguy cơ cao vi phạm IUU, nhiều trường hợp mất kết nối thiết bị giám sát hành trình VMS, quản lý tàu cá và truy xuất nguồn gốc điện tử chưa đồng bộ. Địa phương đang tập trung hoàn thiện hệ thống VMS, cơ sở dữ liệu VNFishBase, SCDT, tăng cường kiểm tra, kiểm soát và tuyên truyền ngư dân, quyết tâm cùng cả nước sớm gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC.
8: Trước nguy cơ suy giảm nguồn lợi thủy sản, Thanh Hóa đang đẩy mạnh chuyển đổi từ khai thác truyền thống sang khai thác bền vững, gắn với chống khai thác IUU. Toàn tỉnh hiện có hơn 6.200 tàu cá, 100% tàu từ 15 mét trở lên đã lắp thiết bị giám sát hành trình VMS. Các cảng cá tăng cường kiểm soát tàu ra vào, giám sát sản lượng, truy xuất nguồn gốc và xử lý nghiêm vi phạm. Cùng với đó, địa phương hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề, nâng cấp tàu, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, hướng tới nghề cá hiện đại, có trách nhiệm và phát triển bền vững.

0: Thưa quý vị và các bạn, để ngăn chặn tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, nhiều địa phương đang hình thành 3 lớp gác cửa ngay từ trước khi tàu vươn khơi. Từ chính quyền cơ sở với các hình thức tuyên truyền linh hoạt giúp ngư dân nâng cao nhận thức và hiểu đúng quy định, đến các hợp tác xã khai thác hải sản thường xuyên phổ biến, nhắc nhở thuyền trưởng thực hiện đầy đủ quy định về nhật ký khai thác, thiết bị giám sát hành trình, và lực lượng biên phòng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ điều kiện xuất bến của từng tàu cá. Sự phối hợp đồng bộ giữa ba lực lượng đang tạo nên lá chắn từ cửa biển, góp phần giảm vi phạm và hướng tới mục tiêu sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC.
1: Trời vừa hưởng sáng, cảng cá Vàm Láng, tỉnh Đồng Tháp đã nhộn nhịp tàu thuyền chuẩn bị vươn khơi. Trước giờ xuất bến, anh Nguyễn Thanh Huy, chủ tàu cá TG96203, cẩn thận kiểm tra áo phao, bình chữa cháy, thiết bị liên lạc và máy giám sát hành trình. Theo anh, chấp hành quy định là để đủ điều kiện ra khơi và là trách nhiệm của mỗi ngư dân.
2: Chủ động đúng 30 là đúng nội quy của tàu cá. 30 là đầy đủ các tiện nghi trên biển, cụ thể là áo phao, bình chữa cháy, máy điện, máy đàm định vị đầy đủ. Cam kết là không có lấn chiếm, không có đánh trái tiếng biển.
1: Ở Vàm Láng, nhận thức của ngư dân đã có nhiều chuyển biến. Họ hiểu rằng chỉ một tàu cá vi phạm cũng có thể ảnh hưởng đến uy tín của cả ngành thủy sản Việt Nam và nỗ lực cảnh báo thẻ vàng EU. Vì vậy, ngay từ khi chuẩn bị xuất bến, việc chấp hành các quy định của pháp luật đã trở thành ý thức tự giác của nhiều chủ tàu, thuyền trưởng. Sự chuyển biến này là kết quả của quá trình tuyên truyền, vận động kiên trì từ cơ sở, đồng thời tạo nên lớp gác cửa đầu tiên trong hành trình ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định EU. Bà Hà Trần Phương Thùy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp cho biết.
3: Ngoài cái việc mà tuyên truyền trên thông tin đại chúng như là truyền thanh toàn địa bàn, thì chúng tôi còn có các trang mạng như là fanpage Facebook và các nhóm Zalo của địa phương, những cái nhóm nhỏ của toàn địa bàn có đăng tải những cái thông tin liên quan tới công tác đánh bắt khai thác thủy hải sản trái phép. Thì hầu như là khi triển khai như vậy thì người dân chấp hành rất là cao.
1: Nếu chính quyền cơ sở là cánh tay nối dài đưa chính sách đến từng hộ dân, thì các tổ chức nghề cá lại trở thành cầu nối trực tiếp với những con tàu đang ngày đêm bám biển. Là giám đốc hợp tác xã khai thác hải sản Vàm Láng, đồng thời là chủ tịch nghiệp đoàn nghề cá địa phương, ông Lê Văn Mùi thường xuyên cập nhật quy định mới từ cơ quan chức năng, sau đó thông tin ngay cho các chủ tàu, thuyền trưởng.
4: Tôi cũng phổ biến cho thuyền trưởng và các chủ phương tiện ở ngoài biển đang đánh bắt khai thác để biết cái vấn đề khai thác ngư là như thế nào, rồi là không xâm chiếm vùng biển nước ngoài và phải có máy giám sát hành trình. Như vậy thì bà con ngư dân của thị trấn Vàm Láng thì rất là tuân thủ và rất là ý thức được cái vấn đề này.
1: Lớp các cửa cuối cùng là lực lượng biên phòng. Mỗi tàu cá trước khi xuất bến đều được kiểm tra giấy tờ, thiết bị giám sát hành trình và các điều kiện theo quy định. Những tàu không đủ điều kiện sẽ không được phép ra khơi. Đại úy Phạm Trung Hiếu, trưởng trạm kiểm soát biên phòng Vàm Láng, đồn biên phòng Kiểng Phước, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ.
5: Phối hợp với các lực lượng cũng như tham mưu cho địa phương và chỉ huy các cấp trong cái thực hiện nhiệm vụ chống khai thác EU, mục đích là một là góp phần giúp ngành thủy sản của Việt Nam là gỡ thẻ vàng. Cái thứ hai là tuyên truyền cho ngư dân nâng cao cái nhận thức cũng như cái trách nhiệm của mình trong tham gia khai thác đánh bắt nguồn lợi thủy sản. Cái thứ ba là góp phần là bảo vệ nguồn lợi thủy sản cũng như nâng cao cái đời sống của ngư dân, giúp ngư dân an tâm vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế cũng như góp phần bảo vệ cái chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.
1: Từ bến cảng đến ngoài khơi, từ chính quyền địa phương, tổ chức nghề cá đến lực lượng biên phòng, ba lớp gác cửa đang tạo thành mạng lưới kiểm soát khép kín, vừa nhắc nhở, vừa đồng hành cùng ngư dân. Mỗi chuyến tàu rời bến đúng quy định hôm nay đều mang theo hy vọng về những khoang cá đầy, góp thêm một hành động thiết thực trên hành trình xây dựng nghề cá có trách nhiệm, hướng tới mục tiêu sớm gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng EU và giữ vững sinh kế bền vững cho ngư dân vùng biển Đồng Tháp.
0: Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp chủ tàu tháo thiết bị giám sát hành trình VMS rồi gửi trên bè mảng hoặc nhờ người khác cất giữ nhằm đối phó với công tác kiểm tra. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp EU. Trong mục ngư dân cần nhớ hôm nay, chúng tôi xin gửi tới bà con một số lưu ý quan trọng.
1: Theo quy định, thiết bị giám sát hành trình phải được lắp đặt và hoạt động liên tục trên tàu cá. Việc tháo thiết bị khỏi tàu, gửi người khác cất giữ hoặc cho mượn, cho thuê thiết bị dưới bất kỳ hình thức nào đều là hành vi vi phạm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Bà con cần lưu ý, thứ nhất, tuyệt đối không tháo rời thiết bị VMS khỏi tàu khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.
1: Thứ hai, không nhận cất giữ, vận chuyển hoặc giữ hộ thiết bị giám sát hành trình của tàu cá khác. Mỗi thiết bị VMS gắn với một tàu cá cụ thể và được sử dụng để theo dõi hoạt động khai thác trên biển.
0: Thứ ba, nếu phát hiện thiết bị hư hỏng hoặc có dấu hiệu bất thường, cần báo ngay cho đơn vị cung cấp dịch vụ hoặc cơ quan chức năng để được hướng dẫn xử lý, không tự ý tháo dỡ hay thay đổi vị trí lắp đặt.
1: Chấp hành nghiêm các quy định về quản lý thiết bị giám sát hành trình không chỉ giúp bà con tránh vi phạm pháp luật mà còn góp phần xây dựng nghề cá minh bạch, có trách nhiệm và cùng cả nước sớm gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng EU.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp EU ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
10: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
11: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
10: Thế à?
11: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
10: ạ? Nước súc miệng Valentine,
11: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
10: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
12: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt in mắt.
13: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
12: Make in USA.
13: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt in mắt.
12: In mắt đã dán là mát.
13: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
12: In mắt đã dán là mát.
13: Phim phản xạ nhiệt in mắt nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm. In mắt made in USA.

0: Côn trùng chợ bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: chợ bộ bếp G hương cam chanh tự nhiên, chợ bộ bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: FM 91 MHz đài tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Giờ cao điểm.

0: Mai Lan và ekip Giờ Cao Điểm Trưa xin gửi lời chào tới các thính giả đang lắng nghe chương trình Giờ Cao Điểm được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông, tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Một buổi sáng đã trôi qua và chắc hẳn là thời điểm này thì quý vị cũng đã bớt đi những vội vã của công việc, của giao thông. Hy vọng rằng buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ có được những lộ trình di chuyển thuận lợi.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Thưa quý vị và các bạn, cách đây ít phút thì chúng tôi cũng có nhận được những thông tin đáng chú ý như là một vụ va chạm xảy ra ở tỉnh lộ 419, đoạn km 68+900 phía trái tuyến thuộc địa phận xã Hương Sơn, va chạm giữa xe máy và xe đạp. Người đi xe đạp bị thương đã được đưa đi cấp cứu, lực lượng chức năng đang giải quyết. Rồi đường Lê Trọng Tấn từ nút giao Trần Điền thì thính giả đi qua cũng đã quan sát thấy là có nhiều xe ô tô dừng đỗ gây cản trở giao thông theo cả hai hướng. Đường Phúc La hướng đi Phan Trọng Tuệ thì được ghi nhận là khó khăn hơn cả. Cách đây chừng nửa tiếng thính giả báo là xe đang nối rất dài. Trong những phút sắp tới việc đi lại ra sao quý vị hãy cập nhật cùng VOV Giao thông. Còn bây giờ chúng ta đến với những thông tin mới về thời tiết.

0: Thưa quý vị và các bạn, trưa nay sau khi có lúc xuất hiện mưa rào và dông trong buổi sáng, thời tiết Hà Nội tạm thời ổn định hơn và không còn mưa, nền nhiệt tiếp tục tăng, mức cao nhất trong ngày phổ biến từ 32 đến 34 độ. Với những người phải làm việc hoặc di chuyển ngoài trời trong khung giờ giữa trưa và đầu giờ chiều, cần chủ động bổ sung nước và sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý để giảm ảnh hưởng của nền nhiệt tăng trong ngày. Theo dự báo, từ chiều tối và đêm, Hà Nội sẽ xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong các cơn dông vẫn có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Người dân nên lựa chọn nơi trú an toàn khi gặp dông, tránh đứng dưới cây lớn hoặc gần các công trình tạm. Đối với người tham gia giao thông, mưa lớn vào cuối ngày có thể ảnh hưởng đến việc đi lại. Nếu phải di chuyển trong thời điểm có mưa, cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và chú ý quan sát để xử lý kịp thời khi điều kiện thời tiết thay đổi. Những kế hoạch tổ chức ngoài trời hoặc các chuyến đi vào buổi tối nên được cân nhắc để có sự điều chỉnh phù hợp, đồng thời tiếp tục theo dõi các bản tin dự báo và cảnh báo thời tiết để chủ động hơn trong việc sắp xếp lịch trình. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến thời tiết mới trong khung giờ cao điểm chiều nay. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin thính giả báo khi đang di chuyển ở vành đai 3 trên cao hướng vào nội thành. Thính giả cho biết là mật độ phương tiện cũng tăng cao và tốc độ di chuyển chậm ở vành đai 3 trên cao hướng về trung tâm. Vì vậy nên việc đi lại của quý vị và các bạn, chúng ta cũng hãy cộng thêm thời gian cho mình để tránh việc là mất quá nhiều thời gian trong việc là di chuyển ở vành đai 3 và có thể muộn giờ. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có thông tin khó ở đường Lê Trọng Tấn, từ nút giao Trần Điền thì có nhiều xe ô tô dừng đỗ, rồi trước đó đường Phúc La hướng đi Phan Trọng Tuệ. Có còn khó không? Quý vị hãy cập nhật thêm cùng VOV Giao thông. Chương trình tiếp nhận thông tin ở phía khu vực quốc lộ 21B km 4+00 đoạn đi qua địa bàn xã Bình Minh có đội duy tu thoát nước đang thi công trên mặt đường quốc lộ 21B, các phương tiện chú ý. Ngoài ra thì có một vụ va chạm cách đây chừng khoảng gần một tiếng tại cầu vượt Ô Đông Mác, 3 xe ô tô va chạm trên cầu hướng Trần Khắc Chân đi Nguyễn Khoái. Hiện tại lộ trình này ra sao? Mong rằng sẽ có thêm tin mới từ quý vị. Một thính giả nữa cũng đang trong lộ trình ở vành đai 3 hướng về Mai Dịch cho biết là xe thì ùn từ Linh Đàm đến tận Phạm Hùng. Một thông tin về va chạm ở giữa cầu vượt Lò Đúc có va chạm 2 xe con, giao thông gặp khó hướng đi về phía đê Nguyễn Khoái. Vành đai 3 trên cao vẫn ùn từ Linh Đàm đến Nguyễn Trãi, các phương tiện chúng ta chú ý. Đó là những thông tin gần nhất mà thính giả báo về. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đưa tin. Và trong khi chúng tôi tiếp tục dành thời gian để cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới, mời quý vị cùng thưởng thức âm nhạc với ca khúc Cô Gái Mùa Hạ.

0: Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 2025-2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
1: Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh sinh động thực tiễn đời sống, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong xã hội.
0: Tác phẩm dự thi gồm các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
1: Tác phẩm dự thi phải được đăng tải phát sóng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc.
0: Địa chỉ nhận tác phẩm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm: từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026, tính theo dấu bưu điện.
1: Lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2026.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục quay trở lại để cập nhật thêm những thông tin giao thông mới. Chúng tôi có tin đường 100 Mê Linh hướng ra Võ Văn Kiệt, ở nút đèn đỏ cuối cùng thì đã có va chạm ở làn bên phải. Các phương tiện chú ý. Rồi cầu vượt nút giao Ô Đông Bắc Nguyễn Khoái cũng có va chạm hai xe con. Giao thông khó khăn hướng về phía Nguyễn Khoái. Vành đai 3 trên cao gần lối xuống Mai Dịch có xe bồn gặp sự cố, các phương tiện lưu ý. Vành đai 3 trên cao gần lối xuống Mai Dịch có xe bồn gặp sự cố và thính giả cho biết là xe ùn kéo dài từ Linh Đàm tới tận Phạm Hùng. Đó là lộ trình vành đai 3 trên cao, tốc độ di chuyển của chúng ta cũng rất chậm. Ngoài ra thì trong phố vẫn đang di chuyển ổn, một nhịp đèn là quý vị có thể đi qua những điểm giao cắt. Trong phố cổ có bị ảnh hưởng bởi những chiếc xe du lịch công kênh dừng đỗ đón trả khách hay không? Quý vị hãy quan sát và cập nhật thêm cùng VOV Giao thông.
3: Theo Nghị định số 67/2023/NĐ-CP của Chính phủ, một trong những nội dung chi quan trọng của Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới là hỗ trợ xây dựng công trình, thiết bị đề phòng, hạn chế tổn thất, tai nạn giao thông đường bộ. Mức chi không vượt quá 15% tổng số tiền đóng vào Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới hàng năm và số dư quỹ

các năm trước nếu có. Nhằm phòng ngừa rủi ro từ sớm, Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới thuộc Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam dự kiến hỗ trợ hơn 21,28 tỷ đồng để triển khai 11 công trình đề phòng hạn chế tổn thất do tai nạn giao thông tại nhiều địa phương trong năm 2026. Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như lắp đặt hộ lan, gương cầu lồi, hệ thống biển cảnh báo hay đèn chiếu sáng tại các vị trí nguy hiểm đều là giải pháp tối ưu giúp nâng cao khả năng quan sát cho người tham gia giao thông. Các công trình xử lý những điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nhằm giảm thiểu tai nạn, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân. Tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là sự đóng góp thiết thực cùng chung tay xây dựng hạ tầng giao thông an toàn, bền vững.

0: Mảnh đất hình chữ S, nơi hứng chịu biết bao cuộc chiến tranh dai dẳng và vô cùng khốc liệt.
1: Hình ảnh những người mẹ nén giọt nước mắt tiễn đưa đứa con thương yêu của mình ra mặt trận với một niềm tin chiến thắng.
0: Có những người con mãi mãi không trở về.
1: Các anh nằm lại để đất nước được độc lập tự do.
0: Sự hy sinh cao cả ấy đã trở thành ngọn đuốc thiêng cháy mãi trong tâm hồn những thế hệ người Việt.
1: Ngày 27 tháng 7, để mỗi người dân Việt Nam khắc sâu ghi nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có người thân đã cống hiến xương máu cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang tích cực triển khai với tinh thần quyết liệt để sớm đưa các anh về với quê hương, về với vòng tay ấm áp của gia đình và đồng đội.

Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục trở lại với giờ cao điểm, chúng ta đến với một thông tin đáng chú ý. Sau 15 tháng từ ngày tái khởi động thì cầu Phước Khánh, cây cầu có tĩnh không cao nhất Việt Nam 55m thuộc dự án cao tốc Bến Lức Long Thành chính thức hợp long vào chiều ngày hôm qua 22 tháng 7. Cầu Phước Khánh bắc qua sông Lòng Tàu kết nối thành phố Hồ Chí Minh với thành phố Đồng Nai và do nằm trên luồng hải hải quan trọng, cây cầu được thiết kế tĩnh không 55m, cao nhất trong số các cây cầu dây văng hiện hữu tại Việt Nam. Trở lại với Hà Nội, với các cây cầu bây giờ, quý vị lưu thông như thế nào ở cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy, cầu Trương Dương, cầu Nhật Tân, cầu Đông Trù, rồi cầu Noi? Việc đi lại có khó khăn ở bất kỳ một cây cầu nào không? Các thính giả hãy quan sát và cập nhật thêm cùng VOV Giao thông. Còn bây giờ mời quý vị lắng nghe bản tin tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa có công điện số 50 về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng, đảm bảo chất lượng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, ưu tiên cao nhất các nguồn lực phục vụ xây dựng, hoàn thiện các trường theo đúng mục tiêu kế hoạch thời hạn đề ra, đảm bảo chất lượng an toàn, không để xảy ra thất thoát lãng phí tiêu cực. Theo Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, thông qua hệ thống giám sát hành trình của phương tiện kinh doanh vận tải được truyền về Trung tâm Dữ liệu, Quản lý, Giám sát, Xử lý vi phạm và Điều hành Giao thông, từ 0 giờ đến 7 giờ ngày 23 tháng 7 năm 2026, Cục Cảnh sát Giao thông đã tổng ra soát 168 phương tiện kinh doanh vận tải có dấu hiệu vi phạm, chuyển thông tin 18 trường hợp đang di chuyển trên đường cao tốc cho các đội tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc để kiểm tra xử lý 4 trường hợp. 19 công trình đê kè và cống được đề xuất xây dựng ở các vị trí xung yếu, kết nối dự án ngăn triều 10.000 tỷ đồng, tạo vành đai khép kín chống ngập cho nội đô thành phố Hồ Chí Minh. Đây là nội dung vừa được Sở Nông nghiệp và Môi trường gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khi đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát huy hiệu quả dự án giải quyết ngập do triều khu vực thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1 trong bối cảnh công trình này dự kiến hoàn thành năm nay. Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc vừa gửi khuyến nghị tới các hãng vận tải biển, đề nghị hạn chế tối đa việc tàu đi vào Biển Đỏ nếu không thực sự cần thiết. Đối với các chuyến vận chuyển dầu thô và hàng hóa thiết yếu phục vụ an ninh năng lượng, tàu vẫn có thể hoạt động sau khi đánh giá đầy đủ các yếu tố an toàn. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh các mối đe dọa đối với hoạt động hàng hải tại Biển Đỏ gia tăng, làm dấy lên lo ngại về an toàn của các tuyến vận tải quốc tế. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng

0: đáng chú ý. Thưa quý vị, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông thành phố Hà Nội báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam về tình hình triển khai dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô. Theo đó, đến nay, toàn bộ 7 dự án thành phần đã hoàn thành công tác lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi. Các dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường song hành cũng đã hoàn tất thiết kế kỹ thuật, dự toán, lựa chọn nhà thầu và đang được triển khai thi công. Về công tác giải phóng mặt bằng, ba địa phương Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh đã cơ bản hoàn thành với tổng diện tích khoảng 1.426 ha, đạt 100% theo kế hoạch. Các địa phương đang phấn đấu hoàn thành toàn bộ phần mặt bằng còn lại trong tháng 7 và tháng 8 năm 2026. Song song với công tác giải phóng mặt bằng, các dự án xây dựng đường song hành cũng được đẩy nhanh tiến độ nhằm đảm bảo mục tiêu hoàn thành trong năm 2026. Đối với dự án BOT, Ban Quản lý Dự án đang phối hợp với nhà đầu tư tập trung thi công các cầu Hồng Hà, Mễ Sở, Hoài Thượng và các đoạn tuyến ưu tiên nhằm phục vụ hội nghị APEC 2027. Theo kế hoạch, các cầu vượt sông Hồng và sông Đuống sẽ được thông xe kỹ thuật trước thời điểm diễn ra hội nghị. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục với giờ cao điểm trưa nay. Và ở thời điểm này thì chúng tôi có tin từ thính giả cung cấp về nguyên nhân ùn ở đường Phúc La đi Phạm Tu. Đó là do có một chiếc xe buýt gặp sự cố. Đường Phúc La đi Phạm Tu đang rất đông và xe nối dài. Nguyên nhân một chiếc xe buýt gặp sự cố. Trước đó, vành đai 3 gần lối xuống Mai Dịch cũng có xe bồn gặp sự cố. Và vành đai 3 được nhiều thính giả phản ánh là ùn từ Linh Đàm đến Nguyễn Trãi. Mật độ phương tiện tăng rất cao. Rồi vụ va chạm mà thính giả báo ở cầu vượt nút giao Ô Đông Mác, Nguyễn Khoái va chạm giữa hai xe con, giao thông khó khăn hướng đi về phía Nguyễn Khoái. Thưa quý vị và các bạn, như VOV Giao thông đã đưa tin, khoảng 18 giờ ngày 22 tháng 7, trên địa bàn xã Mường Nhé, tỉnh Điện Biên có mưa dông kèm theo sét, khiến 3 người thương vong. Theo ông Nguyễn Văn Úy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Nhé, trước thời điểm mưa dông trời vẫn nắng, người dân vẫn đi làm nương bình thường và địa phương đã có cảnh báo về điều kiện thời tiết đến bà con. Tuy nhiên, vụ việc xảy ra rất nhanh sau thời điểm trên địa bàn xã xuất hiện mưa dông kèm theo sấm sét. Một người phụ nữ cùng hai con nhỏ là 11 tuổi và 5 tuổi bất ngờ bị một tia sét đánh trúng khi chỉ còn cách nhà hơn 100 mét. Ngay sau khi nhận thông tin, chính quyền huyện Mường Nhé đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi động viên và hỗ trợ kinh phí giúp gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân. Vụ việc đau lòng này xảy ra ở thời điểm khu vực miền núi phía Bắc bước vào cao điểm mùa mưa bão với các hình thái thời tiết cực đoan, dông lốc xuất hiện dày đặc vào chiều tối. Vùng núi cao như Mường Nhé với địa hình trống trải, nhiều cây cao, biệt lập tiềm ẩn nguy cơ phóng điện rất lớn khi có mây dông đối lưu phát triển mạnh. Cũng theo ông Nguyễn Văn Úy, chính quyền địa phương thường xuyên cảnh báo người dân, nhưng do diễn biến thời tiết diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ nên bà con không kịp tránh trú.
2: Dự báo thời tiết khí tượng thủy văn thì chúng tôi cũng cập nhật và thông báo đến các trưởng bản, bí thư chi bộ và thông báo trên hệ thống loa thông minh của bản là chúng tôi đều có cảnh báo thông báo. Nhưng mà thời tiết thì nó bất thường. Hôm qua, ngày hôm qua thì từ sáng đến khoảng 5 giờ chiều vẫn nắng to, nắng gắt. Chỉ một chút là bắt đầu là mưa gió kéo về thì bà con bắt đầu trên đường về thì từ nương về nhà như sao. Đi trên đường, từ nương về nhà thì sấm sét nó đánh.
0: Để phòng tránh hiểm họa từ sét trong mùa mưa bão, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không di chuyển trên đồng ruộng, nương rẫy khi trời chuyển âm u. Nếu gặp dông sét khi đang ở ngoài trời, người dân cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn, như là nhà kiên cố, tránh xa các gốc cây cao, vùng ngập nước và các vật dụng bằng kim loại. Thưa quý vị, thời tiết ở Hà Nội thời điểm này thì cũng mưa nắng thất thường và chiều tối thì cũng có những lúc là mưa dông rất to như tối ngày hôm qua thì bên khu vực Long Biên thính giả cũng phản ánh là mưa rất lớn và không thể nhìn thấy đường. Không biết là các khu vực khác thì có mưa như vậy không, nhưng chúng ta cũng sẵn sàng đối mặt với kiểu thời tiết như vậy. Và nếu quý vị thấy dông gió, mưa lớn thì cố gắng nhanh chóng tìm một nơi tránh trú an toàn và tuyệt đối như cảnh báo thì không nên trú dưới gốc cây hay là gần những bảng biển quảng cáo lớn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn lắng nghe hồ sơ 114.
3: Hồ sơ 114. Hồ sơ 114. Hồ sơ 114.
0: Hồ sơ 114. Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Hồ sơ 114.

0: cứu hộ đã tổ chức cứu nạn cứu hộ 10 vụ, kịp thời giải cứu được 15 người an toàn, triển khai lực lượng tìm kiếm được 3 thi thể. Mới đây, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 4 thuộc phòng PC07 đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân và Công an phường Yên Nghĩa tổ chức lớp tập huấn thực hành phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn. 142 học viên là lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, đại diện 38 tổ dân phố trên địa bàn phường Yên Nghĩa đã được trực tiếp thực hành sử dụng phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Cũng trong tuần qua, nhằm chủ động phòng ngừa nguy cơ cháy nổ tại các bãi trông giữ phương tiện, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 5, phòng PC07, Công an thành phố Hà Nội đã tăng cường kiểm tra hướng dẫn công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy tại các bãi trông giữ xe trên địa bàn quản lý.
1: Các bạn vừa cùng cập nhật những thông tin về công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thủ đô trong tuần vừa qua.
0: Thưa quý vị, bước vào mùa nắng nóng, nguy cơ cháy nổ tại các khu nhà trọ, nơi tập trung đông người luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro. Trước thực tế đó, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội đã tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, tuyên truyền các biện pháp đảm bảo an toàn cháy nổ.
1: Nối tiếp chương trình trong mục điểm nóng sẽ là ghi nhận của chúng tôi về vấn đề này. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.
0: Khu nhà trọ của gia đình ông Vũ Duy Minh tại phường Đông Ngạc, Hà Nội có diện tích khoảng 100m² với hơn 25 phòng cho thuê. Theo ông Minh, ngay từ khi xây dựng, khu trọ đã chủ động lắp đặt các hệ thống phương tiện thiết bị phòng cháy chữa cháy, đảm bảo theo đúng quy chuẩn. Ngoài ra, trong quá trình hoạt động, việc hướng dẫn công tác đảm bảo an toàn cháy nổ cho từng người thuê trọ luôn được đặt lên ưu tiên hàng đầu. Ông Vũ Duy Minh cho biết thêm.
2: Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, theo quy định của pháp luật thì chúng tôi đã trang bị các thiết bị chữa cháy cầm tay, báo cháy báo khói, phun nước tự động, đồng thời là các thiết bị khác theo yêu cầu pháp luật. Thành lập đội phòng cháy chữa cháy tại chỗ, được phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người, từng thành viên. Khi xảy ra sự cố thì thực hiện các công tác phòng cháy chữa cháy.
0: Từ thực tế kiểm tra tại địa bàn, Trung tá Nguyễn Trọng Thắng, Phó trưởng Công an phường Đông Ngạc, Hà Nội cho biết, nhiều chủ nhà trọ đã ý thức hơn về công tác phòng cháy chữa cháy thông qua việc đầu tư các thiết bị báo cháy chữa cháy cũng như vận động người thuê trọ nâng cao ý thức phòng chống cháy nổ. Trung tá Nguyễn Trọng Thắng nhấn mạnh.
3: Nhà trọ trên địa bàn thì đang phát triển rất là nhiều, trong đó có những cơ sở là nhà ở riêng lẻ vì cái nhu cầu trong cuộc sống người ta có thể thiết lập một số cái phòng trọ để cho thuê. Đây chính là những cái khó khăn trong công tác quản lý. Và để khắc phục những cái khó khăn này thì báo cáo các đồng chí là chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với đội phòng cháy khu vực số 17 để tham mưu cho lãnh đạo Đảng ủy ban tăng cường công tác tuyên truyền và đặc biệt công tác tuyên truyền trực tiếp đối với lại các cơ sở cho thuê trọ này. Bởi vì từ cái công tác tuyên truyền này thì sẽ đem lại rất nhiều những cái hiệu quả và đặc biệt công tác tuyên truyền vào ý thức của người thuê trọ cũng như là chủ nhà trọ trong công tác phòng cháy chữa cháy, chuẩn bị những cái công cụ phương tiện, mở những cái lớp tập huấn cho các chủ nhà trọ này. Cháy nổ xảy ra người ta có thể xử lý được ngay.
0: Khẳng định thời gian qua, công tác tuyên truyền về đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh cho thuê trọ, lưu trú luôn được lực lượng chức năng chủ động quyết liệt thực hiện. Trung tá Ngô Việt Dũng, Phó đội trưởng đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 17, phòng PC07 Công an thành phố Hà Nội cho biết, với những cơ sở, những cá nhân xem nhẹ công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, cơ quan chức năng sẽ có những sự phối hợp để xử lý nghiêm. Trung tá Ngô Việt Dũng khẳng định.
4: Đầu tiên là tuyên truyền các giải pháp cấp bách về công tác phòng cháy cháy. Chúng tôi đã phối hợp với cả Ủy ban Nhân dân các phường tiến hành là mời 100% chủ hộ rồi chủ đầu tư các cơ sở nhà trọ, nhà kết hợp sản xuất kinh doanh hướng dẫn các cái giải pháp, tổ chức kiểm tra không dưới 3 lần. Qua đó là cũng chỉ ra các cái tồn tại đối với các nhà trọ không đảm bảo an toàn và có nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy nổ thì cũng đã có các cái biện pháp xử lý vi phạm hành chính.
0: Ngoài ra, do đang trong mùa nắng nóng, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 17 đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến cáo người dân các biện pháp an toàn cháy nổ khi sử dụng điện. Theo đó, người dân cần tuân thủ các nguyên tắc tối thiểu như không cắm nhiều thiết bị vào cùng một ổ cắm, kiểm tra định kỳ dây dẫn, tách riêng hệ thống điện sinh hoạt với điện sản xuất, đặc biệt không để xe điện, bình sạc điện, sạc pin qua đêm.
1: Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Hồ sơ 114 ngày hôm nay. Nếu có bất kỳ câu hỏi băn khoăn liên quan đến công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, quý thính giả có thể liên hệ với chương trình qua tổng đài 024-3791-9191 hoặc hòm thư điện tử hoseo114vova@gmail.com.
0: Xin cảm ơn Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ.

0: Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với VOV Giao thông thực hiện chương trình này.
1: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với giờ cao điểm trưa nay, chúng ta lưu ý về vụ va chạm ở cầu vượt nút giao Ô Đông Mác, Nguyễn Khoái, va chạm giữa hai xe con, giao thông khó khăn, hướng đi về phía Nguyễn Khoái, như thính giả báo tin tới chương trình. Cách đây cũng khoảng 20 phút rồi, và trong 20 phút vừa qua thì vụ va chạm này được giải quyết như thế nào? Nếu có thêm tin mới, quý vị hãy cập nhật cùng VOV Giao thông. Đường Phúc La đi Phạm Tu cũng rất đông, xe nối dài, có một xe buýt gặp sự cố. Chương trình cũng tiếp nhận thông tin ở phía Vành Đai 3 gần lối xuống Mai Dịch cũng có một xe bồn gặp sự cố. Và Vành Đai 3 trên cao thì được ghi nhận là đang ùn từ Linh Đàm đến tận Phạm Hùng, mật độ phương tiện tăng rất cao. Ngoài ra thì với lộ trình di chuyển ở những khu vực như là phía đường Láng, trục đường Láng trưa nay chúng ta đi lại như thế nào, có khó khăn không? Những con phố cổ đi lại liệu có thuận lợi khi phố vừa nhỏ hẹp, thi thoảng thì lại có những chiếc xe 45 chỗ chở khách du lịch, ít thì cũng 16 chỗ dừng đỗ và đón hàng đoàn khách, ảnh hưởng tới việc đi lại qua những trục hàng bạc, hàng bồ, hàng gà, hàng bông. Với lộ trình di chuyển ở phía giải phóng Phương Mai trưa nay, chúng tôi thấy lượng xe vừa phải, một nhịp đèn là quý vị đi qua. Mời các thính giả cùng thưởng thức âm nhạc với một ca khúc cũng đã được các bạn trẻ yêu thích, đó là bài hát Anh Đã Làm Gì Đâu, với tiếng hát của Nhật Hoàng và Thùy Chi.

0: gia đình có một diện tích là thước 800 m², và vận động trong 2 tiếng rưỡi gia đình đồng ý ký văn bản bàn giao ngay.
1: Cái dự án này treo rất lâu rồi, hôm nay là có cái chủ trương làm nhanh làm gọn thì chúng tôi rất ủng hộ.
2: Giao thông nó đẹp, đường đẹp, tất cả mọi người trong khu vực sẽ được hưởng giao thông thông suốt.
3: Những con đường thẳng tắp xuyên qua các khu dân cư,
4: những đại lộ hàng chục làn xe thay thế trục đường liên miên ùn tắc,
3: ngổn ngang bề bộn hôm nay vì sự ngăn nắp ngày mai,
4: tạm gác một phần lợi ích riêng cho thành phố khang trang hiện đại.
5: Người dân cũng rất là đồng thuận, cơ bản đã hoàn thành toàn bộ rồi, bây giờ chỉ có thể công tác mà đi vào thi công thôi.
6: Đơn vị nhà thầu tập trung nhân lực vật lực thi công đồng bộ các cái hạng mục.
3: Mở đường không chỉ gỡ nút thắt về giao thông mà còn là cơ hội sắp mở ra cho các cụm dân cư nằm trong quy hoạch.
7: Cái hệ số nén của nó rất lớn. Khi chúng ta nói đến cái việc kết nối từ khu Cầu Giấy vào đến khu trung tâm thì tất cả mọi người lưu thông đến con đường đấy đều rất e ngại.
3: Đường nào đã vẽ trên bản đồ, đường nào sắp mở rộng, mảnh đất nào trong chỉ giới đường đỏ và bạn có thể chuẩn bị gì? Đường sắp mở, chương trình đặc biệt của VOV Giao thông Quốc gia chuyên về quy hoạch giao thông.
4: Đường sắp mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều trên phát thanh và các nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia.
3: Đường sắp mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
8: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với tin giao thông mới thì chúng tôi tiếp nhận tin về một vụ va chạm ở đường Phạm Hùng, đoạn đối diện bến xe Mỹ Đình, va chạm giữa xe con và xe tải. Xin nhắc lại là đường Phạm Hùng, đoạn đối diện bến xe Mỹ Đình, va chạm giữa xe con và xe tải. Tình hình giao thông thì có khó hay không? Thính giả cũng hãy cập nhật thêm cùng chương trình xem việc đi lại ra sao. Trước đó thì cầu vượt nút giao U Đông Bắc Nguyễn Khoái, chương trình cũng nhận được thông tin về một vụ va chạm giữa hai xe con, giao thông khó hướng về phía Nguyễn Khoái. Nếu có thêm diễn biến mới về lộ trình này, các thính giả cũng hãy cập nhật thêm cùng VOV Giao thông. Vành đai 3 đã ổn chưa? Một chiếc xe bồn gặp sự cố ở gần lối xuống Mai Dịch, chiếc xe cồng kềnh này cũng đã ảnh hưởng rất nhiều tới việc đi lại ở vành đai 3 gần lối xuống Mai Dịch. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn lắng nghe chuyên mục Cứu hộ toàn quốc 24/7.
9: Cứu hộ toàn quốc 24/7.
10: Cứu hộ toàn quốc 24/7.
11: Cứu tinh xa lộ.
12: Cứu tinh xa lộ.
13: Xin chào quý vị và các bạn đang cầm lái trên mọi cung đường. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong cứu hộ giao thông toàn quốc 24/7. Thưa quý vị, trong tuần vừa qua, hệ thống tổng đài cứu hộ tiếp tục ghi nhận và xử lý kịp thời nhiều ca sự cố trên các cung đường. Cụ thể, đội ngũ kỹ thuật đã hỗ trợ thay lốp dự phòng ngay tại hiện trường cho 2 trường hợp

0: thùng lốp. 3 trường hợp hết ắc quy được kích bình và kiểm tra tại chỗ, đồng thời điều động xe cầu kéo cho 2 trường hợp xe chết máy hoặc gặp lỗi kỹ thuật không thể tự di chuyển. Đáng chú ý nhất là một ca cứu hộ tại phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vào buổi tối. Một chiếc SUV 5 chỗ đang di chuyển trên tuyến đường ven biển thì đèn check engine hay còn gọi là đèn cá vàng bất ngờ sáng đỏ cùng lúc với nhiều đèn cảnh báo khác trên bảng đồng hồ. Đi kèm với đó là hiện tượng máy khựng nhẹ mỗi khi tăng tốc và xe bị hụt hơi rõ rệt, buộc chủ xe phải tấp vào lề và yêu cầu cứu hộ. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về quy trình xử lý sự cố này trong câu chuyện tình huống ngay sau đây.
1: Câu chuyện tình huống.
0: Thưa quý vị, đồng hành của chúng ta ngày hôm nay là chuyên gia kỹ thuật Phạm Việt Hoàng. Thưa chuyên gia, dựa trên thông tin tiếp nhận ban đầu, chuyên gia đánh giá như thế nào về cách xử lý sự cố của chủ xe ạ?
2: Chào quý thính giả nghe đài. Khi trời đã tối, đường ít đèn chiếu sáng, việc bảng đồng hồ đột ngột báo đỏ thì có lẽ tài xế nào cũng sẽ cảm thấy hơi lo lắng đôi chút. Thực tế, lúc chúng tôi nhận cuộc gọi, chủ xe cho biết là không rõ lỗi có thể chạy tiếp hay là sự cố nguy hiểm nên đã chủ động giảm tốc để theo dõi. Tuy nhiên, cảm giác xe bị khựng và hụt ga càng lúc càng rõ mỗi lần đạp ga. Vì vậy, khi thấy việc cố gắng lái tiếp trong điều kiện trời đã tối và vắng người là quá rủi ro, chủ xe đã quyết định gọi ngay cho tổng đài cứu hộ VETC qua số 1900-6010 bấm nhánh 1 để được hỗ trợ kịp thời.
0: Thưa chuyên gia, với đặc thù lỗi cá vàng có thể xuất phát từ rất nhiều nguyên nhân khác nhau. Vậy khi tiếp cận hiện trường, đội cứu hộ đã triển khai những quy trình xử lý nào để xác định chính xác lỗi dẫn tới sự cố ạ?
2: Nguyên tắc số 1 của đội cứu hộ khi làm việc ban đêm là phải rào chắn, đặt cọc tiêu phản qua ngay để báo hiệu cho các phương tiện khác. Khi đã đảm bảo hiện trường an toàn, chúng tôi cắm máy chẩn đoán OBD vào xe để đọc dữ liệu. Màn hình lúc đó báo về cùng lúc rất nhiều mã lỗi. Lỗi cá vàng, đặc thù ở chỗ nó là tín hiệu tổng hợp, báo về hộp điều khiển trung tâm từ nhiều hệ thống khác nhau. Cộng thêm việc động cơ bị hụt hơi, chúng tôi đánh giá đây là lỗi sâu ở hệ thống máy. Ca này bắt buộc phải cẩu về gara có máy móc chuyên dụng để kiểm tra chi tiết chứ không thể xử lý ngoài đường được.
0: Vậy quy trình vận chuyển chiếc SUV gặp sự cố về gara đòi hỏi những lưu ý kỹ thuật gì thưa chuyên gia?
2: Rất may là hệ thống chuyển động của xe vẫn bình thường nên việc đưa xe lên sàn trượt khá là thuận lợi. Chúng tôi thao tác theo đúng quy chuẩn, cho xe về số N, nhả phanh tay và tới cáp từ từ. Nhưng có một số nguyên tắc kỹ thuật mà đội cứu hộ luôn luôn tuân thủ tuyệt đối, đó là không được nổ máy lại. Nếu nổ máy khi xe đang báo lỗi nặng, hộp ECU có thể sẽ ghi nhận thêm các mã lỗi ảo. Việc này vừa có nguy cơ làm hỏng thêm các bộ phận khác, vừa làm nhiễu dữ liệu, có thể khiến kỹ thuật viên ở gara mất nhiều thời gian hơn mới tìm ra được bệnh gốc của xe. Và sau khi cố định xe chắc chắn bằng đai chằng chuyên dụng, chúng tôi đã vận chuyển phương tiện về gara để tiến hành xử lý toàn diện.
0: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của chuyên gia.
1: Góc chuyên gia.
0: Thưa quý vị, đèn check engine hay còn gọi là đèn cá vàng là một cảnh báo mà các tài xế cần đặc biệt lưu tâm, bởi đó là tín hiệu tổng hợp báo hiệu sự cố từ nhiều hệ thống khác nhau. Vậy chuyên gia Phạm Việt Hoàng có những khuyến cáo nào giúp người sử dụng xe hiểu đúng và xử lý chuẩn xác khi phương tiện báo lỗi này?
2: Vâng thưa quý vị, nếu đèn sáng mà xe vẫn vận hành êm, vòng tua máy trơn tru, quý vị có thể tiếp tục di chuyển ở tốc độ vừa phải đến gara gần nhất. Còn nếu đèn sáng mà kèm theo hiện tượng máy khựng, giật cục hoặc là nổi thêm các đèn cảnh báo như sự cố vừa rồi, thì bắt buộc phải dừng xe ở vị trí an toàn và phải gọi cứu hộ. Một thực trạng hiện nay là nhiều bác tài tự mua máy xóa lỗi cá nhân để tự tắt đèn cảnh báo. Điều này rất là tai hại, bởi đèn lắp trên táp lô tắt đi nhưng bệnh của xe vẫn còn đó, chạy cố là xe dễ nằm trên đường ngay. Hơn nữa, xóa lỗi xong là xóa luôn lịch sử hỏng hóc, gara sau này muốn tìm ra bệnh thật lại càng khó. Ngoài ra, trước những chuyến đi xa hay là chạy đêm, quý vị nên chủ động đưa xe đi bảo dưỡng và yêu cầu kỹ thuật viên cắm máy quét lỗi định kỳ mỗi 10.000 đến 15.000 km. Việc này giúp chúng ta phát hiện sớm các cảm biến sắp hỏng để thay thế kịp thời, đảm bảo chuyến đi được thuận lợi, an toàn.
0: Vâng, xin cảm ơn chuyên gia Phạm Việt Hoàng với những khuyến cáo vừa rồi. Xin chúc quý vị vạn dặm bình an, hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
3: Thưa quý vị, rủi ro là điều không ai mong muốn nhưng sự chuẩn bị tốt sẽ giúp chúng ta bình an. Hãy lưu ngay số hotline của VETC cứu hộ 1900-6010 vào danh bạ của bạn ngay bây giờ. Thưa quý vị, trở lại với tình hình giao thông thì chúng tôi có thông tin về vụ va chạm ở đường Phạm Hùng đối diện bến xe Mỹ Đình. Va chạm giữa một xe con và một xe tải. Tình hình giao thông bây giờ có ổn không? Quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông trên trục Phạm Hùng. Phố Phương Mai, đoạn Bệnh viện Bạch Mai thì có nhiều xe tô dừng đỗ, giao thông gặp khó khi đi qua. Thưa quý vị, chỉ còn khoảng một tháng nữa, đoàn chuyên gia của Hội đồng Di tích và Di chỉ Quốc tế sẽ đến An Giang khảo sát thực địa khu di tích khảo cổ Ốc Eo Ba Thê. Đây được xem là bước đánh giá quan trọng trong quy trình xem xét hồ sơ đề cử UNESCO ghi danh Di sản Văn hóa Thế giới. Trước kỳ sát hạch này, tỉnh An Giang đang khẩn trương hoàn tất các điều kiện cần thiết để đưa Di sản Văn hóa Ốc Eo vươn tầm thế giới. Mời quý vị cùng nghe những ghi nhận của phóng viên Trọng Nhân.

0: Những ngày này, không khí tại xã Ốc Eo, tỉnh An Giang trở nên nhộn nhịp và háo hức. Tại các điểm di tích, công nhân khẩn trương chỉnh trang cảnh quan, lắp đặt bảng thuyết minh, chăm sóc cây xanh, trong khi cán bộ ban quản lý di tích tất bật rà soát từng hạng mục bảo tồn, nâng cấp nhà trưng bày và hoàn thiện các điều kiện đón đoàn chuyên gia quốc tế. Khắp khu di tích là không khí chạy nước rút trước một cột mốc quan trọng. Vì sắp tới đây, khu di tích khảo cổ Ốc Eo Ba Thê sẽ đón đoàn chuyên gia của Hội đồng Di tích và Di chỉ quốc tế, viết tắt là ICOMOS, đến khảo sát thực địa, phục vụ công tác thẩm định hồ sơ, đề cử UNESCO công nhận Di sản Văn hóa Thế giới vào năm 2027. Không chỉ các ngành chức năng khẩn trương chuẩn bị, người dân địa phương cũng dõi theo sự kiện với niềm vui và niềm tự hào khi quê hương đứng trước cơ hội được thế giới biết đến thông qua một di sản văn hóa tầm vóc quốc tế. Ai cũng mong hồ sơ sẽ được UNESCO ghi danh.
1: Mừng lắm chứ, tại vì lúc đó sẽ có nhiều khách du lịch và địa phương tụi tôi sẽ phát triển hơn.
2: Rất là tự hào khi mà quê hương mình có một di tích nổi tiếng và được công nhận là di sản văn hóa thế giới. Thì thế hệ trẻ như tụi em thì cũng sẽ có ý thức gìn giữ và phát triển nó.
0: Ông Phạm Thành Được, bí thư xã Ốc Eo cho biết, việc khu di tích khảo cổ Ốc Eo Ba Thê được ghi danh Di sản Văn hóa Thế giới là động lực quan trọng để bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa và mở rộng nhiều cơ hội thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế, xã hội của địa phương, đặc biệt là lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch, qua đó thu hút đầu tư, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống của người dân. Chia sẻ về công tác chuẩn bị của địa phương cho đợt khảo sát của đoàn chuyên gia ICOMOS và hoàn thiện hồ sơ đề cử UNESCO, ông Được nói.
3: Xã Ốc Eo đã phối hợp với các sở ngành và ban di tích Ốc Eo hoàn thành 34 mốc ranh giới để bảo vệ di tích, để tạo cơ sở cho công tác quản lý bảo tồn. Thứ hai là huy động cả hệ thống chính trị, vệ sinh môi trường, chỉnh trang, cảnh quan. Thứ ba là đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân nâng cao nhận thức để bảo tồn, để phát huy giá trị di sản.
0: Theo Ban Quản lý Di tích Văn hóa Ốc Eo, khu di tích khảo cổ Ốc Eo Ba Thê trải rộng trên địa bàn hai xã Ốc Eo và Mỹ Thuận, tỉnh An Giang. Hồ sơ đề cử UNESCO gồm 16 di tích thành phần, phân bố trong 4 khu vực với tổng diện tích hơn 453 hectare. Hồ sơ được xây dựng dựa trên hai tiêu chí về giá trị nổi bật toàn cầu. Thứ nhất, khu di tích là minh chứng tiêu biểu cho sự giao thoa giữa văn hóa bản địa Đông Nam Á với các nền văn minh lớn như Ấn Độ, Trung Hoa và Địa Trung Hải trong giai đoạn từ thế kỷ 1 đến thế kỷ 7. Thứ hai, đây là minh chứng đặc biệt xuất sắc về nền văn hóa Ốc Eo và Vương quốc Phù Nam, một nền văn minh từng phát triển rực rỡ ở khu vực Đông Nam Á trong cùng giai đoạn lịch sử nhưng nay đã không còn tồn tại. Ông Nguyễn Xuân Bằng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Di tích Văn hóa Ốc Eo cho biết, hiện tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan đang hoàn thiện các hạng mục đầu tư, cơ sở hạ tầng và điều kiện tiêu chuẩn của bảo tàng quốc tế.
4: Tỉnh đã và đang triển khai xây dựng các cái mái che để bảo vệ di tích và chỉnh lý bảo tồn tại 16 điểm di tích, thực hiện cái nâng cấp các cái nội dung trưng bày nhà văn hóa Ốc Eo theo tiêu chuẩn của bảo tàng quốc tế để phục vụ cho cái hồ sơ đề cử của di sản thế giới và cái nhu cầu tham quan nghiên cứu học tập của khách tham quan trong và ngoài tỉnh nhằm góp phần để phát triển cái du lịch.
0: Cũng theo ông Bằng, địa phương cũng dự kiến tổ chức tuần lễ di sản văn hóa Ốc Eo từ ngày 20 đến 22 tháng 8 năm 2026 trong đợt chuyên gia Ấn Độ đến khảo sát thực địa khu khảo cổ. Nếu được UNESCO ghi danh vào năm 2027, khu di tích khảo cổ Ốc Eo Ba Thê sẽ trở thành di sản văn hóa thế giới đầu tiên của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nhưng hơn cả một danh hiệu, đó sẽ là cơ hội để những giá trị của nền văn minh từng rực rỡ trên vùng đất Nam Bộ được gìn giữ tốt hơn, lan tỏa rộng hơn và trở thành nguồn lực phát triển bền vững cho An Giang trong những năm tới.
5: Thưa quý vị, tiếp tục với những diễn biến giao thông đáng chú ý. Chúng ta đi ở trên đường Phạm Hùng thì có một vụ va chạm xảy ra giữa xe con và xe tải đối diện bến xe Mỹ Đình gây cản trở giao thông. Chúng tôi chưa nhận được tin khó trong lộ trình này. Với việc đi qua cầu vượt nút giao Đông Bắc Nguyễn Khoái, vụ va chạm hai xe con đã được giải quyết hay chưa? Nếu có tin mới thì quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông. Phố Phương Mai, đoạn Bệnh viện Bạch Mai, nhiều xe ô tô dừng đỗ, cũng ảnh hưởng tới việc đi lại. Đường Phúc La đi Phạm Tu có còn đông và ùn không? Chiếc xe gặp sự cố đã được khắc phục hay chưa? Chúng tôi mong sẽ có thêm thông tin từ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, mời các thính giả đến với những thông tin thể thao trong chuyên mục 7 ngày sôi động.
6: Các bạn đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên bàn VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik cùng đội trưởng Quang Hải sẽ tham dự buổi họp báo trước trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Timor-Leste tại bảng A Asian Cup 2026. Với sự tự tin và quyết tâm cao, đội tuyển Việt Nam đang hướng tới mục tiêu giành kết quả thuận lợi, tạo đà cho chặng đường chinh phục chức vô địch năm nay. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Timor-Leste được diễn ra vào ngày 24 tháng 7 trên sân vận động Chonburi của Thái Lan. Từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 7, giải vô địch Taekwondo thanh thiếu niên quốc gia lần thứ 6 sẽ chính thức khởi tranh tại nhà thi đấu Rạch Miễu, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là mùa giải có quy mô lớn nhất, quy tụ 1.300 thành viên, bao gồm 1.000 vận động viên cùng 300 huấn luyện viên, trọng tài và cán bộ đến từ 34 tỉnh thành phố. Bước sang năm thứ 6 tổ chức, giải đấu tiếp tục khẳng định vị thế là sân chơi hàng đầu, giúp cho các võ sĩ trẻ cọ sát, tích lũy kinh nghiệm. Và đây cũng là bệ phóng quan trọng để giới chuyên môn phát hiện, tuyển chọn những tài năng sáng giá, bổ sung cho đội tuyển quốc gia trong tương lai. Cũng ở bộ môn Taekwondo, nữ võ sĩ Bạc Thị Khiêm đã giành tấm huy chương đồng tại giải Taekwondo Jeju-on Korea Open 2026 sau khi để thua đáng tiếc 1-2 trước vận động viên Chang Xiaomin của Đài Bắc Trung Hoa tại vòng bán kết. Bạc Thị Khiêm tranh tài ở nội dung đối kháng nữ hạng 73kg. Và tấm huy chương đồng tại Hàn Quốc là một kết quả đáng khích lệ đối với nữ võ sĩ này trong quá trình chuẩn bị cho những giải đấu quốc tế quan trọng tiếp theo.
7: 7 ngày sôi động.
6: Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế. Pháo thủ Arsenal xác nhận William Saliba sẽ phải nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương lưng, nhưng trung vệ người Pháp không cần phải phẫu thuật sau khi hoàn tất các cuộc kiểm tra y tế. Saliba gặp chấn thương trong trận bán kết World Cup 2026 khi đội tuyển Pháp để thua Tây Ban Nha và buộc phải rời sân sớm, cũng như bỏ lỡ trận tranh hạng 3 với đội tuyển Anh. Arsenal cho biết Saliba sẽ bắt đầu chương trình hồi phục ngay lập tức dưới sự giám sát chặt chẽ, nhưng chưa công bố thời điểm trở lại. Đây là tổn thất lớn đối với pháo thủ bởi ở mùa trước Saliba là trụ cột giúp cho đội vô địch Premier League và vào tới chung kết Champions League, ra sân tổng cộng 50 trận trên mọi đấu trường. Theo Daily Mail, tiền vệ Rodri đang thúc đẩy việc chuyển đổi từ Manchester City sang Real Madrid và chờ chủ tịch Real Madrid là Florentino Perez phê duyệt thương vụ. Dù cho Perez còn do dự, nhưng nhiều nhà lãnh đạo Real hiện ủng hộ sau khi Rodri đã góp công lớn giúp cho Tây Ban Nha vô địch World Cup. Rodri còn một năm hợp đồng với Manchester City và chưa chấp nhận lời đề nghị gia hạn kể từ tháng 4 vừa qua. Nếu như Rodri gia nhập Real Madrid, cơ hội ra sân của Aurelien Tchouaméni và Eduardo Camavinga có thể bị ảnh hưởng. Sự nghiệp của cầu thủ Alejandro Garnacho tại Chelsea đã sớm khép lại chỉ sau một mùa giải. Tiền vệ cánh người Argentina sẽ chuyển sang Aston Villa theo dạng cho mượn kèm với điều khoản mua đứt, mở ra cơ hội làm lại dưới thời huấn luyện viên Unai Emery. Hiện tiền vệ 22 tuổi này đã hoàn tất buổi kiểm tra y tế và đạt được thỏa thuận hợp đồng có thời hạn 4 năm với Aston Villa. Bản hợp đồng chính thức sẽ được kích hoạt nếu điều khoản mua đứt được thực hiện vào cuối mùa giải. Fulham đang tăng tốc trên thị trường chuyển nhượng với mục tiêu chiêu mộ hai tài năng của Real Madrid, đó là Gonzalo Garcia và Mastantuono. Theo truyền thông Tây Ban Nha, đội bóng Premier League đã mở các cuộc đàm phán nhằm đưa cả hai cập bến sân Craven Cottage. Đáng chú ý, Fulham có cách tiếp cận khác nhau với từng cầu thủ. Với Gonzalo Garcia, đội bóng nước Anh muốn mua đứt, còn với Mastantuono sẽ là mượn trong một mùa giải. Manchester City đã đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng với Jeremy Doku. Hai bên đã đạt được thỏa thuận miệng, các chi tiết sẽ được sớm hoàn tất. Hợp đồng có thời hạn 5 năm với mức lương được tăng lên đáng kể cho tiền vệ cánh người Bỉ. Doku dự kiến sẽ ký hợp đồng sớm giống như Joshua Gradion và mới nhất là Phil Foden. Những tín hiệu từ Barcelona cho thấy tình hình của De Jong nghiêm trọng hơn dự đoán ban đầu. Tiền vệ 29 tuổi vẫn chưa thể hội quân cùng với đội bóng và phải trải qua hai lần kiểm tra vì đầu gối sưng nặng, nhiều khả năng sẽ phải phẫu thuật. Ngay cả thông báo chính thức câu lạc bộ cũng liên tục bị trì hoãn, cho thấy ban lãnh đạo vẫn đang hoàn tất các bước cuối cùng trước khi công bố chẩn đoán. Tiền vệ người Hà Lan sẽ vắng mặt ở chuyến tập huấn tại Anh, một giải đấu giao hữu và một trận tranh cúp Juan Gaper, cũng như chắc chắn bỏ lỡ vòng mở màn La Liga. Vào hôm thứ Tư vừa qua, câu lạc bộ Miami đã công bố việc ký hợp đồng với Casemiro theo một thỏa thuận kéo dài đến hết mùa giải, kèm theo tùy chọn gia hạn đến năm 2029. Tuy nhiên, thương vụ này đang bị giải bóng đá nhà nghề Mỹ điều tra trước những cáo buộc về hành vi tiếp cận trái phép từ phía đội bóng của David Beckham. Ban tổ chức giải cho biết đang thu thập tất cả những thông tin liên quan và sẽ chưa đưa ra thêm một lời bình luận nào cho đến khi quá trình xem xét hoàn tất. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn vào bản tin chiều nay.
5: Thưa quý vị, chúng ta tiếp tục với giờ cao điểm trưa nay. Và một thông tin lưu ý trong việc chấp hành luật giao thông. Từ phản ánh của người dân qua fanpage Facebook Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh vừa xác minh xử lý một trường hợp điều khiển ô tô đi không đúng làn đường trên cao tốc Hà Nội-Bắc Giang. Căn cứ kết quả xác minh, đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế về hành vi đi không đúng làn đường quy định theo điểm B khoản 5 điều 6 Nghị định 168 năm 2024 của Chính phủ. Và việc đi đúng phần đường làn đường quy định thì sẽ đảm bảo cho chúng ta trong việc an toàn trong từng lộ trình di chuyển. Quý vị hãy nhắc nhở những người thân của mình. Lúc này thì có một tin khó, thính giả báo ở đường Tôn Thất Tùng đang xung đột giao thông phía Tôn Thất Tùng. Với lộ trình di chuyển ở vành đai ba trên cao đã ổn hơn hay chưa, hướng về Mai Dịch, có thêm tin thì quý vị hãy cập nhật với VOV Giao thông. Còn bây giờ mời các thính giả lắng nghe chuyên mục Sự việc và góc nhìn.
8: Sự việc và góc nhìn.
9: Thưa quý vị và các bạn, liên tiếp hai vụ tai nạn giao thông với xe khách xảy ra trong đêm, chỉ cách nhau 4 ngày, gây thương vong rất nặng nề, đều có dấu hiệu mất lái. Dữ liệu phân tích cho thấy, nguy cơ tai nạn giao thông vào ban đêm cao gấp 2 đến 3 lần so với ban ngày. Một số doanh nghiệp đã ứng dụng công nghệ để cảnh báo ngủ gật, mất lái. Vậy các doanh nghiệp vận tải hiện đang quản lý rủi ro này ra sao? Quy định pháp luật và các phương án tổ chức giao thông cần ra soát điều chỉnh như thế nào để giảm thiểu nguy cơ tai nạn? Ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.
10: Hãng xe Sao Việt có nhiều chuyến xe chạy đêm trên tuyến Hà Nội-Lào Cai. Thời gian qua đã cho lắp hệ thống truyền trực tiếp hình ảnh từ khoang cabin của lái xe về công ty bằng video clip. Bộ phận giám sát sẽ theo dõi các hình ảnh đó, nếu phát hiện lái xe có dấu hiệu buồn ngủ, sẽ có hình thức cảnh báo trên hệ thống hoặc cảnh báo trực tiếp bằng báo động trên xe cho lái xe. Ông Đỗ Văn Bằng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Minh Thành Phát, đơn vị sở hữu hãng xe Sao Việt cho biết, hệ thống cảnh báo tài xế ngủ gật trên xe khách sử dụng camera tích hợp AI đang mang lại nhiều ý nghĩa.
11: Các doanh nghiệp cũng cần lắp thêm hệ thống AI mà phát hiện cảnh báo sớm ấy, là cái camera ở trong xe mà khi phát hiện cảnh báo sớm thì chẳng hạn như lái xe có tín hiệu buồn ngủ là bộ phận camera AI đã thông báo lái xe yêu cầu tập trung, hoặc đi sai làn AI cũng công bố ngay, cũng thông báo ngay ở trên xe. Thì cái đó sẽ giúp ích rất nhiều cho cái vấn đề quản lý và cảnh báo những cái nguy hiểm sớm.
9: Ông Lê Anh Dũng, Giám đốc điều hành Futa Hà Sơn cho biết, hầu hết các doanh nghiệp vận tải hiện đều có ý thức triển khai các giải pháp phòng ngừa tai nạn, đảm bảo an toàn giao thông. Tuy nhiên mỗi doanh nghiệp có một hình thức khác nhau. Để giảm thiểu rủi ro, đơn vị này cũng đang triển khai nhiều giải pháp cụ thể.
12: Thứ nhất là tổ chức tuyên truyền quán triệt cho anh em lái xe. Thứ hai nữa là gì, là trang bị cái hệ thống camera AI để hỗ trợ lái xe đảm bảo cái công tác an toàn. Tức là nó cảnh báo ngủ gật, cảnh báo làn đường, cảnh báo chệch làn, cảnh báo không giữ khoảng cách, rồi cảnh báo điểm mù. Còn ngoài ra song song với đó đây là gì, là cái công tác kiểm soát về an toàn kỹ thuật, thực hiện công tác bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ này, rồi các cái nội dung liên quan đến chất lượng cái phương tiện của mình trước khi đưa ra vào vận hành.
10: Ông Lê Trung Tính, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô hành khách Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận, nhiều doanh nghiệp hiện nay đã trang bị camera giám sát trực tiếp lái xe, góp phần giảm các tình huống buồn ngủ, mất lái gây tai nạn giao thông. Theo ông Lê Trung Tính, các thiết bị ứng dụng công nghệ để nâng cao an toàn đã có đầy đủ, nhưng vấn đề còn nằm ở khâu giám sát các thiết bị này.
13: Các cái doanh nghiệp và tổ xã là phải củng cố lại cái bộ phận an toàn giao thông của đơn vị mình để ổng theo dõi cái đó và ổng phân tích cái tình hình an toàn giao thông, rồi mà quản lý chặt chẽ về an toàn kỹ thuật. Về mặt cơ quan giám sát thì ông phải theo dõi trực tuyến để ông chỉ đạo kịp thời cái đó.
9: Ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, lưu ý về tình trạng tài xế ngủ gật khi đang lái xe hay dừng đỗ xe để ngủ trên các tuyến cao tốc cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Do đó, bên cạnh các giải pháp từ phía doanh nghiệp vận tải, ông Quyền cho rằng hạ tầng phục vụ cho lái xe khách đường dài cũng cần sớm được hoàn thiện.
14: Trong giới vận tải thì hiện nay vẫn đang nêu cái ý kiến ấy, trên các cái tuyến quốc lộ của ta ấy, là cái trạm dừng nghỉ của mình còn thưa quá, không đủ cái điều kiện để mà khi lái xe người ta hết thời gian làm việc theo quy định nhé, là người ta có thể vào các cái điểm dừng nghỉ nhiều khi quá cái thời gian quy định rồi nhưng mà chưa đến cái đoạn mà có cái trạm dừng nghỉ thì có khi lại vẫn phải chạy cố ít nhiều gì đó.
10: Ông Trần Hữu Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Vận tải và An toàn Giao thông Bộ Xây dựng nhấn mạnh, cùng với giải pháp ứng dụng công nghệ để giảm nguy cơ tai nạn cần thêm nhiều giải pháp đồng bộ.
15: Hiện nay thì một số doanh nghiệp đã ứng dụng các cái công nghệ về cảnh báo ngủ gật rồi là mất lái, thì tôi cho rằng là đấy là giải pháp mà rất là tốt, rất là hiệu quả và rất đúng. Tuy nhiên mà cần lưu ý là công nghệ thì chỉ mang tính hỗ trợ và công nghệ cũng không thể thay thế được cho một cơ thể tỉnh táo của chính người lái xe, và công nghệ cũng không thay đổi, cũng không thay thế được một cái quy trình quản lý hiệu quả ở cả cấp độ quản lý nhà nước và quản lý doanh nghiệp.
9: Sau vụ tai nạn giao thông khiến 7 người tử vong ở Đồng Nai, Bộ Xây dựng vừa có yêu cầu tăng cường kiểm soát xe khách, xe chở hàng hoạt động ban đêm. Theo đó, giao Cục Đường bộ Việt Nam, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố và các cơ quan liên quan tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Trong đó, yêu cầu siết chặt hoạt động vận tải hành khách và vận tải hàng hóa khối lượng lớn, đặc biệt là đối với các phương tiện hoạt động vào ban đêm. Các đơn vị có trách nhiệm kịp thời phát hiện, cảnh báo và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông tương tự.
10: Thưa quý vị, liên tiếp các tai nạn xe khách vào đêm khuya có đặc điểm chung là liên quan đến xe khách chạy tuyến đường dài, hành trình hàng trăm km. Áp lực về thời gian, quãng đường kéo dài liên tục khiến nguy cơ tài xế buồn ngủ, mất tập trung hoặc suy giảm thể lực tăng lên nếu không được nghỉ ngơi đúng quy định. Do đó, các biện pháp phòng ngừa cần được triển khai nhằm kết hợp hiệu quả nhất giữa giải pháp công nghệ và việc thực thi chính sách sẽ giúp chấn chỉnh vi phạm, góp phần giảm đáng kể tai nạn giao thông. Mời quý vị đến với góc nhìn của VOV Giao thông Quốc gia về vấn đề này qua bài viết nhan đề "Để chặn đứng tai nạn thảm khốc ban đêm".
9: Xe khách chạy đêm thường là các dòng xe giường nằm hoặc limousine hoạt động trên tuyến cố định, có thời gian di chuyển từ 4 tiếng trở lên. Đặc điểm chính của loại hình này là di chuyển khi trời tối, tầm quan sát của lái xe bị hạn chế so với ban ngày. Vì vậy, việc xử lý mọi tình huống, nhất là những tình huống bất ngờ, sẽ trở nên khó khăn hơn. Thứ hai, ban đêm đường thường sẽ vắng hơn nên lái xe sẽ sinh ra tâm lý chủ quan, chạy nhanh hơn, dễ vi phạm các quy định về an toàn hơn ban ngày. Hơn nữa, buổi đêm, lái xe thường khó tỉnh táo, dễ buồn ngủ, cộng thêm hành khách lúc này cũng ngủ say. Không khí tĩnh lặng càng làm cho tài xế dễ chìm vào giấc ngủ trắng hơn. Khi rà soát các vụ tai nạn giao thông vào ban đêm, có thể thấy rằng có những điều có thể điều chỉnh được ở cả cấp độ pháp lý và tổ chức giao thông. Về mặt quy định pháp luật và cũng như về tổ chức giao thông, thì vấn đề đầu tiên cần đặt ra là quản lý tốc độ phương tiện vào ban đêm. Về nguyên tắc, tốc độ giới hạn lái xe ban đêm phải thấp hơn ban ngày, đặc biệt là tại các cung đường phức tạp hoặc từng xảy ra tai nạn vào ban đêm. Hiệp hội Vận tải Hà Nội từng kiến nghị hạn chế tốc độ chạy xe ban đêm, đặc biệt quan tâm đến xe giường nằm và xe khách. Theo đề xuất của tổ chức này, tốc độ tối đa đối với xe vận tải hành khách trên 16 chỗ ngồi khi lưu hành trên quốc lộ, tỉnh lộ, khung giờ từ 21 giờ đến 4 giờ sáng nên được hạn chế ở mức 50 đến 60 km/h. Quy định này đặc biệt quan trọng với xe khách, xe tải nặng, những phương tiện mà khi xảy ra sự cố tai nạn thì thường để lại hậu quả rất lớn. Tuy nhiên, từ khi có đề xuất này đến nay, vấn đề quy định về tốc độ cho phương tiện chạy đêm vẫn chưa điều chỉnh, trong khi các rủi ro vẫn luôn tiềm ẩn. Do đó, các giải pháp hữu hiệu để hạn chế tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào ban đêm cần sớm được tính tới dựa trên đặc thù về thời gian di chuyển, đặc điểm của phương tiện để đảm bảo sự cân bằng giữa an toàn giao thông và hiệu quả vận tải. Đơn cử như doanh nghiệp phải quan tâm đến chế độ ăn uống, nghỉ ngơi cho lái phụ xe, đảm bảo sức khỏe cho lái xe điều khiển phương tiện chạy ban đêm, có thể xem xét rút ngắn thời gian đổi ca trong đêm để đảm bảo sức khỏe cho người lái xe, đồng thời có sự đầu tư thỏa đáng cho các kênh thông tin trực tiếp để cảnh báo, lưu ý tới lái xe những yếu tố đảm bảo di chuyển an toàn trong đêm khuya. Về mặt hạ

0: tầng và giám sát, thì cần tiếp tục tăng cường các thiết kế để nâng cao an toàn giao thông vào ban đêm, như đinh phản quang, sơn phản quang, có thể ứng dụng thêm các thiết kế mới như vạch gờ giảm tốc rãnh âm dọc theo giải phân cách. Đây là những giải pháp về hạ tầng với chi phí thấp nhưng có hiệu quả cao để lái xe khi buồn ngủ, đi lệch làn được cảnh báo và điều chỉnh kịp thời. Bên cạnh đó, việc khai thác dữ liệu thời gian thực từ thiết bị giám sát hành trình và camera trên xe để cảnh báo xử lý ngay các vi phạm chạy quá tốc độ hoặc quá thời gian làm việc đều là những giải pháp mang lại hiệu quả cao. Về phía doanh nghiệp, các đơn vị cần sớm trang bị thiết bị cảnh báo ngủ gật đồng bộ với quy trình quản lý sức khỏe lái xe. Nếu như phát hiện tài xế có nguy cơ mất tập trung qua thiết bị này, thì bộ phận quản lý an toàn giao thông, bộ phận điều hành phải lập tức yêu cầu lái xe dừng lại nghỉ ngơi. Nếu doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ trách nhiệm này, thì cơ quan quản lý cần có cơ chế liên tục rà soát, phát hiện và xử phạt đối với doanh nghiệp để buộc doanh nghiệp phải chủ động vào cuộc. Sự kết hợp giữa quy định pháp luật chặt chẽ với hạ tầng giao thông an toàn hơn, cùng công nghệ giám sát hiện đại với quy trình quản lý chặt chẽ của cơ quan quản lý, nâng cao trách nhiệm quản lý của doanh nghiệp, sẽ là những giải pháp rất hiệu quả và có ý nghĩa quan trọng để có thể giúp kéo giảm tai nạn giao thông ban đêm trên các tuyến đường hiện nay.
1: Tới đây, chuyên mục Sự việc và Góc nhìn với chủ đề Tai nạn xe đêm, doanh nghiệp đang làm gì để quản lý rủi ro xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Thưa quý vị và các bạn, quay trở lại để cập nhật tình hình giao thông, chúng tôi có thêm thông tin va chạm thính giả báo ở nút Vinhome Ocean Park 1, va chạm giữa một xe container và một xe bán tải. Thông tin thì không có cảnh báo về khó khăn, cản trở khi quý vị đi qua đây. Vụ va chạm ở đường Phạm Hùng đối diện bến xe Mỹ Đình, thính giả báo rằng va chạm giữa một xe con và một xe tải cách đây chừng khoảng 20 phút thì vẫn chưa được giải quyết, vẫn đang gây cản trở giao thông. Đường Tôn Thất Tùng được ghi nhận là khó khăn hơn cả. Rất đông xe, chúng ta hãy nhường tránh nhau để tránh xung đột. Nút giao Phạm Văn Bạch, Hoàng Quán Chi, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, các phương tiện chú ý. Chúng tôi xin chuyển thông tin tới đơn vị chủ quản để kiểm tra cụm đèn này. Bên cạnh đó thì với lộ trình di chuyển ở vành đai 3 trên cao, việc đi lại tốt hơn hay chưa? Chiếc xe bồn gặp sự cố ở gần lối xuống Mai Dịch được khắc phục như thế nào rồi? Có còn ảnh hưởng nhiều tới việc lưu thông của quý vị ở vành đai 3 hướng về trung tâm không? Mong rằng sẽ nhận được thêm thông tin từ các thính giả. Trở lại với âm nhạc là tiếng hát của ca sĩ Sobin. Mời quý vị cùng nghe ca khúc Sunset in the City.

0: bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong những phút gần đây thì chúng ta tiếp nhận thông tin va chạm ở nút Vinhome Ocean Park 1, va chạm giữa xe container và xe bán tải, rồi lộ trình di chuyển ở phía Phạm Hùng. Đối diện bến xe Mỹ Đình cũng có va chạm xảy ra giữa một xe con và một xe tải. Vụ va chạm ở cầu vượt nút giao Đông Mác Nguyễn Khoái giữa hai xe con đã được giải quyết dứt điểm hay chưa? Nếu có thêm tin mới, quý vị hãy cập nhật cùng VOV Giao thông. Còn bây giờ, mời các thính giả lắng nghe bản tin tổng hợp.

Thưa quý vị và các bạn, theo Thương vụ Việt Nam tại Singapore, trong 6 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch thương mại song phương đạt gần 27,9 tỷ đô la Singapore, tăng 43,1% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, nhập khẩu của Singapore từ Việt Nam đạt khoảng 13 tỷ đô la Singapore, tăng tới 136,2%, cao gấp nhiều lần tốc độ tăng xuất khẩu của Singapore sang Việt Nam. Việt Nam đang xuất siêu sang Singapore gần 8,5 tỷ đô la Singapore. Thanh tra tỉnh Lâm Đồng vừa công khai

0: kết luận chỉ ra hàng loạt sai phạm tại dự án khách sạn 5 sao quy mô hơn 190 ha, vốn 400 tỷ đồng ở khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt, do công ty Gia Tuệ Lâm Đồng làm chủ đầu tư. Dự án vướng vi phạm về giao đất không qua đấu giá, nợ thuế 44,5 tỷ đồng và chậm tiến độ 135 tháng, nhưng các hạng mục chính vẫn chưa được triển khai. Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng vừa cứu sống một bệnh nhi 10 tuổi mắc bệnh viêm cơ tim tối cấp, nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Sau gần một tuần điều trị tích cực, đến nay bé đã hoàn toàn tỉnh táo, giao tiếp tốt, da niêm mạc hồng hào, tự ăn uống và phục hồi. Các bác sĩ cảnh báo phụ huynh cần đặc biệt lưu tâm đến bệnh lý viêm cơ tim cấp. Bệnh thường do virus gây ra, khởi phát với các triệu chứng giống hệt cảm cúm, sốt hay viêm dạ dày ruột, nôn nói, đau bụng. Một đội thám hiểm vừa tìm thấy xác chiếc máy bay Clipper Endeavour thuộc hãng Pan Am rơi ngoài khơi Puerto Rico năm 1952, khiến 52 người thiệt mạng. Thảm kịch cách đây 74 năm này chính là cột mốc thay đổi lịch sử ngành hàng không, dẫn đến quy định bắt buộc tiếp viên phải hướng dẫn an toàn và vị trí thiết bị cứu sinh cho hành khách trước mỗi chuyến bay. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Sáng nay 23 tháng 7, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các lãnh đạo Đảng Nhà nước đã dự hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Hội nghị có sự tham dự của 310 đại biểu đại diện cho hơn 9,2 triệu người có công cả nước. Nổi bật với hoạt động xúc động là trao trả nhiều hồ sơ, kỷ vật lịch sử cho thân nhân các anh hùng liệt sĩ. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ghi nhận bước tiến quan trọng. Đã quy tập được 1.482 hải cốt liệt sĩ, rà phá 8.462 hecta bom mìn, lấy 71.491 mẫu mộ liệt sĩ chưa có thông tin và thu nhận khoảng 243.000 mẫu sinh phẩm thân nhân để đối soát cơ sở dữ liệu dân cư. Dù đạt nhiều kết quả tích cực, cả nước vẫn còn khoảng 175.000 hải cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy và 230.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Đây vẫn là niềm trăn trở, xót xa lớn của Đảng, Nhà nước và toàn dân.
1: Chúng ta, những người đang sống trong hòa bình, phải luôn gìn giữ, khắc ghi những thành quả vinh quang có được từ sự hy sinh to lớn, cao cả của các thế hệ đi trước. Phải tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin của nhân dân, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ và tạo động lực tinh thần to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.
0: Để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác tri ân, lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành và địa phương thực hiện hoàn thiện pháp lệnh ưu đãi người có công nhằm nâng cao toàn diện đời sống vật chất tinh thần cho các gia đình chính sách. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Mời quý vị đón nghe.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro. Chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong khung giờ cao điểm trưa nay thì chúng ta nhận được thông tin về 3 vụ va chạm. Gần đây là Vinhome Ocean Park 1, rồi Phạm Hùng đối diện bến xe Mỹ Đình, sự khó khăn ở phía đường Tôn Thất Tùng. Nhưng tới giờ không có thêm tin mới. Vành đai 3 từ Bixi về Mai Dịch thông thoáng, cầu Vĩnh Tuy di chuyển tốt theo cả hai chiều. Cảm ơn các thính giả đã giữ sóng FM 91 và cập nhật thông tin giao thông tới giờ cao điểm trưa nay. Xin cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường. Giờ cao điểm trưa xin được khép lại tại đây. Những người thực hiện chương trình, chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Hải Hà, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Hoài Nam Tuấn Anh, kỹ thuật camera Văn Giang. Mai Lan và ekip xin cảm ơn quý vị bằng một giai điệu âm nhạc, một ca khúc sôi động mang tựa đề Ai Cần Ai với tiếng hát của ca sĩ Bảo Anh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và chúc quý vị có một bữa trưa ngon miệng.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Nhịp đập tài chính.

Quý vị đang nghe Nhịp đập tài chính và ngay sau đây là những thông tin đáng chú ý của thị trường tài chính kinh doanh. Thưa quý vị và các bạn, mở cửa phiên sáng nay, giá vàng SJC bất ngờ giảm mạnh với mức giảm tới 5 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và 4 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra. Diễn biến này diễn ra sau thông tin trưởng phòng kinh doanh công ty SJC bị bắt liên quan đến vụ án buôn lậu kim cương quy mô lớn xuyên quốc gia. Còn ở diễn biến khác, thành phố Hà Nội vừa phê duyệt đề án liên thông dữ liệu phục vụ logistics và xuất nhập khẩu, hướng tới rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, giảm chi phí và thúc đẩy logistics số. Trong khi đó, Bắc Ninh thông qua danh mục 18 khu đất đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư năm nay với tổng diện tích hơn 1.710 ha, phục vụ phát triển các dự án đô thị, du lịch và hạ tầng quy mô lớn. Chuyển sang thị trường chứng khoán. Sau nhịp tăng đầu phiên, VN Index nhanh chóng chịu áp lực chốt lời và kết phiên sáng nay giảm 7,83 điểm xuống còn 1.660,7 điểm. Thanh khoản đạt gần 4.900 tỷ đồng trên toàn thị trường, đà giảm lan rộng với hơn 320 mã đi xuống, trong khi lực đỡ chủ yếu vẫn đến từ nhóm Vingroup, đặc biệt là cổ phiếu VIX. Và ở chiều ngược lại, PNG và DGC tiếp tục giảm sàn, còn VIX tăng tích cực và là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất trong phiên sáng nay. Với thông tin tài chính quốc tế, đồng đô la Mỹ sáng nay giảm nhẹ sau chuỗi 4 phiên tăng liên tiếp, trong khi đồng yên Nhật phục hồi khi thị trường kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản có thể sớm tăng lãi suất và giới chức Tokyo sẽ can thiệp nếu cần thiết. Còn tại Hàn Quốc, 5 ngân hàng thương mại lớn nhất ngày hôm nay đã đồng loạt tăng lãi suất tiền gửi và tiết kiệm sau khi Ngân hàng Trung ương nâng lãi suất cơ bản. Động thái này đưa ra nhiều sản phẩm tiền gửi trở lại mức lãi suất trên 3% một năm. Và những thông tin tài chính kinh doanh đáng chú ý sẽ tiếp tục được cập nhật trong Chuyển động thị trường chiều nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

đó là gu âm nhạc của Duy Thanh. Mà Duy Thanh nghĩ rằng là với một người không thể sống thiếu âm nhạc thì cái việc mà Duy Thanh lựa chọn bài hát trong chương trình đó, nó cũng là một cái sự chắt lọc rất là kỹ lưỡng. Nên các bạn cứ yên tâm, 30 phút sắp tới sẽ là những ca khúc đỉnh cao. Hôm nay thì Duy Thanh mời quý vị đến với chủ đề From Stage to Hit, hành trình của những ca khúc bước ra từ các sân khấu truyền hình thực tế và nhanh chóng trở thành những bản hit lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống âm nhạc. Trong những năm gần đây, các chương trình như Anh Trai Say Hi, Em Xinh Say Hi, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai hay Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng đã trở thành những bệ phóng quan trọng, nơi nhiều tiết mục không chỉ dừng lại ở sân khấu biểu diễn mà còn trở thành những ca khúc được lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống âm nhạc. Từ những bản phối sáng tạo, sự kết hợp bất ngờ giữa các nghệ sĩ cho đến những màn trình diễn giàu cảm xúc, các sân khấu này đã góp phần định hình xu hướng âm nhạc mới của khán giả trẻ, nơi mỗi tiết mục đều có thể trở thành một bản hit thực thụ sau chương trình. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng bước vào hành trình From Stage to Hit để cùng lắng nghe những dấu ấn âm nhạc được sinh ra từ ánh đèn sân khấu truyền hình thực tế.

Trong không gian From Stay to Hit, mời quý vị cùng đến với một tiết mục đang nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả trẻ sau khi xuất hiện trong chương trình Em Xin Say Hi. Đó chính là ca khúc Hè do Phương Mỹ Chi và đồng đội của mình trình bày. Một màn trình diễn mang màu sắc dân gian đương đại, lấy cảm hứng từ nghệ thuật hát bội, tuồng cổ, nhưng được làm mới bằng tư duy sân khấu hiện đại và tinh thần sáng tạo của thế hệ nghệ sĩ trẻ.

Đặc biệt của Hề không chỉ nằm ở phần âm nhạc mà còn ở cách Phương Mỹ Chi cùng các cộng sự đưa chất liệu văn hóa truyền thống bước lên sân khấu giải trí, tạo nên một không gian vừa gần gũi vừa giàu tính khám phá. Chính sự kết hợp giữa yếu tố dân gian và tinh thần trình diễn hiện đại đã giúp tiết mục nhanh chóng tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ sau khi lên sóng.

Quý vị thính giả đang lắng nghe 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh với chủ đề From Stage to Hit, những bản hit bước ra từ các sân khấu truyền hình thực tế. Có một cái sân khấu khác cũng đã để lại dấu ấn khá là đậm nét trong dòng chảy âm nhạc Việt Nam hiện đại. Đó chính là sân khấu của chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, nơi những màn trình diễn đã trở thành những khoảnh khắc âm nhạc lan tỏa mạnh mẽ đến khán giả. Và trong số đó thì có một cái màn trình diễn mà Thanh rất là thích, ca khúc May Mắn, sự kết hợp giàu cảm xúc giữa Bùi Lan Hương, Ái Vương và Dương Khay, mang màu sắc pop đương đại, pha trộn chất thơ và sự tinh tế trong cách xử lý giai điệu. Tác phẩm đã gợi mở một không gian tình cảm nhẹ nhàng, nơi những rung động đầu tiên được khắc họa bằng sự dịu dàng và đầy cảm xúc, như một lời nhắc về những may mắn khi tìm thấy nhau giữa dòng chảy cuộc sống.

Tiếp theo cũng là một ca khúc đến từ sân khấu Chi Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, mang trình diễn Tết Gọi Cưới Luôn. Các bạn không có nghe nhầm đâu ạ. Cái âm sắc nó rất là miền Tây Nam Bộ, đến từ đội rất là mạnh và giàu cá tính là Tóc Tiên, Minh Hằng, Phạm Quỳnh Anh, Bùi Lan Hương, Dương Hoàng Yến và Misty. Mỗi nghệ sĩ mang đến một màu sắc riêng, tạo nên tổng thể vừa hài hước vừa hiện đại nhưng vẫn đậm tinh thần mùa Tết Việt. Với lối thể hiện dí dỏm giàu năng lượng cùng phần dàn dựng sân khấu mang tính viral, tiết mục này trên sân khấu của Chi Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng đã mang lại rất nhiều tiếng cười sảng khoái cho khán giả, thể hiện tinh thần sáng tạo rất đặc trưng của các sân khấu truyền hình thực tế, biến âm nhạc thành một trải nghiệm giải trí đa lớp, dễ lan tỏa đến khán giả trẻ. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng thưởng thức Tết Gọi Cưới Luôn, một lát cắt vui tươi nơi âm nhạc và tinh thần lễ hội hòa quyện trong không khí rộn ràng của sân khấu truyền hình thực tế.

chân nhanh lên em, nhà trai tới hết rồi kìa. Trời ơi,

khép lại hành trình của 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh hôm nay. Nghe nhạc có gu, gu nhạc có Thanh. Mời quý vị cùng đến với một tiết mục mang màu sắc cá tính tại Em Xin Say Hi, Gã Săn Cá, với sự kết hợp của Lâm Bảo Ngọc, Quỳnh Anh Xin, Mike Queen, Sabi Rose, Quang Hùng Master D, tạo nên một sân khấu đậm chất hiện đại, nơi âm nhạc, thời trang và tinh thần performance hòa quyện trong một tổng thể đầy cuốn hút. Ca khúc đã gây ấn tượng mạnh bởi màu sắc âm nhạc độc đáo, vừa thời thượng vừa giàu năng lượng, đồng thời thể hiện rõ cá tính của từng nghệ sĩ tham gia, góp phần tạo nên một màn trình diễn giàu dấu ấn trên sân khấu truyền hình thực tế. Ngay bây giờ sẽ là Gã Săn Cá, lát cắt âm nhạc giàu sáng tạo, khép lại hành trình 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh ngày hôm nay. Duy Thanh xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những hành trình âm nhạc tiếp theo trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bye bye!

0: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
1: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
0: Bộ lưu trữ GG Power à?
1: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
0: Nhưng có an toàn không?
1: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
0: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
2: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam.
0: Hotline 1900 8656.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.

0: sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.
1: Những năm gần đây, ESG ngày càng tạo ra những tác động tích cực, trở thành điều kiện tiên quyết để các doanh nghiệp thực hiện hiệu quả các cam kết bền vững, góp phần nâng cao hình ảnh và năng lực cạnh tranh.
2: Các chủ cung ứng toàn cầu hiện nay họ rất quan tâm đến lĩnh vực gọi là sản xuất bền vững.
3: Về mức độ sẵn sàng trong chuyển đổi xanh và ESG thì cái mức độ chủ động của khu vực tư nhân đã rất là cải thiện.
4: Điều kiện tiên quyết để mà một doanh nghiệp có thể tiến vào những cái thị trường lớn và những thị trường mà có cam kết về phát triển bền vững rõ ràng thì doanh nghiệp đó phải đảm bảo những yếu tố về xanh và vấn đề về môi trường.
1: Các doanh nghiệp đang phải đối mặt với thách thức gì khi triển khai ESG? Giải pháp nào để định hình hệ sinh thái doanh nghiệp bền vững hướng đến xây dựng mô hình đô thị thông minh trong kỷ nguyên mới? Câu trả lời sẽ có trong chương trình diễn đàn với chủ đề Đột phá từ ESG và chuyển đổi xanh cho đô thị thành phố Hồ Chí Minh phát triển bền vững. Phát sóng vào lúc 12h30 đến 13h30 thứ Năm ngày 23 tháng 7 trên VOV Giao thông FM 91MHz. Mời quý vị thính giả đặt câu hỏi qua đường dây nóng 028-3991-9191 và fanpage của chương trình. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ.

Tấn đây xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả và anh em mắt tài đang cùng lắng nghe diễn đàn ngày hôm nay trên sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz. Thưa quý vị, bước sang năm 2026, dễ thấy là làn sóng xanh hóa toàn cầu đã không còn dừng lại ở những cam kết trên giấy. Thước đo ESG, môi trường, xã hội và quản trị đã trở thành luật chơi bắt buộc trên thị trường quốc tế. Và một sản phẩm bước ra từ nhà xưởng, nếu thiếu đi sự minh bạch về dấu chân carbon hay là quy trình vận hành tuần hoàn, sẽ ngay lập tức đối mặt với rất nhiều nguy cơ bị bật khỏi chuỗi cung ứng toàn cầu. Đối với thành phố Hồ Chí Minh, một siêu đô thị đầu tàu kinh tế của cả nước với hơn 14 triệu dân, từ giai đoạn chuyển đổi sang định hình đến quy trình phát triển mạnh mẽ, với yêu cầu tăng trưởng không chỉ còn nhanh mà còn phải gắn với chất lượng môi trường và tính bền vững. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định 3 trụ cột chiến lược gồm có chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Theo đó, thì thành phố đang triển khai đề án chuyển đổi xanh giai đoạn 2025-2030 với 10 trụ cột và 76 chỉ tiêu cụ thể với nguồn vốn huy động khoảng 900.000 tỷ đồng. Đột phá từ ESG và chuyển đổi xanh chính là chìa khóa then chốt để thành phố Hồ Chí Minh có thể tái định vị sức cạnh tranh hướng tới mục tiêu xây dựng một đô thị thông minh và phát triển bền vững trong kỷ nguyên.

0: mới. Tuy nhiên, bức tranh thực tế tại các địa phương lại đang đặt ra một loạt những thách thức. Ví dụ như làm sao để chúng ta có thể để chuyển đổi xanh trở thành một động cơ để tạo ra lợi nhuận thực tế, chứ không phải là một khoản chi phí đối phó đắt đỏ. Và cách nào để tháo gỡ những điểm nghẽn thực tế, cũng như là chính quyền thành phố Hồ Chí Minh, các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp cần có sự liên kết ra sao để chúng ta tạo nên một đột phá về công tư, định hình một hệ sinh thái bền vững trong tương lai. Tất cả sẽ có câu trả lời của diễn đàn ngày hôm nay với chủ đề ESG, chuyển đổi xanh trong doanh nghiệp, động lực cho thành phố Hồ Chí Minh phát triển bền vững. Diễn đàn ngày hôm nay sẽ đón tiếp hai vị khách mời. Lúc này Tấn Đạt xin được trân trọng giới thiệu. Đó chính là ông Trần Anh Tuấn, chuyên gia kinh tế tuần hoàn, đại diện mạng lưới kinh tế tuần hoàn Circle Hub Việt Nam, là phó viện trưởng Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Đổi mới sáng tạo doanh nghiệp. Dạ, xin được gửi lời chào đến tiến sĩ của chúng ta, ông Trần Anh Tuấn, và có thể gửi một lời mời đến lời chào đến tất cả thính giả của chúng ta.
1: Dạ, xin chào quý vị khán giả của VOV Giao thông ạ.
0: Dạ, ngoài ra thì Tấn Đạt cũng xin được trân trọng giới thiệu và đón tiếp Thạc sĩ luật sư Trần Quốc Bảo, thành viên hợp danh phụ trách chiến lược và điều hành dịch vụ ESG, công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và kiểm toán Anh, Thạc sĩ ESG từ Viện Công nghệ Châu Á AIT tại Việt Nam.
2: Xin gửi lời chào tới các khán thính giả của VOV, chúc các bạn có một ngày làm việc thật là tốt đẹp.
0: Dạ, và thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng hai vị khách mời để trao đổi về chủ đề ngày hôm nay. Và quý vị có thể tương tác cùng với Tấn Đạt cũng như hai vị khách mời ngay từ bây giờ trong thời gian phát sóng trực tiếp của chương trình từ 12:30 đến 13:30 ngày hôm nay trên địa bàn của chúng ta tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, đồng bằng sông Cửu Long và các vùng lân cận. Đồng thời chương trình cũng đang thực hiện livestream trực tiếp trên kênh của VOV Giao thông. Quý vị có thể đặt câu hỏi tại phần livestream bình luận. Tấn Đạt và các khách mời cũng sẽ theo dõi để có những phần trả lời, đồng thời luận bàn với quý vị. Tổng đài đường dây nóng cũng đã sẵn sàng để đón tiếp quý vị có thể đặt ra câu hỏi cùng với chương trình, chính là số 028 39 91 91 91. Và bây giờ thì Tấn Đạt và ekip thực hiện chương trình sẽ mời hai khách mời cũng như là quý khán giả chúng ta cùng đến với một phóng sự đầu tiên để chúng ta hiểu rõ hơn về ESG, về thực tế chúng ta đang triển khai thực thi như thế nào và chúng ta có những thuận lợi cũng như những thách thức nào đang phải đối mặt. Ngay bây giờ mời quý vị sẽ cùng theo dõi.

0: Đứng trước những tiêu chuẩn khắt khe của chuỗi cung ứng trên toàn thế giới, bức tranh sản xuất tại thành phố Hồ Chí Minh đang có những bước chuyển mình đáng ghi nhận từ phía các doanh nghiệp. Việc thay đổi hiện nay không đơn thuần nằm ở mặt nhận thức, mà đã biến thành hành động thực tế nhằm tối ưu hóa quy trình vận hành, bắt kịp chuẩn mực toàn cầu. Nhìn nhận về sự chủ động này, bà Lê Nguyễn Duy Oanh, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Công nghiệp Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
1: Sản xuất bền vững từ cái việc nhận thức tư duy đến những hành động cụ thể thì khối doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ đó, họ luôn học hỏi và muốn có những cái giải pháp phối hợp cùng các bên để làm sao vận dụng được những cái giải pháp tốt, kịp thời để họ sản xuất tối ưu hóa và sản xuất theo một hướng kinh doanh bền vững.
0: Nhằm biến định hướng phát triển bền vững thành kết quả thực tế, nhiều đơn vị đã chủ động tiếp cận các khóa huấn luyện chuyên sâu để trang bị kỹ năng thực chiến, xóa bỏ suy nghĩ, xem ESG là một khoản chi phí đổi thêm. Bà Phan Thị Hạnh Tâm, Giám đốc UNET Environment Việt Nam cho biết, đơn vị này đã triển khai 11 chương trình đào tạo cho 99 doanh nghiệp ở đa dạng ngành nghề. Trọng tâm của các khóa học là việc đổi mới tư duy ngay từ khâu thiết kế sản phẩm. Theo đó, các cơ sở sản xuất được hướng dẫn cách đưa mô hình tuần hoàn vào ngay bước khởi đầu nhằm sử dụng hiệu quả nguồn nguyên liệu, thay cho thói quen chờ ra thành phẩm rồi mới tìm cách xử lý rác thải. Chính sự dịch chuyển từ lý thuyết sang thực hành này đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp tận dụng tối đa phế liệu. Qua đó, không chỉ cắt giảm lượng rác thải ra môi trường mà còn hạ thấp đáng kể chi phí vận hành và vận tải. Các minh chứng thực tiễn chỉ ra rằng, một khi mô hình kinh tế tuần hoàn được vận hành đồng bộ, sự phát triển bền vững sẽ thẩm thấu và trở thành DNA cốt lõi, giúp nâng tầm sức mạnh cạnh tranh của doanh nghiệp trên trường quốc tế. Ông Lê Viết Đồng Hiếu, Phó Giám đốc Marketing Duy Tân Recycling chia sẻ góc nhìn.
2: Với Duy Tân Recycling hiện nay, thì thị trường chính của chúng tôi đang là xuất khẩu tới những thị trường là Hoa Kỳ, châu Âu. Thì việc mà sản phẩm chúng tôi phải đạt được những chứng chỉ, những cái tiêu chuẩn quốc tế về phát triển bền vững, đó là điều kiện tiên quyết.
0: Bên cạnh đó, đại diện Duy Tân

0: Xailin cũng nhấn mạnh, muốn đứng vững tại những thị trường đòi hỏi tiêu chuẩn cao, doanh nghiệp không chỉ dựa vào những tấm giấy chứng nhận bề ngoài. Yếu tố quyết định sống còn chính là tính minh bạch xuyên suốt quy trình hoạt động.
1: Chúng tôi xem phát triển bền vững là DNA của doanh nghiệp, cơ chế và chính sách của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cơ chế chính sách của cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam nói chung. Thì hiện nay đã có rất nhiều cái chính sách cơ chế ưu đãi dành cho những doanh nghiệp mà có những sản phẩm xanh, sản phẩm phát triển bền vững và thân thiện môi trường. Đó chính là một cái động lực rất là lớn để cho những doanh nghiệp như chúng tôi có thể tiếp tục phát triển.
0: Rõ ràng, việc chuyển đổi mô hình sang hướng xanh hóa đang là nhiệm vụ bức thiết mang tính sống còn đối với các công ty Việt Nam trong việc bảo vệ thị phần xuất khẩu và gia tăng lợi thế cạnh tranh. Ở bình diện rộng lớn hơn đối với quốc gia, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Quang Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam đánh giá.
2: Tăng trưởng xanh trên thực tế nó là một cơ hội để giúp chúng ta tạo ra được các động lực tăng trưởng mới, giúp chúng ta đạt được các cái mục tiêu về tăng trưởng có tính khát vọng cao. Và đối quốc gia thì đây chính là cơ hội để mà chúng ta thay đổi cái mô hình tăng trưởng, xác lập được mô hình tăng trưởng mới.
0: Hành trình chuyển đổi xanh tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay đã vượt qua giai đoạn khẩu hiệu để bước vào quá trình thực thi mạnh mẽ. Hướng tới cột mốc Net Zero vào năm 2050, đặc biệt trong bối cảnh áp lực phát thải ngày một lớn do quá trình đô thị hóa, thành phố đòi hỏi một bộ khung chính sách tăng trưởng xanh được hoàn thiện và đồng bộ hóa từ sớm. Khi nắm bắt thành công cơ hội này và xây dựng được mối liên kết chặt chẽ giữa nhà nước cùng cộng đồng doanh nghiệp, đây sẽ là bệ phóng kiến tạo một chu kỳ phát triển kinh tế hoàn toàn mới, xoay quanh đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ sạch và cải thiện toàn diện chất lượng sống cho người dân.
3: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một phóng sự do nhóm phóng viên của VV Giao thông thực hiện liên quan về việc chúng ta triển khai ESG từ thực tế đến hiện nay thì như thế nào rồi trong quá trình chúng ta đã thực thi trong suốt thời gian vừa qua. Và bây giờ thì Tấn Đạt rất trân trọng, chúng ta sẽ quay trở lại với cuộc trò chuyện của khách mời. Và rõ ràng là không khí ở phòng thu của chúng ta không chỉ nóng lên mà giao thông ngoài kia cũng vậy, cũng đang có một số vấn đề Tấn Đạt cần chuyển đi ngay để lưu ý cho quý vị. Tin từ trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 35 cộng 410 hiện tại đang thực hiện sửa chữa đường. Đặc biệt tại km 6 cộng 450 hiện tại ghi nhận có một sự cố về xe tải, tuần tra cao tốc hiện tại đang xử lý. Và tại km 20 cộng 400 xe gặp sự cố đã được xử lý xong. Và cập nhật đến quý vị, tại km 10 đến km 13 xe đông di chuyển chậm khoảng 3 km. Anh em bắt tài và quý khán giả, chúng ta có thể cân nhắc vào những lộ trình mà Tấn Đạt vừa đề cập đến. Trở lại với chủ đề của chúng ta ngày hôm nay, rõ ràng chúng ta lắng nghe qua phóng sự vừa rồi cũng biết là làn sóng ESG hiện tại đang có những thuận lợi rất nhiều chúng ta, nhưng rõ ràng cũng có rất nhiều thách thức. Vậy thì trước tiên, để chúng ta có thể dễ dàng hiểu rõ và trò chuyện về chủ đề hôm nay, xin được đặt ra câu hỏi cùng với chuyên gia Trần Anh Tuấn để mọi người có thể hiểu rõ hơn về những khái niệm như là ESG, chuyển đổi xanh hay phát triển bền vững, thì ba khái niệm này có liên hệ mật thiết với nhau như thế nào ạ?
4: Cảm ơn anh Đạt và thưa quý khán giả. Một cái câu hỏi rất là căn bản nhưng mà cần thiết. Thì gần đây thì chúng ta thấy rằng thế giới họ phát triển rất là nhanh và cái cuộc cạnh tranh bây giờ nó đã lên tới một cái cấp độ mới. Người ta nói đến khái niệm ESG thì các anh chị hình dung là chủ doanh nghiệp giống như một vị thuyền trưởng, chúng ta đang điều khiển một con tàu, đó là cái kinh doanh của mình. Thì con tàu này muốn nó đến đích được, cái đích tới mà con tàu đến đó chính là cái mục tiêu phát triển bền vững. Bền vững ở đây là thay vì kinh doanh chỉ lo về kinh tế thì người ta còn phải chăm sóc cả về môi trường, về người lao động, về đối tác, về xã hội và về cả về vấn đề quản trị doanh nghiệp.
3: Yeah.
4: Thì xét về góc độ nào đó thì chúng ta thấy còn cái chuyển đổi xanh nó thực sự nó là gì? Nó là một cái hành trình. Một con tàu muốn đi đến đích thì nó phải có cái bản đồ, nó có cái lộ trình của nó. Thì cái chuyển đổi xanh nó là cái hành trình mà người ta chuyển đổi từng bước và thông qua việc sử dụng những cái công nghệ nào để mà giảm lãng phí nguồn tài nguyên, tiết kiệm những cái chi phí trong tối ưu sản xuất như nãy phóng sự có nói.
3: Yeah.
4: Và chúng ta quan tâm là trong tương lai làm thế nào chúng ta còn gìn giữ được những cái giá trị cho cái thế hệ sau, những cái tài nguyên đó. Và như vậy thì chuyển đổi xanh nó giống như cái hoạt động mà chúng ta thường xuyên sửa chữa con tàu, chúng ta phải bảo hành, bảo trì nó để làm sao cái động cơ chúng ta ít tốn xăng nhất và chúng ta đạt hiệu quả cao nhất và đến được cái đích với một cái chi phí tốt nhất.
3: Yeah.
4: Như vậy thì ESG về bản chất nó là gì? Nó chính là cái bảng điều khiển để cái người thuyền trưởng đó họ theo dõi cái con tàu này đang vận chuyển ở chế độ nào có tối ưu chưa.
3: Yeah.
4: Về vấn đề về nhiên liệu nè, rồi về vấn đề về lao động nè, số người lao động cho nó như thế nào, ai là người chịu trách nhiệm, ai là người quản trị con tàu, những cái chức năng phân bổ trong đó, quyền hành cử tới đâu, cách chúng ta đối xử như thế nào đối với người trên tàu, tức là nhân viên của mình đó, và ai là người chịu trách nhiệm, và con tàu này chạy những cái dữ liệu mà báo cáo trên những cái bảng điều khiển này có đáng tin không, có được kiểm chứng đầy đủ hay không, những cái mẫu thiết bị là kiểm chứng hay không. Một cái ví dụ rất là đơn giản, anh chị thấy chúng ta nói là chúng ta làm đồ chay. Thì giờ làm thế nào để chúng ta muốn làm đồ chay mà nó sạch hơn, nó bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng? Thì rõ ràng là có rất nhiều cái xu hướng hiện nay người ta sử dụng những cái phụ phẩm nông nghiệp là cái nguồn tài nguyên rất lớn của Việt Nam, như là mít non chẳng hạn.
3: Yeah.
4: Và người ta chuyển đổi nó thành những cái thực phẩm. Thì như vậy người ta không phải làm cái sản phẩm nó ngon không, mà nó còn phải quan tâm là cái người lao động, người nông dân chúng ta có thu mua ổn định và cao hơn thị trường hay không, hoặc là chúng ta có bảo vệ môi trường như thế nào, xử lý những cái chế phẩm trong quá trình chúng ta sản xuất, và đồng thời chúng ta quản trị doanh nghiệp như sao để đảm bảo cái chiếc tàu đã đến đích một cách tốt nhất.
3: Yeah.
4: Nói tóm lại, phát triển bền vững đó là cái đích đến, là mục tiêu chúng ta hướng tới. Chuyển đổi xanh là cái hành trình mà chúng ta thực hiện. Và cái ESG đó chính là cái bảng điều khiển mà giúp để chúng ta có thể đánh giá là con tàu chúng ta đi đúng hướng hay chưa và hiệu quả như thế nào.
3: Dạ. Yeah. Rõ ràng là chúng ta đã vừa nghe một ví von rất dễ hiểu về con tàu mà các doanh nghiệp hiện nay là phải ra khơi. Vì thật sự chúng ta cần những hành trình vươn khơi để hội nhập quốc tế rõ ràng hơn. Và nếu mà ví hành trình doanh nghiệp đến với ESG, thực hiện, triển khai, thực thi ESG như là một con tàu, thì rõ ràng là con tàu đó ngay từ sớm chúng ta phải có mục tiêu rõ ràng, phải có đích đến, đúng không ạ? Thì tàu người lái, người thuyền trưởng mới đưa doanh nghiệp mới tới nơi được. Thế thì Tấn Đạt cũng muốn đặt ra câu hỏi với Thạc sĩ Trần Quốc Bảo. Thạc sĩ luật sư Trần Quốc Bảo thân mến, chúng ta cũng đề cập đến góc nhìn thực tiễn, thì việc một doanh nghiệp thực hành ESG từ sớm, định hướng rất rõ ràng và cụ thể ngay từ đầu về kết quả, về mục tiêu, về chiến lược dài hạn, thì nó sẽ mang lại giá trị như thế nào cho doanh nghiệp ạ?
5: Cảm ơn câu hỏi của Tấn Đạt, và tôi rất là thích cái ví von của anh Tuấn, giống như là con tàu và một cái hành trình trên biển, và chúng ta có cái đích đến. Cái đích đến của chúng ta nó sẽ rất là ngắn gọn là cam kết net zero vào năm 2050.
3: Yeah.
5: Thì chúng ta có một cái hành trình để từ đây cho tới đó thực thi như thế nào, trên con tàu chúng ta ra làm sao, có cái bảng điều khiển đó như thế nào và các chỉ số trên cái bảng điều khiển đó được thể hiện ra làm sao.
3: Yeah.
5: Và nếu cái bảng điều khiển đó mà chúng ta nó không có được giám sát và thực thi và kiểm chứng thì nó sẽ lái con tàu đi ra một cái hành trình khác.
3: Yeah.
5: Thì nó sẽ rất mất thời gian và tốn kém. Thì trở lại cái câu hỏi của Tấn Đạt, thì trong cái bối cảnh mà thực hiện cái việc chuyển đổi xanh cho đô thị thành phố Hồ Chí Minh hướng đến phát triển bền vững, thì chúng ta có thể thấy rằng là trong cái bối cảnh mà hướng tới đô thị thì chúng ta không thể nào không nhắc tới các doanh nghiệp trong cái địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cũng như trong các khu vực lân cận.
3: Yeah.
5: Thì chúng ta sẽ thấy rằng trước đây khi mà chúng ta chưa nói về ESG nhiều á, thì các nhà đầu tư người ta thường thường tập trung vào những chỉ tiêu về doanh số, về lợi nhuận, về cái mạng lưới phân phối và phát triển bao phủ của thị trường.
3: Yeah.
5: Nhưng mà khi mà ESG đề cập vào thì người ta sẽ đặt dưới một cái lăng kính khác. Người ta sẽ xem xét bên cạnh những cái chỉ tiêu về lợi nhuận, doanh thu v.v. thì người ta còn đặt ra những cái chỉ tiêu lớn hơn, dài hạn hơn và hướng tới cái mục tiêu phát triển bền vững. Thì trong đó những cái mục tiêu giống như là hướng tới để làm sao để cái doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển bền vững và dài hạn. Và ESG đó là một cái công cụ đánh giá năng lực của doanh nghiệp. Và bên cạnh đó người ta có thể thực hiện những cái việc bình thường giống như là kiểm toán xanh, kiểm toán năng lượng hoặc là kiểm kê phát thải khí nhà kính để hướng tới cho các doanh nghiệp phát triển mục tiêu bền vững hơn. Thì theo đánh giá của tôi thì khi một doanh nghiệp thực hành tốt ESG thì sẽ đạt được ít nhất là một số các giá trị trong dài hạn. Thứ nhất là nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Thì khi mà một doanh nghiệp họ thực thi tốt thì họ sẽ có cơ hội để chen chân vào các chuỗi cung ứng toàn cầu. Vì qua đó thì người ta sẽ bán hàng được nhiều hơn, hàng hóa được lưu thông xa hơn, trong mục tiêu là vươn ra biển lớn. Thứ hai nữa là nâng cao hình ảnh và uy tín của doanh nghiệp. Thứ ba nữa là qua đó thì người ta có thể gọi được vốn nhiều, nguồn vốn nhiều hơn và người ta phát triển bền vững nhiều hơn. Và thứ ba nữa là họ sẽ nâng cao cái giá trị của doanh nghiệp.
3: Tốt quá, rõ ràng là chúng ta cũng đặt ra rất nhiều kỳ vọng và mục tiêu để chúng ta đạt đến khi mình triển khai, mình thực thi ESG và thu về kết quả. Nhưng rõ ràng là đó là một yêu cầu bức thiết hiện nay, nhưng nhiều doanh nghiệp khi mà Tấn Đạt tiếp xúc, Tấn Đạt trao đổi thì không phải doanh nghiệp nào cũng có thể thực hiện một cách chuẩn chỉnh. Họ cho biết là họ đang rất là quan tâm, nhưng mà khi triển khai thì họ gặp rất là nhiều những cái khó khăn và trở ngại, trong đó đặc biệt là đối với lại doanh nghiệp SME, tức là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tấn Đạt rất muốn hỏi thêm về phía của chuyên gia Trần Anh Tuấn, thế thì đâu là những điểm nghẽn thường thấy mà doanh nghiệp đang đối mặt, đặc biệt là khi Tấn Đạt biết là chuyên gia Trần Anh Tuấn đã đào tạo rất nhiều doanh nghiệp liên quan về việc chúng ta chuyển đổi ESG, thực hiện ESG hay là thực hiện kinh tế tuần hoàn. Thế thì xin được chia sẻ từ phía chuyên gia để chúng ta nhận diện đâu là những khó khăn hiện nay.
4: Cảm ơn câu hỏi của anh Đạt. Thật ra thì trở lại, chúng ta nhìn cái chữ ESG, chữ E đó là vấn đề về môi trường, chữ S là vấn đề xã hội, chữ G là governance, là vấn đề về quản trị doanh nghiệp. Thì như vậy thì chúng ta thấy là các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ trước đây họ kinh doanh chủ yếu là dựa vào cái gọi là lợi ích kinh tế là chính. Họ tính toán gọi là sản phẩm mình có tốt không, giá có rẻ không và giao hàng như thế nào thôi. Còn bây giờ họ phải chịu một cái áp lực rất lớn. Họ làm việc với đối tác quốc tế, họ làm việc với ngay cả chính phủ mình cũng bắt đầu ban hành những chính sách ESG chẳng hạn. Thì họ phải cân bằng được những cái lợi ích khác nhau, đó là anh làm anh kiếm tiền không chưa đủ, anh còn phải tạo tác động xã hội tốt như thế nào, anh phải nuôi người lao động, anh phải giúp cho xã hội, cho nông dân như thế nào chẳng hạn, hoặc là anh phải bảo vệ môi trường, anh phải giảm phát thải tối đa như thế nào, và cuối cùng anh phải quản trị doanh nghiệp tốt. Đã qua rồi cái thời mà doanh nghiệp chúng ta nhờ người nhà đứng tên ha, rồi chúng ta núp bóng vân vân, những cái đó bây giờ không có nữa trong những cái luật pháp về chế tài, về tài chính bây giờ nó rất là chặt chẽ. Chính vì vậy cho nên á, khi mà thực hiện ESG á, nó giống như là chúng ta là một người muốn giảm cân vậy đó. Chúng ta đưa ra những cái chế độ giảm cân khắc nghiệt là phải tập thể dục, phải ăn uống, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn theo thói quen cũ, là chúng ta vẫn làm theo cái kiểu cũ thôi, mà không thể thực hiện được với một cái yêu cầu phức tạp như vậy. Thì một trong, tôi nghĩ rằng cái điểm nghẽn đầu tiên đối với các doanh nghiệp, cho dù là lớn hay nhỏ ở Việt Nam, đó là nhận thức đúng và đủ về ESG là gì cái đã. Bởi vì chúng ta nghe ESG rất là nhiều, tẩy xanh về ESG cũng nhiều đúng không ạ? Nhưng mà để hiểu được một cái bộ khung, một cái chiến lược và một cái quy trình làm việc ESG theo kỷ luật, đó là vấn đề không phải là đơn giản. Và chúng ta phải học hỏi để chúng ta thay đổi, và thay đổi luôn cả cái thói quen vận hành. Thứ hai nữa là gì? Hiện nay cái điểm nghẽn là chúng ta có rất nhiều những khẩu hiệu rất là hay về ESG, về chuyển đổi xanh. Tuy nhiên là thực hành thì chúng ta lại ít làm. Chúng ta tổ chức nhiều hội thảo, nhiều diễn đàn, nhưng mà cái thực hành, cái bước làm thực tế thì có vẻ như chúng ta cần phải làm nhiều thêm lắm. Thứ ba nữa là nhiều doanh nghiệp không biết bắt đầu ESG từ đâu. Cái đó là tôi cũng đã trải nghiệm rất là nhiều. Họ học nhiều lắm, nhưng mà bây giờ một cái dự án cụ thể thí điểm như thế nào, các bước thực hiện và đo lường kết quả những cái thí điểm nó như thế nào thì rõ ràng là còn rất là nhiều những cái bước thực hành này. Thứ tư là đa số các doanh nghiệp chúng ta bị vướng ở khâu đo lường. Bây giờ mình nói về xã hội, mình nói về môi trường, mình nói về quản trị thì người ta đâu có tin nếu mình nói miệng đúng không ạ? Thì người ta đòi hỏi mình phải đo lường dữ liệu, tiếng Anh nó gọi là data room. Nghĩa là mỗi doanh nghiệp phải xây dựng bộ dữ liệu này về tất cả các khía cạnh đó, để chúng ta có thể, khi các anh chị chúng ta làm việc với đối tác, với khách hàng, với chuỗi cung ứng, hoặc các anh chị gọi vốn, các anh chị phải đưa những cái bằng chứng, những số liệu đã được kiểm chứng đó ra. Thì đây là cái điểm mà điểm nghẽn lớn nhất. Tại sao? Vì sao ạ? Các doanh nghiệp không có bộ phận và không có đủ nguồn lực để làm cái chuyện này. Bởi chúng ta nghĩ bài toán lớn quá, chúng ta giải quyết nhiều vấn đề cùng lúc, chúng ta không thể giải quyết được. Và cái quan trọng hơn nữa, cái điều nữa là gì? ESG hiện nay nhiều doanh nghiệp lại giao cho một vài bộ phận chức năng nào đó lo, ví dụ marketing, truyền thông, bán hàng. Nhưng thật ra cái người chịu trách nhiệm chính phải là CEO, là người lãnh đạo và có cam kết, có kỷ luật để thực hiện cái đó một cách bài bản. Thì lúc đó doanh nghiệp mới thực sự là đưa ESG này và trở thành một cái ADN, một cái gen của doanh nghiệp và đưa nó vào vận hành một cách thực tế. Và cái điểm nghẽn cuối cùng, tôi nghĩ đương nhiên có nhiều điểm nghẽn lắm, nhưng mà điểm nghẽn nữa mà hiện nay tôi thấy thực tế đó là các doanh nghiệp làm sao có tiền để làm được những cái chứng nhận ESG này. Chúng ta thực hành nhưng mà chứng nhận nó thì rất là tốn kém. Do đó doanh nghiệp nhỏ hoặc là doanh nghiệp Việt Nam nói chung đang cần những cái nguồn hỗ trợ nhiều để mà có thể thực hiện cái này theo tiêu chuẩn quốc tế. Nói tóm lại, doanh nghiệp thì hiện nay người ta biết tới, người ta cũng có những quyết tâm làm, tuy nhiên họ thiếu một cái điểm gì đó để bắt đầu, một cái bộ phận nào đó để chịu trách nhiệm và một cái những con số nào đó để có thể minh chứng và được kiểm chứng cụ thể.
3: Nghe câu chuyện chia sẻ từ chuyên gia Trần Anh Tuấn thì tôi chợt nhớ đến một vấn đề khi tôi được trao đổi với một vài doanh nghiệp nếu mà ở dạng doanh nghiệp và tập đoàn lớn thì tôi được nghe mọi người chia sẻ là đúng thực tế là họ cũng không có một bộ phận nào lo về ESG. Thậm chí là họ có thể nhờ một vài bộ phận thư ký hay là bộ phận liên quan, họ cử một vài anh chị từ các phòng ban khác nhau để cùng thực hiện ESG, triển khai doanh nghiệp. Và rõ ràng là nó giúp mình có thể tận dụng nhân sự, nhưng mà gọi là chuyên trách hay là một cái sự định hướng, mục tiêu dài hạn, đôi khi sẽ đối mặt với vấn đề rời rạc. Còn đối với doanh nghiệp nhỏ thì có những doanh nghiệp họ còn gọi là phải lo lắng mỗi ngày liên quan doanh thu về lợi nhuận, còn bỏ tiền để làm ESG họ sợ tốn kém, họ cũng lo lắng nhiều. Thế thì ở góc độ luật sư thạc sĩ Trần Quốc Bảo thì Tấn Đạt rất muốn nghe anh chia sẻ về vấn đề quản trị. Như vậy thì có ổn hay không? Hay là nó có thể dẫn đến những rủi ro nào, những khó khăn gì nữa nếu mà chúng ta không cải thiện vấn đề này à?
5: Xin cảm ơn câu hỏi của Tấn Đạt. Rất hay là hai anh em tôi, là tôi với anh Tuấn, là có những cái điểm rất là tương đồng trong những cái khó khăn cũng là liên quan tới ESG trong quá trình triển khai của doanh nghiệp.
3: Thật
5: ra khi mà mình nhận thức chung những cái điểm nghẽn như vậy á, là mình thể hiện được là cái việc là mình có thực tiễn. Tại vì khi mà triển khai xuống thực tiễn thì chúng ta đều có những cái điểm nghẽn rất là chung. Thứ nhất là về mặt nhận thức, thứ hai nữa là về mặt hạ tầng dữ liệu, và thứ ba nữa là nhân lực. Thì đó là những cái điểm nghẽn mà cụ thể nhất là trong cái việc mà nhận thức. Thì giống như là Tấn Đạt đã chia sẻ thì có một số cái doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp lớn và vừa, thì người ta lại thường thường là người ta chỉ định những cái bộ phận như HSE hoặc là bộ phận môi trường, hoặc là bộ phận quản trị chất lượng, thì hay là bộ phận marketing hay là PR, hoặc là thấp hơn nữa là bộ phận hành chính nhân sự, là kiêm luôn cả vị trí là phát triển bền vững hay là giám đốc phát triển bền vững.
3: Dạ.
5: Hay là hiếm hoi nữa thì có cử luôn cả luật sư kiêm luôn cả việc giám đốc phát triển bền vững. Thì đó là một vài cái việc ví dụ điển hình là để cho thấy là chúng ta trong doanh nghiệp chúng ta thường thường tận dụng nguồn lực. Cái việc tận dụng nguồn lực thì nó cũng tốt thôi.
3: Yeah.
5: Nhưng nó là không chuyên môn hóa, và cho tới hiện nay thì tôi thấy rất là ít cho tới khi các tập đoàn, ngoại trừ các tập đoàn lớn, thì họ có cái vị trí giám đốc phát triển bền vững. Thì vai trò của giám đốc phát triển bền vững thì rất là lớn.
3: Yeah.
5: Họ có thể can thiệp vào những cái mô hình kinh doanh và những hoạt động kinh doanh thường nhật của doanh nghiệp trước khi đưa ra một quyết định đầu tư hay là một quyết định triển khai các một dự án nào đó. Thì giám đốc phát triển bền vững họ đóng một vai trò rất là quan trọng dưới lăng kính của phát triển bền vững, dưới cái sự cam kết của doanh nghiệp.
3: Yeah.
5: Và đặt dưới cái góc nhìn là hướng tới 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Tôi chia sẻ thêm cái thứ hai, đó là cái hạ tầng dữ liệu. Giống như anh Tuấn anh vừa nói thì hạ tầng dữ liệu là một trong những cái nguồn thông tin vô cùng quan trọng. Nó giống như là tất cả những dữ liệu nó hiển thị đến cái bảng điều khiển của con tàu. Nếu chúng ta không gửi đúng cái tín hiệu đó hoặc dữ liệu đó không được xử lý tốt thì chúng ta sẽ lái con tàu đi ra một hướng khác, và nó đi xa hơn và đi chệch mục tiêu. Thì nó là tốn kém và mất thời gian hơn cho doanh nghiệp. Cái thứ ba nữa là thiếu nhân lực chuyên môn. Thì trở lại giống như cái mục tiêu ban đầu tôi nói, thì liên quan tới nhận thức của người lãnh đạo của doanh nghiệp, khi người ta bố trí kiêm nhiệm những cái vị trí như vậy thì do họ không có nhân lực chuyên môn để phụ trách. Thì chúng ta buộc lòng chúng ta phải lựa chọn quy hoạch nhân sự làm sao để chúng ta có thể định hướng được, triển khai được những cái vị trí dẫn dắt như vậy trong doanh nghiệp, để đảm bảo được là hướng tới cái mục tiêu cam kết phát triển bền vững của doanh nghiệp.
3: Vậy thì chúng ta đã vừa nghe chuyên gia nói về những điểm nghẽn và cả những rủi ro đi kèm những điểm nghẽn này nếu mà chúng ta không có một cái định hướng rõ ràng để giải quyết. Thế thì sẽ nhiều doanh nghiệp lắng nghe tới đây thì họ lại nghĩ, thế thì có giải pháp nào cho họ hay không? Hay là họ cần phải làm gì đây nếu họ thật sự rất muốn chú tâm làm nhưng mà đối diện với điểm nghẽn thì họ cũng cần giải pháp được gợi ý? Thì Tấn Đạt cũng đặt ra câu hỏi tiếp theo với lại khách mời của chúng ta. Vậy thì theo chuyên gia Trần Anh Tuấn, một doanh nghiệp mới nếu mà chúng ta muốn bắt đầu triển khai thực thi ESG, có thể là đặt ra mục tiêu là trong 90 ngày đi, khoảng 3 tháng khi mà chúng ta thực hiện trong một quý như vậy, thì nguồn lực và chỉ số tối thiểu nào chúng ta cần ưu tiên để cái quá trình triển khai nó thực sự không quá phức tạp cũng như không quá tốn kém như mọi người vẫn đang e ngại à?
4: Câu hỏi này là câu hỏi tôi thường gặp từ các khách hàng của tôi. Thật ra các anh chị hình dung là đối với bài toán ESG á, thì tôi nghĩ vấn đề quan trọng nhất đối với doanh nghiệp là nhận thức được ngay cái đâu là cái vấn đề bức xúc, vấn đề lớn nhất mà trong thuật ngữ ESG gọi là vấn đề trọng yếu của doanh nghiệp mình và của hệ sinh thái liên quan, bao gồm cả khách hàng hay là nhà cung cấp hay là vân vân. Thì đâu là những điểm trọng yếu mà doanh nghiệp tập trung ưu tiên giải quyết trong cái thời gian 90 ngày như anh nói, đúng không ạ? Có thể đó là vấn đề rất là cụ thể, chẳng hạn như là tôi đang sử dụng điện rất là lãng phí, làm thế nào tôi tiết kiệm điện, đúng không? Tôi chuyển qua năng lượng mặt trời chẳng hạn, rồi làm thế nào để gọi là biến những cái phụ phẩm, những cái chế phẩm trong quá trình chúng ta sản xuất thực phẩm chẳng hạn, để biến nó thành những cái giá trị gia tăng hơn thông qua những cái sản phẩm mới. Chúng ta đưa những cái vấn đề trọng yếu, bởi vì cái trọng yếu là gì, có nghĩa là vấn đề đó ảnh hưởng ngay đến kinh doanh của mình, đúng không? Trước mắt là vấn đề doanh thu lợi nhuận, sau đó là vấn đề xã hội môi trường, vân vân. Thì chúng ta cân đó là trọng yếu, thì chúng ta sẽ tập trung đầu tư nguồn lực cho nó, bởi vì chúng ta nhỏ, chúng ta không có nhiều tiền để chúng ta làm cùng một lúc mọi thứ. Thì cái người làm ESG sai là cái gì cũng muốn làm, nhưng mà nguồn lực chúng ta nhỏ. Biển thứ hai đó là gì? Đó là chúng ta phải, khi mà chúng ta đã xác định những cái điều chúng ta cần làm rồi á, thì chúng ta sẽ bắt đầu tạo ra những cái dự án thí điểm. Chẳng hạn như là trong tháng này tôi sẽ tập trung cải thiện về vấn đề năng lượng. Thì các bạn thực hiện ngay vấn đề về thay năng lượng mặt trời chẳng hạn. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành đo đạc và chứng minh cái hiệu quả kinh tế của cái dự án thí điểm đó cho ban giám đốc thấy, hoặc là hội đồng quản trị chúng ta thấy, để mà chúng ta thấy rằng cái việc làm ESG đó về mặt môi trường đó là có ý nghĩa. Mà cái ý nghĩa về môi trường, khi chúng ta tiết kiệm thì chúng ta cũng làm tăng được cái, giảm được chi phí và tăng lợi nhuận công ty. Có nghĩa ý tôi nói ở đây, thí điểm là chúng ta cũng phải thí điểm để đo lường cả cái hiệu quả kinh tế, hiệu quả môi trường và tác động xã hội nếu có của nó. Và chúng ta đo một cách cụ thể là chúng ta giảm được bao nhiêu chi phí, chúng ta lời được bao nhiêu, chúng ta tạo được bao nhiêu cái lợi ích giảm phát thải như thế nào một cách cụ thể. Và như vậy chúng ta thấy rằng cái việc làm ESG không phải là để chúng ta làm báo cáo, để chúng ta gửi người này người nọ, chúng ta khoe, chúng ta truyền thông, mà chúng ta nên bắt đầu từ một vấn đề cụ thể thực tế của doanh nghiệp mình, chúng ta tập trung giải quyết nó, đo lường hiệu quả của nó. Thì đó là những cái động lực cơ bản ban đầu trong 90 ngày. Nó tạo cho chúng ta động lực là chúng ta thấy cần thiết trong vấn đề phát triển ESG. ESG siêu cùng, nếu các anh chị nhìn cụ thể, nó chỉ là vấn đề quản lý điện nước, quản lý về phụ phẩm, tài nguyên, đúng không ạ? Đó là cái mấu chốt chúng ta giải quyết. Sau đó thì chúng ta nhìn rộng hơn, đó là vấn đề người lao động, xã hội và những vấn đề liên quan khác về mặt quản trị. Và tôi lưu ý một điều, trong ba chữ ESG thì cái chữ G mới là cái chữ khó nhất. Chữ G nó liên quan đến việc chúng ta cấu trúc tổ chức, chúng ta đưa ra những quy định bên trong về quản trị doanh nghiệp, chúng ta quản trị nhân lực như thế nào, quản trị đối tác ra làm sao, và cái kỷ luật để thực hành cái việc đó. Thì cái chữ G này nó chính là điểm hẹn lớn nhất của các doanh nghiệp Việt Nam.
3: Rất tâm đắc với điều mà chuyên gia chúng ta vừa chia sẻ. Thế thì từ chia sẻ từ chuyên gia Trần Anh Tuấn, Tấn Đạt cũng muốn hỏi câu hỏi tiếp theo với thạc sĩ luật sư Trần Quốc Bảo. Nếu như chúng ta đề cập đến chữ G, Government, về cấu trúc, thì rõ ràng là có những nhận xét họ cho là ESG nó không phải là một cái áo khoác dành cho những doanh nghiệp khi họ phát triển đủ lớn họ khoác nó vào, mà giống như là chuyên gia đã vừa chia sẻ là chúng ta phải định hướng tốt ngay từ đầu để chúng ta triển khai thực hiện. Như vậy thì rõ ràng nếu chúng ta có một bộ khung định hướng ngay từ ban đầu thì nó sẽ mang đến những cái lợi ích nào, và chúng ta thực thi nó sẽ hiệu quả cũng như là đạt được mục tiêu một cách dễ dàng hơn ra sao? Tôi muốn lắng nghe ý kiến từ thạc sĩ luật sư Trần Quốc Bảo ạ.
5: Thật ra câu hỏi này là câu hỏi rất là khó, là tại vì trước đây, cách đây 2-3 năm khi chúng ta nói về ESG thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó giống như là một cái trang sức, một cái áo choàng, áo khoác làm cho chúng ta trở nên đẹp đẽ hơn. Nhưng mà càng về sau này thì khi mà xã hội phát triển và người ta cũng đã có nâng cao được nhận thức về ESG và phát triển bền vững, thì thực ra lúc này thì ESG nó đã trở thành ADN của doanh nghiệp, chứ không còn là cái trang sức của doanh nghiệp nữa. Và một khi nó đã trở thành ADN thì nó không chỉ là triển khai ở các doanh nghiệp ở đầu chuỗi, mà những doanh nghiệp, cả những doanh nghiệp trong chuỗi, ở trong những chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp đầu chuỗi, thì trong đó có len lỏi có cả những doanh nghiệp SME. Thì đó là một trong những cái mà tôi quan sát thấy, thì hiện nay là những doanh nghiệp đầu chuỗi người ta đã triển khai. Và đặc biệt trong gần đây, vào ngày 29 tháng 6 vừa rồi, thì thị trường giao dịch hàng ngạch phát thải và tín chỉ carbon đã triển khai thử nghiệm chính thức. Và một khi những cái doanh nghiệp phát thải lớn họ đã nhận hàng ngạch phát thải từ Bộ Nông nghiệp và Tài nguyên Môi trường, thì một khi họ đã thực hiện những cái việc nhận cái hạn ngạch như vậy, họ cam kết phát thải như vậy, thì không lý do gì những doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng họ thoát ra khỏi được cái việc đó. Và nếu những doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng nếu không chuẩn bị, không đưa vào ADN của chúng ta ngay từ bây giờ, thì cái việc mà chúng ta bị loại ra khỏi chuỗi cung ứng của những doanh nghiệp mà phát thải lớn hoặc là những doanh nghiệp đầu chuỗi là cái chuyện rất là bình thường.
3: Thế cũng từ ý kiến của luật sư thạc sĩ Trần Quốc Bảo thì cũng có nhiều kiến nghị và quan tâm cho là hiện nay chúng ta đã có nhiều cơ chế rồi. Nhưng mà rõ ràng cái vấn đề liên quan về nhà nước làm sao để xây dựng được cơ sở dữ liệu tập trung minh bạch hơn để doanh nghiệp, nhà đầu tư họ sẵn sàng tiếp cận và cũng là động lực lớn để họ có thể yên tâm hơn, họ thực hiện ngay và họ thực hiện hiệu quả. Thế thì chuyên gia nghĩ như thế nào về vai trò của nhà nước trong vấn đề này, xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung minh bạch và hỗ trợ doanh nghiệp nhiều hơn ạ? Và câu hỏi này muốn được lắng nghe ý kiến thêm từ thạc sĩ luật sư Trần Quốc Bảo ạ.
5: Thực ra về cái việc mà dữ liệu tập trung thì tôi hoàn toàn tán thành. Vì thứ nhất là nó giúp cho doanh nghiệp người ta có thể giám sát và thực thi và quan sát được những gì diễn biến xảy ra chung quanh.
3: Dạ.
5: Và quan sát trên thị trường hiện nay thì

0: cam kết phát triển bền vững một cách nghiêm túc.
1: Dạ.
0: Và điều đó sẽ dẫn đến là cái việc đưa ra cái quyết định đầu tư cực kỳ là hạn hữu, và người ta đặt một dấu hỏi rất là lớn trong cái việc nghiêm túc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của doanh nghiệp. Còn đối với những nền tảng của các doanh nghiệp của Việt Nam hiện nay thì cũng khá là rời rạc và cũng không có sự xuyên suốt. Và đó là lý do tại sao mà tôi hoàn toàn tán thành với một cái việc mà đồng bộ hóa dữ liệu về một trung tâm dữ liệu về phát triển bền vững của quốc gia. Thì như vậy nó giúp cho số liệu báo cáo của quốc gia cũng tốt hơn, của doanh nghiệp đầu chuỗi cũng tốt hơn, và những doanh nghiệp nhỏ trong chuỗi cũng tốt hơn.
2: Dạ. Tôi xin làm rõ cái chỗ hỗ trợ này, tại vì đây là cái điều rất quan trọng mà doanh nghiệp mình khao khát được. Dạ. Chính quyền và thành phố hỗ trợ. Chúng ta là một doanh nghiệp, rõ ràng cái chuyện mà để tạo ra được cái dữ liệu như anh Bảo vừa nói đòi hỏi rất nhiều nguồn lực.
1: Dạ.
2: Thì cái hay nhất là thông thường theo thông lệ thế giới thì các nước, chính phủ sẽ đầu tư về phần hạ tầng này cho doanh nghiệp. Cụ thể là gì? Phải có những công cụ để đo phát thải, ví dụ MRV, LCA giúp doanh nghiệp đo, tại vì đo và chứng nhận cái này 60-70 ngàn đô các anh chị, nó rất là tốn kém.
1: Dạ.
2: Cái chuyện này doanh nghiệp rất khó làm. Và khi chúng ta có những tài sản dùng chung như vậy, chúng ta có thể chia sẻ, nhiều doanh nghiệp cùng xài.
1: Dạ.
2: Và chúng ta xác nhận trên những cái nhãn hiệu xanh đó hoặc những cái chứng nhận phát thải đó. Cái thứ hai là gì? Chúng ta nên bắt đầu từ xây dựng những cái case điển hình, những trường hợp điển hình thành công. Nhà nước tập trung vào giải quyết, khi mà doanh nghiệp đã xác định vấn đề trọng yếu rõ ràng thì chúng ta tập trung đầu tư cho họ và giúp họ trở thành những cái trường hợp thành công, rồi từ đó chúng ta lan tỏa cái này ra xã hội. Cái thứ ba là chúng ta biến Thành phố Hồ Chí Minh thành một cái gọi là một cái phòng thí nghiệm sống, chúng tôi gọi là Living Lab. Living Lab là một cái nơi mà chuyên giải quyết những vấn đề thực tiễn của doanh nghiệp, họ vướng mắc cái gì. Chúng ta tập trung vào chuyển giao công nghệ, đưa cho họ tư vấn kỹ thuật, hỗ trợ tài chính qua cơ chế sandbox hiện nay, chẳng hạn đầu tư cùng với doanh nghiệp tư nhân hoặc là các doanh nghiệp, và trang bị giúp cho họ những cái dữ liệu báo cáo để họ có thể hoàn tất cái trách nhiệm báo cáo với các cổ đông quốc tế hoặc là gọi vốn. Và tôi nghĩ rằng Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta bắt đầu, chúng ta đã tạo ra những cái phong trào rất tốt về chuyển đổi xanh. Tuy nhiên đến giai đoạn này chúng ta cần đi vào vận hành thực tế và chuyển đổi những cái, thay vì chúng ta đếm cái số lượng hoạt động, bây giờ chúng ta phải đo lường được sự thay đổi.
1: Dạ.
2: Chuyển đổi xanh là phải đo được sự thay đổi. Trong thuật ngữ chúng tôi gọi là chuyển hóa kết quả thực sự.
1: Dạ.
2: Và khi đó doanh nghiệp sẽ biết rõ mình cần tiết kiệm cái gì, mình cần đổi mới mô hình kinh doanh như thế nào, và mình sẽ cạnh tranh với lợi thế như thế nào trong tương lai.
1: Dạ.
2: Đó là cái yêu cầu của tôi. Dạ.
1: Dạ. Tấn Đạt cũng muốn hỏi rõ thêm một chút từ chuyên gia Trần Anh Tuấn. Thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta cũng như các thành phố lớn cũng đang rất rất nỗ lực, và chúng ta có nhiều cơ chế chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nhưng đôi khi quá trình truyền thông của chúng ta đến họ đã rất nỗ lực rồi, nhưng mà vẫn có rất nhiều những cái cơ chế hay là những cái hỗ trợ nhà nước rất là phù hợp cũng như là rất là hay nếu mà doanh nghiệp họ tiếp cận được, nhưng có khi họ cũng chưa biết được. Thế thì để Thành phố Hồ Chí Minh có những cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp và đồng hành hiệu quả hơn thì chuyên gia có nội dung nào cần các doanh nghiệp hiện nay nắm được để chúng ta phối hợp với nhà nước tốt hơn về mặt này không ạ?
2: Một lần nữa cảm ơn anh Đạt, có câu hỏi rất là thực tế và tôi cũng rất là trăn trở với những vấn đề này.
1: Dạ.
2: Thật ra bây giờ chúng ta thấy là chúng ta nghe nhiều về hội thảo ESG, chuyển đổi xanh bền vững, nhưng đồng thời nhà nước ở trung ương của chúng ta đã ban hành rất nhiều những chính sách khuyến khích về chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, nhưng dường như doanh nghiệp và ngay cả lãnh đạo ở cấp phường xã cũng chưa hiểu hết những nghị quyết này. Đến lúc các doanh nghiệp chúng ta phải hiểu từng nghị quyết một. Nghị quyết 57 nó về đổi mới sáng tạo, trong đó có tích hợp tuần hoàn như thế nào. Nghị quyết 66, 68 hoặc các nghị quyết 198 phát triển kinh tế tư nhân thì mình được hưởng cái lợi ích gì và trách nhiệm mình như thế nào.
1: Yeah.
2: Nghị quyết 220 liên quan đến vấn đề kinh tế tuần hoàn như thế nào. Và chúng ta tích hợp các nghị quyết này lại để biến thành một cái đề xuất sandbox 198 để chúng ta có thể làm việc với chính phủ. Hoặc gần đây chúng ta có nghị quyết 926 về phát triển bền vững. Rõ ràng doanh nghiệp chưa nhận thức và chưa hiểu hết được các nghị quyết mà chính phủ chúng ta ban hành để chúng ta có thể tận dụng làm việc với chính phủ để mà chúng ta cùng đồng hành phát triển, thì đó là cái điểm lớn mà các doanh nghiệp chúng ta cần biết. Và đương nhiên ngược lại phía các cán bộ lãnh đạo thì chúng ta cũng phải hiểu cái nghị quyết này và biết cách ứng dụng để trở thành một cái vị thế là chúng ta là người kiến tạo cùng doanh nghiệp, đồng hành phát triển chứ không phải là quản lý như trước đây nữa.
1: Dạ. Từ chia sẻ của chuyên gia Trần Anh Tuấn, Tấn Đạt chợt nhớ có lần Tấn Đạt đã được tham gia một sự kiện, đó là liên quan về diễn đàn quốc tế về đổi mới sáng tạo từ InnoX. Thì lúc đó có một chuyên gia đã bàn luận rất kỹ về vấn đề này. Và trước khi bắt đầu cái bài thuyết trình thì chuyên gia có chiếu lên trên màn hình lớn slide, đó là cho mọi người những con số. con số 57, con số 66, 68, 198 và một vài con số nữa, và không có ghi nội dung nào khác ngoài những con số này. Thế thì các doanh nghiệp họ cũng bắt đầu bàn với

nhau. Và Tấn Đạt thấy rất rõ khi mình quan sát, có doanh nghiệp biết, cái này nghị quyết 68, có nhiều doanh nghiệp thì không hiểu rõ được những con số này. Rõ ràng chúng ta cần nỗ lực nhiều hơn nữa để những nghị quyết, để sự hỗ trợ và sự phối hợp giữa nhà nước và các doanh nghiệp sẽ chuẩn chỉnh hơn, liên kết chặt chẽ hơn. Vậy thì hiện nay chúng ta đang có sự liên kết như thế nào và sự phối hợp giữa công tư chúng ta cần triển khai ra sao? Chương trình cũng đã có một cuộc trao đổi nhanh cùng với bà Phạm Thị Ngọc Thủy, Giám đốc Văn phòng Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân, Ban 4 Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính của Thủ tướng Chính phủ. Lúc này Tấn Đạt sẽ mời hai chuyên gia và mời tất cả quý khán giả chúng ta cùng lắng nghe.

0: Dạ thưa bà, trong bối cảnh kinh tế hiện nay, bà đánh giá như thế nào về sự dịch chuyển cũng như là mức độ sẵn sàng của khối doanh nghiệp tư nhân trong việc thực hiện các cam kết xanh và ESG ạ?
1: Nếu mà nói một cách ngắn gọn thì sự dịch chuyển của khu vực kinh tế tư nhân trong 1-2 năm trở lại đây đã có những cái sự chủ động và những cái bước đi nó thiết thực, nó thấu đáo và chiến lược hơn so với những giai đoạn trước rất là nhiều. Chúng tôi đánh giá hàng năm về mức độ sẵn sàng trong chuyển đổi xanh và ESG của khu vực tư nhân thì so với cả những cái lần đánh giá đầu tiên cách đây 5 năm thì cái mức độ chủ động của khu vực tư nhân đã rất là cải thiện. Thế nhưng mà cũng trong quá trình này thì chúng tôi thấy có một cái sự phân hóa tương đối rõ giữa các doanh nghiệp thuộc các loại hình có quy mô khác nhau. Ví dụ doanh nghiệp lớn sẽ chủ động hơn so với doanh nghiệp SME hay là những cái lĩnh vực mà tương tác với hoạt động xuất khẩu cũng sẽ chủ động và đi nhanh hơn so với cả những cái lĩnh vực mà chỉ kinh doanh trong nội địa. Thì đây là những cái bài toán mà chúng ta sẽ phải cố gắng tìm ra lời giải trong bối cảnh tới đây khi chúng ta mong muốn rằng câu chuyện chuyển đổi xanh này nó trở thành một cái xu hướng, một cái nét văn hóa thực sự trong cộng đồng doanh nghiệp tư nhân chứ không phải chỉ là những hạt nhân, những điển hình như giai đoạn vừa qua.
0: Với vai trò là đơn vị tư vấn và nghiên cứu, bà có những lưu ý gì dành cho các doanh nghiệp về các quy định và chính sách mới để họ có thể là đột phá trong quá trình xanh hóa này thưa bà?
1: Khi nói về xanh hóa thì chúng ta không nói đến một cái cuộc chơi nội tại của doanh nghiệp mà cái câu chuyện này là một bối cảnh toàn cầu. Cho nên lưu ý đầu tiên của chúng tôi là doanh nghiệp sẽ cần liên tục cập nhật các cái diễn biến, các thông tin, các quy định ở trong câu chuyện của toàn cầu. Và đây là một bối cảnh có nhiều sự thay đổi rất là khó đoán định. Cái việc mà chúng ta sẽ phải lưu tâm đến những cái diễn biến toàn cầu là đặt ra trở thành một cái yêu cầu mang tính chất là thường xuyên với những cái diễn biến ngược chiều, đảo chiều và câu chuyện xanh hóa nó lại đi kèm với cả những cái diễn biến liên quan đến thương mại, đến kinh tế, đến chính trị rất là phức tạp. Cái yếu tố thứ hai là ở bối cảnh trong nước thì sau một cái khoảng thời gian rất là dài, doanh nghiệp có nhiều kiến nghị về những cái góc độ là chính sách và hành động ở cấp cao thì cho đến giờ chúng tôi cũng đã thấy là có chuyển dịch chính sách rất là thuận tiện cho doanh nghiệp. Nhiều chính sách mới được ban hành đi kèm với cả hệ quả của nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân hay là nghị quyết 57 về đột phá khoa học công nghệ cũng đã tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Thì đây là những cái tiền đề rất là tốt đi kèm những cái khung pháp lý về sàn giao dịch tín chỉ carbon, về phân loại xanh, về các cái khung pháp lý có liên quan. Nhưng mà trong cái bối cảnh là chính sách bắt đầu có những cái bước chuyển thuận lợi thì cái hành xử một cách chủ động, thiết thực của doanh nghiệp để lựa chọn cho mình những cái đường đi nước bước mang tính chất là thực tiễn trong một bối cảnh mới là cũng rất cần cái sự chủ động tính toán từ phía doanh nghiệp để hợp lý với quy mô, với hoạt động, với những cái áp lực cơm áo gạo tiền, những cái bài toán gọi là vận hành kinh doanh. Và trong cái hành trình này thì càng ngày thì thế giới càng chú ý đến câu chuyện là chuyển đổi theo hệ sinh thái chứ không phải chuyển đổi đơn lẻ trong từng doanh nghiệp. Cho nên trong 2026 chúng tôi cũng mong doanh nghiệp có những cái bước tiến là theo chuỗi, theo hệ sinh thái, không phải là những câu chuyện mang tính chất là tự phát, tự giác của từng doanh nghiệp nữa.
0: Như vậy thì để xây dựng một hệ sinh thái bền vững hướng tới mô hình đô thị thông minh cho thành phố Hồ Chí Minh, theo bà thì sự phối hợp giữa chính quyền thành phố và cộng đồng doanh nghiệp cần được thực hiện như thế nào ạ?
1: Rõ ràng là chúng ta thấy là cùng với cả một cái quyết tâm mang tính chất là chính trị của thành phố thì những hạt nhân mang tính chất là tiên phong của doanh nghiệp trong lĩnh vực chuyển đổi xanh cũng tập trung ở thành phố Hồ Chí Minh rất nhiều. Điều đó nó tạo ra một cái thuận lợi là những bước tiến của công và tư là nó đang song song, nó đang đồng hành, nó không có sự lệch pha. Thế nhưng nếu mà cái sự bắt tay nhau chặt chẽ hơn nữa thì cái hiệu quả của quá trình chuyển đổi ở cấp độ của thành phố Hồ Chí Minh nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Bên cạnh đó thì câu chuyện chuyển đổi này nó đòi hỏi những cái tính toán vừa thực tiễn, vừa thực dụng, vừa chiến lược ở các ngành lĩnh vực khác nhau, thì có lẽ là chúng tôi sẽ cũng rất khuyến nghị những cái mô hình phối hợp công tư mới để thành phố và doanh nghiệp trong các ngành ngồi lại để tính những cái bước tiến, lĩnh vực hàng hải xanh phải làm gì, lĩnh vực sản xuất xanh phải làm gì, những lĩnh vực như là du lịch, nông nghiệp hay là những câu chuyện kinh doanh khác chúng ta phải làm gì. Thì đấy là những cái bài toán mà tới đây đòi hỏi một cái sự cộng hợp công tư chặt chẽ, không phải là tự phát, không phải là sáng kiến của từng bên.
2: Quý vị đang lắng nghe diễn đàn của Ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam với chủ đề ESG và chuyển đổi xanh trong doanh nghiệp, động lực cho thành phố Hồ Chí Minh phát triển bền vững. Và chúng ta sẽ tiếp tục luận bàn từ những câu chuyện chúng ta vừa mới lắng nghe được từ một cuộc trò chuyện của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia cùng với lại một chuyên gia đã đồng hành với doanh nghiệp rất là nhiều lần và cũng có rất nhiều những chia sẻ hữu ích vừa rồi để chúng ta cùng tiếp tục bàn luận. Chúng ta đề cập đến một câu chuyện mà doanh nghiệp họ rất lo lắng, đầu chương trình chúng ta cũng đề cập, đó là nhân lực. Ngành nào cũng đang thiếu nhân lực, đặc biệt đối với lĩnh vực ESG. Rõ ràng là đòi hỏi phải có sự hiểu biết, chiều sâu và quan trọng là chiến lược dài hạn, chứ không phải là một sự chấp vá từ nhân sự các phòng ban hoặc là có những nhân sự mà chúng ta cử làm nhưng thời gian ngắn họ cũng chưa thực hiện sau. Thế thì điểm nghẽn về nhân sự theo chuyên gia và thạc sĩ luật sư Trần Quốc Bảo thì chúng ta đang gặp phải những điểm nghẽn nào liên quan vấn đề nguồn nhân lực này ạ?
3: Như là tôi đã trao đổi ngay từ đầu thì cái vấn đề nhân lực là một trong những cái vấn đề rất là nhức nhối trong các doanh nghiệp hiện nay.
2: Yeah.
3: Không chỉ là dừng là ở quy mô của các tập đoàn lớn và các tập đoàn đa quốc gia, mà ngay cả những doanh nghiệp vừa và nhỏ của tại Việt Nam thì một cái hiện trạng thường thấy thì chúng ta sẽ thấy bốc người ở nhiều phòng ban khác nhau để tận dụng tối ưu hóa về mặt chi phí, cũng như là tận dụng tối ưu hóa về mặt con người, về mặt đầu người, ngân sách, nguồn nhân lực. Nhưng mà chúng ta lại không có một cái cơ chế chính sách đãi ngộ cho họ vì họ phải đảm nhận cái công việc kiêm nhiệm.
2: Yeah.
3: Dẫn đến cái khối lượng công việc của họ lớn hơn nhưng cái trách nhiệm của họ cũng lớn hơn nhưng cái quyền lợi của họ lại không được đáp ứng.
2: Yeah.
3: Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là họ cũng không phải là một nhân lực chuyên trách, tại vì một cái vị trí mà như là giám đốc phát triển bền vững thì họ phải nói được cái ba cái ngôn ngữ. Thứ nhất là ngôn ngữ về môi trường, thứ hai ngôn ngữ về xã hội, thứ ba nữa là ngôn ngữ về quản trị.
2: Yeah.
3: Thì nếu mà chúng ta nói rằng là một người mà có thể nói được cái ba ngôn ngữ đó thì chắc là tổng giám đốc, nhưng mà tổng giám đốc thì không thể nào đi làm giám đốc phát triển bền vững được.
2: Yeah.
3: Không, anh chị. Thì đôi khi phải có những cái ngôn ngữ mà người giám đốc phát triển bền vững thực sự là họ phải nói được ba cái ngôn ngữ đó và họ phải có một cái live báo cáo trực tiếp, một cái đường truyền trực tiếp tới chủ tịch hội đồng quản trị. Song song đó họ gửi một cái tín hiệu tới tổng giám đốc để đảm bảo rằng là những kiến nghị và những cái đề xuất và những lo lắng của họ và những quan ngại của họ được thể hiện một cách trọn vẹn và đầy đủ và được giám sát trên thực tế.
2: Dạ, câu chuyện liên quan về giám đốc phát triển bền vững, Tấn Đạt nhớ khi nãy thì chuyên gia của chúng ta, ông Trần Anh Tuấn có đề cập là hơi ít. Rõ ràng thị trường hiện nay là chúng ta đang có nhu cầu rất lớn, nhưng mà cái vị trí chuyên gọi là chuyên trách như vậy thì đang chưa có nhiều, mà đa phần giống như là thạc sĩ luật sư Trần Quốc Bảo đề cập là kiêm nhiệm là nhiều, hoặc là chỉ làm vai trò đó thôi nhưng mà chưa đủ chiều sâu. Thế thì chúng ta nên có giải pháp nào cho vấn đề này ạ?
4: Tôi nghĩ là hiện nay thì theo cái cam kết của Việt Nam đối với quốc tế đó các anh chị, để mà chúng ta có thể phát triển bền vững và đạt được mục tiêu net zero thì các cái tổ chức như World Bank hay AFC họ cũng dành cho chúng ta những cái khoản gọi là cho vay hoặc là những cái khoản tài trợ rất lớn để đào tạo về nguồn nhân lực. Thì đây là nguồn nhân lực rất quan trọng để chúng ta có những kiến thức đúng và đào tạo ra những người có đủ khả năng để mà quản trị về phát triển bền vững. Bên cạnh đó thì tôi cũng quan sát thấy những cái tổ chức, ngay cả những UN họ cũng có những cái tổ chức để đào tạo nhân lực xanh.
2: Yeah.
4: Vấn đề là chúng ta có biết những chương trình và tận dụng cái cơ hội này để đào tạo nhân lực chúng ta càng sớm càng tốt hay không.
2: Yeah.
4: Và bên cạnh đó chúng ta cũng có những cái giải pháp từ trong nước. Chúng ta có chương trình của chính phủ, của chính quyền địa phương và các cái tổ chức về hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
2: Yeah.
4: Cũng hướng theo chúng ta theo hướng bền vững. Vấn đề là hơn lúc nào hết doanh nghiệp chúng ta phải cam kết với cái định hướng này, cắt cử người ra để tham gia những chương trình đào tạo và thực hành trong thực tế.
2: Yeah.
4: Chỉ có chúng ta phải bắt đầu ngay thôi. Rõ ràng chúng ta ngồi, doanh nghiệp chúng ta cứ nhìn từ cái, chúng ta đứng bên cầu cái này, chúng ta nhìn qua bên kia, chúng ta thấy cỏ xanh đúng không ạ? Chúng ta thấy mục tiêu rất là đẹp. Nhưng mà chúng ta lại không chịu bắt cầu, chúng ta không đi qua. Nhà nước sẽ là người bắt cầu, nhưng mà chúng ta có can đảm và chúng ta kỷ luật để chúng ta bước qua cái cầu đó để chúng ta gọi là phát triển bền vững hay không.
2: Yeah.
4: Thì đó là cái quyết tâm của doanh nghiệp mình thôi.
2: Yeah. Thế thì để doanh nghiệp quyết tâm hơn, Tấn Đạt tin chắc là họ cũng sẽ được trấn an rất nhiều khi mà họ có nhiều bài học. Đặc biệt là bài học, tại vì doanh nghiệp không phải lúc nào cũng sẵn sàng trả cái chi phí đó, chi phí cho bài học đi hay là chi phí để đi sửa chữa, nên họ cũng rất là muốn nghe những bài học thực tế để họ triển khai. Thế thì rất muốn nghe chia sẻ từ thạc sĩ luật sư Trần Quốc Bảo, thế chúng ta có những cái case study, tức là những doanh nghiệp nào hay những bài học thực tế nào chúng ta có thể thấy họ làm hay hoặc họ đã có những cái rủi ro như thế này để chúng ta áp dụng cho các doanh nghiệp, đặc biệt là khối doanh nghiệp vừa và nhỏ, để họ triển khai sẽ đỡ những cái khó khăn ngay từ ban đầu ạ?
3: Vừa nói về những cái ví dụ điển hình thì tôi xin dẫn một cái ví dụ điển hình ở quốc tế và một ở địa phương.
2: Yeah.
3: Ở quốc tế thì chúng ta đều biết rằng những sản phẩm về Apple, thì Apple Watch 9 là một trong những cái dòng sản phẩm đầu tiên mà Apple tuyên bố là dòng sản phẩm trung hòa carbon. Và họ rất tự hào về dòng sản phẩm đó và giá bán của nó cũng rất là cao so với những sản phẩm khác. Và đối với dòng sản phẩm Apple Watch 9 thì họ tuyên bố rằng là sản phẩm này được vận chuyển tới tay người tiêu dùng không sử dụng bằng máy bay.
2: Yeah.
3: Thì, và hoàn toàn là trung hòa carbon. Và đó là một trong những cái dòng sản phẩm gây ra tiếng vang rất là tốt cho với hình ảnh của Apple. Mặc dù Apple có rất nhiều cái SKU, tức là nhiều cái đơn vị sản phẩm của họ, nhưng họ lựa chọn một cái dòng sản phẩm để họ triển khai thử nghiệm, chứ họ không tham vọng họ triển khai được trung hòa carbon hết toàn bộ các giải sản phẩm của họ. Thì tương tự như vậy, ở Việt Nam mình cũng có một số cái doanh nghiệp mà tôi có dịp tiếp cận, cụ thể là những doanh nghiệp sản xuất về hàng hóa xuất khẩu đi châu Âu. Họ có rất nhiều dây chuyền sản xuất, trong đó dây chuyền sản xuất cho Mỹ, sản xuất cho Nhật Bản, cho Hàn Quốc, cho Trung Quốc và cho châu Âu. Thì tuy nhiên tất cả trên những cái dây chuyền sản xuất đó họ gộp chung lại với nhau và không phân tách ra được cái việc lượng điện đang tiêu thụ hay là nhân công, nguyên vật liệu đầu vào vân vân. Dẫn đến là họ không kiểm đếm được và không trung hòa được carbon cho các dây chuyền, đặc biệt là đối với dây chuyền xuất khẩu đi châu Âu. Thì mà một trong những cái đề xuất mà tôi cũng có đề xuất với ban lãnh đạo của nhà máy, tức là chúng ta lựa chọn một trong những dòng sản phẩm chủ lực xuất khẩu đi châu Âu, chúng ta tách ra thành một cái dây chuyền riêng để chúng ta làm thử nghiệm trên một cái diện nhỏ, và chúng ta báo cáo cho đối tác châu Âu rằng là chúng tôi đang triển khai thực nghiệm. Chúng tôi có mục tiêu lớn, chúng tôi có mục tiêu dài hạn, trung hạn và ngắn hạn. Trong mục tiêu ngắn hạn, chúng tôi đang triển khai thử nghiệm trong một vài cái dây chuyền nhỏ trên một SKU nhỏ. Trong đó SKU này được xuất khẩu đi châu Âu, thì nó minh chứng cho họ thấy rằng là chúng ta có một cam kết nghiêm túc đối với cái việc chuyển đổi và phát triển bền vững.
4: Tôi xin chia sẻ thêm trường hợp của kinh tế tuần hoàn đi, là một cái chủ đề mà rất nóng hiện nay. Thì bản thân cái kinh tế tuần hoàn thì quý khán giả sẽ biết là nó là một cái phương thức để chúng ta chuyển đổi xanh một cách triệt để nhất và nhanh nhất để đạt được mục tiêu net zero. Thì cái ngành kinh tế tuần hoàn Việt Nam tuy mới nhưng mà đã xuất hiện những cái trường hợp điển hình rất là thành công. Chúng ta thấy nhựa Duy Tân, trước đây là một đơn vị về làm nhựa tiêu dùng thôi, nhưng hiện nay quý khán giả biết là nhựa Duy Tân đã có ít nhất tôi biết là 7 cái nhà máy đã sử dụng gọi là phế phẩm trong quá trình như là bao bì nhựa, những cái chai nước ngọt chẳng hạn, và họ tạo ra một cái loại nguyên liệu nhựa tái chế mà nó đạt hơn 20 chứng chỉ châu Âu, và họ xuất đi với cái giá cao gấp nhiều lần số loại nhựa thông thường. Đây là một cái minh chứng cho thấy một doanh nghiệp Việt Nam chúng ta đã từ một công ty gọi là cũng là hàng đầu nhưng đã bứt phá và tạo ra một cái đại dương xanh riêng cho mình trong cái lĩnh vực nhựa tái chế. Hoặc là chúng ta nhìn từ góc độ startup có rất nhiều, tôi cũng là một đại diện của Soco Hub Việt Nam, là một cái tổ chức quốc tế chuyên về phát triển cái mạng lưới tuần hoàn. Thì chúng tôi nhận thấy có nhiều cái startup nhỏ nhưng mà họ cũng đã sử dụng phụ phẩm nông nghiệp là thứ tài nguyên lớn nhất. Trong nghị quyết 57 chúng ta đọc, chúng ta sẽ thấy chúng ta hiện nay tài nguyên đó là phụ phẩm nông nghiệp, và chúng ta đã biến những cái phụ phẩm này thành những tài sản có giá trị. Chẳng hạn như tôi nói trường hợp như tôi nói lúc đầu, mít non mà có thể biến thành những loại nguyên liệu carbon thấp để xuất khẩu ra, giúp đỡ cho các cái công ty thực phẩm thế giới để giảm carbon và cả cải thiện được cái gọi là sức khỏe cho con người. Những cái trường hợp này nó cho thấy rằng chúng ta có rất nhiều tiềm năng cơ hội để phát triển về kinh tế tuần hoàn cũng như là những mô hình kinh tế xanh. Tuy nhiên lưu ý rằng trong quá trình phát triển này, như nãy anh Đạt nói từ đầu, chúng ta có chuyển đổi xanh, nó phải gắn liền với chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Cụ thể, chúng ta phải đổi mới mô hình kinh doanh của chúng ta. Ví dụ như là thay vì chúng ta chỉ bán mít non để đưa ra chợ, thì giờ chúng ta biến nó thành những sản phẩm gọi là thực phẩm tương lai, lên men đó cho thêm những công thức, những công nghệ mới để chúng ta xuất khẩu. Rõ ràng mô hình kinh doanh chúng ta đã thay đổi nhờ chúng ta đưa đổi mới sáng tạo vô và chuyển đổi số vô. Thì chúng ta mới chuyển đổi xanh, nó mới thành công.
2: Tấn Đạt cũng rất là ấn tượng với lại cái trường hợp mà chuyên gia Trần Anh Tuấn có đề cập, đó là mít non. Tấn Đạt đã từng được một doanh nghiệp họ mời ăn cái mít non, thay vì họ phải bẻ đó, họ bỏ hoặc nó rụng ở vườn, thế thì họ lại làm thành pate. Một loại thực phẩm chay để cho nhiều người dùng, và họ tăng cái giá trị cho một loại đáng là gọi là có thể nó là phụ phẩm chẳng hạn, hay là phế phẩm chúng ta không có tận dụng được. Thì câu chuyện nó rất là ấn tượng, và chuyên gia cũng đề cập đến khung pháp lý hiện nay để tiến ra thị trường quốc tế. Tôi rất tâm đắc với vấn đề là chúng ta cần phải tập trung nguồn lực thay vì dàn trải, để chúng ta chọn lựa những cái sản phẩm gọi là mũi nhọn và có những thị trường để chúng ta tiến tới, hay chúng ta cần phải có chiến lược rõ hơn về những thị trường mà chúng ta cần đi để tạo ra cái bước đi đầu tiên và mở đường cho chúng ta những con đường mới. Và hiện nay khi mà những khung pháp lý về ESG của EU hay là nhiều quốc gia phát triển đã ngày càng chi tiết với hàng loạt những đạo luật về bảo vệ môi trường và những chỉ thị khắt khe về trách nhiệm giải trình, thì Việt Nam của chúng ta nên học hỏi bài học gì và có những điều gì rất rất đáng lưu ý liên quan về luật để chúng ta tiến ra thị trường quốc tế, chúng ta go global như rất nhiều doanh nghiệp đang muốn. Thì đầu tiên xin được lắng nghe ý kiến từ thạc sĩ luật sư Trần Quốc Bảo ạ.
3: Xin cảm ơn câu hỏi. Đây là một câu hỏi cũng khá là chi tiết và nó cũng chuyên biệt. Tại vì khi mà chúng ta nói với châu Âu thì chúng ta sẽ thấy chúng ta thường nhắc đến về cơ chế về CBAM, cơ chế điều chỉnh carbon xuyên biên giới của châu Âu, và chúng ta cũng có nói về carbon tax của châu Âu. Và một trong những cái điểm nhức nhối hiện nay thì đó là các doanh nghiệp, hơn 6.000 doanh nghiệp xuất khẩu tới châu Âu, họ đang vật lộn với cơ chế CBAM, và đặc biệt là đối với những cái việc mà khai báo hải quan. Vì theo yêu cầu của cơ chế CBAM thì chỉ có những doanh nghiệp hoặc những thực thể pháp lý tại châu Âu mới được mở tạo tài khoản và khai báo, và đặc biệt là những nhà nhập khẩu tại châu Âu thì họ mới khai báo. Và điều mà chúng ta học hỏi được từ châu Âu, đây là một trong những cái khối liên minh của các quốc gia, họ xây dựng cơ chế chính sách phát triển bền vững cực kỳ nghiêm túc và cực kỳ bài bản, và họ bên cạnh đó là họ có thể là triển khai toàn bộ các hệ sinh thái liên quan tới phát triển bền vững cho cả, không chỉ cho liên minh châu Âu mà cho cả tất cả những khu vực lân cận, và trong đó có Việt Nam. Và Việt Nam mình cũng nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ châu Âu. Và hiện nay thì theo cái quan sát của chúng tôi, đối với các doanh nghiệp xuất khẩu thì tôi có một cái trở lại, tôi muốn lấy một cái ví dụ điển hình để cho các doanh nghiệp chúng ta có thể rút ra được một cái bài học khi mà chúng ta đối mặt với những cơ chế CBAM. Là điển hình là một doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam, xuất khẩu hàng hóa đi châu Âu, nhưng họ bán hàng cho một đối tác là của Anh. Đối tác của Anh mới bán hàng cho một công ty tại Hà Lan. Và sau đó công ty Hà Lan mới là thuê một hãng tàu của Đan Mạch chở hàng của Việt Nam từ Việt Nam qua Hà Lan. Sau đó thì đối tác của Hà Lan thì họ thông qua đối tác vận tải yêu cầu doanh nghiệp Việt Nam phải khai báo toàn bộ các lượng năng lượng tiêu thụ và khai báo cái lượng carbon trên các hàng hóa của mình đã xuất qua tới doanh nghiệp của châu Âu, vì họ lý luận rằng hàng hóa của Anh đã bán tới một quốc gia trong khu vực châu Âu. Thì lúc đó thì khách hàng của tôi cũng họ cảm thấy là nó hơi hoang mang một tí, tại vì họ chỉ cho cái thời hạn là trong vòng 7 ngày đến 10 ngày. Nếu không khai báo và không cung cấp đầy đủ thông tin, họ hoàn toàn được quyền áp đặt với một con số không tưởng. Và con số này nó có khả năng thổi bay đến ít nhất là một nửa phần lợi nhuận của cái lô hàng đó. Thì sau khi tôi nghiên cứu và tôi nhìn thấy rằng là hàng hóa nó đi theo cái chiều hướng là người mua hàng là ở Anh, người ở Anh mới bán vào cho ở châu Âu, thì hàng hóa của Việt Nam không phải là bán vào châu Âu mà bán qua Anh, mà Anh là đối tác đã Brexit ra khỏi châu Âu. Thì chúng tôi dùng cơ sở lý luận đó để giải thích cho hãng tàu, và chúng tôi thoát khỏi cái trách nhiệm đó, và trách nhiệm khai báo đó là trách nhiệm của đối tác của bên Anh. Nhưng bên cạnh đó, đối tác Việt Nam thể hiện cái trách nhiệm của họ vẫn liên tục và cập nhật cái số liệu cho đối tác của Anh để họ khai báo vào châu Âu. Thì đó là một trong những cái mà ví dụ điển hình. Và cái thứ hai nữa là chúng tôi cũng đang làm việc rốt ráo với các đối tác là hải quan của Liên minh châu Âu để họ có thể hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp xuất khẩu, hơn 6.000 doanh nghiệp xuất khẩu vào châu Âu, họ hiểu và họ có thể tìm được một đối tác khai báo hải quan tại châu Âu, vì chỉ có doanh nghiệp châu Âu họ nói đúng ngôn ngữ của châu Âu. Và sau khi này, khi xảy ra những cái vụ việc mà Liên minh châu Âu họ áp đặt và họ cho rằng số liệu đó là số liệu không có đúng và số liệu ảo, và họ phạt những doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam, thì chúng tôi đang lường trước những cái hình dung, những cái viễn cảnh như vậy để chúng tôi loại trừ cái việc đó. Bằng cách chúng tôi làm việc với những đối tác là hải quan châu Âu để cho giúp cho những doanh nghiệp Việt Nam họ hiểu rằng họ cũng có những cái đơn vị hỗ trợ cho họ đưa hàng hóa, và họ không lo lắng về cái trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm giải trình.
2: Thật ra thì thời lượng của chúng ta cũng có hạn, và Tấn Đạt thấy là đang dần khép lại rồi, nhưng rõ ràng là chuyên gia của chúng ta ngồi đây là chuyên gia Trần Anh Tuấn cũng có những điều rất tâm đắc muốn chia sẻ vấn đề này, đúng không ạ?
4: Theo tôi thì doanh nghiệp Việt Nam mình để đối phó với lại những cái biến động về luật pháp quốc tế thì chúng ta nhìn như thế này. Châu Âu là một cái nơi mà một cái lục địa mà họ đã chuyển đổi xanh từ lâu rồi. Thậm chí hàng trăm năm, mấy chục năm. Do đó chúng ta là người đi sau mà họ lập ra luật chơi. Do đó chúng ta phải hiểu cái luật chơi này như thế nào. Và ngay cả ở Việt Nam chúng ta phải phân loại doanh nghiệp. Chúng ta ở, chúng tôi gọi là phân tầng doanh nghiệp. Chúng ta bao nhiêu cấp, những doanh nghiệp lớn đã tham gia vào chuỗi cung quốc tế, đương nhiên họ phải thực hiện những cái cam kết, những cái luật của quốc tế. Thì họ phải đầu tư về chuyển đổi xanh và có những cái chứng nhận xanh. Đó là điều họ làm. Doanh nghiệp nhỏ hơn thì chúng ta hãy bắt đầu bằng những công việc cụ thể. Chuẩn bị những cái bộ chỉ số đo lường trước, data room ở những mức độ cơ bản. thực hiện đo phát thải cơ bản chẳng hạn, làm những báo cáo xã hội, tất cả những chuyện này chúng ta làm được. Và họ có thể trong cái ngành nghề các anh chị chưa bị ảnh hưởng bởi những cái quy luật của châu Âu thì chúng ta vẫn có khả năng xuất khẩu hoặc là chúng ta chuẩn bị xuất khẩu. Còn lại các, ngay cả các startup bây giờ, tôi cũng thường xuyên những cái người khởi nghiệp cũng phải định hướng theo bền vững và học hỏi và đo lường những cái chỉ số này. Bước thứ hai là chúng ta gọi là ngoài cái chuyện phân tầng ra chúng ta còn phân kỳ. Có nghĩa là đầu tiên, năm đầu tiên chúng ta thực hiện bền vững thì chúng ta cứ đo lường phát thải đi, chuẩn bị những cái bộ chỉ số cơ bản đi, rồi từ từ chúng ta mở rộng lộ trình sang các bước sau này với những cái bước đầu tư cao hơn, thực hiện những dự án thí điểm, tiến hành đo lường. Nói chung chúng ta phải bắt đầu làm đi, và những bộ dữ liệu này phải được công khai, minh bạch và được kiểm chứng. Thì đó là những cái bước cơ bản để chúng ta chuẩn bị thích ứng với những cái đòi hỏi của thế giới trong tương lai.
2: Dạ rồi, Tấn Đạt thấy là chúng ta đã chia sẻ rất được nhiều vấn đề, và rõ ràng thông điệp cuối cùng mà Tấn Đạt nghĩ là các chuyên gia cũng muốn chia sẻ đó là hãy làm đi, thay vì chúng ta cứ lo ngại, đúng không ạ? Và chúng ta cũng đang được rất nhiều sự hỗ trợ từ cơ chế, và hy vọng là hành trình vươn tới Net Zero của chúng ta là một chặng đường dài, nhưng chỉ cần những bước đi thực chất, nhà nước đã bắt đầu, doanh nghiệp dám bước qua, thì Tấn Đạt nghĩ là tất cả chúng ta sẽ đạt được những cái kết quả rất đáng ghi nhận. Và đặc biệt đối với thành phố Hồ Chí Minh, khi mà chúng ta cũng đang rất nỗ lực để hỗ trợ doanh nghiệp, chúng ta sẽ đạt được nhiều kết quả hơn, thành tựu hơn và giữ vững được vị trí đầu tàu kinh tế bền vững. Đến đây thì thời lượng của diễn đàn 91 với lại rất nhiều những luận bàn của chúng ta liên quan vấn đề về ESG, chuyển đổi xanh trong doanh nghiệp, động lực cho thành phố Hồ Chí Minh bền vững cũng đã có rất nhiều những luận bàn, và tới đây chúng ta vẫn sẽ tiếp tục quan tâm. Hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng kế tiếp của diễn đàn chúng ta trên sóng của VV Giao thông. Rất cảm ơn hai chuyên gia, rất cảm ơn tất cả quý khán giả chúng ta đã lắng nghe diễn đàn ngày hôm nay.
5: Kênh Giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Các bạn đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Cục thuế vừa ban hành công điện chỉ đạo chấn chỉnh xử lý nghiêm cán bộ công chức có hành vi gây phiền hà sách nhiễu trong quá trình giải quyết hồ sơ nghĩa vụ tài chính về đất đai. Đơn vị yêu cầu tăng cường giám sát, đẩy mạnh chuyển đổi số và minh bạch quy trình nhằm rút ngắn thời gian xử lý, đảm bảo quyền lợi pháp cho người dân và doanh nghiệp. Thực trạng nhiều bảng quảng cáo biển hiệu không có tiếng Việt hoặc là để chữ nước ngoài lấn át đang diễn ra phổ biến tại một số khu vực ven biển thành phố Đà Nẵng. Lực lượng chức năng phường Ngũ Hành Sơn đã ra quân tuyên truyền yêu cầu các cơ sở tự tháo gỡ trước ngày 1 tháng 8. Theo quy định, hành vi vi phạm về ghi tên tiếng Việt trên biển hiệu có thể bị phạt tiền đến 15 triệu đồng. Mở rộng vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố Phạm Thị Hồng Duyên, trưởng phòng kinh doanh SGC cùng với 3 đồng phạm. Duyên bị cáo buộc dùng thông tin cá nhân khách hàng giả làm giao dịch thu mua nhằm hợp thức hóa nguồn gốc cho 3.400 viên kim cương nhập lậu trị giá hơn 500 tỷ đồng để phân phối ra thị trường. Tin quốc tế, các nhà khoa học Trung Quốc cảnh báo thế giới có thể phải đối mặt với thảm họa thời tiết nghiêm trọng vào khoảng năm 2027 do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino kết hợp với biến đổi khí hậu toàn cầu. Dự báo này nhằm nhấn mạnh nguy cơ xuất hiện các đợt nắng nóng kỷ lục, hạn hán kéo dài và bão lũ cực đoan. Các chuyên gia khuyến cáo các quốc gia cần chủ động xây dựng phương án ứng phó khẩn cấp nhằm giảm thiểu thiệt hại. Chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin khác. Hơn 3.500 tỷ đồng được đầu tư để nâng cấp sửa chữa quốc lộ 19, tuyến giao thông huyết mạch nối Đông và Tây của tỉnh Gia Lai và khu vực Bắc Tây Nguyên. Chỉ hơn một năm sau khi hoàn thành, nhiều đoạn tuyến đã bong chóc, lún võng, chi chít ổ voi ổ gà. Hàng chục km quốc lộ 19 qua khu vực trung tâm các xã Đắc Đoa và Mang Giang là những đoạn xuống cấp nặng nhất. Mặt đường bong chóc, lún võng, nhố sâu từ 10 đến 15cm, có nơi đường kính tới 40cm. Hơn 106 km chưa đủ điều kiện nghiệm thu, bàn giao do còn nhiều tồn tại về chất lượng. Hệ thống thoát nước ở nhiều vị trí chưa hoàn thiện, khiến nước mưa ngập mặt đường tràn vào nhà dân. Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai xác định nhiều vị trí sửa chữa không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Việc tổ chức giao thông tại các nút giao tuyến tránh An Khê và Pleiku còn bất cập. Hệ thống biển báo chưa phù hợp, ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện, nhất là xe trọng tải lớn. Lo ngại nguy cơ mất an toàn giao thông, nhiều địa phương dọc tuyến, trong đó có xã Đắc Đoa và Mang Giang, đã từ chối tiếp nhận bàn giao công trình khi chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu. Ông Võ Lê Xuân Thiện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mang Giang cho biết:
1: Chúng tôi đã có văn bản báo cáo sở dựng đề nghị chủ tư là ban quản lý dự án 2 phải khẩn trương khắc phục, làm sao đảm bảo việc đi lại thuận lợi nhất cho nhân dân trên địa bàn cũng như việc lưu thông của các phương tiện qua lại trên quốc lộ 19.
0: Giữa tháng 7 năm 2026, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai tiếp tục kiến nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo ban quản lý dự án 2 thực hiện đầy đủ trách nhiệm bảo trì đối với những đoạn tuyến chưa bàn giao, đồng thời huy động nhân lực, thiết bị sửa chữa đồng bộ mặt đường, hệ thống thoát nước, xử lý các bất cập về tổ chức giao thông và giải quyết dứt điểm các phản ánh của người dân liên quan đến quá trình thi công. Chúng ta vừa đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Những tin tức mới sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn ở những bản tin sau.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh,
2: trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ới của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sư cố hả?
4: Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
3: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
6: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
6: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
8: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
8: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
7: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
8: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
11: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
12: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
6: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
11: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm

0: trên mọi nẻo đường.
1: Trên mọi nẻo đường.
2: Kính chào quý vị và các bạn đang đồng hành cùng Trên mọi nẻo đường. Và mỗi vùng đất thì đều có một cách rất riêng để níu chân người lữ khách. Có nơi mê hoặc bằng những dãy núi trùng trùng điệp điệp, có những nơi khiến người ta lưu luyến bởi biển xanh và những hòn đảo kỳ vĩ. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một miền đất hội tụ cả dấu ấn thiên nhiên hàng triệu năm tuổi, nhịp sống sôi động của vùng biển và cả những câu chuyện văn hóa lịch sử đầy hấp dẫn. Điểm đến này là đâu ạ? Các bạn hãy gọi ngay tới tổng đài 02437919191 để cùng Trên mọi nẻo đường ngày hôm nay khám phá các bạn nhé. Và thời gian của chúng ta thì chỉ loanh quanh trong cỡ khoảng 45 phút thôi. Nhanh tay để có thể nhận phần thưởng của chương trình. Còn bây giờ là lúc mà chuyến xe Trên mọi nẻo đường lăn bánh với những nhịp âm nhạc đầu tiên.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
4: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
5: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ đấy.
4: Hồi Xuân Tâm Bình à?
5: Đúng rồi. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình có chiết xuất mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy. Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng bốc hỏa này, mất ngủ này, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ, tớ thấy khác hẳn luôn.
4: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
5: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
9: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Nước non ngàn dặm,

0: Sau một bản mashup sôi động thì chặng đầu tiên của Trên Mọi Nẻo Đường đã mở ra, đồng thời cũng là lúc mà chúng ta sẽ chào đón vị khách mời của Trên Mọi Nẻo Đường ở chặng 1, anh Hùng. Xin gửi lời chào tới anh Hùng ạ.
1: Vâng, chào MC ạ.
0: Vâng, cảm ơn anh Hùng đã đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Âm nhạc vừa rồi thì nghe có hợp với anh không ạ?
1: Thực ra thì để mà nói hợp thì hợp với con mình hơn.
0: Như vậy là chắc là ở độ tuổi mình thì một bản nhạc nào đó nó đầm thắm, nó dịu dàng, nó mang hơi hướng bolero có lẽ là sẽ hợp hơn hả anh?
1: À, đúng rồi, bolero hoặc là có thể là những cái nhạc
0: quê hương đất nước
1: sôi động nhưng mà của những ca sĩ lứa tuổi trước.
0: Vâng, tôi hiểu ạ. Vâng, đó cũng là một đấy, các bạn thấy đấy ạ. Để chiều lòng được tất cả những anh em lái xe, rồi là các bạn thính giả, thậm chí là cả những cô dì chú bác lớn tuổi đến với Trên Mọi Nẻo Đường, nó cũng nan giải lắm chứ không phải là không đâu anh Hùng ạ.
1: Vâng ạ.
0: Vâng ạ, anh Hùng giới thiệu thêm một đôi chút về mình để chương trình có thể biết thêm thông tin về anh ạ.
1: Mình là... Nói chung là cũng là lái xe, nhưng mà là lái xe gia đình, lái xe cho của công ty luôn.
0: Vâng, thế thì còn gì
1: mình
0: bằng...
1: Mình thì là làm về bên sơn nhà, sơn nước ấy.
0: Vâng, lái xe cho gia đình là thích nhất rồi, còn gì anh, tự chủ toàn bộ còn gì nữa ạ?
1: Ôi, cũng áp lực lắm anh ạ.
0: À, thế là bà xã phát lương cho mình đúng không anh? Công ty
1: đúng
0: công ty
1: ạ.
0: Nhà phát lương cho mình đúng không anh?
1: Vâng. Mình còn lưu tên bà xã là thủ quỹ mà.
0: Vâng, ấy, không biết là các ông chồng khác, các đấng mày dâu khác, các anh em lái xe khác thì lưu vợ trong điện thoại là gì đấy ạ? Đầu tiên thì đây là thủ quỹ này. Nếu anh nghĩ ra một cái tên nào đó hay thì anh sẽ đặt thêm là gì nữa ạ?
1: Thủ quỹ hoặc là nôm na thì cũng là chỉ là thủ quỹ thôi.
0: Vâng.
1: Còn bây giờ mà đặt thêm cái tên nữa thì... có thể là sẽ gây hiểu lầm đấy.
0: Em đã biết một số tên này, ví dụ vợ yêu đúng không, honey, có người đặt là cả 113 đây anh ạ, không phải đâu đùa đâu.
1: Thực ra thì đặt những cái tên mà nó lãng mạn quá thì có khi vợ nó lại nghi ngờ ấy anh ạ.

0: Tự nhiên đột nhiên là đang những lưu toàn những cái tên gì mà tự nhiên vợ yêu mà em yêu là có vấn đề.
1: Vâng, thôi thì đó cũng là một trong những cái cách để biết đâu đó thể hiện tình yêu với cả vợ của mình. Thế với công việc chở sơn của mình, chở cho chính công ty của mình thì anh thấy là về cơ bản là thuận lợi là gì ạ? Là mình chủ động hơn trong những lộ trình mình biết trước đúng không ạ?
0: À, đúng rồi, tại vì mình hay đi giao luôn cho các công trình rồi đại lý thì mình muốn là mình tự mình lái thì mình chủ động gặp khách hàng thì để còn tiếp xúc giao lưu là nhiều hơn, chứ còn để anh em họ lái đến họ chỉ biết giao xong họ đi về thì nhiều lúc nào nó cũng bất tiện.
1: Thế trên xe của mình có lúc nào cũng để sẵn tần số 91 MHz không anh Hùng?
0: Đúng rồi, mình thì từ ngày mà mình biết đến VOV là
1: Bao nhiêu
0: mình
1: năm ạ?
0: để xe mình là để nguyên cái đầu của
1: Mặc
0: treo
1: định.
0: xe chứ mình cũng không lắp
1: Và
0: thêm cái đồ chơi gì cả. Đấy, là mình lên xe là mình mở luôn VOV thôi.
1: Vâng, như vậy là một chiếc xe hoàn toàn là nguyên bản, tức là không có thêm màn hình, không có thêm bất cứ một thứ gọi là đồ chơi xe hơi nào đúng không anh?
0: Đúng rồi, kể
1: Vâng.
0: cả là con nhỏ có lên xe thì phải nghe VOV với bố.
1: Đấy, hay quá. Vậy anh có tự nhận thấy mình là một người kỹ tính trong việc chăm sóc xe không anh? Lại nhất là xe của chính mình nữa.
0: Không, mình thì mình loang toàng lắm, tại vì thực ra là xe nó đi công trường nhiều. Mình là đi con bán tải thì nó cũng không phải là xe con, đi công trường gần như là 1 tháng đến 20 ngày lúc nào cũng ở công trường ấy thì bụi bặm thì
1: Chiếc
0: cũng
1: xe
0: rất
1: nó cũng
0: là không không được sạch đẹp như xe con.
1: thì nó cũng về thế, thì nó thấy mới phụ thuộc vào tính chất công việc, nên là một chiếc bán tải trông cơ bắp hầm hố đựng chuyên chở được nhiều đồ đạc linh hoạt, nên nó là một cái sự lựa chọn của mình phải không anh? Đó.
0: Đúng rồi.
1: Còn với những ai đi trong phố nhẹ nhàng thì chúng ta có thể lựa chọn một chiếc xe nhỏ nhắn trông xinh xinh đáng yêu, thì nó phụ thuộc vào tính chất công việc mà anh. Đó.
0: Vâng ạ.
1: Và hỏi anh Hùng một câu nữa trước khi mà chúng ta đến với phần chơi của anh, thì trong công tác mà đi giao hàng của mình thì mình có những chuyến hàng nào xa thật là xa không ạ? Hay là quanh khu vực mình sinh sống thôi ạ?
0: Nếu mà để xa nhất là mình lên Lai Châu.
1: Lai Châu. Một
0: Lai
1: cái đơn
0: Châu là
1: hàng
0: một
1: đấy
0: chuyến mình đi xa nhất.
1: là lâu chưa ạ?
0: Vừa năm ngoái.
1: Và em tò mò một đôi chút, cho em hỏi là với những cái đơn hàng lớn lớn nhất của mình thì có phải là ở xa không? Hay là lại là chính ở quanh bán kính cỡ khoảng đôi chục cây quanh khu vực mình?
0: Mình thì nếu là để nói về lớn và số tiền mà ôm về lấy về thì lại
1: Vâng.
0: là toàn là ở Hà Nội thôi.
1: À, thế ạ. À?
0: Tại
1: Chứng tỏ Hà Nội vẫn
0: vì
1: xây
0: mình
1: dựng
0: thì
1: dùng sơn nhiều phải không anh?
0: mình thì mình là chuyên đi làm cho các công trình nhà nước, trường học,
1: Vâng.
0: bệnh viện hay là
1: Trên
0: nói
1: công
0: chung
1: trình công.
0: là về nhà nước, công
1: Vâng.
0: trình công.
1: Công trình công chứ nhà dân, ví dụ xây một cái nhà nhỏ nhỏ thì chắc là cũng không cần đúng không anh? Anh em mở
0: Ở nhà nhỏ thì là mình sẽ có những cái nhà phân phối, những nhà đại lý,
1: đại
0: họ
1: lý.
0: sẽ tập
1: Vâng.
0: trung về làm về cái mảng đấy.
1: Đấy, cũng nhiều. Như vậy là với những gì mà anh Hùng vừa mới chia sẻ thì em thấy bước đầu là kinh tế nhà mình thì chắc chắn là cũng ổn định, công việc là cũng tốt đúng không anh? Thuận lợi đúng không anh?
0: Cũng khó khăn lắm mà anh em chị ạ, tại vì đi mình thì mình cũng mới lập nghiệp cho nên là cũng có vốn liếng, mới đầu thì cũng phải vay mượn để làm chứ cũng không phải là điều kiện gia đình có từ đâu,
1: Rồi,
0: cho nên
1: vâng.
0: là cũng được khởi nghiệp được mấy năm thì nó cũng đang trên cái đà gọi là giả hết nợ thôi
1: Thôi thế là tốt rồi anh ạ. Nhân
0: anh
1: nhân
0: ạ.
1: nhân câu
0: Vâng.
1: chuyện anh em mình vừa mới chia sẻ, câu chuyện này nó cũng đời thôi, các bạn cũng coi là một cái kênh gọi là vui vẻ tham khảo thôi nhá. Thì trong câu chuyện vừa
0: Vâng.
1: rồi thì anh Hùng vừa mới đặt một cái gọi là số điện thoại của vợ ấy ạ. Đó, thì có một người đã chụp ảnh cho em ạ, anh Hùng ạ, và điền tên vợ là đầu tiên là ba trái tim này. Sau đó tên tên có ba từ, thế theo anh đoán thì sẽ là gì ạ?
0: Trái
1: Ba từ.
0: tim ba từ.
1: Vâng.
0: Thực ra thì nó để mà đặt biệt danh cho một người thì nó khó rồi, nhưng mà đặt tên cho vợ thì nó càng khó, thì mình cũng không dám, không không dám đoán.
1: Vâng, máy rút tiền đấy nhá.
0: Mày
1: Một tính giả khác thì có đặt cũng lại khoe như thế, và đó là hòm giỏ đấy, hòm giỏ đấy, là người giữ tiền đấy ạ. Đấy thì nôm na là thôi thì chồng làm ra thì vợ giữ cũng không có vấn đề gì phải không anh?
0: Đúng rồi ạ.
1: Vâng.
0: Như mình làm là nói thật là với em chị là vợ mình là kế toán luôn, cho nên là mình
1: À,
0: cũng đặt là thủ quỹ.
1: thủ quỹ.
0: Cho
1: Ở đây
0: nên
1: đặt
0: là
1: hoang
0: bây
1: dỏ
0: giờ
1: thế
0: mà
1: thì cũng
0: đi ra
1: được.
0: đường mà hôm nay đổ tiền xăng tiền dầu mất 1 triệu là về là cũng phải làm cái phiếu.
1: Lại phải trình hóa đơn quá đi chứ anh, không phải đơn đơn giản. Rồi hôm
0: Đấy,
1: nay
0: nó
1: thì
0: vất vả như thế đấy ạ.
1: nó phải tuân theo đúng quy trình mà anh, vì dẫu sao là một công ty cũng không thể nào theo kiểu là lấy tình người nhà ra được, đúng không anh? Cái gì đúng thì cũng phải
0: Vâng.
1: làm cho nó đúng chứ anh. Rồi bây giờ
0: Vâng.
1: thôi mình sẽ tạm gác lại những câu chuyện đó để chúng ta sẽ đến với một địa điểm mà chúng tôi giới thiệu từ ngay đầu, rất nhiều những điều mà đáng để chúng ta khám phá. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với Quảng Ninh anh ạ. Đến với Quảng
0: À
1: Ninh.
0: vâng.
1: Vâng.
0: Em vừa đi Hải Phòng về, không biết là câu hỏi nào nó liên quan đến Hải Phòng
1: Đây, toàn bộ
0: quanh
1: là
0: quanh
1: Quảng
0: này
1: Ninh.
0: không?
1: Toàn bộ sẽ là
0: À
1: Quảng
0: vâng.
1: Ninh. Và câu hỏi đầu tiên dành cho anh Hùng. Anh Hùng thì chắc là cũng nắm được luật chơi rồi, nhưng mà vẫn chương trình vẫn xin nhắc lại một xíu để anh nắm được. Tức là chúng ta chỉ có một quyền trợ giúp duy nhất thôi. Anh có thể lựa chọn 50-50, bỏ đi hai phương án sai, hoặc là nhờ tới các bác tài. Đó, một trong hai thôi. Và chúng ta chỉ cần thắng hai câu trong ba câu là xong hành trình của mình anh nhá.
0: Vâng ạ.
1: Rồi, bắt đầu mở máy xe để chúng ta bắt đầu lăn bánh đi Quảng Ninh. Câu hỏi đầu tiên dành cho anh Nhung như sau, anh có một phút. Tại khu di tích quốc gia Đình Cốc, phường Phong Cốc, tỉnh Quảng Ninh vừa mới đây thôi, diễn ra lễ hội gì? Rất ngắn, cách đây đâu đó có cỡ khoảng 2-3 ngày gì đó. Diễn ra lễ hội gì? A. Lễ hội khai thuyền. B. Lễ hội xuống đồng. C. Lễ hội mở cửa biển. Hay D. Lễ hội bắt cá. Mời anh ạ, anh có một phút để suy nghĩ. Tại Đình Cốc, Phong Cốc, tỉnh Quảng Ninh vừa mới đây, cách đây vài ngày đã diễn ra lễ hội gì? Lễ hội khai thuyền, lễ hội xuống đồng, lễ hội mở cửa biển hay là lễ hội bắt cá?
0: Em nghĩ là chắc là C rồi.
1: C à? Mở cửa
0: C
1: biển.
0: hoặc D.
1: D, bắt cá.
0: Bắt cá hoặc là mở cửa biển.
1: Năm
0: Tớ mình chọn
1: 2000
0: là bắt cá đi.
1: anh quyết định là lễ hội bắt cá vừa mới diễn ra tại khu di tích quốc gia Đình Cốc, Phong Cốc, Quảng Ninh trong năm 2026. Không sao cả nếu như là chúng ta có không chọn đúng phương án, bởi vì cơ hội vẫn hoàn toàn nằm trong tay chúng ta với hai câu hỏi ở phía sau, cho nên là sai đúng mình không có quá ngại anh Hùng ạ.
0: Vâng ạ.
1: Vâng, và câu hỏi của chúng tôi liên quan tới lễ hội ở khu di tích quốc gia Đình Cốc, phường Phong Cốc, tỉnh Quảng Ninh vừa mới khép lại cách đây có ít ngày thôi, và anh chọn lễ hội bắt cá cũng chưa đúng lắm anh ạ. Xuống đồng. Lễ hội xuống đồng 2026, anh có thấy ngạc nhiên không ạ? Thông thường chúng ta thấy là sẽ là ở những cái nơi mà nó liên quan tới cấy cày lúa nhiều hơn thì là sẽ có lễ hội xuống đồng đúng không
0: Đúng rồi ạ, đúng rồi ạ. Em nghĩ cái đấy nó có thể nó ở trong miền Trung, miền Nam cơ.
1: Được.
0: Thì Quảng Ninh thì có thể là bắt cá hoặc mở cửa biển, nhưng mà mở cửa biển thì giờ này thì chắc là không phải rồi, chắc là phải đầu năm.
1: Đúng rồi, hoặc là những cái dịp như là ngay đầu 30 tháng 4 rất nhiều nơi mở cửa biển. Đó. Thì anh đã chọn
0: Vâng.
1: lễ hội bắt cá, thực ra là cũng đã tính toán rồi, nhưng lễ hội đúng tại đây lại là lễ hội xuống đồng 2026 vừa được tổ chức tại Phong Cốc, Quảng Ninh. Rồi tiếp theo ạ, câu số 2. Câu số 2 thì em lưu ý anh một chút là nếu như là mình cảm thấy là nó vượt ngoài cái suy nghĩ của mình, lập tức mình hãy sử dụng quyền trợ giúp ngay. Bởi vì nếu sai câu này thì coi như là tất cả cơ hội đóng lại anh nhá. Đó.
0: Vâng ạ.
1: Câu này dễ hơn rất nhiều anh ạ. Núi Bài Thơ, anh có nghe bao giờ không? Nghe có thấy nó thơ mộng lãng mạn không anh?
0: Mấy cái địa danh thực ra để mà trí nhớ của mình thì nó tương đối rất kém.
1: Dạ vâng, không sao cả. Núi Bài Thơ nằm ở đâu của tỉnh Quảng Ninh? A. Móng Cái. B. Cẩm Phả. C. Hạ Long hay D. Uông Bí? Chúng ta
0: Em xin cho mình chọn
1: trợ giúp, trợ giúp.
0: trợ giúp của các bác tài đấy ạ.
1: Vâng, xin nhờ tới tất cả các bác tài đang lắng nghe trên mọi nẻo đường, 14 giờ hãy trợ giúp cho người chơi của chúng ta đi ạ. À, chúng tôi muốn các bạn trợ giúp để xem là Núi Bài Thơ nằm ở đâu, Móng Cái, Cẩm Phả, Hạ Long, Uông Bí. Thực ra thì có thể tôi cũng như là tất cả nhiều anh em lái xe hoặc các bạn nghe đài khác là đi rất là nhiều rồi. Thế mình có thể đi qua, mình cũng có thể ở chơi khá là lâu, thế nhưng mà đánh đùng một cái mình hỏi quên, không biết nằm ở đâu cả, không nhớ ra nằm ở đâu cả. Đến lúc có người nói à, mình mới đến rồi. Đấy, trên là cái chuyện mà chúng ta nhớ được vị trí địa lý hay là vì một cái lý do nào đó mà chúng ta quên thì cũng không sao cả. Chuyện đấy là chuyện hết sức bình thường thôi. Tôi thú thực với các bác tài, tôi chỉ nhớ tôi rất là kém. Mình đến rồi, đến rồi, ăn ở rồi, nhưng đến lúc hỏi chả biết đâu cả. Đấy, nên là các bác tài trợ giúp đi ạ. Thực ra với các bác tài đi nhiều, tại vì thực ra thì chúng ta cũng thấy Quảng Ninh là một cái nơi mà có rất nhiều khu du lịch đẹp, nên là anh em lái xe đi rất là nhiều, trợ giúp thường là ít sai. Thực sự trợ giúp câu này phải nói rằng là không có ai sai ấy ạ. Không có ai sai, tôi liếc qua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ngại qua đến 15 rồi thôi nhá các bác tài nhá. 15 bác tài trợ giúp cho phương án về câu số 2. Và tất cả đều chỉ có một phương án được lựa chọn thôi. Đó là C anh ạ, tức là Hạ Long. Thế còn nếu mà như anh thích đi ngược số đông thì anh vẫn có thể quyết định được.
0: Và thôi thì trước tiên là cho mình cảm ơn các bác tài ở trên mọi nẻo đường đã trợ giúp cho mình. Thì các bác tài là người ấy thì chắc chắn là không sai được rồi. Chứ bây giờ mà lại đi ngược các bác tài thì khác gì để bảo mình là mình nghỉ sớm.
1: Rồi, và chúng ta thấy đấy ạ, thực ra thì tôi đếm đến 15 nhưng cũng có người thứ 16 lựa chọn một địa điểm khác, đấy là Uông Bí anh ạ. Nhưng mà mình chỉ đếm đến 15 thôi, nên là đấy là số ít, và Hạ Long là đáp án đúng. Như vậy bây giờ chúng ta đang có một câu sai và một câu đúng. Câu cuối cùng đây, sau đây thì sẽ là một câu hỏi mà quyết định xem là mình sẽ nhận về phần kỷ niệm của chương trình hay không. Chúng ta sẽ đến với một địa điểm gọi là đỉnh Cao Xiêm. Đây là một trong những địa điểm trekking rất là nổi tiếng của Quảng Ninh. Đó, không chỉ là khách du lịch thích cái đẹp một cách theo kiểu là hiện đại mà thích kiểu hoang dã, lãng mạn đều có thể là di chuyển đến đây. Đỉnh Cao Xiêm anh ạ. Và đỉnh Cao Xiêm nằm ở đâu? Quảng Ninh. A. Ba Chẽ. B. Bình Liêu. C. Tiên Yên. Hay D. Hải Hà. Khá khó đúng không anh?
0: Dạ, đọc lại cho em 4 phương án vậy ạ.
1: Vâng, đỉnh Cao Xiêm, một trong những địa điểm rất nổi tiếng của Quảng Ninh mà mọi người chơi, từ người chơi thích nhàn cho tới thích khám phá phượt, nằm ở đâu? Ba Chẽ, Bình Liêu, Tiên Yên hay là Hải Hà? Mình không cần phải vội vàng quá anh Hùng ạ. Mình cứ chờ đợi tiếng chuông báo hết giờ vang lên rồi mình mới đưa ra quyết định cuối cùng cũng không sao cả.
0: Thế này thì thực ra thì là mấy cái địa danh này em cũng không nắm rõ lắm. Chỉ ở Quảng Ninh thì chỉ biết đến Hạ Long.
1: Vâng, thường là mình sẽ đến Hạ Long đúng không ạ?
0: Vâng, với lại cái đầu năm là có cái đi... Anh ngắt ai đi đền chùa gì nữa ở Quảng Ninh ấy, thì cái đấy địa danh thì em nhớ kém lắm.
1: Giống tôi ạ. Nhớ đường, nhớ đường và nhớ địa danh đôi khi là tôi không giỏi lắm. Đấy, nên là các bác tài thì lại tôi thường hay khen rằng là vì sao mà họ có thể nhớ đường từ cái thời mà chưa có Google Maps, chưa có dẫn đường định vị tọa độ, mà sao họ có thể lúc đi đường này, lúc đi đường kia mà sau hồi rẽ trái rẽ phải lượn vòng họ vẫn có thể đến được một cái điểm mà khó định vị kinh khủng. Các bác tài giỏi thực sự đấy. Đó, nhưng bây giờ tôi
0: em cũng chia sẻ thêm về cái vấn đề đường mà ngày xưa em chưa học lái xe ấy.
1: Vâng.
0: Mà ngày em đi đón cô dâu ấy, mà đi em đi về nhà vợ em 3 lần em còn lạc.
1: Lạc cả ba chứ ạ?
0: Lạc cả ba.
1: Lạc cả ba.
0: Đi ra một đường xong là cuối cùng hỏi vòng vèo đi ra, đấy có nghĩa là lúc yêu ấy ạ.
1: Vâng. Đấy cũng là một cái kỷ niệm hay.
0: Thì lúc bác tài bác đi đón dâu mà bác chỉ bác vào cái mà là lúc ra là bác cũng không cần phải hỏi ai nữa, bác tự đi ra mình ủ.
1: Đúng rồi, tức là người ta không hiểu, người ta não người ta định vị thế nào, lúc vào là rẽ trái thì ra rẽ phải, tức là họ làm thế nào đó để họ có cái mẹo gì tôi không biết nhá, mà họ nhớ một cách ghê gớm. Trong cái đó tôi bây giờ gần như là phụ thuộc toàn bộ vào đi tỉnh là mình phải hoàn toàn là nhìn bản đồ hết, bởi vì gần như là mình không nhớ nổi đường anh Hùng ạ. Thế dở thế chứ.
0: Vâng ạ.
1: Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ mở ra đáp án đúng ạ. Anh sẽ lựa chọn phương án gì đây ạ? Anh thấy cái tên nào lãng mạn thì anh chọn. Ba Chẽ, Bình Liêu, Tiên Yên, Hải Hà.
0: Mình chọn B đi.
1: B, Bình Liêu. Một sự quyết định Có lẽ là tôi không biết là có phải do từ gợi ý của tôi hay không, nhưng mà nghe cái tên Ba Chẽ Bình Liêu Tiên Yên Hải Hà, tôi thấy đẹp nhất là có lẽ là Tiên Yên, nghe có vẻ nó có cái yếu tố gì đó, nó giống như là có tiên, nên nhưng mà anh chọn Bình Liêu. Bình Liêu cũng là một cái tên đẹp và chuẩn đấy anh ạ. Đây chính là đáp án đúng của chương trình B, Bình Liêu anh nhá.
0: Vâng ạ.
1: Rồi, cảm ơn.

0: Câu này thực sự là nó quá dễ đúng không anh?
1: rồi ạ.
0: Không thể sai được rồi. Về cá nhân anh thì món nướng thì anh thấy thế nào ạ?
1: Ở quê mình nó có, ở mình là trên Ba Vì có cái món là chả chả nướng.
0: À,
1: Do này là mỗi một lần cỗ đám cỗ ấy
0: là không thể
1: là
0: thiếu.
1: thanh không thể thiếu, đúng
0: Không
1: rồi ạ.
0: thể
1: Tất
0: thiếu.
1: nhiên là như mình là lúc nào cũng phải thái thịt rồi ướp mọi
0: Ướp.
1: thứ rồi là cho lên lò quay. Ngày
0: À,
1: xưa chưa có cái quay điện còn phải quay tay ấy,
0: quay tay.
1: anh em chị ạ, quay bằng cây chuối ấy ạ.
0: Vâng, và như vậy lại với cá nhân em thì em cho rằng là cái khâu mà gọi là ướp gia vị nó sẽ quyết định, rồi cùng với cả độ lửa và than than củi nữa nó sẽ quyết định là cái độ chín của cái món nướng này đúng không anh?
1: Đúng rồi ạ, cái ướp là cái quan trọng
0: Quan
1: nhất đấy ạ.
0: trọng, đúng
1: Thịt
0: rồi,
1: mà
0: nó
1: ướp mà
0: vừa
1: không đúng
0: vặn.
1: thì thịt nó có thể cứng.
0: À,
1: Ướp quá tay thì có thể nó bị nát thịt đấy ạ.
0: ai dạ, thôi phần này thì cũng cảm ơn anh Hùng, cũng giống như đường tôi cũng rất tệ nhá.
1: Vâng,
0: Không
1: tại
0: không biết
1: vì
0: làm mấy
1: bọn em là ở quê là anh em làm nhiều cho nên là cũng có kinh nghiệm
0: này.
1: về về về mấy cái ướp, nhưng mà em thì em không ướp, đấy là anh em nó
0: Vâng, thôi thì
1: ướp.
0: mình cứ làm tốt công việc của mình, là bây giờ là ký kết hợp đồng đi giao sơn cho gia đình và lúc nào cũng đầy đủ bổn phận của một người chồng, một người nhân viên, của một người làm lái xe với công ty của gia đình mình, thế là ổn rồi anh Hùng ạ. À, tạm biệt anh Hùng và
1: Vâng.
0: phần thưởng sẽ được gửi tới anh Hùng trong thời gian sớm nhất anh Hùng nhá.
1: Vâng ạ, em cảm ơn em chị ạ.
0: Rồi, xin tạm biệt anh Hùng, một người lái xe rất là vui và mang tới chúng ta những câu chuyện, tất nhiên là không nói phần chơi, nhưng trong câu chuyện của anh ấy khởi nghiệp này rồi làm, và đấy, ngay việc mà để tên vợ trong danh bạ điện thoại nó cũng là một câu chuyện mà trong buổi trưa ngày hôm nay nó cũng nằm ngoài dự kiến của tôi, mà tự nhiên tôi lạc sang cái đề tài đó, nhưng mà thôi nó cũng là một cái đề tài hay. Rồi quay trở lại với phần chơi của nhà tài trợ thì nướng là một cái món ăn ngon các bạn ạ. Ẩm thực, à, tôi xem là hôm nay không có câu hỏi nào về ẩm thực rồi, thì chúng ta sẽ chờ đợi vào lần sau. Còn nếu như các bạn quan tâm tới sao Thái Dương, chúng ta sẽ còn có thêm một cái sản phẩm nữa, đó là sữa tắm Tây Thi, là được trao cho người chơi đấy ạ. Nếu như chúng ta làm việc trong môi trường bụi bặm, nắng nóng khắc nghiệt, đi dài giống như các bác tài, làn da chúng ta dễ bị kích ứng, vệ sinh không đúng cách có thể dẫn tới tình trạng nổi mụn. Để khắc phục tình trạng này cũng như là giúp cho da sạch hơn, khỏe hơn thì cần phải lựa chọn một loại sữa tắm làm sao tốt cho da. Với chiết xuất tinh chất hoa persica, sữa tắm Tây Thi có mùi hương nhẹ nhàng, dùng lên da rất dịu, cải thiện tình trạng viêm chân lông, thoáng, dùng được cho cả gia đình, và chúng ta có thể mua các sản phẩm này tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Phần chơi mini game trả lời ngay nhận quà liền tay sẽ quay trở lại với quý vị và các bạn vào ngày mai. Cảm ơn nhãn hàng sữa tắm Tây Thi Thái Dương đã đồng hành cùng với phần chơi này, và chúng ta sẽ tạm nghỉ trong ít phút lắng nghe một ca khúc thật hay về Quảng Ninh trước khi gặp lại nhau.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Chặng 2 của Trên Mọi Nẻo Đường ngày hôm nay đã mở ra các bạn ạ. Trước đó thì chúng tôi muốn thông báo là vành đai 3 trên cao đoạn đi qua nút giao Pháp Vân khoảng 100m xảy ra va chạm giữa hai xe tải đang ảnh hưởng giao thông tới hướng đi cầu vượt Mai Dịch ạ. Bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ đến với một người con Hải Phòng ghé thăm chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Alo, chương trình xin gửi lời chào tới anh Trình ạ.
1: Vâng, em chào anh Tuấn.
0: Rồi, rất vui khi mà chúng ta được làm quen với nhau trong ngày hôm nay. Bạn nhận ra giọng tôi và không nhầm sang anh Thắng hoặc là anh Ngọc đấy chứ?
1: Không, các MC ở VTV này em nhận ra hết mà.
0: Ôi, ở VTV nhận ra, ở VOV chắc lại quên thì sao?
1: À, VOV.
0: Ở chặng 2 này tôi thấy có nhiều câu hỏi hay hơn chặng 1 bạn ạ. Những câu hỏi ở chặng 1 thì bạn có nghe, bạn có vượt qua hết không?
1: Lấy em bạn tí em không nghe.
0: Tiếc quá. Vậy thì nếu mà không nghe thì người chơi của chúng ta, tôi giới thiệu lại một chút là người chơi đầu tiên của chúng ta đã vượt qua tất cả những câu hỏi mà chương trình đưa ra. Tất nhiên là có sai có đúng nhưng mà đều nhận phần thưởng, và tôi cũng nói như vậy để hy vọng là bạn cũng sẽ nhận được phần thưởng trong chương trình hôm nay bạn Trình ạ.
1: Vâng ạ, đến cái câu nói đến núi Bài Thơ cái em bận quá.
0: Nhà mình ở đoạn nào ở phía dưới Hải Phòng ạ?
1: Em ở Kiến An, Hải Phòng ấy nhỉ?
0: Kiến An. Và với công việc của mình thì có thường

0: xuyên chạy chuyến tuyến Hải Phòng Hà Nội hoặc là ở đâu không ạ? Ở những nơi khác nữa ạ?
1: Em thì quê gốc thì ở Kiến An, Hải Phòng, nhưng mà em lấy vợ con này sinh sống, em sinh sống ở Hà Nội rồi.
0: Ai già, nói luôn ở Hà Nội chứ. Nào ở Hà Nội đoạn nào có gần nhà tôi không nào?
1: Em ở bên Đông Anh anh ơi.
0: Đông Anh thì không gần rồi. Đông Anh thì
1: Dạ vâng.
0: tôi muốn sang nhà bạn thì phải đi cầu Nhật Tân, phải đi cầu Thăng Long. Ai chả nghe
1: Vâng,
0: chừng cũng mười mấy cây đấy, không ít đâu.
1: em ở cầu Đông Trù xuống một đoạn nữa thôi.
0: Cầu Đông Trù, đúng rồi. Đấy, thế
1: Vâng.
0: thì là cũng thi thoảng có sang Đông Anh. Tôi hay sang cái gì nhỉ? Ngay cái đoạn qua cầu Đông
1: Anh
0: Trù
1: sang
0: xuống đi
1: Cổ
0: vào quốc
1: Loa.
0: lộ 3 có cái quán gì mà hay hay nướng dặm dặm dặm tre à, cái gì á? Đó. Thỉnh
1: À,
0: thoảng
1: vâng,
0: anh em
1: đúng rồi,
0: đồng
1: đúng
0: nghiệp
1: rồi.
0: có rủ nhau đến sang Đông Anh uống cà phê đi về về về về, về phía mạn đấy bạn ạ. À. Đấy nhưng mà từ nhà tôi đo được cây số cũng phải lên tới cỡ khoảng
1: Bán hai
0: gần
1: chục
0: 15 cây đấy, gần 15 cây.
1: năm cây
0: Gần 15 cây
1: dạ
0: thôi.
1: vâng
0: Đấy, đi cầu Vĩnh Tuy, đi cầu Đông Trù gần 15 cây sang đến phía Đông Anh nhà bạn.
1: dạ vâng
0: Hôm nay công việc nào à Trình?
1: em đang xe đang xuống hàng anh ạ.
0: À xuống hàng chiều mới về ạ.
1: Dạ vâng ạ.
0: Dạ vâng, thế thì chiều về là kết thúc công việc luôn hay là mình có bao giờ phải làm
1: Không,
0: đêm tối hôm nữa không ạ?
1: em tí xuống hàng này em lại đi chạy chuyến nữa rồi anh ạ.
0: Thế thì hôm nay về chuyến sau đi đâu ạ? Có sao không?
1: Đến sau em lấy ở cũng vẫn ở Hà Nội thôi,
0: À, thế thì
1: em
0: chắc
1: cần
0: là về nhà cũng không muộn lắm. Thường thì
1: dạ
0: công việc
1: dạ
0: của mình
1: vâng
0: kết thúc vào khoảng muộn
1: có
0: nhất trong ngày là mấy giờ?
1: muộn nhất trong ngày có hôm 9 giờ.
0: 9 giờ tối. Vợ có hỏi han gì nhiều vậy? Sao hôm nay anh về trễ thế không?
1: Không anh ạ, muốn việc nghề này, nghề tài xế thì không tránh khỏi anh ạ. Với lại công việc cái đặc thù của mình nó cũng có hôm sớm hôm muộn.
0: Thì thôi nó là đúng là tính chất công việc rồi. Một câu hỏi liên quan đến vợ để chúng ta mở ra cái câu hỏi rất là cũ, bởi vì vừa rồi các bác tài có chia sẻ đặt tên vợ trong máy điện thoại là gì. Nào bạn có thể tiết lộ cho tôi biết được không nếu không ngại ngần?
1: Em chỉ lưu là vợ thôi anh.
0: À đơn giản là
1: Ngoài
0: vợ đúng không ạ?
1: đó. Vâng,
0: À,
1: vâng
0: có người đề là đấy máy thu tiền hay là cái gì đấy thủ quỹ như
1: ạ.
0: vừa xong đấy, đó là
1: Gì
0: vui đó. À,
1: cũng
0: bây giờ
1: không.
0: sẽ là câu hỏi dành cho bạn liên quan tới Quảng Ninh bạn nhá.
1: Dạ vâng anh.
0: À, ba câu cũng chỉ cần đúng hai và bạn có thể mạnh dạn nhờ các bác tài nào quê ở Quảng Ninh này biết xuống đi xuống nhiều Quảng Ninh hoặc quê Hải Phòng mà biết nhiều để hỗ trợ cho bạn ngay trong buổi trưa ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên tôi xin đọc. Lễ hội Tiên Công hay gọi là lễ hội rước người, một lễ hội truyền thống nổi tiếng của Quảng Ninh được tổ chức chủ yếu ở địa phương nào? A. Móng Cái, B. Quảng Yên, C. Cẩm Phả hay D. Bình Liêu? Lễ hội Tiên Công hay gọi là lễ hội rước người, một lễ hội rất nổi tiếng ở Quảng Ninh được tổ chức chủ yếu ở địa phương nào? Móng Cái, Quảng Yên, Cẩm Phả hay là Bình Liêu?
1: Bình Liêu anh ơi.
0: Bạn chọn Bình Liêu. Bình Liêu
1: Bình Liêu, Bình Liêu.
0: có gì nhỉ? Tôi nhớ xem nào. Có đỉnh Cao Xiêm. Đó cũng là một cái nơi rất là đẹp mà tôi đã từng ghé qua, không không biết nhiều lắm. Cũng chỉ dám khoe là mình đến thế thôi.
1: Bình Liêu huyện huyện nghèo anh.
0: À, và lễ hội này là một lễ hội truyền thống cũng rất là hay, mặc dù là tôi thì mới chỉ tham khảo thông tin, chưa được tham dự chính thức một lễ hội tiên công nào ở Quảng Ninh bao giờ cả. Và đáp án đúng của chúng ta không phải là Bình Liêu bạn ạ. Quảng Yên mới là đáp án đúng.
1: Quảng Yên.
0: À, Quảng Yên ở Quảng Ninh mới là nơi thường tổ chức lễ hội tiên công hay gọi là lễ hội rước người rất nổi tiếng ở Quảng Ninh. Câu 2, hãy lưu ý để chúng ta sử dụng quyền trợ giúp khi cần. Chúng ta sẽ đến với ngọn hải đăng ở đảo Cô Tô tại Quảng Ninh. Và ngọn hải đăng tại đảo Cô Tô này có bao nhiêu bậc thang đi bộ để bạn đi xoáy châu ốc để bạn lên đến đỉnh ngọn hải đăng? 70, 71, 72 và 73.
1: Khó quá, em chọn 50-50 nhờ.
0: Bạn chọn 50-50 chứ không nhờ tới sự trợ giúp của các bác tài.
1: Có các bác già chắc ít đi không biết là vào.
0: Ai mà đếm à? Và tôi sẽ bỏ đi hai phương án sai. Đó là 70 và 71, chúng ta sẽ còn 72 và 73 bậc thang xoáy chôn ốc đi lên đến đỉnh ngọn hải đăng.
1: 72 bậc đi anh ơi.
0: Chọn 72 bậc.
1: 72.
0: Lý do?
1: 73 lẻ anh.
0: 73 tôi nghĩ lại là 10. Lại là số chặn.
1: Lỡ không liên quan đến cái lĩnh vực gì.
0: Bạn nói rằng là nhiều bác tài đôi khi chỉ biết là mình đi đến thôi, cũng chưa chắc là mình đã chú ý để đếm đâu. Nếu nhưng mà bạn có tin không? Bạn có tin là trong ít phút vừa qua thì phải đến 7-8 bác tài trợ giúp theo kiểu là diện chơi cùng chúng tôi đều đưa ra đáp án đúng không? Đều lựa chọn là 72 không?
1: Đấy kìa.
0: Vâng. Đó, chứng tỏ là các bác tài nhớ đấy, hoặc là biết đấy, chứ không phải là không đâu nha. Đừng nói rằng là mình leo bậc thang xong mình không nhớ. 72 bậc thang dẫn lên đến đỉnh ngọn hải đăng ở đảo Cô Tô.
1: Nhiều người biết anh
0: ấy. Vâng, rất nhiều người biết. Và bây giờ mới là câu hỏi, phải nói rằng là tôi cho rằng là hay nhất trong gói câu hỏi hôm nay của chúng ta liên quan tới ngọn hải đăng ở Cô Tô. Bạn hãy lắng nghe nhé. Bạn không còn quyền trợ giúp nào cả.
1: Dạ vâng.
0: Bạn đang đúng một. Và chúng ta đang nói về ngọn hải đăng ở Cô Tô, không chỉ có 72 bậc thang, không chỉ là một trong những ngọn hải đăng mà được coi là cổ, không phải là cổ nhất đâu, nhưng cũng được coi là cổ tại Việt Nam, thì còn có một điều hay nữa. Và chúng ta sẽ tìm hiểu điều đó ngay sau đây. Điều được coi là hay và đặc biệt ở ngọn hải đăng tại Cô Tô là gì? Bốn phương án được đưa ra. A. Du khách ghé thăm sẽ phải bỏ giày dép ra đi lên chân trần để leo 72 bậc thang. Phải, không được phép đi giày dép nhá. Là phương án A. Phương án B. Nếu như là không thích đi thang bộ, có thể đi thang máy đưa lên tới đỉnh ngọn hải đăng. C. Đây là ngọn hải đăng duy nhất sử dụng năng lượng mặt trời để chiếu sáng ngọn đèn ở đỉnh. Và D. Đây là ngọn hải đăng cao nhất Việt Nam. Nào bạn chọn đi.
1: Em chọn phương án C nhỉ.
0: C là đây là ngọn hải đăng duy nhất tại Việt Nam sử dụng năng lượng mặt trời để chiếu sáng.
1: Vâng vâng.
0: Có vẻ như đi đúng hướng. Là ngọn hải đăng cao nhất Việt Nam thì sao?
1: Em không nghĩ là cao nhất. Trùng hợp hết. Rất nhiều ngọn hải đăng, không phải mỗi Quảng Ninh có.
0: Đầu tiên là phương án là người du khách
1: bỏ dép ra mà đi lên thì mùa hè thì có mà bóng chân.
0: À, phải leo 72 bậc mà lại phải bỏ dép ra này, là bạn đã không chọn này. Là có thang máy để đưa du khách lên đỉnh. Bạn cho rằng là đây cũng không phải là điều đặc biệt ở ngọn hải đăng này.
1: Vâng, vâng.
0: Là bạn cho rằng là điều đặc biệt là ngọn hải đăng này là ngọn hải đăng sử dụng năng lượng mặt trời để chiếu sáng cái ngọn đèn làm định vị cho các tàu thuyền đúng không?
1: Dạ vâng.
0: Và bạn nói rằng là có rất nhiều ngọn hải đăng, nhưng ngọn hải đăng ở Cô Tô thì rõ ràng không phải là ngọn hải đăng cao nhất Việt Nam. Đáp án của chúng ta, đầu tiên thì tôi nói rằng là bạn nói rằng ngọn hải đăng ở Cô Tô không phải là ngọn hải đăng cao nhất Việt Nam là đúng rồi. Đây không phải là ngọn hải đăng cao nhất Việt Nam nên phương án này không đúng. Bạn chọn đây là ngọn hải đăng duy nhất sử dụng năng lượng mặt trời để chiếu sáng. Cũng không đúng bạn ạ. Bởi vì tất cả các ngọn hải đăng ở Việt Nam bây giờ đều sử dụng năng lượng mặt trời để chiếu sáng hết. Tích lũy năng lượng vào ban ngày và sau đó chiếu sáng cả vào ban đêm, sử dụng năng lượng mặt trời hết bạn ạ. Và điều mà đặc biệt tại đảo Cô Tô với ngọn hải đăng này, đó là du khách phải bỏ giày dép ra để leo bộ bạn ạ. Bạn có biết vì sao không ạ? Bạn có biết vì sao không? Lý giải đó là hệ thống lan can và mái của ngọn hải đăng này sẽ tận dụng để hứng nước mưa, phục vụ cho sinh hoạt ở trạm cán bộ trực. Nên là khi mà đi chân trần thì sẽ phần nào đó giữ vệ sinh nguồn nước tốt hơn bạn ạ. Chứ không đi giày dép vào. Bạn thấy điều này hay không? Bạn thấy rất là hay đúng không?
1: Cái khó thật.
0: Thế nên là đây là một câu hỏi tôi cho rằng là rất hay ở trong câu hỏi, bộ câu hỏi của
1: cái
0: chúng ta.
1: Cái này chắc ai đến rồi thì chắc chắn là biết anh nhỉ.
0: Đúng rồi. chúng ta chưa chưa đến thì chắc chắn là người ta sẽ loại bỏ, và không lẽ gì bắt du khách như bạn nói tự nhiên bỏ giày bỏ dép ra leo bỏng hết cả chân đúng không? Thế nhưng mà đúng là như thế bạn ạ, rất vui. Vâng, như vậy là phần chơi của chúng ta thì đã phải khép lại tại đây, mặc dù là không có phần thưởng nào được trao cả, thế nhưng mà quan trọng nhất là tiếng cười và mình có thêm một kiến thức vui vui. Lần sau mình sẽ gặp lại nhá bạn Trình nhá. Cảm ơn bạn.
1: Vâng, anh Tuấn ạ. Vâng, em chào anh Tuấn.
0: Rồi, tạm biệt bạn. Có một vài những thông tin khác mà chúng tôi đều vừa mới trao gửi tới các bạn về Ngọn Hải Đăng đấy ạ. Và có cả những cái câu chuyện rất là tiếc nuối khi có bạn nói rằng là vừa lỡ bỏ điện thoại ở trong xe, quay ra quay vào thì đã thấy cuộc gọi lỡ của VOV Giao thông rồi, rất tiếc khi không được làm khách mời của chương trình này. Cơ hội đó hoàn toàn mình có thể làm lại, không phải là hôm nay mà có thể ngay từ ngày mai các bạn nhé. 13:30 trưa ngày mai trên mọi nẻo đường sẽ xuất phát trong một hành trình mới và mời các bạn lại đến với chúng tôi. Hôm nay thì một lần nữa cảm ơn tới tất cả tình yêu mến, tình cảm thương mến của các bác tài hỗ trợ cho anh em lái xe, người ở Quảng Ninh, người ở Hà Nội, người ở Hải Phòng. Nhưng điều nhất là đều hướng tới một mục tiêu, đó là chơi vui vẻ, có niềm vui, có tiếng cười, giải tỏa stress, đỡ căng thẳng và trợ giúp cho những người đồng nghiệp chưa quen của mình. Đó, đó là điều mà chúng tôi kết nối với nhau, đó là điều mà chúng tôi trân quý nhất. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chuyến đi tiếp theo.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Phương Uyên kính chào tất cả quý vị đang cùng đến với FM chiều nay trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kính thưa quý vị, kể từ thời điểm này thì Phương Uyên sẽ đồng hành cùng với tất cả quý vị sẽ chuyển đi những thông tin trong chương trình FM chiều nay. Và chắc chắn rằng là những thông tin liên quan đến tình hình giao thông cũng sẽ được chúng tôi truyền tải trực tiếp trên tần số này. Vì vậy, ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh hay là khu vực thành phố Hà Nội, quý vị thính giả có những thông tin giao thông cần chia sẻ với chúng tôi thì quý vị có thể gọi về 028 39 91 9191 tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Còn tại khu vực thành phố Hà Nội, quý vị gọi về 024 37 91 9191. Và đi kèm với những thông tin về tình hình giao thông sẽ là những nội dung của FM chiều nay như sau. Với chuyên mục đầu tiên Lái khỏe về nhà bình an, chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị những thông tin để giúp quý vị có lộ trình về nhà an toàn. Tiếp theo đó là chuyên mục Thế giới giao thông, vì sao người Mỹ ngày càng ít mua xe mới. Với chuyên mục Ngày an tâm sổ sách, chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị những thông tin về các chính sách của ngân hàng. Chuyên mục mới, chuyên mục Đường sắp mở, chúng tôi mời quý vị cùng đến với nội dung dự án mở rộng quốc lộ 1A. Đoạn tuyến qua xã Ngọc Hồi tăng gấp đôi năng lực thông hành. Chuyên mục đối thoại, nội dung về công bố điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, những dự án tuyến đường nào sẽ được triển khai. Tiếp đó là chuyên mục đồng hành cùng xe buýt thủ đô với nội dung khá là thú vị, lên xe buýt, ghé Hồ Tây, ngắm mùa muồng Hoàng Yến. Tiếp đó sẽ là chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng, chúng ta sẽ cùng nghe các chuyên gia, người tiêu dùng chia sẻ về những sản phẩm trong thời gian vừa qua được rất nhiều các khán giả quan tâm. Và cuối cùng là chuyên mục nhà chức trách thông báo, chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị những thông tin của các chính sách của nhà nước. Đó là toàn bộ nội dung của chương trình hôm nay. Còn bây giờ chúng ta đến với món quà âm nhạc đầu tiên trước khi bước vào chuyên mục đầu tiên của FM chiều nay. Một sáng tác của nhà thơ Ngô Tịnh Yên được nhạc sĩ Trần Duy Đức phổ nhạc, ca khúc Nếu có yêu tôi qua tiếng hát của ca sĩ Thái Thùy Linh. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Vừa rồi là ca khúc Nếu Có Yêu Tôi được ca sĩ Thái Thùy Linh thể hiện. Và đây là món quà âm nhạc đầu tiên trong chương trình FM chiều nay. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị những kiến thức để giúp cho quý vị có lộ trình về nhà an toàn.
1: Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
2: Lái Khỏe Về Nhà.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an, được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức về y tế, nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân, để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Ngay sau khi phát động cao điểm 150 ngày đêm khám sức khỏe toàn dân, nhiều địa phương ở thành phố Hồ Chí Minh đã khẩn trương tăng tốc thực hiện. Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu hoàn thành khám sức khỏe cho 100% người dân trước ngày 15 tháng 12. Thống kê Sở Y tế thành phố, tính đến ngày 20 tháng 7, toàn thành phố đã có 732.873 người dân được khám sức khỏe định kỳ và lập hồ sơ sức khỏe điện tử. Để đảm bảo không bỏ sót người dân, thành phố chia lộ trình thành từng nhóm với thời gian cụ thể. Trong đó, với khoảng 6 triệu người lao động chính thức gồm cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại doanh nghiệp sẽ được hoàn thành việc khám sức khỏe trước ngày 31 tháng 10. Với những đối tượng trẻ em không đến trường, lao động phi chính thức và các nhóm yếu thế, thành phố sẽ đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng để mời khám sức khỏe.
0: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa tiếp nhận nam bệnh nhân 59 tuổi bị đột quỵ, nhồi máu tiểu não, nhưng trước đó nhầm tưởng mắc rối loạn tiền đình. Theo tiến sĩ bác sĩ Lê Đình Toàn, đột quỵ tiểu não xảy ra khi tắc mạch máu nuôi tiểu não, nơi kiểm soát thăng bằng. Triệu chứng điển hình như chóng mặt, buồn nôn rất dễ nhầm với rối loạn tiền đình ngoại vi, gây quay cuồng, nôn, ù tai do tổn thương tai trong. Tuy nhiên thì nếu đi kèm với việc đi không vững, nói khó, nhìn đôi hay là yếu tay chân, đó là hội chứng tiền đình trung ương do tổn thương não cần phải cấp cứu ngay. Các bác sĩ khuyến cáo không chủ quan với chóng mặt đột ngột để tránh bỏ lỡ thời gian vàng điều trị.
3: Bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh vừa cấp cứu cho bệnh nhân H 26 tuổi bị loét thực quản từ 5 đến 10mm. Nguyên nhân xuất phát từ thói quen chỉ uống một ngụm nước nhỏ khi mà sử dụng kháng sinh Dicyclic rồi nằm nghỉ ngay. Dicyclic có tính axit cao, khi mà thiếu nước và ở tư thế nằm, viên thuốc dính lại thực quản giải phóng dược chất gây bỏng và loét sâu niêm mạc. Nếu chậm trễ, tổn thương có thể dẫn đến chảy máu hoặc thủng thực quản. Các bác sĩ khuyến cáo khi uống thuốc viên cần uống với từ 150 đến 200 ml nước, duy trì tư thế đứng hoặc ngồi thẳng ít nhất là 30 phút, tuyệt đối không nằm ngay để tránh mắc kẹt thuốc.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Tiếp tục chương trình Lái khỏe về nhà bình an hôm nay, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Thưa quý vị, thích ăn phở nhưng lo mỡ máu với nội dung bác tài nên lưu ý điều gì? Mà hiền công này, với nhiều bác tài, phở gần như là lựa chọn quen thuộc cho bữa sáng. Một bát phở nóng hổi vừa nhanh gọn, dễ tìm, lại đủ năng lượng để bắt đầu một ngày mới để có thể cầm lái tốt hơn. Tuy nhiên, không ít người băn khoăn rằng ăn phở thường xuyên có làm tăng mỡ máu hay không, đặc biệt là những bác tài đang phải kiểm soát cân nặng hoặc là chỉ số cholesterol.
3: Dạ, chính xác là như vậy. Đây cũng là điều mà khiến nhiều người hiểu chưa đúng. Theo các chuyên gia dinh dưỡng thì bản thân phở không phải là nguyên nhân trực tiếp làm tăng mỡ máu đâu ạ. Một bát phở nếu được chế biến hợp lý vẫn là bữa ăn khá cân đối khi mà có tinh bột từ bánh phở, chất đạm từ thịt và rau ăn kèm. Điều đáng chú ý nằm ở cách chúng ta lựa chọn nguyên liệu và thói quen khi ăn, chứ không phải ở món phở đâu ạ. Vì vậy, nếu vẫn yêu thích món ăn này, các bác tài hoàn toàn có thể thưởng thức mà vẫn giảm được những nguy cơ không mong muốn. Vậy, ăn phở như thế nào để vừa ngon miệng, vừa hạn chế nguy cơ tăng mỡ máu? Ngay sau đây sẽ là những mẹo rất đơn giản mà các bác tài có thể áp dụng ngay từ bữa ăn sáng.
0: Đầu tiên, hãy ưu tiên ăn phần thịt nạc thay vì thịt nhiều mỡ. Khi gọi phở thì các bác tài thường thích những phần thịt như là gầu hay là nạm vì mềm, thơm và béo hơn. Tuy nhiên, đây là những phần chứa nhiều chất béo bão hòa hơn so với thịt nạc. Nếu thường xuyên lựa chọn các phần thịt này, lượng chất béo và cholesterol nạp vào cơ thể cũng sẽ tăng lên theo từng bữa ăn.
3: Thay vì vậy, các bác tài có thể ưu tiên thịt bò nạc hoặc là lựa chọn phở gà nếu phù hợp với khẩu vị. Món ăn vẫn cung cấp đủ lượng đạm cần thiết cho cơ thể, nhưng lại giảm được lượng chất béo không cần thiết. Chỉ cần thay đổi một chút ngay từ lúc gọi món cũng đã giúp bữa sáng trở nên cân đối hơn mà không phải từ bỏ món phở yêu thích. Như vậy, việc lựa chọn thịt là điều đầu tiên các bác tài nên lưu.

0: ý, nhưng mà chỉ thay đổi phần thịt thôi vẫn chưa đủ, bởi một sai lầm khác cũng rất phổ biến là phải ăn thật nhiều bánh phở mới đủ năng lượng để chạy xe cả ngày.
1: Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bánh phở là nguồn cung cấp tinh bột cho cơ thể. Tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều, năng lượng nạp vào cũng sẽ tăng lên. Với những người đang cần phải kiểm soát mỡ máu hoặc là tăng cân, việc ăn quá nhiều bánh phở trong một bữa sáng là điều nên hạn chế. Thay vì ăn quá nhiều bánh phở, các bác tài có thể giữ khẩu phần vừa phải và ăn kèm nhiều rau hơn như là hành, chả đỗ hay là các loại rau thơm. Những thực phẩm này không chỉ giúp cho bữa ăn đa dạng hơn mà còn góp phần tạo cảm giác no, giúp cân đối khẩu phần ăn mà không cần phải tăng thêm lượng tinh bột.
0: Một bát phở ngon không nằm ở việc phải thật nhiều bánh hay là thật nhiều thịt, mà là sự cân đối giữa các nhóm thực phẩm. Khi mà điều chỉnh khẩu phần hợp lý, các bác tài vẫn có đủ năng lượng cho buổi sáng mà không tạo thêm áp lực cho cơ thể. Ngoài thịt và bánh phở, còn một phần nữa quyết định giá trị của bát phở, đó chính là nước dùng.
1: Theo các chuyên gia dinh dưỡng, nước dùng phở thường được ninh từ xương trong nhiều giờ để tạo vị ngọt. Tuy nhiên, nếu lớp mỡ trên bề mặt không được hớt kỹ, nước dùng vẫn có thể chứa một lượng lớn chất béo nhất định. Vì vậy, với những bác tài đang kiểm soát mỡ máu, nên hạn chế ăn nước béo, nên ăn nước trong.
0: Bên cạnh đó, thì các bác tài cũng nên từ bỏ thói quen ăn mặn, bởi việc ăn quá mặn sẽ làm tăng lượng natri trong bữa ăn. Lời khuyên đơn giản là các bác tài hãy nếm nước dùng trước, sau đó mới quyết định có cần nêm thêm hay là không. Những thay đổi rất nhỏ trong cách ăn sẽ giúp bữa sáng với món phở được cân đối hơn mà vẫn giữ được hương vị quen thuộc.
1: Thực tế, phở vẫn có thể là một lựa chọn phù hợp cho bữa sáng nếu các bác tài biết điều chỉnh cách ăn của mình. Không cần phải từ bỏ bữa chính ngon lành và yêu thích, chỉ cần lựa chọn phần thịt hợp lý, ăn vừa đủ lượng bánh phở và tăng rau ăn kèm. Và lưu ý với phần nước dùng cũng như là gia vị, đó cũng là cách để vừa thưởng thức trọn vẹn món ăn quen thuộc, vừa chủ động chăm sóc sức khỏe mỗi ngày.
0: Việc lựa chọn thực phẩm hợp lý ngay từ những bữa ăn sáng hàng ngày sẽ giúp anh em tài xế chủ động bảo vệ sức khỏe lâu dài mà không cần quá khắt khe hay là kiêng khem cực đoan. Mẹo khỏe bên Vô Lăng ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại tại đây. Chúc các bác tài luôn có những lựa chọn ăn sáng thông minh để giữ ổn định mỡ máu, bảo vệ sức khỏe và vững vàng trên mọi hành trình nhé.
2: Tư vấn cabin.
3: Tư vấn cabin, bạn đồng hành không sai.
1: Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục tư vấn cabin. Thưa quý vị, đau nhức khớp kéo dài ở người mắc vẩy nến, bác tài cũng đừng chủ quan. Thưa quý vị, vẩy nến là một căn bệnh ngoài da khá phổ biến mà chắc hẳn nhiều người trong chúng ta đã từng nghe qua hoặc đang phải chung sống với nó hàng ngày.
0: Thông thường thì khi nhắc đến vẩy nến, các bác tài thường nghĩ đến những mảng da bỗng tróc, khô ráp gây ngứa ngáy khó chịu ngoài da. Thế nhưng ít ai biết rằng căn bệnh này còn có thể tấn công sâu vào bên trong, gây ra những cơn đau nhức âm ỉ ở các vùng khớp như là khớp tay, chân hay là đầu gối.
1: Việc chủ quan nghĩ rằng đây chỉ là đau nhức xương khớp thông thường do ngồi lái xe lâu có thể bỏ qua giai đoạn phát hiện bệnh lý kịp thời. Bởi dưới góc nhìn y khoa, tổn thương da và đau khớp ở người bị vẩy nến có mối liên hệ mật thiết với nhau. Bác sĩ chuyên khoa 2 Bùi Văn Phúc, Viện Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Quân y 175 cho biết.
4: Viêm khớp vẩy nến là một cái căn bệnh mà nó xuất phát là do nguyên nhân từ hệ miễn dịch. Khoảng 30% những người bị vẩy nến có cái tình trạng là viêm khớp thì chúng ta gọi bệnh đó là bệnh viêm khớp vẩy nến, và cái tình trạng viêm khớp đấy nó có thể ảnh hưởng đến bất kỳ một cái khớp nào trên cơ thể. Bệnh viêm khớp vẩy nến thì cái hệ miễn dịch sẽ nhận diện cái hệ da cũng như là hệ cơ của chúng ta, đó là một trong những cái yếu tố lạ, và sẽ sinh ra những cái chất để đánh vào những cái cơ quan như là da và cơ quan như là khớp, và làm cho mảng da nổi sần lên hoặc là đau nhức xương khớp, thậm chí có thể gây ra những biến dạng của khớp. Thứ hai, người ta thấy rằng nó liên quan đến yếu tố di truyền. Những người mà có bố mẹ bị viêm khớp vẩy nến hoặc là bị bệnh vẩy nến thì sẽ có nguy cơ cao hơn. Tiếp theo nữa là một số yếu tố, đó là yếu tố chấn thương, yếu tố nhiễm trùng hoặc là những cái môi trường ô nhiễm.
0: Với những thông tin mà bác sĩ vừa chia sẻ thì có thể thấy bệnh vẩy nến không chỉ dừng lại ở những tổn thương ngoài da mà hoàn toàn có thể bùng phát thành tình trạng viêm khớp do sự rối loạn của hệ miễn dịch. Đáng nói là bệnh lý này thường không diễn ra âm ỉ mà thỉnh thoảng sẽ có những đợt cấp tính bùng lên dữ dội, khiến các khớp sưng đau, nhức mỏi nhiều hơn, gây ảnh hưởng rất lớn đến thể trạng và việc chạy xe của anh em tài xế. Vậy, khi đối mặt với các đợt cấp tính của

0: viêm khớp vẩy nến, cần có những biện pháp xử lý thế nào về y tế lẫn thói quen sinh hoạt để giảm nhanh triệu chứng đau nhức? Bác sĩ Bùi Văn Phúc tiếp tục chia sẻ ngay sau đây. Mời quý vị cùng lắng nghe.
1: Thứ nhất là phải tránh những cái sang chấn cả về tâm lý cả về thể chất để tránh những tình trạng bệnh nặng lên. Thứ hai là sử dụng một cái số cái loại thuốc, ví dụ như là các loại thuốc ức chế miễn dịch hoặc là giảm đau. Một cái khá là quan trọng đó là vấn đề về dinh dưỡng, một cái chế độ dinh dưỡng phù hợp hợp lý, một cái chế độ vận động lao động sinh hoạt khoa học sẽ giúp cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh, phần nào phòng tránh cũng như là giảm những cái triệu chứng khi mà cơ thể của chúng ta bị những cái đợt cấp của căn bệnh này.
2: Do vậy, việc chủ động kiểm soát tốt các đợt cấp tính sẽ giúp phần nào giảm bớt mệt mỏi và duy trì được thể trạng để làm việc. Tuy nhiên, với các bác tài đang có sẵn bệnh vẩy nến, để ngăn chặn từ sớm nguy cơ tiến triển bệnh rồi biến chứng sang viêm khớp, việc chú ý chăm sóc cơ thể đúng cách ngay từ những tổn thương da ban đầu cũng là điều vô cùng quan trọng. Mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe những hướng dẫn chi tiết từ bác sĩ Bùi Văn Phúc.
1: Đối với tổn thương ở da thì có thể bệnh nhân sẽ cảm thấy là ngứa hoặc là rát. Tuy nhiên thì cần phải lưu ý không được tự ý bôi những cái loại thuốc làm cho tổn thương da cũng như là nhiễm trùng da, và sử dụng các loại thuốc mà dưỡng da hoặc là các loại thuốc bôi tại chỗ theo những khuyến cáo của các bác sĩ da liễu. Còn đối với cái chế độ dinh dưỡng thì chúng ta cần phải lưu ý phải đầy đủ các yếu tố như là canxi, vitamin, các yếu tố vi lượng để bảo đảm rằng cái hệ miễn dịch cũng như là hệ cơ xương khớp hệ da của chúng ta nó được bảo đảm dinh dưỡng một cách tốt nhất.
0: Thưa quý vị, đối với những ai đang phải chung sống với bệnh vẩy nến, việc lắng nghe cơ thể để nhận biết sớm những thay đổi dù là nhỏ nhất ở các xương khớp là điều vô cùng cần thiết. Bên cạnh các giải pháp mà các bác sĩ vừa chia sẻ thì nếu nhận thấy tình trạng đau nhức khớp xuất hiện thường xuyên, anh em tài xế cần đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa để thăm khám kịp thời. Việc phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm sẽ giúp việc điều trị đạt hiệu quả cao nhất.
2: Thưa quý vị, hy vọng những thông tin vừa rồi trong ngày hôm nay sẽ giúp cho các bác tài chủ động hơn trong việc chăm sóc sức khỏe và luôn duy trì được thể trạng tốt nhất trên mọi cung đường. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Lấy Khỏe Về Nhà Bình An cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục đầu tiên, chuyên mục Lá Khỏe và Nhà Bình An. Và ca khúc vừa rồi quý vị vừa được thưởng thức với tiếng hát của ca sĩ Lan, ca khúc Hãy Cứ Là Tình Nhân, một sáng tác của nhạc sĩ Minh Tú. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những thông tin đáng chú ý

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Thưa quý vị, ngày 23 tháng 7, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 19 tại Philippines. Bộ trưởng Lê Hoài Trung tái khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong việc phối hợp với Hoa Kỳ sớm kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng công bằng và cân bằng Việt Nam-Hoa Kỳ. Bộ trưởng tin tưởng Hiệp định sẽ tạo ra xung lực mới và trở thành nền tảng then chốt để hai nước bước vào giai đoạn hợp tác hiệu quả, ổn định hơn. Các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa tìm thấy và quy tập thêm 4 hài cốt liệt sĩ tại khu vực thuộc làng Cầu Nhi, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Cùng với các phần mộ, lực lượng tìm kiếm còn thu thập được nhiều di vật lịch sử đi kèm. Hiện công tác mở rộng phạm vi đào, tìm vẫn đang được các đơn vị chuyên trách tích cực triển khai nhằm sớm đưa các anh hùng liệt sĩ về nơi an táng, trang nghiêm tại nghĩa trang. Mực nước tại các trạm đầu nguồn sông Cửu Long đã dâng cao theo kỳ triều cường kết hợp với lũ thượng nguồn về. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập úng cục bộ tại các vùng lầy trũng, ven sông và đô thị thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Người dân và chính quyền địa phương cần chủ động gia cố bờ bao, bảo vệ sản xuất nông nghiệp và các vùng nuôi trồng thủy sản. Cô Đắc vừa cho ra mẫu máy ảnh phim EC35 với thiết kế nắp trượt hoài cổ cùng mức giá bình quân dân khoảng 1 triệu đồng. Sản phẩm tái hiện phong cách chụp ảnh đặc trưng của thập niên 90, hướng đến những người yêu thích sự đơn giản và trải nghiệm nhiếp ảnh hoài niệm. Với thao tác sử dụng dễ dàng, Kodak EC35 hứa hẹn sẽ mang đến cảm giác chân thực và thú vị cho người dùng trẻ, cũng như những người đam mê ảnh phim. Nói tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, liên tiếp hai vụ tai nạn giao thông với xe khách xảy ra trong đêm chỉ cách nhau 4 ngày gây thương vong rất nặng nề đều có dấu hiệu mất lái. Ngay lập tức, một số doanh nghiệp đã ứng dụng công nghệ để cảnh báo ngủ gật, mất lái. Ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam lưu ý, bên cạnh các giải pháp từ phía doanh nghiệp vận tải thì hạ tầng phục vụ cho khách cũng như là lái xe khách đường dài cũng cần sớm được hoàn thiện. Bộ Xây dựng vừa có yêu cầu siết chặt hoạt động vận tải hành khách và vận tải hàng hóa với khối lượng lớn, đặc biệt đối với các phương tiện hoạt động vào ban đêm. Theo đó, giao Cục Đường bộ Việt Nam, Sở Xây dựng, các tỉnh, thành phố và các cơ quan liên quan tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Trong đó, yêu cầu siết chặt hoạt động vận tải hành khách và vận tải hàng hóa khối lượng lớn, đặc biệt đối với các phương tiện hoạt động vào ban đêm. Các đơn vị có trách nhiệm kịp thời phát hiện, cảnh báo và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông tương tự. Các chuyên gia cho rằng, các biện pháp phòng ngừa cần được triển khai nhằm kết hợp hiệu quả nhất giữa giải pháp công nghệ và việc thực thi chính sách sẽ giúp chấn chỉnh vi phạm, góp phần giảm đáng kể tai nạn giao thông. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón theo dõi.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Còn bây giờ thì cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin trong FM chiều nay. Quý vị thân mến, bây giờ đây thì với FM chiều nay thì chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị thính giả một số những thông tin về tình hình giao thông. Ghi nhận tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, đường Đỗ Mười đoạn qua khu vực Tân Thế Hiệp, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Xin được nhắc lại, trên khu vực cầu đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vực Tân Thế Hiệp, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm ở cả hai hướng. Và đó là thông tin giao thông tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi chia sẻ thông tin này đến cho các thính giả của chương trình. Thưa quý vị, từng là biểu tượng tăng trưởng, thị trường ô tô Mỹ đang đứng trước một bước ngoặt lớn. Sau giai đoạn đạt doanh số kỷ lục cách đây khoảng một thập kỷ, ngành công nghiệp này đang được dự báo sẽ bán ít hơn khoảng 1,5 triệu xe trong năm 2026. Nhưng theo nhiều chuyên gia, đây không phải là đợt suy giảm mang tính chu kỳ, Đó có thể là khởi đầu của một sự thay đổi mang tính cấu trúc khi hàng loạt yếu tố về dân số, công nghệ và hành vi tiêu dùng cùng lúc làm thay đổi cách người Mỹ sở hữu và sử dụng ô tô. Mời quý vị cùng đến với nội dung này trong chuyên mục Thế giới giao thông hôm nay với nhan đề Vì sao người Mỹ ngày càng ít mua xe mới?
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia của Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu sẽ là phần tin nhanh.
4: Sân bay quốc tế Narita, Nhật Bản đang thu hút những người yêu hàng không với dịch vụ xe buýt tham quan khu vực hạn chế, đưa du khách đến cận cảnh đường băng và sân đỗ để quan sát hoạt động của máy bay. Trong hành trình kéo dài khoảng 2 giờ, du khách có cơ hội ngắm các dòng máy bay hiếm như Airbus A380 2 tầng, Boeing 747 chở hàng và Flying Honolulu của All Nippon Airways mang họa tiết rùa biển. Tour được tổ chức 2 ngày mỗi tháng, giá vé người lớn từ 12.000 yên, năm tài khóa 2025, khoảng 2.000 người tham gia, gấp đôi so với 3 năm trước, đồng thời ngày càng thu hút nhiều du khách quốc tế.
3: Giá cước vận tải container tuyến Trung Quốc-Mỹ đang tăng lên mức cao nhất trong gần 2 năm qua, khi các doanh nghiệp đẩy nhanh nhập khẩu hàng hóa phục vụ mùa mua sắm cuối năm trước nguy cơ Mỹ tăng thuế. Tính đến giữa tháng 7, cước vận chuyển từ Thượng Hải đến bờ Tây Mỹ đạt hơn 6.200 đô la Mỹ một container 40 feet, còn tuyến bờ Đông là hơn 8.100 đô la Mỹ, đều cao hơn khoảng hơn 2 lần so với mức đáy cuối tháng 4. Lượng hàng từ châu Á sang Mỹ trong tháng 6 tăng gần 15% so với cùng kỳ, trong đó hàng từ Trung Quốc tăng 24%. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng nhu cầu vận chuyển có thể giảm sau khi làn sóng xuất hàng sớm kết thúc.
4: Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều thập kỷ tăng trưởng, hàng loạt dấu hiệu gần đây cho thấy nhu cầu mua xe mới tại Mỹ đang bước vào giai đoạn suy giảm mang tính cấu trúc. Không còn là biến động ngắn hạn, lĩnh vực sản xuất ô tô đang đối mặt với bài toán lớn về tương lai. Vậy điều gì khiến một trong những thị trường xe hơi lớn nhất thế giới đang đứng trước nguy cơ thu hẹp? Dân số, xu hướng tiêu dùng hay sự phát triển công nghệ sẽ định hình diện mạo ngành ô tô Mỹ?
3: Từng là biểu tượng của tăng trưởng, thị trường ô tô Mỹ đang đứng trước một bước ngoặt lớn. Sau giai đoạn đạt doanh số kỷ lục cách đây khoảng một thập kỷ, ngành công nghiệp này được dự báo sẽ bán ít hơn khoảng 1,5 triệu xe trong năm 2026. Nhưng theo nhiều chuyên gia, đây không phải là đợt suy giảm mang tính chu kỳ. Đó có thể là khởi đầu của một sự thay đổi mang tính cấu trúc khi hàng loạt yếu tố về dân số, công nghệ và hành vi tiêu dùng cùng lúc làm thay đổi cách người Mỹ sở hữu và sử dụng ô tô.
4: Các dự báo cho thấy từ nay đến năm 2040, doanh số bán xe

0: Khi chính sách nhập cư trở nên chặt chẽ hơn, thị trường ô tô sẽ rất khó tăng trưởng, thậm chí bị thu hẹp. Yếu tố thứ hai đến từ sự thay đổi trong hành vi của người tiêu dùng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Theo ông Mark Gofferson, khoảng một nửa số thanh thiếu niên 16 tuổi hiện nay thậm chí chưa có bằng lái xe.
1: Thời của tôi khi 16 tuổi thì ai ai cũng mong chờ đến đúng ngày sinh nhật của mình để có thể thi lấy bằng lái. Ngày nay điều đó đã khác.
0: Một rào cản lớn khác là giá xe ngày càng cao khiến nhiều người trẻ Mỹ không đủ khả năng mua chiếc xe mới đầu tiên. Theo ông Sam Fiorani, phó chủ tịch phụ trách dự báo thị trường xe toàn cầu, từ công ty Auto Forecast, mối đe dọa lớn nhất chính là giá bán. Ông cho rằng vẫn còn khá nhiều người trẻ yêu thích việc lái xe và mong muốn sở hữu một chiếc ô tô mới. Tuy nhiên, số người đủ khả năng tài chính để thực hiện điều đó đang ngày càng ít đi.
1: Muốn duy trì thị trường xe mới, ngành công nghiệp ô tô cần những khách hàng trẻ. Nếu nhóm khách hàng này bị loại khỏi cuộc chơi vì giá xe quá đắt, doanh số khó có thể tăng trưởng bền vững. Theo chuyên gia dự báo ngành ô tô Mark Gottforsen, công nghệ tự lái phát triển cũng khiến tỷ lệ người sở hữu bằng lái giảm. Không chỉ vậy, xe tự hành còn làm giảm số lượng xe mà mỗi người cần sở hữu. Trong nhiều năm qua, trung bình mỗi người lái xe tại Mỹ sở hữu khoảng 1,2 chiếc xe. Tuy nhiên, dự báo cho thấy trong khoảng 10 năm tới, con số này có thể giảm xuống còn khoảng 1,1 chiếc cho mỗi người lái.
0: Điều đó có nghĩa là ngay cả khi dân số không thay đổi nhiều, tổng nhu cầu mua xe mới vẫn sẽ giảm. Một chỉ số khác ít được chú ý hơn nhưng lại có ảnh hưởng rất lớn đến doanh số xe mới chính là tốc độ rời khỏi thị trường của các phương tiện đang lưu hành. Theo nhà báo Robert Ferris từ kênh CNBC, đây mới là yếu tố quan trọng nhất quyết định số lượng xe mới được bán ra.
1: Số lượng ô tô bị tháo dỡ, tiêu hủy mỗi năm ngày càng giảm do chất lượng xe được nâng cao, trong khi giá bán tăng khiến cho nhiều người kéo dài thời gian sử dụng xe hiện có thay vì mua xe mới.
0: Theo nhận định của các chuyên gia, hiện có quá nhiều hãng xe và thương hiệu cùng cạnh tranh trong một thị trường gần như không còn tăng trưởng. Auto Forecast Solution dự báo doanh số xe mới tại Mỹ sẽ tiếp tục đi ngang ít nhất đến năm 2033. Trong một thị trường gần như đạt đến quy mô ổn định, sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ khiến áp lực cạnh tranh ngày càng lớn.
1: Các chuyên gia cho rằng sớm hay muộn, các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc cũng sẽ bước vào thị trường Mỹ. Và khi điều đó xảy ra, cuộc cạnh tranh giành khách hàng sẽ trở nên gay gắt hơn bao giờ hết, trong bối cảnh chiếc bánh thị trường không còn tiếp tục mở rộng như trước.
0: Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện thị trường ô tô Mỹ cũng mang đến nhiều gợi mở đối với Việt Nam khi ngành ô tô trong nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Dù điều kiện về quy mô, dân số, thu nhập và tỷ lệ sở hữu ô tô còn khác biệt, nhưng yếu tố như biến động nhân khẩu học, xu hướng tiêu dùng và sự phát triển của công nghệ cũng đang dần tác động đến thị trường. Khi chất lượng phương tiện ngày càng được cải thiện, tuổi thọ xe có xu hướng kéo dài, trong khi các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái liên tục được bổ sung, giá bán xe cũng có thể tăng theo. Điều này đặt ra yêu cầu các doanh nghiệp không chỉ cạnh tranh bằng sản phẩm mà còn phải tối ưu chi phí, nâng cao chất lượng dịch vụ và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng.
1: Bên cạnh đó, sự phát triển của xe điện, các giải pháp di chuyển thông minh và khả năng xuất hiện thêm nhiều thương hiệu mới cũng sẽ khiến thị trường trở nên sôi động hơn. Kinh nghiệm từ Mỹ cho thấy trong bối cảnh nhu cầu có thể thay đổi bởi nhiều yếu tố dài hạn, việc dự báo chính xác xu hướng thị trường, xây dựng chính sách phù hợp và nâng cao năng lực cạnh tranh sẽ là yếu tố quan trọng để ngành ô tô phát triển bền vững. Đây cũng là bài học đáng tham khảo đối với Việt Nam trong quá trình mở rộng thị trường và hội nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị của ngành công nghiệp ô tô toàn cầu. Chuyên mục Thế giới giao thông hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái, chào tạm biệt.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
7: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: dầu gừng Thái Dương thông kinh hoạt lạc, giảm đau.

0: giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ê ông, dạo này thời tiết nóng nực, lái xe lâu làm tôi mỏi mắt quá, kính mở hết rồi đây này.
2: Ôi, tôi hồi trước cũng cận nặng, đi đâu cũng phụ thuộc vào kính, sau quyết định mổ cận, lái xe thoải mái hẳn.
1: Tôi cũng muốn mổ lâu rồi nhưng cứ nghĩ cận nặng thì chi phí chắc cao lắm.
2: Ôi, không hẳn đâu, tôi vừa tìm hiểu bên bệnh viện mắt quốc tế DND đang có chương trình Summer Smile Day, mùa thoát cận lớn nhất năm, ưu đãi hè khá tốt, chi phí mổ cận chỉ từ 12 triệu đồng thôi.
1: Thế à?
2: Ừ.
1: Mà cận nặng như tôi thì có mổ được không?
2: Muốn biết chính xác phải khám chuyên sâu mới kết luận được. Bây giờ có nhiều phương pháp hiện đại lắm.
1: Ừ, nghe cũng hợp lý đấy. Tôi chỉ ngại bỏ ra khoản tiền lớn thôi.
2: Thế nên mới bảo tranh thủ mùa hè này, vừa được khám chuyên sâu miễn phí, vừa có ưu đãi lên tới 50%.
1: Chuẩn đấy, cho tôi xin địa chỉ với số điện thoại để đặt lịch đi.
2: Đây, Bệnh viện Mắt Quốc tế DND, 128 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hotline 0968 115588.
1: Để tôi gọi đặt lịch luôn.
2: Thế mới đúng chứ.
3: Mắt Quốc tế DND, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục Thế giới giao thông và ca khúc vừa rồi, ca khúc 10 năm yêu em, một sáng tác của nhạc sĩ Trầm Tử Thiên với tiếng hát của ca sĩ Nguyễn Hồng Ân vừa gửi đến cho quý vị. Và thưa quý vị, thời điểm này thì chúng tôi nhận được những thông tin về tình hình giao thông. Hiện nay thì khu vực miền Tây Nam Bộ, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 cho biết hiện tại trên tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận có mưa gió rất to, tầm nhìn bị hạn chế, đường trơn trượt. Khuyến cáo các bác tài lưu thông trên tuyến chú ý quan sát, giữ khoảng cách an toàn để đảm bảo giao thông, tuyệt đối không dừng đổ xe trên cao tốc. Trường hợp phương tiện gặp sự cố, nhanh chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật đèn cảnh báo nguy hiểm và đặt thiết bị cảnh báo phía sau xe tối thiểu 150m theo quy định. Hoặc là quý vị có thể gọi về tổng đài 1900 868 677 để được hỗ trợ 24/24 khi cần. Ngoài ra, tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi ghi nhận thông tin trên khu vực đường Nguyễn Tất Thành, đoạn qua cầu Tân Thuận 2 hướng đi Nguyễn Văn Linh, xe đông di chuyển chậm. Khu vực đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn qua đường D5 hướng về Đài Liệt Sĩ, các phương tiện di chuyển chậm. Đường Võ Văn Kiệt đoạn qua cầu Nguyễn Văn Cừ hướng đi giao lộ Trần Đình Xu, quý vị cũng di chuyển chậm qua đây. Và ghi nhận trên khu vực cầu Tân Thuận hướng từ phường Xóm Chiếu sang phường Tân Thuận có va chạm giữa xe ô tô và xe máy, các phương tiện của chúng ta di chuyển về đây quý vị cần lưu ý. Đó là những thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận được tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và khu vực miền Tây Nam Bộ. Còn bây giờ mời quý vị sẽ cùng đến với chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách.
1: Anh Thư và Như Ngọc rất vui được gặp lại quý thính giả trong chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách, điểm hẹn cùng VPBank đồng hành với hộ kinh doanh quản lý dòng tiền, sổ sách và giao dịch tài chính rõ ràng hơn. Chương trình được phát chính vào 16 giờ chiều thứ Hai và phát lại vào thứ Năm trong tuần. Ngày An Tâm Sổ Sách là chuỗi hoạt động do VPBank triển khai nhằm đồng hành cùng hộ kinh doanh trên hành trình phát triển, từ quản lý dòng tiền, vận hành hoạt động kinh doanh đến tiếp cận các giải pháp tài chính phù hợp với từng giai đoạn. Mỗi số phát sóng sẽ mang đến chủ đề thiết thực, giúp hộ kinh doanh có thêm kinh nghiệm và giải pháp để phát triển hiệu quả hơn. Hy vọng quý vị sẽ tiếp tục theo dõi chương trình để không bỏ lỡ những thông tin và giải pháp hữu ích trong các số phát sóng tiếp theo. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề của số phát sóng ngày hôm nay: khơi thông nguồn vốn, tiếp sức hộ kinh doanh, để cùng tìm hiểu những giải pháp giúp hộ kinh doanh luôn chủ động nguồn vốn và sẵn sàng nắm bắt mọi cơ hội kinh doanh.
2: Biên tập viên Anh Thư ạ, tuần trước khi đi thực tế tại các khu chợ đầu mối Sầm Uất ở Hà Nội thì Như Ngọc nghe rất nhiều tiểu thương tâm sự về nỗi khổ lỡ cỡ dòng tiền. Nhiều khi khách dục nhập hàng gấp mà tài khoản lại đang bị kẹt, không xoay đâu ra vài chục triệu trong ngày.
1: Vâng, đúng vậy ạ. Với hộ kinh doanh thì có thể nói thời gian là vàng. Cơ hội nhập hàng giá tốt thì thường đến rất là bất ngờ và đi thì trong chớp mắt. Chúng ta hãy cùng lắng nghe một chia sẻ rất thực tế từ chị Thanh Lam, chủ một hộ kinh doanh trái cây ở Long Biên, Hà Nội ngay sau đây.
3: Làm nghề đồ sỉ thì tôi sợ nhất là nhà cung cấp báo có lô hàng tốt nhưng

0: mà chỉ giữ được trong vòng 24 giờ. Mà lúc đấy thì mình lại chỉ thiếu có vài chục triệu tiền mặt là mình mất ăn ngay. Đi hỏi vay người thân lúc đấy thì ngại, mà làm hồ sơ vay ngân hàng thì lại tốn rất nhiều thời gian chờ phê duyệt, thì người ta bán hết sạch hàng mất rồi. Tôi thì tôi cực kỳ cần một khoản vốn linh hoạt, kiểu như một quỹ tiền dự phòng đút túi ấy, có thể lấy ra để chuyển khoản ngay cho mối. Xong việc mà tôi có tiền hàng thì tôi lại bù vào luôn.
1: Vâng, thưa quý vị, một chia sẻ chạm đúng nỗi đau chung của các chủ hộ để giải bài toán vốn linh hoạt tức thì này. Hôm nay chuyên mục có cuộc trao đổi với bà Tuyết Lê, chuyên gia phân khúc hộ kinh doanh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank.
2: Vâng, xin chào bà Tuyết Lê.
3: Xin chào MC.
2: Thưa bà, từ chia sẻ của chị Lam, rõ ràng hộ kinh doanh cần một dòng vốn nhỏ nhưng nhanh. Dưới góc độ của VPBank thì có cách nào để hộ kinh doanh luôn có sẵn một khoản vốn dự phòng, cần là dùng được ngay mà không phải mỗi lần phát sinh nhu cầu lại đi làm hồ sơ vay không ạ?
3: Trên thực tế thì hiện nay VPBank đang có hai giải pháp khá là phù hợp với nhu cầu của hộ kinh doanh. Và đây chính là một cái nguồn vốn dự phòng để giúp hộ kinh doanh có thể xoay sở cái nguồn vốn của mình khi cần thiết. Và đó chính là cái thẻ tín dụng kinh doanh VPBank Com Credit và hạn mức thấu chi trên tài khoản thanh toán. Thì các anh chị có thể hiểu một cách đơn giản như thế này ạ. Thấu chi chính là một cái khoản tiền dự phòng và được VPBank cấp sẵn trên tài khoản thanh toán. Ví dụ như hôm nay mà anh chị có nhu cầu cần tiền thanh toán tiền hàng, nhưng trong cái tài khoản của mình, cái số tiền của mình đang chưa đủ chẳng hạn, thì lúc đấy anh chị có thể sử dụng cái hạn mức thấu chi để có thể giao dịch được ngay và không bỏ lỡ cái cơ hội kinh doanh của mình. Và trong ngày dòng tiền về rồi, các anh chị có thể hoàn tiền trong ngày trước 5 giờ chiều, thì chúng ta sẽ không phải chịu cái khoản lãi đối với cái khoản tiền chúng ta sử dụng này. Nếu chúng ta sử dụng qua ngày thì cái số tiền lãi sẽ được tính trên cái số tiền và cái số ngày thực tế các anh chị sử dụng ạ.
2: Thưa bà, cả hai đều mang tính chất tiêu trước trả sau rất linh hoạt. Vậy trong thực tế buôn bán hàng ngày, khi nào hộ kinh doanh nên dùng thẻ tín dụng và khi nào thì nên sử dụng thấu chi để có thể đạt hiệu quả kinh tế cao nhất ạ?
3: Các anh chị cũng có thể thấy rằng đây chính là hai cái hình thức mà giúp các khách hàng có thể tiêu trước và trả sau. Thì đối với thẻ tín dụng thì sẽ rất là phù hợp với những cái trường hợp mà chúng ta cần thanh toán tiền hàng này, mua nguyên vật liệu và chi tiêu cho các hoạt động kinh doanh. Và có một điểm đặc biệt là chính là cái đối tác của hộ kinh doanh, những cái nhà cung cấp mà chấp nhận cái dòng thẻ tín dụng thì chúng ta có thể thanh toán bằng cái thẻ tín dụng của mình. Còn trong trường hợp mà khi mà cái đối tác, những nhà cung cấp của hộ kinh doanh lại không chấp nhận thẻ chẳng hạn, hoặc là trong cái tài khoản hiện hữu của khách hàng lại không có đủ cái nguồn tiền, mà trong khi chúng ta lại cần phải thanh toán ngay cho nhà cung cấp, hoặc là chúng ta trả lương cho nhân viên chẳng hạn, hoặc là chúng ta xử lý một cái khoản gấp phải thanh toán gì đó, thì chúng ta nên dùng cái tài khoản thấu chi. Thì đây chính là một cái hình thức để giúp cho hộ kinh doanh có thể xoay được cái dòng vốn ngay lập tức để thanh toán cho nhà cung cấp và những cái việc cần thiết ạ.
1: Thưa bà Tuyết Lê, nhiều hộ kinh doanh thường e ngại đăng ký sẵn hạn mức nhưng lại không dùng đến. Liệu điều đó có gây phát sinh chi phí không ạ?
3: Cái điểm này thì hộ kinh doanh có thể hoàn toàn yên tâm ạ. Vì đây chính là một cái khoản nguồn vốn dự phòng và được chuẩn bị sẵn cho những cái mục đích cần thiết của mình. Và khi chúng ta chưa giao dịch thì lãi sẽ không phát sinh các anh chị ạ. Và chỉ khi lãi phát sinh khi mà chúng ta sử dụng qua ngày, và chúng ta sử dụng ngày nào thì chúng ta sẽ trả lãi trên ngày đó và trên chính cái số tiền mà chúng ta sử dụng thôi ạ. Còn cái số tiền mà chúng ta chưa sử dụng đến thì chúng ta sẽ không phải chịu lãi trên cái khoản tiền đó ạ.
1: Và như vậy có thể hiểu đây là hai giải pháp bổ trợ cho nhau, giúp hộ kinh doanh không bỏ lỡ những cơ hội quan trọng, phải không thưa bà Tuyết Lê?
3: Chính xác là như vậy ạ. Và khi sử dụng phù hợp với từng nhu cầu thì các anh chị cũng sẽ thấy rằng đây chính là một cái công cụ hỗ trợ dòng tiền vô cùng hiệu quả và giúp cho hộ kinh doanh có thể chủ động hơn trong cái quá trình vận hành của mình. Và hộ kinh doanh nên xem đây là một cái công cụ giúp tối ưu cái dòng tiền của mình và hơn là một cái khoản vay thông thường. Đặc biệt chúng ta thấy rằng là với thẻ tín dụng Com Credit của VPBank thì hiện nay ngoài cái việc mà khách hàng được miễn lãi trong vòng 55 ngày và khách hàng còn được nhận hoàn tiền khi mà thanh toán chi tiêu lên tới 1,5 triệu trên một tháng. Còn với cái tài khoản thấu chi thì hiện nay VPBank đang cung cấp cái hạn mức thấu chi cho khách hàng với mức lãi suất rất là cạnh tranh, chỉ từ 10% và chỉ tính trên cái số tiền khách hàng sử dụng và cái thời gian khách hàng sử dụng thôi ạ. Và nếu như chúng ta mà tận dụng được cả hai cái hình thức thanh toán này thì đây chính là một cái đòn bẩy để giúp cho hộ kinh doanh có thể nắm bắt được cái cơ hội kinh doanh của mình và tối ưu được cái khoản chi phí của mình ạ.
2: Vậy nếu hộ kinh doanh quan tâm đến hai giải pháp này thì thủ tục đăng ký có phức tạp không thưa bà?
3: Rất là đơn giản các anh chị nhé. Chúng ta có thể đăng ký trên VPBank Neo hoặc chúng ta có thể liên hệ với bất kỳ một cái điểm giao dịch nào trên toàn quốc của VPBank thì các anh chị sẽ được tư vấn rất là chi tiết ạ.
2: Vâng, rõ ràng là từ quản lý sổ sách đến khơi thông nguồn vốn là một hành trình liền mạch. Với bộ đôi thẻ tín dụng ComCredit và thấu chi tài khoản, hộ kinh doanh giờ đây đã có một nguồn vốn dự phòng linh hoạt để có thể tự tin chấp lấy mọi cơ hội kinh doanh, dòng tiền không gián đoạn, kinh doanh không bỏ lỡ.
1: Vâng, nếu quý vị quan tâm đến giải pháp thấu chi tài khoản hay thẻ tín dụng kinh doanh VPBank ComCredit, có thể liên hệ ngay hotline 1900 545 415, các điểm giao dịch VPBank trên toàn quốc hoặc truy cập trực tiếp ứng dụng VPBank Neo để được tư vấn kích hoạt tức thì. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các số phát sóng tiếp theo trên VOV Giao thông.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
6: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
6: Make in USA.
7: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Inmax đã dán là mát.
7: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
6: Inmax đã dán là mát.
7: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
8: Inmax made in USA.
9: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
10: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
9: Ui, dòng này có bền không ạ anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
10: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ tự hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
9: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
10: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Ừ. Gọi ngay hotline 0944 208888.
9: Uy tín tạo dựng công trình.
11: À, tôi là Kiến Ba Khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi giời.

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
2: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
1: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
2: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
1: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
2: Ghê vậy.
1: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
2: Quá ổn.
1: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
2: Vậy thì gửi ngay thôi.
1: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục Thế giới giao thông. Chúng tôi xin được nhắc lại là chúng ta vừa đến với chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách cũng như là ca khúc Xa Rồi Mùa Đông, một sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Nam qua tiếng hát của ca sĩ Phương Thanh. Thời điểm này thì chúng tôi ghi nhận được thông tin trên khu vực thành phố Hà Nội, thông tin từ chị Phùng Thị Phương Liên, tuần đường công ty đường bộ Hà Nội chia sẻ quốc lộ 32 đến km 41+180 có va chạm giữa xe tải và xe con, giao thông ùn tắc. Đội quản lý giao thông đã báo đội cảnh sát giao thông số 9 giải quyết các phương tiện lưu ý. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, hiện nay ghi nhận ở khu vực quốc lộ 32 từ km 41+180 xảy ra va chạm giữa xe tải và xe con, giao thông ùn tắc. Đội quản lý giao thông đã báo đội cảnh sát giao thông số 9 giải quyết các phương tiện lưu ý. Ngoài ra, quốc lộ 5 đoạn qua công ty May 10 giao thông ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi Hải Phòng. Đó là những thông tin mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Và thưa quý vị, còn bây giờ đây thì chúng tôi tiếp tục với chương trình FM chiều nay. Dự án mở rộng quốc lộ 1A đoạn qua xã Thanh Trì và Ngọc Hồi từ khoảng 40m hiện nay lên 90m đang gấp rút được triển khai. Được kỳ vọng nâng cao gấp đôi khả năng thông hành, sẽ đặc biệt hiệu quả vào những dịp cao điểm lễ Tết, một kết quả rất đáng mong chờ. Đó là câu chuyện sẽ được kể trong đường sắp mở chủ chương trình về quy hoạch của VOV Giao thông.
1: Chúng tôi rất ủng hộ theo chủ trương mở rộng quốc lộ 1A này để cho kinh tế phát triển đường mở là cũng được khang trang.
2: Chắc chắn là khi mà đường giao thông mở rộng ra, giao thông chung trên địa bàn thôi là nó sẽ được lưu thông tốt hơn.
3: Việc mở rộng quốc lộ 1A lên 90m, giá trị lớn nhất không chỉ nằm ở việc có thêm làn xe mà khả năng tổ chức lại dòng giao thông.
4: Đường sắp mở.
5: Đường sắp mở.
6: Xin chào các bạn. Dự án mở rộng quốc lộ 1A đoạn qua xã Thanh Trì và Ngọc Hồi của thành phố Hà Nội, từ bề rộng mặt đường khoảng 40m hiện nay lên tới 90m, đang được gấp rút triển khai. Và đây là dự án được kỳ vọng sẽ nâng cao gấp đôi khả năng thông hành, đặc biệt hiệu quả vào những dịp cao điểm lễ Tết. Một kết quả được người dân rất rất mong chờ. Và đó sẽ là câu chuyện được kể trong Đường sắp mở, chuỗi chương trình chuyên về quy hoạch của VOV Giao thông Quốc gia. Nhưng trước khi đến với câu chuyện này, chúng ta sẽ cùng điểm qua một số tin tức đáng chú ý.
4: Thông tin quy hoạch.
6: Thưa các bạn, 100% đô thị trên phạm vi cả nước đã có quy hoạch chung được phê duyệt. Tỷ lệ đô thị hóa đạt hơn 45%. Quy hoạch giúp nâng cao hiệu quả quản lý, thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, người dân được hưởng lợi về hạ tầng, dịch vụ công và tiện ích đô thị tốt hơn. Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua chủ trương bố trí vốn thực hiện 46 dự án giao thông cửa ngõ đến năm 2030, đồng thời dự kiến triển khai xây dựng 6 cây cầu thép trong giai đoạn 2027-2028. Mục tiêu là nhằm xử lý căn cơ 28 điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông thường xuyên trên địa bàn thành phố. Còn tại Ninh Bình, các sở ngành và địa phương đang đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch đô thị nông thôn, hướng tới mục tiêu xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc trung ương trước năm 2030. Quy hoạch đồng bộ sẽ giúp sử dụng hiệu quả quỹ đất, thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng giao thông đô thị, công nghiệp, du lịch và dịch vụ. Nhiều doanh nghiệp bất động sản trên địa bàn Cần Thơ đề xuất điều chỉnh quy hoạch để tăng tầng cao các dự án nhà ở, chung cư lên 30 đến 35 tầng. Nếu được chấp thuận và quy hoạch đồng bộ, việc tăng tầng sẽ giúp sử dụng hiệu quả quỹ đất, tăng nguồn cung và giúp người dân có thêm cơ hội tiếp cận nhà ở. Các bạn thân mến, dự án mở rộng quốc lộ 1A lên 90m, chiều dài hơn 36 km, có điểm đầu tại hầm chui Kim Liên và điểm cuối là nút giao Cầu Rẽ, thành phố Hà Nội, là một dự án hạ tầng trọng điểm của thành phố để nhằm cải tạo trục giao thông cửa ngõ phía Nam kết hợp với chỉnh trang, tái thiết đô thị. Trong đó, thì đoạn qua xã Thanh Trì và Ngọc Hồi, việc mở rộng mặt đường lên 90m được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá về hạ tầng giao thông khu vực phía Nam thủ đô, đồng thời cũng sẽ tăng khả năng kết nối giữa Hà Nội với các tỉnh thành lân cận phía Nam, và tạo một không gian phát triển mới cho toàn khu vực. Hãy cùng đến với ghi nhận của nhóm phóng viên Như Nguyên và Quách Đồng ngay sau đây.
5: Thưa quý vị, thì tôi đang đứng trên cầu Văn Điền, điểm tiếp giáp ranh giới giữa phường Yên Sở với xã Thanh Trì. Đây cũng là điểm đầu của đoạn tuyến mở rộng quốc lộ 1A qua hai xã Thanh Trì và Ngọc Hồi. Riêng trên địa bàn xã Thanh Trì thì dự kiến dự án mở rộng quốc lộ 1A ảnh hưởng đến hơn 500 hộ dân và tổ chức. Để quý vị có thể hình dung rõ hơn về sự thay đổi mang tính bước ngoặt này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua câu chuyện của một nhân vật khá đặc biệt. Theo như lời anh Phạm Đình Hợi, tức là chủ hộ, gia đình anh Hợi từng một lần thuộc diện giải tỏa dự án mở rộng chỉnh trang quốc lộ 1A. Sau khi giải tỏa thì gia đình anh vẫn còn hơn 50 mét vuông.
1: Chúng tôi rất ủng hộ theo chủ trương mở rộng quốc lộ 1A này để cho kinh tế phát triển được mở là cũng được khang trang.
7: Gia đình anh thì hiện nay sinh sống trên một cái diện tích bao nhiêu ạ?
1: Như nhà tôi đợt trước là khoảng trên 100 mét vuông đấy đợt trước, mất một đợt rồi bây giờ còn khoảng 54,6.
5: Thưa quý vị, thì theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự án mở rộng quốc lộ 1A đoạn qua xã Thanh Trì với chiều dài khoảng 4 km. Theo ông Đặng Đình Anh, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng xã Thanh Trì, dự án mở rộng quốc lộ 1A giúp tăng cường kết nối giao thông, góp phần phát triển kinh tế trên địa bàn.
7: Thưa anh, thì khi mà mở rộng quốc lộ 1A như vậy, tác động tích cực thế nào đến cái hạ tầng giao thông của xã Thanh Trì nói riêng?
8: Mở quốc lộ 1A theo dự án mở rộng này thì nó sẽ là rút cái hạ tầng kết nối giao thông như là giao thương giữa Thanh Trì với các xã lân cận, các xã phường, cũng tạo điều kiện để phát triển kinh tế cho xã nhà.
5: Thưa các bạn, dự án mở rộng quốc lộ 1A còn hướng đến mục tiêu giải tỏa áp lực cho các trục nhánh. Đặc biệt, hạ tầng giao thông đồng bộ thông thoáng tại đây sau khi dự án được triển khai sẽ hỗ trợ cho việc vận hành tổ hợp ga Ngọc Hồi, ga đầu mối đường sắt lớn nhất cả nước sau khi dịch chuyển hạ tầng từ ga Hà Nội về đây. Thưa quý vị, thì cách vị trí tôi đứng không xa là mốc giới giải phóng mặt bằng dự án quốc lộ 1A mở rộng ngay sát đền thờ chiến thắng Ngọc Hồi. Những người dân sinh sống trong khu vực giải tỏa đều ủng hộ chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Sau đây mời quý vị cùng theo dõi cuộc trao đổi với anh Nguyễn Văn Nam, trưởng thôn Ngọc Hồi về những vấn đề mà người dân quan tâm.
7: Bà con còn muốn biết những cái thông tin gì liên quan đến cái mốc giới này, liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng này, hoặc là liên quan đến địa điểm nơi mà sẽ được tái định cư không ạ?
9: Nói chung là về cái mốc giới thì bà con nhân dân cơ bản người ta nắm được rồi. Và cái vấn đề quan trọng nhất là bà con nhân dân này muốn biết nơi ăn chốn ở của bà con nhân dân mai kia tái định cư ở khu vực nào và địa điểm chỗ nào đấy.
5: Để làm rõ hơn về vấn đề tái định cư của bà con thôn Ngọc Hồi thì chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Du Tân, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Hạ tầng xã Ngọc Hồi.
7: Dự kiến thì người dân có được tái định cư tại chỗ không ạ?
10: Riêng đối với cái vấn đề tái định cư của dự án thì đây là một trong những cái sự quan tâm nhất của Đảng ủy ban. Để các đồng chí cũng đã chỉ đạo là làm thế nào tìm các cái vị trí trên địa bàn của xã để làm các cái khu vực tái định cư cho dự án này.
5: Thưa quý vị, mặt cắt quốc lộ 1A định hướng mở rộng lên 90m cho phép tách biệt hoàn toàn luồng xe chạy ở tốc độ cao ở làn trong cùng luồng xe ở tốc độ thấp, xe thô sơ ở các làn song hành. Các điểm đầu nối này giúp kết nối trực tiếp khu vực dân cư, dịch vụ của hai xã Thanh Trì và Ngọc Hồi với các trục giao thông kinh tế lớn, tạo điều kiện phát triển các cảng cạn ICD, trung tâm logistics, từng bước nâng cao năng lực thông hành của tuyến đường lên gấp 2 lần.
4: Đường sắp mở, chuyên về quy hoạch giao thông.
11: Đường sắp mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều, VOV Giao thông Quốc gia.

0: đường sắp mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
1: Thưa các bạn, theo quy hoạch thì sau khi được mở rộng, quốc lộ 1A đoạn qua xã Thanh Trì và Ngọc Hồi của thành phố Hà Nội sẽ có tới 10 làn xe chính và 6 làn xe song hành, được kỳ vọng sẽ giảm thiểu tình trạng ùn tắc tại khu vực cửa ngõ thủ đô. Và xa hơn thế nữa, việc tách dòng xe xuyên tuyến và dòng dân sinh hai bên sẽ góp phần tăng tốc độ lưu thông và nâng cao an toàn. Cụ thể, hiệu quả của dự án này được các chuyên gia nhìn nhận như thế nào? Phóng viên Quách Đồng của VOV Giao thông Quốc gia có cuộc trao đổi với tiến sĩ kiến trúc sư Đặng Việt Dũng, Phó trưởng khoa kiến trúc và quy hoạch Trường Đại học Xây dựng Hà Nội về nội dung này.
2: Theo ông, việc mở rộng quốc lộ 1A từ 40 đến 50m hiện nay lên 90m sẽ mang lại những thay đổi như thế nào về năng lực thông hành, khả năng giảm ùn tắc và kết nối giao thông ở cửa ngõ phía Nam thủ đô ạ?
3: Tôi nghĩ nên nhìn ở cả ngắn hạn và dài hạn. Trong ngắn hạn, việc mở rộng quốc lộ 1A lên 90m với 10 làn xe chính và 6 làn đường song hành chắc chắn sẽ làm tăng đáng kể năng lực giao thông tại cửa ngõ phía Nam. Nhưng giá trị lớn nhất không chỉ nằm ở việc có thêm làn xe mà khả năng tổ chức lại dòng giao thông. Phần đường chính sẽ phục vụ xe đi xuyên tuyến, còn đường song hành giải quyết nhu cầu ra vào các khu dân cư, thương mại và dịch vụ hai bên. Khi tách được giao thông đường dài khỏi giao thông dân sinh thì số điểm xung đột giảm xuống, tốc độ lưu thông ổn định hơn và an toàn cũng được cải thiện. Thế còn về dài hạn thì mở rộng đường bộ thôi là chưa đủ. Quốc lộ 1A cần phải được đặt trong một hành lang giao thông đa phương thức. Đường sắt tốc độ cao đảm nhận các chuyến đi liên vùng, đường sắt đô thị phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày với khối lượng lớn. Còn đường bộ phục vụ vận tải, logistics và những chuyến đi cần tính linh hoạt.
2: Dưới góc độ quy hoạch đô thị, tuyến đường sau khi được mở rộng sẽ tác động ra sao đến sự phát triển không gian đô thị, thu hút đầu tư và hình thành các khu dân cư, thương mại, dịch vụ dọc hai bên tuyến ạ?
3: Dưới góc độ quy hoạch đô thị, tác động của dự án còn lớn hơn câu chuyện mở rộng một tuyến đường. Trong quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm, hành lang quốc lộ 1A, cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ sẽ góp phần tái cấu trúc Hà Nội theo hướng đa cực, đa trung tâm, giảm dần áp lực lên khu vực nội đô. Khi khả năng tiếp cận được cải thiện thì giá trị đất đai và sức hấp dẫn đầu tư chắc chắn sẽ tăng lên. Như vậy dự án mới tạo được lợi ích lâu dài cho cả thành phố và cộng đồng dân cư.
2: Để khai thác hiệu quả tuyến đường sau khi hoàn thành, theo ông cần đồng bộ những hạng mục khác như thế nào?
3: Theo tôi, từ khóa quan trọng nhất ở đây là tính đồng bộ. Không thể coi đường bộ là một dự án, đường sắt là một dự án khác, còn đô thị hai bên lại phát triển theo một kế hoạch riêng. Trước hết, tuyến chính, đường song hành và mạng lưới đường nhánh phải được phân cấp rõ ràng. Các nút giao với hệ thống đường vành đai cũng phải được đầu tư hoàn chỉnh. Hiệu quả của dự án không nên chỉ được đánh giá bằng việc xe chạy nhanh hơn, mà quan trọng hơn là thời gian đi lại có ổn định hay không, người dân có chuyển sang giao thông công cộng hay không, và chất lượng không gian đô thị hai bên tuyến có thực sự được cải thiện hay không. Đó mới là giá trị lâu dài của dự án trong tầm nhìn 100 năm của thủ đô Hà Nội.
2: Xin cảm ơn ông.
1: Các bạn thân mến, việc mở rộng quốc lộ 1A đoạn qua xã Thanh Trì và Ngọc Hồi, Hà Nội từ khoảng 40m hiện nay lên 90m không chỉ đơn thuần là một dự án nâng cấp hạ tầng giao thông, mà đây còn được kỳ vọng là dự án sẽ tạo ra những chuyển động mới trong không gian phát triển của thủ đô Hà Nội. Khi năng lực thông hành được nâng lên, tuyến đường sẽ trở thành hành lang kết nối quan trọng, thúc đẩy giao thương, lưu thông hàng hóa, mở rộng liên kết giữa Hà Nội và các tỉnh thành phía Nam. Điều này cũng sẽ đem lại cơ hội để khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, phát triển du lịch, dịch vụ, logistics và đô thị hiện đại, hướng tới một Hà Nội kết nối rộng mở, năng động và bền vững hơn. Thông tin quy hoạch cùng những câu chuyện thú vị về các dự án sẽ tiếp tục được kể trong chuỗi chương trình Đường Sắp Mở. Đừng quên đón nghe trên radio và nghe xem trên các nền tảng số của Ban VOV Giao thông Quốc gia các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các số tiếp theo.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn.

0: 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
2: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
1: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước Kobe nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
2: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
7: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi, thích mê luôn.
6: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
8: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục Đường Sắp Mở với ca khúc Như Đã Dấu Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Đức Huy qua tiếng hát của ca sĩ Mạnh Đồng. Còn bây giờ đây, tình hình giao thông tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, giao lộ Trương Định, Võ Thị Sáu va chạm giữa 3 xe ô tô con. Hiện trường chưa được giải quyết, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Trên khu vực đường Hoàng Văn Thụ, đoạn qua Hồ Văn Huê đi ngã tư Phú Nhuận, có xe buýt gặp sự cố, các phương tiện di chuyển chậm về đây. Đó là hai thông tin giao thông mà chúng tôi ghi nhận. Còn bây giờ thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục đối thoại trên VOV Giao thông với nội dung công bố điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, những dự án tuyến đường nào sẽ được triển khai.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Thưa ông, việc công bố điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thì có những điểm điều chỉnh bổ sung quan trọng nào so với quy hoạch trước đây ạ?
4: Đột phá về quy hoạch mạng lưới, đặc biệt là hình thành các cái mạng lưới hành lang vận tải phù hợp với cái hành lang kinh tế cũng như các cái vùng động lực cũng như các cực tăng trưởng mà theo cái quy hoạch tổng thể quốc gia đã điều chỉnh. Đây là cái đầu tiên. Cái điểm mới mà rõ nhất là bổ sung 5 tuyến cao tốc mới. 5 tuyến cao tốc mới là gồm cao tốc vành đai miền núi phía Bắc, cao tốc vành đai Trung Du phía Bắc, cao tốc Hà Tĩnh Cầu Treo, cao tốc Huế A Lưới và cao tốc Phan Thiết Bảo Lộc Gia Nghĩa Bumrang, và điều chỉnh 7 tuyến cao tốc hiện trạng. Đồng thời là đẩy các cái tiến trình đầu tư của các cái tuyến cao tốc quan trọng về hoàn thành trước năm 2030 để tạo cái động lực phát triển và tạo cái các không gian phát triển mới cho toàn các cái khu vực, các cái vùng động lực kinh tế.
3: Theo ông thì những điều chỉnh quy hoạch lần này thì sẽ tác động như thế nào đến việc hoàn thiện hệ thống giao thông, tăng cường kết nối liên vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới ạ?
4: Cái quy hoạch lần này thì quá trình lập quy hoạch cũng đã cập nhật định hướng cái tổ chức không gian phát triển của quốc gia, các vùng động lực hành lang kinh tế cũng như là cực tăng trưởng, để mà từ đó xác định yêu cầu kết nối hạ tầng giao thông đường bộ và nhu cầu vận tải trên các cái hành lang làm cơ sở đề xuất phương án điều chỉnh quy hoạch gắn với quá trình hình thành vùng động lực hành lang kinh tế cực tăng trưởng để tạo hiệu ứng lan tỏa và thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững.
3: Sau khi quy hoạch được công bố thì theo ông, những dự án tuyến đường nào sẽ được ưu tiên triển khai trong giai đoạn 2026-2030? Và cơ quan quản lý có giải pháp gì để huy động nguồn lực đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án này?
4: Khi triển khai quy hoạch này thì cái ưu tiên đầu tiên là những cái tuyến đường mà được đưa vào trong cái kế hoạch triển khai thực hiện theo cái nghị quyết 18 của Trung ương lần thứ 2. Thì đó là gồm những Bảo Hà Lai Châu, rồi mở rộng các tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông, rồi là một số cái đoạn cao tốc phía Tây. Thì cũng thể tạo các cái trục dọc cũng như là các cái hành lang đông tây để phát triển đảm bảo nó hài hòa và tích cực cũng như phát triển nhanh và bền vững.
3: Cơ quan quản lý đã tính toán như thế nào để đảm bảo cái tính đồng bộ giữa quy hoạch mạng lưới đường bộ với quy hoạch mạng lưới đường sắt, hàng không, đường thủy và các quy hoạch phát triển đô thị, khu công nghiệp?
4: Cái quy hoạch mạng lưới đường bộ lần này thì cũng đã rà soát rất kỹ về cái việc liên kết vùng cũng như kết nối các trung tâm kinh tế đô thị, cửa khẩu, cảng biển, cũng như là các cái cảng hàng không và các ga đường sắt. Cái này là chính là cái kết nối giữa các cái phương thức vận tải khác nhau. Trên cơ sở cái dự báo và kịch bản nhu cầu vận tải đến năm 2050 thì và theo các cái hành lang kinh tế thì phân bổ các cái hàng hóa cũng như hành khách trên theo các cái phương thức vận tải. Từ đó để mà có những cái kết nối giữa mạng lưới đường bộ với các cái cảng biển, rồi là cảng hàng không hay là ga đường sắt hay là các cái phương thức vận tải khác.
3: Dạ vâng, xin cảm ơn ông.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục đối thoại với nội dung công bố điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, những dự án tuyến đường nào sẽ được triển khai. Quý vị thân mến, những ngày này dọc các tuyến đường ven Hồ Tây như Nhật Chiêu, Trích Xài, những hàng cây muồn hoàng yến buôn nở vàng rực, đổ bóng xuống mặt hồ xanh biếc, sắc vàng, mang đến cảm giác dịu dàng bình yên và cũng đủ nổi bật khiến nhiều người muốn dừng chân lâu hơn giữa nhịp sống hối hả. Thay vì chen chúc tìm chỗ đỗ xe hay lo ngại ùn tắc, nhiều người lựa chọn xe buýt để bắt đầu chuyến dạo chơi cuối tuần. Mời quý vị cùng đón nghe nội dung này trong chuyên mục đồng hành cùng xe buýt thủ đô với nội dung Lên xe buýt ghé Hồ Tây ngắm mùa muồn hoàng yến.
1: Đồng hành cùng xe buýt thủ đô.
5: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Đồng hành cùng xe buýt thủ đô. Chuyên mục được thực hiện bởi sự phối hợp giữa Ban VOV Giao thông Quốc gia và Tổng công ty Vận tải Hà Nội Transeco. Các bạn thân mến, mỗi mùa Hà Nội lại mang một vẻ đẹp rất riêng. Nếu tháng 3 đỏ hoa gạo, tháng 4 hoa loa kèn, thì những ngày này ven Hồ Tây lại được nhuộm vàng bởi những chùm muồng hoàng yến đang vào mùa nở rộ. Không ít người dân và du khách đã tìm đến đây để dạo bộ, chụp ảnh hay đơn giản là tận hưởng bầu không khí trong lành bên mặt hồ. Điều thú vị là hành trình ấy có thể bắt đầu từ một chuyến xe buýt. Chỉ cần chọn một tuyến xe phù hợp, ngồi cạnh ô cửa sổ, Hồ Tây cùng sắc vàng của mùa hoa sẽ dần hiện ra trước mắt theo một cách rất thư thái.
6: Những ngày này, dọc các tuyến đường ven hồ như nhật chiêu trích xài, những hàng cây mũ hoàng yến bung nở vàng rực, đổ bóng xuống mặt hồ xanh biếc. Sắc vàng mang đến cảm giác dịu dàng, bình yên và cũng đủ nổi bật, khiến nhiều người muốn dừng chân lâu hơn giữa nhịp sống hối hả. Thay vì chen chúc tìm chỗ đỗ xe hay lo ngại ùn tắc, nhiều người lựa chọn xe buýt để bắt đầu chuyến dạo chơi cuối tuần. Hành trình như vậy cũng trở nên thong thả hơn. Bạn Thu Hà ở phường Đống Đa có sở thích chụp ảnh và khám phá, nghiên cứu về du lịch văn hóa Hà Nội. Với chiếc máy ảnh trong tay, cuối tuần Thu Hà lại rong ruổi cùng bạn bè đi khắp Hà Nội bằng xe buýt. Bạn Hà cho biết:
7: em với bạn bè cuối tuần hay đi xe buýt lên Hồ Tây chụp ảnh. Đi xe buýt vừa đỡ phải gửi xe, vừa không phải lo đường đông. Ngồi trên xe nhìn hàng cây rồi xuống đi bộ ven hồ rất thích. Mùa nào Hà Nội cũng có một vẻ đẹp riêng nên bọn em muốn trải nghiệm, lưu lại những khoảnh khắc, và xe buýt là lựa chọn hoàn hảo.
5: Những ngày cuối tuần, không khó để bắt gặp từng nhóm các bà, các chị rôm rả chuyện trò trên chuyến xe buýt hướng về Hồ Tây. Người mang theo chiếc nón rộng vành, người chuẩn bị một tà áo dài hay chiếc váy yêu thích để lưu lại những bức ảnh dưới tán muồng hoàng yến vàng rực. Với họ, chuyến xe buýt không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn mở đầu trong một buổi dạo chơi đầy hứng khởi. Từ các tuyến buýt đi qua Hồ Tây, hành khách có thể kết hợp ghé thăm chùa Trấn Quốc, phủ Tây Hồ, phố Trích Xài hay tiếp tục hành trình đến những điểm tham quan nổi tiếng khác của thủ đô.
6: Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và du khách, nhiều tuyến xe buýt hiện kết nối thuận tiện với khu vực Hồ Tây như tuyến 13, 25, 33, 50, 55, 90. Chỉ cần tra cứu trước lộ trình trên ứng dụng tìm buýt hoặc website timbus.vn, hành khách có thể dễ dàng lựa chọn hành trình phù hợp. Đi xe buýt không chỉ là cách di chuyển tiết kiệm, an toàn mà còn mang đến một trải nghiệm rất khác. Có thêm thời gian ngắm phố phường, cảm nhận nhịp sống và vẻ đẹp của Hà Nội qua từng ô cửa kính.
5: Chị Nguyễn Thị Hồng ở Ba Đình thường xuyên kết nối với bạn bè tham quan du lịch Hà Nội. Đó không đơn thuần là một buổi chụp ảnh mà còn là dịp gặp gỡ chuyện trò và tận hưởng những phút giây thư thái. Chị Nguyễn Thị Hồng chia sẻ:
8: xe buýt bây giờ rất là thích, thuận tiện, mát mẻ, thoải mái và chủ động. Xe cộ thì rồi đẹp đẽ, khang trang, nhiều xe điện chạy êm. Nhân viên xe thì rất là niềm nở với cả nhiệt tình. Chúng tôi lên đây đi xe cảm thấy rất là hài lòng. Hà Nội gần như tháng nào cũng có một loài hoa rất là đẹp. Tranh thủ đang mùa hoàng yến, chị em tôi lên đây để chụp ảnh, lưu lại những kỷ niệm mà mọi chị em tôi rất là yêu quý.
6: Từ ô cửa xe buýt đến những cung đường ngập sắc vàng ven Hồ Tây, hành trình ngắm mùa hoa cũng vì thế mà trở nên nhẹ nhàng và nhiều cảm xúc, mở ra những trải nghiệm đẹp giữa nhịp sống yên bình.

0: yên vốn có. Có lẽ đó cũng là một cách rất riêng để cảm nhận Hà Nội gần gũi, thư thái và đầy cảm xúc trên mỗi chuyến xe buýt.
1: Đến đây, chuyên mục đồng hành cùng xe buýt thủ đô xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
3: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
2: có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
6: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt luôn.
6: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Ông Sang ơi,
8: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
10: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
12: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
13: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
12: Made in USA.
13: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
12: Inmax đã dán là mát.
13: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
12: Inmax đã dán là mát.
13: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
14: Inmax made in USA.
15: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chương mục đồng hành cùng xe buýt thủ đô với nội dung lên xe buýt ghé Hồ Tây ngắm mùa Hoàng Yến. Còn bây giờ sẽ là những thông tin trong chương mục trải nghiệm tiêu dùng. Mời quý vị cùng nghe.
16: Trải nghiệm tiêu dùng.
17: Trải nghiệm tiêu dùng.
18: Trải nghiệm tiêu dùng.
19: Trải nghiệm tiêu dùng.
1: Mến chào các bạn đang lắng nghe chương trình trải nghiệm tiêu dùng trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Các bạn thân mến, một chiếc xe sạch sẽ, thơm mát luôn mang lại cảm giác dễ chịu mỗi khi cầm lái. Tuy nhiên, trên thị trường hiện nay có rất nhiều sản phẩm tạo hương cho ô tô, từ nước hoa đến tinh dầu. Vậy thì nên chọn loại nào và đâu là ưu nhược điểm của từng giải pháp? Đồng hành cùng với chương trình của chúng ta hôm nay sẽ là anh Vũ Mạnh Khang, một chuyên gia chăm sóc và detailing ô tô tại Hà Nội.
20: Trải nghiệm tiêu dùng, để là người tiêu dùng thông thái.
1: Xin gửi lời chào tới anh Khang, cảm ơn anh đã đến với chương trình ngày hôm nay. Có thể thấy nước hoa ô tô thì xuất hiện ở khắp nơi, từ các cửa hàng phụ kiện cho đến các sàn thương mại điện tử. Trước tiên thì anh Khang có thể giới thiệu những loại nước hoa phổ biến hiện nay ạ.
21: Hiện nay nước hoa ô tô khá đa dạng, phổ biến nhất là loại kẹp cửa gió điều hòa, sử dụng luồng gió của điều hòa để khuếch tán mùi hương. Tiếp đến là chai khuếch tán có nắp gỗ, chai treo gương chiếu hậu, sáp thơm, gel thơm và cả các máy khuếch tán sử dụng dung dịch tạo mùi. Mỗi loại có cách phát tán hương khác nhau nhưng đều hướng tới mục đích là giúp khoang xe thơm hơn.
1: Trong quá trình trải nghiệm, cá nhân tôi nhận thấy nước hoa có một ưu điểm, đó là rất nhanh tỏa mùi hương. Chỉ cần mở nắp hoặc bật điều hòa là hương thơm đã lan tỏa gần như ngay lập tức trong cabin lái rồi ạ.
21: Đó cũng là ưu điểm lớn nhất của nước hoa ô tô. Ngoài ra còn có rất nhiều mùi hương để lựa chọn, từ hương trái cây, hương biển, cà phê, gỗ cho đến các dòng mô phỏng nước hoa cao cấp. Giá thành cũng rất đa dạng, từ vài chục nghìn đến vài triệu đồng nên phù hợp với nhiều đối tượng. Bên cạnh đó, nhiều sản phẩm được thiết kế khá đẹp, góp phần làm khoang nội thất sang trọng hơn.
1: Bên cạnh những ưu điểm kể trên thì hẳn là cũng có những hạn chế chứ anh Khang?
21: có thưa anh,

0: Theo tôi thấy, điều đầu tiên là nhiều loại nước hoa giá rẻ sử dụng hương liệu tổng hợp với nồng độ cao. Ban đầu mùi có thể rất thơm, nhưng sau một thời gian dễ gây cảm giác nồng, thậm chí đau đầu với những người nhạy cảm. Điểm thứ hai là nước hoa chủ yếu giúp che mùi, chứ không xử lý nguyên nhân gây mùi. Nếu xe bị ẩm, điều hòa có nấm mốc hay đồ ăn rơi trong xe, thì chỉ xịt nước hoa sẽ không giải quyết được vấn đề. Ngoài ra, nhiệt độ trong xe khi đỗ ngoài trời có thể lên tới 67-70 độ C, khi đó mùi hương sẽ bốc mạnh hơn bình thường và đôi khi gây cảm giác khá gắt.
1: Như vậy nếu như dùng nước hoa thì chúng ta cũng nên chủ động tiết chế, tránh tạo ra mấy cảm giác nó quá nồng ở trong khoang lái phải không ạ?
0: Chính xác, một mùi hương nhẹ luôn dễ chịu hơn rất nhiều so với một chiếc xe thơm quá mức.
1: Trong thời gian trở lại đây, nhiều người lại chuyển sang sử dụng tinh dầu. Theo anh Khang, nếu như là muốn sử dụng tinh dầu hiệu quả thì mình nên chọn loại nào anh?
0: Nếu lựa chọn tinh dầu, tôi khuyến nghị nên dùng tinh dầu thiên nhiên có nguồn gốc rõ ràng và sử dụng cùng máy khuếch tán chuyên dụng hoặc bộ khuếch tán dành cho ô tô. Không nên chọn những loại chỉ ghi là hương tinh dầu nhưng thực chất chủ yếu là hương liệu tổng hợp.
1: Và những mùi hương tinh dầu nào thì anh cho rằng là sẽ phù hợp nhất với môi trường ô tô kín ạ?
0: Những mùi nhẹ và tạo cảm giác tỉnh táo thường được nhiều tài xế lựa chọn như bạc hà, chanh xả chanh, cam ngọt hoặc bạch đàn. Nếu muốn thư giãn hơn có thể chọn oải hương hoặc gỗ tuyết tùng. Tuy nhiên không nên pha quá đậm vì dù là tinh dầu tự nhiên thì nồng độ quá cao cũng gây khó chịu.
1: Qua chia sẻ trải nghiệm từ phía anh Khang thì tôi thấy tinh dầu có vẻ mang lại một cái cảm giác nó dễ chịu hơn nước hoa thì phải thưa anh?
0: Đúng như anh cảm nhận, nếu sử dụng tinh dầu chất lượng tốt thì mùi hương thường tự nhiên và dịu hơn. Người ngồi trong xe lâu sẽ ít có cảm giác ngột ngạt. Một số mùi còn giúp tạo cảm giác thư giãn hoặc tỉnh táo hơn trong quá trình lái xe.
1: Vậy trong quá trình sử dụng thì anh thấy xuất hiện những bất tiện nào ạ?
0: Bất tiện thì tôi thấy có một vài yếu tố này. Thứ nhất là chi phí một chai tinh dầu nguyên chất thường đắt hơn nước hoa phổ thông. Thứ hai là cần đầu tư thêm máy khuếch tán hoặc phụ kiện phù hợp. Thứ ba là thị trường hiện nay khá phức tạp, có không ít sản phẩm được quảng cáo là tinh dầu thiên nhiên nhưng thực chất đã pha loãng hoặc bổ sung hương liệu. Nếu mua phải sản phẩm kém chất lượng thì trải nghiệm cũng không khác nhiều nước hoa thông thường. Ngoài ra, tinh dầu nguyên chất nếu bị đổ lên các bề mặt nhựa, da hoặc gỗ trên xe mà không lau ngay có thể để lại vết hoặc ảnh hưởng đến lớp hoàn thiện của nội thất.
1: Qua chia sẻ đến Tây Khang thì tôi thấy mỗi loại đều có ưu và nhược điểm riêng. Và nếu như phải tư vấn cho một người mới mua xe thì anh sẽ đưa ra lời khuyên thế nào anh Khang?
0: Tôi nghĩ trước hết cần xác định nhu cầu. Nếu muốn đơn giản, chi phí thấp, dễ thay thế và có mùi thơm ngay thì nước hoa ô tô là lựa chọn phù hợp. Nếu thường xuyên lái xe đường dài, ngồi trong xe nhiều giờ và thích mùi hương tự nhiên thì có thể cân nhắc sử dụng tinh dầu kết hợp máy khuếch tán. Quan trọng nhất vẫn là chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và sử dụng với lượng vừa đủ.
1: Qua tiếp xúc thì tôi thấy có một điều đáng lưu ý thế này. Đó là nhiều người cứ thấy xe mình hơi có mùi là cố gắng mua nước hoa thật là thơm hoặc là tinh dầu thật là nồng để nhằm át đi cái mùi ở trong cabin lái. Anh chia sẻ về điều này thế nào anh Khang?
0: Theo tôi đây là sai lầm khá phổ biến. Nếu xe xuất hiện mùi hôi bất thường, điều đầu tiên nên làm là kiểm tra lọc gió, điều hòa, vệ sinh dàn lạnh, làm sạch nội thất, hút bụi và loại bỏ nguồn gây mùi. Chỉ khi khoang xe đã sạch thì nước hoa hoặc tinh dầu mới thực sự phát huy tác dụng.
1: Trân trọng cảm ơn anh Khang đã đến với chương trình ngày hôm nay ạ.
0: Vâng, cảm ơn các bạn đã lắng nghe chia sẻ của tôi hôm nay.
1: Các bạn thân mến, qua những chia sẻ trải nghiệm đến từ anh Minh Khang, chúng ta có thể thấy là không có một lựa chọn nào là hoàn hảo một cách tuyệt đối. Nước hoa ô tô ghi điểm nhờ sự tiện lợi, đa dạng và chi phí hợp lý, còn tinh dầu mang đến cảm giác tự nhiên nhẹ nhàng và phù hợp với những người thường xuyên sử dụng xe trong thời gian dài. Dù lựa chọn giải pháp nào, điều quan trọng nhất vẫn phải giữ cho khoang xe sạch sẽ, thay lọc gió điều hòa đúng định kỳ và chỉ sử dụng hương thơm ở mức vừa phải tiết chế. Một chiếc xe sạch sẽ với hương thơm nhẹ nhàng không chỉ giúp hành trình dễ chịu hơn mà còn góp phần tạo ra cảm giác tỉnh táo và thoải mái cho người lái. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại ở những chương trình trải nghiệm tiêu dùng tiếp theo.
2: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
3: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
7: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
6: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt luôn ạ.
7: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
9: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
8: Made in USA.
9: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Inmax đã dán là mát.
9: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
8: Inmax đã dán là mát.
9: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
10: Inmax made in USA.
11: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng cùng với một số thông điệp trên VOV Giao thông. Còn bây giờ đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với nội dung tiếp theo. Thưa quý vị, Quảng Ninh cấm đường phục vụ chương trình nghệ thuật Mãi Mãi Tuổi 20 từ 14 giờ ngày mai, ngày 24 tháng 7. Xe được chạy tối đa 80 km/h trên cao tốc Hòa Liên - Túy Loan. Lâm Đồng phục hồi mở mới 10 đường bay khi sân bay Liên Khương hoạt động trở lại. Và rất nhiều thông tin hữu ích khác sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo hôm nay.
3: Nhà chức trách thông báo.
12: Nhà chức trách thông báo.
11: Thưa quý vị, thông tin về người dân lưu ý từ 14 giờ ngày mai ngày 24 tháng 7 đến khi kết thúc chương trình nghệ thuật Mãi Mãi Tuổi 20 ở phường Hạ Long, Quảng Ninh sẽ cấm phương tiện lưu thông trên phố Hải Long từ ngã tư Tôn Thất Thuyết đến quảng trường 30 tháng 10 và đường Trần Quốc Nghiễn từ Hồ Cô Tiên đến ngã ba Trần Quốc Nghiễn, Hải Phượng, trừ xe ưu tiên. Người tham gia giao thông cần chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn và tránh ùn tắc khu vực tổ chức sự kiện. Từ 6 giờ đến 8 giờ ngày 27 tháng 7, đường Trần Hưng Đạo, đoạn qua quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku, Gia Lai sẽ tạm dừng lưu thông để phục vụ lễ dân hoa dân hương Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp Ngày Thương binh Liệt sĩ. Người tham gia giao thông cần chủ động lựa chọn lộ trình thay thế, chấp hành hướng dẫn phân luồng của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn, tránh ùn tắc trong thời gian diễn ra buổi lễ. Quốc lộ 19 qua các xã Mang Giang và Đắc Đoa, Gia Lai xuất hiện nhiều điểm bong tróc, ổ gà trụi lún dù chưa được nghiệm thu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là mùa mưa. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân lưu thông cần giảm tốc độ, chú ý quan sát khi qua khu vực này. Trước thực trạng trên, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai đã đề nghị Ban Quản lý Dự án 2 khẩn trương sửa chữa mặt đường, bổ sung biển cảnh báo, hoàn thiện hệ thống thoát nước và tổ chức giao thông. Đến nay, nhiều vị trí sau khi vá sửa vẫn tiếp tục hư hỏng, tiến độ khắc phục còn chậm. Người tham gia giao thông trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thạnh Mỹ Tây, thành phố Hồ Chí Minh cần lưu ý, tuyến đường này đã được tổ chức lại giao thông, thay đổi phân làn, hướng rẽ trái và quay đầu. Hai làn sắt dễ phân cách chỉ được phép đi thẳng, phương tiện muốn rẽ trái hoặc quay đầu phải đi đúng làn theo biển báo và vạch kẻ đường. Lái xe cần quan sát kỹ biển báo, tín hiệu để tránh vi phạm. Theo Nghị định 168, ô tô vi phạm bị phạt 2 đến 3 triệu đồng, xe máy phạt từ 600 đến 800 ngàn đồng. Từ khi đưa vào khai thác, cao tốc Hòa Liên - Túy Loan - Đà Nẵng cho phép phương tiện lưu thông tối đa 80 km/h, tối thiểu 60 km/h trên các đoạn tuyến thông thường. Một số đoạn gần nút giao Túy Loan và Hòa Liên giới hạn tối đa 60 km/h. Người điều khiển phương tiện cần chú ý hệ thống biển báo vạch sơn và giữ khoảng cách an toàn, tối thiểu 35m khi chạy 60m. Chúng tôi xin được nhắc lại, tối thiểu 35m khi chạy 60 km/h. 55m khi chạy trên 60-80 km/h. Khi trời mưa, sương mù hoặc mặt đường trơn trượt, cần chủ động tăng khoảng cách để đảm bảo an toàn giao thông. Từ ngày 19 tháng 8, cảng hàng không quốc tế Liên Khương Lâm Đồng chính thức hoạt động trở lại sau thời gian nâng cấp hạ tầng. Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Lâm Đồng dự kiến phục hồi và mở mới 10 đường bay trong nước và quốc tế, bao gồm các tuyến Huế, Thanh Hóa, Phú Quốc, Incheon, Singapore, Bangkok và một số điểm đến tại Đài Loan, Trung Quốc. Người dân du khách cần theo dõi thông tin từ các hãng hàng không để cập nhật lịch khai thác. Việc mở rộng hàng mạng đường bay được kỳ vọng tăng kết nối, tạo thuận lợi cho đi lại, du lịch và giao thương. Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam quyết định dừng một số dự án nạo vét thanh thải vật chướng ngại trên tuyến luồng đường thủy nội địa nhằm tránh lãng phí ngân sách và đảm bảo hiệu quả đầu tư. Trong khi đó, nhiều công trình khác vẫn được triển khai để duy tu luồng tuyến, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy. Cơ quan quản lý cũng tiếp tục hoàn thiện thủ tục các dự án nạo vét kênh 8.000, sông Ông Ốc, Trèm Trệm và kênh rạch sỏi Hậu Giang, đồng thời đẩy nhanh công tác bảo trì, kết cấu hạ tầng đường thủy. Và thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và những thông tin trong chuyên mục bản tin nhà chức trách thông báo vừa rồi cũng đã khép lại chương trình FM chiều nay. Chúng ta có thể nghe lại những nội dung của chương trình trên vovgiaothong.vn, ứng dụng Spotify, Apple Podcast hoặc Google Podcast. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Và kết thúc chương trình hôm nay thì Phương Uyên mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức tiếng hát của ca sĩ Vũ Quốc Việt qua một sáng tác của nhạc sĩ, ca khúc Xin Cho Anh Yêu Em. Mời quý vị cùng lắng nghe. Còn bây giờ thì Phương Uyên chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.

0: có một Sài Gòn hối hả.
1: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
0: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
1: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
2: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
3: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
0: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
4: Sound of Caffeine.
5: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
6: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
5: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
6: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
5: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
6: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
7: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
8: Giờ cao điểm.
9: Xin chào quý thính giả, bây giờ là 4:30 chiều và Xuân Tú cùng ekip thực hiện chương trình Giờ Cao Điểm chiều nay của VOV Giao Thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã sẵn sàng đồng hành với các bác tài. Trong 3 tiếng sắp tới, chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển những cung đường tuyến phố và rất mong là thông qua những thông tin mà chúng ta cùng trao đổi với nhau từ phía chúng tôi tới quý vị và ngược lại. Rất mong là sẽ giúp được cho tất cả các bác tài đang nghe đài và lái xe trên đường di chuyển được dễ dàng và an toàn. Và cũng không quên cảm ơn tất cả quý vị và các bạn luôn đồng hành và báo tin qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao Thông. Xin chúc quý vị luôn lái xe an toàn.
10: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
9: Đang có một số vị trí chúng ta cần phải lưu ý như sau. Đầu tiên là vành đai 3 trên cao, theo cả hai chiều, vẫn là đoạn tương đối quen thuộc thôi. Theo hướng đi về cầu Thanh Trì là từ nút ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến cho tới hướng Linh Đàm là sẽ đông, và đông nhất là đoạn qua Tòa án Hà Nội. Qua Pháp Vân thì đi tốt hơn theo hướng về cầu Thanh Trì. Còn ngược lại thì chúng ta sẽ di chuyển khó đoạn từ qua nút Linh Đàm đến nút Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến. Còn lại các vị trí khác của vành đai 3 trên cao chúng tôi chưa ghi nhận thông tin khó khăn. Cũng không rõ là cầu Thanh Trì và cầu Thăng Long thì có diễn biến nào đáng chú ý hay không. Với tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng thì trung tâm điều hành cao tốc này cho biết ở km 41 theo hướng đi Hải Phòng, một chiếc ô tô 5 chỗ mất lái đâm vào giải phân cách, nên chúng ta chú ý. Chỗ này cũng rất là gần đến đoạn rẽ xuống Thanh Miện. Còn có khoảng mấy cây số nữa thôi, nên là chúng ta cũng lưu ý. Đây là km 41 hướng đi Hải Phòng ạ. Còn với đường 100 Mê Linh qua đèn tín hiệu ở chợ Hoa đến điểm quay đầu xe hướng về Hà Nội, thính giả cũng thấy có va chạm giữa một chiếc xe 7 chỗ và một xe máy. Không rõ là tình sức khỏe của những người trong cuộc như thế nào, mong là sẽ không có vấn đề gì nghiêm trọng. Các vị trí khác của thành phố Hà Nội và khu vực lân cận thì chúng ta lưu ý đó là đường quốc lộ 5 đang tương đối đông. Theo đoạn từ phía chân của cầu Thanh Trì để có thể di chuyển được về đoạn cầu Chui là đang tương đối đông, quý vị lưu ý, mật độ là tương đối cao đấy. Không biết là diễn biến giao thông cụ thể ở khu vực này là như thế nào đây. qua nút giao như là Thạch Bàn hay là Sài Đồng thì có đoạn nào quý vị thấy là cần phải lưu ý nhiều không? Đường Cổ Linh cũng tương đối đông có nút Thạch Bàn. Và khi có thêm thông tin mới về các vị trí khác, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn ngay. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thông tin về dự báo thời tiết.

0: Vâng, thưa quý vị, bước sang chiều nay, thời tiết Hà Nội vẫn là tương đối tạnh ráo, nhiệt độ hiện nay là khoảng 32 độ. Tuy nhiên, trạng thái thời tiết này sẽ không kéo dài lâu khi mà các ô mây đang hình thành. Theo dự báo, từ chiều tối và trong đêm nay, thành phố có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Vì vậy, những người còn đang làm việc ngoài trời hoặc là có kế hoạch di chuyển trong tối nay thì cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết trước khi khởi hành. Nếu có thể thì nên sắp xếp công việc để hạn chế phải di chuyển đúng thời điểm mưa lớn xuất hiện. Khi gặp mưa lớn nên giảm tốc độ, giữ khoảng cách với xe phía trước và chú ý quan sát để xử lý kịp thời khi mà điều kiện lưu thông thay đổi. Trong các cơn dông thì có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Người dân không nên trú mưa dưới cây lớn, gần biển quảng cáo hoặc là các công trình tạm. Còn tối nay trời mát, nhiệt độ 27 độ, đêm giảm xuống còn 24-26 độ. Ngày mai, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo Hà Nội thời tiết mát mẻ, tuy nhiên mưa dông xuất hiện nhiều hơn. Trong ngày phổ biến nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, với nhiệt độ cao nhất là 29-31 độ. Và khi có thêm thông tin mới hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn ngay.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Cảm ơn quý vị đã nghe đài và hỗ trợ thông tin luôn. Tính giả nói là cầu Thanh Trì đi rất là tốt, theo cả hai chiều, không khó khăn. Các cầu khác như là cầu Vĩnh Tuy hay là cầu Trương Dương chúng tôi cũng chưa nhận thông tin nào là quá nghiêm trọng đâu. Cầu Nhật Tân thì mật độ thính giả không nhắc tới về sự đông đúc. Tuy nhiên, lưu ý là một xe con gặp sự cố sát làn xe máy. Ở cầu Nhật Tân, hướng đi Nội Bài là chúng ta cần phải chú ý. Về mật độ thì chưa ảnh hưởng nhiều, nhưng đang có một chiếc xe con gặp sự cố, không biết là đã có đủ cái phương án để cảnh báo hay chưa. Xe con thôi, đang dừng sát làn xe máy. Cầu Nhật Tân thì cũng không phải là quá hẹp nên chúng ta chú ý quan sát là được thôi. Mong là bác tài sẽ sớm khắc phục được sự cố của xe mình. Với tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng, chúng ta lưu ý là vụ xe đâm vào giải phân cách trên tuyến ở km 41 thì lực lượng chức năng đã giải quyết xong rồi. Hoàn toàn bình thường hướng đi Hải Phòng, không cần lo lắng nữa. Cảm ơn các đồng chí thuộc trung tâm điều hành cao tốc này. Còn ở khu vực Sa La, Phan Trọng Tuệ hướng Ngọc Hồi chỉ hơi đông thôi chứ không quá đông đúc đâu. Hơi đông một chút, không ùn tắc. Và các vị trí khác, các điểm giao cắt khác trên trục đường 70 thì ổn định. Nếu như có thêm thông tin liên quan đến khu vực quốc lộ 5 thì mong quý vị chia sẻ giúp ạ. Cách đây khoảng một tiếng là thính giả nói là khó qua công ty may 10 hướng Hải Phòng. Còn bây giờ thì vẫn đang là quốc lộ 5, đoạn qua nút giao Thạch Bàn là tương đối đông theo cả hai chiều. Và đường 100 Mê Linh qua đèn tín hiệu đoạn Chợ Hoa đến điểm quay đầu hướng về Hà Nội có va chạm giữa xe 7 chỗ và xe máy. Tin được báo cách đây khoảng 10 phút thôi, chưa có diễn biến mới. Bờ Bắc cầu Trương Dương giao thông cũng tương đối ổn, lượng phương tiện đang tăng dần nhưng mà chưa đến mức độ là ùn tắc, chúng ta vẫn có thể sử dụng được lộ trình này. Có đường Nghi Tàm Âu Cơ thì đông hơn hướng về phía cầu Nhật Tân. Và khi có thêm những diễn biến mới ở các vị trí khác, chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung và gửi tới quý vị ngay.
2: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
3: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
2: Của hiếm đấy, dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vịnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
3: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây, Vịnh Cửa Lục. Có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
2: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vịnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
3: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đây ông à?
2: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vịnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
3: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
2: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
4: Này, đi cà phê không?
5: Sao nữa? Tớ phải tranh thủ qua showroom Subaru trước. Ưu đãi cuối cùng cho lô xe Forester nhập Thái rồi. Giá từ 1.099.000.000, nay chỉ còn

0: 799 triệu đồng thôi.
1: Mà xe Forester có gì mà hay thế nhỉ?
0: SUV thương hiệu Nhật, iSai tự phanh, dẫn động SAVKD, an toàn cho cả gia đình, chất lượng chuẩn Nhật thì khỏi cần lo lắng.
1: Tiết kiệm hơn 300 triệu cơ à?
0: Chính xác, và chỉ cho 100 xe còn trong kho thôi.
1: Thế chậm là không còn cơ hội mua xe Forester giá siêu tốt nữa, phải nhanh tay thôi.
0: Giá đặc biệt chỉ ở thời điểm này, Forester giá chỉ còn 799 triệu đồng cho 100 xe cuối.
2: Tọa lạc tại 52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, thuộc Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, Trung tâm hỗ trợ sinh sản IVF Bảo Sơn đang là địa chỉ khám và điều trị vô sinh, hiếm muộn, thụ tinh ống nghiệm hiệu quả cho rất nhiều cặp vợ chồng. Bằng y học chính xác và công nghệ hiện đại, IVF Bảo Sơn đồng hành một một từ những bước đầu tiên, tập trung tìm đúng nguyên nhân chậm con, xây dựng phác đồ cá nhân hóa với tỷ lệ thành công cao, giúp các gia đình chạm tới giấc mơ làm cha mẹ ngay từ lần chuyển phôi đầu tiên. Liên hệ 1900 599 858 để được tư vấn và đặt lịch thăm khám miễn phí.
3: Liên quan đến đường 5 qua công ty May 10, thính giả nói là các phương tiện quay đầu xe và đang gây xung đột giao thông, mật độ cũng đang tương đối cao và có vẻ như là có nhiều xe khổ lớn cũng đang quay đầu rồi, đang có xung đột và mật độ thì tăng, các xe thì cũng khó thoát ra khỏi khu vực này hơn. Không thấy các bạn nhắc tới va chạm hay sự cố đâu, mong là chỉ đông và dần dần thì mọi thứ sẽ ổn định trở lại thôi. Một vị trí khác cũng có cùng trạng thái với đường 5, đó là đường Giải Phóng, bắt đầu từ ngã ba Giải Phóng Phương Mai cho đến qua trước cổng bệnh viện Bạch Mai, chúng tôi nhìn qua camera thấy rất đông xe, không có một sự cố gì cả theo quan sát của tôi lúc này. Chỉ là chờ đèn và đi qua cổng viện thôi. Nhưng mà ở đây có điểm quay đầu xe nữa nên mật độ cũng đang tăng nhanh và cái tốc độ xe đi qua các vị trí mà chúng tôi vừa nêu thì nó sẽ lâu hơn. Và một lượng lớn xe dồn từ phía Lê Duẩn, từ xã Đàn, Đại Cồ Việt sang Giải Phóng nữa. Nên chúng ta vui lòng chờ thêm, qua được cổng viện Bạch Mai, qua ngã Tư Vọng thì sẽ tốt hơn trên đường Giải Phóng. Lối xuống Trần Duy Hưng từ Vành Đai 3 hướng đi Mai Dịch có một cái khúc gỗ nằm giữa hai làn, đây là lối xuống nên sẽ khiến tốc độ của chúng ta giảm đi tương đối. Đây là hướng đi Mai Dịch quý vị nhé, lối xuống Bixi Trần Duy Hưng từ Vành Đai 3. Còn có một xe 4 chỗ gặp sự cố ngay đầu cầu Vĩnh Tuy thôi, hướng đi về phía Long Biên. Đầu cầu, không biết là đầu cầu đi lên hay đầu cầu đi xuống đấy. Ngay đầu cầu Vĩnh Tuy hướng Long Biên, các bạn nói là có một xe 4 chỗ gặp sự cố. Xin phép hỏi các bác tài là từ phía Minh Kha đi lên hay là gần hết cầu xuống Cổ Linh Đàm Quang Trung. Còn về mật độ trên cầu Vĩnh Tuy thì tạm thời là chưa thấy thính giả phàn nàn nhiều. Cũng có thêm thông tin từ công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội là cầu Vĩnh Tuy hướng đi sang Long Biên thì đi chậm từ nhịp N69 đến cầu vượt Cổ Linh, do là đơn vị thi công hầm chui đang phân luồng giao thông. Còn hướng ngược lại từ Long Biên về trung tâm thành phố Hà Nội thì đi bình thường thôi. Va chạm giữa xe 7 chỗ và xe máy ở đường 100 Mê Linh qua đèn tín hiệu chợ Hoa đến điểm quay đầu hướng về Hà Nội thì đang được giải quyết rồi. Người điều khiển xe máy không sao, vâng, rất là may mắn. Mật độ thì có tăng, các phương tiện đi chậm qua đây, một thông tin mà thính giả mới báo. Còn cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn km 11 hướng Lào Cai thì thấy có một cháu học sinh khoảng cấp 2 đang đạp xe đạp ở làn khẩn cấp. Và chúng ta chú ý với thông tin này. Còn nếu có thêm thông tin liên quan đến các vị trí khác, chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung và cập nhật tới quý vị và các bạn ngay.

0: Tậu SIM iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
2: À, em quên không bảo, hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
3: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
4: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
3: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
4: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
3: Ủa?
4: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
1: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
4: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
3: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
4: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
5: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
4: Hotline 1900 8095.
6: Một sản phẩm bất động sản đẳng cấp chính thức ra mắt trong tháng 6 này tại trung tâm phía Tây Nam thủ đô. QMS Top Tower, tọa lạc tại phố Tô Hữu, Giao Vũ Trọng Khánh, Hà Nội, đã hoàn thiện 90%, đón khách tham quan ngay hôm nay. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện với hệ nội thất liền tường cao cấp, sẵn sàng để cư dân chỉ cần xách vali đến ở. 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Hà Nội, giá bán từ 90 triệu đồng 1m2. QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918 16 1021, 0904 800596.
7: Tiếp tục với những thông tin mà chúng tôi có cập nhật được lúc này thì là hầm chui Trung Hòa đang thoáng thôi, còn điểm giao cắt Đại Mỗ Bạch Thành Phong đang ùn. Tức là nếu chúng ta đi theo một cái trục là từ Trần Duy Hưng xuống hầm Trung Hòa, đi đại lộ Thăng Long thì không sao. Đi thêm đoạn nữa thì chúng ta đi đại lộ Thăng Long trên trục cao tốc thì cũng không vấn đề gì, nhưng đi đường gom thì lưu ý là nút giao Đại Mỗ Bạch Thành Phong là đang được nhắc đến với trạng thái là đông dần rồi. Là những gì mà chúng tôi biết được liên quan đến khu vực đường gom đại lộ Thăng Long. Còn với cầu Vĩnh Tuy, xin nhắc lại đó là một xe 4 chỗ gặp sự cố, thính giả dùng từ ngay đầu cầu theo hướng từ phía trung tâm đi Long Biên thì chúng tôi đang hiểu theo hướng là từ Minh Khai lên. Nó không rõ có chính xác hay không đây. Thì xin phép nhờ các bác tài đang ở đó vừa đi qua có thể báo tin giúp cho là vị trí mà có xe gặp sự cố là ở đoạn đầu cầu hay là cuối cầu ở trên cầu Vĩnh Tuy hướng đi về phía Long Biên. Còn ở trên đường Cổ Linh thì đang có hai vị trí đông là Cổ Linh Đàm Quang Trung và Cổ Linh Thạch Bàn. Còn song song với đó là đường 5, đường Nguyễn Văn Linh thì cũng đông qua nút giao với Thạch Bàn theo cả hai chiều. Cầu Thanh Trì tốt theo cả hai chiều và vành đai 3 trên cao chúng ta cũng có thể đi được tương đối ổn trừ hai đoạn. Một là từ đoạn qua trường Đại học Thăng Long cho đến nút Pháp Vân hướng đi cầu Thanh Trì. Và thứ hai là cũng từ đoạn trường Đại học Thăng Long cho đến nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến hướng đi Mai Dịch. Cách đây khoảng 10 phút thính giả có nhắc là từ vành đai 3 đi xuống nút Bixi hướng Mai Dịch là có một chiếc xe gặp sự cố. À xin lỗi, có một khúc gỗ nằm ở giữa hai làn. Thì chúng ta lưu ý thêm cái dị vật này. Trước đó thính giả có nhắc đến cao tốc Nội Bài Lào Cai km số 11 hướng đi Lào Cai, không rõ bây giờ đến vị trí nào rồi, là có một học sinh khoảng cấp 2 đạp xe đạp làn khẩn cấp và chúng ta cũng chú ý quan sát. Còn quốc lộ 5 đoạn qua cổng công ty May 10 là đang có xung đột giao thông, phần lớn nó đến từ việc các xe quay đầu, nên là chúng ta lưu ý. Trên trục Hồ Tùng Mậu hay là trục Giải Phóng mật độ vẫn đang không ngừng tăng và cũng sẽ phải cộng thêm một chút thời gian đấy. Và nếu có thêm thông tin về các vị trí khác mà chúng tôi chưa có nhắc tên, rất mong được quý vị tiếp tục chia sẻ qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao Thông. Cảm ơn quý vị rất nhiều.
8: Này, dạo này nhập cửa nhựa khó quá, giá lên xuống thất thường, hàng về lại chậm.
9: Sao ông không chuyển sang hàng trong nước? Tôi đang làm với Thành Phát Udo đây.
8: Trong nước mà ổn không?
9: Ổn chứ, nhà máy đun phôi và gia công hoàn thiện cửa nhựa composite trực tiếp luôn. Chủ động hàng hóa không phụ thuộc nhập khẩu vào nước thứ ba. Udo Thành Phát, đơn vị sản xuất từ đun phôi đến hoàn thiện cửa nhựa composite, chất lượng ổn định, giá tận gốc, nguồn hàng thì luôn sẵn.
8: Thành Phát đang tìm kiếm đối tác đại lý trên toàn quốc, chiết khấu hấp dẫn, hỗ trợ độc quyền.
9: Gọi ngay 0944 208 888. Udo Thành Phát, chủ động sản xuất
10: thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
11: tiết kiệm điện.
12: Chỉ có thể là điều hòa Funiki Power AI
13: thì không
12: thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: phẩm Funiki.
1: Điều hòa Funiki, bền mát, chuẩn hòa phát.
2: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
3: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
2: Ừ.
3: Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
2: Ambient của Gamuda Land ông ạ.
3: Thế à?
2: Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
3: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
2: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
3: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
2: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
3: Mua Ambient ngay thôi!
2: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589.

0: 086868.
1: Một vị trí nữa mà chúng tôi có ghi nhận được về sự ùn tắc đó là quốc lộ 2C đoạn thị trấn Tuyên Quang đang ùn rất dài, khó khăn hướng đi Vĩnh Phúc, chưa rõ nguyên nhân ùn tắc là gì, thính giả mới chỉ kịp nhìn được những thực tế như thế thôi. Cũng xin phép được hỏi thêm các bác tài, một là thạo đường thường xuyên đi qua hoặc là đang có mặt ở vị trí đó mà quan sát được thêm những yếu tố khác, xem là nguyên nhân ùn tắc kéo dài như vậy là gì, quốc lộ 2C đoạn thị trấn Tuyên Quang cản trở hướng đi về Vĩnh Phúc. Còn cầu Vĩnh Tuy hướng từ trung tâm sang Long Biên tại nhịp N18 là có một xe ô tô gặp sự cố mà xe đã di chuyển rồi hay là đang ổn định trở lại rồi. Xin cảm ơn Ban Duy Tu. Như vậy là phía đầu cầu đoạn Minh Khai đi lên rồi. Vành đai 3 lối lên khuất Duy Tiến thì có một chiếc xe tải gặp sự cố nằm ở làn bên trái hướng đi về phía Mai Dịch. Chúng ta chú ý, vành đai 3 lối lên khuất Duy Tiến có một xe tải gặp sự cố nằm làn bên trái. Đây là lối lên khuất Duy Tiến hướng đi Mai Dịch từ nút ngã tư Nguyễn Trãi khuất Duy Tiến. Và đi thêm một đoạn nữa thôi, nếu chúng ta cũng đi hướng này mà đi xuống nút Bixi Trần Duy Hưng thì lưu ý là có một khúc gỗ nằm giữa hai làn nữa cơ. Thông tin được nhận cách đây khoảng 15 phút. Còn chúng tôi cũng nhận được tin cũng từ phòng kiểm tra giao thông vận tải của Sở Xây dựng, đó là nút của Linh Đàm Quang Trung thì các phương tiện đi ổn định, mật độ có tăng nhanh nhưng mà đi ổn định. Đầu cầu Vĩnh Tuy phía Minh Khai hướng đi về Cổ Linh là xe con gặp sự cố, nhưng mà như tin mới nhất mà chúng tôi nhận được từ phòng kiểm tra giao thông vận tải đó là đã di rời khỏi cầu rồi, nên là còn đông một chút thôi. Hầm Trung Hòa thì thoáng, còn điểm giao cắt Đại Mỗ Bạch Thành Phong, đây là ở đường gom đại lộ Thăng Long thì tương đối đông. Đây là hướng đi về Hòa Lạc có phải không ạ? Xin được hỏi thêm các bác tài. Và còn các vị trí nào mà chúng tôi đang bị bỏ sót thông tin hoặc là cần nhắc thêm nhiều nữa không? Thì xin phép được nhờ các bác tài báo thêm với chúng tôi qua số 024 37 91 91 91 và qua fanpage VOV Giao Thông. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.
0: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản. Tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt hướng trọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Binoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series, kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.

0: bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát, đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Ông ơi, Toyota đang tung bao ưu đãi tháng 7 siêu cháy, hỗ trợ 100% phí trước bạ cho Vios, Veloz Cross và Avanza Premio, 50 triệu phí trước bạ cho Yaris Cross.
2: Ngon lành mà trả góp lãi suất có êm không ông?
1: Yên tâm, lãi suất 0% suốt 12 tháng đầu cho dòng Veloz Cross và Avanza Premio và chỉ từ 7,75% một năm cho các dòng xe khác. Sắm bộ đôi Veloz Cross và Avanza Premio còn được nhận thêm quà tặng một năm bảo hiểm.
2: Kiểu này quá thơm, dù cả hội gia đại lý Toyota chốt xe thôi ông ơi.
1: Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
3: Thính giả tiếp tục báo với chúng tôi, khu vực Phả Lại Hải Dương cũ thì đang mưa rất là to, tầm nhìn bị hạn chế rồi, các phương tiện qua đây chú ý, hãy lưu ý về vấn đề thời tiết. Trong hôm qua thì cũng có nhiều thời điểm tại Hà Nội mưa rất to, mưa trắng trời luôn, không biết là hôm nay thì từ giờ đến tối thì còn có vị trí nào cũng bị mưa to nữa không. Theo dự báo là ngày mai Hà Nội cũng có nhiều thời điểm cũng sẽ mưa đấy ạ. Còn bây giờ thì là thời tiết đang là tương đối ủng hộ cho việc lái xe. Còn mật độ thì đang tăng dần thôi. Chúng tôi thấy là vẫn đang rất đông ở trên trục Giải Phóng, qua các vị trí là qua nút Giải Phóng Phương Mai và qua cổng Bệnh viện Bạch Mai. Chúng ta sẽ phải mất một chút thời gian để có thể nhường được nhau đi qua các điểm đang có xung đột thế này. Đến được cầu vượt Ngã Tư Vọng, lên cầu vượt rồi thì sẽ đi tốt hơn. Còn ở bên dưới

0: Nếu mà rẽ sang Trường Chinh hoặc là rẽ sang Đại La thì chờ đèn là khá chậm quý vị nhé. Trên đường Giải Phóng thì chúng tôi cũng chưa có ghi nhận vị trí nào được coi là quá đông quá tắc đâu. Chỉ có là nút giao với Giải Phóng Hoàng Liệt đoạn cuối đường Giải Phóng rồi thì sẽ đông một chút, cửa ngõ phía Nam thôi. Và trên đường Ngọc Hồi thính giả cũng chưa có phàn nàn quá nhiều về các vị trí bị ùn tắc. Trên đường 70 đường Phan Trọng Tuệ cũng vậy, thính giả chỉ nói là đông một chút qua điểm giao cắt khu vực là Sa La, ngã ba Sa La. Ngã tư Cầu Tó qua khu Đại Thanh thì cũng đang tăng dần về mật độ, nhưng mà chưa đến mức độ mà chúng ta sẽ phải chuyển hướng đâu, chờ thêm một vài nhịp đèn là sẽ đi qua được. Ngã tư Quang Trung Lê Trọng Tấn Hà Đông thì cũng khiến chúng ta phải chờ lâu hơn, nhất là trên đường Lê Trọng Tấn ở Hà Đông hướng về phía Văn Khê. Và trên quốc lộ 6 qua cầu Mai Lĩnh cũng là một vị trí mà thường xuyên được nhắc về sự ùn tắc. Bây giờ thì chưa có tin mới. Nếu như quý vị thấy vẫn đang ổn hoặc là không ổn thì mong quý vị báo tin với chúng tôi. Vành đai 3 lối lên Khuất Duy Tiến hướng đi Mai Dịch là từ ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến là một xe tải gặp sự cố đang nằm làn bên trái. Quý vị đừng quên vị trí này. Đường Láng cũng đã bắt đầu tăng dần mật độ rồi qua các vị trí với Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh. Và chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại sau ít phút nữa với những thông tin đáng chú ý hơn.
1: Nóng quá.
2: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
1: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
2: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
1: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
2: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
3: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
4: Ờ, sao thế vợ?
3: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
4: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
3: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
4: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
3: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
4: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. À, quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026, nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
3: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
4: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 097-194-6979.
5: Bố ơi, hè này cho con đi công viên Thiên Đường Bảo Sơn đi ạ.
6: Ai chả, có phải vì có lễ hội xứ sở pony xuyên hè đúng không con gái?
5: Sao bố biết hay thế? Ở Thủy Cung còn có biểu diễn nàng tiên cá, với cả rạp xếp cầu vồng môn thú, xem miễn phí 10 phim 3D xuyên thấu, không giới hạn trong rạp vũ trụ huyền bí nữa.
6: Thế có chơi công viên nước không nào?
5: Có ạ, bạn Miu bảo, công viên nước ở đây nhiều trò vui lắm. Thủy Cung Safari thì siêu rộng, đi cả ngày không chán luôn.
6: Nhất trí con gái yêu.
5: Xứ sở pony, chọn gói Melly tại công viên Thiên Đường Bảo Sơn.
0: Tiếp tục với những thông tin mà chúng tôi cập nhật được, thính giả nói là cầu Mai Lĩnh đi bến xe Yên Nghĩa cả hai chiều vẫn đang ổn. Xin cảm ơn quý vị đã nghe đài và hỗ trợ thông tin. Vậy là đang tốt với cầu Mai Lĩnh này. Còn quốc lộ 1A đoạn qua ngã ba Thường Tín thì đang ùn cục bộ. Đoạn từ khu công nghiệp Quất Động đến ngã ba Thường Tín thì xin lỗi quý vị, đang ùn dài là khoảng 3 km hướng đi trung tâm. Xin nhắc lại có hai thông tin thính giả mới báo thôi về sự khó khăn. Một là quốc lộ 1A đoạn qua ngã ba Thường Tín. Còn chỗ này thì chưa rõ là hướng nào, hướng đi về phía trung tâm thành phố hay là hướng đi về ngoại ô. Thứ hai là đoạn từ khu công nghiệp Quất Động đến ngã ba Thường Tín thì ùn khoảng 3 km hướng đi trung tâm. Với ngã tư Trương Dương Độ thì đang ùn do thính giả thấy là đèn tín hiệu thì các bạn dùng từ là không hợp lý, không biết có phải là do các cái thời gian chờ đợi hay không. Ngã tư Trương Dương Độ ạ. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đường Trần Phú Hà Đông để xem là ở đây thì đang có diễn biến giao thông cụ thể thế nào, với thông tin trực tiếp đưa về từ phóng viên Khắc Chính ạ. Xin mời anh ạ.
7: Dạ vâng, cảm ơn MC. Kính thưa quý vị thính giả, thời gian gần đây dự án nước thải Yên Xá đang thi công đến khu vực từ số nhà 110 ở trên đường Trần Phú đến khu vực gần khu vực cầu trắng ngã tư Hà Đông. Đơn vị thi công đã quây tôn dựng rào chắn, có chỗ chiếm tới 1/2 lòng đường. Cái việc che chắn này đã tạo ra những khó khăn và ùn tắc lưu thông qua đây, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm sáng và chiều. Cùng với đó, cây cầu trắng cũng đang được đơn vị quản lý cải tạo mặt cầu và sửa chữa khe co giãn. Mặc dù những hạng mục sửa chữa chủ yếu được tiến hành thi công vào ban đêm, Xong những việc đang thi công rửa răng thì đơn vị thi công sẽ che đậy bằng những tấm sắt dày để các phương tiện có thể di chuyển và lưu thông qua. Xong việc này cũng tạo lên đôi chút được khó khăn và cản trở với người lưu thông qua đây. Mặc dù tại khu vực này luôn có lực lượng chức năng ứng trực và điều tiết giao thông, song lực lượng chức năng cũng đưa ra khuyến cáo và lưu ý người tham gia giao thông tại khu vực luôn bình tĩnh di chuyển theo sự điều tiết của lực lượng chức năng và cảnh sát giao thông điều tiết giao thông tại đây và di chuyển theo những đèn tín hiệu, thận trọng chú ý quan sát khi đi gần đến khu vực đang thi công để chủ động hơn với những tình huống bất ngờ hay là va vấp tại khu vực đang thi công. Đơn vị thi công cũng mong muốn nhận được sự thông cảm và đồng thuận của người tham gia giao thông để công trình sớm được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Vâng, xin trở lại phòng thu chị ạ.
0: Vâng, cảm ơn anh Khắc Chính, và chúng tôi chờ thêm tin từ anh liên quan đến khu vực Trần Phú rồi đi sâu hơn về phía Hà Đông để xem là có đoạn nào cần phải chú ý không, hay là đoạn cầu Mai Lĩnh qua bến xe Yên Nghĩa nữa, vị trí đang có công trình thi công đường vành đai. Còn thính giả có nói thêm là va chạm hai xe con ở đường vành đai 3 trên cao đoạn gần lối xuống Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi là chưa giải quyết xong, vẫn đang ùn dài và đi khó khăn đường đi Pháp Vân. Thính giả có báo như thế, xin nhắc lại. Va chạm giữa hai xe con ở đường vành đai 3 trên cao đoạn gần lối xuống Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến là chưa giải quyết được, cản trở hướng Pháp Vân. Nó khác với thông tin cũng ở đoạn lối lên từ nút Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi đi lên vành đai 3 để về phía Mai Dịch là có một chiếc xe gặp sự cố là xe tải nằm làn trái. Đây là hai vụ việc khác nhau quý vị nhé, theo cả hai hướng đều khó. Còn ngã tư Trương Dương Độ xin nhắc lại là đang ùn tắc, tốc độ lưu thoát qua đây là tương đối chậm, và nó hướng đi về phía cầu Trương Dương thì cũng đang là trong trạng thái đông đúc. Đường Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương là cũng đông, và cầu Trương Dương hướng sang Nguyễn Văn Cử là cũng đang tăng mật độ khá là nhanh rồi. Khi có thêm tin mới hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung và gửi tới quý vị ngay. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp cập nhật đến 17 giờ chiều này.

0: Mời quý vị nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Thưa quý vị, mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Điện Biên có độ ẩm đất đạt trạng thái bão hòa, độ ẩm trên 85%, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất được cảnh báo mức rất cao. Hệ thống cảnh báo lũ quét, sạt lở đất của Cục Khí tượng Thủy văn cho biết, tại thời điểm 7 giờ ngày hôm nay, 23 tháng 7, các khu vực Na Sang, Mường Pồn được cảnh báo mức rất cao. Tủa Thàng, Xín Trải ở mức cao, các khu vực Nậm Kè, Xính Phình, Mường Mùn, Triềng Sinh và nhiều địa bàn khác ở mức trung bình. Nhiều hộ dân dọc tuyến đường Trần Bình Trọng đoạn từ Lý Thái Tổ đến Hùng Vương, phường Vườn Lài, thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương tháo dỡ nhà cửa để bàn giao mặt bằng cho dự án mở rộng đường. Tuyến đường dài khoảng 361m được mở rộng từ 5m lên 23m với 4 làn xe, kết hợp triển khai di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật nhằm giảm ùn tắc và chỉnh trang đô thị. Công an tỉnh Lai Châu vừa phối hợp với lực lượng chức năng Lào đột kích ổ nhóm lừa đảo qua mạng tại tỉnh Bộc Kiêu của Lào, bắt giữ 40 đối tượng người Việt Nam do Hà Văn Hiếu cầm đầu. Nhóm này mạo danh nhân viên bảo hiểm, lừa phụ huynh và học sinh cập nhật VNEID và quét mã QR để chiếm đoạt tiền. Từ tháng 6 đến nay, các đối tượng đã chiếm đoạt khoảng 5 tỷ đồng của hơn 1.000 bị hại trên cả nước. Hôm qua, hơn 100 người tại Algeria đã phải nhập viện và khoảng 150 ngôi nhà bị ảnh hưởng do các đám cháy rừng lan tới thị trấn Seraidi thuộc tỉnh Annaba. Các vụ cháy rừng bùng phát liên tiếp tại nhiều tỉnh trong đợt nắng nóng gay gắt, làm ít nhất 6 người tử vong. Hiện cơ quan chức năng địa phương đã tạm giữ 4 đối tượng để điều tra nghi vấn cố ý phóng hỏa gây ra hỏa hoạn. Tiếp theo là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, tuyến vận tải biển Phan Thiết Phú Quý là cầu nối huyết mạch giữa đất liền với đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng, mỗi ngày vận chuyển hàng trăm hành khách và nhiều tấn hàng hóa. Tỉnh Lâm Đồng đang siết chặt công tác đảm bảo an toàn hàng hải, từ kiểm tra phương tiện, theo dõi thời tiết đến kiểm soát việc cấp phép xuất bến nhằm bảo đảm mỗi chuyến tàu đều an toàn. Tuyến vận tải biển Phan Thiết Phú Quý hiện có 8 tàu hoạt động thường xuyên, gồm 5 tàu khách, 3 tàu hàng. Nhờ được đầu tư các phương tiện hiện đại, thời gian di chuyển từ đất liền ra đảo chỉ còn khoảng 2 giờ 30 phút đến 3 giờ, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của người dân và du khách, đồng thời bảo đảm vận chuyển hàng hóa phục vụ đời sống và phát triển kinh tế xã hội của đặc khu Phú Quý. Để mỗi chuyến tàu được xuất bến đúng quy định, phương tiện phải trải qua nhiều bước kiểm tra nghiêm ngặt. Ông Nguyễn Ngọc Nhân, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận cho biết, chỉ khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện kỹ thuật và an toàn, phương tiện mới được Cảng vụ Hàng hải cấp phép rời cảng.
1: Cảng vụ căn cứ vào hồ sơ đăng ký

0: kiểm của phương tiện bằng cấp chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, số lượng hành khách, tải trọng, đúng loại hàng hóa, quy cách xuất xứ hàng hóa của từng mỗi phương tiện cũng như khả năng chịu đựng sóng gió của mỗi phương tiện theo cơ quan đăng kiểm cho phép để xem xét giải quyết cấp phép cho phương tiện rời cảng. Trường hợp điều kiện thời tiết có gió cấp 8 trở lên không đảm bảo điều kiện an toàn hải, cảng vụ sẽ xem xét cho tạm dừng phương tiện để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thuyền viên, hành khách cũng như phương tiện.
1: Trạm kiểm soát biên phòng Phan Thiết là lực lượng trực tiếp kiểm tra yếu tố an ninh trước mỗi chuyến tàu. Toàn bộ quy trình được thực hiện trên hệ thống điện tử theo quy định của Bộ luật Hàng hải Việt Nam và Nghị định số 58 của Chính phủ. Với sự phối hợp chặt chẽ của cảng vụ hàng hải, Bộ đội biên phòng và các lực lượng liên quan, mỗi chuyến tàu rời cảng Phan Thiết đều được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi xuất bến. Quy trình kiểm soát nhiều lớp này góp phần bảo đảm an toàn cho hành khách, hàng hóa, đồng thời giữ thông suốt tuyến vận tải biển huyết mạch nối đất liền với đặc khu Phú Quý của tỉnh Lâm Đồng. Và chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị những thông tin mới hơn trong bản tin tổng hợp vào 18 giờ chiều nay.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Trở lại với tin giao thông, chúng tôi có thêm một số mô tả như sau. Ngã tư Quang Trung Lê Trọng Tấn đang ùn dài đến Park City. Dành cho những ai mà không biết khu vực này thì nó sẽ là khu đô thị nằm trên đường Lê Trọng Tấn. Tức là nếu mà đi từ vòng xoay đường Nguyễn Thanh Bình đấy ạ, từ Tố Hữu Nguyễn Thanh Bình để về đến Quang Trung Lê Trọng Tấn ở Hà Đông thì sẽ đi qua khu Park City. Thì khu này là đang đông, ùn dài từ ngã tư Quang Trung Lê Trọng Tấn ngược về đến đoạn qua khu đô thị ở Park City. Còn quốc lộ 1A đoạn ngã ba ga Thường Tín thì mật độ vẫn đang rất là cao và đi chậm. Nhưng mà theo sự điều tiết của lực lượng chức năng, đây là một chi tiết mới. Cách đây nửa tiếng thì thính giả nói là bị ùn tắc thôi. Bây giờ thì là có sự điều tiết của lực lượng chức năng rồi và chúng tôi xin chờ tin từ các đồng chí. Đường Âu Cơ đoạn công trường cũng đang thi công và ùn rất là dài. Vẫn là hướng cầu Nhật Tân thôi và ùn từ Nghi Tàm hướng về Âu Cơ. Trước đó thính giả cũng có báo với chúng tôi về sự khó khăn của cầu Vĩnh Tuy hướng đi về Long Biên. Không biết bây giờ thì mật độ trên cầu thế nào. Cầu Thanh Trì vẫn đang tốt quý vị nhé. Và khi có thêm tin mới về vành đai 3 trên cao, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn ngay.
3: Thay vì chi trả hàng trăm triệu đồng tiền thuê văn phòng mỗi tháng, nhiều doanh nghiệp đang lựa chọn sở hữu văn phòng hạng A của riêng mình như một tài sản tích lũy bền vững. Tại tòa tháp Rock Tower Goldmart City, 136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội, cộng đồng doanh nghiệp đã hội tụ và đang liên tục hoàn thiện văn phòng. Khối đế trung tâm thương mại được lấp đầy sẽ hoàn thiện hệ sinh thái All-in-One, vận hành vô cùng sôi động. Tọa lạc trong khu đô thị TOD hiện đại, giao thông đồng bộ kết nối thuận tiện Tây Hồ Tây và Mỹ Đình, kế cận tuyến Metro số 3, đón chọn kết nối khu vực trung tâm. Rock Tower Goldmart City sở hữu không gian làm việc hạng A, tầm nhìn xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại, 26 thang máy tốc độ cao cùng 5 tầng thương mại phục vụ đa nhu cầu cho cộng đồng dân văn phòng. Đừng bỏ lỡ cơ hội để doanh nghiệp hiện diện và phát triển tại tọa độ thịnh vượng này. Hãy tìm hiểu để sớm có cơ hội sở hữu và nhận bàn giao không gian hoàn thiện trong thời gian tới. Hotline 098 682 1088.
4: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
5: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
4: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
5: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếp ăn tập thể.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc

0: Biostar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Có thêm thông tin về cầu Thăng Long rồi, và như chúng tôi nhận được tin từ thính giả là chúng ta yên tâm thoáng theo cả hai chiều. Đây là những xác nhận mà thính giả vừa mới đi qua và báo tin. Cảm ơn quý vị và các bạn. Cầu Thăng Long tốt theo cả hai hướng đi. Và chúng tôi cũng không có nhận thông tin khó ở vành đai 3 trên cao từ ngã tư Mai Dịch cho đến cầu Thăng Long đâu. Mà nếu quý vị thấy là ngoài chuyện đông đúc ra còn có thêm cả yếu tố là xe khách đi chậm đón trả khách.

0: ảnh hưởng hướng đi về Mai Dịch. Còn cũng hướng đi Mai Dịch, nhưng mà lối xuống từ vành đai 3 đi xuống Big C, nút Trần Duy Hưng, thì là có một khúc gỗ nằm ở giữa hai làn. Không rõ là bây giờ khúc gỗ được thu dọn chưa hay vẫn đang nằm ở đó. Là những gì chúng tôi biết được liên quan đến vành đai 3, và nó đang khiến cho đoạn từ Linh Đàm cho đến đoạn qua Mễ Trì, qua Cang Nam là đang đông và di chuyển khó khăn. Còn các vị trí khác của vành đai 3 trên cao thì chúng tôi chưa có nhận thông tin khó khăn, thì chúng ta hy vọng là đang ổn. Còn lúc này tại ngã ba Giải Phóng Phương Mai và qua cổng Bệnh viện Bạch Mai thì tôi thấy mật độ vẫn còn cao, nhưng đã có một chiến sĩ cảnh sát giao thông đang ở đó điều tiết rồi. Và lượng phương tiện dồn về ngã ba Giải Phóng Phương Mai từ phía Lê Duẩn thì đã không còn quá đông nữa, chỉ khoảng một nhịp đèn là ô tô đi qua là thôi. Nên chúng ta vui lòng bình tĩnh khi qua cổng viện Bạch Mai. Cầu Vĩnh Tuy đi Long Biên thì vẫn đang đông, rất đông và chậm. Thính giả mô tả là rất đông và chậm nên là cầu Vĩnh Tuy hướng đi về Long Biên. Còn cầu Thanh Trì vẫn tốt theo cả hai chiều. Tình hình giao thông tại khu vực ngã tư cầu Giấy, Bưởi, Láng là vẫn đang ổn định, mà các phương tiện thì đi qua đây thì lưu ý, chú ý quan sát để hạn chế tình trạng ùn tắc. Xin cảm ơn các đồng chí. Còn quốc lộ 2C địa phận Tuyên Quang thì đông thôi, nhưng đi được là hết ùn rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn với những thông tin mới vừa rồi. Chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại sau một ít phút nữa.
1: Sàn nhà không sợ nước, SPC V-Floor. Sàn nhà độ bền cao, SPC V-Floor. Sàn nhà chống trơn trượt, SPC V-Floor. Sang trọng là sàn nào, SPC V-Floor. Sàn SPC Van Gogh V-Floor có bề mặt vân độc đáo, đậm nét châu Âu, tạo nên không gian sang trọng. Đây là vật liệu thay thế thời thượng, chống ồn, chống trơn trượt, không qua ngót, mối mọt trào thua, chống đồng cực đỉnh. Thương hiệu V-Floor đã phủ sóng tại nhiều nước như Anh, Mỹ, Canada, Úc, Phần Lan, Malaysia. Sàn SPC Van Gogh V-Floor cho cuộc sống hoàn hảo. Liên hệ hotline 0399 799 888, website vfloor.vn.
2: Tại tâm điểm phát triển Đông Hà Nội, Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence giới thiệu bộ sưu tập giới hạn chỉ 413 căn Sky Villas. Với hai tòa tháp biểu tượng mang đến các Sky Villas từ 1 đến 4 phòng ngủ, diện tích từ gần 100 đến hơn 300 mét vuông, đáp ứng nhu cầu sống đa thế hệ với mức giá khởi điểm chỉ từ 140 triệu đồng mỗi mét vuông. 100% căn hộ sở hữu bể bơi nâng hạ sàn tùy biến, sân vườn, thang máy riêng cùng hệ thống thang máy dành cho siêu xe tạo nên dấu ấn khác biệt. Được hoàn thiện bởi các thương hiệu châu Âu danh tiếng và vận hành theo tiêu chuẩn World Hotels thuộc BWH Hotels, dự án mang đến hệ dịch vụ đặc quyền cho chủ nhân. Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence, giá trị di sản và biểu tượng của vị thế thành công. Một sản phẩm cao cấp của Sunset Group, hotline 1800 6298.
3: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
4: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
3: Bộ lưu trữ GG Power à?
4: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
3: Nhưng có an toàn không?
4: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
3: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
4: GG Power, một trong những nhà sản xuất năng lượng hàng đầu Việt Nam. Hotline 1900 8656.
0: Tiếp tục với những thông tin mà chúng tôi ghi nhận được, Trung tâm điều hành cao tốc Nội Bài Lào Cai, các đồng chí cho biết là đã kiểm tra từ km số 13 tới số 8 thì không thấy cháu bé học sinh khoảng cấp 2 đạp xe đạp đâu. Cách đây khoảng 20 phút thì phải, 25 phút là chúng tôi đã nhận được thông tin này. Là thính giả có nói là cao tốc Nội Bài Lào Cai khoảng km 11 hướng Lào Cai là có một học sinh đạp xe làn khẩn cấp lúc 16h37, bây giờ 17h12, tức là khoảng nửa tiếng. Khoảng nửa tiếng mà với tốc độ của xe đạp như thế nữa thì đúng là cũng không đi xa nhanh được, không đi xa được. Thì bây giờ là khảo sát từ km 13 đến số 8 thì cũng không thấy cháu bé đạp xe. Mong là cháu đã ra khỏi cao tốc rồi. Còn nếu quý vị thấy còn có thêm yếu tố nào khác nữa ảnh hưởng đến việc lái xe an toàn trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai cũng như là các tuyến cao tốc khác thì xin nhờ quý vị và các bạn báo thêm thông tin với chúng tôi. Trước đó thính giả cũng có nói là cao tốc Hà Nội Hải Phòng là cũng có câu chuyện là có vấn đề cần phải lưu ý, thì bây giờ là xe 5 chỗ mất lái đấy thì được giải quyết rồi. Km 41 chúng ta đi bình thường thôi, hướng đi về phía Hải Phòng, không có vấn đề gì nghiêm trọng với cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Còn cao tốc khác thì sao? Rất mong được quý vị và các bạn báo thêm thông tin với chúng tôi. Lúc này thì chúng tôi cũng đang nhận thêm thông tin từ các vị trí khác như là cầu Vĩnh Tuy.

0: ngày càng đông hơn theo hướng đi về phía Long Biên. Không biết là còn yếu tố nào khác ngoài đoạn ngã tư Đàm Quang Trung Cổ Linh thì còn yếu tố nào khác trên cầu Vĩnh Tuy hay không? Nhưng giờ vẫn đang khó hướng đi về phía Long Biên này. Còn cầu Trương Dương thì mật độ có tăng nhưng vẫn có thể đi được nếu lên được cầu. Còn vẫn đang ở đường Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật thì chúng ta sẽ phải lưu ý, hoặc là qua cửa khẩu Trương Dương Độ đấy ạ. Nút này thì thính giả nói là chờ đèn lâu quá nên mất thời gian. Xin quý vị cố gắng bình tĩnh. Vành đai 3 trên cao thì vẫn đang đông theo cả hai chiều qua nút Nguyễn Trãi, Quân Duy Tiến. Vành đai 2 trên cao thì chỉ đông một chút ở đoạn rẽ xuống ngã tư Sở thôi. Còn các cái vị trí khác thì không vấn đề gì. Ngã tư Trường Chinh, Tôn Thất Tùng thì đang đông do chờ đèn. Việc này cũng khó tránh, vậy là chiều thứ 5 thế này nữa. Còn bây giờ thì chúng tôi có một thông tin khác xin được gửi tới quý vị. Thưa quý vị, trước áp lực ùn tắc giao thông cục bộ giờ cao điểm, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ quyết định cải tạo mở rộng 5 nút giao thông trọng điểm trong nội thành. Tuy nhiên sau 1 năm khởi công, 2 nút bị chậm tiến độ và 3 nút chưa thể thi công vì còn gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, di rời hạ tầng kỹ thuật. Người dân thành phố rất mong chờ dự án này hoàn thành sớm nhằm chỉnh trang mỹ quan đô thị và giải quyết được tình trạng ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Kim Loan, mời quý vị cùng nghe.
1: Dự án cải tạo mở rộng 5 nút giao thông trọng điểm tại thành phố Cần Thơ được phê duyệt năm 2021, tổng vốn đầu tư hơn 1.190 tỷ đồng, kế hoạch hoàn thành năm 2025. Tuy nhiên, khi triển khai rà soát thực tế mặt bằng mới phát sinh diện tích cần thu hồi lớn hơn dự toán, giá đền bù cũng cao hơn, làm tăng vốn đầu tư lên tới hơn 2.000 tỷ đồng. Tháng 3 năm 2025, chủ đầu tư đã khởi công nút số 1 và nút số 4, thời gian thi công dự kiến là 360 ngày. Tuy nhiên đến thời điểm này, cả hai nút đều chưa hoàn tất, mặc dù nhà thầu đã đổ bê tông hố ga, đặt hệ thống thoát nước mưa. Công trường thi công dang dở và kéo dài càng khiến mật độ giao thông qua đây, đặc biệt là nút giao số 4, thêm hạn chế và mất an toàn. Còn lại ba nút vẫn chưa thể khởi công vì chưa có mặt bằng để thi công. Giờ tan tầm hoặc mưa lớn kết hợp triều cường, tại các nút giao thông trọng điểm này bị kẹt xe cục bộ kéo dài, trở thành nỗi ám ảnh của người dân mỗi khi lưu thông qua đây. Ông Phan Thanh Điền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cái Khế, địa phương có nút giao số 2 đường Mậu Thân, đường Nguyễn Văn Cừ, đường Võ Văn Kiệt cho biết.
2: Thì trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng thì địa phương cũng gặp một số cái khó khăn, như là khi thực hiện cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp thì chủ đầu tư rồi đơn vị thực hiện công tác giải phóng mặt bằng thì cũng có sự thay đổi. Do đó thì cũng cần phải kiện toàn lại hội đồng bồi thường để đảm bảo cơ sở pháp lý thực hiện dự án. Cái thứ hai đó thì một số trường hợp hộ dân đòi nâng giá bồi thường, do đó thì đến thời điểm hiện tại thì một số hộ thì cũng chưa có đồng ý nhận tiền bồi thường hỗ trợ và chưa có bàn giao mặt bằng cho dự án. Thì góc độ ủy ban phường Cái Khế thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đẩy nhanh cái công tác xét pháp lý rồi thông qua hội đồng để mà phê duyệt cái phương án bồi thường các cái trường hợp còn lại.
1: Dự án cải tạo mở rộng 5 nút giao thông trọng điểm tại thành phố Cần Thơ, nút giao số 1 đường Mậu Thân, đường 3 tháng 2, đường Trần Hưng Đạo, nút giao số 2 đường Mậu Thân, đường Nguyễn Văn Cừ, đường Võ Văn Kiệt, nút giao số 3 đường Nguyễn Văn Linh, đường Nguyễn Văn Cừ, nút giao số 4 đường Nguyễn Văn Linh, đường 3 tháng 2 và nút giao số 5 đường Nguyễn Văn Linh, đường 30 tháng 4.
0: Tiếp tục là thông tin về tình hình giao thông tại khu vực Hà Nội như chúng tôi cập nhật được. Thính giả nói rất ngắn gọn thôi, đường Thụy Khuê đang rất tắc. Tuyến đường Thụy Khuê. Và chúng tôi sẽ tìm hiểu xem là xung quanh khu vực đó thì có vấn đề gì nữa, như là phía đường Thanh Niên này, rồi Quán Thánh này, Phan Đình Phùng này, diễn biến giao thông là như thế nào đây. Lúc này thì chúng tôi cũng chưa ghi nhận thông tin khó khăn tại các vị trí như là đường Thanh Niên theo cả hai chiều, rồi khu vực Quán Thánh hướng ra Thụy Khuê thì ra làm sao? Chưa có thông tin khó khăn, nhưng đã xác nhận được là đường Thụy Khuê đang rất là khó, đang rất ùn tắc. Có thể coi là song song với đó là trục Hoàng Hoa Thám thì cũng đang đông đấy, hướng đi từ phía Văn Cao để chúng ta xuôi về Phan Đình Phùng thì đường Hoàng Hoa Thám là cũng đang rất là đông, đoạn xuống dốc Ngọc Hà. Nếu quý vị đang định lựa chọn lộ trình này thì cũng phải xác định là cộng thêm thời gian. Gần đó là phía Thanh Niên, Yên Phụ này, đi về đường Nghi Tàm thì cũng đang đông rồi. Và phía Nghi Tàm hướng Âu Cơ, hướng về phía cầu Nhật Tân là đang trong trạng thái là rất đung đúc, vẫn liên quan đến công trình thi công thôi. Hãy cố gắng để bình tĩnh mà chờ tới lượt quý vị nhé. Khu vực ngã ba Tây Sơn Thái Thịnh qua camera cũng nhìn được là mật độ đang tăng rất là nhanh và hướng khó là hướng đi về phía cầu vượt ngã tư Sở để sang đường Nguyễn Trãi. Không biết là cụ thể ở trên đường Nguyễn Trãi rồi ở khu vực Trường Chinh, đường Láng hay diễn biến giao thông như thế nào. Với đường Võ Chí Công qua nút giao Nguyễn Hoàng Tôn và Xuân La Xuân Đỉnh cũng đang tăng theo cả hai chiều cũng do chờ đèn tín hiệu. Quý vị đừng quên là vành đai 3 trên cao vẫn đang khó theo cả hai hướng liên quan đến những vụ va chạm xe. Chưa có tin mới về giải quyết được hay chưa đâu. Cũng qua nút Nguyễn Trãi qua Duy Tiến thôi. Còn cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn qua km 30 thì thính giả thấy là có nhiều xe tập lái. Nhiều không phải một đâu ạ, nhiều xe tập lái đang đi rất chậm hướng đi Hà Nội, chúng ta chú ý để an toàn. Đây là cao tốc Hà Nội Thái Nguyên khoảng km 30. Còn vành đai 3 trên cao đoạn từ nút Bixi Trần Duy Hưng đi về ngã tư Nguyễn Trãi quận Duy Tiến là có hai xe con va chạm. Không biết là có phải là cùng một vụ như thính giả nói là va chạm giữa hai xe con ở vành đai 3 gần lối xuống khuất Duy Tiến Nguyễn Trãi hay không. Đây là tin mới nhất thính giả nói hai xe con này là hai xe VF5 thôi, hai xe nhỏ kiểu vậy. Còn không biết là hai xe con mà thính giả nhắc gần lối xuống khuất Duy Tiến Nguyễn Trãi là hai xe con gì, một vụ hay là hai vụ đấy ạ, đều cản trở hướng đi về phía Pháp Vân. Còn đường Hàng Bông, Hàng Gai, thính giả thấy bắt đầu có mưa rồi. Xin cảm ơn quý vị với rất nhiều thông tin về các vấn đề khác nhau. Chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung thêm và trở lại ngay.
3: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
4: Giá bất động sản khu công nghiệp tăng quá. Muốn tìm nhà xưởng để sản xuất và cho thuê mà vừa khó vừa lo chi phí cao ông ạ.
5: Ông đến khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung đi. Với tổng diện tích 197,1 hectare, nằm ngay trên trục vành đai công nghiệp Bắc Ninh, vị trí siêu đắc địa, xung quanh là một loạt doanh nghiệp FDI lớn.
4: Wow, quá tuyệt vời.
5: Quan trọng là khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung có hạ tầng hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn ESG quốc tế và đi kèm các ưu đãi thuế khủng khác nữa.
4: Vậy thì thẳng tiến đến Song Mai Nghĩa Trung thôi.
5: Hãy liên hệ hotline của chủ đầu tư 0966 310 911 để biết thêm thông tin chi tiết.
6: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
7: Công lý đi à?
6: Vâng.
7: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
6: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
7: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
6: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
7: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
6: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
8: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Chúng tôi có thêm thông tin đó là dọc theo đường Láng đang đi rất là chậm qua các điểm giao cắt và đều là hướng đi về ngã tư Sở. Như vậy là chúng ta sẽ hiểu được là qua các đường, các vị trí như là đường Nguyễn Chí Thanh này, có Láng Hạ này, rồi có cả Yên Lãng nữa, qua một đoạn có cây xăng nữa cơ, là sẽ đi chậm hướng đi về ngã tư Sở với đường Láng. Còn hướng ngược lại thì có lẽ cũng đông thôi. Chúng tôi cũng xin phép được chờ thêm thông tin từ chính các bác tài đang di chuyển trên đường Láng. Nếu có điều kiện có thể báo thêm giúp cho. Và song song với đường Láng là trục Nguyễn Ngọc Vũ, rồi là Giáp Nhất, cầu Cống Mọc nữa, thì có khó khăn lắm không? Rồi đường Nguyễn Chí Thanh và đường Trần Duy Hưng cũng như là đường Láng Hạ và đường Lê Văn Lương thì cũng đều đang đông cả, tăng nhiệt. Và qua các điểm giao cắt đều đông hết. Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy, Trần Duy Hưng, Hoàng Đạo Thúy và hai tuyến này giao cắt Hoàng Minh Giám, cầu Vượt, Nguyễn Chánh đi lên nữa cũng đều đông hết. Phía Quán Thánh cũng lác đác có mưa rồi. Còn đường Nguyễn Văn Cử ở bên Long Biên thì trời mưa rất là to, tầm nhìn đang hạn chế rồi. Chúng ta chú ý giữ khoảng cách an toàn. Không biết là lát nữa thì mưa có lan rộng hơn nữa hay không đây. Bây giờ là khu vực Nguyễn Văn Cử gần bến xe Gia Lâm đấy, là mưa rất to quý vị nhé. Đường Hàng Bông, Hàng Gai cũng bắt đầu có mưa này. Còn Trung tá Trịnh Trung Ký là Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3 có cho biết lực lượng chức năng đã tuần tra kiểm tra trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn km số 10 thì cũng không thấy cháu bé đạp xe trên cao tốc đâu. Các phương tiện đang đi bình thường theo cả hai hướng ở thời điểm này, cũng chưa thấy có vấn đề gì khác phát sinh. Cảm ơn đội 3 cũng như cảm ơn đồng chí Trung Ký. Còn các vị trí khác xin nhắc lại đó là vành đai 3 trên cao đoạn từ Bixi Thăng Long sang ngã tư Nguyễn Trãi khuất Duy Tiến là có hai xe va chạm, đây là hai xe VF5. Tôi nói như vậy để quý vị biết là để dễ phân biệt nếu như là hai vụ việc. Còn vụ trước đó cũng va chạm giữa hai xe con ở gần lối xuống Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến ở vành đai 3 hướng Pháp Vân, cũng là hai xe con nhưng không rõ là hai xe hiệu gì, nên chúng tôi không biết là một vụ hay hai vụ, thì xin nhờ các bác tài có thể phân biệt giúp cho, mong là một thôi cho đỡ áp lực. Còn ở bên dưới cũng là đường Khuất Duy Tiến hướng về ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến để đi về Nguyễn Xiển, mật độ cũng đang tăng rất là nhanh và tương tự đó là trên đường Nguyễn Trãi. Nếu bỏ sót thông tin tại vị trí nào thì mong quý vị tiếp tục nhắc chúng tôi qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Cảm ơn quý vị.
9: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo. Vin Wonders, nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900-232389.
10: Văn Phú chính thức mở bán 482 căn hộ thuộc tòa tháp đôi cao cấp Bình Sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trên trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10-15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có, mức độ 91 căn một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao, cùng hơn 25 tiện ích nội khu cao cấp. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần cùng ban công kính rộng mở. Dự án dự kiến bàn giao trong quý 4/2027, ưu đãi dành tặng khách hàng tiên phòng, chiết khấu 1% và quà tặng iPhone 17 Pro Max cho 100 khách hàng đầu tiên, chỉ thanh toán 20% tới khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng, chiết khấu 1% từ căn thứ hai, chiết khấu 11% khi thanh toán sớm, tặng 3 năm phí quản lý. Liên hệ ngay để được tư vấn 086-279-3388.
0: Chúng tôi có thêm thông tin từ công ty công trình giao thông 2 là đại lộ Thăng Long rẽ sang Khuất Duy Tiến thì cũng đang trong trạng thái là đi chậm rồi. Đây là đường gom đại lộ Thăng Long để đi về Khuất Duy Tiến hướng đi về phía Pháp Vân. Còn một vị trí khác nữa cũng ở đường gom đại lộ Thăng Long nhưng mà là giao cắt với Bạch Thành Phong đấy, thì là mật độ cũng đang tăng rất là nhanh. Đây là đoạn Lê Quang Đạo, Bạch Thành Phong và đại lộ Thăng Long. Do chờ đèn thôi, cũng là giờ tan tầm. Rồi vành đai 3 trên cao chúng tôi vẫn đang chưa có nhận thông tin nào tích cực cả, vẫn đang đông đúc theo cả hai chiều. Tôi tạm coi cái vị trí tâm của điểm nóng là ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến. Theo hướng đi Mai Dịch hay hướng đi về Pháp Vân cũng đều ảnh hưởng của những vụ va chạm hết. Thậm chí là còn có những yếu tố liên quan đến dị vật như là vành đai 3 đi xuống Bixi Trần Duy Hưng là có khúc gỗ nữa cơ, không biết là có thông tin tích cực báo về là được dọn hay chưa. Chưa có ai nhắc tới cái khúc gỗ đó cả, không biết là nó còn nằm đó hay không. Hay là một xe nào quệt vào và nó đã văng ra vị trí khác nằm ở sát với mép đường chẳng hạn nên không ảnh hưởng nữa. Chúng tôi chưa dám khẳng định đâu. Còn từ Pháp Vân đi về cầu Thanh Trì theo cả hai chiều để chúng tôi thấy ổn của vành đai 3 trên cao. Có cầu Vĩnh Tuy thì đang khó thôi. Khó ùn dài đấy. Cả cầu theo hướng đi về phía Long Biên. Còn cầu Trương Dương thì về cơ bản là vẫn có thể di chuyển được. Không thể tính giả phàn nàn quá nhiều. Đường dẫn lên cầu Trương Dương từ trung tâm Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật hay là đi qua đoạn nút Trương Dương Độ thì đông và đông đi chậm thôi. Đường Nguyễn Tuân đoạn ngã tư Lê Văn Lương và ngã tư Nguyễn Như Con Tum thì đều khó hết. Đường Nguyễn Tuân đoạn giao cắt với Lê Văn Lương hay là đoạn Nguyễn Như Con Tum mật độ đang tăng rất nhanh và chúng ta phải chấp nhận thôi, 5:30 chiều. Nếu có thêm thông tin cụ thể về một vấn đề ở đó cần phải lưu ý thì mong quý vị báo giúp. Còn về trạng thái mật độ cao thế này thì nó cũng giống với nhiều tuyến phố khác. Trục Vũ Trọng Phụng cũng đang đông liên quan đến các tuyến như là Quan Nhân hay là Nguyễn Huy Tưởng và đường Thái Hà này, rồi là Huỳnh Thúc Kháng, mật độ cũng đang tăng rất là nhanh. Phía Chùa Bộc nữa, đi về Tôn Thất Tùng, rồi đi về phía Trường Chinh, mật độ cũng đang tăng cao. Chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại với những thông tin mới hơn sau ít phút nữa.
11: Tại Hà Nội, những bất động sản sở hữu đồng thời cảnh quan mặt nước, khả năng khai thác thực tế và vị trí trung tâm cộng đồng quốc tế ngày càng khan hiếm, đắt giá. Tọa lạc trên trục phát triển Nhật Tân - Thăng Long, Sunshine River Park khẳng định vị thế độc bản khi quy tụ trọn vẹn lợi thế vàng từ sông Hồng, Hồ Tây và khu đô thị quốc tế Sipucha. Với lợi thế kép hướng đến nhu cầu an cư lâu dài và tạo dòng tiền bền vững, dự án sở hữu tầm nhìn chiến lược khi kế thừa nguồn khách chuyên gia dồi dào tại Sipucha, nơi vốn có mặt bằng giá thuê cao top đầu thủ đô. Đặc biệt, dòng căn hộ đua kỳ giới hạn với tầm nhìn trực diện cầu Nhật Tân chính là giải pháp thông minh giúp tối ưu hiệu suất sinh lời trên cùng một mặt sàn. Trong bối cảnh quỹ đất ven sông ngày càng hữu hạn, Sunshine River Park mở ra một không gian sống nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế và là bài toán tích sản dài hạn cho giới Tinh Hoa. Sự hòa quyện giữa kiến trúc kính đương đại cùng hệ sinh thái tiện ích quốc tế hứa hẹn mang lại giá trị thăng giữ bền vững theo thời gian. Sunshine River Park, vị thế mới bên dòng thịnh vượng. Hotline 1800 6298.
12: Từ trái tim khu đô thị quốc tế Sipucha Hà Nội, từ lõi xanh công viên trung tâm Sipucha Central Park, nơi được mệnh danh là thủ phủ giới Old Money Hà Thành, lấy cảm hứng từ biểu tượng cao quý bông hồng nước Anh The Windsor Collection, bộ sưu tập bất động sản giới hạn mang đậm dấu ấn Anh quốc đương đại, cú bắt tay dưới những thương hiệu đình đám như BNT Group Hồng Kông, 1508 London, LG Group Brazil. Kiệt tác dinh thự đảo Hồ tiên phong và độc bản trung tâm thành phố, một trong những địa chỉ danh giá hàng đầu thủ đô, mặt đại lộ Nguyễn Văn Huyên, 1 phút tới dự án ga metro số 2, 5 phút tới Lotte Mall Võ Chí Công, nơi hiếm hoi được thiết kế không phải để thu hút spotlight mà mang tới đặc quyền ẩn mình. Những ngôi nhà biết thở, liên kết thi vị với thiên nhiên, mật độ xây dựng chỉ 14%, không gian sống được bao bọc bởi 66 hectare cây xanh và mặt nước. The Windsor Collection, một sản phẩm kế thừa di sản 30 năm tầm nhìn toàn cầu từ khu đô thị Sipucha Hà Nội, sắp ra mắt. Hotline 1900 638 833, World Wide Web thewindsorcollection.vn.
0: Lúc này thính giả có nhìn trực tiếp trên đường Nghi Tàm thì đang xếp hàng dài hướng đi Âu Cơ và từ ngõ 108 đến số 310 ở Nghi Tàm. Ủn như vậy là dài rồi, và đến mức mà các bạn còn có thể đủ khoảng thời gian để mà quan sát xem là mình đang dừng chờ từ số nhà bao nhiêu và đến số nhà bao nhiêu nữa cơ mà. Nên là chúng ta cũng lưu ý, nếu ai mà đang định thiết lập lộ trình này thì tính toán xem là có nên đi vào không. Còn là chúng tôi thì cũng đang cập nhật thì thấy là không thấy thính giả nhắc đến khó khăn trên phố Yên Phụ Nhỏ, thì không biết là có thể lựa chọn được để thay thế hay không, thì mong quý vị báo thêm. Nghi Tàm hướng Âu Cơ thì khó khăn, còn Yên Phụ thì không thấy thính giả nói gì, không biết là có đi được không ạ. Rồi là trên trục này đi về cầu Nhật Tân thì còn đoạn nào bị đông nữa không thì chúng tôi cũng rất là quan tâm. Gần đó thôi, nút giao Võ Chí Công, Nguyễn Hoàng Tôn và Xuân La Xuân Đỉnh thì đông là do chờ đèn. Qua được các vị trí này thì đi bình thường, không thấy các nguồn tin của chúng tôi báo về một cái vị trí nào khác là khó khăn cả. Có cũng cùng trên trục Vành Đai 2 nhưng mà đường Láng đang rất là đông. Qua nút giao với Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ và Yên Lãng, đông cũng là do chờ đèn thôi, mật độ đang rất là cao. Tương tự như vậy là đường Trần Duy Hưng, đường Lê Văn Lương giao cắt với Hoàng Minh Giám, Hoàng Đạo Thúy. Nguyễn Chí Thanh cũng đang tăng nhiệt, nhất là ở đoạn qua cổng Đài Truyền hình Việt Nam. Ở nút giao với La Thành, chỗ này đang có công trình thi công nên là đường La Thành, đường Nguyễn Chí Thanh đều đông cả. Rất mong là các bác tài cố gắng bình tĩnh, nhất là trên trục Nguyễn Chí Thanh đi từ phía Liễu Giai đi về. Còn các vị trí khác như là ở phía Cầu Giấy thì cũng chưa thấy thính giả nhắc tới từ đầu giờ cao điểm chiều nay, nhưng chúng tôi cũng tự cảm nhận được là có thể mật độ cũng đang cao. Còn nó cụ thể như thế nào qua các nút như là Khúc Thừa Dụ hay là Trần Quý Kiên hay là với Trần Thái Tông thì mong được các bác tài hỗ trợ thông tin giúp cho chúng tôi. Vành Đai 3 trên cao đoạn từ Big C đến lối xuống Hồ Tùng Mậu thính giả nói là rất ổn thôi, đi được, tốc độ duy trì 50-60 km/h. Còn ngã tư Vạn Phúc Hà Đông hướng đi Tố Hữu, đèn tín hiệu gặp sự cố rồi, hết dây xanh nhưng mà không chuyển sang đỏ ngay, nên là nhiều bác tài cũng bị nhầm, có dừng lại nên là gây một chút nguy hiểm khi đi qua đây. Lò Đúc ra Trần Khát Chân cũng đang ùn tắc. Còn Khúc Gỗ Rơi ở Vành Đai 3 đoạn đầu lối xuống Khuất Duy Tiến thì chưa thu dọn đâu, vẫn đang nằm đó thôi, chúng ta chú ý lái xe cho an toàn ạ. Cảm ơn các bác tài, và khi có thêm tin mới hơn chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn.
13: Alo,
14: có kế hoạch đưa vợ con đi chữa lành đâu chưa ông? Đi chung không?
13: Có rồi, vừa chốt căn hộ nghỉ dưỡng trực diện view vịnh của Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, nội thất bàn giao 5 sao và Vivu du thuyền hạng sang luôn.
14: Ây da, nghe view vịnh là thấy căng rồi.
13: No, chỉ từ 1,9 tỷ là sở hữu rồi. Quan trọng là chính sách mới rất tốt,
15: tổng ưu đãi lên tới 17%. Quà tặng ê hề mà ông còn có cơ hội trúng ô tô điện VF3 tới 300 triệu.
16: Nhưng tôi chưa đủ tài chính.
15: Ê, ông sử dụng gói vay 65% giá trị sản phẩm, chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0% tới 36 tháng. Thị trường tốt, có khi thu lời trước khi hết thời gian hỗ trợ ấy chứ.
16: Quảng Ninh mà vẫn còn miếng bánh ngon thế, tôi phải tranh thủ chạy xuống xem dự án ngay.
15: Ừ, tháng 9 này tòa AB đưa vào vận hành khai thác rồi, chủ đầu tư cam kết thuê lại 8% một năm. Ông quyết sớm để giữ căn đẹp rồi cho hai bà vợ lên kế hoạch đi nghỉ dưỡng luôn.
16: Vừa đầu tư vừa nghỉ dưỡng, bảo sao chốt nhanh thế. Gửi số điện thoại để tôi liên hệ ngay nhá.
15: Nhất trí. Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, căn hộ nghỉ dưỡng view biển. Liên hệ 0943 196161 để được tư vấn.
17: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá, dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng, nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên, nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại vịnh xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh xanh giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
0: Thính giả có nói với chúng tôi tin mới nhất về đường láng hướng ngã tư Sở thì các phương tiện đang đi bình thường. Chúng tôi cũng xin phép được hỏi kỹ hơn các bác tài là đoạn nào trên đường láng hướng ngã tư Sở thì bình thường, hay là một đoạn dài từ các nút giao Nguyễn Chí Thanh hay là với Láng Hạ đây. Chúng tôi cũng chưa dám khẳng định điều gì, nhưng mà nghe như vậy thông tin ban đầu thì cũng thấy cảm giác là đỡ căng thẳng hơn. Đã có những thính giả nói là đường láng hướng ngã tư Sở là đi tốt rồi, cho nên là nếu như chúng ta có đang phải chờ đèn mà thấy hơi sốt ruột thì cũng mong quý vị là cố gắng bình tĩnh hơn. Đã có những bác tài là đi được qua lộ trình này và đã nhận định là đi bình thường, thì có lẽ là mọi thứ đang diễn biến theo hướng là tốt dần lên. Tất nhiên sẽ có những vị trí vẫn còn đông thôi, nên chúng tôi mong là như thế. Và nếu quý vị có điều gì muốn nói thêm về đường láng thì mong quý vị báo giúp theo cả hai chiều. Và qua các cái vị trí giao cắt thì chờ đèn thì đếm bình quân khoảng mấy nhịp. Song song với đó là đường Nguyễn Ngọc Vũ, chúng tôi cũng chưa có nhận tin nào mà thính giả nói về tuyến đường này cả. Nguyễn Ngọc Vũ dùng Nguyễn Khang xem là có nên đi vào không. Rồi một loạt những tuyến đường ở khu vực Trung Hòa Nhân Chính, rồi đi về phía khu vực Cầu Giấy nữa, cũng là những lộ trình mà có thể là nhiều người cũng đang quan tâm. Thì chúng tôi mong được nhận thêm tin từ quý vị và lực lượng chức năng. Còn lúc này thì là đường Nguyễn Chánh đi về cầu vượt Nguyễn Chánh sang Hoàng Minh Giám thì mật độ tăng rất là nhanh quý vị nhé. Các tuyến đường xung quanh đó, Hoàng Ngân, Trần Duy Hưng đều tăng nhiệt cả. Hay là phía Nguyễn Xuân Linh, Nguyễn Thị Thập, Hoàng Đạo Thúy, Lê Văn Lương, Nguyễn Tuân. Trước đó thính giả cũng nói rồi, cụm giao thông này liên quan đến nhau hết và đều đông cả. Nguyễn Tuân, rồi Nguyễn Như Con Tum, Nguyễn Huy Tưởng, Vũ Trọng Phụng. Còn ở bên ngoài là đường Nguyễn Trãi thì không quá đông đâu. Nó chỉ đông ở đoạn qua nút giao với Nguyễn Trãi Quân Duy Tiến, đông do chờ đèn thôi. Qua được rồi, chúng ta xuống hầm Thanh Xuân hoặc là đi sang Trần Phú thì về cơ bản là ổn. Đến các nút giao với phía Tố Hữu hay là ở đoạn đường Phùng Hưng thì chúng tôi sẽ dành thêm thời gian để xử lý thông tin. Còn lực lượng chức năng cho biết là ngã ba Bưởi Hoàng Hoa Thám có mưa to ở chỗ này rồi. Tuy nhiên mật độ thì vừa phải thôi, đi ổn định. Ngã ba Bưởi Hoàng Hoa Thám cũng đang có mưa to rồi quý vị nhé. Đường Yên Phụ Nhỏ ở bên trong hướng Âu Cơ thì chỉ có một chiều cho ô tô và hai chiều xe máy thôi, nên ô tô mà đi vào Yên Phụ Nhỏ thì bị ngược. Còn các xe từ Nghi Tàm sang Âu Cơ mà đi ô tô nhỏ thì có thể rẽ vào đường An Dương, xong rồi đi đường D rồi ra Tứ Liên để đỡ tắc hơn. Và cảm ơn thính giả Hoàng Phước đã báo tin. Đúng là tôi bỏ qua mất yếu tố là bị một chiều ô tô trên Yên Phụ Nhỏ nữa, nên là bảo sao ô tô vẫn phải đi sang Nghi Tàm. Còn như lời khuyên từ bác tài Hoàng Phước là nếu mà chúng ta đi Nghi Tàm sang Âu Cơ mà ô tô nhỏ thì có thể rẽ sang đường An Dương rồi đi D rồi ra Tứ Liên thì sẽ đỡ tắc hơn. Xin cảm ơn thông tin vừa rồi. Rất mong là các bác tài cũng cho thêm thông tin là lộ trình đó thì đang như thế nào, có ổn hoặc là sẽ tắc theo thời gian thì mọi người cũng yên tâm hơn ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục trở lại sau ít phút nữa với những thông tin đáng chú ý hơn.
18: có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
16: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
18: Ừ.
16: Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
18: Ambient của Gamuda Land ông ạ.
16: Thế à?
18: Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng, tọa lạc trên trục đường huyết mạch.

0: Bạch Võ Nguyên Giáp, pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
1: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
0: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
1: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
0: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
1: Mua Ambient ngay thôi!
0: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
2: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
3: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
2: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, cân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
3: Ừ, thế còn thoát nước sân gôn?
2: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
3: Tốt, chọn Thuận Phát.
2: Dạ vâng,
3: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
2: Hotline 0962-655-955.
4: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
5: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
4: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
5: Nghe hấp dẫn đấy, trúng được gì?
4: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay khuấy tổng giải thưởng gần 1kg vàng luôn.
5: Ghê vậy?
4: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng, du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
5: Quá ổn,
4: lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
5: Vậy thì gửi ngay thôi.
6: HD Bank tiết kiệm tỷ phú, gửi hôm nay cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
7: Tiếp tục vẫn là những thông tin về các vị trí mà chúng ta đã từng nhắc với nhau thôi. Vẫn là cầu Vĩnh Tuy đang đông hướng về phía Long Biên này. Cầu Thanh Trì vẫn tốt theo cả hai chiều. Cầu Trương Dương thì mật độ không tăng quá nhiều. Nhưng mà các xe muốn lên cầu Trương Dương để đi trung tâm thành phố sang bên Long Biên thì sẽ phải chờ lâu ở trên đường Trần Quang Khải hay Trần Nhật Duật. Mật độ là rất cao. Thính giả cũng nói cách đây khoảng 10 phút là bên Nguyễn Văn Cừ là có mưa to. Mới bây giờ diễn biến thời tiết như thế nào. Tiếp tục đó là các vị trí như là Trường Chinh giao cắt với Tôn Thất Tùng và ngã Tư Vọng, mật độ cũng có tăng nhanh. Vành đai 2 trên cao từ đoạn ngã Tư Vọng hướng ngã Tư Sở nữa cũng đang phải đi chậm. Rồi tại đường Láng qua các điểm giao cắt thì vẫn đang có những thông tin cho thấy là chúng ta đang phải chấp nhận chờ đèn thôi. Rồi đường Thái Thịnh cũng đông, đường Thái Hà cũng đông. Thái Hà, Thái Thịnh rồi là Huỳnh Thúc Kháng đều đông theo cả hai chiều. Và nút giao Nguyễn Chí Thanh Huỳnh Thúc Kháng là chúng ta cũng sẽ phải di chuyển chậm. Và Nguyễn Chí Thanh giao cắt với La Thành nữa, quý vị cũng đang phải di chuyển tương đối khó khăn. Ở trên đường Đào Tấn hướng đi về phía Nguyễn Khánh Toàn, mật độ cũng có tăng. Và trên đường Cầu Giấy thì mật độ đang tăng rất là nhanh. Vẫn là qua các nút giao với Khúc Thừa Dụ và Trần Quý Kiên, chờ đèn là vất vả đấy ạ. Và đường Xuân Thủy hướng về phía Hồ Tùng Mậu và ngược lại theo cả hai chiều hướng về phía Mai Dịch đều đông. Ở khu vực ngã tư Mai Dịch đi bằng vành đai 3 trên cao để về hướng về Linh Đàm thì sẽ đông cho đến nút Nguyễn Trãi Quan Duy Tiến. Và ngược lại, từ Linh Đàm đi vành đai 3 trên cao đến Nguyễn Trãi Quan Duy Tiến đi Mai Dịch cũng đang phải chờ rất vất vả. Đường Tố Hữu thì đang đông qua các nút giao với Vũ Trọng Khánh, với Trung Thư, Trung Văn và với Lương Thế Vinh. Nếu như có thêm thông tin về các lộ trình khác, rất mong quý vị tiếp tục chia sẻ cùng chúng tôi qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông.
8: Mình ơi, em định đầu tư.
9: Ấy, tầm này đầu tư là phải an toàn mình ạ. Còn không, cứ để tiền trong Agribank ấy.
8: Thì vẫn là Agribank đấy, nhưng mà là trái phiếu công chúng.
9: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
8: Vâng, anh không theo dõi tin tức à? Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi. Kỳ hạn 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
9: Wow, lãi suất thế nào hả mình?
8: Siêu hấp dẫn luôn. Lãi suất thả nổi được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 2% một năm trong vòng 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng cho 5 năm cuối kỳ hạn chung ạ.
9: Chà, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không hả mình?
8: Được chứ, vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà, lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ ạ.
9: Ui, đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ kênh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
8: Này nha, hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank. Nhà mình đến đăng ký ngay.

0: bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát, đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
2: Thêm một vị trí nữa mà thính giả có nói là có mưa to, tầm nhìn đang bị hạn chế nhiều. Đây là khu vực Bắc Từ Liêm, Võ Trí Công, Lạc Long Quân. Xin cảm ơn quý vị với thông tin vừa rồi. Và chúng tôi e rằng là chỉ khoảng nửa tiếng nữa thôi thì có thể mưa sẽ lan đến nhiều vị trí khác nữa của Hà Nội. Mật độ vẫn đang rất là cao tại ngã ba Giải Phóng Phương Mai và đi về cổng Bệnh viện Bạch Mai hướng về ngã Tư Vọng. Chỗ này trời sầm xì lắm rồi. Cái sầm xì này không phải là do là trời tối đi mà là mây đen kéo đến. Còn các vị trí khác tôi nhìn qua camera thì vẫn còn đang rất là hửng sáng cơ. Nên là quý vị cũng lưu ý nó đang hướng về khu vực Giải Phóng, đang hướng về đoạn này để đi về phía cửa ngõ phía Nam hoặc là về Bệnh viện Bạch Mai. Có cảnh sát giao thông rồi nên là đông thì vẫn là đông thôi, nhưng mà có sự di chuyển là nhịp nhàng chứ không có bị lộn xộn ở các vị trí quay đầu xe, các vị trí chờ đèn tín hiệu. Và cũng không thấy có quá nhiều xe ô tô đang dừng ở các vị trí trước cổng viện Bạch Mai đâu. Còn mật độ vẫn đang không ngừng tăng từ phía Lê Duẩn hướng về Giải Phóng Phương Mai. Ở vị trí khác tương tự đó là Kim Ngưu, cầu Mai Động, Tam Trinh ở ngã tư này cũng đang đông đúc và chờ đèn thì cũng khá vất vả. Rồi ngã ba Tây Sơn Thái Thịnh hướng về ngã tư Sở nữa cũng khiến chúng ta phải di chuyển tương đối mất thời gian. Và thêm một lần nữa thì đường Tố Hữu vẫn đang nhắc là đông đúc theo cả hai chiều vào nút với Vũ Trọng Khánh. Rồi là phía Bạch Thành Phong với Đại Mỗ mật độ cũng có tăng nhanh. Một đầu khác là Bạch Thành Phong giao cắt với đường gom đại lộ Thăng Long và đường Lê Quang Đạo, chúng ta cũng sẽ phải đi chậm do mật độ cao và chỗ này là có nút đèn tín hiệu thôi. Đường gom đại lộ Thăng Long hướng về trung tâm đi sang Khuất Duy Tiến vẫn đang phải đi chậm. Và vành đai ba trên cao, cả trên cả dưới theo hướng từ Mai Dịch đi về Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến là cũng sẽ phải di chuyển rất là khó khăn. Cầu Vĩnh Tuy cũng khó theo hướng đi về Long Biên, còn hướng ngược lại thì đi tốt. Và đường Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật hướng lên cầu Trương Dương, chúng ta đang phải xếp hàng rất là dài. Giống như vậy đó là đường Nghi Tàm hướng về phía Âu Cơ. Và đường Võ Trí Công qua nút Nguyễn Hoàng Tôn, Xuân La, Xuân Đỉnh theo cả hai chiều đều khó. Nếu có thêm thông tin mới liên quan đến trục đường 70 khu vực phía Hà Đông, Lê Trọng Tấn, Ba La rồi là cầu Mai Lĩnh thì mong quý vị chia sẻ thêm thông tin cùng với chúng tôi trong những phút sắp tới. Thưa quý vị, Hà Nội đang bước vào giai đoạn tái thiết và phát triển đô thị với nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn kéo theo nhu cầu giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư cho hàng vạn hộ dân. Mỗi cuộc di dời đều gắn với những băn khoăn, nhưng thực tế cho thấy nhiều khu tái định cư được đầu tư đồng bộ, hạ tầng hoàn thiện giúp người dân yên tâm và có cơ hội nâng cao chất lượng sống. Mời quý vị cùng đến với ghi nhận sau của nhóm phóng viên chương trình.

0: Giữa những dãy nhà hiện đại của khu tái định cư phố Trạm, phường Long Biên, Hà Nội, ông Nguyễn Văn Khiêm thong thả đi bộ trên con đường dập bóng cây. Thời điểm rời phường Phúc Đồng cũ để nhường đất xây cầu vượt quốc lộ 5, cầu Vĩnh Tuy, khu nhà ông Khiêm còn khá vắng vẻ. Thế nhưng cùng với quá trình đô thị hóa nhanh, diện mạo khu tái định cư này trở thành câu trả lời rõ ràng nhất cho những băn khoăn của người dân mỗi khi phải chuyển đến một nơi ở mới.
1: Đang tập trung hướng phía đông, cho nên là thực tế giờ cái xây dựng ở phía đông này là càng hoàn thiện hơn. Sau khi mà cái cầu Vĩnh Tuy được kết nối thì cái việc mà dân tình thấy rằng là sự sầm uất nó càng ngày càng lên, rất thông thoáng, cây xanh, có vườn hoa, có cây cảnh, cho nên là chúng tôi cũng hài lòng.
0: Nhiều người dân cũng có chung tâm trạng băn khoăn khi phải rời bỏ nơi đã gắn bó nhiều năm. Tuy nhiên khi được chính quyền địa phương đưa đến để nhận nhà, nhiều người dân đã cảm thấy yên tâm và hài lòng khi nơi ở mới có nhiều điểm tốt hơn nơi ở cũ, hạ tầng được đầu tư đồng bộ, khu nhà ở có công viên cây xanh, đầy đủ tiện ích như trường học, bệnh viện, chợ, trung tâm thương mại. Điển hình là khu tái định cư Thượng Thanh, phường Việt Hưng, tòa nhà NO16B nằm trên một khu đất rộng thoáng, sát quốc lộ 5 kéo dài, đi lại thuận lợi và không quá xa trung tâm thành phố. Đó là nơi ở hiện nay của gia đình bà Hoàng Lệ Châu. Một năm sau khi di rời khỏi khu nhà gỗ ở phường Trường Dương cũ, bà Châu cảm nhận rõ sự thoải mái và sức khỏe tốt lên trong ngôi nhà tái định cư khang trang.
2: Cái nhà cấp 4 xuống cấp lắm rồi, lại ở trong cái ngõ cụt mà có hơn chục mét thôi. Thì bây giờ tự nhiên lại được về đây 4-50 mét thì có phải là gấp 4-5 lần không? Thì chúng tôi rất là hài lòng.
0: Còn ông Trần Văn Đức rất hài lòng khi được ở ngôi nhà rộng rãi và vị trí thuận lợi, dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ y tế, giáo dục.
3: Được cái nó rộng rãi và nó thoáng mát. Đường xá đây thì quá thuận lợi. Đi tứ hướng đều cháo giờ tắc. Gần trung tâm, bệnh viện đa khoa, rồi khu Bixi, rồi trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3. Phạm vi là không quá 2 cây số.
0: Tại xã Thư Lâm, nơi đang tiếp nhận nhiều hộ dân tái định cư, phục vụ các dự án cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo và nhiều công trình trọng điểm khác của thành phố, địa phương không chỉ tập trung giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mà còn chuẩn bị đồng bộ hệ thống trường học, thiết chế văn hóa và các dịch vụ hỗ trợ để người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống. Ông Lại Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thư Lâm cho biết.
4: Chúng tôi xác định là khi việc tái định cư là phải đến một nơi ở tốt hơn. Không chỉ là đất, nó còn là nhà, nó còn là hạ tầng kỹ thuật và đặc biệt là hạ tầng xã hội. Cuối năm nay và đầu 2027 chúng tôi sẽ triển khai xây dựng thêm 2 cái trường có tiêu chuẩn cấp độ 2 phối hợp với 3 cái trường nghề trên địa bàn của xã Thư Lâm để sẵn sàng là để hỗ trợ đào tạo nghề cho bà con để sớm tiếp cận và để ổn định cuộc sống.
0: Trong tháng 6 vừa qua, Ủy ban Nhân dân xã An Khánh cũng đã tổ chức hội nghị bốc thăm ô đất tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân có đất ở bị thu hồi, đủ điều kiện bố trí tái định cư phục vụ thực hiện dự án đường liên khu vực 8 từ đại lộ Thăng Long đến tỉnh lộ 423 xã An Khánh. Trước đó, địa phương này cũng đã tiến hành tổ chức giao đất tái định cư cho 20 hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện tái định cư để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, đoạn qua địa bàn xã An Khánh. Việc bố trí nơi ở mới cho các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng với vị trí thuận lợi, đầy đủ điều kiện hạ tầng xã hội, tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục, chợ, thương mại đã giúp người dân yên tâm, nhanh chóng ổn định nơi ở và công việc mới. Điều này cũng phù hợp nguyên tắc có chỗ ở, đảm bảo thu nhập và điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ của luật đất đai năm 2024 và được tiếp tục hoàn thiện tại dự thảo luật đất đai sửa đổi mới nhất vừa được Bộ Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện gửi tới Bộ Tư pháp. Chăm lo đời sống của người dân toàn diện ở nơi ở mới, bao gồm cả việc hỗ trợ ổn định đời sống, ổn định sản xuất, kinh doanh là chủ trương đã được nhiều địa phương thực hiện tốt thời gian qua. Đây cũng là cách để mỗi khu tái định cư không chỉ là nơi chuyển đến sinh sống, mà thực sự trở thành nơi người dân yên tâm gắn bó, xây dựng cuộc sống mới và đồng hành quá trình phát triển của thủ đô.
5: Thêm một thông tin, đó là phố Yên Hòa đang có xung đột giao thông rồi và thính giả cũng đã phải báo tin về chúng tôi để nhắc cho các bác tài khang biết. để có sự chủ động. Đây là phố Yên Hòa, không rõ là nó có liên quan đến các tuyến phố nào nữa và cái mức độ xung đột giao thông ra sao chúng tôi chưa dám khẳng định, mới chỉ biết được một cái tên đó là phố Yên Hòa là khó thôi. Xin nhờ quý vị và các bạn báo thêm giúp cho xem là còn vấn đề nào khác ở những tuyến phố xung quanh hay không. Khu vực Võ Trí Công, Lạc Long Quân thì có mưa to, bây giờ thì mưa đến chỗ nào rồi, cũng mong là quý vị và các bạn báo thêm giúp cho chúng tôi. Xung quanh phố Yên Hòa thì mong được quý vị hỗ trợ tin như là khu vực như Uyên này, tôi nhớ là có đoạn Hạ Yên Quyết nữa, Trung Kính nữa, nó có liên quan đến nhau thì có vấn đề gì không. Bây giờ chúng tôi là hoàn toàn là chưa có những cái diễn biến cụ thể đâu. Còn Vành Đai 3 trên cao thì vẫn đang đông theo cả hai chiều từ Mai Dịch đi về phía Pháp Vân. Và cái vị trí khó vẫn là qua ngã tư Nguyễn Trãi, Quân Duy Tiến, liên quan đến các vụ va chạm. Đến giờ thì có cả cái dị vật là một khúc gỗ nằm ở đường dẫn xuống từ Vành Đai 3 đi xuống Bixi Trần Duy Hưng theo hướng đi Mai Dịch nữa cơ. Còn chúng ta có thông tin mới về thời tiết đây rồi. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia mới phát đi cảnh báo mưa dông với khu vực Hà Nội. Cụ thể như sau: theo dõi thử ảnh vệ tinh ra thời tiết và hệ thống định vị dông xét, các ổ mây đối lưu đang phát triển mạnh, gây mưa rào và dông tại nhiều khu vực như là Xuân Đồng, Hoài Đức, Dương Hòa, Tây Hồ, Phú Thượng, Hồng Hà, Xuân Đỉnh, Nghĩa Đô, Ngọc Hà, Ba Đình, Thư Lâm, Phúc Thịnh và các vùng lân cận. Dự báo trong khoảng 4 tiếng đồng hồ sắp tới, vùng mây dông sẽ tiếp tục gây mưa tại các khu vực trên, đồng thời mở rộng và ảnh hưởng đến nhiều phường xã khác ở Hà Nội. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Với người đi đường thì nên giảm tốc độ khi qua khu vực có mưa lớn, giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, không dừng đỗ dưới gốc cây lớn, biển quảng cáo hoặc cột điện. Nếu đang di chuyển bằng xe máy và gặp mưa dông kèm gió mạnh thì chúng ta tìm nơi trú an toàn, tránh đứng gần khu vực trống trải hoặc là ven hồ để hạn chế nguy cơ bị sét đánh và cây đổ. Các phương tiện cũng cần lưu ý nguy cơ ngập cục bộ trên một số tuyến đường trong thời gian mưa lớn. Bây giờ thì là chúng tôi cũng chưa thấy, qua camera là ít nhất tôi chưa thấy vị trí nào là có mưa cả. Nếu quý vị thấy là cần phải nhắc về vị trí nào có vấn đề về thời tiết, mong quý vị chia sẻ với chúng tôi. Còn camera cho thấy là ở khu vực cầu vượt An Dương, ở ngã tư Yên Phụ Thanh Niên đi về Nghi Tàm, đây là các xe đang phải xếp hàng và đi rất chậm rồi, theo hướng đi về Âu Cơ. Mật độ đang tăng rất là nhanh trên trục này. Và khi có thêm tin mới, chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung và gửi tới quý vị và các bạn ngay.
6: Chào đón bạn đến với The Fulton Regal, mảnh ghép hoàn thiện dự án thấp tầng khép kín hạng sang của Capital Land Development Việt Nam tại phía đông thủ đô, nơi nuôi dưỡng những giá trị cốt lõi để chủ nhân tinh hoa tự họa nên một cuộc đời độc bản. Dự án sở hữu bộ sưu tập tư gia danh giá với mật độ xây dựng thấp, từ biệt thự công viên, biệt thự đơn lập, biệt thự song lập đến nhà phố, với hai phân khu Regal East và Regal West, tượng trưng cho hai tinh thần sống khác biệt. The Fulton Regal là sự giao thoa giữa nhịp sống năng động và mạch nguồn dịu êm. Từ ngưỡng cửa tư gia, chuẩn sống thượng lưu được nối dài bởi hệ sinh thái 75 tiện ích tại hai công viên chủ đề được may đo cho giới tinh hoa, song hành cùng khu clubhouse The Courtyard nằm tại trung tâm của dự án. Đặc biệt, nơi đây nâng tầm tiện ích sức khỏe với đặc quyền thủy trị liệu thương phản được tiên phong đưa vào trải nghiệm cư dân tại miền Bắc. Hãy để mỗi ngày trôi qua tại The Fulton Regal là một chương sống trọn vẹn và đầy kiêu hãnh. The Fulton Regal, trọn tâm định tầm. Hotline 1800 400 088.
7: Trong khi tình trạng nuôi nhốt gấu gần như đã và đang được chấm dứt ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, thì xã Phúc Thọ ở Hà Nội vẫn là điểm nóng lớn nhất về nuôi nhốt gấu. Theo số liệu từ cơ quan kiểm lâm, tính đến tháng 5 năm 2026, Phúc Thọ hiện vẫn còn 68 cá thể, chiếm 49% tổng số gấu bị nuôi nhốt trên cả nước. Hãy chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật ở Hà Nội bằng cách khuyến khích chủ nuôi chuyển giao gấu đến các trung tâm cứu hộ ngay hôm nay. Nếu phát hiện hành vi trích hút hoặc buôn bán mật gấu trái phép, hãy thông báo ngay đến cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã của ENV 1800 1522.
8: Này, đi cà phê không?
9: Sao nữa? Tớ phải tranh thủ qua showroom Subaru trước. Ưu đãi cuối cùng cho lô xe Forester nhập thái rồi. Giá từ 1.099.000.000, nay chỉ còn 799.000.000 thôi.
8: Mà xe Forester có gì mà hay thế nhỉ?
9: SUV thương hiệu Nhật, i-Sai tự phanh, dẫn động SAVKD, an toàn cho cả gia đình, chất lượng chuẩn Nhật thì khỏi cần lo lắng.
8: Tiết kiệm hơn 300 triệu cơ à?
9: Chính xác. Và chỉ cho 100 xe còn trong kho thôi.
8: Thế chậm là không còn cơ hội mua xe Forester giá siêu tốt nữa. Phải nhanh tay thôi.
9: Giá đặc biệt chỉ ở thời điểm này. Forester giá chỉ còn 799.000.000 cho 100 xe cuối.
5: Có thêm thông tin liên quan đến đường Yên Hòa đây rồi. Trước đó thính giả nói là khu vực Yên Hòa là có xung đột giao thông, và bây giờ là cuối đoạn Yên Hòa là có xung đột và cũng đang chưa có sự nhường nhịn nhau, hoặc là có muốn nhường chẳng không nhường được vì đang kẹt quá rồi đây. cuối đường Yên Hòa có phải có liên quan đến phía Trung Kính hay không. Còn tuyến Dương Đình Nghệ Mễ Trì mật độ cũng đang tăng rất là nhanh, đây là đoạn qua tòa Canh Nam này và đang lưu thông chậm. Và thính giả có nói là cứ túc tắc chờ đèn thôi, qua các nhịp là sẽ đi được, tức là chúng ta không chuyển làn nữa mà cứ thế thôi, và đang di chuyển đúng phần đường làn đường của mình thì sẽ qua được, chỉ là chờ đèn trong trạng thái là mất nhiều nhịp hơn. Còn các vị trí khác như là Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Hoàng, Phạm Hùng thì mật độ cũng tăng rất là nhanh qua bến xe Mỹ Đình và đường Phạm Hùng đoạn qua nút Mễ Trì nữa, là trên tuyến Dương Đình Nghệ đoạn đi qua tòa Canh Nam đây, mật độ rất là cao. Còn các vị trí khác như là Nguyễn Chánh, các trục khác Nguyễn Chánh hay là chúng ta đi về Nguyễn Quốc Trị chẳng hạn, nó cũng song song với đường Phạm Hùng đấy, tôi nhớ như thế, thì nó cũng sẽ thông được ra phía đằng Trần Duy Hưng. Nhưng mà đến đoạn cầu vượt Nguyễn Chánh Hoàng Minh Giám thì chúng ta sẽ phải chờ vất vả hơn. Cho nên là nếu mà chúng ta đi trên đường Phạm Hùng thì sẽ đông ở đoạn qua nút giao với Bixi với đại lộ Thăng Long. Sang Khuất Duy Tiến đi về phía Nguyễn Trãi thì mật độ cũng chưa có giảm, chỉ có sang đi phía Nguyễn Xiển thôi thì đi ổn hơn. Đi về đường Nguyễn Xiển được rồi thì sẽ đi tốt hướng đi về phía Linh Đàm, dễ thoát xe hơn. Còn vành đai 3 trên cao vẫn vậy, vẫn đang đông theo cả hai chiều. Tâm của khó khăn vẫn là ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến với những vị trí có va chạm, chưa có tin mới báo về. Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội cho biết là đèn tín hiệu ở ngã ba Võ Thị Sáu Thanh Nhàn không hoạt động, thì đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu chuyển thông tin ngay cho đơn vị quản lý để xử lý. Trước đó thính giả cũng có nói là nút đèn ở ngã ba Võ Thị Sáu Thanh Nhàn là không hoạt động. Lực lượng chức năng nắm được tin rồi và xin quý vị cố gắng quan sát kỹ khi đi qua đây. Nút đèn tại ngã tư Phạm Ngọc Thạch xã Đàn hướng đi hầm Kim Liên thì thính giả thấy là đang có 11 giây thì là nhảy đỏ luôn, đang xanh thì nhảy đỏ luôn khi còn 11 giây. Gây rất nhiều bất ngờ cho các bác tài, cũng xin chuyển tin này cho lực lượng chức năng. Còn vành đai 3 thính giả nói thêm là đang ùn từ tòa HTCO đến lối lên Nguyễn Xiển. Lối lên Nguyễn Xiển tức là nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến rồi, hướng đi về phía cầu Thăng Long. Và chỗ này tôi nhớ là có cả một chiếc xe tải gặp sự cố nữa cơ, giờ chưa có tin mới. Nên là rất mong quý vị chú ý. Và với thông tin đó chúng ta hiểu là ùn rất dài ở vành đai 3 trên cao hướng đi cầu Thăng Long, hướng đi Mai Dịch. Quốc lộ 5 qua công ty May 10 thì có va chạm giữa xe tải và một xe con, cũng đang ùn tắc theo cả hai chiều, xin quý vị chú ý. Đường 32 hướng ra ngoại thành bắt đầu ùn từ đoạn Văn Tiến Dũng và có mưa ở đây rồi. Nhiều xe máy đang dừng để mặc áo mưa nên chúng ta cũng chú ý. Chúng tôi sẽ tiếp tục dành thêm thời gian để xử lý tin giao thông. Còn bây giờ sẽ là bản tin tổng hợp cập nhật đến 18 giờ chiều nay.

Mời quý vị nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Thưa quý vị, tại hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 diễn ra vào sáng nay, các tập đoàn, doanh nghiệp và ngân hàng đã ủng hộ gần 12.000 tỷ đồng nhằm chăm lo cho người có công. Trong đó, tập đoàn Vingroup đóng góp 11.000 tỷ đồng để hỗ trợ xây nhà, chăm sóc con liệt sĩ và tài trợ xét nghiệm ADN xác định danh tính liệt sĩ, cùng sự chung tay hàng trăm tỷ đồng từ nhiều doanh nghiệp, ngân hàng khác. Hôm qua, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội MRB cùng liên danh nhà thầu EPC chính thức triển khai thi công tấm tường vây đầu tiên tại ga S3, ga Vành Đai 1 thuộc dự án tuyến đường sắt đô thị số 5, Văn Cao, Ngọc Khánh, Láng, Hòa Lạc. Toàn bộ khu vực thi công được lắp đặt hệ thống quan trắc hoạt động 24/7 để theo dõi liên tục các thông số như độ lún, độ nghiêng và chuyển vị của các công trình lân cận nhằm giảm tới mức thấp nhất ảnh hưởng tới môi trường xung quanh. Công an thành phố Đồng Nai vừa khởi tố Nguyễn Thanh Sang, 33 tuổi về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Trước đó, lực lượng chức năng đã đột kích xưởng sản xuất giấy tờ giả do Sang thuê tại thành phố Hồ Chí Minh, thu giữ 221 phôi căn cước công dân, 180 phôi giấy phép lái xe, 39 con dấu giả cùng nhiều máy móc thiết bị hiện đại. Sang đã quảng cáo giao dịch làm giấy tờ giả qua Facebook và các ứng dụng nhắn tin từ cuối năm ngoái nhằm thu lợi bất chính. Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra. Một vụ cháy rừng nghiêm trọng bùng phát từ hôm qua tại tỉnh Gironde, phía tây nam nước Pháp đã thiêu rụi khoảng 2.000 hectare diện tích rừng và lan rộng trên tuyến đường 15 km. Tính đến hôm nay, khoảng 12.000 người dân và du khách đã phải sơ tán khẩn cấp khỏi khu vực nguy hiểm. Hàng trăm lính cứu hỏa cùng 150 xe chuyên dụng và 8 máy bay đang nỗ lực dập lửa trong bối cảnh thời tiết khô hạn diễn biến rất phức tạp.

0: Tiếp theo là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, bằng công nghệ hiện đại, sự tỉ mỉ và trên hết là lòng biết ơn sâu sắc, những đoàn viên thanh niên trên khắp cả nước đang góp phần làm nên điều kỳ diệu, hồi sinh chân dung các anh hùng liệt sĩ. Đó không chỉ là việc phục dựng một bức ảnh, mà còn là hành trình đánh thức ký ức, kết nối quá khứ với hiện tại, trao lại cho mỗi gia đình một phần thiêng liêng của lịch sử. Hơn nửa thế kỷ kể từ ngày liệt sĩ Khuất Hữu Đức hy sinh, bà Khuất Thị Khởi ở Sơn Tây Hà Nội, con gái liệt sĩ, không giấu nổi xúc động khi được nhìn thấy gương mặt của cha mình qua bức di ảnh được phục dựng.
1: Vừa vui vừa buồn lắm khi mà mấy chục năm mới nhìn thấy hình của bố. Rất là cảm ơn sâu sắc đến bạn trẻ có một cái tấm lòng đến những người mà đã hy sinh cho kháng chiến để mà dựng lên những cái bức ảnh như vậy của những người tham gia kháng chiến.
0: Từ năm 2023 đến nay, nhóm Skyline đã phục dựng hơn 11.000 di ảnh liệt sĩ trên khắp mọi miền đất nước, trao đến gia đình thân nhân liệt sĩ. Bên cạnh đó, nhiều tổ chức đoàn trên cả nước cũng đang chung tay thực hiện hoạt động ý nghĩa này. Riêng tuổi trẻ thủ đô Hà Nội đã phục dựng khoảng 1.000 di ảnh các anh hùng liệt sĩ, trao tặng tới thân nhân như một món quà tri ân trong những ngày tháng 7. Anh Nguyễn Tiến Hưng là Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội, Bí thư Thành đoàn Hà Nội cho biết.
2: Với rất nhiều các hoạt động ý nghĩa, từ các hoạt động về thăm hỏi tặng quà các thương binh, các gia đình chính sách, các mẹ Việt Nam anh hùng, cho đến các hoạt động rất là mới mẻ như là phục dựng ảnh liệt sĩ. Trong thời gian vừa qua thì chúng tôi đã phục dựng xong 1.000 ảnh liệt sĩ, và trong cái giai đoạn sắp tới chúng tôi tiếp tục với giai đoạn tiếp theo và sẽ triển khai toàn thành phố trong cái việc mà thu thập và phục dựng ảnh của các anh hùng liệt sĩ.
0: Mỗi bức di ảnh được trao tận tay thân nhân liệt sĩ là một lần ký ức được hồi sinh, là một cuộc đoàn tụ đặc biệt sau hàng chục năm xa cách. Những bức chân dung ấy không chỉ giúp các gia đình vơi đi nỗi nhớ, mà còn là lời tri ân của thế hệ trẻ hôm nay đối với những người đã dành trọn tuổi thanh xuân vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới hơn trong các bản tin tổng hợp tiếp theo. Mời quý vị đón nghe.
3: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Tiếp tục với những thông tin trong khung giờ cao điểm chiều nay, đã 6 giờ chiều rồi và chúng tôi nhận được thêm tin là đường Đại Cồ Việt đang ùn cả ở ngã tư bên trên, tức là giao cắt với Lê Duẩn, với xã Đàn đây. Cả bên dưới là hầm Kim Liên đều hướng về phía xã Đàn mà chưa rõ nguyên nhân, tiếng giảng mới chỉ báo được như thế thôi. Và qua camera tôi nhìn được là đây là ùn cả hầm rồi, tức là cuối hầm hướng về phía xã Đàn, Phạm Ngọc Thạch đấy, là các xe cũng đang phải xếp hàng rất dài, cả ô tô cả xe máy luôn. Hướng ngược lại đi từ xã Đàn về Đại Cồ Việt bằng hầm Kim Liên thì thoáng, không vấn đề gì. Còn cả trên cả dưới là đều khó. Nó không chỉ ở ngã tư giao cắt đoạn qua đường tàu đâu, mà là đến tận đoạn xã Đàn Phạm Ngọc Thạch cơ, là đang phải xếp hàng rất dài và đi về phía xã Đàn. Rất mong quý vị và các bạn hỗ trợ để có thể có thêm thông tin mô tả cho các bác tài khác. Còn quốc lộ 32 hướng ra ngoại thành thì bắt đầu từ đoạn Văn Tiến Dũng là có mưa và xe máy cũng đứng lại mặc áo mưa. Xin quý vị hãy lưu ý về vấn đề thời tiết ở đây. Và qua camera cũng thấy là lác đác ở trên đường trục Hồ Tùng Mậu là cũng đã có những xe máy mặc áo mưa rồi. Không phải tất cả đâu, lác đác thôi. Vành đai 3 trên cao vẫn đang đông theo cả hai chiều, cầu Vĩnh Tuy cũng vậy, cũng khó. Và rất nhiều vị trí khác thì vẫn đang trong trạng thái là ùn tắc, chưa có tin mới. Chúng tôi hy vọng là một giai điệu âm nhạc sau đây giúp cho quý vị thư thái hơn trong quá trình cầm vô lăng, trong quá trình lái xe. Chúng tôi sẽ dành thêm vài phút để cập nhật tin tại các vị trí khác. Mời quý vị cùng nghe nhạc với chúng tôi.

thương ấy. Thôi rồi tim của anh đã bị em cướp lấy. Anh thích vì ngọt em chọn cho đêm nay đó. Xài vào lòng anh ấy ta cũng thơm nhá. Trong là biết em FA, mà F to the A and C to the Y. Nghe nói em cần một bờ vai.

0: mảnh đất hình chữ S, nơi hứng chịu biết bao cuộc chiến tranh dai dẳng và vô cùng khốc liệt.
1: Hình ảnh những người mẹ nén giọt nước mắt tiễn đưa đứa con thương yêu của mình ra mặt trận với một niềm tin chiến thắng.
0: Có những người con mãi mãi không trở về.
1: Các anh nằm lại để đất nước được độc lập tự do.
0: Sự hy sinh cao cả ấy đã trở thành ngọn đuốc thiêng cháy mãi trong tâm hồn những thế hệ người Việt.
1: Ngày 27 tháng 7, để mỗi người dân Việt Nam khắc sâu ghi nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có người thân đã cống hiến xương máu cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang tích cực triển khai với tinh thần quyết liệt để sớm đưa các anh về với quê hương, về với vòng tay ấm áp của gia đình và đồng đội.

0: Trở lại với tin giao thông, chúng tôi nhận được thêm mô tả của thính giả. Các bạn nói rất ngắn gọn thôi là đường Tôn Thất Thuyết đang ùn dài quá. Trước đó cũng đã có những thông tin về lộ trình này rồi. Tôn Thất Thuyết hướng ra bến xe Mỹ Đình, hướng ra Nguyễn Hoàng, Phạm Hùng đấy. Thì trên tuyến đường Tôn Thất Thuyết là chúng ta đang phải chờ tương đối lâu. Tương tự như vậy là đường Phạm Hùng, đoạn qua cổng bến xe Mỹ Đình. Vành đai 3 trên cao thì đang rất là đông, cho nên là việc đường bên dưới là trục Phạm Hùng rồi là Khuất Duy Tiến hướng đi về phía Nguyễn Xiển đông có lẽ cũng là điều khó tránh thôi. Rất mong quý vị và các bạn lưu ý với trục vành đai 3. Còn nếu mà chúng ta có thể tính toán đổi lộ trình khác hoặc một thời điểm di chuyển khác thì có lẽ sẽ ổn hơn. Các lộ trình khác như chúng tôi đang cập nhật là trục vành đai 2, trong đó nó sẽ đông một chút ở đoạn qua đường Láng với các nút giao với Nguyễn Chí Thanh, với Láng Hạ, rồi sang Trường Chinh đi về phía khu vực ngã tư Vọng thì đi bằng đường bên dưới đường Trường Chinh thì rất là dễ đi thôi. Còn vành đai 2 trên cao cũng không vấn đề gì từ ngã tư Sở cho đến cầu Vĩnh Tuy. Có cầu Vĩnh Tuy sang Long Biên thì đang đông thôi. Cầu Noi thính giả nói là mưa to, ngập rồi, đang có xung đột giao thông, chúng ta chú ý. Còn dốc phía bắc cầu Thăng Long có xe 5 chỗ gặp sự cố, cản trở hướng đi trung tâm thành phố. Khu vực Phạm Văn Đồng, cầu Diễn cũng có mưa to nữa. Ở phía Trần Phú, Nguyễn Khuyến, rồi là qua tòa Hồ Gươm Plaza đây, tôi thấy là chỗ này là mật độ cũng đang tăng rất là nhanh, hướng đi về phía Hà Đông. Còn Thanh Niên, Yên Phụ, cầu Vượt, An Dương ở đây thì các xe ô tô đứng im luôn, xe máy đi được. Ô tô đứng im hoặc nhích từng chút một để hướng đi phía Âu Cơ. Mật độ vẫn đang còn rất là cao ở trên trục Yên Phụ đi qua ngã tư Thanh Niên để về phía Nghi Tàm. Nếu có thêm thông tin mới về các vị trí khác, rất mong quý vị tiếp tục chia sẻ cùng với chúng tôi để giúp các bác tài khác ít nhất là biết được là mình đang đối diện với một tuyến đường có mức độ giao thông là như thế nào. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng đến với thời lượng dành cho chuyên mục Chuyển động thị trường chiều nay.
1: Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
1: Chuyển động thị trường.
3: Quý thính giả thân mến, những diễn biến giảm mạnh của giá vàng đang nhận được nhiều sự quan tâm trong ngày hôm nay. Cụ thể, giá vàng SJC lao dốc trong phiên giao dịch hôm nay sau thông tin khởi tố trưởng phòng kinh doanh công ty SJC. Trong đó, vàng SJC bán ra ở mức 142 triệu đồng một lượng, tương đương mức giảm 5 triệu đồng một lượng. Giá vàng nhẫn cũng giảm ở mức tương tự, xuống còn 141 triệu đồng một lượng.
4: Còn từ chiều nay, giá xăng dầu tiếp tục được điều chỉnh tăng. Theo đó, xăng E10 tăng gần 900 đồng, giá mới là 21.440 đồng một lít. Xăng E5 tăng hơn 1.000 đồng, giá mới là 20.890 đồng một lít. Dầu diesel tăng mạnh nhất gần 2.500 đồng, giá mới là 25.770 đồng một lít.
3: Và mới đây, Bộ Nội vụ đề xuất quy định việc điều chỉnh mức lương tối thiểu tăng 7,8% so với mức hiện hành, trùng với phương án Hội đồng Tiền lương Quốc gia thống nhất khuyến nghị chính phủ. Thời điểm áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2027 để đảm bảo thời gian cho doanh nghiệp chuẩn bị phương án, nguồn lực thực hiện.
4: Cũng nhắc tới người lao động, chính phủ vừa ban hành Nghị định 283/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động bảo hiểm xã hội. Đáng chú ý, từ ngày 10 tháng 9 tới,

0: ty trả lương không đúng hạn cho người lao động có thể bị phạt tới 100 triệu đồng đối với tổ chức, đồng thời buộc trả đủ tiền lương và tiền lãi do chậm trả theo quy định.
1: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
0: Thưa quý vị, VN Index hôm nay tăng hơn 30 điểm, tương đương 1,85% lên 1.699 điểm. Đây là phiên tăng đầu tiên sau 3 phiên đầu tuần lao dốc liên tiếp. Động lực lớn nhất giúp chỉ số hồi phục tiếp tục đến từ nhóm vốn hóa lớn. Riêng VIC đóng góp hơn 20 điểm, VHM đóng góp thêm 4,5 điểm. Ngoài ra, cổ phiếu GEX tăng kịch trần gần 7%. Thanh khoản thị trường hôm nay đạt gần 20.000 tỷ đồng. Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 452 tỷ đồng.
1: Thưa quý vị, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số nổi lên như là yếu tố quyết định trong sự phát triển GDP 6 tháng đầu năm lên đến con số 8,1%. Điều này chứng minh năng lực thích ứng linh hoạt của nền kinh tế, qua đó mở ra lợi thế cạnh tranh mới của nền kinh tế, góp phần biến Việt Nam từ công xưởng gia công trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị toàn cầu.
0: Trong khi toàn ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 10,2%, riêng ngành sản xuất sản phẩm điện tử, máy tính, sản phẩm quang học tăng trưởng kỷ lục tới 14,7%. Sự lạc quan rõ nhất thể hiện qua cơ cấu thu hút đầu tư nước ngoài. Trước đây nếu như dòng vốn chủ yếu vào dệt may hay lắp ráp cơ bản, thì nay Việt Nam dần trở thành điểm đến thu hút những đại bàng công nghệ của thế giới, với tỷ trọng đầu tư chiếm gần 20% tổng số vốn đầu tư nước ngoài trong 6 tháng đầu năm trong lĩnh vực công nghệ. Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, chuyên gia kinh tế cho biết.
2: Về mặt tổng vốn thu hút được tăng rất là cao. Thứ nhất là vốn thực hiện là tăng 9,8% và là cao nhất trong 5 năm. Mà vốn thực hiện chính là cái chỉ số quan trọng nhất để đánh giá cái hiệu quả chất lượng của FDI. Và đó, vốn đăng ký mới thì tăng 2,2 lần về giá trị. Cũng cho thấy một cái niềm tin, đặc biệt là thu hút của các cái dự án lớn và các lĩnh vực công nghệ cao của Việt Nam. Đây như một trong thành công rất là tốt. Về mặt cơ cấu đó, thì chúng ta thấy rằng là đều tích cực cả. Về ngành ấy, thì có thể nói là ngành chế biến chế tạo cộng với cả ngành công nghệ cao có thể nói rằng là đang chiếm một cái tỷ trọng lớn nhất, kể cả vốn đăng ký mới, kể cả vốn thực hiện. Đây cho thấy rõ ràng Việt Nam đang đi đúng hướng và Việt Nam đang là sự lựa chọn của cái dòng tái cơ cấu vốn của thế giới trong lĩnh vực công nghệ cao.
0: Việc các tập đoàn đa quốc gia rót vốn vào các lĩnh vực có hàm lượng chất xám cao như chip bán dẫn AI và trung tâm dữ liệu minh chứng cho sức hấp dẫn của môi trường đầu tư. Quá trình này không chỉ tạo ra giá trị gia tăng khổng lồ mà còn đẩy nhanh quá trình nâng cấp tay nghề cho lực lượng lao động trong nước, đặc biệt là trong ngành chế biến chế tạo, một trong những lĩnh vực trọng tâm bền vững của nền kinh tế. Theo ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài, Việt Nam thể hiện rất tốt vai trò điểm đến an toàn cho các nhà đầu tư.
3: Có một cái điều mà tôi muốn nói là tại sao họ lại tin mình. Thì ở đây tôi tổng kết là trong cái chuyển đổi của thế giới nó có mấy cái điểm như này. Cái thứ nhất là về cái tái tổ chức chuỗi cung ứng toàn cầu. Hiện nay là cái môi trường Việt Nam nó rất phù hợp. Việt Nam đang đi tiên phong trong cái chuyển đổi xanh và ứng dụng các cái ESG để giảm thiểu carbon. Và một cái nữa tức là cái đang chuyển mình mạnh mẽ nhất thế giới thì Việt Nam cũng đang làm rất tốt. Mà các cái nghị quyết về cái trí tuệ nhân tạo, cái bán dẫn, cái dữ liệu lớn và cái sản xuất thông minh thì hiện nay là Việt Nam là cũng đặt những cái trọng tâm. Một cái cuối cùng là cái cạnh tranh về công nghệ và an toàn chuỗi cung ứng thì Việt Nam là một cái điểm đến rất phù hợp với các nhà đầu tư nước ngoài.
0: 6 tháng đầu năm, ngành công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục giữ vững vị thế động lực tăng trưởng chính của toàn nền kinh tế với tốc độ tăng trưởng ấn tượng 10,23%, đóng góp tới hơn 33% vào mức tăng trưởng GDP chung của cả nước. Sự bùng nổ của làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu về Việt Nam qua dòng vốn FDI đăng ký đạt hơn 34,6 tỷ đô la Mỹ cho thấy những tín hiệu tích cực. Quan trọng hơn nữa, vốn ngoại chủ yếu giải ngân vào các ngành công nghiệp công nghệ cao như chip bán dẫn, linh kiện điện tử AI, qua đó trực tiếp nâng cao năng lực sản xuất nội địa, gia tăng hàm lượng giá trị gia tăng của ngành chế biến chế tạo. Tiến sĩ Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam chia sẻ.
4: Cái hướng đi để hai con số thì phải tập trung nhất quán cho cái kinh tế số, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo, công nghiệp, công nghệ cao. Chỉ có những cái đó thì nó mới nâng được cái giá trị gia tăng cao, thì nó mới khai thác được cái lợi thế của mình.
0: Kinh tế số đóng góp tỷ trọng ngày càng lớn cho sự phát triển chung của toàn nền kinh tế, với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử, giúp thúc đẩy lưu thông hàng hóa, mở rộng thị trường cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nền tảng tài chính số cũng như công nghệ tài chính tối ưu hóa nguồn vốn, nâng cao tính minh bạch, đẩy nhanh dòng tiền luân chuyển trong xã hội. Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Trưởng Ban Pháp chế, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI nhìn nhận.
5: Có nhiều cái chủ trương chính sách đưa ra chúng tôi thấy rất là tích cực. Tôi ví dụ như tài sản số, Việt Nam có luật công nghiệp công nghệ số trong đấy đã chính thức hóa tài sản số, có nghị quyết của chính phủ thí điểm về sàn giao dịch về công nghệ số, khu khổ pháp luật mở đường cho sự phát triển, thậm chí có những chính sách rất là quan trọng như là miễn trừ trách nhiệm pháp lý có rủi ro khách quan. Đây là một cái cách thay đổi tư duy. Việt Nam đặt mục tiêu là đến 2030 thì kinh tế số phải đạt được 30-5% GDP. Và chúng tôi cho rằng là muốn có tốc độ tăng trưởng cao thì thúc đẩy khoa học công nghệ là một cái định hướng rất là chủ đạo, rất là quan trọng.
0: Khác với sự phục hồi nhất thời, bước chuyển mình dựa trên đổi mới sáng tạo, phản ánh tầm nhìn chiến lược dài hạn. Thay vì chỉ tập trung vào các mục tiêu ngắn hạn của từng quý, quá trình này đang đặt nền móng vững chắc cho thập kỷ tới, giúp nền kinh tế Việt Nam đủ sức chống chịu trước các cú sốc từ thị trường toàn cầu. Kết quả đầy khả quan của chỉ số này đang tiếp tục củng cố niềm tin từ các tổ chức tài chính quốc tế, tạo đà để Việt Nam bứt phá, tiến sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
1: Những nội dung vừa rồi đã khép lại Chuyển động thị trường chiều nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
6: Ít phút chúng ta tạm thời bẵng đi, không nhắc đến nhiều thông tin giao thông. Hy vọng phần nào đó giúp cho các bác tài cũng đỡ căng thẳng hơn. Việc là phải nghe liên tiếp là xung quanh mình có những thông tin ùn tắc nữa. Tôi cũng nghĩ rằng nó cảm giác cũng không vui vẻ lắm. Còn trở lại với lúc này, một số tin được cập nhật như sau. Đường Yên Lãng hướng đi Hoàng Cầu là vẫn đang khó này, quý vị chú ý. Yên Lãng hướng Hoàng Cầu. Hướng về Hoàng Cầu là phải qua một loạt điểm giao cắt với Thái Thịnh, với Thái Hà. Không biết là các vị trí đó có khó không? Còn trục Thái Hà cũng đang đông. Ở ngã ba Nguyễn Văn Viên Minh Khai, đoạn dưới gầm cầu Vĩnh Tuy đấy, là có rất nhiều xe máy đi ngược chiều ở đoạn có biển cấm đi ngược chiều để vào ngõ 622 Minh Khai. Tình trạng này thì không phải mới. Nếu quý vị mà thường xuyên đi buổi chiều hoặc là thường xuyên nghe giờ có điểm chiều, kiểu gì quý vị cũng nhớ đến ngay, hình dung ra ngay là đi ngược chiều vào ngõ 622 chứ không muốn là đi lên một đoạn ở đoạn cổng Tham City rồi quay đầu lại, mà đi thẳng từ đầu nọ sang đầu kia của đường Minh Khai để về phía ngõ 622 Minh Khai dưới gầm cầu Vĩnh Tuy. Số 156 Lê Trọng Tấn Thanh Xuân có xe buýt, đây là số 84, xe gặp sự cố đỗ sát lề rồi, đang cản trở hướng Hoàng Văn Thái đi Trần Điền. Còn đường Đào Tấn thì đông theo cả hai chiều. Ở vành đai 3 trên cao đoạn qua chợ cá Yên Sở thì có một người đang nhặt vỏ chai nhựa ở làn khẩn cấp hướng cầu Thanh Trì, chúng ta chú ý. Còn với tuyến Hạ Yên Quyết cũng đang rất khó đi, vẫn đang là xung đột giao thông. Rồi đường cầu Bây qua số nhà 370 nữa, có xe tải dừng đỗ, đường lại nhỏ nên là đang cản trở di chuyển khó khăn. Còn lại các vị trí khác như vành đai 3 trên cao vẫn đông, đoạn từ qua tòa Canh Nam cho đến nút Linh Đàm theo cả hai chiều. Rồi là cầu Vĩnh Tuy, mật độ vẫn đang còn cao theo hướng về phía Long Biên. Đường Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương cũng khiến chúng ta mất thời gian hơn, và cầu vượt An Dương nữa. Rồi là đi về phía Nghi Tàm, phía Âu Cơ vẫn đang khiến chúng ta phải đi chậm, thậm chí rất chậm. Đường Láng cũng thế, đông theo cả hai chiều, trục Thái Hà, rồi là Huỳnh Thúc Kháng để đi về phía Nguyễn Chí Thanh vẫn đang khiến chúng ta phải mất thêm nhiều thời gian để chờ đợi. Đường Thái Thịnh cũng đông theo cả hai chiều, có nhiều đoạn. Nếu có thêm tin mới, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và gửi tới quý vị và các bạn ngay.
7: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản. Tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ, chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt, hướng chọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Binoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
8: Đẹp thật, Đấy có phải khu vực Vịnh Cửa Lục dạo này báo chí nhắc đến nhiều không?
9: Vâng ạ, mình đang đi qua Vịnh Cửa Lục. Nơi đây được quy hoạch trở thành trung tâm hành chính mới của Hạ Long trong tương lai đấy sếp.
8: Đúng là đắc địa thật, Quảng Ninh lại đang định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương nữa. Có dự án đất nền nào ở bên Vịnh để đầu tư không? Anh chỉ thích đất nền mà giờ hiếm quá.
9: Có dự án Noble Palace Hạ Long thuộc quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp quy mô lớn đấy sếp, nằm bên Vịnh Cửa Lục luôn.
8: Nằm bên Vịnh Cửa Lục luôn thì còn gì bằng, tiềm năng rất lớn đấy.
9: Vâng, hạ tầng quanh Vịnh Cửa Lục đang được đầu tư mạnh, từ các tuyến giao thông kết nối hầm xuyên vịnh cho đến các không gian đô thị. Đây sẽ là cực tăng trưởng mới của Hạ Long những năm tới sếp ạ.
8: Noble Palace Hạ Long có gì khác biệt không?
9: Đất nền mặt vịnh hiếm hoi, sản phẩm sở hữu sổ đỏ lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa phù hợp tích lũy tài sản, vừa đón sóng đầu tư sếp ơi.
8: Được, để tôi tìm hiểu luôn.
9: Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
6: Tiếp tục là những thông tin mà chúng tôi ghi nhận được trên trục đường Lê Văn Lương qua nút giao với Hoàng Đạo Thúy và Hoàng Minh Giám thì vẫn còn đang rất đông đúc. Ở trên đường Hoàng Minh Giám nữa, chúng ta đi từ phía Nguyễn Chánh lên cầu Vượt để sang Hoàng Minh Giám rồi xuôi về đường Lê Văn Lương đi tiếp về phía Nguyễn Tuân là mật độ cũng đang tăng rất là nhanh. Chưa có dấu hiệu của việc là đi tốt trên trục đó đâu. Còn với các lộ trình khác như là đi sâu hơn về Nguyễn Tuân, về Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Huy Tưởng hay là Nguyễn Như Con Tum thì không thấy thính giả phàn nàn nhiều. Mong là mọi thứ đã ổn rồi. Là trộm ví là từ khi đường Nguyễn Tuân đã hoàn tất việc mở rộng và các cái vấn đề trên đường Nguyễn Tuân không còn nhiều nữa, như là không còn đoạn mà đang thi công dở dang, mặt đường cũng đã được làm ổn hơn thì việc đi lại là cũng đỡ hơn nhiều, nhất là qua cụm chung cư, cụm dân cư ở số 90 Nguyễn Tuân ấy, thì việc ra vào là không còn ảnh hưởng nhiều nữa. Thì những giờ cao điểm buổi sáng buổi chiều chúng ta cũng thấy là đỡ vất vả hơn. Tất nhiên khó khăn thì vẫn có lúc tồn tại do đường đông quá. Lúc này thì chúng tôi đang quan tâm đến trục Nguyễn Chánh Hoàng Minh Giám thôi. Đoạn này đi qua đường Trần Duy Hưng và thực sự là mật độ vẫn còn rất là cao. Chúng ta sẽ phải tính toán nếu như bắt buộc phải đi vào lộ trình đó ở thời điểm này. Với các lộ trình khác như là đoạn Láng Hạ hướng về phía Lê Văn Lương, chúng ta cũng sẽ phải di chuyển tương đối khó khăn. Và đường Láng qua nút giao về Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh cũng sẽ là một vị trí mà chưa ổn để có thể di chuyển ở thời điểm này. Trên đường Láng theo cả hai chiều, đường Nguyễn Chí Thanh nữa, bắt đầu từ phía Liễu Giai đi về cổng Đài Truyền hình Việt Nam và qua nút giao với đường La Thành. Chỗ này thì có công trình thi công nên là vẫn sẽ phải chấp nhận việc đi chậm. Chúng tôi sẽ cố gắng để có thêm thông tin về các vị trí khác nữa và sẽ trở lại sau ít phút. Mời quý vị cùng nghe bản tin Chuyển động Hà Nội.
10: Bản tin Chuyển động Hà Nội.
11: Các bạn đang nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Từ việc thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, mở rộng giao dịch điện tử giữa doanh nghiệp với cơ quan nhà nước đến siết chặt kiểm soát chất lượng xăng sinh học E10, Hà Nội đang triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Sau đây là nội dung chi tiết. Hà Nội đặt mục tiêu đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển mới của thủ đô, thông qua việc triển khai đồng bộ 6 nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố. Theo kế hoạch vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành, Hà Nội sẽ sớm hoàn thiện các cơ chế chính sách đặc thù theo luật thủ đô, tạo điều kiện để các chính sách nhanh chóng đi vào cuộc sống. Thành phố cũng đẩy mạnh hợp tác giữa nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp nhằm hình thành chuỗi nghiên cứu, sản xuất và thương mại hóa các sản phẩm khoa học công nghệ. Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ ưu tiên đầu tư hạ tầng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, tiếp cận nguồn vốn, thu hút chuyên gia, nhà khoa học, từng bước hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm khoa học công nghệ hàng đầu của cả nước và khu vực. Doanh nghiệp tại Hà Nội sẽ từng bước không còn phải gửi hồ sơ, văn bản giấy khi giao dịch với các cơ quan nhà nước. Theo quyết định vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành, Hà Nội chính thức đưa vào vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung giữa tổ chức, doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước. Hệ thống cho phép gửi, nhận, theo dõi, lưu trữ văn bản điện tử trên một nền tảng thống nhất, có giá trị pháp lý khi được ký số theo quy định. Thành phố đặt mục tiêu 100% sở ngành, Ủy ban Nhân dân các xã phường và các cơ quan có phát sinh giao dịch với doanh nghiệp sử dụng hệ thống này, đồng thời hỗ trợ 100% doanh nghiệp thành lập mới tạo tài khoản ngay khi đăng ký hoạt động. Đây là một bước chuyển biến trong việc chuyển đổi số, góp phần giảm thủ tục hành chính, hạn chế sử dụng văn bản giấy, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp. Hà Nội sẽ triển khai đợt kiểm tra giám sát chất lượng xăng sinh học E10 trên toàn địa bàn trong năm 2026, nhằm đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng cũng như giữ ổn định thị trường xăng dầu. Theo đó, đối tượng kiểm tra gồm các thương nhân phân phối, đại lý, cửa hàng bán lẻ, kinh doanh xăng sinh học E10. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng nhiên liệu, đồng thời lấy mẫu kiểm nghiệm khi cần thiết để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp kinh doanh xăng không đảm bảo chất lượng. Cùng với công tác kiểm tra, Hà Nội sẽ tăng cường tuyên truyền để doanh nghiệp và người dân hiểu rõ mục đích của hoạt động này, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tạo môi trường kinh doanh xăng dầu minh bạch, ổn định. Quý vị các bạn vừa nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện.
12: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
6: Cảm ơn quý vị vẫn đang đồng hành cùng với chúng tôi 6:30 chiều, và lúc này thì đường vẫn đang trong trạng thái đông ở nhiều vị trí và có mưa to nữa cơ. Một vị trí nữa thính giả có nhắc là vòng xuyến Shibuya mưa to kết hợp với ùn tắc nên việc đi lại là rất khó khăn. Xin quý vị hãy chú ý. Trước đó, tin gần đây nhất thính giả nói là đường Cầu Bây qua số nhà 370 là có xe tải dừng đỗ và cũng gây ùn tắc. Tuyến Hạ Yên Quyết cũng đông, cũng di chuyển khó khăn. Rồi trên trục Nguyễn Chánh đi về cầu Vượt để sang Hoàng Minh Giám vẫn chưa ổn được, chúng ta vẫn đang phải di chuyển khó. Rồi vành đai 3 trên cao vẫn đang đông theo cả hai chiều. Vẫn chưa có những thông tin mới phản hồi về những vụ va chạm mới được giải quyết hay chưa. Mật độ cao vẫn đang diễn ra trên đường Láng theo cả hai chiều qua nút Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ. Rồi trên đường Thái Hà đi về Huỳnh Thúc Kháng cũng đông theo cả hai chiều đi. Rồi đường Đại Cầu Việt đi xuống hầm Kim Liên để về phía xã Đàn nữa, chúng ta vẫn sẽ phải di chuyển tương đối chậm. Tất nhiên mật độ có giảm so với cách đây khoảng nửa tiếng rồi. Đông hơn bây giờ lại đang là tuyến đường vuông góc với đó là trục Lê Duẩn, hướng về ngã tư Lê Duẩn Giải Phóng và đi sang đường Giải Phóng. Thậm chí là ngã ba Giải Phóng Phương Mai cũng chưa đi nhanh được lắm. Và trên đường Giải Phóng qua cổng Bệnh viện Bạch Mai nữa, chúng ta cũng sẽ phải giảm tốc một chút. Đến ngã tư Vọng rồi thì đi tốt hơn, và đi thẳng về phía cửa ngõ phía Nam thì không có vấn đề gì. Cầu Vĩnh Tuy vẫn đang đông theo hướng về phía Long Biên quý vị nhé. Và nếu có thêm thông tin cần phải cập nhật ở các vị trí khác, rất mong quý vị chia sẻ với chúng tôi qua số 02437919191 và fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ mời quý vị cùng nghe một nội dung quan trọng khác.
1: Thưa quý vị và các bạn, Ban VOV Giao thông Quốc gia xin mời quý vị và các bạn lắng nghe thư của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026. Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, với lòng thành kính sâu sắc và sự biết ơn vô hạn, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng gửi tới các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh, cựu công an nhân dân, cựu thanh niên xung phong, người tham gia kháng chiến và toàn thể người có công với nước, lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm sâu nặng và lời tri ân chân thành nhất. Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, mỗi tấc đất của non sông Việt Nam đều thấm đẫm mồ hôi, xương máu, ý chí và khát vọng trường tồn của biết bao thế hệ con cháu lạc hồng. Dân tộc Việt Nam đời đời khắc ghi công đức, sự hy sinh cống hiến của các bậc tiên tổ, tiền nhân, thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các chiến sĩ cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ và những người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng tuổi thanh xuân, hạnh phúc riêng tư, một phần thân thể và cả sự sống của mình cho độc lập của Tổ quốc, tự do của nhân dân, cho lý tưởng cao đẹp của Đảng và tương lai trường tồn của dân tộc. Gần một thế kỷ dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, lớp lớp đồng chí, đồng bào đã không quản ngục tù, bom đạn, gian khổ và hy sinh, kiên cường đi qua những thử thách khốc liệt nhất của lịch sử. Có những người trở về với những vết thương mang theo suốt cuộc đời. Có những người đã nằm lại nơi chiến trường, giữa núi rừng, sông biển hoặc trong lòng đất mẹ mà đến nay vẫn chưa xác định được nơi an nghỉ. Dẫu ở đâu, các đồng chí đều đã hóa thân vào non sông gấm vóc, trở thành những sao sáng dẫn đường, soi sáng con đường độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và khát vọng phát triển phồn vinh, hạnh phúc của đất nước. Là những viên gạch nền móng, bền vững nhất dựng xây thành trì cách mạng Việt Nam, là nền tảng để dân tộc ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay. Sự hy sinh và cống hiến của các thế hệ cha anh đã làm cho lịch sử dân tộc thêm vẻ vang, bồi đắp nên bản lĩnh, cốt cách và sức mạnh Việt Nam qua mọi thời đại. Máu của các anh hùng liệt sĩ đã tô thắm thêm màu cờ Tổ quốc. Tên tuổi các liệt sĩ có thể khắc trên bia mộ hoặc còn chưa viết thành tên. Nhưng linh hồn, khí phách và uy danh của các đồng chí sẽ mãi mãi trường tồn cùng non sông Việt Nam, sống trong lòng nhân dân và tỏa sáng trong hành trình phát triển của đất nước. Các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với nước mãi mãi là một phần máu thịt thiêng liêng, không thể tách rời của dân tộc và của sự nghiệp cách mạng. Tri ân là đạo lý ngàn đời của dân tộc Việt Nam, là trách nhiệm chính trị, mệnh lệnh từ trái tim và danh dự của mỗi người Việt Nam. Điều ý nghĩa nhất để tưởng nhớ những người đã cống hiến và hy sinh chính là tiếp tục gìn giữ thành quả cách mạng, xây dựng một Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đó là lời hứa son sắt của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ đi trước, để những hy sinh, cống hiến của đồng chí, đồng bào mãi mãi tỏa sáng trên bầu trời Tổ quốc, soi đường cho dân tộc Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhiệt liệt biểu dương các cán bộ, chiến sĩ, cựu chiến binh, chuyên gia, nhà khoa học, nhân chứng lịch sử, các cấp, các ngành địa phương và đồng bào cả nước đang ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là mệnh lệnh từ trái tim, là cuộc hành quân trong thời bình để tìm kiếm những người đã làm nên hòa bình, là sự nối tiếp đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn nhân dân cả nước, biểu dương và trân trọng ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và những kết quả bước đầu của các lực lượng tham gia chiến dịch. Mong các đồng chí giữ vững ý chí, niềm tin và trách nhiệm, vượt qua khó khăn, đưa thêm nhiều liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tiếp tục đồng hành, hiện thực hóa công tác tri ân bằng những hỗ trợ và chính sách ưu đãi cụ thể, chú trọng đào tạo nghề, tạo việc làm, nâng cao thu nhập ổn định, bền vững, giúp các thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công tiếp tục vươn lên làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội. Kính chúc các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, các cựu chiến binh, người có công với cách mạng cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc các cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng và nhân dân tham gia chiến dịch 500 ngày đêm luôn đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
6: Chúng ta cùng trở lại ngay với những thông tin trong khung giờ cao điểm thông tin về tình hình giao thông. Lúc này, thính giả có nói là đường Xuân Thủy hướng về Hồ Tùng Mậu qua Đại học Quốc gia tắc quá và tắc rất dài quý vị nhé. Nếu như có thêm thông tin thì mong quý vị chia sẻ cùng với chúng tôi về nguyên nhân. Còn thực sự là chia sẻ khó khăn vất vả với các bác tài. Thính giả nói là ùn tắc dài. Còn trên tuyến đường Cầu Giấy qua nút giao với Trần Quý Kiên và khúc Thừa Dụ thì vẫn đang phải chờ đèn trong trạng thái là đông đúc. Đường Nguyễn Hoàng đi về Lê Đức Thọ cũng đang ùn chờ đèn. Và điểm giao cắt Tôn Thất Thuyết với Nguyễn Hoàng trên đường Tôn Thất Thuyết là cũng vẫn còn đông. Đường Láng hướng về ngã tư Sở thì cũng đang ùn dài từ ngã tư Cầu Giấy tới ngã tư Trần Duy Hưng. Đường Trần Bình qua số nhà 60 có 2 xe bồn bê tông dừng đỗ gây ùn tắc cả tuyến, quý vị cũng hãy chú ý. Trước đó thì cũng có tin từ phòng kiểm tra giao thông vận tải của Sở Xây dựng, các đồng chí nói là giao thông tại khu vực điểm giao cắt Lê Quang Đạo, Bạch Thành Phong, Đại lộ Thăng Long, mật độ hướng Lê Quang Đạo đi Bạch Thành Phong thì đang còn đông, vẫn đang ùn dài ở trên lộ trình Lê Quang Đạo hướng Bạch Thành Phong. Và rất mong các phương tiện là đi qua khu vực này chú ý quan sát để giảm tình trạng ùn tắc. Ngã tư Trung Kính Mạc Thái Tông là cũng khó khăn này, hay đường Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải lên cầu Trương Dương vẫn còn đang đông và di chuyển khó. Còn ở trên cầu Trương Dương thì chúng tôi không thấy thính giả phàn nàn quá nhiều về mật độ đâu, chỉ là đường lên cầu thì khó thôi. Và cũng trên trục vành đai 1, đó là từ phía nút Thanh Niên Yên Phụ rồi lên cầu vượt An Dương để đi sang Nghi Tàm về Âu Cơ thì vẫn còn đang rất đông xe và di chuyển vất vả quý vị nhé. Nếu có thêm tin mới chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và gửi tới quý vị và các bạn ngay.
13: Chồng ơi!
14: Ơi!
13: Con gái sắp đi du học về rồi đấy, chồng đã tìm được căn hộ cho con chưa?
14: Ui rồi vợ hỏi đúng lúc thế, nhân viên của anh vừa mới báo là tìm được căn phù hợp rồi.
13: Dự án nào đấy, có gần nhà mình không với cả hoàn thiện đến đâu rồi?
14: Từ từ, bình tĩnh,
13: em
14: từng
13: lo
14: câu
13: lắm.
14: Một. Đây là dự án QMS Top Tower, ở trên mặt đường Tố Hữu, đoạn giao với Vũ Trọng Khánh. Đi từ nhà mình sang đó rất gần luôn, đã hoàn thiện 90%, nhưng mà chính thức ra mắt rồi.
13: À, có phải cái tòa phủ kính vàng nổi tiếng ở trong, nhưng mà tiện ích thế nào?
15: Chuẩn! Tòa nhà vàng, vị trí vàng nên là tiện ích mỹ mãn, chuẩn sống sang trên tầng cao đẳng cấp thanh thang. Có tới 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Việt Nam.
13: Nghe cũng oách thật đấy, nhưng mà phải xem dần nội thất đi chồng ạ.
14: Không lo, căn hộ bàn giao đã có nội thất liền tường cao cấp, chỉ cần vào là ở ngay thôi.
13: Thế thì chốt.
14: Chốt! QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918161021. 0904880596. Em chào sếp ạ.
16: Chú vừa về đấy à?
14: Dạ.
16: Dự án xây dựng mới chú làm đến đâu rồi?
14: Dạ báo cáo sếp, việc hệ trọng nhất là lựa chọn nhà cung cấp thép xây dựng và ống thép. Em đã nghiên cứu rất kỹ và lựa chọn được rồi sếp ạ.
16: Thế thì quá tốt. Đối tác nào thế?
14: Dạ tập đoàn thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội 30 km thôi sếp ạ. Là đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
16: Thế thương hiệu và giá cả ra sao?
14: Sếp yên tâm, thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia. Giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ. Mà sếp biết không, thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
16: Thế thì còn chần chờ gì nữa, có thép Việt Đức là có thành công.
17: Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp với công suất 1.300.000 tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thépvietduc.com.vn.
18: Thép Việt Đức, đẳng cấp châu Âu.
6: Tiếp tục vẫn là khó khăn ở trên cầu Vĩnh Tuy, thính giả vẫn đang nói chúng tôi là mật độ cao và di chuyển chậm trên cầu. Chưa rõ là bây giờ thì thực tế mức độ trên cầu quý vị đang cảm nhận là tắc từ đâu đến đâu và cần phải lưu ý ở vị trí nào. Đường Cổ Linh thì cũng đang đông theo hướng đi về phía cầu Vĩnh Tuy, qua nút giao với Thạch Bàn, hướng từ cao tốc Hà Nội Hải Phòng về đấy ạ. Còn đường 5 đoạn qua nút Thạch Bàn, đường Nguyễn Văn Linh thì mật độ cũng giảm đi nhiều rồi, về cơ bản là chúng ta đi tốt. Hiện nay vẫn đang khó với đường Nghi Tàm hướng Âu Cơ và cầu vượt An Dương nữa. Bắt đầu đi về Nghi Tàm nó vẫn còn đang đông. Vành đai 3 trên cao cũng đang khó khăn theo cả hai hướng. Vẫn là qua vị trí trung tâm khó khăn là qua ngã tư Nguyễn Trãi Quân Duy Tiến. Rồi có thêm một vị trí nữa là đường Trần Duy Hưng qua nút giao với Hoàng Đạo Thúy. Chúng ta cũng sẽ phải di chuyển chậm và trên tuyến Hoàng Đạo Thúy đi ra về Lê Văn Lương cũng khó. Đường Lê Văn Lương rồi cầu vượt Nguyễn Chánh Hoàng Minh Giám theo cả hai chiều đi sang nhau vẫn đang rất là vất vả. Trước đó thính giả nói đường Xuân Thủy hướng Hồ Tùng Mậu là khó này, qua Đẹp Quốc Gia, rồi Nguyễn Hoàng đi lên Đức Thọ, rồi đường Láng hướng ngã tư Sở, tắc từ ngã tư Cầu Giấy tới ngã tư Trần Duy Hưng, rồi đường Trần Bình qua số nhà 60 nữa cũng bị ùn tắc do có hai xe bồn bê tông dừng đỗ. Ngã tư Trung Kính Mạc Thái Tông cũng khiến chúng ta phải di chuyển vất vả. Nếu có thêm thông tin mới về các vị trí khác, đặc biệt là khu vực có mưa, xem là còn tiếp tục có mưa không và các vị trí khác có mưa mà chúng tôi chưa nhắc đến thì mong được quý vị hỗ trợ. Gần đây nhất thính giả có nói là vòng xuyến Sibucha là có mưa to, kết hợp với tình trạng ùn tắc nữa. Và rất mong là những phút sắp tới chúng ta sẽ được đón nhận nhiều thông tin tích cực hơn để giúp các bạn lựa chọn được các lộ trình sao cho thực sự là phù hợp. Một bài hát nữa mời quý vị cùng nghe trước khi chúng ta trở lại với tin giao thông mới, có tiếng hát của Lê Hiếu và Lệ Quyên, bài hát mang tên Con Đường Màu Xanh.

0: Vâng, lại có thêm thông tin liên quan đến vụ va chạm rồi. Thật là tiếc khi mà chúng ta vẫn cứ phải nhận những thông tin như thế này. Hy vọng là quý vị cũng hãy lưu ý khi di chuyển trên đường. Và mong là vụ va chạm này sớm được giải quyết thôi. Đây là ngã tư Trần Kim Xuyến, Vũ Phạm Hàm. Va chạm xe buýt và 4 xe con. Khó khăn qua đây rồi. Và chúng tôi có lẽ cũng sẽ phải chờ thêm tin từ phía lực lượng chức năng. Bên cạnh những thông tin mà thính giả cập nhật liên tục, thì cũng sẽ có cần phải có thêm thông tin về phương án phân luồng, phương án giải quyết nữa. Ngã tư Trần Kim Xuyến, Vũ Phạm Hàm, va chạm xe buýt và 4 xe con ạ. Và không biết là những tuyến phố ở gần đó thì ảnh hưởng giao thông là như thế nào đây. Xin phép được nhờ các bác tài hỗ trợ thêm thông tin cùng với chúng tôi. Đây là điểm giao cắt Trần Kim Xuyến, Vũ Phạm Hàm quý vị nhé. Còn trước đó thính giả cũng có báo về sự khó khăn với vành đai 3 trên cao. Hiện nay vẫn còn đang đông chậm theo cả hai chiều. Vẫn là qua nút Nguyễn Trãi có Duy Tiến thôi. Còn từ Hateco mà đi về Linh Đàm thì mật độ có giảm đi rồi. Chúng ta đang đi chậm đoạn qua Yên Sở một chút thôi. Và nếu như có thêm thông tin về vành đai 3 theo cả hai chiều, rất mong quý vị tiếp tục hỗ trợ. Vành đai 2 trên cao thì từ ngã tư Sở cho đến cầu Vĩnh Tuy là đi tốt. Còn cầu Vĩnh Tuy vẫn đang đông theo hướng đi về phía Long Biên. Nếu như có thêm thông tin liên quan đến các vị trí khác cũng đang có sự khó khăn, rất mong được quý vị chia sẻ cùng với chúng tôi. Thưa quý vị, tiếp tục phát huy những tín hiệu tăng trưởng tích cực của 6 tháng đầu năm nay, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung chỉ đạo đối với các đơn vị liên quan trong những tháng còn lại để có thể hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026. Chúng ta cùng đến với ghi nhận của phóng viên Huy Hoàng. Cụ thể thông tin tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra vào chiều nay, bà Nguyễn Thị Trúc Vân là giám đốc Trung tâm Mô phỏng và Dự báo Kinh tế xã hội, Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mức tăng trưởng 8,5% trong 6 tháng đầu năm nay được xem là mức tăng trưởng cao nhất của Thành phố Hồ Chí Minh trong 10 năm qua. Có sự đóng góp lớn từ đà phục hồi mạnh mẽ từ tiêu dùng nội địa, dịch vụ, du lịch, chi thường xuyên và hoạt động xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, để có thể hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong cả năm nay, bà Vân cho rằng thành phố cần tập trung thúc đẩy tích cực hơn nữa các động lực tăng trưởng như là vốn đầu tư, tiêu dùng, các lĩnh vực về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đặc biệt là giải ngân vốn đầu tư công.
1: Về mặt thể chế và cơ chế chính sách thì cần phải tận dụng tối đa các cái nghị quyết về cơ chế đặc thù như là rút ngắn các thủ tục hành chính và tập trung vốn cho các dự án trọng điểm và cắt giảm các cái dự án mà kém hiệu quả để dồn lực cho các cái dự án có hiệu quả và có thể giải ngân nhanh. Cần tháo gỡ các cái điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng và tập trung vào một số các cái dự án trọng tâm về hạ tầng giao thông, logistics, đô thị thông minh, năng lượng sạch, giáo dục y tế, v.v.
0: Bên cạnh đó, ông Lê Hoàng Anh là Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp để tháo gỡ các vướng mắc khó khăn, khơi thông các nguồn lực, củng cố niềm tin doanh nghiệp cũng như tăng cường xúc tiến đầu tư trong những tháng còn lại của năm 2026.
2: Thành phố cũng cần tập trung tháo gỡ các cái khó khăn, đẩy nhanh cái tiến độ các cái dự án mà đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, hỗ trợ nhà đầu tư hiện hữu mở rộng cái hoạt động cũng như là thúc đẩy các cái nguồn vốn đã cam kết sớm thực hiện được giải ngân, đưa vào nền kinh tế. Đối với cái nhà đầu tư mới thì cần phải lựa chọn có trọng tâm trọng điểm, ưu tiên các cái nhà đầu tư chiến lược có năng lực tài chính, công nghệ và quản trị, các cái dự án có giá trị gia tăng cao, có khả năng chuyển giao công nghệ, phát triển chuỗi cung ứng và tạo cái động lực trong cái thời gian tới.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thêm hai vị trí nữa mà thính giả có nói với chúng tôi. Đây là đường Thái Thịnh từ Yên Lãng ra Láng Hạ thì rất là đông xe và ô tô thì nhích từng chút một thôi. Hướng ngược lại thì thoáng hơn một chút, tức là cũng có những dấu hiệu của sự đông chậm. Còn qua camera chúng tôi nhìn là ở ngã tư Láng Hạ Huỳnh Thúc Kháng và đi sang Huỳnh Thúc Kháng thì cả hai chiều các xe vẫn đang di chuyển thực sự là chật vật. Rất là mong quý vị và các bạn hãy lưu ý. Còn ngã tư đường Âu Cơ Thanh Niên An Dương, ba nhịp đèn đỏ mới đi được quý vị nhé. Mật độ vẫn đang còn cao hướng đi về phía Âu Cơ. Đừng quên là ngã tư Trần Kim Xuyến, Vũ Phạm Hàm có va chạm xe buýt và 4 xe con di chuyển khó khăn qua khu vực này. Cảm ơn quý vị và các bạn với những thông tin đã cập nhật. Chúng tôi sẽ cố gắng để có thêm thông tin mới tại các vị trí khác nữa.
4: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
5: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
4: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chưa?
5: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát, trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
6: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
7: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
8: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
9: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
10: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
9: Ơ, à, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
10: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
9: Ủa?
10: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
7: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
10: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
9: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
10: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
6: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
10: Hotline 1900 8095.
0: Tiếp tục là những vị trí mà chúng tôi vẫn đang cập nhật được về sự đông chậm. Lúc này thì vẫn đang là vành đai 3 trên cao. Theo cả hai hướng, hướng từ Mai Dịch đi về Pháp Vân thì sẽ khó đoạn qua tòa Căng Nam cho đến lúc Nguyễn Trãi có Duy Tiến. Và trong giờ cao điểm chiều nay, cụ thể là cách đây khoảng hơn một tiếng, tính giả có nhắc đến vụ va chạm ở đoạn gần nút Nguyễn Trãi có Duy Tiến, không rõ giờ được giải quyết chưa. Hướng ngược lại của vành đai 3 đó là từ Linh Đàm cho đến nút Nguyễn Trãi có Duy Tiến thì cũng là khó khăn. Qua được nút Nguyễn Trãi có Duy Tiến thì sẽ đi tốt hơn bằng vành đai 3 trên cao về Mai Dịch và về cầu Thăng Long. Với cầu Nhật Tân thì không vấn đề gì. Cầu Trương Dương cũng vậy, nhưng để lên cầu Trương Dương thì chúng ta vẫn sẽ phải đi chậm một chút ở đoạn Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, nhưng gọi là ùn tắc thì không còn nữa rồi, chỉ là đông thôi. Với cầu Vĩnh Tuy thì mật độ vẫn còn cao, càng gần đến nút cổ Linh Đàm Quang Trung ở bên Long Biên thì càng đông hơn. Còn trước đó là vành đai 2 trên cao từ ngã Tư Sở cho đến cầu Vĩnh Tuy thì là tốt theo cả hai chiều. Ở ngã Tư Sở cũng không có quá nhiều dấu hiệu cho thấy sự ùn tắc đâu. Từ ngã ba Tây Sơn Thái Thịnh lên cầu vượt ngã Tư Sở sang Nguyễn Trãi cũng không làm khó chúng ta. Có đường Láng thì vẫn còn đang đông qua các nút giao, trong đó có nút Nguyễn Chí Thanh và Láng Hạ. Và đường Trần Duy Hưng là vẫn còn đang đông theo cả hai chiều qua các nút giao với Hoàng Đạo Thúy và Hoàng Minh Giám. Nếu quý vị thấy vẫn còn khó với đường Nguyễn Chánh qua cầu vượt để sang Hoàng Minh Giám hay là ngã Tư Trần Kim Xuyến Vũ Phạm Hàm va chạm xe buýt và 4 xe con, mong quý vị chia sẻ thêm thông tin với chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị.
11: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hectare trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp, biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử, The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thủy trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868 689 606.
12: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
13: Ờ, sao thế vợ?
12: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
13: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
12: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
13: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
12: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
13: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026, nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
12: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
13: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 0971946979.

0: Lãng, nhưng mà thoáng hơn một chút thôi. Không biết là cụ thể ở khu vực Yên Lãng rồi là Thái Thịnh thì diễn biến giao thông là như thế nào đây. Trên đường Thái Thịnh rồi là trên đường Thái Hà mật độ vẫn còn đang rất là cao, theo cả hai chiều luôn, trên phố Thái Hà là đông nhất. Và đi sang Huỳnh Thúc Kháng thì mật độ có giảm đi rồi. Hôm qua camera chúng tôi cũng nhìn được là ngã tư Láng Hạ Huỳnh Thúc Kháng chỉ đông một chút do chờ đèn. Còn sang đến Huỳnh Thúc Kháng thì chúng ta đi chậm, không ùn tắc đâu. Đường Giải Phóng qua ngã ba Giải Phóng Phương Mai và qua Viện Bạch Mai thì cũng đã di chuyển được tốt hơn. Mật độ vẫn còn khá cao, đoạn qua cổng bệnh viện cũng như là qua nút đèn tín hiệu ở ngã tư Vọng. Còn lên cầu vượt ngã tư Vọng thì không có áp lực lắm. Đường Trần Duy Hưng vẫn đang đông qua nút giao với Hoàng Đạo Thúy. Đường Nguyễn Chí Thanh tuy là mọi thứ cũng đã tương đối ổn rồi, tuy nhiên qua cổng Đài Truyền Việt Nam và đến nút giao với đường Đê La Thành thì có công trình thi công nên là vẫn còn đang phải đi chậm. Ngã tư đường Âu Cơ, Thanh Niên, An Dương chờ đèn cũng tương đối vất vả. Và đặc biệt chúng tôi rất là chờ tin từ ngã tư Trần Kim Xuyến, Vũ Phạm Hàm. Thính giả có nói vào lúc 18h45, cách đây 15 phút rồi, là có va chạm xe buýt và 4 xe con. Xin quý vị hãy lưu ý. Và nếu như có thêm tin về các vị trí khác, chúng tôi rất mong được quý vị tiếp tục cập nhật qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Xin cảm ơn quý vị.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
1: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
2: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
4: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà? Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
5: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
0: Thêm một thông tin mà thính giả mới báo, đó là đường Phạm Hùng mật độ vẫn còn tương đối cao và các phương tiện đang đi chậm hướng đi Khuất Duy Tiến và có lực lượng chức năng điều tiết rồi. Không biết là ở đây thì có điều gì cần phải hết sức lưu ý không, hay là chúng ta cứ như các bác tài có nói đấy, đa phần các bác tài bảo là cứ túc tắc đi theo lượt thì sẽ đi được thôi. Đây là đường Phạm Hùng hướng đi Khuất Duy Tiến. Nếu mà là Phạm Hùng hướng Khuất Duy Tiến thì chúng ta sẽ phải đi qua được nút giao với Bixi, đoạn qua nhà Bixi Trần Duy Hưng đấy, vòng xoay này. Thì đang đông. Còn đi tiếp về Khuất Duy Tiến thì trên đường Khuất Duy Tiến qua nút giao với Nguyễn Trãi và đi sang Nguyễn Xiển thì chúng ta vẫn đang phải chờ, tương đối là vất vả. Và đường Nguyễn Trãi cũng vậy, hướng về ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến, nếu như không xuống hầm Thanh Xuân mà đi ở bên trên thôi thì chúng ta cũng sẽ phải đi tương đối là vất vả. Nhưng mà qua được ngã tư này rồi thì sẽ đi tốt thôi, không vấn đề gì đâu. Chúng tôi rất mong sẽ có thêm thông tin về vành đai 3 trên cao, xem là khó khăn thì còn diễn biến nghiêm trọng hay không. Còn đoạn nào của vành đai 3 trên cao mà chúng tôi chưa nhắc đến sự khó khăn hay không thì mong quý vị tiếp tục chia sẻ qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Cảm ơn quý vị rất nhiều.
8: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay. Tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương, đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản, mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra, với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo, Vin Wonders. Nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 19

0: 0023232389.
1: Tại trung tâm Nha Trang, nơi hàng triệu khách du lịch đổ về và dòng tiền không ngừng luân chuyển. Tâm điểm thương mại Lam Ngọc và Ruby tại đô thị Vĩnh Viễn Vinhomes Burbank đang thành hình, tọa lạc tại số 9 Trần Phú, một trong những tuyến phố đất vàng bậc nhất Nha Trang, kế cận cáp treo Vinpearl và cảng quốc tế. Đây là điểm đón đầu giữa trung tâm Nha Trang sầm uất và đảo Ngọc Hòn Tre, khai thác tiềm năng kinh doanh thương mại từ hệ sinh thái hàng chục triệu khách mỗi năm. Với 28 khách sạn mini do các thương hiệu quốc tế quản lý, phố thương mại Little Tokyo, Little Shanghai để hứa hẹn trở thành trung tâm vui chơi giải trí nghỉ dưỡng ẩm thực độc đáo, khai thác thương mại tiêu dùng bùng nổ của thành phố điểm đến quốc tế Nha Trang. Dự án dự kiến vận hành từ 2027, sẵn sàng đón làn sóng du lịch cao điểm dịp 30 tháng 4. Với tỷ suất lợi nhuận đạt 140% sau 3,5 năm vận hành, chỉ từ 12 tỷ đồng, nhà đầu tư sở hữu song hành hai giá trị, tận hưởng chất sống nghỉ dưỡng và làm chủ dòng tiền chuyên đời thịnh vượng. Vinhomes Burbank, sống nhịp phồn hoa, downtown thức giấc.
2: Lúc này thì những thông tin mà chúng tôi có được từ các nguồn tin cho thấy là cầu Vĩnh Tuy cũng đã giảm tương đối nhiều về áp lực giao thông rồi, hướng đi về phía Long Biên. Không còn quá đến mức là chúng ta phải lo ngại là bị ùn tắc nữa đâu. Có vành đai 3 trên cao thì vẫn đang trong trạng thái là đông đúc và đông nhất vẫn là hướng từ Linh Đàm đi về nút Nguyễn Trãi Quân Duy Tiến. Còn hướng ngược lại từ Mai Dịch về Linh Đàm thì đông ở đường bên dưới, đường Phạm Hùng hướng Quân Duy Tiến và trên đường Quân Duy Tiến về ngã tư Nguyễn Trãi Quân Duy Tiến. Đông là do là chúng ta buộc phải đi trên trục đó, cũng không thể có những lộ trình khác để rẽ và chờ đèn tín hiệu thôi. Mật độ vẫn còn tương đối cao nhưng sẽ sớm qua đi khi chúng ta chờ đến lượt được để mình qua được đèn tín hiệu. Rất mong các bác tài cố gắng bình tĩnh hơn nữa, dần dần rồi sẽ đến được vị trí để chờ đèn và qua được đèn thôi. Đường Nguyễn Trãi thì vẫn còn tương đối đông, vẫn là hướng đi về ngã tư Nguyễn Trãi Quân Duy Tiến, xuống hầm Thanh Xuân thì bình thường. Với đường Lê Duẩn hướng về Giải Phóng thì cũng không có khiến chúng ta phải gặp khó nữa rồi. Mật độ đã giảm rất là nhanh và chỉ đông một chút ở đoạn chờ đèn tín hiệu nút Lê Duẩn với Đại Cô Việt thôi. Đường Giải Phóng cũng không còn đông theo cả hai chiều. Chúng tôi không biết là còn thông tin tại vị trí nào mà chưa nhắc đến hay không. Và ngã tư Trần Kim Xuyến Vũ Phạm Hàm, nơi mà tính giải nhắc là có va chạm xe buýt và 4 xe con thì bây giờ được giải quyết đến đâu rồi? Gây ra áp lực giao thông như thế nào? Hy vọng được quý vị tiếp tục chia sẻ cùng với chúng tôi trong những phút sắp tới. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều.
3: Mình ơi, em định đầu tư.
4: Ấy, tầm này đầu tư là phải an toàn mình ạ. Còn không, cứ để tiền trong Agribank ấy.
3: Thì vẫn là Agribank đấy, nhưng mà là trái phiếu công chúng.
4: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
3: Vâng, anh không theo dõi tin tức à? Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi. Kỳ hạn 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
4: Wow, lãi suất thế nào hả mình?
3: Siêu hấp dẫn luôn. Lãi suất thả nổi được tính bằng lãi suất hàm chiếu cộng thêm 2% một năm trong vòng 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng cho 5 năm cuối kỳ hạn chung ạ.
4: Chà, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không hả mình?
3: Được chứ, vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà, lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ ạ.
4: Ui, đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ kênh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
3: Này nha, hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank. Nhà mình đến đăng ký ngay thôi.

0: mảnh đất hình chữ S, nơi hứng chịu biết bao cuộc chiến tranh dai dẳng và vô cùng khốc liệt.
1: Hình ảnh những người mẹ nén giọt nước mắt tiễn đưa đứa con thương yêu của mình ra mặt trận với một niềm tin chiến thắng.
0: Có những người con mãi mãi không trở về.
1: Các anh nằm lại để đất nước được độc lập tự do.
0: Sự hy sinh cao cả ấy đã trở thành ngọn đuốc thiêng cháy mãi trong tâm hồn những thế hệ người Việt.
1: Ngày 27 tháng 7, để mỗi người dân Việt Nam khắc sâu ghi nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có người thân đã cống hiến xương máu cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang tích cực triển khai với tinh thần quyết liệt để sớm đưa các anh về với quê hương, về với vòng tay ấm áp của gia đình và đồng đội.

Đã là gần mốc 7 giờ 10 phút rồi và chúng tôi đang ghi nhận thêm thông tin về khu vực đường Trần Duy Hưng hướng về phía hầm Trung Hòa qua khu vực Bixi thì mật độ vẫn còn tương đối cao. Và nếu quý vị mà có đang di chuyển trên đường Nguyễn Chánh đi sang Hoàng Minh Giám bằng cầu vượt thì cũng sẽ phải lưu ý là vẫn còn tương đối đông. Đông so với các tuyến đường khác đã trở lại bình thường thôi. Chứ còn mật độ cũng đã giảm so với chính nó cách đây khoảng 1 tiếng rồi. Đi được rồi nhưng mà nó sẽ chậm, chứ không thể nào mà thuận lợi ngay được. Đường Lê Văn Lương theo cả hai chiều qua các nút giao thì cũng đã giảm về mật độ, chúng tôi không thấy thính giả phàn nàn quá nhiều nữa. Về các khu vực như là Nguyễn Tuân, Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Như Con Tum cũng không làm khó chúng ta. Trên trục Tố Hữu cũng đi hoàn toàn tốt hướng về Nguyễn Thanh Bình. Có đường Lê Trọng Tấn hướng về ngã tư Quang Trung Lê Trọng Tấn Hà Đông thì vẫn còn đông. Đi tương đối chậm do chờ đèn thôi. Nếu có thêm thông tin liên quan đến vành đai 3, vành đai 2 rồi các tuyến đặc biệt các vị trí có va chạm, trong đó có ngã tư Trần Kim Xuyến

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
8: Thêm một thông tin chúng ta cần lưu ý là vành đai 3 đoạn nút dẫn xuống Khuất Duy Tiến có một chiếc xe rác gặp sự cố và đang cản trở theo hướng đi về Thanh Trì. Xin nhắc lại, vành đai 3 đoạn dẫn xuống Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi là có một xe rác gặp sự cố đang gây cản trở giao thông hướng đi về phía Thanh Trì. Không biết đây có phải nguyên nhân, một phần nguyên nhân khiến cho vành đai 3 vẫn đang đông hướng đi về phía cầu Thanh Trì hay không. Còn đường Phạm Hùng, thính giả nói là đi chậm hướng Khuất Duy Tiến và có lực lượng chức năng điều tiết rồi. Chúng tôi vẫn đang chờ thêm tin về các vị trí khác. Còn đang có thông tin cho thấy là từ cầu Thăng Long đi về Mai Dịch bằng vành đai 3 là cũng bị khó khăn, nhưng chưa rõ nguyên nhân. Không biết là ở ngã tư Mai Dịch thì có vấn đề gì đây. Mong được quý vị và các bạn chia sẻ thêm tin cùng với chúng tôi. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thông tin thể thao trong chuyên mục 7 ngày sôi động.
9: Các bạn đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên bàn VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, pháo thủ Arsenal xác nhận William Saliba sẽ phải nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương lưng, nhưng trung vệ người Pháp không cần phải phẫu thuật sau khi hoàn tất các cuộc kiểm tra y tế. Saliba gặp chấn thương trong trận bán kết World Cup 2026 khi đội tuyển Pháp để thua Tây Ban Nha và buộc phải rời sân sớm, cũng như bỏ lỡ trận tranh hạng 3 với đội tuyển Anh. Arsenal cho biết Saliba sẽ bắt đầu chương trình hồi phục ngay lập tức dưới sự giám sát chặt chẽ nhưng chưa công bố thời điểm trở lại. Đây là tổn thất lớn đối với pháo thủ bởi ở mùa trước Saliba là trụ cột giúp cho đội vô địch Premier League và vào tới chung kết Champions League ra sân tổng cộng 50 trận trên mọi đấu trường. Theo Daily Mail, tiền vệ Rodri đang thúc đẩy việc chuyển đổi từ Manchester City sang Real Madrid và chờ chủ tịch Real Madrid là Florentino Perez phê duyệt thương vụ. Dù cho Perez còn do dự, nhưng nhiều nhà lãnh đạo Real hiện ủng hộ sau khi Rodri đã góp công lớn giúp cho Tây Ban Nha vô địch World Cup. Rodri còn một năm hợp đồng với Manchester City và chưa chấp nhận lời đề nghị gia hạn kể từ tháng 4 vừa qua. Nếu như Rodri gia nhập Real Madrid, cơ hội ra sân của Aurelien Tchouaméni và Eduardo Camavinga có thể bị ảnh hưởng. Sự nghiệp của cầu thủ Alejandro Garnacho tại Chelsea đã sớm khép lại chỉ sau một mùa giải. Tiền vệ cánh người Argentina sẽ chuyển sang Aston Villa theo dạng cho mượn kèm với điều khoản mua đứt, mở ra cơ hội làm lại dưới thời huấn luyện viên Unai Emery. Hiện tiền vệ 22 tuổi này đã hoàn tất buổi

0: kiểm tra y tế và đạt được thỏa thuận hợp đồng có thời hạn 4 năm với Aston Villa. Bản hợp đồng chính thức sẽ được kích hoạt nếu điều khoản mua đứt được thực hiện vào cuối mùa giải. Fulham đang tăng tốc trên thị trường chuyển nhượng với mục tiêu chiêu mộ hai tài năng của Real Madrid, đó là Gonzalo Garcia và Mastantuono. Theo truyền thông Tây Ban Nha, đội bóng Premier League đã mở các cuộc đàm phán nhằm đưa cả hai cập bến sân Craven Cottage. Đáng chú ý, Fulham có cách tiếp cận khác nhau với từng cầu thủ. Với Gonzalo Garcia, đội bóng nước Anh muốn mua đứt, còn với Mastuono sẽ là mượn trong một mùa giải. Manchester City đã đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng với Jeremy Doku. Hai bên đã đạt được thỏa thuận miệng, các chi tiết sẽ được sớm hoàn tất. Hợp đồng có thời hạn 5 năm với mức lương được tăng lên đáng kể cho tiền vệ cánh người Bỉ. Doku dự kiến sẽ ký hợp đồng sớm giống như Joshua Gradion và mới nhất là Phil Foden. Những tín hiệu từ Barcelona cho thấy tình hình của De Jong nghiêm trọng hơn dự đoán ban đầu. Tiền vệ 29 tuổi vẫn chưa thể hội quân cùng với đội bóng và phải trải qua hai lần kiểm tra vì đầu gối sưng nặng, nhiều khả năng sẽ phải phẫu thuật. Ngay cả thông báo chính thức câu lạc bộ cũng liên tục bị trì hoãn, cho thấy ban lãnh đạo vẫn đang hoàn tất các bước cuối cùng trước khi công bố chẩn đoán. Tiền vệ người Hà Lan sẽ vắng mặt ở chuyến tập huấn tại Anh, một giải đấu giao hữu và một trận tranh cúp Juan Gaper, cũng như chắc chắn bỏ lỡ vòng mở màn La Liga.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: FIFA đã công bố đội hình tiêu biểu World Cup 2026 sau cuộc bình chọn của người hâm mộ. Đội hình gồm có thủ môn Vujinha, hàng thủ Pedro Porto, Lisandro Martinez, Deo Upamecano, Marc Cucurella, tuyến giữa gồm có Rodri, Mekin Olise, Jude Bellingham. Ở hàng công sẽ Lionel Messi, Erling Haaland và Kylian Mbappe. Trong số 11 cái tên được lựa chọn, có 3 nhà vô địch thế giới của Tây Ban Nha, đó là Rodri, Porro và Cucurella. Tuy nhiên, kết quả này cũng tạo ra nhiều tranh luận khi hai ngôi sao khác của đội tuyển Tây Ban Nha, đó là Unai Simon và Kubasi, đã bất ngờ bị gạch tên. Đáng chú ý nhất là trường hợp của Unai Simon, thủ thành số 1 của Tây Ban Nha đã giành danh hiệu găng tay vàng sau màn trình diễn xuất sắc tại World Cup. Anh chỉ để thủng lưới đúng một bàn, đồng thời giữ sạch lưới tới 7 trên 8 trận trên hành trình, giúp cho Tây Ban Nha lần thứ 2 vô địch World Cup. Dù vậy, người hâm mộ lại lựa chọn Vujinha vào vị trí thủ môn trong đội hình tiêu biểu. Thủ thành của Cafe được xem là hiện tượng thú vị của giải đấu sau hàng loạt màn trình diễn ấn tượng. Tại hàng tiền vệ, FIFA không gây bất ngờ khi điền tên Rodri, người giành quả bóng vàng World Cup. Tiền vệ của Manchester City là linh hồn trong lối chơi của Tây Ban Nha và được đánh giá là cầu thủ xuất sắc nhất giải. Đồng hành cùng Rodri đó là Jude Bellingham, ngôi sao nổi bật của đội tuyển Anh, và Mikel Olise, cầu thủ gây ấn tượng mạnh với khả năng sáng tạo trong màu áo của Pháp. Trên hàng công, bộ ba Messi, Haaland và Mbappe gần như không gây tranh cãi. Mbappe đã giành chiếc giày vàng với 10 bàn thắng, Messi nhận quả bóng vàng, còn Haaland thì tiếp tục chứng minh bản năng săn bàn đáng sợ của mình. Dẫu vậy, việc Kubasi, người được FIFA trao giải cầu thủ trẻ hay nhất World Cup, không góp mặt trong đội hình tiêu biểu vẫn là một quyết định gây nhiều ý kiến trái chiều. Trung vệ 19 tuổi đã thi đấu chững chạc suốt mùa giải và được xem là một trong những phát hiện lớn nhất của kỳ World Cup năm nay. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông xin được khép lại tại đây. Kính chào tạm biệt.
2: Và chúng tôi cũng xin phép được nhắc lại thêm, đó là vành đai 3 đoạn nút dẫn xuống Khuất Duy Tiến là có xe rác gặp sự cố đang cản trở hướng đi về Thanh Trì. Và cũng hướng Thanh Trì, nhưng mà từ phía cầu Thăng Long đi về Mai Dịch là cũng đang đông chậm của vành đai 3 trên cao mà chưa rõ nguyên nhân. Hy vọng sẽ có thêm thông tin cập nhật mới từ quý vị và các bạn. Và đến đây chúng tôi xin phép được khép lại thời lượng của khung giờ cao điểm chiều nay. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều đã đồng hành cùng với chúng tôi. Xin cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải Sở Xây dựng Hà Nội, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2, Trung tâm điều hành các tuyến cao tốc. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm chiều nay: chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Hải Hà, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Hoài Nam, Tuấn Anh, kỹ thuật camera Văn Giang. Mời quý vị cùng đến với chuyên mục Sự việc và góc nhìn. Chúc quý vị và các bạn luôn lái xe an toàn.
3: Sự việc và góc nhìn.
4: Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến về quy hoạch giai đoạn 2025-2050 với tầm nhìn 100 năm, tập trung vào hạ tầng giao thông tích hợp trên diện tích là hơn 6.770 km2. Đề án ưu tiên phát triển đô thị theo mô hình TOD, hoàn thiện các trục cao tốc, đường sắt tốc độ cao và hệ thống cảng biển quốc tế. Hệ thống giao thông mới của thành phố được định hướng phát triển theo mô hình di chuyển thông minh, bền vững và có khả năng kết nối cao. Để làm được điều này, cần khơi thông về thể chế và trao quyền thực chất cho thành phố. vì nếu không giải được điểm nghẽn này, thì dù có quy hoạch tốt hay nguồn lực lớn cũng rất khó triển khai. Đây cũng là nội dung được đề cập trong chương trình Sự Việc và Góc Nhìn hôm nay. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Trọng tâm của quy hoạch là tăng cường kết nối giữa khu vực trung tâm với các vùng phát triển mới thông qua mạng lưới tích hợp đường bộ, đường sắt đô thị, đường sắt vùng và đường thủy. Các tuyến vành đai và hành lang giao thông chiến lược được ưu tiên nhằm giảm áp lực cho hệ thống hiện hữu. Đáng chú ý, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đẩy mạnh phát triển giao thông công cộng gắn với mô hình TOD, phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng. Cụ thể về đường bộ, quy hoạch tập trung hoàn thiện hệ thống giao thông khung, bao gồm các tuyến cao tốc huyết mạch, cao tốc Bắc Nam phía Đông, Bến Lức Long Thành, Trung Lương Mỹ Thuận, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Thành phố Hồ Chí Minh Chân Thành Hoa Lư, Thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài và Thành phố Hồ Chí Minh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng. Hệ thống đường vành đai 3 và vành đai 4 cũng được ưu tiên để giảm tải cho khu vực nội đô. Bên cạnh đó, phát triển các tuyến đường dẫn, đường trục, tăng cường kết nối với hệ thống đường quốc gia như đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, Thành phố Hồ Chí Minh Chân Thành Hoa Lư, Bình Phước cũ, CT30, Thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài kéo dài đến vành đai 2, đường liên cảng Cát Lái Phú Hữu, nút giao cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và đường vành đai 3. Quy hoạch cũng xác định đường sắt là một trong ba đột phá chiến lược. Mạng lưới đường sắt mới sẽ bao gồm 7 tuyến quốc gia với tổng chiều dài 547 km và 28 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài hơn 1.000 km. Hệ thống đường sắt đô thị sẽ đóng vai trò là xương sống của vận tải hành khách, thúc đẩy mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng TOD. Ông Phan Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh:
1: Có thể nói quy hoạch mạng lưới đường sắt đô thị sẽ là khung giao thông để mà tổ chức đô thị theo mô hình TOD. Theo đó, các khu đô thị mật độ cao sẽ được bố trí xung quanh các cái nhà ga nhằm giúp người dân tiếp cận tiện ích trong bán kính đi bộ, giảm tối đa cái nhu cầu sử dụng xe cá nhân. Song song đó, việc tăng tốc hoàn thiện các tuyến vành đai 3, vành đai 4, các tuyến đường cao tốc sẽ góp phần tách dòng xe container ra khỏi khu vực lõi nội thành.
0: Đối với đường thủy, thành phố tận dụng lợi thế sông ngòi để phát triển các hành lang vận tải thủy kết nối đồng bằng sông Cửu Long với các tỉnh miền Đông. Hệ thống cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh được quy hoạch tiềm năng thành cảng biển loại đặc biệt, bao gồm các khu bến chủ lực như Cát Lái, Phú Hữu, Hiệp Phước và cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Dự thảo cũng đề xuất tận dụng không gian ngầm để phát triển hạ tầng. Các trục giao thông ngầm dự kiến sẽ triển khai dọc sông Sài Gòn, khu vực ga Bến Thành, đường Hàm Nghi, đường Tôn Đức Thắng và kết nối với sân bay Tân Sơn Nhất. Ngoài ra, một mạng lưới không gian ngầm sẽ liên kết các nhà ga metro với các trung tâm thương mại và lối tiếp cận các tòa nhà cao tầng, tạo nên một hệ sinh thái đô thị ngầm hiện đại. Đây là quy hoạch được người dân rất kỳ vọng.
2: Nghe quy hoạch thì cũng mừng, cũng phấn khởi lắm, cũng mong sao quy hoạch sớm và đạt được kết quả tốt.
3: Thì không riêng gì bản thân tôi mà tất cả người dân của Thành phố Hồ Chí Minh đều hy vọng, đều kỳ vọng vào cái quy hoạch này, nó sẽ góp phần thúc đẩy cái sự phát triển của thành phố, sẽ biến Thành phố Hồ Chí Minh thành một cái đô thị lớn.
0: Đánh giá về quy hoạch hạ tầng giao thông 100 năm, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Xuân Mai, chuyên gia giao thông cho rằng đây là quy hoạch có tính khả thi cao. Theo ông Mai, quy hoạch này là điểm tựa pháp lý tương đối đột phá, lồng ghép tích cực theo cơ chế đặc thù để có thể giảm được thủ tục, quy hoạch thông thường và rút ngắn thời gian chuẩn bị dự án.
4: Đề án này nó có phân kỳ khoa học, chia làm các giai đoạn rõ ràng và giai đoạn thí điểm, làm cái gì và giai đoạn sau làm cái gì vân vân. Cái thứ ba là cơ chế tài chính nó tự chủ thông qua TOD để phát triển. Cái thứ tư nữa là chuyển dịch từ cái tư duy chúng ta đang còn làm theo kiểu là có cái gì làm cái đấy, thì bây giờ chúng ta chủ động xây dựng quy hoạch 100 năm và chúng ta mở ra không gian vật lý. Nếu mà làm thế này tốt thì quy hoạch nó rõ ràng rồi, 100 năm sau thì nó vẫn theo quy hoạch mà làm thì không còn quy hoạch treo nữa.
0: Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Xuân Mai cũng nhấn mạnh, để thực hiện được đề án quy hoạch giao thông này, cần có một cơ chế đặc thù về tài chính và có sự điều tiết ngân sách hợp lý. Kế tiếp là cần phân cấp cho Thành phố Hồ Chí Minh có thẩm quyền phê duyệt các dự án mà không cần phải trình ra trung ương. Ngoài ra cần thành lập ngay một ban quản lý dự án liên vùng.
4: Then chốt nhất là phải năng lực giải phóng mặt bằng thật nhanh. Giải phóng mặt bằng không nhanh thì tính khả thi đề án sẽ không cao. Và những vấn đề mà thành phố cần giải quyết, thứ nhất là muốn làm như thế chúng ta phải sổ hóa toàn bộ cái quy hoạch 100% trên cái 6.700 km đó. Cái thứ ba là tiêu chuẩn công nghệ toàn vùng, nó phải theo một công nghệ tiêu chuẩn kỹ thuật chung. Thì đấy là những cái mà tôi cho rằng là cần phải ưu tiên giải quyết từ khi mà khởi động cái dự án.
0: Đồng quan điểm, theo tiến sĩ khoa học, kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, chuyên gia quy hoạch đô thị, để thực hiện tốt quy hoạch hạ tầng giao thông tầm nhìn 100 năm thì yếu tố nguồn vốn rất quan trọng. Thành phố Hồ Chí Minh cần có một chiến lược để đa dạng nguồn vốn, để không quá lệ thuộc vào nguồn vốn ngân sách nhà nước. Điểm thứ hai, cần có một cơ chế thoáng, quyền tự chủ, nghĩa là Thành phố Hồ Chí Minh có thể đưa ra những điều chỉnh về mặt pháp lý trong phạm vi thành phố. Và thứ ba, rất cần được đổi mới tư duy về cách quản lý tích hợp đa ngành theo hướng kết hợp với công nghệ thông minh, công nghệ số. Nếu thành công, thì đây cũng là một tiền đề tốt cho việc đổi mới nền tảng pháp lý để nhân rộng những mô hình này cho cả nước.
5: Rất hy vọng là cái luật đô thị đặc biệt sẽ sớm được thông qua để trao quyền tự chủ nhiều hơn cho Thành phố Hồ Chí Minh để chúng ta có thể bắt tay ngay vào việc. Là bởi vì chúng ta đang đứng trước là những cái dự án nó rất là tham vọng. Ví dụ như một cái hệ thống metro, 7 tuyến metro mà chúng ta chỉ làm trong một thập niên. Trong khi là ngày trước chúng ta làm có một tuyến thôi, chúng ta mất gần 20 năm. Thì đó là những cái thử thách rất là lớn. Để mà chúng ta không có đánh mất thời cơ, mất thời gian thì tôi nghĩ rằng là cái điều quan trọng nhất hiện nay vẫn là cái cơ chế ngay trước mắt là cái luật đô thị đặc biệt cho Thành phố Hồ Chí Minh.

0: Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị cùng đến với góc nhìn của VOV Giao thông Quốc gia qua bài bình luận với nhan đề Khi hạ tầng giao thông là trục xương sống định hình đô thị trăm năm do nhà báo Huy Hoàng, ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện.
1: Thưa quý vị, nhìn lại hành trình hình thành và phát triển đô thị của thành phố Hồ Chí Minh qua lăng kính quy hoạch chiến lược, có thể thấy hạ tầng giao thông không đơn thuần là mạch máu kết nối không gian, mà chính là cốt lõi, là linh hồn quyết định sự hưng thịnh của một siêu đô thị tầm vóc. Khi thành phố bước vào kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ với tầm nhìn 100 năm, thì bài toán giao thông chắc chắn không chỉ để giải quyết những điểm nghẽn trước mắt, mà phải kiến tạo một hệ sinh thái kết nối tương lai. Thực tiễn thời gian qua cho thấy những nỗ lực hết sức phi thường của thành phố Hồ Chí Minh trong đột phá hạ tầng giao thông. Từ các tuyến vành đai, hệ thống cao tốc hướng tâm, mạng lưới metro đang thành hình, cho đến các dự án kết nối vùng chiến lược, tất cả đang từng bước phá vỡ thế độc đạo, giải phóng tối đa nguồn lực đất đai và tạo ra những không gian phát triển mới theo mô hình TOD. Giao thông đi trước mở đường, không gian đô thị theo đó mà giãn nở một cách hợp lý, biến những vùng đất ngủ quên thành những cực tăng trưởng năng động. Nhìn ra thế giới, bài học từ các siêu đô thị là minh chứng rõ ràng nhất để thành phố Hồ Chí Minh có thể học tập và ứng dụng. Tại Tokyo, Nhật Bản, mô hình TOD đã biến các ga tàu điện ngầm thành những thành phố thu nhỏ, sầm uất, nơi người dân có thể sống, làm việc và tận hưởng mọi dịch vụ chỉ trong tầm bước chân. Trong khi đó, Singapore lại khẳng định tầm nhìn bằng hệ thống giao thông thông minh kết hợp với chính sách kiểm soát ngặt nghèo phương tiện cá nhân, giải quyết trọn vẹn bài toán ùn tắc trên một diện tích khiêm tốn. Những mô hình ấy cho thấy một quy luật bất biến là giá trị gia tăng từ đất dọc theo các tuyến giao thông chính là mỏ vàng nuôi sống chính hạ tầng. Tuy nhiên, để giao thông thực sự đóng vai trò là xương sống của quy hoạch trăm năm, tư duy quản lý đòi hỏi một tầm nhìn vượt trước thời đại. Đã qua rồi cái thời đô thị phát triển theo vết dầu loang hay tư duy điện đường trường trạm lúp xúp chạy theo sau dân số. Quy hoạch giao thông hiện đại phải đón đầu tương lai, tích hợp đa phương thức từ đường bộ, đường sắt, đường thủy đến hàng không thành một thể thống nhất liền mạch. Mỗi tuyến đường, mỗi nút giao thông không chỉ để di chuyển mà phải là một không gian kinh tế sống động. Thêm vào đó, thách thức về cơ chế thực thi đòi hỏi những quyết sách đột phá và sự sòng phẳng với thời gian. Mô hình đối tác công tư PPP cùng các cơ chế đặc thù phải được khai thác tối đa để thu hút nguồn lực xã hội, dứt khoát triệt tiêu tình trạng dự án treo hay thi công ị ạch làm xói mòn niềm tin. Bên cạnh đó, song hành với bê tông và sắt thép công trình là mảng xanh, là tư duy chuyển đổi số, là xây dựng hệ thống giao thông thông minh ITS để điều tiết nhịp đập của siêu đô thị. Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước thời cơ lịch sử để tái định vị diện mạo. 100 năm tới của thành phố sẽ được đo đếm bằng chất lượng của những tuyến huyết mạch giao thông hôm nay. Đầu tư cho giao thông chính là đầu tư cho tương lai, cho năng lực cạnh tranh và chất lượng sống của hàng chục triệu con người. Khi những con đường được khơi thông toàn diện, thành phố sẽ không chỉ vượt qua thử thách ùn tắc, mà dòng chảy tăng trưởng vì thế sẽ tuôn tràn nhanh hơn, xa hơn.

0: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Sự Việc và Góc Nhìn cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: FM Bất Động Sản.
2: FM Bất Động Sản.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình FM Bất Động Sản. Chương trình được phát sóng trong khung giờ từ 19h10 đến 20h, các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz. Hy vọng chương trình sẽ là cầu nối giúp cho quý vị thính giả có thêm nhiều thông tin hấp dẫn trong lĩnh vực bất động sản cũng như vật liệu xây dựng và nội thất.
4: Chương trình ngày hôm nay sẽ có một số nội dung chính như sau. Mở đầu, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin mới nhất về thị trường bất động sản cùng với chuyên mục Hotline tin tức. Tiếp sau đó sẽ là chuyên mục dạo quanh thị trường và cùng tìm hiểu về chủ đề lãi suất cao, giá nhà neo đỉnh, thị trường bước vào giai đoạn chọn lọc người mua.
3: Chuyên mục tiến độ dự án sẽ cập nhật tiến độ các dự án bất động sản đang được quan tâm hiện nay.
4: Và cuối cùng sẽ là chuyên mục góc nội thất và vật liệu xây dựng. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chủ đề màu xám đậm, điểm nhấn mới trong thiết kế nội thất hiện đại. Đó chính là những nội dung chính sẽ có trong FM Bất Động Sản tối nay. Còn bây giờ, Mạnh Khang và Anh Thơ kính mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục đầu tiên Hotline tin tức.
5: Hotline tin tức.
4: Mời quý vị cùng cập nhật thông tin đầu tiên. Thưa quý vị, thành phố Hà Nội đang tăng tốc phát triển nhà ở xã hội với hàng loạt giải pháp mạnh nhằm vừa đáp ứng nhu cầu an cư của người dân, vừa tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế. Mới đây, ngày 20 tháng 7, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành chỉ thị số 16 về thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2026-2030, hướng tới mục tiêu đóng góp vào tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số.
3: Theo kế hoạch, riêng trong năm 2026, Hà Nội phấn đấu hoàn thành và đưa ra thị trường khoảng 25.000 đến 27.000 căn hộ, cao hơn đáng kể so với chỉ tiêu tối thiểu 18.700 căn được Thủ tướng Chính phủ giao. Thành phố cũng đã công bố kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2026-2030 với danh mục là 236 dự án nhà ở xã hội.
4: Đến thời điểm này, Hà Nội đã có 147 dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho lực lượng vũ trang được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc giao chủ đầu tư với tổng diện tích hơn 583 hectare, quy mô khoảng 132.000 căn hộ và tổng vốn đầu tư hơn 290.500 tỷ đồng. Trong đó, 30 dự án đã khởi công, cung cấp hơn 24.000 căn hộ.
3: Đáng chú ý, trong 6 tháng cuối năm, thành phố đặt mục tiêu khởi công toàn bộ 114 dự án, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các công trình đang triển khai để có khoảng 77 dự án hoàn thành phần móng, đủ điều kiện đưa hơn 46.000 căn hộ ra thị trường.
4: Để hiện thực hóa mục tiêu này, Hà Nội yêu cầu cắt giảm tối thiểu 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, áp dụng cơ chế làn xanh đối với các thủ tục về quy hoạch, đầu tư, đất đai và xây dựng dành riêng cho các dự án nhà xã hội. Những dự án đã có mặt bằng sạch sẽ được ưu tiên hoàn tất hồ sơ để khởi công ngay trong tháng 7 và tháng 8 năm nay.
3: Thành phố cũng đẩy mạnh phân cấp trong công tác quy hoạch, yêu cầu hoàn thành việc phê duyệt hoặc là điều chỉnh quy hoạch chi tiết trước tháng 8 năm 2026, đồng thời quy định rõ ràng thời gian xử lý các thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng và bố trí nguồn vốn tín dụng, hỗ trợ chủ đầu tư. Những trường hợp chậm triển khai không thực hiện đúng cam kết sẽ bị xem xét thu hồi dự án hoặc là không tiếp tục được giao các dự án mới.
4: Với hàng loạt giải pháp đồng bộ từ thủ tục hành chính đến nguồn lực đầu tư, Hà Nội được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển mạnh trong phát triển nhà xã hội, góp phần tăng nguồn cung, ổn định thị trường và đáp ứng tốt hơn nhu cầu nhà ở của người dân trong những năm tới.
3: Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk vừa công bố báo cáo về nhà ở và thị trường bất động sản quý 2 năm 2026. Theo đó, toàn tỉnh ghi nhận 24.873 giao dịch mua bán chuyển nhượng bất động sản. Tổng giá trị là hơn 7.633 tỷ đồng, cho thấy thị trường vẫn duy trì sức giao dịch khá là tích cực.
4: Trong cơ cấu giao dịch, đất nền tiếp tục chiếm tỷ trọng áp đảo với 23.334 giao dịch, tổng giá trị gần 5.974 tỷ đồng. Phân khúc nhà ở riêng lẻ ghi nhận 1.520 giao dịch, trị giá hơn 1.648 tỷ đồng. Trong khi chung cư chỉ có 9 giao dịch, tổng giá trị khoảng 10 tỷ đồng. phản ánh nguồn cung căn hộ tại địa phương vẫn còn khá là hạn chế.
3: Về phát triển dự án, trong quý 2, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội tại khu phố Phước Hậu, phường Bình Kiến, do liên danh Nắng Ban Mai Phú Tài, Huy Thiên Phú làm chủ đầu tư. Đây được kỳ vọng sẽ góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở dành cho người thu nhập thấp trong thời gian tới.
4: Báo cáo cũng cho biết hiện Đắk Lắk có 4 dự án nhà ở thương mại đã hoàn thành, trong đó có khu đô thị La Maison Premium, The Clyde Phú Yên, cùng với một số dự án nhà ở hỗn hợp tại khu vực thành phố Tuy Hòa trước đây. Bên cạnh đó, có 22 dự án đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục đầu tư hoặc triển khai xây dựng.
3: Nhiều dự án quy mô lớn đang được triển khai như khu đô thị dân cư km 7, tổ hợp trung tâm thương mại khách sạn nhà ở trên đường Mai Hắc Đế, đô thị sinh thái văn hóa cà phê suối xanh, khu dân cư phố chợ Hòa Vinh hay là khu đô thị Đông Nam đường Trần Hưng Đạo tại thị xã Buôn Hồ. Những dự án này được kỳ vọng sẽ góp phần mở rộng không gian đô thị và tạo thêm nguồn cung cho thị trường.
4: Diễn biến quý 2 cho thấy thị trường bất động sản Đắk Lắk chủ yếu dựa vào phân khúc đất nền, trong khi nguồn cung nhà ở và căn hộ đang từng bước được bổ sung thông qua các dự án mới. Đây được xem là nền tảng để thị trường phát triển theo hướng cân bằng và bền vững hơn trong giai đoạn tới. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của chuyên mục Hotland tin tức ngày hôm nay. Trước khi đến với các chuyên mục tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Thưa quý vị, sau giai đoạn phục hồi khá tích cực trong năm 2025, thị trường bất động sản đang bước sang một nhịp điều chỉnh mới. Điều đáng chú ý là nguồn cung không còn quá khan hiếm như trước, nhưng thanh khoản lại có dấu hiệu chững lại khi giá nhà vẫn neo ở mức cao. Còn lãi suất vay mua nhà thì chưa hạ nhiệt, quyết định xuống tiền lúc này trở nên khó khăn hơn với cả người mua để ở lẫn nhà đầu tư.
3: Theo báo cáo của chứng khoán MBS, trong quý 1 năm 2026, tổng lượng giao dịch căn hộ, nhà ở riêng lẻ và đất nền giảm khoảng 8% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lượng hàng tồn kho tăng gần 28% so với đầu năm. Một trong những nguyên nhân lớn nhất đến từ mặt bằng lãi suất cho vay mua bất động sản đã tăng thêm khoảng 1 đến 1,5 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước, khiến cho chi phí tài chính của người mua tăng đáng kể.
2: Cùng lúc đó, giá nhà vẫn tiếp tục lập mặt bằng mới. MBS cho biết giá bán căn hộ sơ cấp tại Hà Nội đã tăng khoảng 24% so với cùng kỳ, còn tại Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận mức tăng lên đến 40%. Trong khi nguồn cung mới vẫn chủ yếu tập trung ở phân khúc cao cấp, thì những sản phẩm phù hợp với nhu cầu ở thực lại chưa nhiều. Khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà vì thế càng lớn hơn.
3: Với nhiều gia đình trẻ, bài toán không còn nằm ở việc có tìm được căn nhà phù hợp hay không, mà là có đủ khả năng gánh khoản vay kéo dài hàng chục năm hay không. Mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của một người đang có kế hoạch mua nhà tại Hà Nội.
4: Hiện tại nhà tôi chỉ có khoảng 30% cho cái nhu cầu mua căn hộ đó, và chắc chắn là sẽ phải vay ngân hàng khoảng trên dưới 70%, tương đương với khoảng hơn 1 tỷ rưỡi. Và đối với hơn 1 tỷ rưỡi với mức lãi suất cố định 2-3 năm đầu và những năm sau thả nổi thì nó sẽ dao động vào tầm khoảng từ 15-20 triệu một tháng. Và nó là một thách thức lớn đối với gia đình tôi, vì là không biết được rằng là thu nhập sắp tới của hai vợ chồng trong tương lai nó sẽ có những biến động gì, vì hiện tại nền kinh tế mình cũng không thể đoán biết trước được. Nên là tôi vẫn còn đắn đo rất nhiều.
3: Thưa quý vị, không chỉ người mua ở thực, các nhà đầu tư cũng thay đổi đáng kể cách tiếp cận thị trường. Thay vì chạy theo tâm lý sợ mất cơ hội như những giai đoạn trước, nhiều người lựa chọn quan sát, cân nhắc kỹ pháp lý, khả năng khai thác và sức chịu đựng của dòng tiền trước khi quyết định xuống tiền.
2: Báo cáo của Đức Xanh Survey cũng phản ánh rõ xu hướng này. Trong 6 tháng đầu năm 2026, nguồn cung sơ cấp trên cả nước tăng khoảng 40% so với cùng kỳ. Lượng giao dịch đã giảm tới 62% so với nửa cuối năm trước. Riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều dự án mở bán mới nhưng tỷ lệ hấp thụ chỉ dao động từ khoảng 30 đến dưới 50%, cho thấy thị trường không còn tăng trưởng bằng tâm lý đám đông mà đang bước vào giai đoạn sàng lọc mạnh hơn.
3: Theo các chuyên gia, chính bối cảnh này sẽ tạo ra sự phân hóa rất rõ giữa nhu cầu ở thực và dòng tiền đầu cơ. Những dự án có tính pháp lý minh bạch, mức giá hợp lý, chính sách tài chính linh hoạt sẽ có nhiều cơ hội để tiếp cận khách hàng hơn. Nhận định về xu thế này, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc Bất Động Sản.com.vn cho biết.
5: Mà tôi giống như một cái giai đoạn giúp cho sự phân hóa nó rõ ràng hơn. Cái sự phân hóa ở đây là phân hóa rõ ràng giữa cái người mua ở thực và người mua mà đầu cơ. Những nhà người mua đầu cơ thì người ta sẽ phải tính toán lại rất kỹ. Và đa phần người ta, tôi nghĩ là trong tâm lý hiện tại là họ sẽ quan sát. Đó. Thì cái việc mà như vậy sẽ giúp cho các cái chủ đầu tư cũng như là cái người mua mà ở thực ấy có cơ hội gặp nhau nhiều hơn. Và bất động sản mà đáp ứng nhu cầu ở thực thì nó sẽ có thể lên ngôi hơn.
3: Có thể thấy thị trường bất động sản hiện nay không thiếu nguồn cung mà đang thiếu những sản phẩm thực sự phù hợp với khả năng chi trả của số đông. Trong bối cảnh lãi suất vẫn còn ở mức cao, giá nhà chưa có dấu hiệu giảm mạnh và quy hoạch hạ tầng vẫn còn tiếp tục định hình, người mua sẽ càng ưu tiên những dự án có giá trị sử dụng thực, tiến độ rõ ràng và chính sách hỗ trợ tài chính dài hơi.
2: Thưa quý vị, còn với các chủ đầu tư, trong cuộc cạnh tranh trong giai đoạn tới sẽ không còn nằm ở việc ai mở bán nhiều hơn, mà ở chỗ ai mang đến sản phẩm sát nhu cầu thị trường hơn. Khi dòng tiền đầu cơ dần thu hẹp, nhu cầu ở thực được dự báo sẽ trở thành lực đỡ quan trọng, góp phần tạo nên một chu kỳ phát triển bền vững hơn cho thị trường bất động sản trong thời gian tới.
3: Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của chuyên mục Dạo quanh thị trường ngày hôm nay. Trước khi đến với các chuyên mục tiếp theo, mời quý vị cùng tiếp tục cố định tần số FM 91MHz, thư giãn một vài phút dành cho âm nhạc.
6: Em thổi ca, em luộc rau, đem thịt kho với ca, em dọn mâm.

0: Mở đầu chuyên mục tiến độ dự án sẽ là thông tin từ Lusora Vĩnh Yên, dự án căn hộ cao cấp do tập đoàn Lusora phát triển tại khu đô thị Bắc Đồng Vạc, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ. Dự án được xây dựng trên khu đất hơn 5.200 m², bao gồm một tòa tháp cao 25 tầng, 2 tầng hầm và 290 căn hộ từ 1 đến 3 phòng ngủ cùng với các căn penthouse. Bên cạnh khối thương mại hơn 14.000 m² và 49 căn shophouse, Lusora Vĩnh Yên còn sở hữu 57 tiện ích như bể bơi, hướng hồ, sky lawn, sân golf 3D và công viên trên mái. Hiện dự án đã đủ điều kiện mở bán và đang được triển khai theo đúng kế hoạch.
1: Tại khu Nam thành phố Hồ Chí Minh, Acadia at La Villa là phân khu cao tầng đầu tiên trong khu đô thị La Villa Township do Kiến Á Rúp phát triển. Dự án do Liên doanh Group Bureau của Pháp và Kiến Á Rúp triển khai, cung cấp hơn 900 căn hộ theo định hướng phân khúc cao cấp vừa tầm. Tọa lạc trên trục đường Nguyễn Hữu Thọ, Acadia at La Villa thừa hưởng hệ tiện ích của khu đô thị đã hiện hữu, đồng thời hưởng lợi từ hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm khu Nam. Theo kế hoạch thì dự án sẽ bàn giao vào quý 2 năm 2029 với nhiều chính sách tài chính hỗ trợ người mua.
0: Thưa quý vị, tiếp theo là Cloud Icon El Avenue, phân khu cao tầng thuộc tổ hợp nghỉ dưỡng El Aurora Phú Yên, dự án do Cloud Gate Group làm chủ đầu tư. Cloud Property phát triển trên diện tích là gần 4,7 ha. Giai đoạn này gồm có 2 khách sạn mang thương hiệu Accor và 3 tòa căn hộ biển với gần 1.500 sản phẩm. Hệ tiện ích tích hợp gồm có hồ bơi Sky Bar, Spa, phòng gym, khu vui chơi trẻ em và nhà hàng Rooftop. Theo tiến độ thì dự án sẽ khởi công vào quý 3 năm 2026 và dự kiến bàn giao vào năm 2029.
1: Còn tại khu vực Thủ Đức của thành phố Hồ Chí Minh, Eaton Park Residence của Gamuda Land đang tiếp tục mở bán các sản phẩm thuộc dự án cao cấp trên đại lộ Mai Chí Thọ. Dự án có quy mô khoảng 3,77 ha với 6 tòa tháp cao từ 29 đến 39 tầng, cung cấp hơn 2.000 căn hộ, shophouse và penthouse. Ngoài vị trí kết nối thuận lợi, Eaton Park còn đầu tư nhiều tiện ích như là hồ onsen, sân pickleball, phòng cigar và khu sinh hoạt cao cấp. Dự án được triển khai từ năm 2023 và dự kiến hoàn thành vào năm 2027.
0: Khép lại chuyên mục là Hoàng Huy, Commercy, tổ hợp thương mại và căn hộ cao cấp tại giao lộ Võ Nguyên Giáp, Thiên Lôi, thành phố Hải Phòng. Giai đoạn 1 của dự án gồm có 3 tòa tháp cao 35 tầng với các căn hộ diện tích từ 48 đến 76 m2, kết hợp trung tâm thương mại, 3 tầng hầm và nhiều tiện ích như hồ bơi vô cực, phòng gym, yoga, khu vui chơi trẻ em và khu ẩm thực. Dự án đã hoàn thành giai đoạn bàn giao, tiếp tục đón cư dân về sinh sống và vận hành đồng bộ hệ thống tiện ích.
1: Quý vị thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục tiến độ dự án ngày hôm nay. Bây giờ đây sẽ là thời gian dành cho âm nhạc trước khi đến với các chuyên mục hấp dẫn tiếp theo.

0: Quý vị và các bạn thân mến, nếu như trước đây những gam màu trắng, kem hay be luôn là lựa chọn quen thuộc trong thiết kế nội thất, thì vài năm gần đây, xu hướng màu sắc đã có nhiều thay đổi. Thay vì chỉ hướng đến sự nhẹ nhàng, nhiều gia chủ đã bắt đầu tìm kiếm những gam màu có chiều sâu và thể hiện cá tính rõ nét hơn. Trong đó, màu xám đậm đang trở thành một trong những sắc màu được các kiến trúc sư ưu tiên lựa chọn nhờ vẻ đẹp hiện đại, sang trọng và dễ ứng dụng.
1: Không quá nổi bật như màu đen, nhưng cũng không quá nhẹ nhàng như tông xám sáng, xám đậm, tạo cảm giác cân bằng, mạnh mẽ và tinh tế. Đây là gam màu trung tính nên rất là linh hoạt khi kết hợp với nhiều vật liệu như là gỗ, đá, kính hay là kim loại. Đồng thời cũng phù hợp với nhiều phong cách thiết kế khác nhau, từ tối giản hiện đại đến công nghiệp hay Japandi. Và để hiểu rõ hơn về cách ứng dụng màu sắc này trong không gian sống, mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ của kiến trúc sư Lê Thanh Tùng.
2: Phòng khách mà sơn tường xám đậm, rồi kết hợp với mấy món nội thất sáng màu như trắng, be hay gỗ tự nhiên thì nhìn rất có chiều sâu, tạo được sự tương phản đẹp mắt. Muốn sang hơn nữa, có thể thêm vài chi tiết kim loại, kính hoặc dùng ánh sáng gián tiếp cho không gian lung linh hơn. Phòng tắm mà ốp gạch xám đậm, đi cùng thiết bị vệ sinh màu đen hoặc trắng thì trông cực kỳ hiện đại, tinh tế, kiểu như bước vào khách sạn cao cấp vậy.
1: Thưa quý vị, màu xám đậm có thể sử dụng cho nhiều vị trí khác nhau trong ngôi nhà. Đó có thể là một mảng tường tạo điểm nhấn trong phòng khách, hệ tủ bếp, cánh tủ quần áo hay là những món đồ nội thất như là sofa, bàn trà. Khi kết hợp với ánh sáng hợp lý, gam màu này sẽ giúp cho không gian trở nên có chiều sâu hơn mà vẫn giữ được cảm giác sang trọng và ấm cúng.
0: Bên cạnh đó, xám đậm cũng rất ăn ý với nhiều phong cách thiết kế. Trong không gian tối giản, gam màu này tạo điểm nhấn mà không làm mất đi sự gọn gàng với phong cách industrial. Xám đậm cùng kết hợp với bê tông, gạch thô và kim loại sẽ tạo nên vẻ đẹp cá tính. Còn trong phong cách Japandi thì sự kết hợp giữa xám đậm với cũ sáng màu là mang đến cảm giác gần gũi, thư thái và hài hòa.
1: Đặc biệt ở những không gian theo phong cách hiện đại hoặc luxury, khi phối cùng với đá marble, kim loại ánh đồng hay hệ thống đèn LED, màu xám đậm càng làm nổi bật vẻ sang trọng và đẳng cấp của tổng thể công trình.
0: Tuy nhiên, để phát huy hết vẻ đẹp của gam màu này, việc phối màu và lựa chọn vật liệu cũng rất quan trọng. Xám đậm thường được kết hợp với trắng, kem, be hoặc các tông gỗ tự nhiên để tạo sự cân bằng thị giác. Ngoài ra, gia chủ cũng có thể sử dụng thêm các điểm nhấn màu xanh rêu, xanh navy hoặc là vàng đồng để tăng sức hút cho không gian mà vẫn giữ được sự tinh tế.
1: Vậy khi sử dụng màu xám đậm trong thiết kế nội thất thì chúng ta cần lưu ý những điều gì? Sau đây, kính mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe những chia sẻ của kiến trúc sư Lê Thanh Tùng.
2: Để tránh cảm giác nặng nề hoặc tối tăm, việc phối hợp màu sắc và vật liệu khi sử dụng xám đậm là vô cùng quan trọng. Xám đậm kết hợp với trắng, be hoặc xanh rêu giúp tạo sự hài hòa. Những gam màu nóng như cam đất hoặc vàng nâu cũng có thể được sử dụng để làm điểm nhấn, tạo thêm sự ấm áp cho không gian. Bên cạnh đó, gỗ tự nhiên, kim loại đen mờ, bê tông mài hay đá cẩm thạch đều là những lựa chọn lý tưởng để làm nổi bật vẻ đẹp của màu xám đậm, mang lại cảm giác mạnh mẽ nhưng vẫn tinh tế.
0: Thưa quý vị, dù là gam màu rất thời thượng nhưng mà xám đậm không nên sử dụng quá nhiều trong những không gian nhỏ hoặc là thiếu ánh sáng tự nhiên. Thay vào đó, gia chủ nên dùng màu này như là một điểm nhấn, kết hợp cùng hệ thống chiếu sáng phù hợp để tạo không gian luôn thoáng đãng và dễ chịu. Đây cũng là lý do khiến các kiến trúc sư thường khuyến khích phối màu xám đậm với vật liệu gỗ, kính hoặc là những gam màu sáng nhằm tạo sự cân bằng.
1: Có thể thấy màu xám đậm không chỉ là xu hướng của riêng năm 2025 mà đang dần trở thành gam màu mang tính bền vững hơn trong thiết kế nội thất hiện đại. Với khả năng kết hợp linh hoạt, tạo chiều sâu và tôn lên vẻ đẹp của vật liệu, đây sẽ là sự lựa chọn phù hợp cho những gia chủ yêu thích sự tinh giản nhưng vẫn muốn tạo dấu ấn riêng cho không gian sống.
0: Hy vọng những thông tin vừa rồi cũng đã giúp cho quý vị có thêm những gợi ý khi lựa chọn màu sắc cho ngôi nhà của mình. Và những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng, đồng thời cũng khép lại chương trình FM Bất động sản ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Dâu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dâu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dâu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Đài Tiếng Nói Việt Nam

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
9: giảm tốc lên đèn.
10: Xin chào quý vị thính giả và các bác tài, Minh Vi đây ạ. Vi vui vẻ, rất vui được gặp lại mọi người ở không gian vô cùng quen thuộc, đó chính là giảm tốc lên đèn của kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz hoặc là Mekong FM 90MHz. Thông điệp quen thuộc của giảm tốc lên đèn đó chính là trời tối rồi, quý vị nhớ bật đèn xe, đảm bảo tốc độ an toàn và quan sát cho thật kỹ. Vừa rồi khi mà chuẩn bị chạy lên phòng thu của kênh VOV Giao thông á, thì Minh Vi thấy là trời có gió lớn và cũng lo lắng là không biết là tối nay có một cái cơn mưa muộn buổi tối hay không. Nhưng mà hồi nãy di chuyển trên đường thì trời rất là mát, đường phố thì cũng thông thoáng dễ dàng.

0: Nói chung là khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh thì di chuyển rất là thoải mái, thuận lợi. Còn những cái khu vực khác thì không biết là tình hình có diễn biến gì không. Mặc dù là một không gian của một cái căn phòng để chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ tâm sự trò chuyện với nhau, nhưng mà mỗi khi có bất kỳ thông tin giao thông nào mới được chuyển về thì dĩ nhiên là Minh Vi và ekip của Giảm Tốc Lên Đèn cũng sẽ ưu tiên cập nhật ngay để quý vị thính giả và các bác tài, nếu chúng ta đang di chuyển trên đường á, thì mình cũng có thể yên tâm để mình có thể sắp xếp lựa chọn kế hoạch tham gia giao thông, các hoạt động bên ngoài trời thật là hợp lý. Tối nay thì dĩ nhiên là Vi vẻ không có một mình ở phòng thu của kênh VV Giao Thông rồi, có cả một ekip đồng hành cùng với mình, và quan trọng nhất là có người đồng hành là một khách mời cũng rất là quen thuộc. Ngày hôm nay chàng trai ấy cũng đã sẵn sàng ở trong phòng thu của VV Giao Thông rồi. Bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng chào đón Phong Vãng Phiêu.
1: Điều quan trọng là chị Vi còn nhớ cái nick mà hôm trước bất chợt, đúng không? Bất chợt mình nói vui vui thôi, nhưng mà hôm nay chị Vi vẫn nhớ. Rất là cảm ơn chị Vi, Phong Vãng Phiêu. Xin kính chào thính giả.
0: Chỉ vậy thôi đó.
1: Em nghĩ là ngày hôm nay có nhiều nội dung hấp dẫn lắm, cho nên mình chào đơn giản thôi để dành cái thời lượng cho những cái nội dung hấp dẫn. Quý vị đồng ý không ạ?
0: Chắc chắn là các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn sẽ đồng ý cả hai tay rồi, đúng không mọi người? Nhưng mà bất kỳ cái nội dung hấp dẫn nào á, thì quan trọng nhất chúng tôi vẫn rất là mong đón nhận được cái sự tương tác, cái sự phản hồi, cũng như là tham gia vào câu chuyện của tất cả các thính giả đang đồng hành cùng với Giảm Tốc Lên Đèn tối nay. Cho nên là nếu mà có điều kiện á, mong rằng mọi người hãy nhín chút thời gian để mà đăng ký giao lưu trực tiếp cùng với Vi Vui Vẻ và Phong Vãng Phiêu ở Giảm Tốc Lên Đèn thông qua số điện thoại đường dây nóng là 02839919191, hoặc là nếu mà mình không có thuận tiện lắm trong cái việc kết nối trò chuyện với chương trình á, thì mình cũng có thể để lại bình luận ở trên fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM91, được không ạ? Lúc nào cũng vậy, Vi Vui Vẻ cũng sẽ luôn luôn refresh F5 cái fanpage này để mà có thể đón nhận và cũng có cơ hội để mà đọc những cái chia sẻ mới nhất đến từ quý vị thính giả. Đối với câu chuyện ngày hôm nay thì fanpage cũng đã có bật mí chút chút rồi, tức là bật mí sơ sơ về cái câu chuyện tối nay, nhưng mà thật ra thì trước mắt vẫn là một cái không gian mà gọi là không thể đoán định được, bởi vì nó sẽ xoay chuyển rất là nhiều hướng khác nhau, phụ thuộc vào cái câu chuyện diễn tiến của chúng ta, và biết đâu nhiều khi người đồng hành tối nay lại có rất là nhiều ý tưởng mới nêu bật ra để mà trò chuyện, cũng như là có thêm những cái góc nhìn khác mời sự tham gia của tất cả các thính giả. Thế nên là trước mắt thì Vui Vẻ thấy là các thính giả thân quen của chương trình cũng đã để lại rất là nhiều những cái bình luận ở trên fanpage. Chút xíu nữa thì Minh Vi cũng sẽ đọc những cái bình luận này để quý vị cũng có những cái cảm nhận chung ha. Gần đây nhất á, thì Minh Vi thấy là bạn Kim Hương DT, chắc là Kim Hương dễ thương đúng không? Bạn có để lại bình luận là mình đang có nhược điểm, đó là không tự tin trước đám đông, nên tối nay mình nghe để học hỏi thêm kinh nghiệm. Thật ra không có tự tin trước đám đông á, thì theo cái cách nhìn cá nhân của Vui Vẻ nha, nó chưa hẳn là nhược điểm đâu. Nhiều khi đó chỉ là một cái tính cách riêng của người hướng nội, hay là của những người hơi rụt rè, hơi nhút nhát chẳng hạn. Chứ bản thân Vui Vẻ cũng vậy. Nếu mà nói đó là nhược điểm thì đó là nhược điểm lớn nhất của Vui Vẻ luôn.
1: Đôi khi đó là một lựa chọn nữa. Chứ không phải là liên quan đến tính cách người ta như thế nào, nhưng mà trong một vài cái không gian á, bản thân Phong cũng lựa chọn im lặng, chứ không phải lúc nào mình cũng nói, không phải lúc nào mình cũng phát biểu. Mục đích nó là gì á, cho nên đôi khi nó là một lựa chọn đấy.
0: Vậy khi mà mình lựa chọn im lặng thì liệu cái sự lựa chọn đó nó có khiến cho môi trường xung quanh hiểu lầm về mình, hoặc là người ta sẽ không đoán được, hoặc là người ta nghĩ rằng là mình ngưng lại, mình ngừng kết nối không?
1: Nó cũng tùy vào hoàn cảnh. Phong có một cái trải nghiệm là mình có đi nói chuyện với các bạn sinh viên đại học. Mình phát hiện ra là các bạn sinh viên đại học thời nay rất là khác mình nha. Ít sôi nổi hơn. nếu như mà nói cho dễ hiểu, dễ hình dung thì thấy hướng nội nhiều hơn. Hoặc là khép mình nhiều hơn.
0: Yeah.
1: Không có sôi nổi giống như mình cái thời mà mình làm sinh viên cách đây 20 năm trước. Kiểu thế. Thế thì Phong nghĩ là nó cũng liên quan đến rất nhiều yếu tố. Ở trong đó có yếu tố về tính cách là một chuyện. Yếu tố thứ hai nữa là không gian, bối cảnh và cái

0: là đa số chúng ta từ lúc khởi đầu mình sẽ có những cái e ngại, những cái lo lắng khiến cho mình bị khó khăn trong giao tiếp, trong cái việc nói chuyện, trao đổi với mọi người. Đó là nhiều khi mình nghĩ rằng là mình nói không có được lưu loát, hoặc là những cái thông tin mà mình suy nghĩ ở trong đầu cho tới khi mà mình chuyển tải, mình bật ra ngoài thì mình không có suôn sẻ, không có trôi chảy trong việc diễn đạt được cái ý muốn của mình. Nà, và đôi khi rằng là nhiều khi mình lại lo ngại rằng là cái giọng nói của mình nó không có dễ nghe, không có gần gũi, hoặc là không có hay đó. Mỗi người sẽ có rất là nhiều những cái lo lắng, và những cái lo lắng đó đó đôi khi nó sẽ là những cái rào cản, cản trở mình trong cái việc là trò chuyện, giao tiếp với xung quanh. Thật ra là tự tin thì ai cũng có, nhưng mà cái sự tự tin đó mỗi người nó ở trong một cái
1: thang điểm khác nhau,
0: một cái level, một cái mức độ khác nhau. Nhưng mà nếu mà ở một góc nhìn khác đi, thì người ta sẽ thấy rằng là đôi khi cái sự tự tin trong giao tiếp á, đó là cái việc là mình tin vào chính mình tin vào tiếng nói của mình tin vào giá trị của tiếng nói của mình. Thì chúng ta đang nói về một cái cụm từ rất là quen thuộc, thỉnh thoảng trong các buổi trò chuyện cùng với Giảm Tóc Lên Đèn chúng ta thường hay nhắc đến, đó chính là sức mạnh của lời nói. Nhưng mà với sự đồng hành của người đồng hành, một vai trò rất là đặc biệt, gọi là chuyên gia trong lĩnh vực này, thì tin chắc rằng buổi tối ngày hôm nay Đông Phong cũng sẽ mang đến cho chúng ta nhiều câu chuyện, nhiều góc nhìn thú vị hơn.
1: Chắc chắn ạ.
0: Và khi mà nói về cái chuyện giao tiếp, trao đổi, nói chuyện với nhau, giao tiếp với nhau, trao đổi qua lại với nhau, thì chị nghĩ tới một cái từ khóa cho trạm cuối ngày của Giảm Tóc Lên Đèn, không biết là Đông Phong có đồng ý không, đó chính là chúng ta sẽ dùng cái cụm từ là kỹ năng diễn đạt.
1: Kỹ năng diễn đạt.
0: Ừ.
1: Đúng rồi chị, em đồng tình luôn, tại vì bốn từ kỹ năng diễn đạt nói lên cái người ta hiểu mình muốn nói cái gì luôn á. Và đôi khi là giao tiếp thì nó rộng lắm. Đúng không ạ? Rồi học kỹ năng nói nó cũng rất là rộng. Tại vì thật ra Phong là người đào tạo kỹ năng nói. Thế thì nó có rất nhiều khóa học để đào tạo kỹ năng nói nha. Cho nên nếu như mà mình dùng đúng bốn cái từ gọi là kỹ năng diễn đạt thì mọi người sẽ dễ hiểu hơn. Và mình biết là focus vào sự diễn đạt, có đúng không ạ? Diễn đạt có nghĩa là khi mà mình nói chuyện với một ai đó về một chủ đề nào đó thì mình diễn đạt cái ý tưởng của mình như thế nào, diễn đạt cái chủ đề đó như thế nào, đúng không ạ? Cha mẹ nói chuyện với con cái thì muốn khuyến khích con thì diễn đạt như thế nào, muốn muốn la rầy thì cũng phải có nghệ thuật diễn đạt như thế nào, đúng không ạ? Chứ không phải thời buổi bây giờ mà ban vô mà mấy đứa nít mà la rầy nó như ngày xưa, đúng không ạ? Mà không có khựng lại một chút để suy nghĩ về cái kỹ năng diễn đạt của mình, cái khả năng diễn đạt của mình đó, đôi khi nguy hiểm đó nha.
0: Vậy thì cái chuyện mà diễn đạt này nó sẽ xuất hiện ở khắp mọi nơi, trong rất rất rất là nhiều các mối quan hệ, từ trong gia đình ra tới xã hội. Vậy thì khi mà Vui Vẻ và Phong Phản Phiêu chúng tôi đã chọn ra một cái hướng để mà chúng ta cùng khai thác trong buổi tối ngày hôm nay, đó chính là về kỹ năng diễn đạt, thì hy vọng rằng có thể tìm được những cái điểm chung để quý vị thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn chúng ta sẽ có thể thoải mái hơn, dễ chịu hơn trong cái việc tiếp cận cái nội dung này và mạnh dạn chia sẻ cái cảm xúc của mình là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, trải nghiệm cá nhân của mình. Cái thứ ba nữa, mỗi người, Vui Vẻ tin chắc rằng mỗi người chúng ta sẽ có những cái cách thức để mà có thể cải thiện, hoặc là mình nâng cấp, hoặc là mình thay đổi để cái kỹ năng diễn đạt của mình nó dễ tiếp cận hơn với những cái người mà mình tiếp xúc. Cho nên là chúng tôi vẫn rất là mong được lắng nghe chia sẻ của tất cả quý vị thính giả nha. Ngoài ra thì thêm một cái điều nữa, sợ là nói nhiều lần quá, nhưng mà cứ sợ là các thính giả cứ bị e ngại, bị lấn cấn trong cái chuyện là nhiều khi tối nay tôi không muốn nói về chuyện kỹ năng diễn đạt. Trong lòng của tôi đang có một cái vấn đề khác. Thời tiết như thế này, khung cảnh như thế này, tôi đang có tâm sự riêng. Vậy giờ sao giờ? Dạ đâu có gì đâu phải suy nghĩ, cứ gọi ngay cho Giảm Tóc Lên Đèn.
1: Gọi xong rồi qua cái cách mà mình trò chuyện với nhau, mình trao đổi với nhau, đó cũng là một cách mà thực hành kỹ năng diễn đạt.
0: Hoàn toàn
1: thực
0: chính
1: tế,
0: xác.
1: Thực tế, đúng không ạ?
0: Dạ.
1: Cho nên quý vị mà có câu chuyện gì, có tâm sự gì thì cứ thoải mái nha. Dạ. Ở đây chị Vi cân hết, không thì chưa chắc, nhưng mà nhưng mà chắc chắn là chị Vi cân hết. Chị Vi giống như là bác sĩ tâm lý vậy đó.
0: Ủa gì vậy? Không dám nhận cái danh xưng đó đâu. Tại vì trời ơi, đã tâm lý là phải học rất là nhiều rồi, mà tâm lý lâm sàng mà qua tới y luôn là nó là cả một bầu trời, cho nên không dám. Ở đây chỉ là chia sẻ những cái cảm nhận của mình cũng như là những cái trải nghiệm rất thật thôi. Và đó,

quay trở lại với cái câu chuyện là Đông Phong đã nói rất là chính xác luôn mọi người. Nếu mà mình cứ giữ mãi trong lòng á, thì thứ nhất là mình cũng không thể nào mà diễn đạt được nó thành lời. Và tin chắc rằng khi mà chúng ta diễn đạt được cái điều mà mình suy nghĩ á, thì nhiều khi sau khi mình diễn đạt xong rồi, mình có cái câu trả lời cho chính bản thân mình luôn. Cho nên là mọi người đừng ngần ngại, đừng giữ khoảng cách với Giảm Tốc Lên Đèn của kênh VV Giao Thông ha. Và chắc chắn song song với cái phần trò chuyện trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ có những cái phút nghỉ giải lao, thư giãn với âm nhạc, những bài hát mà chương trình lựa chọn để gửi đến quý vị thính giả trong buổi tối ngày hôm nay, đến từ những nghệ sĩ, những ca sĩ mà họ đã có một cái sự trao chuốt trong cái cách mà sáng tác cũng như là cái phần lyric, lời bài hát nó sẽ thơ hơn, nó sẽ nhẹ nhàng hơn, nó sẽ ý nghĩa hơn bên cạnh những cái giai điệu rất là catchy. Vậy thì khởi đầu buổi tối ngày hôm nay, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một tiếng hát rất là chạm, và những cái lời mà anh ấy viết ra thì cũng cực kỳ lãng mạn luôn. Mình vì đang muốn nhắc tới Ed Sheeran. Chúng ta sẽ cùng khởi động bằng ca khúc mang tên Perfect

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Trạm cuối ngày.
4: Vâng, thưa quý vị, chúng ta đang đến với trạm cuối ngày. Đây chính là một cái trạm cuối cùng của Giảm Tóc Lên Đèn mỗi tối khi mà Vui Vẻ được đồng hành cùng với quý vị thính giả. Mỗi ngày thì chúng ta đi qua rất là nhiều con đường, rất là nhiều những cái lộ trình khác nhau cũng như những trạm dừng khác nhau. Vậy thì Giảm Tóc Lên Đèn chúng ta sẽ có trạm cuối ngày, dừng lại một chút, nán lại một chút trên đường về nhà, trên đường đi công tác muộn để chúng ta có những cái phút giây trò chuyện, tâm sự cùng với nhau. Thời điểm này thì cho Minh Vi cập nhật một số thông tin giao thông quý vị ha. Tổ điều hành giao thông công an Thành phố Hồ Chí Minh có thông báo đêm ngày 23 tháng 7 năm 2026 đến sáng ngày 24 tháng 7 năm 2026, đơn vị thi công lắp đặt thay thế tủ điều khiển tín hiệu giao thông, các vị trí và thời gian thực hiện như sau. Thứ nhất, chốt Trường Chinh quốc lộ 1A, thời gian tắt chốt dự kiến từ 23 giờ ngày 23 tháng 7 cho đến 1 giờ ngày 24 tháng 7 năm 2026. Chốt Phan Văn Trị, đường số 3, thời gian tắt chốt dự kiến từ 3 giờ đến 6 giờ ngày 24 tháng 7 năm 2026. Quý vị có lưu thông ở những cái khoảng thời gian này qua những lộ trình nêu trên thì chúng ta cần lưu ý. Và Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cũng có cho biết đường Võ Chí Công đoạn qua đường số 2 hướng đi nút giao Mỹ Thủy, phường Cát Lái, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại một lần nữa, đường Võ Chí Công đoạn qua đường số 2 hướng đi nút giao Mỹ Thủy, phường Cát Lái, xe đông và các phương tiện di chuyển chậm qua lộ trình này. Và như đã hứa ha, trong buổi tối ngày hôm nay mặc dù là đang rất là êm ấm ở trong phòng thu của VV Giao thông để mà cùng tâm sự trò chuyện và lắng nghe chia sẻ của các thính giả, nhưng mà bất cứ lúc nào có những cái thông tin giao thông nào mới thì chúng tôi cũng sẽ ưu tiên cập nhật ngay. Cho nên nếu mà quý vị đang di chuyển trên đường, mình vẫn cứ hãy yên tâm cố định tần số FM 91MHz hoặc là Mekong FM 90MHz đồng hành cùng với Giảm Tóc Lên Đèn. Thực sự thì mỗi người đến với Giảm Tóc Lên Đèn sẽ có một cái trải nghiệm khác nhau, cũng như là một cái mong chờ khác nhau. Có những cái buổi mà các thính giả, bất kỳ ai đó đến với chương trình bởi vì cảm thấy rằng là tối hôm nay mình cô đơn quá, mình không có ai bên cạnh và chỉ có chiếc radio quen thuộc thôi, và vô tình bật ngay FM 91 và vô tình gặp Giảm Tóc Lên Đèn và vô tình mở lòng trải lòng tâm sự, hoặc nhiều khi không mở lòng, không trải lòng gì hết, nghe người khác tâm sự thôi và tự nhiên tìm được mình ở đâu đó trong câu chuyện của người ta,
5: thấy nguồn năng lượng tích cực hơn.
4: Vậy hả?
5: Buổi tối ngày hôm nay á, Giảm Tóc Lên Đèn á, chỉ có hai người chắc chắn không cô đơn, đó là Phong với chị Vi thôi. Ít nhất có hai người ngồi ở đây với nhau đúng không ạ? Còn người ta thì hên xui. Thính giả thì có thể đang ngồi với gia đình, đang ngồi nhậu với bạn bè, đúng không? Sẵn mở lên nghe. Có những người thì đi với người yêu, nhưng mình đâu biết được. Chỉ có chắc chắn là hai đứa mình là không có cô đơn rồi đó. Cho nên phải giúp cho ai đó mà đang cô đơn thì họ cảm thấy ấm áp hơn.
4: Tự nhiên cái Phong chia sẻ điều này cái làm cho Vi phải suy nghĩ lắm nha.
5: Ủa vậy hả? Chị suy nghĩ điều gì?
4: Chị suy nghĩ nhiều lắm, chị suy nghĩ chồng chéo ngược xuôi từ đông qua tây, từ nam qua bắc một chút
5: chị,
4: xíu.
5: Chị có thể nào mà dùng cái từ khác, cái từ chồng chéo được không? đang hỏi là chị Vi suy nghĩ điều gì, cái tự nhiên là chị đang suy nghĩ chồng chéo. Em đang tưởng là chị đang suy nghĩ về ông xã hay là cái gì đó không luôn á.
4: Tại vì chị ngừng cái nhịp lâu quá cho nên làm cho em hoang mang đúng không?
5: Không ấy mình nói nó lại, mình dính vô xíu.
4: Nhiều khi á, mình có tuổi rồi, cái hơi của mình không tốt đó, mà mình muốn nói những cái từ ghép mà tiếng Việt rất là phong phú. Cũng may chỉ mới là đang suy nghĩ chồng rồi chéo thôi, cỡ mà Vui Vẻ chia sẻ rằng là bộ tối nay mọi người muốn làm tình làm tội Vi Vui Vẻ hả? Chắc còn phức tạp hơn đúng không?
5: Lần trên sóng về về giao thông nói vậy được luôn á.
4: Lần sau những cái từ ghép vậy chị cố hít một hơi thật dài để chị nói nó một cách liên tục Không em... khiến cho mọi người hoang mang, giật mình, đúng không?
5: Ok, nếu thế thì hứa là từ đây trở về sau, nếu mà em lại được Phong mà lại được mời nữa thì chắc chắn là nội dung nó sẽ chiêu chiêu hơn tí. giống như cái từ mà chị Vi vừa mới nói
4: đó. Mọi người thấy chưa, người đồng hành là quyết không thua mà phải hơn thôi chứ
5: tại
4: không
5: vì
4: thua.
5: Không biết á, không biết cho nên nhiều khi mình còn giữ kẻ quá, đúng không?
4: Phong á, yên tâm đi, Phong là không có hơn thua đâu, Phong hơn hẳn cơ.
5: Làm quá.
4: Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một thính giả đã đăng ký đến với Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng kết nối và chào đón anh Bình đến từ Hà Nội. Dạ, Vi vui vẻ và Phong phản phiêu. Xin chào anh Bình ạ.
5: Xin chào anh Bình ạ.
6: Chào bạn Vi và chào bạn Phong nha.
4: Dạ.
6: Chào bạn Vi giải như đài.
4: Dạ, xin chào anh Bình. Cho em hỏi là có phải là anh Bình là một thính giả đã kết nối với Trên Mọi Nẻo Đường hôm thứ Bảy đúng không ạ?
6: Anh quyết tâm hôm nay, từ cái hôm mà được gặp em một lần á.
4: Vâng.
6: Hôm đấy anh nhớ là được giải thưởng là cái lọ gội đầu ấy.
4: Dạ vâng, dầu gội sao Thái Dương.
6: Nó từ hôm đấy, là anh không thấy gọi điện gì cả. Hôm nay anh không phải kết nối để đòi quà nhá. Mà hôm nay là anh muốn gặp lại vì bởi vì là qua cái cuộc trò chuyện hôm đó xong ấy.
4: Dạ.
6: Thì anh thấy là thậm chí anh còn chưa biết tên em cơ. May mà về xong đầu bạn anh mới nhắc lại. Thì xong đầu anh mới bảo hóa ra là bạn thỉnh thoảng đợt này anh hay nghe thấy là bảo bạn Vi vui vẻ.
4: Dạ đúng rồi.
6: Xong đầu anh mới bảo là bạn kiểu Vi kiểu anh phải lên dinh băng được để bao giờ em em Vi vui vẻ lên sóng để xin kết nối lại. Không phải là vì để đòi qua mà để kết nối lại để gọi là biết tên cũng như là biết thêm một vài thông tin, tại vì qua cái cuộc trò chuyện hôm trước thấy nhanh quá, trôi qua nhanh quá và thấy có vẻ như là xong rồi, tiếc nuối.
4: Dạ,
6: hôm đó là anh vào Sài Gòn công tác.
4: Dạ đúng rồi ạ.
6: Và hôm nay anh ra ngoài này rồi.
4: Anh đã quay về lại Hà Nội rồi.
6: Đúng rồi.
4: Dạ.
6: Thậm chí sau hôm đấy xong ấy là khéo em không biết tên anh và anh cũng chưa biết tên em.
4: Dạ, hôm đấy thì em vẫn nhớ là anh Bình chứ. Và em cũng rất là ấn tượng là bởi vì Trên Mọi Nẻo Đường hôm đấy được trò chuyện với anh rất là vui luôn. Cực kỳ là ấn tượng. Em cứ nhớ mãi. Rồi hôm nay đó khi mà bộ phận thư ký thông báo là kết nối lại với anh Bình đã là một thính giả của Trên Mọi Nẻo Đường thì em ngờ ngợ, cho nên là em mới hỏi lại một lần nữa, tại vì em chỉ sợ là nhiều khi người giống người trùng tên thôi. Nhưng mà may quá, vậy là anh Bình đã thực hiện được cái điều mà hôm trước mình còn dang dở với nhau là bảo là Trên Mọi Nẻo Đường xong rồi sẽ hẹn gặp lại nhau ở Giảm Tốc Lên Đèn. Bây giờ thì em xin phép chia sẻ theo thứ tự. Thứ nhất là sau khi mà cái buổi game show đã khép lại thì em đã gửi thông tin của anh Bình cho bộ phận biên tập mà làm việc trực tiếp với bên khách hàng. Thì chắc là không sớm thì muộn, trong cái thời gian vài ngày tới nữa thôi thì bên khách hàng sẽ trực tiếp liên hệ với anh để gửi quà cho anh.
6: Thôi, đối với anh không quan trọng, không phải là hôm nay anh muốn kết nối với Vi là anh đòi quà đâu.
5: Nhiệm vụ đó anh, nhiệm vụ của Vi vui vẻ là phải nói cho anh rõ.
6: Cái bài anh không đòi quà không, hôm nay anh đòi quà.
4: Mình có chia tay đâu mà đòi quà hả anh?
6: tại vì là hôm đấy đúng thực sự là nói chuyện với nhau, nhưng mà đến lúc mà xong rồi anh có một cái ý quan trọng nhất ấy.
4: Dạ.
6: Là anh định hỏi Vi là giả sử mà sau này anh vào theo dõi fanpage ấy.
4: Dạ.
6: Mà anh muốn nghe lại cuộc nói chuyện giữa anh và em ấy, thì không biết là có nghe lại được không.
4: Dạ.
6: Đấy, nhưng mà anh không kịp hỏi. Giống như kiểu dạng là gặp Vi xong đầu thấy vui vẻ quá ấy.
4: Dạ.
6: Xong kiểu giống như kiểu là kiểu gặp nhau lần nào cũng vội em.
4: Dạ, Trên Mọi Nẻo Đường cũng như là Giảm Tốc Lên Đèn tối nay á, thì đó là hai chương trình nằm trong khung trực tiếp mà hiện tại thì cũng chưa có phát lại. Cho nên là nếu như mà anh vẫn yêu quý chương trình thì bất cứ lúc nào ở những cái khung thời gian này mà anh có thời gian rảnh rỗi thì anh cứ đăng ký, thì tụi em lúc nào cũng sẽ đón nhận anh và chúng ta sẽ luôn luôn có một cái kho cuộc trò chuyện mới chứ không cần phải nghe lại câu chuyện cũ.
6: Rồi, anh rất cảm ơn. Nói chung là sau hôm nay thì anh nhớ là em là Vi vui vẻ rồi.
4: Dạ.
6: Và em có thể nhớ anh là anh Bình buôn ba cũng được.
5: Bình bôn ba, chị Vi chưa kịp nghe.
4: Anh em Bình bôn ba hả anh? Ừ,
5: hôm nay chị Vi có thêm Vi vui vẻ vội vàng.
6: Hôm trước bạn bảo là hôm trước ông nói chuyện với em Vi vui vẻ đấy, em đấy là gọi ấn tượng nhất trong các MC của sóng FM91 đấy. Thế xong anh ấy bảo là nếu mà em Vi vui vẻ thì hôm đó là hơi cái gì nhỉ? Hôm đó là tại sao mình không vồ vập để mà vấn vương, rồi là nhận quà, được biết là có quà của em rồi, vui quá, nhưng mà là chờ mãi và thành vô vọng ấy.
5: Không, hôm nay em với chị Vi sẽ vỗ về anh nhá. Để anh bước vô vọng đi.
6: Đấy thì anh mong hôm nay lên để được vỗ về đây.
4: Dạ. Thế thì tối nay mình cứ trò chuyện vu vơ với nhau thôi, mình vỗ về nhau.
6: để tránh anh không bị vô vọng là được, đúng không?
4: Dạ. Từ nãy tới giờ thì anh Bình tâm sự và trò chuyện rất là tình cảm, và cũng có rất là nhiều cái câu nói cực kỳ, cái cách diễn đạt của anh Bình nó rất là chạm luôn đó, làm cho em nhiều lúc là cảm thấy rằng là wow.
5: Đừng có vồ vập nha chị ơi.
4: Từ. Không hề.
5: Em phải công nhận một điều là giọng của anh Bình rất là hay nha. Mọi người có thấy gì không?
4: Bên cạnh đó thì đây là lần thứ hai Vi có cơ hội trò chuyện với anh Bình rồi. Và cái cảm nhận, cái cảm xúc trong cái cuộc trò chuyện anh Bình mang tới cho người đối diện đó là mình luôn luôn cảm thấy rất là ấm áp, rất là gần gũi, rất là thân thiện luôn. Mặc dù là chúng ta chỉ trò chuyện qua tín hiệu điện thoại, qua sóng của radio thôi. Thế thì nếu mà gặp bên ngoài nữa thì trời ơi, cảm xúc chắc nhân rất nhiều lần anh Bình ha.
5: Chị chắc chưa?
6: Anh rất hay đi Sài Gòn và từ giờ đến cuối năm khả năng đi Sài Gòn vài lần để triển khai công việc của anh ấy.
4: Dạ.
6: Thì cái mong ước của anh là được được mời em đi vui vẻ uống cà phê một lần. Chắc là khó, anh nghĩ là khó.
4: Dạ, em nghĩ là không khó đâu, tại vì cơ quan của em VOV Giao thông thì ngay tại số 7 Nguyễn Thị Minh Khai, ở tầng 8, và trên cái tầng cao nhất của cái tòa nhà này là tầng 15 thì có quán cà phê. Cho nên là bất cứ lúc nào mà anh Bình có thời gian thuận tiện, mà anh Bình có ghé ngang số 7 Nguyễn Thị Minh Khai thì anh em mình sẽ có cơ hội để gặp nhau thôi. Và không chỉ gặp mình em mà có thể gặp thêm các bạn MC khác của kênh VOV Giao thông nữa.
5: Là không có em đâu. Thì, là thấy mình là ở ngoài thấy, cuộc đó.
6: Những cái chương trình mà FM91 đang phát này, thực ra càng ngày anh thấy cũng càng ý nghĩa nhiều ấy.
4: Dạ.
6: Trước anh ngồi trên xe, chạy xe, lái xe nhưng mà anh ít khi nghe.
4: Vâng.
6: Nhưng mà bây giờ anh thấy đúng cái nội dung phong phú thật. Nhiều cái ngoài cái chương trình mà được tiếp xúc với MC qua những cuộc điện thoại chia sẻ này.
4: Dạ.
6: Thì nó cũng có nhiều thông tin rất là hữu ích.
4: Dạ.
6: Hay là cái còn nhiều những cái nội dung khác về cuộc sống, về thời sự, về tin tức. Thế thành ra là bây giờ anh bị mất cái thói quen là trước đây lên xe anh không mở radio mấy đâu.
4: Dạ.
6: Anh toàn kết nối xem YouTube thôi, nhưng mà thời gian gần đây thì nghe nhiều.
4: Dạ. Vậy thì
6: trước qua cuộc nói chuyện với Vi xong rồi được quà, vừa khoe bạn anh có biết mà, bạn anh biết, thế xong đầu xong anh bảo là lên vội quá mà không nhớ bạn MC tên là gì, thế xong đầu cậu ấy mới nhắc. Thế xong anh nói trêu bạn ấy mà đã thế kiểu gì thì kiểu được rồi, để tôi trinh sát nắm tình hình, kiểu gì cũng phải bắt được em.
4: Dạ rồi, thế là cuối cùng là kiểu gì kiểu thì tối thế nay xong, chúng ta cũng gặp nhau ạ.
6: Thế xong đầu hôm nào anh cũng lên. Anh hôm nào anh lên mà thấy là Hùng Nhung này, xong Mạnh Thắng này, xong gì đấy, anh bảo chương trình này rất là nhiều MC, bảo không biết là không biết làm nào mà càng ngày càng chờ đợi mà không thấy MV đâu. May quá, tự nhiên hôm nay cũng đi làm về muộn.
4: Dạ.
6: Lên lại thấy lại có hai người, thế xong đồng mà hỏi lại bạn thư ký bảo có phải là MV không. Thế bạn bảo đúng rồi anh ạ. Thế thì được rồi, anh bắt đúng rồi.
4: Dạ, cũng đúng là MV đấy, nhưng mà ở một cái phiên bản khác, ở Giảm Tóc Lên Đèn thì em ấy đã là Vi Vui Vẻ rồi ạ.
6: Thế anh mong được vũ về để ít nhiều, bây giờ cũng chưa chưa nhận được quà thì gọi là để động viên tinh thần một chút. Sau hôm nay thì chắc là thôi anh không cần quà nữa.
5: Vi chuyển qua cho em nha.
6: Không chờ nữa rồi, là anh không chờ quà.
4: Đó là một chai dầu gội sao Thái Dương, dầu gội trị gạo. Bạn Phong Phản Phiêu bên cạnh bạn nói là thôi chị Vi chuyển cho em đi. Em mà muốn nhận phần quà đó là em phải tham gia thử thách của Trên Mọi Nẻo Đường đấy.
6: Để anh tặng luôn phần quà đấy cho bạn Phong đi.
5: Cảm ơn anh nhiều.
6: Bạn Phong thì anh.
4: Vậy rồi,
6: quá, hôm nay gặp hai người.
4: Vậy rồi, bởi vì anh em nhớ là hôm trước là anh hứa là nó là món quà anh mang về tặng cho người em ở Hà Nội mà. Bây giờ cái anh lại thay đổi rồi, anh biết tặng gì cho người em ở Hà Nội đây?
6: Tại vì là anh chờ đợi trong vô vọng mất cũng nhiều ngày nhỉ. Gần 10 ngày nữa.
4: Đâu, chưa tới đâu anh ơi, chúng ta mới gặp nhau hôm thứ Bảy thôi mà. Hôm nay mới tối thứ Năm.
5: Nhiều khi á, cái sự chờ đợi chị Vi của anh Bình á, nó bị nôn nao quá đó, cho nên ảnh quên mất ngày tháng luôn.
4: Giờ sao
6: không
4: ta?
6: Không cần phải hứa đâu em. Là hát bài đấy được.
4: Từ nãy tới giờ là ảnh lấy rất là nhiều tên bài hát để mà đối đáp với mình nha. Trời ơi, tối nay chúng ta đã có một cái
6: tại vì sau hôm nay mà một lần nữa mà anh lại chờ đợi trong vô vọng thì chắc anh thất vọng đấy.
4: Bây giờ em làm sao hả? Nửa đêm em sẽ gọi điện thoại cho bên khách hàng ha, để em dục họ nhanh nhanh làm sao để mà ship ngay chai dầu gội đầu đó cho anh, để anh không có vô vọng, anh sẽ được vỗ về trong những lúc mà anh gội đầu ha.
5: Em nhắn địa chỉ nhà nha chị Vi, tại vì anh xác nhận là cái quà đó nó qua em rồi.
6: Anh nghe thì có bạn Phong này đồng hành với em.
4: Dạ đúng rồi ạ.
6: Anh lại nghe thì tên bạn Phong lại giống một cái bạn Phong ở trong câu lạc bộ chơi xe ô tô. Không biết có phải Phong tham gia trong câu lạc bộ chơi xe ô tô Sài Gòn không?
5: Dạ không, hình như là anh Bình có liên quan đến đến xe, câu lạc bộ xe rồi đặc biệt là Audi đúng không?
6: Anh có đua xe Gymkhana.
5: Vậy hả? Em thật ra là nãy giờ em có giúp chị Vi một việc, đó là em search Zalo của anh Bình. Tại vì nghe nói là anh Bình vào đây, anh Bình vào Sài Gòn á mấy lần từ đây đến cuối năm và muốn đi cà phê với chị Minh Vi, nhưng em lại không thấy chị Minh Vi, chỉ lưu lại số của anh rồi sẽ như nào nhỉ? Rồi anh cũng không biết,
6: đọc,
5: không biết số chị luôn.
6: Cái số anh sorry, cái số anh đang gọi đây là bởi vì là cái số kia ông lấy là anh đang zoom online á. Thì anh phải nghe tai nghe, mà bạn thư ký bảo là nếu mà nghe tai nghe thì âm thanh không ổn.
4: Thế
6: mình cũng phải tôn trọng khán giả là một, thứ hai là cũng tôn trọng người nói chuyện mình. Thì anh bảo thế thì gọi giúp cho anh sang cái số điện thoại khác. Chứ còn cái số chính của anh hôm trước anh kết nối với mình là số 0997 779 777. Thì là cái số liên lạc, số Zalo chính thức của anh thì anh em có thể kết bạn với nhau.
5: Khi mà search ra anh Bình, khi mà sạch cái số này ra Zalo của anh á, em thấy ba chiếc xe Audi trên hình, có liên quan anh cũng thích Audi hay là anh để hình như thế thôi?
6: Có cái chiếc xe đó là của anh trong câu lạc bộ chơi xe, thì độ chiếc xe đó lên để đi đua xe.
5: Bữa nào có dịp cho em tham gia nha, em cũng có một chiếc.
6: Chắc chắn luôn. Thế em đi Audi xe gì?
5: Em đang chạy Audi A4 thôi.
6: A4 cũng được, A4 cũng hay. Anh là anh chơi xe thể thao, là anh thường là độ cái xe Audi TTS ấy. TTS cơ.
5: Dạ vâng.
6: Để chơi Gymkhana.
5: Team mê Audi. Vi nói gì đi Vi.
4: Tự nhiên cảm thấy cái không gian của mình nó luxury quá. Và tự nhiên cái Vi vui vẻ bớt vui chút xíu là bởi vì mình không có biết gì, mình không hiểu gì về thế giới này và lĩnh vực này hết trơn á.
5: Chứ nãy cái
6: chương trình này là của dành cho những người lái xe mà em, thế thì có những cái gì liên quan ô tô thì mình cứ nên nói chuyện cũng được mà.
4: Dạ
6: thì
4: cho nên là dạ cho nên em im lặng để mà học hỏi đấy.
5: Bình thường chị Vi nói rất nhiều trong các chương trình toàn dành cho những người đang lái ô tô thôi đấy chứ. Đúng không ạ? Hồi nãy chị hiểu cái cảm giác
6: anh là
5: hồi nãy mà
6: anh là
5: chị với anh
6: lái
5: Bình
6: ô tô
5: giao lưu với
6: anh
5: nhau ấy,
6: vô lăng á, kể cả đi với các bạn bè trong công việc mà thế để tự lái nhau. Tức là anh thích lái xe á, đi đâu ví dụ như đi phượt hay là đi đường dài thì là mình thích trải nghiệm, và thứ hai mình thích lái nhiều loại xe.
4: Dạ
6: thì là mỗi loại xe nó sẽ có những cái cái tính năng, rồi là nhiều cái mình muốn tìm hiểu. Để thực ra anh cho người xe, em cứ gọi anh là bình kho xe được nhé. Tại vì là lần trước anh có nói chuyện với là anh đang xây dựng, anh đang làm cái nền tảng, làm cái platform về ngành ô tô ấy.
5: Qua cái cách qua cái cách nói chuyện của anh Bình từ nãy tới giờ, rồi thêm giọng nói của anh nữa, thì em nghĩ là anh cũng là một trong những người mà có cái kỹ năng giao tiếp rất là, gọi là rất là đỉnh cao, đúng không ạ?
6: À, không đâu,
5: em đoán
6: không.
5: Thế.
6: Anh hoàn toàn là anh học được của người khác.
5: Dạ.
6: Cũng cái may mắn của anh là anh làm việc với những người giỏi. Thứ hai là được làm việc với những người giao tiếp tốt. Thế thành ra là mình cứ học của người ta. Ví dụ đồng nghiệp anh trong team founder của anh thì cũng toàn người giỏi thôi. Thứ hai là người ta cũng giao tiếp rất là tốt. Thế thành ra là mình sống trong môi trường thì mình học được nhiều. Giống như bây giờ lên sóng này nhiều thì anh cũng lây cái vui vẻ của Vi á.
5: Trong tất cả những câu chuyện nãy giờ của anh Bình đều phải nhắc tới chị Vi mới chịu nha.
4: Ảnh sợ là chị bị lơ là, không nghe rõ nội dung ảnh chia sẻ, cho nên là ảnh cũng phải nhấn một chút tới Vi vui vẻ, đúng không anh?
6: Vi nói gì đi?
4: Dạ
6: anh
4: em...
6: muốn sau hôm nay anh sẽ có ấn tượng nhiều hơn về MV, và nếu mà anh được may mắn nhé, có cơ hội vào Sài Gòn, được may mắn mà để ngồi cà phê với Vi một lần nữa thì chắc là anh cũng được thoại nguyện. Được thoại nguyện vì rằng là bảo không, sau cái lần đầu tiên gặp em ấy,
4: dạ,
6: xong bảo không biết bao giờ gặp lại được để đòi lọ dầu ở đầu.
5: ý là hồi nãy đầu giờ anh nói là không, anh không quan trọng
4: đó. Anh khẳng định là anh không có đòi cái chai dầu gội đầu đó. Anh khẳng định là anh không có đòi quà. Hoàn toàn là không đòi quà. Nhưng mà từ nãy tới giờ là Duy nghe rất là nhiều câu. Trời ơi, khách hàng ơi, sao thấy vui ơi.
6: Anh thất hứa vừa mấy câu trước là hứa không đòi, xong lại thất hứa với kiểu này. Thật nhiều.
5: Em có một cái lời giải thích như thế này dùm cho anh Bình, không biết có đúng hay không á, là bởi vì ảnh rất là muốn kết nối và nói chuyện với chị Vi quá đi, cho nên ảnh cũng phải tìm ra một cái điểm chung nào đó. Thì cái điểm chung giữa hai người là chưa có đưa quà.
4: Không, cái điểm chung giữa anh Bình với lại Vi vẻ là chai dầu trị gào.
6: may có chai dầu, tức là cảm ơn dầu ở đầu Thái Dương.
4: Dạ.
6: qua đó mà tình cảm anh em mình sẽ khăng khít hơn.
4: Dạ vâng.
5: Đây cũng là một trong những cách giao tiếp đấy nha. Đúng chủ đề hôm nay đấy.
4: Và đúng thật là đây là một trong những cái trải nghiệm mà có lẽ là từ trước tới giờ lần đầu tiên trong cuộc đời em có cái trải nghiệm như vậy luôn á anh Bình. rất là ấn tượng.
6: Em nói rất là khéo nha. Em nói rất là khéo và anh cũng học ở cái giao tiếp của em nhiều ấy. Tại vì sao? Tại vì mỗi người có một cái tâm hồn khác nhau ấy. Có một cái phong cách nói chuyện khác nhau. Thế nên là mình không bao giờ gặp được một cái trải nghiệm nói chuyện với ai mà lặp lại đâu. Thế nên là em nói rất đúng nhé, em nói rất đúng nhưng mà lại rất khéo léo. Đấy. Anh cũng phải học Vi.
5: Dạ, MC biên tập viên của VOV Giao thông mà. 20 năm trong nghề rồi ạ, cho nên chị Vi thuộc dạng thượng thừa rồi.
6: Đúng rồi, gọi là gì nhỉ? Mãi không nghĩ ra có cái tên bài hát nào mà để ví em Vi. Lúc mà anh chia sẻ nhá.
4: Dạ.
6: Lúc mà trước khi anh bảo là kiểu gì thì kiểu anh cũng dình được một lần để anh gặp lại em.
4: Dạ vâng.
6: Chứ anh dình được một lần xong rồi anh chuẩn bị trong suy nghĩ nếu gặp lại em thì anh sẽ phải nói cái gì, phải nói để làm sao để xứng với tầm là mình được giao tiếp tiếp xúc với một MC có kinh nghiệm võ công thượng thừa trong giao tiếp mà mình phải như nào, tức là anh nghĩ nhiều lắm nhưng bây giờ đúng là run quá không nói được, quên hết rồi.
4: Anh cũng làm em bối rối quá, em cũng không biết nói làm sao luôn. Chắc là Phong là một đồng nghiệp, một trong những đồng nghiệp cũ của em nè. Tụi em đã có một cái khoảng thời gian rất lâu làm việc cùng với nhau ở những cái đơn vị khác nữa. Là Phong cũng rất là hiểu tính của em. Đó chính là khi mà em bị khen là em sẽ...
5: Mày khen hả? Ủa, ừ. xí xí em xin
4: phải gọi
5: thôi.
4: Là bị khen chứ hả? Không phải
5: cố
4: là được khen bị okay. khen
5: chấp nhận.
4: Đối với em đó là một trong những cái nỗi sợ, khi em bị khen là bắt đầu em sẽ chui vô cái vỏ ốc của mình, em trốn rất là kỹ. Đó là lý do tại sao mà từ nãy tới giờ anh thấy em im lặng hơi bị nhiều chứ không phải là em lơ là trong cuộc trò chuyện của anh em mình đâu ạ.
5: Thế anh Bình hiểu tính chị Vy hơn tí nữa rồi đó.
6: Đấy, sau sau một thời gian tìm hiểu thì sẽ hiểu hơn về cái người tìm hiểu, đúng không? Thì sau này là anh sẽ mong rằng sẽ có thêm những cái điều kiện nữa để tìm hiểu.
4: Dạ.
6: Không hiểu lầm nha, không hiểu lầm nha, không hiểu lầm nha. Anh chỉ muốn thành một người bạn và mong muốn rằng được nói chuyện với em nhiều hơn.
5: À, anh nãy giờ ở đây, anh Bình ơi, nãy giờ đây chưa có ai hiểu lầm cho đến khi anh nhắc.
6: Anh nhận
5: lỗi. Vì cười to vậy.
6: À, sorry, cái chương trình này có được lâu không em? Chứ không là nói nhiều hay thành ra là bị lạm phát. Thành ra là bị cảnh báo ấy.
4: Dạ, vậy thì anh em mình sẽ tạm dừng ở đây. Rồi hẹn gặp lại anh ở lần tiếp theo.
6: Và... Không có được đề nghị bài hát không?
4: Dạ, không biết là anh Bình muốn yêu cầu bài gì ạ?
6: Đấy, anh yêu cầu bài không cần phải hứa đâu em ấy.
5: Phạm Khánh Hưng.
4: Tức là anh lại nhắc lại chai dầu gội nữa rồi.
5: Đúng rồi.
4: Dạ, anh cho em vài phút thôi để em kiểm tra xem là bài hát đó nó có sẵn sàng ở trên hệ thống của chương trình không nha. Nhưng mà thật ra thì đây là một trong những cái bài hát mà anh thích, anh cũng thường hay nghe, hay là anh đang muốn nhắc em một
6: anh
4: lần
6: hát
4: nữa
6: luôn. Anh không phải, bài này anh thích thực sự, bài này anh hát mà.
4: Chứ không phải thế là anh demo anh... một đoạn bài hát này tặng em được không?
5: Nghe giọng của anh thì nghĩ là anh Bình hát cũng rất là hay đây.
6: Không, anh hát thì không được hay, anh thích hát.
5: Vâng,
6: anh cứ là đi. Cứ thích hát, cứ mạnh dạn mà hát thì không hay thì mình cũng tự coi là hay thôi. Còn người ngoài thì người ta có mắng thì thôi, mình cũng phải chịu anh.
4: Thế anh Bình demo một đoạn tặng em với các thính giả tối nay nha.
6: Anh nhớ em, nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt, nhớ cả bờ môi, nhớ bước chân kiều xa gót ngà, nhớ tất cả những gì là của em. Đó, bài đó em.
4: Trời ơi, một giọng hát rất rất rất rất rất là tình luôn, rất là truyền cảm luôn.
6: Đến bây giờ anh nhớ cái lọ dầu ở đầu của anh nha.
4: Em nhớ kỹ. Ủa, rồi.
5: Anh vừa mới hát một ca khúc khác đúng không?
4: Hình như nó không phải là bài mà anh yêu cầu đúng không?
6: Bài đó chứ.
5: Ủa vậy hả?
6: Đúng rồi.
4: Vậy là Phong sai rồi.
5: Bài đó hình như là bài Không Gì Có Thể Thay Thế Em.
6: À đúng rồi. Anh đồng, sorry. Đúng rồi.
5: Vậy là phải mất thêm vài phút nữa để chặt lại.
6: Đúng rồi, thế thì bây giờ khẳng định thêm rằng là Không Gì Có Thể Thay Thế Vi ấy.
5: Wow.
6: Tại vì Vi làm anh ấn tượng và làm anh nhớ.
4: Trời ơi.
5: Anh ơi, em không cố tình đâu, nhưng mà em đang rất hiểu lầm.
4: Không, ảnh đang thao túng. Anh Bình đang thao túng liên quan tới chuyện là chai dầu ở đầu thôi.
5: Nữa hả?
4: Ừ.
5: Thôi, em im lặng từ đây luôn nha, tại vì cái chuyện đó không liên quan.
6: Chai dầu ở đầu sau 10 ngày thì không biết có được tính lại lên thành gấp đôi không?
4: Tất cả chỉ là nhấn và nhá và để cho chúng ta phải nhớ cái buổi trò chuyện tối nay, và cái trọng tâm của nó là chai dầu gội đầu vẫn chưa tới tay của tính giả đúng không ạ? Dạ,
6: mà nếu được ưu ái có thể là sẽ được tính lại thành gấp đôi.
4: Dễ sợ thiệt chứ. Dạ, vậy thì cái bài hát Không Gì Có Thể Thay Thế Chai Dầu Gội Đầu, Không Gì Có Thể Thay Thế Em sẽ là một cái bài hát gửi tặng cho anh Bình và các thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn tối nay ạ. Anh có muốn chia
6: anh
4: sẻ?
6: Anh rất cảm ơn.
4: Dạ.
6: Rất cảm ơn, và cũng qua buổi trò chuyện hôm nay ấy, thì nếu có cái gì mà khán thính giả nghe mà thấy chưa hài lòng hay thấy khó chịu với cuộc nói chuyện riêng tư anh, tại vì thấy là mình nói chuyện riêng tư nhiều ấy, thì cũng mong khán thính giả vui vẻ, và thứ hai là cũng mong là có nhiều những cuộc nói chuyện tiếp xúc với nhau mà mang tính chất tâm sự ấy.
4: Yeah.
6: để sóng 91FM này có thêm sự đa dạng và có nhiều người muốn kết nối, để chúc mọi người vui vẻ.
4: Dạ vâng, cảm ơn anh Bình rất là nhiều, và anh Bình cũng đừng lo lắng quá nha, tại vì cuộc trò chuyện của chúng ta cũng không riêng tư đâu ạ. Còn dạ, có Phong Phản Phiêu ở đây.
5: Đúng
4: và
5: rồi,
4: rất là
5: ít
4: nhiều
5: ra là
4: khán
5: có
4: giả
5: em
4: khác
5: chịu đựng nãy giờ với cái sự riêng tư đó.
4: Chịu đựng đi để có chai dầu gội đầu.
5: May là có lời hứa là lấy được món quà rồi đó.
6: Xong hôm nay thì Phong Phản Phiêu và Vi vui vẻ nhớ anh Bình Quốc Ba nha.
4: Dạ vâng.
6: Khó thể hiện được.
4: Dạ, khắc anh sâu vào tâm trí luôn rồi ạ.
5: Chúc anh tiếp tục Bôn Ba vui vẻ nha.
4: Và hy vọng rằng sớm gặp anh Bình Bôn Ba ở một ngày nắng đẹp ở Thành phố Hồ Chí Minh anh ha.
6: Nhưng mà anh buồn nha, anh bảo anh nói số điện thoại của anh rồi nhưng không thấy Vi kết bạn Zalo nha.
4: Dạ em từ nãy tới giờ thì em đang ở bên fanpage của Giảm Tốc Lên Đèn chứ em chưa có qua Dép Lào. Chút xíu đỡ hết giờ làm việc thì em sẽ lạng qua Dép Lào sao. Anh ha.
6: Rồi, anh cảm ơn.
4: Dạ em chào anh Bình ạ. Quý vị thính giả thân mến, còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với không gian âm nhạc. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc mà anh Bình vừa yêu cầu qua tiếng hát của Khải Đăng, Không Gì Có Thể Thay Thế Em.

0: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là một cái không gian âm nhạc rất là lãng mạn, trữ tình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với căn phòng quen thuộc của Giảm Tóc Lên Đèn tối nay, cùng với Vi Vui Vẻ và người đồng hành của chúng ta, đó chính là Phong Phẳng Phiêu. Trời ơi, chị cứ gọi là Phong Phẳng Phiêu, mai mốt em có lo là các thính giả quên luôn tên của em không?
1: Tên của em thật ra là khá là ấn tượng á. Đặng Đông Phong, nếu mà bỏ dấu khác vô thì nó ra cái kiểu khác, nên em nghĩ là khó quên lắm, cho nên không sao đâu.
0: Em nhắc tới một cái cách nói mà hồi xưa anh chị em đồng nghiệp ở cơ quan cũ của mình cũng hay trêu em á, nhưng mà không tiện lắm để mà chia sẻ ở đây. Nếu mà ai thắc mắc hay ai tò mò có thể nhắn tin về cho fanpage của Giảm Tóc Lên Đèn, hoặc là nhắn tin về cho hộp mail của Vui Vẻ, đó chính là minhvi@m91a@gmail.com. Thì lúc đó thì mình Vi có thể chia sẻ cùng với mọi người. Sẵn đây thì có một cái câu hỏi dành cho tất cả các thính giả đang đồng hành cùng với chương trình tối nay. Đó chính là có lúc nào mà mọi người từng có một cái điều rất muốn nói nhưng mà cuối cùng mình chọn im lặng, là bởi vì mình sợ người khác đánh giá mình? Và cái điều gì khiến cho mình im lặng lúc đó, ngoài cái chuyện là sợ bị đánh giá, có thể là mình gặp khó khăn trong cái chuyện mình nói ra điều đó, hay là có cái gì đó ngăn cản mình? Thế nên là các thính giả đang đồng hành với Giảm Tóc Lên Đèn tối nay, mọi người có thể giống như anh mình vậy, đăng ký giao lưu cùng với chương trình, trực tiếp cùng với chương trình, hoặc là mình để lại bình luận ở trên fanpage Giảm Tóc Lên Đèn FM91 mọi người nhé. Quay trở lại với cái câu chuyện về lời nói, sức mạnh của giao tiếp, thì một cái điều rất là rõ ràng, không thể phủ nhận, đó chính là cái cách trò chuyện, cái cách nói chuyện, giao tiếp, gặp gỡ, trao đổi với nhau, đó là một trong những cái cách mà giúp cho chúng ta kết nối cùng với nhau. Có thể bỏ qua những cái rào cản về không gian nè, thời gian nè, nhưng mà đôi khi ha, cũng từ những cái cách giao tiếp, từ những cái câu nói, từ những cái trò chuyện đó, nó lại khiến cho cái tình hình trở nên khó khăn hơn, tiêu cực hơn, hoặc là nhiều khi là nó còn là nguyên nhân gây nên cái sự rạn nứt của một mối quan hệ nữa. Vậy thì theo góc nhìn riêng của Phong nha, thì em thấy là làm thế nào mình vẫn có thể nói, mình vẫn có thể giao tiếp, mình vẫn có thể chia sẻ những cái điều mình nghĩ một cách rất là thoải mái, rất là tự nhiên, rất là gần gũi, nhưng mà đồng thời là mình sẽ có trách nhiệm hơn đối với cái việc mình nói những cái lời nói của mình ra, hoặc là mình có thể kiểm soát được mức độ an toàn, sức ảnh hưởng của lời nói của mình.
1: Phong chia sẻ một cái điều này trước á, okay. Là gần đây trong một cái cuộc nghiên cứu, nó có một cái con số khảo sát mà thấy rất là bất ngờ. Mình không thích cái con số này lắm đâu. Đó là khoảng 60% các cuộc giao tiếp thông thường mà không có một cái chủ đề nào, có nghĩa là nói chuyện bình thường á, chứ không phải là những cái hội thảo đứng trên sân khấu, thì lại có tới 60%

0: dung làm tổn thương người khác. Đó là việc bạn bè nói chuyện với nhau, sếp nhân viên nói chuyện với nhau về công việc, cha mẹ nói chuyện với con cái, thì thường thường sẽ làm tổn thương nhau nhưng lại không phát hiện, không biết. Nó đi vào trong tiềm thức của cái người được nghe. Khi mà Phong biết về cái nghiên cứu này, cái con số này, thì cảm thấy là đúng là cái kỹ năng giao tiếp đó, nói thì ai cũng nói được hết đó.
1: Đúng.
0: Trẻ em 1-2 tuổi là đã nói rồi.
1: Ừ.
0: Đúng ạ. Cho nên không có lý do gì mà một người không thể nói được. Nhưng mà nói như thế nào để giúp cho cuộc sống mỗi một người tốt hơn á, nó là một câu chuyện rất là xa, rất là dài và cần phải được tôi luyện á. Cần phải được tôi luyện. Thì Phong quay về cái câu hỏi của chị Vi á, Phong thấy là trước khi mà mình phát biểu một cái điều gì đó, một cái lời nhận xét, một cái lời phán xét, một cái nhận định nào đó đó, một cái lời nói nào đó đó, thì mình nên đặt ba câu hỏi sau đây. Nhớ nhanh ba câu hỏi sau đây trong đầu của mình. Thứ nhất đó là mục đích mình nói ra để làm gì. Cái điều tiếp theo nữa là nó có mang ý nghĩa tích cực không. Và cái thứ ba, nó có tử tế không? Thì mình sẽ không làm cho người khác bị tổn thương. Tại vì nó có một cái phản ứng rất là nhanh ở trong giao tiếp mà con người ta hay mắc phải. Bản thân Phong cũng hay mắc phải luôn á, chứ không phải là mình là chuyên gia rồi đào tạo về giọng nói hay là đào tạo về giao tiếp, đào tạo về nói trước công chúng thì mình lại không mắc đâu. Tại vì cái này là giống như cái bản năng của con người vậy đó. Mình hay rất là vội vàng. Khi mà mình nhận xét, đánh giá hay là thốt lên một cái lời nào đó sau khi nghe một cái điều gì đó. Cho nên chính vì cái sự vội vàng đó, nó rất là dễ dẫn con người đến cái sự vội vàng ở trong việc đánh giá. Và đôi khi mình dùng những cái ngôn từ á, nó không có tích cực, nó làm chùng ý chí của người khác. Nhưng mà mình không phát hiện ra đâu, bởi vì nó rất là nhỏ. Phong lấy một cái ví dụ như là trong gia đình chẳng hạn đi. Khi mà một cái đứa con nó bị điểm kém, thế thì về nó nói với cha mẹ à, hôm nay con bị điểm kém như vậy á, đúng không? Thì đôi khi nha, một cái phản ứng rất là thông thường, không phải là cha mẹ không đủ tốt đâu, nhưng mà Phong nghĩ đây là một cái phản ứng rất thông thường và rất là nhiều người hay như thế ha, phản ứng như thế. Học hành kiểu gì mà bị điểm kém, ví dụ như vậy, có đúng không ạ? Thay vì như vậy thì người ta có thể thay đổi một cái câu là làm sao để con đang gặp khó khăn gì, có thể chia sẻ không, có thể tâm sự không, ví dụ như vậy. Thì Phong nghĩ là mình chỉ cần chậm lại một chút thôi, đừng có quá vội. Thì mình sẽ giảm rất là tối đa những cái câu nói, những cái ngôn từ mà nó làm cho người khác bị nhục ý chí. Và mình thay thế vào đó những cái ngôn từ, những cái lời nói, nó có thể giúp cho mọi thứ đi lên, hướng lên, tích cực hơn, tử tế hơn, truyền được nguồn cảm hứng hơn, mặc dù là nó rất là bé nha. Nhưng mà mỗi cái bé đó nó sẽ đi vào trong tiềm thức dần dần của người nghe, khiến cho họ nhiều khi họ là như vậy luôn.
1: Đúng thật rằng là cái mà Đông Phong vừa chia sẻ là chúng ta chậm lại một nhịp trong giao tiếp, nó sẽ có rất nó có ý nghĩa rất là lớn trong cái việc là kiềm chế lại cái cảm xúc của mình, mình không để cảm xúc của mình nó ảnh hưởng tới những cái điều mà mình sẽ nói ra, những cái thông điệp mà mình truyền tải, cũng như là cái phát ngôn của mình. Nhưng thực tế mà nói á, không biết là các thính giả có cảm nhận giống như Vi vui vẻ không, đó là nhiều khi á, mình không có làm chủ được cảm xúc của mình trong rất là nhiều những cái tình huống, nhất là những cái tình huống mà nó gọi là ở mức độ căng thẳng hoặc là những cái tình huống nhạy cảm đi. Giống như là cái câu chuyện hồi nãy, cái viễn cảnh mà Phong có chia sẻ đó, là trong gia đình. Khi mà con về kể cho ba hay mẹ nghe cái kết quả học tập của con ngày hôm nay, và thường thường á, mặc dù là con chỉ kể vậy thôi, nhưng mà chắc chắn lúc đó cái cảm giác mà con mong muốn, cái điều mà con mong chờ đầu tiên sẽ là sự an ủi trước. Trách thì cũng được, chuyện đó là chuyện hiển nhiên rồi, kết quả mình không tốt, mình bị ăn mắng hoặc là mình bị trách, đó là chuyện hiển nhiên. Nhưng mà nếu cái trách đó đến trước cái sự an ủi, nó sẽ là một cái vết thương. Còn nếu cái sự an ủi đến trước rồi sau đó trách sao, thì kiểu gì bạn trẻ đó cũng cam tâm tình nguyện.
0: Đúng rồi.
1: Nhưng mà khó lắm mọi người ơi, đúng không ạ?
0: Phong phải chia sẻ thêm một điều này nữa.
1: Dạ.
0: Đó là đối với Phong, không biết là quý thính giả nghĩ như thế nào, nhưng mà đối với Phong thì trên đời này cái gì nó cũng mang tính tương đối hết á. Ngay cả khi mà mình nói như thế thôi, nhưng mà mình cũng phải hiểu được là nó là tương đối thôi. Bởi vì mình cũng là con người, mình cũng có cảm xúc của mình mà, đúng không ạ? Nếu như mà mình không thể hiện được cái bản năng của mình đó, trong 100% cái trường hợp đó, thì Phong nói thật là đôi khi nha, con người đó sẽ trở nên hơi giả tạo đấy. Đúng không ạ? Cho nên mình cứ thoải mái, mình thấy nó là một cái sự tương đối. Nhưng nhưng có một cái điều cần phải nhắc nhau, đó là mình phải luyện tập chứ. Đúng không ạ? Mình phải có ý thức thay đổi, mình phải có ý thức làm cho mọi thứ nó tốt hơn. Đặc biệt là trong cách diễn đạt, trong cách giao tiếp. Tại vì nó nguy hiểm ở một chỗ là quý thính giả hay là chị Vi á, có bao giờ nhìn thấy hay là bản thân mình đã trải qua trong gia đình của mình á, đôi khi một cái lời nói nào đó nó định vị cái con người đó luôn. Tức là cái người nghe đó, họ mặc định họ là như vậy luôn. Giống như là kiểu như là mày học dở lắm, mày không làm được gì đâu, đúng không ạ? Rồi xong rồi lớn lên nó không làm được gì thiệt. Và đôi khi không phải là cái bản chất của người ta như vậy, nhưng mà nó đi vô tiềm thức á, nó quy định cái con người luôn. Xong rồi lớn lên người ta không dám làm gì hết. Làm cái gì cũng sợ bị chửi, làm gì cũng sợ bị mắng, làm cái gì cũng thấy mình làm sai không mà, không bao giờ thấy giá trị của bản thân mình đó. Và Phong thấy là cái đó là tâm lý ở trong xã hội hiện đại nha. Nó rất là nhiều luôn, rất nguy hiểm luôn. Kể cả một người sếp mà mắng một cái người nhân viên của mình mà không cẩn thận ở trong lời nói, thì đôi khi mình dìm luôn cả một nhân tài mình không biết. Tại vì nhân tài thì không nhất thiết là người ta vào một phát người ta sẽ thể hiện được ngay, cái đúng không ạ? Nhưng mà nó phải qua quá trình làm việc thì sao? Nếu như một người sếp họ chưa kịp hiểu, hay là họ chưa có thông thả để cho một cái người nhân viên của mình họ có một cái quá trình nhất định nào đó để họ chứng minh năng lực của họ, thì đôi khi những cái lời nói mắng đó, những cái lời chê bai đó, nó quy định luôn cái người đó.
1: Phong có biết rằng khi mà Phong chia sẻ điều này á, làm chị nhớ tới một người sếp.
0: Chị ơi, trong đầu em, lúc mà em nói là trong đầu em nó chạy những cái hình ảnh lúc mà mình là đồng nghiệp của nhau ấy.
1: Nhưng mà chị ấy là một ngoại lệ. Với chị nghĩ rằng là chị sếp đó là một ngoại lệ. Tức là chị nóng tính, chị rất là nóng tính. Trong cái cách làm việc với chúng ta, chị rất là nóng tính. Và rõ ràng rằng là những cái lời nói của chị ấy đôi khi nó là vũ khí luôn. Nhưng mà chị thấy rằng là ở một cái góc độ khác, có lẽ tại sao chị nói ngoại lệ là bởi vì chị thấy rằng bản thân chị trưởng thành lên và thay đổi từng ngày với cái sự dịu dắt và khó tính và rất là sát thương của một chị sếp trong quá khứ.
0: Thật ra đây là một chủ đề khác nha cả nhà. Cái điều mà chị Vi mới nói là một cái chủ đề khác, một cái việc khác. Nó không liên quan đến việc diễn đạt là giao tiếp. Tại vì nói về diễn đạt thì chắc chắn chị sếp của mình là diễn đạt rất tốt rồi. Đúng rồi. Nhưng đây là một khía cạnh khác. Và trong lúc mà chị Vi nói như vậy thì bản thân Phong rất là nôn để mà nói về đến cái lòng biết ơn của mình đối với người sếp này. Đó là người sếp đầu tiên đầu đời trong cuộc đời của mình luôn. Và phải thật sự mà nói là không chỉ là trưởng thành đâu. Bản thân em thấy là em có được ngày hôm nay á, với nhiều cái kỹ năng, với nhiều cái năng lực của mình á, là gần như em nghĩ là 20 năm trước 60% ở thời điểm này của Phong là nó đến từ cái giai đoạn làm ở VTC đấy. Nó đến từ giai đoạn mà mình được tạo điều kiện cho làm rất nhiều cái chương trình khác nhau, nhiều cái thể loại khác nhau, cho nên mình lớn rất là nhanh. Mình lớn trong kiến thức nè, mình lớn trong tư duy nè, mình lớn trong mối quan hệ, rất nhiều ngành nghề, đúng không? mình biết rồi, xong rồi mình lớn lên trong kỹ năng làm nghề luôn, rất là nhiều thứ. Cho nên nhắc tới thì vẫn còn rất là biết ơn.
1: Đúng rồi, đó là người người thầy đầu tiên của chị đối với nghề. Và thật sự rằng là hồi đó đi làm cảm giác rất là sợ nha. Luôn luôn sợ. Nhưng mà sau mỗi cái lần mình sợ đó rồi thì mình thấy mình khác đi, mình trưởng thành hơn. Tất nhiên là sếp đã rất là khắt khe với mình, đã rất là khó khăn với mình. Nhưng mà tất cả những cái sự khắt khe, khó khăn đó nó đi đến một cái kết quả khác. Đồng tình với Lại Phong là một câu chuyện khác, giống như là chị đã khẳng định đó là trường hợp ngoại lệ. Còn bây giờ mình quay trở lại với cái điều mà mình trò chuyện gian dở cùng với Giảm Tóc Lên Đèn tối nay, quay trở lại với bối cảnh gia đình. Thật sự nếu nói là cha mẹ nhiều khi nóng giận, cho nên là có những cái câu nói, có những cái cách trao đổi với con cái vô tình gây tổn thương, điều đó là có. Nhưng ở chiều ngược lại, mình cũng sẽ nhìn nhận ở một số những cái góc độ khác là con cái đôi khi cũng có sự thiếu kiên nhẫn hoặc là không đặt mình vào vị thế của cha mẹ đi để mà có sự cảm thông. Và tất cả những cái mâu thuẫn, những cái hiểu lầm đó nó cũng liên quan tới cái chuyện giao tiếp, nó cũng liên quan tới lời nói ha. Thế nên chúng ta mới thấy rằng là sức mạnh của lời nói và tầm quan trọng của

0: xấu tới những cái mối quan hệ của mình hiện tại cũng như là trong tương lai?
1: Câu hỏi có vẻ phức tạp nha. Nó rất là nhiều vế. Nhưng mà không sao, Phong cũng sẽ đáp ứng được câu hỏi này cho chị Vi bằng một cái suy nghĩ nó rất là công bằng thôi. Thật ra mọi người có nhìn thấy được là xã hội có bao nhiêu người, đúng không ạ? Có những người họ có một cái khả năng giao tiếp và khả năng nói gần như là bẩm sinh rất là tốt. Nhưng mà có những người phải trải qua một cái quá trình rèn luyện rất là lâu thì mới có thể hiểu được. Có một cái tư duy nói, có một cái kỹ năng nói tốt được, có đúng không ạ? Vậy thì giữa cái việc mà mình có phải đi học không, hay là mình tự mình rèn luyện, đúng không ạ? Phong ủng hộ cho cả hai điều này. Tại vì sao? Ngay cả việc mà Phong là có một cái học viện, Phong có những cái khóa đào tạo của mình, nhưng mà Phong vẫn rất là công bằng mà nói là gì? Học ở một khóa học nào đó, nó chỉ là một trong những cách, một trong những sự lựa chọn thôi. Còn nếu mà ai mà cảm thấy là mình không có cần thiết là mình phải dành thời gian để mình học xuyên suốt một cái khóa nào đó, mình hoàn toàn có thể rèn luyện được thì mình tự rèn luyện. Nhưng cho nên cái điều quan trọng nó không phải nằm ở cái việc là chúng ta đi học hay là chúng ta tự rèn luyện, mà nó quan trọng ở việc ý thức thay đổi cái kỹ năng này của mình nó có hay không nè.
0: Thật ra là đặt câu hỏi dành cho Đông Phong thôi, chứ bản thân Vui Vẻ cũng có những cái trải nghiệm riêng của mình. Và mình nghĩ rằng là học nó đi đôi với hành. Tất nhiên là chúng ta xuất phát điểm là cần phải học để học được cái đúng, để chúng ta mới có thể thực hành được, mới có thể rèn luyện được. Còn nếu như mà chúng ta không có học những cái đúng á, thì mình cứ rèn luyện, mình cứ hành, nhưng mà nhiều khi nó sai thì cứ sai mãi thôi, đúng không ạ?
1: Đúng rồi. Thì cho nên hồi nãy Phong nói đó là cái vế đầu tiên thôi. Còn cái vế thứ hai trong cái câu trả lời này á, thì phải nhắc tới một cái việc là gì? Chúng ta có thể học và tự mình phát triển kỹ năng này cũng được. Nhưng chung quy lại là cần một mentor. Đúng không ạ? Mentor đó có thể là một quyển sách. Nhưng mà sách thì cũng có sách này sách kia nha, sách đát nha mọi người. Tại vì đây là sự trải nghiệm của Phong rồi, không phải cuốn sách nào chúng ta đọc thì nó cũng giúp cho chúng ta phát triển lên đâu, đúng không ạ? Rồi mentor đó có nghĩa là một cái người thầy nào đó, một cái người nào đó là chuyên gia, là chuyên môn ở trong cái lĩnh vực kỹ năng nói, kỹ năng giao tiếp chẳng hạn. Người thầy đó cũng có thể là hình mẫu ở trong gia đình của mình, cha mình, mẹ mình chẳng hạn, anh chị mình. Cho nên á, Phong vẫn nói một cách rất là quan trọng là ở trong gia đình á, nãy chị Vi có nói tới một cái ý mà Phong muốn phản biệt một tí xíu để cho nó hấp dẫn, sôi nổi lên, chứ cái chương trình sợ là nó bị buồn á.
0: Ủa, em sợ là mình bị rạn nứt mối quan hệ hay sao mà em phải rào trước đón sau dữ vậy?
1: Ok, vậy thôi bỏ qua ý đó đi. Quay trở lại cái nội dung chính, đó là hồi nãy chị Vi có nói là đôi khi con cái ở trong nhà nó cũng không đủ kiên nhẫn ha. Nó cũng không đủ cái độ tinh tế, bởi vì cái độ tuổi nó còn quá trẻ. Cho nên đôi khi có những cái phản ứng cũng rất là nhanh, khiến cho cha mẹ đó cũng không có kìm được luôn. Đúng không ạ? Thế thì một cái điều duy nhất mà, đây là quan điểm cá nhân thôi nha cả nhà, cho dù con cái mình nó như thế nào thì cha mẹ nó vẫn là phải là hình mẫu. Có là vẫn phải làm cái điều đó trước. Vẫn phải là hình mẫu trong cái khả năng giao tiếp, khả năng diễn đạt và trong việc mà làm việc tâm lý. Thì cha mẹ phải là hình mẫu. Mình muốn con của mình á, nó có cái tư duy, nó định hình như nào thì nó sẽ học hỏi cha mẹ ở trong nhà, học hỏi anh chị em, có nghĩa là học hỏi người lớn ở trong nhà, đúng không ạ? Nên nếu như mà người lớn á, mà có sự tinh tế, có sự thấu hiểu, có sự cảm thông, có sự chia sẻ, có sự quan tâm hơn là cái việc trách móc trước, thì chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng cái điều đó đối với con cái hay thế hệ Gen Z, Gen Y gì đó, Gen Alpha sau này nó còn nhanh hơn nữa.
0: Và trong lúc mà Đông Phong chia sẻ thì ở trên fanpage có rất là nhiều những cái bình luận gửi về cho chương trình. Thì Vui Vẻ thấy là bạn Hạnh Nguyễn, một thính giả cũng rất là thường xuyên của chương trình, có để lại bình luận như thế này: em trước kia giao tiếp kém lắm, chị Vi và anh Phong phẳng phiu ạ. Rồi nha.
1: chết tên rồi. Cái tên này thì cũng được. Nhưng mà sợ là mỗi lần mà lên lớp á, trời, đang đứng đạo mạo đây. Đang làm
0: quên,
1: thầy giáo, đang làm trainer này kia, rồi tự nhiên cái bên dưới cái chào anh Phong Vui, Phong phẳng phiu, cái là thấy mắc cười luôn, cái đào tạo không được luôn.
0: Nhưng mà từ khi em lắng nghe các anh chị trên VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, tất cả mọi thứ đã thay đổi. Em học hỏi được kỹ năng giao tiếp từ các anh chị, em không còn run khi giao tiếp cùng với đồng nghiệp, cùng với mọi người xung quanh, đặc biệt là khi em được trò chuyện trực tiếp cùng với các anh chị nữa. Dễ
1: nghe
0: thương
1: vui,
0: ha, nghe vui ha. Tự nhiên cảm thấy vui lây á.
1: Đúng rồi.
0: Mừng cho một cái sự thay đổi rất là tích cực.
1: Phong thì Phong dùng từ chuyển hóa mọi người.
0: Ừ.
1: Khi mà chuyển hóa được một

0: ai đó thì mình cảm thấy vui lắm. Tại vì đó là sứ mệnh của công việc của mình mà. Ngay cả cả Phong nghĩ là giảm tốc lên đèn á, đây cũng là một trong những sứ mệnh và mục đích của chương trình này. Mặc dù Phong không phải là người của nhà đài giống như chị Vy nhưng mà khi mà Phong biết được cái format á, Phong tham gia được một vài cái tập á, thì Phong cảm nhận được á, là giảm tốc lên đèn có một cái sứ mệnh, đó là một phần là chữa lành đúng không? Rồi cho thính giả người nghe đúng không ạ, một phần là mình có thể có những cái định hướng đúng. Một phần là những cái chia sẻ mà nó rất là nhẹ nhàng để giúp cho ai đó họ có thể đặt ra những cái suy nghĩ, họ chậm lại, họ suy nghĩ xong rồi có một cái sự chuyển hóa nào đó tốt hơn. Con rất là thích cái sứ mệnh này.
1: Và quan trọng nhất là cái sứ mệnh lớn nhất mà Giảm Tốc Lên Đèn mong muốn thực hiện á, nó sẽ là một người bạn, một người sẽ lắng nghe tất cả những cái tâm sự, những cái chia sẻ, những cái phút mở lòng của tất cả các thính giả. Chỉ cần mọi người đừng quên Giảm Tốc Lên Đèn, chỉ cần mọi người đừng ngần ngại kết nối, đăng ký giao lưu cùng với chương trình, lúc nào chúng tôi cũng sẽ ở đây để sẵn sàng lắng nghe và trò chuyện cùng với tất cả mọi người. Bây giờ thì Vui Vẻ với Phong Phẳng Phiêu sẽ tạm nghỉ giải lao trong ít phút, bớt cái phần trò chuyện giao đãi với nhau để cho hai đối tượng khác có những cái trò chuyện cũng rất là đặc biệt và lãng mạn. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe một cái cuộc trò chuyện giữa Hakuta và Vũ Cát Tường qua bài hát mang tên Em Ơi.

0: Đó, thấy không, giống như là Vui Vẻ đã nói đó, cuộc trò chuyện giữa Hakuta với lại Vũ Cát Tường trong bài Em Tôi cũng rất là lãng mạn ha. Về một cái chuyện tình yêu. Vui Vẻ nhớ là bài hát này ra mắt và cách đây một thời gian khá lâu rồi. Thời điểm đó hình như là lễ tình nhân Valentine thì phải. Và một cái sự kết hợp rất rất rất là đặc biệt trong hai chất giọng. Và nếu mà quý vị còn nhớ thì Hakuta Dũng Hà cũng là một trong những người đồng hành, đã từng có thời gian đồng hành cùng với Giám đốc Lên Đàn. Có những cái buổi mà Hakuta đã lên tận phòng thu rồi ngồi live ở trên này luôn. Cảm xúc lắm, rất là dễ thương. Lâu rồi không gặp lại Hakuta, chắc là bạn ấy cũng bận rộn. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với câu chuyện gian dở của Giảm Tóc Lên Đèn tối nay cùng với Đông Phong. Cứ Phong phẳng phiêu hoài, sợ sợ Phong bị quên. Câu chuyện của chúng ta đang tới cái giai đoạn rằng là nếu như mà có bất kỳ ai đó ha, cảm thấy rằng là hơi tự ti nè, hơi ngại trò chuyện nè, hơi rụt rè nè, rồi thường hay kiểu như là nghĩ nhiều á, overthinking á, sợ bị đánh giá, cho nên là cứ giữ những cái suy nghĩ của mình, những cái điều mà mình muốn nói ở trong lòng. Vậy thì Phong có lời khuyên gì để mà có thể cải thiện được cái tình trạng đó không?
1: Thật ra Phong muốn hỏi quý thính giả trước là các anh chị là ở trong cái trường hợp như chị Vy vừa mới nói á, trong lòng mình có thật sự muốn thay đổi cái điều đó hay không cái đã. Đó, đúng không ạ? Tại vì sao? Nói thì rất là dễ, nhưng mà để mà phát triển bản thân hay là thay đổi một cái kỹ năng nào đó, nó là một cái hành trình để rèn luyện. Phong cũng rất là hay nói với các học viên của mình á, mỗi cái khóa học á, khóa học nào cũng vậy thôi, nó cũng chỉ có cái khoảng thời gian giới hạn nhất định của nó, đúng không ạ? Ví dụ như 8 buổi, 10 buổi trong vòng 2 tháng, 3 tháng thôi, thì không thể nào có thể biến đổi một cái kỹ năng từ 3 điểm mà nó lên tới 7, 8 điểm được đâu. Mà đặc biệt là kỹ năng nói, kỹ năng giao tiếp hay là kỹ năng diễn đạt, kỹ năng thuyết trình á, nó đúng kiểu là cần phải có một cái thời gian rèn luyện, trải nghiệm thực tiễn. Và đôi khi mình nói chưa tốt, nhưng vẫn phải nói thì mới đến ngày nó tốt được.
0: Đúng.
1: Cho nên á, nếu như mà ai mà không có nhìn thấy được là lý do vì sao tôi cần phải thay đổi hay là cải thiện cái kỹ năng này, cái khả năng này của mình á, thì mọi người làm không được đâu. Cho nên cái bài tập đầu tiên á, với chị Vy hỏi là bây giờ làm sao, đúng không? Thế bài tập đầu tiên á, nếu như mà chúng ta thật lòng mong muốn thay đổi á, thì không phải là chúng ta đi luyện cái kỹ năng thay đổi ngay đâu. Mà cái điều đầu tiên, viết ra một cái tờ giấy, thậm chí là một cái cuốn sổ đẹp. Lý do vì sao cần phải thay đổi kỹ năng này. Lý do vì sao mà mình cần phải cải thiện cái kỹ năng này. Và khi mà tôi cải thiện được kỹ năng giao tiếp, kỹ năng nói, kỹ năng diễn đạt, hay là tôi có sự tự tin hơn trước người khác, nó giúp ích điều gì cho sự nghiệp của tôi, cho cuộc sống của tôi. Nếu mà các anh chị phân tích nó càng sâu càng tốt, càng vạch ra nhiều cái gạch đầu dòng, nhiều cái lý do nó chính đáng á, và mình chiêm nghiệm đi chiêm nghiệm lại, ôi thế thì những cái lý do này thật sự cần thiết không, mình có cảm xúc với nó không. Tại vì Phong nhìn thấy có rất nhiều người có năng lực nha, nhưng làm việc trong một cái công ty mãi không lên được những cái vị trí tốt hơn như họ mong muốn, chỉ bởi vì cái khả năng giao tiếp, bởi vì cái sự tự tin, bởi vì cái kỹ năng diễn đạt á, đúng không ạ? Xong rồi càng ngày cái công nghệ AI nó phát triển thì người ta lại càng tiếp tục phụ thuộc vào cái việc biên tập nội dung. Không, thậm chí nói thật chứ, AI nó hỗ trợ cho công việc của chị em mình rất nhiều luôn á, rất nhiều luôn á. Nhưng mà Phong có một cái tư duy như thế này nè, khi mà AI càng phát triển á, thì con người phải càng nâng cấp kỹ năng diễn đạt, bởi vì con người chính là người phải diễn đạt cái nội dung mà AI viết ra, chứ AI nó không có diễn đạt dùm được.
0: Hoàn toàn đồng ý.
1: Đúng rồi. Cho nên chúng ta nếu mà thật lòng mong muốn phát triển kỹ năng này á, thì trước khi tìm đến những cái khóa học hay là tìm đến những cái kỹ năng cụ thể, thì hãy làm giống như Phong nói, mình viết ra cái đã. Mình viết ra để mình chiêm nghiệm nó thử xem là nó thật sự quan trọng không. Nếu mình thấy nó quan trọng rồi và nó ảnh hưởng luôn đến sự nghiệp của mình, ảnh hưởng luôn đến mối quan hệ xung quanh, ảnh hưởng luôn đến cuộc sống của mình, mình có muốn cải thiện điều đó một cách thật tâm không? Nếu mà mình muốn cải thiện một cách thật tâm là nói thật nha, 50% là cải thiện xong rồi đó. Thật mà. Đúng không? Tại vì nó liên quan tới ý thức, nó liên quan tới tư duy,
0: ý chí và quyết tâm.
1: Đúng rồi. Và 50% còn lại thì mình hãy đi tìm mentor cho bản thân mình. Để mình phát triển nó. Và một cái mẹo nhỏ đó là các bạn, đặc biệt là các bạn trẻ ha, nếu mà bị thiếu cái kỹ năng này thì mình có thể luyện nó bằng cách là mỗi một ngày mình có thể đứng trước gương ấy, mình nói một cái chủ đề nào đó ít thôi, ngắn ngắn thôi. Rồi tiếp theo á, khi mà mình đi vào lớp học á, đi làm việc á, thì mình bắt đầu mình chủ động mình nói một cái điều đó rất đơn giản thôi, rất ngắn thôi, nó có chủ đích, nó có nội dung cụ thể rõ ràng thôi, từ từ đi. Đó, xong sau đó mới đến những cái việc mạnh dạn hơn trong những cái buổi họp. Tại vì Phong thấy người Việt Nam có một cái văn hóa giống như nhau nha, là

0: vào buổi họp xong rồi rất là hay gọi là sao ta, ngại ngùng á,
1: hay
0: là chờ đợi á, thích làm verdict lắm, đúng không? Không không bao giờ mà đưa ý kiến lên trước hết á, lúc nào cũng chờ đợi một hồi cái không có cơ hội để mà phát biểu luôn. Cái dần dần nó như vậy á thì nó sẽ khiến cho mình cảm thấy sao mình không có giá trị gì hết vậy ta, đúng không ạ? Tại vì ai mà có thể diễn đạt được nội dung, diễn đạt được ý tưởng của mình á thì dễ làm cho người khác cảm thấy giá trị của mình nhiều hơn là cái khi mà mình im lặng chứ, đúng không ạ? Thì đó là chia sẻ một vài cái điều mà nếu chị Vy hỏi là rèn luyện nó như thế nào thì nó có những cái bước như vậy đó. Không phải là tập cái đó trước đâu nha. Đầu tiên là mình phải hiểu lý do, gạch đầu dòng ra trước rất cụ thể rõ ràng. Phải biết là nó ảnh hưởng tích cực tiêu cực như thế nào đối với mình cái đã.
1: Và trực tiếp ngồi ở phòng thu của VTV Giao thông, ngồi bên cạnh Đông Phong luôn, thì Minh Vy cảm nhận được một cái điều rất là rõ là ở mỗi buổi đồng hành cùng với Giảm tốc lên đèn á, Phong luôn có một cái sự chuẩn bị rất là chỉnh chu. Bên cạnh đó, Phong đã chia sẻ rất là tâm huyết về những cái điều mà chúng ta trò chuyện trong buổi tối của Giảm tốc lên đèn, và hy vọng rằng cái sự tâm huyết đó thông qua sóng của FM91 lan tỏa được tới tất cả các thính giả. Và những cái điều mà Phong vừa gửi gắm vừa chia sẻ đó thì nhớ nhất đó chính là cái điều mà mình hiểu rõ chính bản thân mình và mình nỗ lực. Vậy thì một bài hát nữa giống như là một cái lời động viên để cho mọi người có thể nỗ lực cố gắng vạch rõ ra được là mình muốn cái gì, mình cần cái gì và mình sẽ cải thiện những cái gì, giống như những điều mà Phong vừa chia sẻ. Tiếng Anh nó có cái từ gọi là try. Mình cố gắng thêm một lần nữa, mình thử thêm một lần nữa. Và bài hát này cũng ngắn gọn vậy thôi. Try với Kopi Khalat. Xin chào và hẹn gặp lại.
0: Xin chào tạm biệt ạ.

0: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Đường Tin để cùng nhìn lại những điểm nhấn đáng chú ý trong hôm nay, 23 tháng 7 năm 2026.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường Tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
0: Thưa quý vị, trong ngày hôm nay, giao thông Hà Nội ghi nhận nhiều điểm ùn tắc và va chạm. Trong giờ cao điểm sáng, vành đai 3 hướng Mai Dịch ùn kéo dài từ Linh Đàm đến Phạm Hùng. Gần lối xuống Mai Dịch có xe bồn gặp sự cố. Đường Phúc La hướng Phạm Tu ùn dài do xe buýt gặp sự cố, trong khi khu vực Tôn Thất Tùng có xung đột giao thông. Đến trưa nay, cầu vượt Ô Đông Mác, Nguyễn Khoái có xảy ra va chạm giữa hai xe con. Trên đường Phạm Hùng đối diện bến xe Mỹ Đình, xe con va chạm xe tải. Ngoài ra, va chạm giữa xe container và xe bán tải tại nút Vinhome Ocean Park 1 cùng việc đèn tín hiệu tại nút Phạm Văn Bạch, Hoàng Quán Chi ngừng hoạt động cũng khiến việc lưu thông gặp khó khăn. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, giờ cao điểm trưa nay cũng ghi nhận nhiều điểm ùn tắc. Đường Lê Khả Phiêu hướng về cầu Bình Điền xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô. Tại cầu vượt Tân Thới Hiệp, xe container và ô tô gặp sự cố gây cản trở giao thông. Đường Đỗ Mười ùn xe trên cả hai chiều, trong khi cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây vừa có đoạn đang sửa chữa, vừa ghi nhận lưu lượng phương tiện đông từ km số 5 đến số 20. Trong khi đó, giao thông khu vực đồng bằng sông Cửu Long là khá thuận lợi. Giờ cao điểm sáng trên cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, lực lượng chức năng tổ chức vệ sinh mặt đường tại km 87+310 và đã bố trí đầy đủ cảnh báo. Trên đường tỉnh 908, đoạn lối vào cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ có công trình thi công, người dân cần giảm tốc độ khi qua khu vực. Đến trưa, các tuyến đường miền Tây cơ bản thông thoáng. Liên quan đến hạ tầng giao thông, dự án cải tạo mở rộng 5 nút giao trọng điểm tại thành phố Cần Thơ tiếp tục chậm tiến độ do vướng mắc giải phóng mặt bằng. Tổng mức đầu tư dự án đã tăng từ hơn 1.190 tỷ đồng lên trên 2.000 tỷ đồng. Hiện mới có 2 nút được khởi công nhưng vẫn thi công dang dở, còn 3 nút chưa thể triển khai. Theo ông Phan Thanh Điền, là Phó Chủ tịch UBND phường Cái Khế, địa phương đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc còn tồn tại.
2: Thì trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng thì địa phương cũng gặp một số cái khó khăn, như là khi thực hiện cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp thì chủ đầu tư rồi đơn vị thực hiện công tác giải phóng mặt bằng thì cũng có sự thay đổi, do đó thì cũng cần phải kiện toàn lại hội đồng bồi thường để đảm bảo cơ sở pháp lý thực hiện dự án. Cái thứ hai đó thì một số trường hợp hộ dân đòi nâng giá bồi thường, do đó thì đến thời điểm hiện tại thì một số hộ thì cũng chưa có đồng ý nhận tiền bồi thường hỗ trợ và chưa có bàn giao mặt bằng cho dự án. Thì góc độ ủy ban phường Cái Khế thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đẩy nhanh cái công tác xét pháp lý rồi thông qua hội đồng để mà phê duyệt cái phương án bồi thường các cái trường hợp còn lại.
0: Tiếp theo là thông tin kinh tế xã hội. Thưa quý vị, tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm đạt 8,1% không chỉ nhờ sự phục hồi của sản xuất mà còn được thúc đẩy bởi đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Ngành chế biến chế tạo tăng hơn 10%, sản xuất điện tử và máy tính tăng gần 15%, trong khi dòng vốn FDI tiếp tục đổ mạnh vào các lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và trung tâm dữ liệu. Chia sẻ trong Chuyển động thị trường, ông Đậu Anh Tuấn là Phó Tổng Thư ký, Trưởng Ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cho biết, những chính sách mới về công nghệ số đang tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.
3: Có nhiều cái chủ trương chính sách đưa ra chúng tôi thấy rất là tích cực, từ ví dụ như tài sản số. Việt Nam có luật công nghiệp công nghệ số trong đợt đã chính thức hóa tài sản số, có nghị quyết của chính phủ thí điểm về sàn giao dịch về công nghệ số, khu của pháp luật mở đường cho sự phát triển, thậm chí có những chính sách rất là quan trọng như là miễn trừ trách nhiệm pháp lý có rủi ro khách quan. Đây là một cái cách thay đổi tư duy. Việt Nam đặt mục tiêu là đến 2030 thì kinh tế số phải đạt được 30-5% GDP. Và chúng tôi cho rằng là muốn có tốc độ tăng trưởng cao thì thúc đẩy khoa học công nghệ là một cái định hướng rất là chủ đạo, rất là quan trọng.
0: Tiếp tục phát huy đà tăng trưởng của 6 tháng đầu năm, thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung triển khai nhiều giải pháp để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số cho năm nay. Theo Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố Hồ Chí Minh, mức tăng trưởng 8,5% trong nửa đầu năm là cao nhất trong 10 năm qua nhờ sự phục hồi mạnh của tiêu dùng, dịch vụ, du lịch và xuất nhập khẩu. Để duy trì đà tăng trưởng, thành phố xác định đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng là nhiệm vụ trọng tâm. Bà Nguyễn Thị Trúc Vân, Giám đốc Trung tâm Mô phỏng và Dự báo Kinh tế xã hội, Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
4: Về mặt thể chế và cơ chế chính sách thì cần phải tận dụng tối đa các cái nghị quyết về cơ chế đặc thù như là rút ngắn các thủ tục hành chính và tập trung vốn cho các dự án trọng điểm và cắt giảm các cái dự án mà kém hiệu quả để dồn lực cho các cái dự án có hiệu quả và có thể giải ngân nhanh. Cần tháo gỡ các cái điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng và tập trung vào một số các cái dự án trọng tâm về hạ tầng giao thông, logistics, đô thị thông minh, năng lượng sạch, giáo dục y tế, v.v.
0: Cũng liên quan đến những động lực phát triển bền vững, An Giang đang gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị để đón đoàn chuyên gia của Hội đồng Di tích và Di chỉ quốc tế khảo sát thực địa khu di tích khảo cổ Ốc Eo Ba Thê phục vụ quá trình thẩm định hồ sơ đề cử UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới. Đến nay, các hạng mục bảo tồn, chỉnh trang cảnh quan và nâng cấp trưng bày đều được đẩy nhanh tiến độ. Theo ông Nguyễn Xuân Bằng là Phó Giám đốc Ban Quản lý Di tích Văn hóa Ốc Eo, địa phương đang tập trung hoàn thiện các tiêu chí theo chuẩn quốc tế.
5: Tỉnh đã và đang triển khai xây dựng các cái mái che để bảo vệ di tích và chỉnh lý bảo tồn tại 16 điểm di tích, thực hiện cái nâng cấp các cái nội dung trưng bày nhà văn hóa Ốc Eo theo tiêu chuẩn của bảo tàng quốc tế để phục vụ cho cái hồ sơ đề cử của di sản thế giới và cái nhu cầu tham quan nghiên cứu học tập của khách tham quan trong và ngoài tỉnh nhằm góp phần để phát triển cái du lịch.
0: Cùng với việc triển khai nhiều dự án hạ tầng trọng điểm, Hà Nội đang đẩy mạnh công tác tái định cư cho các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng. Thực tế tại nhiều khu tái định cư như là phố Trạm, Thượng Thanh, An Khánh hay là Thư Lâm cho thấy hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội được đầu tư ngày càng đồng bộ với đầy đủ trường học, y tế, cây xanh và các tiện ích thiết yếu giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống. Câu chuyện được ghi nhận trong phóng sự phát sóng hôm nay trên VOV Giao thông.
1: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để đường tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
0: Thưa quý thính giả, sáng nay Cục Đường bộ Việt Nam công bố điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Điểm đáng chú ý là quy hoạch bổ sung 5 tuyến cao tốc mới, gồm vành đai miền núi phía Bắc, vành đai trung du phía Bắc, Hà Tĩnh, Cầu Treo, Huế, A Lưới và Phan Thiết, Bảo Lộc, Gia Nghĩa, Buprang. Đồng thời điều chỉnh 7 tuyến cao tốc hiện có nhằm tăng cường kết nối các vùng động lực, hành lang kinh tế và tạo không gian phát triển mới. Chia sẻ về những điểm nhấn của quy hoạch, ông Nguyễn Thanh Hoài là Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam cho biết trong đối thoại như sau.
6: Đột phá về quy hoạch mạng lưới, đặc biệt là hình thành các cái mạng lưới hành lang vận tải phù hợp với cái hành lang kinh tế cũng như các cái vùng động lực cũng như các cực tăng trưởng mà theo cái quy hoạch tổng thể quốc gia đã điều chỉnh. Đây là cái đầu tiên. Cái điểm mới mà rõ nhất là bổ sung 5 tuyến cao tốc mới. 5 tuyến cao tốc mới là gồm cao tốc vành đai miền núi phía Bắc, cao tốc vành đai trung du phía Bắc, cao tốc Hà Tĩnh Cầu Treo, cao tốc Huế A Lưới và cao tốc Phan Thiết Bảo Lộc Gia Nghĩa Buprang và điều chỉnh 7 tuyến cao tốc hiện trạng, đồng thời là đẩy các cái tiến trình đầu tư của các cái tuyến cao tốc quan trọng về hoàn thành trước năm 2030 để tạo cái động lực phát triển và tạo cái các không gian phát triển mới cho toàn cả cái khu vực, các cái vùng động lực kinh tế.
0: Theo Cục Đường bộ Việt Nam, giai đoạn 2026-2030 sẽ ưu tiên đầu tư các tuyến cao tốc trọng điểm theo nghị quyết số 18, đồng thời bảo đảm kết nối đường bộ với đường sắt, cảng biển, cảng hàng không và các phương thức vận tải khác, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông quốc gia. Và đến đây, đường tin xin được khép lại. Chúng tôi mong rằng các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ cùng với chúng tôi qua hotline 02437919191 tại Hà Nội, 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà các bạn quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong đường tin ngày mai trên sóng của VOV Giao thông. Chúc các bạn một buổi tối thật nhiều niềm vui.
1: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
7: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
9: hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
10: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
11: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
12: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
13: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
11: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
10: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
14: và góp nhặt những niềm vui.
9: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
15: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
16: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
9: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường. Chào các bạn đang đến với Đường Khuya và Duy Thanh trong khung giờ quen thuộc. Khoảng thời gian mà chúng ta sẽ tìm kiếm một vài những cái sự sẻ chia để có những cái nhịp cân bằng trong cuộc sống. Nếu mà quý vị thính giả đã trải qua một ngày với nhiều bộn bề, thì ngay lúc này đây, hãy dành cho mình một ít chút thời gian để thả lỏng và cùng với Duy Thanh bước vào không gian bình yên của đêm. Duy Thanh nghĩ là lúc này đây thì phố xá đã vắng lại rồi và dòng người cũng thưa dần. Tuy nhiên thì trong cái dòng chảy của cuộc sống vẫn còn những chuyến xe miệt mài trên mọi nẻo đường, những ca làm việc chưa kết thúc và cả những người vẫn còn thao thức với những nỗi niềm chưa biết sẻ chia cùng ai. Dù bạn đang trên vô lăng, trong ca trực hay chỉ đơn giản là chưa thể ngủ vì những nghĩ suy vẫn còn dang dở ở bên trong mình, Duy Thanh hy vọng rằng Đường Khuya sẽ là người bạn đồng hành quen thuộc và lúc nào cũng sẽ là một cái người bên cạnh sẻ chia tâm tình với quý vị thính giả vào khung đêm muộn như thế này. Bởi sau một ngày dài, đôi khi điều chúng ta cần không phải là những lời khuyên, mà chỉ là một nơi có thể lắng nghe một cách trọn vẹn, đầy trân trọng. Và biết đâu câu chuyện của bạn đêm nay sẽ mang đến sự đồng cảm, tiếp thêm niềm tin cho một ai đó đang cùng thức. Đêm đã khuya, hãy để Đường Khuya cùng Duy Thanh đồng hành với các bạn trong những giờ phút bình yên này nhé. Để tham gia vào chương trình thì chúng ta sẽ có hai cách. Đầu tiên, nhanh nhất thì chúng ta có thể điện thoại trực tiếp đến hotline 028 3991 9191, hoặc liên hệ trực tiếp thông qua fanpage của chương trình, từ khóa là Đường Khuya 91. Các bạn có thể để lại comment số điện thoại của mình trên cái post mới nhất từ Duy Thanh. Sau đấy thì chúng ta sẽ trò chuyện tâm tình với nhau nhé. Còn bây giờ thì để mở đầu cho khung Đường Khuya, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một bản tình ca lãng mạn đến từ Uyên Linh, ca khúc Bài Hát Của Em.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Bài Hát Của Em, một sáng tác của nhạc sĩ, của một cái bạn nghệ sĩ indie là Trang, và Thanh rất rất thích nhạc của Trang. Và chắc là Duy Thanh xin được chia sẻ một tí xíu về cái đơn đăng ký đến từ chị Linh ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì do lúc nãy có một cái sự cập nhật cái số điện thoại không chuẩn xác á, nên việc thư ký điện thoại lại thì không được. Chị Linh có thể điện thoại lại số hotline 028 391 9191 để đăng ký lại được không ạ? Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng chuẩn bị kết nối với vị thính giả đầu tiên đăng ký thành công thông qua tổng đài 028 391 9191, tổng đài của Đường Khuya buổi tối ngày hôm nay. Duy Thanh nghĩ là trong khoảng thời gian này, khi mà các bạn đã có nhu cầu đăng ký kết nối với Duy Thanh á, thì các bạn nhớ để ý số điện thoại, và khi mà chúng ta cập nhật số điện thoại với thư ký á, chúng ta phải có một cái sự nhắc lại để mình có thể đảm bảo cái tính chuẩn xác của thông tin các bạn nhé. Còn bây giờ thì mà các bạn cùng kết nối với vị thính giả đầu tiên đăng ký thành công thông qua tổng đài 028 391 9191, tổng đài của Đường Khuya. Alo, Duy Thanh xin chào.
1: Alo.
0: Dạ xin chào anh, em có thể giới thiệu không?
1: Chào Phú, Phú nhớ anh Hiển không? Nói lớn lớn nha.
0: Dạ, mình là Duy Thanh ạ, mình đến từ Đường Khuya
1: ạ. Duy Thanh.
0: Dạ. Anh là anh Hiển hả anh?
1: Em gán nói to thì anh nghe không rõ lắm.
0: Anh là anh Hiển ở Tây Ninh đúng không ạ?
1: Dạ, Long An cũ đó, bây giờ anh về Tây Ninh mới em.
0: Dạ.
1: Nói chung là 2 năm trước anh gặp em, bây giờ gặp em nữa, rất là vui luôn, mừng lắm.
0: Tức là gặp gặp Phú hay gặp Thanh? Bây giờ mình định vị là Thanh rồi đúng không?

0: Dạ hồi hồi gặp Phú gặp hai lần, bây giờ gặp gặp gặp gặp em cũng hai lần luôn, có duyên lắm á.
1: À rồi. Bây giờ chắc là giới thiệu lại một vài thông tin từ anh Hiển đi. Anh Hiển làm công việc gì vậy anh Hiển?
0: Dạ em làm bốc xếp ở nhà máy của Lê Úc Dũng đó em,
1: Ừ.
0: làm 16 năm rồi em.
1: Dạ, yeah. Wow.
0: Dạ
1: Nếu mà làm công việc này thì chắc đòi hỏi sức khỏe phải tốt lắm anh Hiển hả?
0: dạ làm phải siêng năng nè, rồi phải là khéo léo nữa, rồi làm phải cẩn thận nữa nha em, ba cái yếu tố đó cần lắm. Em trai ơi, gán nó to và nó chậm chậm, nó to thì to nghe. Sống ở dưới đây vùng sâu đó nghe không có rõ lắm á, nghe tiếng được tiếng mất á em.
1: Vậy thì tiếng được tiếng mất nó dựa vào sóng á, nên cái câu chuyện em nói to hơn mà cái chất lượng sống anh ở cái khu vực mà nó hơi xa cái độ phủ sóng
0: Dạ
1: á
0: tại
1: thì
0: vì á là cả thế giới đều nghe nên mình nói, nhưng mà cái đường chuyện làm sao á, nghe tiếng được tiếng mất em trai ơi.
1: Bây giờ thì nghe rõ chưa anh Hiển?
0: Dạ, áp sát lỗ nhĩ không mới nghe được đó. Dạ nói đi đang nghe.
1: Dạ rồi. Lý do vì
0: Dạ
1: sao anh Hiển tìm đến đường khuya tối nay vậy ạ?
0: dạ biết sao không, bữa nay là về sớm này rồi buồn rồi, đăng ký em thư ký đó nói nha, ban biên tập sắp xếp rồi sao rồi may mắn này em ơi. Không có biết trước là có được hay không nhưng mà nó may mắn.
1: Nói chung là có một cái duyên gặp gỡ trong buổi tối ngày hôm nay ha.
0: Dạ.
1: Dạ, rồi. Hôm nay
0: À,
1: thì
0: anh đang nghỉ thanh chút xíu á, không có cho giao lưu số, cho anh để lại số Facebook được không em?
1: dạ, như Duy Thanh có chia sẻ rất là nhiều lần trên đường khuya, nơi đây là
0: Dạ.
1: nơi để chia sẻ những cái câu chuyện liên quan đến cảm xúc, những cái
0: Dạ.
1: tâm tình mà các bạn muốn trao gửi cho một ai đó. Còn câu
0: Dạ,
1: chuyện mà
0: hiểu em hiểu
1: chia
0: rồi.
1: sẻ một
0: Anh
1: vài
0: ơi,
1: thông
0: giờ
1: tin
0: anh
1: thì
0: Hiển
1: nó
0: nói
1: không
0: nghe
1: hợp
0: vậy.
1: lý. Dạ.
0: Có duyên gặp mấy anh chị là anh Hiển mới nói là anh Hiển mừng hơn chút số, mừng còn hơn là làm được dẹp không xa thôi em. Anh
1: Dạ.
0: cũng dễ chịu lắm em.
1: Dạ. Em định hỏi rằng là một ngày của anh Hiển thường á, sẽ bắt đầu như thế nào và như ngày hôm nay thì
0: Dạ
1: anh đã trải qua một ngày như thế nào vậy anh Hiển?
0: bắt đầu từ 6 giờ cho đến 5 giờ chiều rồi, ngày nào cũng vậy á em.
1: Dạ.
0: Dạ
1: Tức là
0: có
1: mình
0: khi để anh nói hết đi, có khi đông xuân với lại hè thu nó thay đổi nha, nó thay đổi là 24/24 làm một ngày, làm một ngày nghỉ một ngày, phải ngủ cho đủ giấc mới làm nổi em ơi. Cái nghề bốc xếp này nó phức tạp vô cùng vậy đó kể.
1: Đông xuân hè thu tức là nó vào cái vụ mùa lúa
0: À, nó
1: hả?
0: rơi vào cái ngày gắt nhất á, cái ngày mà nhiều nhất á em,
1: Nhiều
0: ví dụ
1: cái
0: như là
1: hàng.
0: tháng giữa tháng 3 rồi cho tới giữa tháng 5 là bắt đầu là giảm rồi đấy, rồi bắt đầu cái thay phiên tới tháng 8 kéo dài tới tháng 10 để giảm lại vậy đó, 2 tháng nó cần kệ nó vậy, nó hai đợt vậy đó em.
1: Dạ
0: À,
1: vâng.
0: làm mà có điều là hoạt động là làm quanh năm luôn em ơi, có lúc ít lúc nhiều á em.
1: Dạ vâng.
0: Em trai khỏe không?
1: Dạ, Thanh khỏe à?
0: Nghe em nói chuyện anh là biết em khỏe, anh vui, anh cũng khỏe mới đăng ký gặp em đó, trời ơi mừng quá trời mừng.
1: Dạ rồi.
0: Nói
1: Chắc là để cho cái niềm vui này nó sẽ được trọn vẹn thì bây giờ chắc là Duy Thanh sẽ đáp ứng một cái bài hát nào đó dành cho anh Hiển ha. Anh Hiển muốn nghe gì
0: dạ
1: trong tối nay vậy ạ?
0: anh 44 tuổi rồi mà anh thích nhạc trẻ, em có đáp ứng được không vợ?
1: Nếu mà trong cái hệ thống có cái bài hát đó thì em rất là Thanh rất là sẵn sàng.
0: Dạ anh thích bài Sao Trời Làm Gió đó em,
1: À, sao
0: tại bài
1: trời
0: đó
1: làm
0: anh
1: gió.
0: nghe quen rồi đó em.
1: À, của bạn gì ca ca quá mất tiêu Đạt ca đúng không?
0: Dạ ai ca cũng được á. Giờ có ca sĩ
1: Cô
0: trẻ,
1: Nan, sao
0: ca
1: trời làm
0: sĩ
1: gió Cô Nan.
0: nổi
1: À, Cô
0: tiếng ai
1: Nan.
0: cũng hát trơn á.
1: Sao trời làm gió Cô Nan. Em cũng Duy Thanh cũng rất là thích bài hát này. Thôi thì Thanh sẽ gửi tặng cho anh Hiển bài hát này nha. Chúc anh nhiều sức khỏe và ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu một cái công việc, một cái trạng thái tốt nhất.
0: Dạ, chúc em đẹp trai và dễ thương, sức khỏe dồi dào nha. tặng cho em thư ký nãy, tặng cho cả thế giới nghe với anh Hiển nha.
1: Dạ vâng, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: đúng là nghe những cái âm thanh quê hương cảm thấy có vô vàn cảm xúc. Trước đây thì Thanh cũng là người sinh ra ở một cái vùng nông thôn, nên những cái tiếng ảnh ương hoặc là những cái tiếng mà sau cơn mưa có rất nhiều côn trùng, nó hòa thanh thành một cái bản hòa âm nó rất là quê hương. Và cá nhân Thanh thì cứ mỗi lần nghe những cái bài hát đó, nghe những cái âm thanh đó thì có nhiều cảm xúc vô cùng. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với Đường Khuya, với những cuộc kết nối đến từ các quý vị thính giả đã đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991191. Nhắc lại là chị Linh ở thành phố Hồ Chí Minh lúc nãy có đăng ký mà số điện thoại nó bị sai. Chị Linh có thể điện thoại lại số hotline để có thể đăng ký lại số điện thoại của mình không ạ? 0283991191 nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với cuộc kết nối tiếp theo ạ. Alo, Quý Thanh xin chào. Alo.
1: Alo.
0: Xin chào ạ.
1: Alo.
0: Dạ, xin chào anh ạ.
1: Xin chào em Duy Thanh nhé.
0: Dạ. Anh có thể giới thiệu đôi nét về mình được không ạ?
1: Anh tên này ở Bình Dương cũ, giờ thành phố Hồ Chí Minh đó ạ.
0: Dạ, Nì trong Tony ha.
1: Anh là Y Quyền á.
0: Nà Y Nì Quyền Nì, Nì trong Tony á.
1: Chắc chú chợt rồi nha.
0: Anh này thì làm công việc gì vậy ạ?
1: Anh mua bán tự do, anh bán cá.
0: À, bán cá. À, có một cái anh hồi buổi trước có kết nối với Duy Thanh thì cũng chia sẻ là anh ấy bán cá. Thì không biết có phải anh không?
1: Anh á.
0: À.
1: Nay mấy tuần rồi.
0: À, anh có nhớ rằng là, em có nhớ về cái câu chuyện của anh. Anh nói rằng là anh có một cái khoảng thời gian bán cá và được trợ giúp bởi cậu con trai. Phải không anh?
1: Đúng rồi.
0: Tối ngày hôm nay thì anh chắc là cũng kết nối xong đi vào giấc ngủ để sáng ngày mai mình đi bán cá sớm ha.
1: Đâu có, anh giờ anh làm luôn, anh là anh nói chuyện này vui là anh làm luôn, chút anh đi bán luôn à.
0: À. Mình ví dụ mình sẽ bán vào cái khung thời gian nào anh nhỉ?
1: 2 giờ anh ra chợ rồi.
0: 2 giờ.
1: À.
0: Nhưng mà thời điểm
1: giờ đó... này là cá con anh nó sắp về đang làm à. Cái anh bán hát lát luôn à.
0: Tức là mình sẽ quết cá thành phẩm.
1: Làm máy, màng sạch sẽ đưa vô máy ép rồi mới quết.
0: À, dạ rồi.
1: Rồi quết xong rồi mới ra chợ bán.
0: Dạ. Chắc là Duy Thanh sẽ được phép gián đoạn cuộc đối thoại với anh Niệm một tí xíu, tại vì có hai thông tin giao thông rất là quan trọng cập nhật cho các bác tài.
1: Dạ, dạ.
0: Để mà chúng ta có thể cập nhật và tiện di chuyển trong quá trình lắng nghe Đường Khuya. Đường Võ Chí Công đoạn qua cầu Kỳ Hà 3, hướng đi vòng xoay Mỹ Thủy, phường Cát Lái, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Và đường Đỗ Mười, đoạn qua cầu Bến Cát, hướng đi giao lộ Tô Ngọc Vân, phường Thới An, xe đông di chuyển chậm. Lặp lại, hai thông tin đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, đó chính là đường Võ Chí Công, đoạn qua cầu Kỳ Hà 3, hướng đi vòng xoay Mỹ Thủy, phường Cát Lái, và đường Đỗ Mười, đoạn qua cầu Bến Cát, hướng đi giao lộ Tô Ngọc Vân, phường Thới An. Quý vị thính giả chú ý nhé. Còn bây giờ thì quay trở lại với anh Nì. Hôm bữa trước em có nghe loáng thoáng là anh buôn bán cùng với cậu con trai của mình. Vậy thì em rất là thắc mắc, không biết là gia đình nhỏ của anh thì có nhiều thành viên không anh?
1: Anh được có hai đứa con à.
0: Hai đứa
1: vợ và ba đứa cháu.
0: Ba đứa cháu là đại gia đình của mình.
1: Hai bây giờ thành bốn á. Hai đứa con là giờ thành bốn.
0: Dạ.
1: Tại vì con rể, dâu rồi đấy á.
0: Dạ. Bây giờ là
1: rồi
0: mình sống
1: được ba đứa với vợ anh.
0: Dạ. Tức là mình sống theo một cái mô hình gia đình có nhiều thế hệ ha.
1: Dạ.
0: Tại vì thật ra cái câu chuyện mà trong một cái gia đình có nhiều thế hệ như là có bố mẹ và ông bà đó, và thậm chí là các bạn cháu á, là các bạn nhỏ ở nhà á, thì cái việc mà tìm ra tiếng nói chung á, tạo nên cái sự hòa khí cho cái bức tranh gia đình á, đó là cái câu chuyện mang tính thời đại. Với cá nhân anh Nì thì làm như thế nào để có thể tất cả những cái cá nhân đó trong một cái tập thể có một cái sự hòa hợp với nhau mà không tạo ra những cái mâu thuẫn khi mà không thấy được tiếng nói chung bởi vì khoảng cách thế hệ anh Nì?
1: Anh thì gia đình anh thì rất là vui, rất là hòa đồng. Tại vì con anh thì sáng thì nó đi làm rồi, chiều mới về. Còn Dâu cũng vậy mà rể cũng vậy, coi như có công việc làm ổn định hết, coi như là không có ai ở không hết, việc ai nấy làm, nên là coi như là nó vui vẻ lắm.
0: Có nghĩa là ai cũng tập trung cái công việc cá nhân, công việc của mình một cách trọn vẹn.
1: Không, công việc bán là chỉ có âm với đứa con thôi, còn mấy đứa kia là coi như làm việc cơ quan công chức nhà nước không à. Coi như cứ sáng đi chiều về làm vậy, việc ai nấy làm mà.
0: Tức là mỗi người sẽ tập trung cái công việc của mình và làm tốt nhất. Và cái khoảng thời gian mà ngồi lại với gia đình là khoảng thời gian mà chúng ta có một cái sự tái tạo và cân bằng. Nên ít có những cái mâu thuẫn xảy ra. Tại vì ai cũng tập trung.
1: Đúng rồi.
0: Đúng không?
1: Không có vụ đó. Gia đình anh thì coi như nói về vui vẻ, hòa đồng lắm.
0: Dạ.
1: Cháu thì được ba đứa. Thì vợ anh thì coi như nay mùa hè thì ở nhà... sáng thì ba mẹ nó chở đi học, chiều ba mẹ nó rước về, ở sát bên nhà, xung quanh sát bên không à.
0: Dạ, em đúng thật là mỗi câu chuyện của các bạn thính giả gửi trong cái đường khuya, gửi gắm cảm xúc của mình trong đường khuya, lúc nào nó cũng có một cái sự giản dị đến từ cái câu chuyện là khi mà nhìn tất cả mọi thứ với một cái sự giản đơn ở một cái mức tối đa, thì gần như cái sự cảm nhận mà chúng ta có được đó chính là cái sự thoải mái, sự dễ chịu và sự bình yên. Đúng không anh?
1: Dạ, đúng rồi. Đúng.
0: Cảm ơn anh Nì đã kết nối và trò chuyện với Duy Thanh trong buổi tối ngày hôm nay. Chắc là sẽ gửi tặng cho anh Nì một bài hát nào đó. Chúc anh Nì sẽ có một buổi tối làm việc, chuẩn bị bán hàng tốt nhất, bán hàng đắt hàng. Anh Nì thích dòng nhạc gì và thích bài hát gì?
1: Giờ thì anh cũng nhớ kỷ niệm 27 tháng 7. Anh cũng muốn chương trình tặng cho anh và các anh em bộ đội chiến sĩ bài hát Hát về anh.
0: Hát về anh.
1: À.
0: Bài hát.
1: Một, cái bài đó là Một ba lô cây súng tinh dai á.
0: Dạ, bài hát rất là nổi tiếng. Trước đây hình như là có anh đang trường anh hát hay sao á.
1: Cái em đó có bản đó không?
0: Em không biết, nhưng mà để bộ phận thư ký đang kiểm tra. Có phiên bản của ai?
1: Ai cũng được, nhưng mà anh muốn hát, anh muốn tặng cái bài đó hát đó. Anh muốn kỷ niệm 27 tháng 7 ngày thương binh nè.
0: Dạ, em biết. Bài hát này thì là một cái sáng tác khá là nổi tiếng của nhạc sĩ Thế Hiển. Có rất nhiều phiên bản của các nghệ sĩ trình bày, nhưng mà trong buổi tối ngày hôm nay thì có phiên bản của ca sĩ Trọng Tấn. Chắc là Duy Thanh sẽ
1: ai
0: được.
1: Cũng được. Ai cũng được.
0: Cảm ơn anh Nì rất nhiều đã kết nối trò chuyện với Duy Thanh trong buổi tối ngày hôm nay.
1: Dạ, với anh cũng cảm ơn đài. Chúc đài được vạn sự bình an, phát triển càng ngày hay hơn ha.
0: Rồi, cảm ơn anh Nì rất là nhiều.
1: Cảm ơn.
0: Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Thế Hiển qua phần trình bày của ca sĩ Trọng Tấn, ca khúc Hát Về Anh. Còn bây giờ thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với Đường Khuya, với những cuộc kết nối từ các bạn thính giả đăng ký thành công thông qua tổng đài 028 399 1991. Tuy nhiên thì trước khi đến với cuộc kết nối này thì Duy Thanh sẽ được chia sẻ một hai thông tin giao thông. Lúc nãy Duy Thanh vừa mới chia sẻ về hai đoạn đường thông chậm. Đầu tiên là đường Võ Chí Công đoạn qua cầu Kỳ Hà hướng đi vòng xoay Mỹ Thủy phường Cát Lái, và đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát hướng đi giao lộ Tô Ngọc Vân phường Thới An. Quý vị thính giả chú ý nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối nhé. Alo, Duy Thanh xin chào.
1: Alo.
0: Xin chào bạn. Alo.
1: Sao bé nhỏ nhỉ?
0: Bé hả? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To chưa?
1: Có phải em siêu tên Tú không?
0: Không, em siêu Duy Thanh chứ.
1: Rồi, Duy Thanh. Chào em siêu Duy Thanh nha.
0: Xin chào em. Em có thể giới thiệu về mình được không?
1: Bây giờ Vĩnh Phúc.
0: Em ở Vĩnh Phúc hả?
1: Đúng không?
0: Em tên gì?
1: Bây giờ xác nhập thành Phú Thọ đấy.
0: À, rồi. Bạn tên gì ạ?
1: Mình tên Hiếu ạ.
0: Tên Hiếu à?
1: Rồi.
0: Rồi. Hiếu làm công việc gì Hiếu?
1: Mình trước đây mình lái xe.
0: Còn bây giờ?
1: Bây giờ mình ở trong quản lý.
0: À, lên chức quản lý hả?
1: Đúng rồi.
0: Tức là Hiếu thường xuyên liên hệ Đường Khuya cùng với Tấn Phú.
1: Có, trước kia là có gặp cả Tấn Phú và Duy Thanh.
0: Dạ. Yeah.
1: Có gặp Duy Thanh rồi đó.
0: Nhưng mà giọng Duy Thanh lại giống giọng của Tấn Phú hả ta?
1: Thì lúc đó với bé này nghe mình gọi Tân Phú luôn.
0: À, nhưng mà đâu đó âm thanh của Thanh cũng gần giống Tân Phú ha. Một cái âm thanh khá là thân quen. Phải không?
1: Đúng rồi. Đúng rồi.
0: Rồi, tối ngày hôm nay lý do vì sao Hiếu lại tìm đến Đường Khuya vậy ạ?
1: Thì mình nằm một mình chán nên mình nhắn tin lên Đường Khuya xem hôm nay có bốc trúng không.
0: Và cuối cùng thì đã trúng.

0: cùng mình vô tình nhìn chúng.
1: Đúng. Hiếu thì chắc là cũng lập gia đình rồi đúng không? Nghe giọng rất là...
0: Mình lập gia đình thì lâu rồi nhưng mà cũng chia tay rồi.
1: Và có cháu nào chưa?
0: Mình có một cháu gái.
1: Bây giờ thì bạn ấy sống với mẹ hay là sống với Hiếu?
0: Con gái của mình giờ sống với mẹ bạn.
1: Bây giờ thì mình đang sống với gia đình lớn của mình hả Hiếu?
0: Đúng rồi, bây giờ mình đang sống với bố mẹ.
1: Thanh đang xưng tên, có nghĩa là Thanh đang không có biết tuổi của Hiếu, không biết có bằng bằng tuổi Thanh không ta? Thanh năm nay 42, 43 tuổi.
0: 85, 18 năm thì Thanh.
1: À, vậy thì đâu đó cũng bằng bằng tuổi ha, xưng tên cho nó thân thiện ha.
0: Xem nhau á.
1: Sau một cái câu chuyện tình cảm như thế thì không biết là cá nhân Hiếu có mong cầu gì cho cái hành trình tình yêu sắp tới không? Kiểu như là mình có một cái sự tìm kiếm một cái cánh cửa mới về mặt tình cảm không?
0: Cái cửa mới thì bây giờ mình cũng có, nhưng mà cơ bản gia đình của cô ấy giờ nó nặng gánh quá mà cô ấy không đi lấy chồng được.
1: Thanh Thanh chưa hiểu
0: Cô
1: ý.
0: ấy bây giờ hiện giờ cô mình cô ấy giờ đang nuôi ba bà cô
1: À.
0: của cô ấy, nhưng ba bà cô bị tai biến.
1: Tức là một cái câu chuyện gia đình với rất nhiều những cái trách nhiệm ha.
0: Đúng rồi, cô ấy không lấy chồng được. Bây giờ mình với cô ấy giờ là vẫn liên lạc với nhau, nhưng cô ấy không đi lấy chồng được thì mình đành chịu thôi. Yêu nhau thì nhỏ đi chồng được, mình mới đành chịu thôi.
1: Rồi, mình hiểu
0: Thế cô
1: cái.
0: ấy nó ra gia đình, nhưng mà giờ mình cô ấy phải nuôi ba bà cô và một đứa con trai nữa.
1: Đúng thật là nếu mà mình bắt đầu một cái mối quan hệ với rất nhiều những cái sự gọi là với rất nhiều những cái khoảng thời gian được đầu tư để dành cho gia đình á, thì cái câu chuyện mà chúng ta cần phải tính đó chính là cái sự cân bằng một cách tốt nhất ha. Nhưng mà thật ra khi mà nghe Hiếu kể thì Thanh thấy có một cái sự gọi là như thế nào ta, một cái sự rung cảm nhất định về cái câu chuyện của cô ấy. Vậy thì cái điều mà Hiếu mong muốn tiếp theo khi mà đang đối diện với cái mối quan hệ này thì nó sẽ như thế nào? Thanh nghĩ rằng là cá nhân ở cái độ tuổi Thanh và Hiếu thì cái câu chuyện nhận thấy rất là rõ là hành trình sắp tới chắc chắn phải có người đồng hành. Kiểu như vậy, nó có tạo ra một cái áp lực nào đấy bên trong Hiếu không?
0: Có gì Thanh, nhưng mà bây giờ mình chả biết để tìm cái ngôn ngữ như thế nào nữa. Thì bây giờ mình gọi Đường Khuê để xem Đường Khuê tư vấn mình như thế nào.
1: Đường khuya thì không phải là một cái nơi để tham vấn về tình yêu mà là cái nơi để tâm sự cái câu chuyện đời sống. Nhưng mà thật ra cái mối duyên ngày hôm nay đó chính là cả hai chúng ta đều ở một cái độ tuổi nó gần gần bằng nhau. Nên cái câu chuyện hiểu được cái tâm tư tình cảm ở cái giai đoạn này á là cái điều mà Thanh có thể chia sẻ được. Còn cái câu chuyện mà tham vấn và tìm kiếm một cái mối quan hệ mới thì điều kia lại không phải là một cái nơi như thế. Rồi, thì chắc bây giờ mình nghe một bài hát nào đó hả? Tại vì Thanh thấy Hiếu cũng khá là kiệm lời ha. Bình thường thì Hiếu có nói chuyện nhiều không?
0: Nói chung là mình cũng bình thường thôi chị Thanh.
1: Tức là mình có một cái cuộc sống khá là bình thường, ít nói và chỉ trò chuyện đôi ba câu để có một cái nhịp thư giãn khép lại một ngày khi mà có nhu cầu kết nối với đường khuya thôi đúng không?
0: Thì đó, thì nhờ Duy Thanh để Thanh biết đâu Duy Thanh tư vấn cho mình, biết đâu có Duy Thanh tư vấn cho mình, biết đâu có một cái lối thoát thì sao.
1: Rồi, ví dụ như là cái điều mà mong muốn đến từ Hiếu mà muốn Duy Thanh tư vấn về tình yêu nó là điều gì? Nếu mà cá nhân Duy Thanh có một cái trải nghiệm tương tự thì Duy Thanh sẽ chia sẻ.
0: Có lên hay không, có lên tiếp tục mối quan hệ này hay không, hay là mình chấm dứt đi.
1: Tức là cái mối quan hệ với cái cô gái có rất nhiều những cái trách nhiệm trong cái cuộc sống cá nhân á, phải không?
0: Đúng rồi.
1: Ừ. Thật ra cái việc quyết định á, nó phải được thực hiện bởi rất nhiều những cái sự suy nghĩ ở nhiều khía cạnh khác nhau. Trong đó, cái người mà hiểu được cái mối quan hệ này rõ ràng nhất đó chính là Hiếu. Nhưng mà thường á, nếu mà khi mà đến một cái giai đoạn mà Thanh hỏi rằng, Thanh tự hỏi bản thân mình rằng là có nên hay không nên một cái câu chuyện nào đấy trong một cái mối quan hệ tình yêu, có nên yêu và tiếp tục hay không á, thì cái câu hỏi đầu tiên Thanh vẫn hay đặt ra cho chính bản thân mình đó chính là mình có thật sự yêu người này hay không? Mình có sẵn sàng để có thể sẻ chia những cái áp lực cuộc sống của cả hai cho nhau hay không? Và mình có khả năng đó hay không? Thì cái câu trả lời với hai cái khía cạnh này á, nó sẽ là một cái gọi là nó sẽ là một cái nền tảng á, là một cái cơ sở để mình có thể vững vàng bước vào cái mối quan hệ mà vốn dĩ mới nhìn vào thì cảm thấy quả thật là nếu mà đầu tư cho mối quan hệ này thì bắt buộc là mình phải dành rất nhiều khoảng thời gian, rất nhiều những cái sự chăm sóc, rất nhiều những cái sự sẻ chia. Thì với Hiếu thì suy nghĩ như thế nào về điều này?
0: Duy Thanh nói đúng đấy. Tức là một Duy Thanh vừa đây gợi ý cho mình thì mình cũng thấy một số mà lối thoát cho mình rồi đấy.
1: Ừ. Thanh nghĩ rằng là cái điều quan trọng nhất á, nó không phải là nên hay không nên, mà cái điều quan trọng nhất là cá nhân Hiếu á, có yêu và có một cái sự rung cảm thật sự với cô gái này hay không, và bản thân mình có sẵn sàng gọi là sẻ chia những cái trách nhiệm đó trong một cái giai đoạn đồng hành tiếp theo hay không á, thì đó mới là cái câu chuyện quan trọng mà Hiếu, chỉ có Hiếu mới trả lời được thôi. Chứ một khi mà bản thân mình đã có một cái tình cảm nào đấy với một cái đối tượng mà mang đến cho mình một cái xúc cảm đặc biệt sau một cái thương tổn về tình yêu á, thì nó là một cái câu chuyện rất là khó tìm. Mà một khi đã tìm và thấy được rồi á, thì mình cũng đâu đó có một cái sự đầu tư về mặt chăm sóc và trách nhiệm ha, kiểu thế. Mà cái tính Thanh á, Thanh thì sinh năm cuối 84 đầu 85, thì cũng bằng cái độ tuổi của Hiếu á. Thanh thấy những người bạn sinh năm 85 của mình á, thì không biết có một cái năng lượng nào đấy mà những người bạn cùng trang lứa với Thanh thì đều có một cái sự trúc trắc trục trặc trong tình cảm, và có những cái sự va chạm nó tạo ra rất nhiều những cái vết xước về mặt cảm xúc khi mà nói về tình yêu. Cá nhân Thanh cũng thế. Nhưng mà có một cái điểm đặc biệt là những cái người mà sinh năm 85 là một khi đã yêu thì yêu hết mình. Ông biết Hiếu có vậy không?
0: Đúng không? Dành đúng ạ. Yêu hết mình luôn ạ.
1: Yêu hết mình và
0: đúng rồi.
1: Là luôn lúc nào cũng sẽ dành tất cả mọi cái sự tốt đẹp như cho người mình
0: cho thương. Người đấy.
1: Ừ, mình thương. Nhưng mà
0: đúng rồi.
1: Không biết Hiếu có cùng suy nghĩ với Thanh hay không? Bọn mình đến một cái độ tuổi mà mỗi lần mà mình dành tình cảm cho ai đó, mình yêu hết mình á, mình sẽ nhìn lại cái năng lực của mình á. Tức là trong cái mối quan hệ này, trong cái tình cảm này á, mình có thể dành bao nhiêu phần trăm cái năng lượng, cái tình cảm, cái sự tập trung một cách trọn vẹn mà không bị chi phối bởi những cái giá trị khác ở bên ngoài, như là công việc, như là gia đình lớn, vân vân vân vân. Thì cái sự suy nghĩ với nhiều chiều khác nhau á, nó sẽ giúp cho mình đưa ra một cái quyết định đúng nhất. Nhưng mà Hiếu hỏi cái câu hỏi này ngay một cái chàng trai là Thanh, là một cái người sống rất giàu tình cảm, sống vì tình cảm luôn, nên Thanh sẽ thuận theo cái cảm xúc bên trong của mình là nhiều hơn ấy, Hiếu.
0: Đúng rồi, mình cũng sống tình cảm mà.
1: Mình
0: sống nội tâm hơn ấy.
1: Mà Thanh thấy có một điều đặc biệt á, Thanh được trò chuyện với rất nhiều các bác tài dạo thời gian gần đây á, Thanh thấy rằng là cái thế giới tình cảm nội tâm của các bác tài rất là dạt dào, rất dạt dào. Hiếu chắc là cũng một trong số đó đó.
0: Rồi hôm nay là cảm ơn Duy Thanh nhá. Duy Thanh vì sao Duy Thanh cũng cho mình một số gợi ý để có mối thoát riêng đó.
1: Rồi.
0: Cảm ơn Duy Thanh và cảm ơn các bác tài đã nghe câu chuyện của mình với Duy Thanh nhé.
1: Rồi. Cảm ơn Hiếu rất nhiều đã kết nối và trò chuyện với Duy Thanh trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ thì Thanh sẽ gửi tặng cho Hiếu một bài hát nào đó đi. Hiếu nghe bài hát gì hả? Hiếu
0: tình
1: nghe
0: bài... xót xa đi.
1: Tình thôi xót xa.
0: Tình Lam Trường.
1: À, Lam Trường. Thanh rất là thích. Trước đây Thanh có quen với anh Lam Trường và cũng thực hiện một vài những cái buổi talk show với anh ấy. Và Thanh liên tục nói rằng là Thanh rất thích bài hát Tình thôi xót xa của nhạc sĩ Bảo Chấn qua phần trình bày của Lam Trường. Và rất là cảm ơn Hiếu đã yêu cầu bài hát này. Hồi xưa cứ mỗi lần mà muốn bày tỏ cái cảm xúc yêu đương nào đấy với một cái đối tượng mình thích, Thanh hay gửi bài hát Tình thôi xót xa. Cảm ơn Hiếu rất nhiều nha. Xin chào tạm biệt Hiếu. Hẹn gặp lại Hiếu lần sau ha.
0: Chào chị Thanh nha.
1: Bye bye.

0: khép lại bộn bề. Ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn, đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
2: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya. Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và góp nhặt những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
8: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Thưa quý vị, quay trở lại với Đường Khuya đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với một bạn nữa cũng đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991191. Alo, Duy Thanh xin chào ạ.
1: Dạ, alo.
0: À, xin chào bạn ạ. Alo.
1: Dạ, Duy Thanh ạ.
0: À, xin chào. Bạn nghe giọng Duy Thanh rõ không ạ?
1: Dạ, nghe rõ ạ.
0: À, rồi. Mình có thể giới thiệu đôi nét về mình được không ạ?
1: Dạ, alo.
0: Alo. Bạn nghe giọng Duy Thanh rõ không ạ?
1: Dạ, nghe rõ ạ.
0: Rồi. Mình có thể giới thiệu một vài thông tin để mình có thể dễ dàng trò chuyện với nhau được không?
1: Dạ, được ạ.
0: À, bạn tên là gì và ở đâu ạ?
1: Dạ, em tên Hôn, em ở Hóc Môn á.
0: À, tên Hôn.
1: Dạ.
0: Ôi, cái tên đặc biệt quá. Cái tên nói gì về bạn?
1: Dạ.
0: Tên Hôn là Kiss hả, đúng không?
1: Dạ.
0: Đúng không?
1: Dạ đúng rồi, em tên Hoàng Hôn á.
0: Hoàng Hôn. Ôi.
1: Dạ.
0: Một cái chữ Hôn nó đã rất là đẹp rồi, mà thêm chữ Hoàng Hôn nữa là càng đẹp hơn. Hình như là bạn vừa đang nghe chương trình, vừa bật radio đúng không?
2: Radio đúng không?
1: Dạ đúng rồi.
0: Bạn có thể tắt hẳn radio được không? Bạn nghe trực tiếp tín hiệu qua cái điện thoại á, tại vì bạn nghe song song hai cái tín hiệu thì nó sẽ bị nhiễu á.
1: Em đang nghe bằng điện thoại, em tắt ấy thôi mà.
0: Rồi.
2: Rồi.
0: Alo.
2: Alo.
1: Dạ em nghe.
0: Tức là đang nghe điện thoại mở lo ngoài hả Hôn?
1: Dạ đúng rồi.
0: À, em có nghe cái tiếng vọng lại của anh không?
1: Dạ không ạ.
0: Vậy hả? Nhưng mà anh đang nghe và các bạn thính giả đang nghe luôn ấy. Nên thành ra thì em có thể tắt hẳn một cái tín hiệu phát ra radio từ một cái phương tiện nào đó của em á, mà em nghe trực tiếp qua điện thoại bằng cái tín hiệu cơ quan, bằng tín hiệu thư ký của điện thoại cho em á.
1: Dạ.
0: Thì nó dễ hơn.
2: Thì nó dễ hơn.
0: Rồi, Hôn lỡ Hóc Môn lỡ cái đoạn nào của Hóc Môn?
1: Dạ em ở Xuân Lý Thượng cũ á, là bây giờ là sáp nhập là xã Bà Điểm mới.
0: À. Anh Duy Thanh thì vẫn có cái quãng đường thường xuyên đi ngang Hóc Môn để về cái quê hương của mình, đó chính là Gò Dầu Tây Ninh.
1: Dạ.
0: Thì chắc là cũng đi ngang qua cái khu vực của Hôn ha.
1: Dạ, chị đi đường đó là em ở bên đường hướng Phan Văn Hớn bên này.
0: Lý do vì sao mà Hôn điện thoại đến chương trình buổi tối ngày hôm nay vậy ạ?
1: Ý là lên để tâm sự với lại chúc những cái tài Đường Khuya đó lái xe an toàn.
0: Tức là mình có hai nhu cầu tâm sự và chúc các bác tài ha.
1: Dạ.
0: Sao nó cái tiếng nó cứ vọng vọng thế này ta?
1: Sao anh chờ em nha, để em tắt cái ấy.
0: Rồi, Thanh sẽ chờ ha. Trong khoảng thời gian đó Thanh sẽ tâm sự một tí xíu với các bạn thính giả, đặc biệt là các bác tài. Thanh đọc lại một vài thông tin giao thông mà cách đây khoảng 10-15 phút chúng tôi cập nhật là có trạng thái giao thông đông chậm. Thông tin được cập nhật từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Đường Võ Chí Công đoạn qua cầu Kỳ Hà 3 hướng đi vòng xoay Mỹ Thủy phường Cát Lái, tại đây thì xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Trên trục đường Đỗ 10 đoạn qua cầu Bến Cát hướng đi giao lộ Tô Ngọc Vân phường Thới An xe cũng đông di chuyển chậm. Thông tin mới nhất mà chúng tôi cập nhật từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, ở khu vực cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái sang phường Tân Thuận, tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Còn bây giờ thì quay trở lại với bạn Hoàng Hôn, một người bạn có một cái tên rất đẹp. Alo.
1: Dạ anh nghe.
0: Rồi.
2: Rồi.
0: Tức là mình đã có tắt một cái thiết bị nào đó rồi đúng không? Hay là mình đang để ra xa?
2: Để ra xa.
1: Dạ.
0: Nghe nó cũng rất là vang vọng ấy. Thôi thì mình cứ trò chuyện với nhau tí xíu đi, nhanh nhanh này xong cái mình sẽ nghe một bài hát nào đó đi, tại vì cái tín hiệu mà nó bị vang như thế này á, nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng nghe sóng của các bác tài và các bác tính giả. Rồi, không biết là Hôn có điều gì muốn tâm sự với chương trình nào?
1: Thì cũng không có gì, lên chúc tất cả các tài rồi này kia gì thôi.
0: Dạ. Chúc các bác tài lái xe đêm.
1: Em cũng tài xế cho nên là muốn lên để chúc tất cả cái tài bình an. Dạng dầm bình an với lại ban biên tập của mình á.
0: Dạ.
1: Dồi dào sức khỏe.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Cảm ơn anh Hôn rất nhiều. Chắc là em sẽ lưu lại số điện thoại của anh Hôn để có thể trò chuyện với một cái không gian nó thích hợp với tín hiệu sóng nó tốt hơn ha. Nghe giọng anh Hôn cứ hiền hiền thế nào á.
1: Dạ đúng rồi.
0: Rất là dễ chịu. Bây giờ thì kèm theo lời chúc đó thì chắc là anh Hôn sẽ gửi một bài hát nào đó ha.
1: Chắc cho anh gửi bài hát ở phương đó hay tha thứ cho anh đi.
0: Ở
1: Chúc tất
0: phương
1: cả
0: đó.
1: cái tài
0: Chúc bác
1: bài hát
0: tài.
1: của Lâm Khánh Khang á, ở phương đó hay tha thứ cho anh.
0: Ở phương đó hãy tha thứ cho anh. Bộ phận thư ký đang kiểm tra trong hệ thống. Không biết là có không ạ? Rồi. Anh gửi lời nhắn gì ạ? Anh cứ gửi lời nhắn đi anh.
1: Dạ, chúc tất cả cái bác tài giữ vững tay lái, vẹn dặm bình an. Chúc ban biên tập của mình ngày càng tốt đẹp và càng ngày càng tiến xa hơn nữa.
0: Cảm ơn anh Hoàng Hôn rất nhiều. Cảm ơn anh. Ngay bây giờ thì chúng ta
1: Dạ
0: sẽ
1: rồi,
0: cùng
1: em
0: lắng
1: cảm
0: nghe ca
1: ơn
0: khúc
1: anh.
0: mà anh Hoàng Hôn đã yêu cầu ạ. Xin chào tạm biệt anh nhé.
3: Em không biết em đang ở bên trời nào, có nghe được những lời anh nói hay không. Anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em thật nhiều. Anh không mong sẽ được em tha thứ, chỉ mong em biết rằng trong lúc này anh nhớ em.

Quả thật là cứ mỗi lần mà Thanh thực hiện đường khuya với những cái yêu cầu từ các bạn thính giả về âm nhạc á, là một cái khoảng thời gian mà Thanh có cơ hội được lắng nghe một vài những bài hát mà Thanh rất là ít nghe. Thanh thì vẫn rất là nghe những cái nghệ sĩ, những cái ca sĩ mà thường xuyên mà Thanh có một cái sự đồng cảm về giọng hát á. Ví dụ như là thường thì Thanh sẽ nghe những nghệ sĩ indie là rất là nhiều. Nghệ sĩ indie mà Thanh nghe nhiều nhất á, à dạo gần đây Thanh nghe một cái bạn hát rất là hay và có nhiều những cái sự sáng tạo, đó chính là bạn Kim Long, hát cũng rất là tuyệt vời. Rồi Thanh hay nghe nhạc, ví dụ như là hồi sáng này Thanh nghe một cái bài hát mới của Mono cũng khá là hay, đó chính là Dòng Đời, rất rất rất hay. Nếu mà quý vị thính giả thích thì chúng ta có thể lắng nghe trong cái EP mới của chỗ Mono. Tự nhiên cái nói về nghệ sĩ indie lại lạc qua Mono. Mono là một trong những nghệ sĩ thuộc quyền quản lý của một các công ty. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là Thanh sẽ cập nhật một vài thông tin giao thông đi. Còn thông tin giao thông quan trọng hơn. Rồi sau đó thì Thanh sẽ quay trở lại với việc chia sẻ một vài những cái gu âm nhạc của mình. Để mà các bạn có thể tìm nghe những cái chương trình do Thanh thực hiện. Tại vì thật ra các bạn sẽ thấy cái màu sắc âm nhạc của Thanh khá là riêng biệt. Cập nhật ngay cho quý vị và các bạn một vài thông tin giao thông đến từ các cơ quan chức năng. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị cho biết hai khu vực đang có lượng phương tiện tập trung đông di chuyển chậm. Cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái sang phường Tân Thuận xe đông di chuyển chậm. Đường Võ Chí Công đoạn từ vòng xoay Phú Hữu đến vòng xoay Mỹ Thủy xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm khó khăn. Cục Cảnh sát giao thông cho biết tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết hiện trời đang mưa to kéo dài trên toàn tuyến, mặt đường trơn, tầm nhìn hạn chế, rất dễ xảy ra va chạm giao thông. Lặp lại, trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết hiện thì trời đang có mưa to kéo dài trên toàn tuyến, mặt đường trơn, tầm nhìn hạn chế, rất dễ xảy ra va chạm giao thông. Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 phòng 6 Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo lái xe đi đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát phương tiện phía trước, không vượt ẩu, lấn làn, đi đúng làn đường quy định. Trường hợp phương tiện gặp sự cố, đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, bật đèn báo hiệu khẩn cấp, đặt vật cản cách phương tiện tối thiểu 150 m. Liên hệ số hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Còn bây giờ thì quay trở lại với đường khuya. Lúc nãy thì Duy Thanh có từ chối rất nhiều những cái yêu cầu liên quan đến việc chia sẻ thông tin cá nhân để tìm kiếm một cái mối quan hệ về mặt tình cảm. Thì chắc là đây cũng là lần thứ N Duy Thanh nói về điều này. Đường khuya là nơi để mà chúng ta có thể tâm tình chia sẻ một vài những cái lát cắt cảm xúc vào cuối ngày, tìm kiếm sự cân bằng trước khi đi vào giấc ngủ thật ngon. Hoặc là chúng ta đang trong cái hành trình lái xe đêm. Quý vị thính giả đang trong một cái ca làm việc ban đêm và có người bạn đồng hành, cần một người bạn đồng hành thì đường khuya vẫn luôn là một cái người bạn sẵn sàng lắng nghe mọi cái tâm tư tình cảm của các bạn. Còn đối với cái nhu cầu kết bạn thì chúng ta sẽ hẹn ở một cái không gian khác phù hợp hơn. Và với rất nhiều những cái thông tin liên quan đến việc an toàn khi mà chia sẻ những cái thông tin cá nhân trên một cái phương tiện truyền thông nào đó, dạo gần đây thì các bạn cũng thấy được rất nhiều những cái câu chuyện về sự mất an toàn, đúng không ạ? Thì cá nhân Duy Thanh và ekip thực hiện chương trình cũng luôn tuân thủ quy tắc nghiêm ngặt để có thể bảo vệ cái thông tin cá nhân của các bạn một cách tốt nhất, tránh bị rò rỉ hoặc là tránh bị phát tán với những cái ý đồ xấu từ những cái đối tượng vốn dĩ chúng ta không kiểm soát được. Và có một cái điều cực kỳ chắc chắn là tất cả những cái thông tin của quý vị thính giả khi chia sẻ với bất kể ekip nào của VOV Giao thông cũng đều được bảo mật một cách tuyệt đối. Nên các bạn cứ yên tâm nhé, bởi vì chúng tôi hiểu được cái câu chuyện an toàn của các bạn nó quan trọng đến mức nào. Chúng ta chỉ đến đây với một cái nhu cầu, đó chính là chia sẻ tâm tình một vài những cái câu chuyện để có thể khép lại một ngày với một cái trạng thái dễ chịu nhất. Đó là cái giá trị cốt lõi của đường khuya, giá trị đẹp nhất của đường khuya. Định chia sẻ tiếp những cái cảm xúc cá nhân thì có một cái thông tin giao thông cũng rất là quan trọng. Thông tin mới nhất từ Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo tuyến cao tốc Vân Phong Nha Trang hiện tại thì trời cũng đang có mưa to kéo dài trên toàn tuyến, mặt đường bị trơn, tầm nhìn hạn chế, các bác tài giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát để tránh xảy ra va chạm giao thông. Lặp lại là tuyến cao tốc Vân Phong Nha Trang hiện trời đang có mưa to kéo dài trên toàn tuyến, mặt đường trơn, tầm nhìn hạn chế, các bác tài giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát để tránh xảy ra va chạm giao thông. Như vậy thì có hai tuyến cao tốc đang có một cái trạng thái mưa khá là to. Đầu tiên là Vĩnh Hảo Phan Thiết, thứ hai là Vân Phong Nha Trang. Quý vị thính giả lưu thông trên hai tuyến cao tốc này nhớ chú ý quan sát và
nên có những cái hướng kiểm soát ở một cái khoảng cách tốt nhất, giữ khoảng cách an toàn tốt nhất để mà chúng ta có một cái nhịp di chuyển trên cao tốc một cách gọi là an toàn quý vị nhé. Còn bây giờ thì quay trở lại với đường khuya. Nếu mà quý vị tin nhỏ muốn gặp Duy Thanh vào các khung đường khuya thì các bạn có thể gặp Duy Thanh vào tối chủ nhật hàng tuần, tối thứ năm hàng tuần vào lúc 21:40 là đường khuya sẽ lên sóng và sẽ đồng hành cùng các bạn trong một vài những cái câu chuyện để mà các bạn có thể cảm thấy thoải mái khép lại một cái ngày làm việc của mình. Thực ra thì bây giờ cái khoảng thời gian nó cũng khá là lỡ cỡ cho cái câu chuyện kết nối với một vị thính giả nào đó tiếp theo, nên Thanh cũng chia sẻ một vài cái cảm xúc cá nhân của mình để chào tạm biệt quý vị thính giả mà thôi. Lúc nãy khi mà Duy Thanh chia sẻ cái thông tin là Duy Thanh sẽ on air vào tối ngày hôm nay á, thì có một bạn thính giả có gửi một cái yêu cầu đến với chương trình, muốn lắng nghe một bài hát mà Thanh nghĩ rất là thích hợp lắng nghe vào thời điểm này, nó hợp tình hợp cảnh và hợp thời gian, ca khúc Mùa Hè Đẹp Nhất qua phần trình bày của Võ Hà Trâm. Theo đó thì có một thông tin giao thông tiếp theo đến từ tổ điều hành giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết rằng quốc lộ 1 Lê Trọng Tấn có xe container gặp sự cố, các phương tiện lưu thông qua đây chú ý. Tổng hợp lại một lần nữa các thông tin giao thông quan trọng trước khi chúng ta nghe ca khúc cuối cùng khép lại đường khuya quý vị nhé. Đầu tiên là cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái sang phường Tân Thuận sẽ đông di chuyển chậm. Đường Võ Chí Công đoạn từ vòng xoay Phú Hữu đến vòng xoay Mỹ Thủy sẽ đông xe bàn dài di chuyển chậm khó khăn. Cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết hiện tại trời đang mưa to kéo dài trên toàn tuyến, mặt đường trơn tầm nhìn hạn chế, rất dễ xảy ra va chạm giao thông. Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 phòng 6 cục cảnh sát giao thông khuyến cáo lái xe đi đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát phương tiện phía trước, không vượt ẩu lấn làn, đi đúng làn đường quy định. Trường hợp phương tiện gặp sự cố đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, bật đèn báo hiệu khẩn cấp, đặt vật cản cách phương tiện tối thiểu 150m, liên hệ hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Cảnh sát giao thông cũng cục cảnh sát giao thông cũng khuyến cáo tuyến cao tốc Vân Phong Nha Trang hiện tại trời cũng đang có mưa to kéo dài trên toàn tuyến, mặt đường trơn tầm nhìn hạn chế, các bác tài giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát để tránh xảy ra va chạm giao thông. Thông tin mới nhất từ tổ điều hành giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh, quốc lộ 1 Lê Trọng Tấn có một xe container gặp sự cố, các phương tiện lưu thông qua đây chú ý. Lặp lại, quốc lộ 1 Lê Trọng Tấn có một xe container gặp sự cố, các phương tiện qua đây chú ý nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng khép lại chương trình đường khuya với ca khúc Mùa Hè Đẹp Nhất qua phần trình bày của Võ Hà Trâm. Hẹn gặp lại các bạn vào khung đường khuya tối thứ năm tuần sau. Và gần nhất thì sẽ gặp các bạn vào sáng ngày mai với chương trình Thành phố Bình Minh nhé, cùng Duy Thanh và Thú Nhân. Còn bây giờ, mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!

Kính thưa quý vị, VOV Giao thông có một cái điều rất là đặc biệt, đó chính là một cái kênh truyền thông có cái tính tương tác cực kỳ cao. Vừa mới chào tạm biệt quý vị thính giả thì ngay lập tức có một thông tin giao thông cực kỳ quan trọng và Duy Thanh phải quay trở lại để có thể cập nhật cho quý vị thính giả ngay. Thưa quý vị, tin giao thông từ Hà Nội, thính giả cho biết cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, đoạn km từ 11 đến 12, có một người điều khiển xe máy nằm sát vỉa hè phải. Các phương tiện di chuyển hướng đi Thái Nguyên chú ý. Lặp lại, cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, đoạn km số 11 đến km số 12, có một người điều khiển xe máy nằm sát vỉa hè phải. Các phương tiện di chuyển hướng đi Thái Nguyên chú ý nhé. Còn bây giờ thì Duy Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Trong mỗi một con người của chúng ta, những ký ức ngày thơ bé về quê hương, về gia đình chắc hẳn không thể nào quên. Ca khúc Quê Hương, lời thơ Đỗ Trung Quân, nhạc Giáp Văn Thạch là những giai điệu êm đềm mà ai đi xa quê cũng nhớ. Còn với tác giả Lê Mộng Nguyên, quê hương của ông là những giọt mồ hôi mặn mòi của ông bà cha mẹ đã từng rơi xuống gốc lúa, là cánh diều ai thả chấp chới bay trên lũy tre làng, là hương thơm ngào ngạt của đồng lúa, tiếng ru của mẹ. Ca khúc Quê Tôi của ông với giọng hát của Thủy Chi càng khiến người nghe thổn thức, thương mẹ cha vất vả, thương miền quê nghèo, lam lũ đẹp như tranh vẽ. Quê tôi sớm tinh mơ, tiếng gà gọi cha vác cuốc ra đồng. Ai đem nắng đong đầy tới vai, cháy những giọt mồ hôi. Hay với quê hương tuổi thơ tôi, nhạc sĩ Tử Huy đã chia sẻ. Với tôi, quê hương là nơi mình sinh ra gắn bó nhiều ngày tháng, nên cái gì cũng trở nên thiêng liêng. Và tôi đã viết quê hương tuổi thơ tôi bằng tất cả những ký ức tuổi thơ của mình. Tôi yêu quê tôi, xanh xanh lũy tre, đường làng quanh co, sông thu êm đềm, thả diều đá bóng, nắng trắng.

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Những kỷ niệm về quê hương hay những ngày thơ bé cứ thế níu giữ ký ức chúng ta với tuổi học trò. Để rồi qua bao năm tháng, những biến thiên của cuộc đời, những hình ảnh của một thời hoa mộng vẫn in hẳn trong tâm trí của mỗi người. Chỉ cần một cảm xúc bâng quơ cũng đủ để đánh thức cả một trời kỷ niệm. Phải trải qua những phong ba của cuộc đời rồi nhìn lại những kỷ niệm ấy, chúng ta mới thấm thía những gì đã là một phần ký ức của tuổi trẻ. Những năm tháng học trò đã qua, không ai níu kéo thời gian, rồi ai cũng phải lớn. Nhưng những kỷ niệm sẽ vẫn còn đó và bất kể lúc nào cũng có thể quay trở về, nhắc nhớ những ngày tháng ngọt ngào ấy. Bởi dù cuộc đời có yêu thương chúng ta đến đâu, may mắn thế nào, thì những ngày tháng tuổi ngọc cũng không bao giờ trở lại. Ta sẽ không bao giờ còn có thể được sống, được cảm nhận những không khí của thời hoa niên. Ca khúc Tuổi 13 của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, lời thơ nguyên

xa, có những tứ thơ hồn nhiên dịu dàng và có chút gì đó mê say phóng khoáng, đã diễn đạt thật đúng tâm trạng nhớ nhung, lâng lâng chờ đợi của thuở yêu đầu, hay những mộng mơ trong tuổi ngọc của nhạc sĩ Phạm Duy, những mong muốn chân phương giản dị của những cô gái trẻ với tà áo dài cùng bạn bè đón mùa xuân tới. Thấp thoáng sau lời cầu nguyện ấy là mong ước của cô gái sẽ được bao bọc, che chở ấm êm trong vòng tay cha mẹ, được vô tư nhẹ nhàng tung tăng trên phố chiều, được hồn nhiên tận hưởng những ngày tháng thanh xuân ngọt ngào đầy mộng mơ.

Những cuộc tình đẹp nhất là những tình yêu nảy nở trên sân trường đại học, tuổi trẻ đang bước vào những bước chập chững của cuộc đời. Yêu với tất cả nồng cháy của tình yêu đầu đời không toan tính, để rồi chỉ một lần trao cho nhau tất cả. Kể từ đêm đó sân vui đại học mất dấu chân chim, khi tình đã bay xa thì chúng ta còn gì đâu. Và những câu chuyện tình ấy từ lâu vẫn chỉ giống như những mùa đông băng giá trên những đỉnh mùa đông, hay những ký ức, những tình cảm trong nỗi niềm vang lên của ca khúc cùng tên của nhạc sĩ Tuấn Khanh, là những lời tình tự trong bài hát để nói về sự nhung nhớ, hoài niệm, tiếc nuối, mong mỏi về cuộc sống và tình yêu của mình.

0: Chuyện lần đầu mới kể.
1: Bài thơ Còn chút gì để nhớ của cố thi sĩ Vũ Hữu Định là một bài thơ vỏn vẹn chỉ có 4 khổ mà tác giả đã vẽ được bằng ngôn ngữ chân dung rất riêng về một thành phố cao nguyên miền Nam, thành phố Pleiku. Bài thơ này của tác giả Vũ Hữu Định sau khi được nhạc sĩ Phạm Duy chấp cánh đã có sức hấp dẫn mạnh mẽ, vô hình chung trở thành một lời giới thiệu nhẹ nhàng, sâu lắng về thành phố phố núi cao, phố núi đầy sương Pleiku. Với một nét đẹp hoang sơ và yêu mến thiên nhiên đã dẫn dắt những áng thơ của chàng thi sĩ dừng chân ở một nơi thật đẹp, với những kỷ niệm, những ký ức về thành phố, nơi có cô gái má đỏ môi hồng đáng yêu. Trong cái hạn hẹp của một không gian hoang vắng, trước cái trống lạnh của tâm hồn, nhà thơ Vũ Hữu Định chợt thấy trên đường ông đang đi, may có em đời còn dễ thương. Và ông đã chân thành cảm ơn thành phố có em, một thành phố núi đã yêu ái cho đời ông. Còn một chút gì để nhớ, còn một chút gì để thương.

Những miền ký ức, những vùng kỷ niệm, những hồi ức xưa đã trở lại. Những giây phút lắng đọng cùng những bản tình ca vang lên, đưa những hình ảnh đẹp đẽ của một thời trở lại. Hầu như ai trong chúng ta cũng có những lần ngoái lại nhìn về thời hoa mộng của những ngày tháng trước không bao giờ quay lại, không bao giờ tìm lại. Có chăng chỉ là những dòng hoài niệm đôi khi nhớ về, là những tâm tình mình luyến tiếc ngày xanh, day dứt và tiếc nuối, như giai điệu của bài hát Những ngày thơ mộng của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Tìm đâu những ngày thơ ấu qua, tìm đâu những ngày xinh như mộng, tìm đâu những ngày thơ, những chiều mơ. Những thơ mộng ngày xưa đã trôi đi cùng với thời gian, nhưng vẫn còn ở lại mãi trong tâm tưởng. Mỗi lần nhớ thương về những ngày tháng êm đềm thanh bình đó, hay những ký ức vẫn trở lại trong ca khúc Nhìn lại ký ức của Hoàng Luân, để mong thời gian nếu trở lại sẽ lắng nghe khi em buồn. Đời người đã bước qua bao nhiêu năm, buồn vui nhớ thương đi qua cùng thăng trầm. Hai ca khúc Những ngày thơ mộng của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ qua phần thể hiện của ca sĩ Thu Phương và Nhìn lại ký ức của Hoàng Luân qua phần thể hiện của Lân Nhã sẽ khép lại những dòng ký ức của đường tình ca ngày hôm nay.

0: Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 2025-2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
1: Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh sinh động thực tiễn đời sống, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong xã hội.
0: Tác phẩm dự thi gồm các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
1: Tác phẩm dự thi phải được đăng tải phát sóng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc.
0: Địa chỉ nhận tác phẩm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm: từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026, tính theo dấu bưu điện.
1: Lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2026.

0: mảnh đất hình chữ S, nơi hứng chịu biết bao cuộc chiến tranh dai dẳng và vô cùng khốc liệt.
1: Hình ảnh những người mẹ nén giọt nước mắt tiễn đưa đứa con thương yêu của mình ra mặt trận với một niềm tin chiến thắng.
0: Có những người con mãi mãi không trở về.
1: Các anh nằm lại để đất nước được độc lập tự do.
0: Sự hy sinh cao cả ấy đã trở thành ngọn đuốc thiêng cháy mãi trong tâm hồn những thế hệ người Việt.
1: Ngày 27 tháng 7, để mỗi người dân Việt Nam khắc sâu ghi nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có người thân đã cống hiến xương máu cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang tích cực triển khai với tinh thần quyết liệt để sớm đưa các anh về với quê hương, về với vòng tay ấm áp của gia đình và đồng đội.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
2: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
3: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91MHz.
4: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn, đúng không?
5: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
6: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
4: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
3: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
7: và góp nhặt những niềm vui.
4: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
8: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
9: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
4: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại

Phương Uyên cùng Đường Khuya tối nay kính chào quý vị thính giả trên cả hai miền Nam Bắc của ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz và Mekong FM 90MHz. Kính thưa quý vị, trong tình yêu, điều đáng sợ nhất không phải là khoảng cách địa lý, mà là khoảng cách giữa hai trái tim. Đó là khi hai người đi bên nhau, nhưng chỉ có một người dốc cạn lòng để yêu, còn người kia chỉ nhận như một lẽ hiển nhiên, rồi quay lưng khi gió mùa vừa thổi tới. Ngày họ bước đi, chúng ta không chỉ mất đi một người yêu, mà dường như mất đi cả một thế giới mà chúng ta đã từng dùng tất cả thanh xuân, tất cả những gì tốt đẹp nhất để nhào nặn nên. Có lúc chúng ta tự hỏi rằng mình đã sai ở đâu? Tại sao yêu nhiều hơn, thương nhiều hơn lại là người phải tổn thương hơn? Đêm nay xin quý vị, nếu như chúng ta đang trong những dòng cảm xúc này, thì quý vị đừng gồng mình lên để mạnh mẽ nữa. Hãy để những giọt nước mắt được rơi, để những nghẹn ngào được cất lời qua âm nhạc. Bởi vì ở đây, ngay lúc này, có Phương Uyên và những giai điệu đang ôm lấy bờ vai của quý vị. Có những ca khúc không chỉ được viết bằng tài hoa của người nhạc sĩ, mà còn được gìn giữ bằng tình yêu của biết bao người nghe. Mỗi lần vang lên, chúng như một cuộc gặp gỡ giữa hôm qua và hôm nay, để chúng ta nhận ra rằng có những giá trị không bao giờ cũ, bởi nó được viết bằng cảm xúc chân thành. Và để được tham gia chương trình Đường Khuya tối nay với chủ đề Một dài khờ, một tôi, quý vị có thể kết nối với fanpage của chương trình qua từ khóa Đường Khuya hoặc gọi về số điện thoại 028 39 91 91 91 để được kết nối với chương trình.

0: Quý vị vừa được thưởng thức món quà đầu tiên của chương trình Đường Khuya tối nay với chủ đề Một giải khờ, một tôi. Kính thưa quý vị, còn bây giờ đây thì Phương Uyên nhận được tín hiệu kết nối với vị thính giả đầu tiên của chương trình. Alo, Phương Uyên xin được chào thính giả đầu tiên ạ. Dạ, alo ạ.
1: Alo.
0: Dạ, xin được chào thính giả đầu tiên ạ. Dạ, alo ạ.
1: Cô tắt đài rồi cháu nhé.
0: À dạ, con xin chào cô ạ. Cô có nghe rõ con không ạ?
1: Cô có nghe rõ thì cô đang mở đài nghe con nói.
0: Dạ, có lẽ là do cô mở radio cho nên là nó có sự nhiễu sóng á cô, cho nên là cô nói là con không nghe được.
1: Ừ, cô dạ. Vừa tắt đi rồi, cô nghe suốt. Này cô được lên đài nói, cô mừng quá con ạ.
0: Dạ, con chào cô. À,
1: ừ,
0: cô ơi,
1: cô chào con nhé, hôm nay con thay cháu Trấn Tấn Phú ạ.
0: Dạ đúng rồi cô ạ. À, Tấn Phú có một việc cá nhân.
1: Đài thì cô thư ký đang bảo là hôm nay cô Phương Nguyên nói thì cô mừng quá, cô bảo để cho cô nói chuyện với cháu Phương Nguyên với.
0: Dạ con cảm ơn cô rất nhiều ạ. Cô ơi, con có thể gọi cô là cô năm, cô bảy ha, cô tám cô ạ. Ha, con có thể là gọi cô là cô
1: tự
0: thôi.
1: Giới thiệu cô là cô sự ở xã thì bây giờ gọi là xã Đồng Lương,
0: dạ,
1: huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.
0: Dạ.
1: Thế còn năm nay cô 68 tuổi rồi.
0: Dạ. Con chào cô. À, tối rồi mà cô vẫn còn lắng nghe những chương trình trên VOV Giao thông hả cô?
1: Ôi dồi ôi, con ơi, cô không bỏ một tối nào kể cả. Ừ, cô bây giờ cô mất ngủ 4 năm nay rồi thì là cô cứ nghe đài suốt. Thế
0: yeah.
1: Cô hôm cô thức đến tận gần hơn 3:30 đêm rồi cô mới ngủ được cơ mà.
0: Dạ. Yeah. À, con cũng mong rằng là nếu như có những lúc nào mà cô khó ngủ thì những chương trình của VOV Giao thông cũng sẽ làm cho cô cảm thấy thời gian nó nhanh hơn cô ha.
1: 1:30 là cô lại cứ nằm ở đây, bị cô què cô liệt mất một bên chân rồi, được cô cứ nằm ở giường này là 1:30 cô lại nghe trên mọi nhiều đường, nghe cháu Tấn Phú dẫn lại cháu Như Nguyễn lại ở trong miền Nam mình nhá, thế lại ngoài Bắc này các cô chú ở ngoài dẫn, cô không bỏ một buổi nào.
0: Dạ, con rất là mừng.

0: Sống cô chỉ có ở một mình thôi, với cô có con cái rồi đâu, cô chỉ nhờ vào cháu của con em trai, con em gái thôi. Em gái nhà cô thì em cô mắc bệnh, nó chết từ năm nó 49 tuổi, năm nay nữa nó còn là 56 tuổi. Nó còn một đứa em trai thì năm nay 65 tuổi rồi, nhưng nó cũng nhiều bệnh tật lắm.
1: Dạ.
0: Mẹ cô còn hai bố mẹ nữa, hai bố mẹ cô năm nay đều 86 tuổi tất.
1: Dạ. Con,
0: mẹ cô ở với em trai cô tất, còn bây cô con lấy chồng cô con cái không có, thì trước khi chồng cô sắp ra đi thì chồng cô chỉ dặn cô là bây giờ vợ chồng lấy nhau thì không có con với nhau cả, thì sống với nhau có tình cảm để mà với nhau thôi. Thì chồng cô mất rồi, sắp được 8 tháng rồi, sắp được giữ đầu nuôi rồi. Nên là cô bên liệt nằm ở nhà mình, cô đi mổ, cô mổ cuộc sống từ tháng 6 năm 2024 á. Thế cô liệt xong rồi về thì chồng cô cứ phục vụ cô thôi, xong chồng cô đi viện có cả ngày, đi viện có đến hôm viện trả về có 12 ngày thôi thì chồng cô mất.
1: Dạ.
0: Thế là bây giờ cảnh nhà cô bây giờ nó điêu tàn đi rồi, không còn cái gì nữa. Cô nói thật với cháu, cô tâm sự với trên đường khuê cho kiểu bà cả nước miền Nam Bắc được nghe hoàn cảnh của cô. Đời cô chú ngày xưa coi như là cũng làm ăn cũng tích cóp, nhưng mà lúc hai vợ chồng bệnh tật hết, thế là tiền của tiêu tan hết. Cũng còn cái gì, đời cô bán trâu một lần, bán bò ba lần rồi. Đến bây giờ nói thật với cháu, đời cô không còn một cái gì nữa. Bây giờ chỉ còn có tấm hình ảnh chồng cô với hai bố mẹ chồng thôi.
1: Dạ.
0: Cô chỉ nhìn suốt ngày, cô chỉ nhìn cái ảnh hai bố mẹ chồng với chồng cô trên bàn thờ thôi. Nên là cô buồn lắm. Chiều hôm nay chị gái chồng cô, chị gái chồng thứ hai của cô thì chị hôm nay đến chơi, chị em chỉ tâm sự với nhau thôi.
1: Dạ.
0: Nên là cô buồn lắm.
1: Dạ.
0: Bây giờ cô liệt mất rồi, bây giờ cô ở nhà thôi.
1: Con,
0: buồn lắm cháu ạ. Tháng 7 năm ngoái cô cũng được nói chuyện với cháu Mạnh Khang rồi, lúc ấy chồng cô vẫn sống.
1: Dạ. Cô ơi,
0: hay
1: con
0: cô lại được lên đài, cô nói chuyện với cháu, cô mừng quá.
1: Dạ, con rất tiếc khi phải biết được cái nỗi buồn của cô. Con xin chia sẻ nỗi mất mát của cô cùng với lại gia đình của mình cô nha. Và hôm nay thì nhà cô có khách ạ?
0: Cô vẫn thức kìa, cô cũng ngủ được đâu. Chân cô đau, một bên chân nó liệt đi, còn một bên chân nó không bị liệt, nhưng mà nó cứ dở dời, nó đau nhức. Bây giờ cô nằm một mình, ở nhà cô có một mình thôi, thì cô buồn quá. Cô chỉ có nghe đài suốt hết đài, hết kênh nọ sang kênh kia. Bắt đầu vừa 8 giờ này cô nghe cháu Minh Vy nói chuyện xong rồi, bé hết chương trình của cháu Minh Vy thì cô với cô gọi về đài gì.
1: Dạ.
0: Không bỏ một buổi nào cả, mới hỏi đài là giờ nào nói chương trình gì là cô thuộc hết.
1: Dạ. Con cũng vừa nhận được một tương tác của bạn Hạnh Nguyễn thông qua trang fanpage Đường Khuya. Thì bạn bảo rằng là thương cô quá và mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cô. Thực ra con cũng rất là chia sẻ những cái nỗi mất mát cũng như là cái sự cô đơn của cô.
0: Cô nghe đài suốt cho nên là cô biết là cháu dẫn chương trình thay cháu Cao Nguyễn gì.
1: Dạ.
0: Cô không bỏ gì, cháu Cao Nguyễn thấy từ ngày cháu nghỉ thì không biết cháu nghỉ chuyển sang việc gì thì cô cũng không được rõ lắm. Thì cháu Phương Nguyên dẫn chương trình thay đấy, từ đấy cô không bỏ một buổi nào cả, kể cả cô mệt lắm cô vẫn mở đài để cô nghe.
1: Dạ. Và để cho một buổi tối khi được đến với Đường Khuya, được các thính giả lắng nghe những cái điều tâm sự của cô nãy giờ, thì cô có cảm thấy vui hơn một tí nào chưa ạ?
0: Nào cháu.
1: Bây giờ sau khi mà cô chia sẻ câu chuyện với lại con, với lại các thính giả đang lắng nghe cô rồi, thì cô có cảm thấy vui hơn không cô?
0: Cô có.
1: Dạ. Cô có muốn nghe một món quà âm nhạc nào mà cô thích để cô cảm thấy phấn khởi hơn không ạ?

0: cho cô nghe bài hát nào cũng được. Năm ngoái cô nói với cháu Mạnh Khang, cô bảo cháu Mạnh Khang là cho cô nghe bài hát Tình Mẹ. Cô cháu Mạnh Khang thì cô nghe bài hát Tình Mẹ hay lắm.
1: Dạ.
0: Thế thì cô với quá hôm nay thì cháu cho cô nghe bài nào cũng được.
1: Dạ.
0: Thì cô trước hết là cô tặng cho cháu Phương Uyên và cô chú các cháu kết nối máy cho cô, với lại tất cả mọi khán giả trong hai miền Nam Bắc. Thì mẹ cô gửi tặng cho bố cô là bố Được là 86 tuổi, mẹ Lý là 86 tuổi, còn mẹ nuôi chồng của cô là năm nay 97 tuổi.
1: Yeah.
0: Nếu mà có nghe được, bố mẹ cô có nghe được đài, cô lên đài nói thì cũng hiểu nỗi lòng cho con. Thế còn cô thì cô chỉ buồn nhất là chồng cô mất thì chị gái thứ ba của chồng cô thì quên mất cả ngày em mất.
1: Yeah.
0: Quên đi tất. Cho nên là chị cũng, cô cũng buồn lắm. Cho
1: yeah.
0: nên là thôi cô lên đài cô tâm sự thế thì cô cháu cho cô nghe bài hát nào cũng được.
1: Dạ. Nếu như trước đây cô đã yêu thích ca khúc Tình Mẹ thì bây giờ con có thể phát tặng lại cô ca khúc này để cô cảm thấy vui hơn trong buổi tối nay không ạ? Cô lắng nghe Tình Mẹ cô ha.
0: Ừ.
1: Dạ.
0: Giữ máy bảo ấy, giữ máy cho cô dạ. nghe được, không có thì cô lại mở đài cho cô nghe.
1: Dạ, bây giờ thì cô giữ máy, cô có thể giữ máy điện thoại để lắng nghe ca khúc Tình Mẹ mà cô yêu thích nha cô. Và con chúc cho cô,
0: cô cảm ơn con nhé.
1: Dạ, con chúc cho cô có nhiều niềm vui trong cuộc sống của mình nha. Và chúc cho cô luôn luôn mạnh khỏe nè, chúc cho ông bà cũng mạnh khỏe luôn. Và chúc cho cô lắng nghe chương trình hôm nay thì cô cảm thấy nhẹ nhàng hơn để cô ngủ ngon hơn cô ha. Con xin được chào tạm biệt cô ạ. Và con hẹn gặp lại cô trong những chương trình lần sau nha cô. Và kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với cuộc kết nối với một cô thính giả lớn tuổi ở Phú Thọ và ca khúc mà cô yêu cầu, ca khúc Tình Mẹ qua tiếng hát của ca sĩ Ngọc Sơn. Bây giờ thì mời quý vị và cô cùng lắng nghe món quà âm nhạc này.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Ngọc Sơn qua ca khúc Tình Mẹ. Và đây là món quà mà chương trình dành tặng cho cô lớn tuổi ở Phú Thọ vừa kết nối với chương trình. Và thưa quý vị, chương trình cũng vừa nhận được tín hiệu kết nối với vị thính giả tiếp theo của chương trình. Alo Phương Uyên, chào thính giả tiếp theo ạ.
1: Xin chào Phương Uyên, xin chào chương trình, chào quý khán giả đang nghe đài.
0: Dạ, xin được chào anh ạ. Anh ơi, Phương Uyên có thể gọi anh như thế nào để tiện xưng hô ạ?
1: Mình tên là Trí, ở phường 12, quận 10, là giờ là phường Hòa Hưng đó.
0: Dạ, xin được chào anh Trí ạ. Như vậy là mình cùng ở chung một thành phố Hồ Chí Minh anh ha.
1: Dạ, đúng rồi. Thôi.
0: Dạ, hôm nay thì anh Trí đã hoàn thành công việc của mình trong một ngày chưa ạ? Anh

0: Đã trở về nhà
1: Năm
0: hay chưa?
1: nay giờ này mới bắt đầu công việc thôi, chưa hoàn thành công việc.
0: À, anh công việc muộn vậy hả anh?
1: Thì đang ở trên đường Cộng Hòa đấy.
0: Dạ.
1: Đang chờ đón thêm một vài bạn nữa đi ra Long Hải để chuẩn bị ngày mai đón dâu về Sài Gòn.
0: À, dạ, như vậy là ngày mai là anh có một tiệc cưới đúng không ạ?
1: Không của người ta. Đâu mà cưới hoài.
0: Anh nói ra là Phương Uyên biết của người ta rồi.
1: Đi cưới nữa là về xe vô luôn á, chứ không dám chạy vô đâu, có gì chạy ra chỗ lẹ.
0: Cờ anh nghe chương trình Đường Khuya tối nay hay sao ạ?
1: Thì nghe kênh kênh VV giao thông này thì chắc có lẽ là trong dịch
0: Dạ.
1: dịch được chính lúc trước thì cũng thỉnh thoảng nghe thôi, nhưng mà lúc dịch Covid chính thì gần như là ở nhà không, thì
0: Dạ.
1: cứ tối ngày mở đài thì nghe kênh VV giao thông thấy cũng hay hay thì nghe tới giờ.
0: Dạ. Như vậy thì có khi nào mà anh trên cái lộ trình mà mình di chuyển thì mình có tương tác những cái thông tin giao thông về với chương trình không anh?
1: Tại vì trên xe đặt camera giám sát mà đâu có
0: Dạ.
1: cầm điện thoại được, kể
0: Dạ.
1: cả mình đeo điện thoại đeo tai nghe cũng không được nữa mà.
0: Dạ. Ừ, tuân thủ những nguyên tắc an toàn khi mà di chuyển anh ha.
1: Giờ mình không tuân thủ ví dụ tiền thì kiếm lại được, nhưng mà kiểm trên bằng giấy phép lái xe là đâu có ai cho.
0: Dạ. Rồi với chương trình hôm nay thì Phương Uyên có nhận được những cái chia sẻ của bộ phận thư ký. Các bạn bảo rằng là có thính giả ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh đã đăng ký với chương trình từ khá lâu rồi. Thì không biết là anh Trí chờ để kết nối với chương trình lâu chưa ạ?
1: Vừa đủ một bản nhạc.
0: Dạ. Và với chương trình hôm nay anh có cảm xúc gì qua chủ đề này không?
1: Ngồi buồn thì mưa cũng đang lâm lâm đây, thì nghe vô thì một giải thơ một tôi thì đi dạy thơ thì ai không một vài lần dạy thơ trong cuộc đời, nhất là tuổi trẻ. Nhưng mà mình bước qua được cái khoảnh khắc khó khăn đó hay không mới là điều quan trọng đây.
0: Dạ. Ai cũng một vài lần dại khờ của tuổi trẻ, nhưng mà một vài lần, nhưng mà lần nào cũng là lần đầu hết đúng không
1: Chỉ có gặp cô nào mà nói anh đã trải qua một vài mối tình đâu, làm sao dám nói.
0: anh? Mà chắc là lần sau sẽ gọi là lần đầu hơn lần trước, rồi lần sau nữa là lần đầu đầu hơn lần trước nữa. Không biết là Phương Uyên đoán vậy có đúng không ạ? Coi như là lần sau là khờ hơn lần đầu đó anh.
1: Đời lái xe mình đâu có nói trước được cái chuyện gì xảy ra, nếu mà còn độc thân mà chưa lập gia đình không có nói trước được gì hết. Nói thật nhiều khi nói theo sách vở mấy nhà tâm lý mấy chuyên gia gì đó thì là lý thuyết thôi, nhưng mà khi mà thực sự mà va chạm ngoài đời có nhiều lúc mình không kìm được, trừ khi đã lập gia đình yên bề gia thất rồi thì lúc đó thì mới gác bỏ hết mọi thứ ra một bên, với bỏ lại sau lưng tất cả được.
0: Dạ.
1: Vì bởi vậy mà ai không một lần đâu, cũng có vài lần dạy khờ.
0: Dạ, vài lần dạy khờ mà lần nào là cũng như lần đầu.
1: Hiện tại nói chân tụi tôi mình nó cũng khó nói quá. Nói chung thì anh đã nếu mà đem bao lì xì ra mà đếm thì giờ chắc cũng tích lũy được gần 50 cái rồi. Thì sức khỏe xưng anh đi cho nó dễ nói chuyện.
0: Dạ.
1: Nếu là Phương Huy đồng ý thì chuyện trò cho nó thoải mái một xíu.
0: Dạ.
1: Tôi cũng đã quen với cách giao tiếp ở ngoài rồi.
0: Dạ.
1: Thì cũng khá có khó tuổi rồi đó, cứ xưng
0: Dạ.
1: hô cũng quen rồi.
0: Dạ không sao anh. Phương Uyên kêu anh là anh ngay từ đầu rồi mà.

0: anh thì hiện tại là ở chú cô lên công việc ở phường 2 quận 10 cũ.
1: Dạ.
0: Thì ngay chỗ quân dụng thị trấn bị khu cứ ô hồi xưa.
1: Dạ.
0: Mà nói mấy cụm từ này ra thì chắc những người thập niên mà sau 80 chứ không ai biết đâu.
1: Dạ.
0: Thì những người sinh trước năm 75 thì mới biết những cái cụm từ này.
1: Dạ.
0: Quân thủ đô là quân vụ thị trấn, đường Lê Văn Việt, đường Dương Dương, đường Trần Quốc Tỏ và vòng vòng đó. 3 tháng 2 xưa là Trần Quốc Tỏ đó.
1: Dạ. Anh nói nha, Phương Uyên cũng mới nghe lần đầu luôn đó.
0: Còn những cái đường vòng vòng đó mà ngày xưa anh học là lúc mới vài tuổi là anh học ở trường là La Sang Hiền Dương, là trường Lê Lợi bây giờ ngay vùng Vinh các trường chủ á.
1: Dạ.
0: Trước năm 75 trường đó là trường La Sang Hiền Dương, lấy cái tên theo cái con đường Võ Thị Sáu ngày xưa cũng là đường Hiền Dương, còn con đường Lý Chiến Thắng kế bên là trước giải phóng là đường Yên Đỗ.
1: Dạ.
0: À, đường cái mạng 8 bây giờ đường Lê Văn Việt, ngày xưa đường Lê Văn Việt thì già đã gần đây thì ở trong khu vực đó đó. Yêu rồi có kêu biệt khu đô quân dụng trấn rồi.
1: Vậy là hồi xưa là anh yêu nhiều dữ lắm, cho nên là anh đi chơi, cho nên là anh biết nhiều đường đúng không?
0: Nói chung thì ngày xưa thì Sài Gòn này chưa có Bình Dương, chưa có Vũng Tàu, thì anh đi chỉ có Sài Gòn thôi. Đi hết Sài Gòn thôi, chứ chưa có lấn qua tới Bình Dương, Vũng Tàu.
1: Đó, đi hết Sài Gòn chắc là mỗi một cô là hết một quận quá à.
0: Cũng không có nói nhiều gì, còn phải lo cài nữa chứ.
1: Với chủ đề hôm nay một vài khờ một tôi, thì có để cho anh lại một cái sự gợi nhớ nào trong một cái có. Thời quá vãng không anh?
0: Có.
1: Dạ.
0: Thì nói chung là vào năm cái thời mà nếu mà tính mà năm 88 đổ về trước ở thời Sài Gòn còn bao cấp, không như không đi Sài Gòn cả nước. Từ năm 86-88 là hầu như đi kinh tế mới là cái thời bao cấp đó. Đó,
1: yeah.
0: Chuyện là ngày xưa mà trai gái yêu nhau thì nó dễ đi đến chuyện mà đổ vỡ lắm, gặp nhau đó rồi chia tay nhau đó là chuyện rất là bình thường. Nhưng mà với anh thì cô bạn mà ở cách có một căn nhà thôi, thì lúc đó năm 88, nói chung là anh nhỏ hơn của bạn đó 1 tuổi, thì cũng đi học về rồi, với anh đi làm về thì lúc đó là bao cấp, là đâu đi học nhiều đâu, chủ yếu là đi học nghề rồi đi làm cũng chịu thôi. Thì cũng chiều đi làm về tối, nói tối nay ra hồ Ba Bể, ngày xưa trong sớm là xài vậy. Chưa có máy nước, chưa có nhà, mỗi nhà có mỗi một thềm xài nước giếng chung, có cái hồ đó, hay hẹn họ kêu cái hồ Bắc Bể chứ.
1: Yeah.
0: Ở trong chú khu Lê Văn Việt á, để về bà gà tới đó thì nói em chuẩn bị đi cái cảnh,
1: nghe buồn quá.
0: Lý do thấy gia đình lên sau năm 75 này gần như là đâu có ai ở bên bển nữa, chứ mà ba thì đang đi học tập cải tạo rồi, mẹ thì ra tới nhà, ông ngoại thì cũng đang đi làm, ông ngoại làm ở sáng mà ra ngoài phòng giống như bây giờ là phục tiếp công dân vậy đó, mà đọc lo phát thanh mà treo ngay cái cột điện trong sớm vậy đó.
1: Dạ.
0: 4 giờ sáng á, nói lý do tại sao phải đi, nói gia đình khó khăn thì cũng có người gợi ý đi qua bệnh thì đổi lại cuộc sống sung túc hơn. Thì 18 đôi mươi mà như là lực bất tòng tâm, đâu có cách nào níu giữ.
1: Dạ.
0: Thì tối hôm đó thì cũng đi đào mớ hoa lan vòng vòng trong đó, bị khu cố đô chúng tôi lên gì ngày xưa trồng hoa lan bơi mì nhiều lắm, cái đào mớ hoa lan về rồi ngồi nướng suốt đêm đó, rồi đợi ca suốt đêm, rồi tuần sau là không dám tiễn đi, thì đứng nhìn ra
1: sợ khóc hả anh? Anh sợ mình khóc phải không?
0: Không, tới bây giờ nhiều khi nghe rồi ngẫm nghĩ cũng thấy nằm ngồi thiệt.
1: Tức cái mình
0: tại vì... tức ai cũng tức, tự nhiên đi tức mình.
1: mình tới cái mình rồi đó, không
0: Vậy
1: giữ người ta ở lại.
0: làm sao giữ trong thời buổi kinh tế rất là khó khăn, không có cách nào để giữ, trong khi mình tay làm hàm nhai thì anh không có cách nào để anh giữ người ta được.
1: Vậy là phải
0: Sáng thì đi
1: em
0: làm, tối thì phải đi học thêm một tiết văn hóa cho hoàn thành chương trình lớp 12 để mà đi đăng ký thi lớp họa viên kiến trúc hồi xưa để đi làm, chứ cũng không được học ban ngày nữa là phải học ban đêm, ban ngày đi làm về tối đi học,
1: Vậy là Phương
0: học để
1: Uyên,
0: cho lấy đó.
1: dạ anh chia sẻ đi ạ.
0: Thì học để lấy cái không phải lấy bằng cấp nữa, lấy cái chứng nhận mà nó hoàn tất chương trình phổ thông để mà đăng ký học một lớp của những kiến trúc để đi làm nữa. Chứ rồi thì đâu khoảng chừng cũng cỡ gần 10 năm sau thì hai vợ chồng về cũng có tiền mình trò chuyện, cũng có rủ nhau thì đi cà phê rồi đi tới những cái nơi nào mà thường thường hay tới lui, ôn lại chuyện cũ chuyện xưa rồi đó. Ngỏ ý thì nhận lời, tại vì cơ bản thì không có gì mà phải e dè mất mát gì cả, tại vì người ta cũng đã có gia đình, người ta đã quay về, người ta có nhà ý tìm mình thì mình cũng dán nén lại cho mình đi đi để hỏi thăm, để ôn lại chuyện cũ, để biết được tương lai ngày mai dự định như thế nào, để còn có cái dịp nào đó để mình kết nối trở lại nữa, chứ không phải là ví dụ bây giờ nếu mà mình trốn tránh thì mình có làm mình có vấn đề rồi, cho nên mình mới trốn tránh mình né thôi, còn quang minh chính đại mà bạn đi uống cà phê là chuyện bình thường, không có gì phải trốn tránh hay về ngại ngùng.
1: Như vậy nãy giờ Phương Uyên thắc mắc là anh dạy khờ chỗ nào ta? Và cũng tự thắc mắc rồi tự đoán luôn, anh dạy khờ chắc là cái lúc mà cái buổi tối đó đó anh phải tự đi đào khoai mì cả đêm rồi nướng khoai mì hoặc cả đêm đúng không, cho nên là thấy dạy khờ lúc đó đúng không?
0: Nhưng mà tại vì trong cái khoảng trống đó không biết làm gì tới sáng thì cứ đi vòng vòng cho mấy cái luống ra khoai, ra rau lan của người ta, anh dở dở lên là ở dưới đó có khoai rồi thì bước đại mở rồi về đó nấu cơm bằng bằng cà ràng ấy, vẫn còn nấu bằng cái cà ràng á, rồi thì cứ nhóm lửa lên thảy vô thì ngồi đó, thì ngồi đơn ca rồi chỉ có hai đứa thôi,
1: Hai người thôi, lãng mạn như vậy anh.
0: thì đâu cũng được như bây giờ phải vô một cái nhà hàng sang trọng, nến lung linh nhạc thì dập dìu dập dìu dìu nhau ra càng nhạc ý đâu có đâu đó. Như vậy là tính ra ngày xưa như vậy mà còn đẹp hơn bây giờ, còn lãng mạn hơn bây giờ,
1: Đúng rồi.
0: không thiệt mà.
1: Dạ. Và lãng mạn nhất là mình không biết làm gì cả đêm, mình đi đào khoai mì rồi mình tự nướng cả đêm luôn đó.
0: Không, hai đứa cả
1: Thú vị anh ha. Có lẽ là
0: hai.
1: Phương Uyên chưa bao giờ gặp được một câu chuyện nào thú vị đến như vậy. Nó vừa nên
0: Thì
1: thơ.
0: nếu mà ngay bây giờ thì cái khu này nó phát triển mạnh lắm rồi, ngay hẻm 285 đường mạng 8 gần 6 triệu chủ đó. Cái hẻm mà ăn thông ra Hồ Kiều Hòa cũ đó. Đó thì trong đó là ngày xưa thì nó cái khu gia binh mà trong đó người ta canh tác trồng rau trồng củ rồi nhiều lắm, thời Pháp nó là cái trại nuôi ngựa lúc đầu sau, mà trong đó thì ngày xưa thì trước năm 75 toàn lính không à, mới kêu là khu gia binh đó, cho nên trong đó cây ăn trái vườn tược thì bao la, thì cứ tối thì giờ biết buồn quá biết làm gì giờ thì thôi, đứa cầm cái rổ đứa đi bướng lén về nướng ăn thôi, bây giờ giết thời gian rồi còn một hai ngày nữa là thì người đó đi rồi.
1: Và thực sự đó là một kỷ niệm mà có lẽ là suốt cuộc đời mình không có thể nào mà có một cái cuộc hội ngộ tương tự như vậy nữa anh ha. Thanh xuân của
0: Không bao
1: một
0: giờ
1: thời tuổi
0: có,
1: trẻ.
0: nếu mà kiếp sau cũng chưa chắc gì đã có, cho nên nó chứ còn nó dương vấn trong ký ức hoài nó cũng phải.
1: Cho nên là bữa nay là mới lên chương trình chia sẻ rằng là mình khờ chỗ đó đó đúng không anh?
0: Nhưng mà chỉ một giờ khờ một tôi này thì tích cực hơn chứ không phải là như ngày xưa nữa. Càng ngày càng trưởng thành.
1: Bây giờ mình khờ kiểu khác hả anh?
0: Qua một cái cuộc chia tay như vậy thì mình trưởng thành thêm được xíu nữa. Thì mình, lần sau mà có lỡ xui mà có quen được với lại cô nào nữa thì mình chắc tay hơn.
1: Không biết là còn cơ hội nữa không đây nữa.
0: Không, bây giờ là hết cơ hội rồi.
1: Cho nên anh đừng tiếc nữa nha.
0: Không còn cơ hội. Không, không phải là tiếc. Mà tự nhiên ngồi nghe cái chủ đề này tự nhiên cái nhớ mình là đó, mình cũng khờ thiệt.
1: Dạ. Yeah.
0: Nghe mình cũng dạy thiệt.
1: Nghe mà thấy mình không nói mình chịu không nổi anh hả?
0: Không nói chịu không nổi. Đây là lần đầu tiên đăng ký tham gia chương trình đó, cái đó giờ nghe nhiều chứ cũng đâu có mạnh dạn đăng ký.
1: Dạ.
0: Tham gia chương trình. Thì ở ngoài đời giao tiếp thì thoải mái hoạt bát lắm. Nhưng mà tự nhiên cái nếu mà nói chuyện kiểu này cứ làm như bị tai chứng lạnh ngắt.
1: Rùng ghê.
0: Thì
1: dạ.
0: Tương thương anh biết mà đi á. Thì anh không có di chuyển ở trong nội đô nhiều. Từ xe 16 chỗ cấp đường nhiều lắm. Chỉ chạy xung quanh thôi.
1: Yeah.
0: Mà xung quanh thì nếu mà nghe trên sóng thì hầu như là có camera đó, của chương trình trong giờ cao điểm hết rồi.
1: Dạ.
0: Yeah. Với lại mà muốn bây giờ mà muốn đậu cái xe lại một cặp giật cái nhớ cái vụ mà cái chỗ mà cho đậu thì cái đường nhỏ quá mình đậu là cái nào cũng bị phạt.
1: Dạ.
0: Rồi mà kiếm được cái đường lớn quá thì không cho đậu cũng đâu đậu được, mà cầm cái điện thoại là coi như là bị mấy cái like cam ba dính liền.
1: Cho nên thật ra là Phương Uyên cảm thấy rất là hạnh phúc, thực sự là hạnh phúc của một người biên tập chương trình khi mà chọn một chủ đề mà đã chạm được đến những cái góc khuất mà ai cũng sẽ có trải qua, đặc biệt là như những gì mà anh Trí đã chia sẻ nãy giờ. Và hôm nay thì trong dòng cảm xúc này anh có muốn nghe một món quà âm nhạc nào không ạ?
0: Thì đó chuyên tâm thì nhà trẻ bây giờ với anh nghe thì giống như mà dội vô chất tưởng đụng văn trở ra. Nó chỉ là nghe nhạc ví dụ mà nhạc tôi quá lại ví dụ mang âm hưởng nhẹ nhàng như acoustic hay là ballad nọ thì còn nghe được. Nếu mà tôi quay lại còn không thì gần như là nghe nhạc ngày xưa không mà.
1: Dạ.
0: Ví dụ như của những bài hát mà những mà nhạc sĩ mà Phương Nguyên hay phát sống trường kia đó.
1: Dạ.
0: Ngô Thị My, Nguyễn Ánh Chính, anh Bằng hay là Vũ Thành An rồi hay nhạc sĩ Phú Quang rồi. Nói chung là chương trình của Đường Quy là của Quy là hầu như không bỏ chương trình nào.
1: Dạ, em cảm ơn anh rất nhiều. Nếu mà như vậy thì bây giờ Phương Uyên sẽ lựa chọn một món quà âm nhạc để phát tặng anh được không ạ?
0: Cũng được.
1: Dạ. Phương Uyên xin được phép chọn một mà ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua tiếng hát của ca sĩ Quang Dũng, ca khúc Biển Nghìn Thu Ở Lại.
0: Biển Nghìn Thu Ở Lại nhạc của Diệu Hương hay là ai đó?
1: Dạ, của Trịnh Công Sơn ạ.
0: Trịnh Công Sơn. Dạ. Hoàng Dũng chứ không phải là Quang Dũng.
1: Dạ, Quang Dũng anh
0: rồi nhớ.
1: Dạ.
0: Rồi
1: biển đánh bờ xôn xao bờ đánh biển.
0: Rồi ok.
1: Dạ.
0: Mấy hôm nay cũng may mắn là đầu tiên mà gọi đến chương trình thì cũng kết nối được với chương trình, nói là một MC mà rất là mến.
1: Dạ, cảm ơn anh rất nhiều.
0: Bây giờ di chuyển trên đường cũng nghe, về nhà thì ngồi đó không làm gì thì cảnh tai cũng bật theo lên nghe.
1: Dạ.
0: Thì nói chung là ấn tượng với lại Phương Nguyên nhiều lắm.
1: Dạ, cảm ơn anh.
0: Trong cách dẫn chương trình của Phương Nguyên thì rất là ấn tượng.
1: Dạ. Đêm nay chắc Phương Yên ngủ không được đâu.
0: Dạ.
1: Được anh Trí khen không ngủ được đâu.
0: Nếu mà cô mình ngủ không được thì chắc mình cũng chạy suốt đêm cũng không ngủ được luôn. Xong bây giờ ra tới ngoài cũng ngủ không được luôn. Tới nào là cũng bị. Thường thường mà nếu mà ra đón dâu mà gặp bên nhà gái ở ngoài là tối, ôi là gặp thiệt vui lắm. Nhất là cái khu đó thì nó là Long Hải, nhưng mà nằm ở sâu thuốc ở trong á. Định gà đi vô tới xuống nấu mình là xuống nấu mình trâu rồi, nhưng mà nó là ghé vào Long Hải xong nó chạy vô trong đó nữa. À, vô trong mấy khu đó là tối là thôi, mà nếu mà nhà nào có tiệc lễ là thôi
1: Phương Uyên chúc
0: vui
1: cho
0: lắm.
1: anh có một buổi tối, có một cuộc vui thật là như ý, thật là nhiều cảm xúc, đặc biệt là trên lộ trình mà anh bắt đầu từ bây giờ nè, rồi anh xuyên đêm. Nếu như mà chương trình Đường Khuya tối nay có khép lại, nhưng Phương Uyên cũng rất mong rằng trong những dòng cảm xúc mà anh đã chia sẻ cùng với chương trình, nó sẽ là một món quà nho nhỏ, là một chú bồ câu theo anh trong cái đoạn đường anh đi xa như vậy anh nha.
0: Trời, nói chứ ngủ cũng không được đâu, 4 giờ này coi coi là mà Pháp đá với anh là cũng nghe trên xe thôi, chứ hầu như đi xe là nghe trên xe không thôi, tại vì hay đi chạy đêm mà. Gần như là nghe nghe coi là coi coi trên radio chứ không coi trên TV nữa.
1: Một lần nữa thì chúc cho anh
0: Ok.
1: cùng với lại những người bạn của mình có một buổi tiệc thật là thú vị, thật là như ý, và đặc biệt là rất cảm ơn anh bởi vì đã trở thành một vị thính giả đầu tiên kết nối với chương trình, và khá là may mắn khi mà anh lần đầu tiên mà anh tham gia chương trình và kết nối được với chương trình hôm nay anh ha. Phương Uyên
0: Sao
1: cũng
0: không, mọi thường thì nghe tiếng khú quá chứ.
1: dạ đúng rồi
0: Sao
1: anh.
0: hôm nay tự nhiên nghe thấy, ủa sao hôm nay lại là Phương Uyên, lại thấy xe đăng ký.
1: Ngày mai anh lại gặp Phương Uyên nữa.
0: Ngày mai là thứ chủ nhật mà.
1: Dạ đúng rồi
0: À,
1: ạ.
0: sáng mai giao thông giờ cao điểm đúng không?
1: Dạ sáng mai và tối mai Phương Uyên lại đồng hành với quý vị trong chương trình Đường Khuya tối mai nữa.
0: Còn tối mai nữa à, còn tới thứ ba.
1: Dạ còn thứ ba là lịch dẫn cố định của Phương Uyên rồi
0: À, vậy là được nghe tới mấy ngày liên tục nghe.
1: ạ.
0: Giờ có chạy cũng không mệt.
1: Dạ bây giờ Phương Uyên có dẫn khuya cũng không không muốn về luôn.
0: Nói chứ giờ thời gian thì cũng có hạn, nếu mà có dịp nào đó thì chắc có lẽ chắc sẽ kết nối thêm một lần nữa để trò chuyện, thì cũng chắc cũng mất khá nhiều thời gian với chương trình rồi. Đó thì cũng cho anh gửi lời chào, lời chúc đến sức khỏe đến Phương Viên, đến ekip thực hiện chương trình. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe trong công tác, trong công việc.
1: Dạ, cảm ơn anh rất
0: Chúc cho
1: nhiều ạ.
0: các anh chị, cô chú, các bạn đây đồng hành cùng với chương trình có buổi tối thật vui.
1: Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Và một lần nữa thì rất là cảm ơn anh đã có những cái dòng chia sẻ với chương trình hôm nay qua chủ đề Một Dải Khờ Một Tôi. Và Phương Uyên xin được phép lựa chọn ca khúc Biển Nghìn Thu Ở Lại, một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua tiếng hát của ca sĩ Quang Dũng để gửi tặng anh cùng với lại các thính giả nghe đài. Chào tạm biệt anh nha, luôn chúc anh có lộ trình đi thật thuận lợi và an toàn.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Quang Dũng qua ca khúc Biển Nghìn Thu Ở Lại, một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Và cỏ dại qua mùa bão giông rồi sẽ xanh trở lại. Trái tim chúng ta sau những vết nứt rồi cũng sẽ tự chữa lành. Và đêm cũng đã muộn, quý vị hãy gác lại những suy tư, nhắm mắt lại và ngủ một giấc thật sâu quý vị nhé. Còn bây giờ thì Phương Uyên chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Đường Khuya Tối Mai, Chủ nhật ngày 19 tháng 7 năm 2026. Xin được chào quý vị thính giả.

0: gác lại bộn bề. Ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn, đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng cương việc và đã chính thức được đi làm.
3: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
2: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và góp nhặt những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
8: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: số 1 Việt Nam.
1: Sound of caffeine.
2: Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
3: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat.
4: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
5: Xin chào, chào các bạn thầy đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông. Tôi là Duy Thanh, đồng hành của các bạn trên những km cao tốc về đêm, nơi đường có thể vắng hơn, nhưng rủi ro thì luôn rình rập sau ánh đèn. Lái xe trên cao tốc vào ban đêm không chỉ là chuyện kỹ năng, mà còn là sự tập trung và kỹ thuật. Tầm nhìn bị thu hẹp, phản xạ dễ chậm lại, trong khi tốc độ vẫn cao, chỉ cần lơ là một nhịp, nguy hiểm có thể đến rất nhanh. Vì vậy, hãy tập thói quen quan sát từ xa. Đừng chỉ nhìn trong vùng sáng ngay trước mũi xe, dùng đèn chiếu xa hợp lý khi đường trống, nhưng nhớ chuyển về cos khi có xe khác để tránh gây chói. Giảm tốc hơn 3 ngày một chút, giữ khoảng cách xa hơn để có thời gian xử lý tình huống bất ngờ. Trong khoang lái, hạn chế ánh sáng không cần thiết, tắt hoặc giảm độ sáng màn hình giải trí để mắt tập trung vào mặt đường. Trên cao tốc ban đêm, tuyệt đối không chạy vào làn khẩn cấp, không đi quá chậm hay dừng xe tùy tiện. Và nếu cơn buồn ngủ xuất hiện, hãy tìm chỗ đứng an toàn để nghỉ ngơi. Đừng thử thách bản thân với giới hạn nguy hiểm. Sau ập caffeine cùng Duy Thanh luôn ở đây giữ bạn tỉnh táo, sáng đường và vững tay lái trên mọi hành trình đêm. Nào, hành trình sau ập caffeine xin được phép bắt đầu.

giữ bạn tỉnh, còn những thói quen lái xe đúng giúp hành trình an toàn hơn. Trong điều kiện tầm nhìn hạn chế, lái xe ban đêm trên cao tốc không chỉ cần tỉnh táo mà còn cần quan sát xa, giữ khoảng cách và kiểm soát tốc độ. Liếc nhạc hôm nay được sắp xếp như một nhịp chạy đêm, giúp bạn giữ sự tập trung, đọc đường sớm và biết chậm lại đúng lúc. Ngay bây giờ, let's go! Sound

vị thính giả đang cùng lắng nghe sau ở Caffeine trên VOV Giao thông, không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo sương đêm. Ngay bây giờ mời các bạn cùng đến với track nhạc tiếp theo, The Corner Pop, K3 Why Not Trace. Trong khoang lái, bớt ánh sáng không cần thiết, giảm hoặc tắt màn hình giải trí để mắt tập trung vào

Cảm ơn quý bác tài đã cùng với Duy Thanh trải qua khoảng thời gian của Sound of Caffeine trên VOV Giao thông. Không gian âm nhạc DJ sôi động, giữ bạn tỉnh táo, sáng đường và vững tay lái trên mọi km cao tốc về đêm.

0: cảm ơn các bác tài đã đồng hành cùng với Sound of Caffeine trên chặng đường hôm nay. Tôi là Duy Thanh, rất vui được ở bên bạn trên những km cao tốc về đêm bằng âm nhạc, giữ tinh thần sảng khoái và những nhắc nhở nhỏ để hành trình an toàn hơn khi tầm nhìn bị thu hẹp. Nhớ nhé, chạy đêm trên cao tốc không cần vội. Hãy phóng tầm mắt xa hơn vùng sáng trước mắt mũi xe, giữ khoảng cách dài hơn 3 ngày và chọn tốc độ thấp hơn một nhịp để kịp xử lý tình huống. Dùng đèn pha hợp lý khi đường trống, chuyển về cos khi có xe khác để tránh gây chói. Trong khoang lái, hạn chế ánh sáng không cần thiết để mắt tập trung vào mặt đường. Tuyệt đối không chạy vào làn khẩn cấp, không đi quá chậm hay dừng xe giữa làn cao tốc. Và khi buồn ngủ xuất hiện, hãy dừng lại nghỉ, an toàn luôn quan trọng hơn tiến độ. Âm nhạc trong Sound of Caffeine giúp bạn tỉnh táo, còn sự tập trung và kỷ luật sẽ đưa bạn về nhà an toàn. Hẹn gặp lại các bạn vào Sound of Caffeine trong chặng hành trình tiếp theo cùng với Duy Thanh. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. See you. Mua.
1: Sound of Caffeine.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Nhạc Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc hòa tấu saxophone của Kenny G. Tiếng kèn của Kenny G thường mang tới những cảm xúc cả vui buồn. Âm nhạc của ông có thể thưởng thức trong rất nhiều những không gian khác nhau. Trên những chuyến tàu, trong một khu vườn yên tĩnh, khi đứng trên một ngọn núi, nhìn xuống quang cảnh bao la, hay đơn giản chỉ là một trong căn phòng nhỏ vào buổi đêm khuya thanh vắng. Nghệ sĩ kèn Kenny G có đến hàng trăm bản nhạc, nhưng nổi tiếng hơn cả ở rất nhiều nước châu Á. Going Home phát hành năm 1989. Trong bao nhiêu năm qua, những giai điệu êm đềm mượt mà ấy vẫn khiến những con người xa xứ cảm thấy nhớ quê nhà mỗi khi lắng nghe. Một số người còn gọi bản nhạc này là công tác ký ức, bởi mỗi lần Going Home vang lên, nhiều người cảm thấy như trở lại thuở ấu thơ, trở lại với mái nhà thân yêu

Chúng ta đang lắng nghe những bản nhạc nổi tiếng trong album hòa tấu saxophone của nghệ sĩ Kenny G. Những năm cuối thập niên 80, đầu thập niên 90, nghệ sĩ người Mỹ có nghệ danh Kenny G cùng cây kèn soprano saxophone đã chinh phục hàng triệu khán giả trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam.

Chúng ta vừa lắng nghe những bản nhạc hòa tấu saxophone qua phần thể hiện của nghệ sĩ saxophone Kenny G. Đến đây, Phương Hiền thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Nhạc Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc hòa tấu saxophone của nghệ sĩ Kenny G.

Kenny G là nhạc sĩ chơi viết nhạc cho nhạc khí thời hiện đại. Ông cũng nằm trong danh sách những nghệ sĩ âm nhạc có đĩa bán chạy nhất của mọi thời đại, với tổng cộng hơn 75 triệu đĩa trên toàn thế giới. Tiếp nối chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc nổi tiếng của ông được chuyển soạn viết cho saxophone.

Kenny G cũng từng sản xuất nhiều đĩa đơn và hợp tác với những ca sĩ tên tuổi như Whitney Houston, Toni Braxton, Natalia Cole, High People Present, Aretha Franklin. Album thứ 5 của ông có tên gọi Breathless, phát hành năm 1992, được coi là album nhạc hòa tấu bán chạy nhất mọi thời đại, với 15 triệu bản được tiêu thụ trên toàn cầu, riêng tại Mỹ là 12 triệu bản. Năm 1997, ông được ghi tên vào sách kỷ lục Guinness với kỷ lục chơi một nốt lâu nhất bằng saxophone tới 45 phút 47 giây, và cũng giành được giải Grammy với tác phẩm Forever in Love.

Chúng ta đã vừa lắng nghe những giai điệu kèn của nghệ sĩ Kenny G. Đến đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin được khép lại. Phương Hiền thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Quý vị và các bạn thân mến, có những vùng đất không chỉ đẹp bởi núi non hùng vĩ mà còn khiến lòng người say đắm bởi tiếng khèn gọi bạn giữa đêm hội, bởi sắc trắng hoa ban mỗi độ xuân về và bởi những nụ cười mộc mạc của đồng bào vùng cao. Tây Bắc là nơi như thế, nơi mây trắng theo hơi thở của đại ngàn. Trong chương trình hôm nay, xin mời quý vị cùng theo chân âm nhạc trở về với mây trắng miền Sơn Cước. Mở đầu chương trình sẽ là lời mời gọi đầy tha thiết gửi tới những ai yêu miền cao nguyên đá, yêu núi rừng Tây Bắc qua ca khúc Mời Anh Về Tây Bắc do Sen Hoàng Mỹ Lam thể hiện.

Thưa quý vị, tiếp theo xin mời các bạn cùng đến với những cung đường mây phủ trắng, những bản làng nếp mình bên sườn núi. Và hơn cả, đó là nơi của tình người nồng hậu, là những câu hát đậm tình. Và ở nơi ấy, chiếc khăn piêu không chỉ là nét đẹp văn hóa, mà còn là lời hẹn ước yêu thương. Những giai điệu âm nhạc vang lên giữa núi rừng như kể về câu chuyện tình yêu của những chàng trai, cô gái vùng cao.

Mỗi độ xuân về, Tây Bắc lại bừng lên trong sắc trắng hoa ban và tiếng khen gọi bạn tình vang vọng giữa núi rừng. Đó là mùa của hội xuân, của những điệu xòe đoàn kết quanh bếp lửa, của tiếng cười rộn rã giữa bản làng sau một mùa nương rẫy, mang theo sự hồn nhiên, mộc mạc nhưng cũng xa xiết đến lạ kỳ, như chính hơi thở của núi rừng nơi đây. Xin mời các bạn cùng hòa mình vào không gian lễ hội vùng cao qua ca khúc

Tây Bắc không chỉ có núi cao và mây trắng mà còn là những câu chuyện tình rất đẹp. Đó có thể là những cuộc gặp gỡ giữa mùa hoa mơ nở trắng núi rừng, là ánh mắt bối rối trong phiên chợ tình vùng cao, hay nỗi nhớ dịu dàng gửi về mái nhà nằm bên lưng trường đồi. Ở nơi ấy, tình yêu giản dị như tiếng sáo gọi bạn, nhưng đủ khiến cho người ta nhớ mãi không quên.

Quý vị thân mến, những giai điệu vừa rồi không chỉ kể về một miền đất mà còn kể về tình yêu quê hương, về bản sắc văn hóa và vẻ đẹp của những con người vùng cao nơi đây. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình Mây Trắng Miền Sơn Cước. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những hành trình âm nhạc tiếp theo.

Mến chào quý vị đang đến với chương trình ca nhạc trên VOV Giao thông Quốc gia. Chương trình hôm nay có chủ đề tình đất, tình người. Thưa quý vị, có những hành trình không bắt đầu bằng bước chân mà bằng cảm xúc. Hôm nay âm nhạc sẽ đưa chúng ta đi dọc dải đất hình chữ S từ sắc núi Tây Bắc mây ngàn qua Hà Nội dịu dàng mùa lá, về miền Trung đầy thương nhớ, đến đại ngàn Tây Nguyên rực lửa và phương Nam hào sảng nghĩa tình. Mỗi miền đất ta đi qua không chỉ có cảnh đẹp mà còn có những con người chân thành, những câu chuyện bình dị và những yêu thương làm nên hồn Việt. Tình đất, tình người không chỉ là chủ đề của một chương trình ca nhạc mà còn là hành trình chạm vào ký ức, vào quê hương, vào những điều thân thuộc nhất trong tim chúng ta. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng mở ra chuyến đi của cảm xúc nơi âm nhạc kể thay lời yêu dành cho đất và con người Việt Nam.

những giai điệu tha thiết của quê hương ba miền đã mở ra trước mắt chúng ta một Việt Nam thân thương và gần gũi, nơi mỗi miền đất đều mang một sắc màu riêng, một thanh âm riêng, nhưng cùng hòa chung trong tình yêu quê hương và niềm tự hào dân tộc. Mở đầu chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá Tây Bắc quý vị nhé. Vùng đất của đại ngàn xanh thẳm, của núi cao chạm mây và những bản làng ẩn hiện trong sương sớm. Tây Bắc đẹp không chỉ bởi thiên nhiên hùng vĩ mà còn bởi chiều sâu văn hóa và sự chân thành của con người. Đó là tiếng khèn gọi bạn vang vọng giữa núi rừng, là điệu múa mềm như dòng suối, là nụ cười mộc mạc mà ấm áp như bếp lửa của những đêm đông vùng cao. Có những miền đất chỉ cần một lần đi qua cũng đủ nhớ. Tây Bắc, nơi khiến lòng người dịu lại giữa nhịp sống vội vàng để lắng nghe nhiều hơn những thanh âm của thiên nhiên, của ký ức và của tình người. Ngay sau đây mời quý vị cùng thả mình vào không gian đầy chất thơ của núi rừng qua ca khúc Tình ca Tây Bắc, một khúc hát da diết, tự hào và chan chứa yêu thương

Rời Tây Bắc hùng vĩ, hành trình âm nhạc hôm nay sẽ đưa chúng ta đến với Hà Nội, mảnh đất ngàn năm văn hiến. Nơi vẻ đẹp không nằm ở sự hào nhoáng, mà động lại trong chiều sâu văn hóa và nét thanh lịch của con người Tràng An. Hà Nội có một vẻ

đẹp rất lạ, không quá rực rỡ để khiến người ta choáng ngợp, nhưng đủ sâu để ai từng đi qua cũng mang theo một nỗi nhớ. Vẻ đẹp của Hà Nội nằm trong những điều tưởng như rất bình thường. Một buổi sớm có nắng nghiêng qua hàng cây cổ thụ, một chiều mùa thu đầy gió bên Hồ Gươm, tiếng tàu điện len keng trong ký ức cũ hay mùi cà phê thơm lên từ góc phố nhỏ. Thành phố ấy luôn chuyển động, nhưng đâu đó vẫn giữ cho mình một khoảng lặng rất riêng, đủ để con người ta chậm lại giữa nhịp sống vội vàng. Hà Nội không chỉ đẹp bởi phố, bởi mùa, mà còn đẹp bởi con người. Người Hà Nội mang nét tinh tế trong cách sống, nhẹ nhàng trong cách yêu thương và sâu sắc trong cách gìn giữ những giá trị cũ. Có thể không quá vồn vã, nhưng luôn khiến người khác cảm nhận được sự chân thành và ấm áp sau từng ánh mắt, nụ cười. Ở Hà Nội, người ta yêu nhau qua những điều giản dị như cùng đi dưới một mùa hoa, cùng ngồi bên vỉa hè trong đêm se lạnh, hay chỉ là cùng lặng im, nghe thành phố lên đèn. Có lẽ vì thế mà Hà Nội không chỉ là một nơi để đến, mà còn là một nơi để nhớ, để thương và để tìm lại những cảm xúc bình yên nhất trong lòng mình. Hà Nội, nơi vẻ đẹp của đất hòa vào vẻ đẹp của người, tạo nên một thành phố vừa cổ điển vừa trẻ trung, vừa trầm lắng nhưng đầy cảm xúc. Tất cả những vẻ đẹp ấy sẽ được kể lại bằng âm nhạc, bằng những giai điệu vừa nồng nàn vừa tha thiết trong ca khúc Hà Nội và tôi. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

rời Hà Nội với những nét đẹp dịu dàng và sâu lắng của đất và người Tràng An. Hành trình âm nhạc hôm nay tiếp tục đưa chúng ta đến với miền Trung, khúc ruột thân thương của Tổ quốc. Miền Trung hiện lên trong lòng người không chỉ bởi những dải biển xanh, những di sản nhuốm màu thời gian hay những mùa gió Lào khắc nghiệt, mà còn bởi nghị lực và tình người đậm sâu nơi mảnh đất nhiều nắng gió ấy. Người miền Trung chân chất, mộc mạc nhưng luôn bền bỉ như chính đất quê mình. Qua bao khó khăn, họ vẫn giữ trong tim nghĩa tình, thủy chung và tình yêu tha thiết dành cho quê hương. Có lẽ vì thế mà mỗi khi nhắc về miền Trung, trong lòng mỗi người lại dâng lên một niềm thương rất riêng, dịu dàng mà da diết. Ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Thương về miền Trung, một khúc hát chan chứa yêu thương dành cho miền đất đầy nắng gió, nhưng cũng đầy nghĩa tình.

Rời miền Trung nắng gió và nghĩa tình, hành trình âm nhạc hôm nay sẽ đưa chúng ta đến với Đại Ngàn Tây Nguyên, nơi đất trời như rộng hơn, gió cũng mang theo hơi thở của núi rừng và những thanh âm rất riêng của cao nguyên. Tây Nguyên, nơi hùng thiên sông núi, nơi từ rừng già cho tới núi đồi, sông suối, buôn làng, những mái nhà, những bậc thang đều âm vang đồng vọng từ ký ức, chứa chan cảm xúc nồng nàn, mãnh liệt, đắm say. Một tiếng chim kêu, một đêm mưa quất, nửa đời người chìm nổi với Tây Nguyên. Qua những vần thơ ấy, Tây Nguyên hiện lên không chỉ với núi rừng hùng vĩ, mà còn là một miền ký ức đậm sâu tình đất, tình người. Có lẽ Tây Nguyên hiện ra dữ dội, phóng khoáng như tiếng suối mùa mưa, như âm vang cồng chiêng giữa đại ngàn, nhưng cũng có khi lặng lẽ và sâu thẳm, như nỗi nhớ âm thầm còn đọng lại sau mỗi cuộc đi xa. Đó là vùng đất khiến con người ta không chỉ đi qua, mà còn muốn ở lại trong tâm hồn bởi vẻ đẹp hoang sơ, bởi sự chân thành của con người và bởi những yêu thương giản dị mà bền bỉ theo năm tháng. Có lẽ chính những thanh âm của núi rừng, những ký ức về đất và người Tây Nguyên đã trở thành nguồn cảm hứng để những giai điệu đẹp nhất được cất lên, da diết, sâu lắng và đầy thương nhớ. Còn chần chờ gì nữa ạ? Xin mời quý vị thả hồn vào không gian của Đại Ngàn qua ca khúc Nỗi Nhớ Cao Nguyên, nơi mỗi câu hát như mang theo hơi thở của núi rừng, của đất đỏ Ba Gian và của những nỗi nhớ chưa bao giờ vơi cạn.

Con nước trong về miền đông con nước đỏ, sông nước đỏ giàu dạt vỗ quanh bờ. Những câu hát ấy ngân lên như một dòng ký ức chậm rãi chảy qua miền đất đỏ phương Nam, nơi mỗi con sông, cánh rừng, mỗi mùa nắng gió đều mang trong mình một câu chuyện rất riêng về đất và người miền đông. Miền đông hiện lên vừa mộc mạc vừa sâu thẳm, đó là màu đỏ ba gian nhuộm lên những cung đường dài hun hút, là những hàng cao su lặng im trong chiều muộn, là tiếng gió lao xao qua tán lá như kể lại bao năm tháng đã đi qua. Vùng đất ấy dường như luôn mang một sức sống bền bỉ, âm thầm nhưng mãnh liệt, giống như chính con người nơi đây. Qua bao mùa bom đạn, miền đông vẫn đứng vững bằng lòng yêu nước và ý chí không khuất phục, để rồi hôm nay trên chính mảnh đất từng in dấu chiến tranh ấy, sự sống lại đơm hoa bằng những mùa cây trái, những nhịp lao động miệt mài và những ước mơ đang từng ngày lớn lên. Trong đấu tranh người miền đông anh dũng, trong lao động người lại cũng anh hùng. Từng câu chữ là lời tự sự đầy tự hào, nhắc nhớ về những con người đã sống trọn với quê hương mình, mạnh mẽ trong gian khó, chân thành trong nghĩa tình và bền bỉ đi qua mọi thử thách của thời gian. Và có lẽ cũng vì thế, miền đông không chỉ ở lại trong ký ức bằng vẻ đẹp của một vùng đất đỏ, mà còn bằng tình người nồng hậu, sâu sắc, thứ tình cảm khiến ai từng đi qua cũng thấy lòng mình chậm lại, để thương, để nhớ.

Hành trình âm nhạc tình đất tình người hôm nay sẽ tiếp tục đưa chúng ta đến với thành phố Hồ Chí Minh, thành phố của những nhịp sống không ngừng chuyển động, của khát vọng vươn lên và những giấc mơ luôn được thắp sáng. Thành phố ấy đã đi qua bao thăng trầm của thời gian, để hôm nay hiện lên với một diện mạo trẻ trung và đầy sức sống. Từ tòa Landmark vươn cao giữa nền trời như một biểu tượng của khát vọng chạm tới tương lai, đến những đại lộ đông tây rộng mở, những tuyến cao tốc nối dài nhịp phát triển. Tất cả đang từng ngày dệt nên một bức tranh thành phố mới hiện đại, sôi động, nhưng vẫn rất đổi nghĩa tình, giữa những ánh đèn rực rỡ và nhịp sống hối hả. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn giữ cho mình nét đẹp rất riêng, sự hào sảng, bao dung và nụ cười luôn nở trên môi của những con người nơi đây. Một thành phố đã mang trong mình biết bao lớp ký ức của thời gian, nhưng vẫn luôn trẻ như chính tinh thần không ngừng đổi mới, không ngừng bước về phía trước. Bước vào kỷ nguyên mới, thành phố hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ, mang theo khát vọng phát triển, hội nhập và tỏa sáng như dòng sông chưa bao giờ ngưng chảy giữa lòng phương Nam. Và sau đây xin mời quý vị cùng cảm nhận nhịp thở trẻ trung, hiện đại và đầy tự hào ấy qua ca khúc Bức tranh thành phố mới.

hành trình âm nhạc sẽ tiếp tục đưa chúng ta về với miền đất phương Nam, nơi những dòng sông hiền hòa mang nặng phù sa, nơi con người sống chân thành như chính câu hò điệu lý ngọt ngào giữa mênh mang sông nước, nơi những dòng sông mang nặng phù sa vẫn miệt mài bồi đắp cho đất và cũng bồi đắp trong lòng người những tình cảm chân thành, hào sảng. Phương Nam hiện lên vẻ đẹp rất riêng, bình dị mà phóng khoáng, mộc mạc mà đậm sâu nghĩa tình. Đó là những cánh đồng trải dài trong nắng, những chợ nổi lên đên từ sớm mai, những mái nhà nép bên dòng kênh và nụ cười ấm áp của con người luôn rộng lòng với mọi cuộc gặp gỡ. Phương Nam không níu chân người bằng vẻ đẹp rực rỡ mà bằng những điều bình dị đến thân thương. Một bến nước chiều nghiêng nắng, tiếng mái chèo khua nhẹ trên sông, cánh đồng xa hun hút gió và những câu hò mộc mạc

nghe như lời tâm tình của đất. Từ những cuộc khẩn hoang mở đất đến những năm tháng đấu tranh gìn giữ quê hương, Phương Nam luôn mang trong mình một sức sống mạnh mẽ và tinh thần bất khuất. Và hôm nay trên chính vùng đất ấy, nhịp sống mới vẫn đang tiếp nối, trẻ trung hào sảng nhưng vẫn nguyên vẹn nghĩa tình. Tất cả vẻ đẹp của đất và người Phương Nam dường như đã hòa vào trong từng câu hát của bài ca Đất Phương Nam. Từng thanh âm như khơi dậy nỗi nhớ quê hương da diết của người xa xứ, sự tri ân mảnh đất nơi con người sống rất nghĩa tình, thăng trầm, giông tố vẫn trọn tình. Xin mời quý vị cùng lắng nghe bài ca Đất Phương Nam.

cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi. Chương trình xin được khép lại. Mong rằng những thanh âm của quê hương vẫn sẽ còn ở lại đâu đó trong tim mỗi người, như một điều thật dịu dàng để nhớ, để thương và để thêm yêu đất nước mình hơn nữa. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Cùng VOV Giao thông khởi động ngày mới
2: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
3: Xin chào cho quý vị thính giả đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Thu Nhân. Chúng ta chào nhau trong buổi sáng ngày làm việc cuối cùng của tuần này thứ 6, 24 tháng 7 năm 2026. Hy vọng rằng ngày hôm nay với những thông tin cần thiết đầu ngày tại thành phố Bình Minh, Duy Thanh và Thu Nhân cũng sẽ mang đến cho các bạn một sự chủ động cần thiết để có thể bắt nhịp ngày mới quý vị nhé.
4: Và tất nhiên để có được sự chủ động đó thì trước tiên chúng ta phải nắm được thời tiết ngày hôm nay như thế nào phải không ạ? Thưa quý vị và các bạn, khu vực thủ đô Hà Nội theo như dự báo thời tiết thì ngày hôm nay trời có mưa vừa, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 26 đến 35 độ C.
3: Di chuyển sang Huế và Đà Nẵng, tại đây thì cũng có mưa vừa, nhiệt độ dao động từ 24 đến 36 độ C.
4: Di chuyển về phương Nam với khu vực thành phố Hồ Chí Minh, dự báo thời tiết là ngày hôm nay khả năng sẽ có mưa vừa, còn nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 26 đến 33 độ C.
3: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sân bay quốc tế Liên Khương Lâm Đồng sẽ hoạt động trở lại từ ngày 19 tháng 8 sau thời gian nâng cấp, khôi phục các đường bay nội địa và quốc tế, góp phần thúc đẩy du lịch thương mại của tỉnh rộng nhất cả nước.
4: Chiến dịch Sáng Đèn vừa được phát động nhằm xây dựng cộng đồng đồng hành cùng Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam, kết nối chuyên gia, doanh nghiệp và nhà đầu tư để thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển hệ sinh thái tài chính.
3: Hà Nội đặt mục tiêu đưa ra thị trường khoảng 25.000 đến 27.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2026, đồng thời đẩy nhanh thủ tục và khởi công hàng loạt dự án để tăng cơ hội an cư cho người thu nhập thấp.
4: Chuyển sang một số tin tức quốc tế. TSMC, tập đoàn sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới của Đài Loan, vừa lập kỷ lục lợi nhuận quý nhờ nhu cầu chip AI tăng mạnh, tiếp tục củng cố vị thế trung tâm trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.
3: Chính quyền Mỹ đang điều tra các chương trình học bổng có liên quan đến Trung Quốc tại Đại học Harvard trong bối cảnh Washington siết chặt giám sát ảnh hưởng nước ngoài đối với các trường đại học hàng đầu.
4: Nhật Bản đang phải đóng cửa ngày càng nhiều bãi tắm biển do biến đổi khí hậu làm nước biển ấm lên, khiến sứa độc xuất hiện nhiều hơn và nguy cơ cá mập tiến sát bờ gia tăng, ảnh hưởng đến du lịch mùa hè.
3: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chiêm tinh học phương Tây. Cùng Quý Thanh và Thu Nhân phỏng đoán ngày hôm nay với hai quốc gia này xem như thế nào nhé. Hôm nay thứ 6 ngày 24 tháng 7 năm 2026, âm lịch là 11 tháng 6 năm 2026, tức là ngày Kỷ Hợi, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ. Tử vi phương Đông phỏng đoán hôm nay là ngày Hoàng đạo Minh Đường, ngày tốt. Các giờ tốt nhất trong ngày đó chính là giờ Sửu, 1 giờ đến 3 giờ, Thìn, 7 giờ đến 9 giờ, Ngọ, 11 giờ đến 13 giờ, Mùi, 13 giờ đến 15 giờ, Tuất, 19 giờ đến 21 giờ, Hợi, 21 giờ đến 23 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt: khai trương, xuất hành, cầu tài, ký kết hợp đồng, nhận chức, nhận việc, gặp gỡ đối tác, mở rộng quan hệ hợp tác. Cái kỳ là tranh chấp kiện tụng, đầu tư mạo hiểm, đưa ra các quyết định quan trọng khi chưa cân nhắc kỹ.
4: Như vậy là tuần này chúng ta có tam nhật hoàng đạo đấy. Tức là 3 ngày liên tiếp là ngày hoàng đạo. Hy vọng rằng những ngày hoàng đạo này giúp cho quý vị và các bạn xử lý công việc được thuận lợi, hanh thông. Và Tú Nhân thấy rằng là mặc dù là 3 ngày hoàng đạo nhé, nhưng ngày nào thì cũng có nhắc nhở chúng ta kiêng kỵ tranh chấp, kiện tụng, đầu tư mạo hiểm. Thế cho nên là chúng ta càng cần phải cẩn trọng hơn nha. Những cái quyết định quan trọng được đưa ra khi chưa cân nhắc kỹ nữa cũng sẽ có những cái nguy cơ rủi ro cao, cho nên các bạn cũng lưu ý nha. Có vẻ như là ví dụ như là đầu tư chứng khoán đợt này không tốt này. Tú Nhân thấy thị trường chứng khoán cứ đỏ loẹt ra. Còn bây giờ thì hãy cùng với Tú Nhân chúng ta sẽ thử xem là chiêm tinh phương Tây thì phân tích như thế nào về ngày hôm nay nhé. Hôm nay trên bản đồ sao thì mặt trời sư tử tam hợp với mặt trăng nhân mã. Mặt trăng nhân mã tam hợp với sao mộc sư tử. Sao thủy cự dài lục hợp với sao kim sử nữ. Sao kim sử nữ lại vuông góc với sao hỏa song tử. Bầu không khí hôm nay nhẹ nhõm và cởi mở hơn, rất thích hợp để mở rộng góc nhìn. Bạn dễ tìm thấy cảm hứng từ những cuộc gặp gỡ, một chuyến đi ngắn hoặc là việc học một điều mới. Dẫu vậy, đừng để sự hứng khởi khiến mình hứa nhiều hơn khả năng thực hiện nhé. Lại rơi vào cái tình trạng là hứa thật nhiều mà thất hứa cũng thật nhiều thì không ổn lắm đâu, đúng không ạ? Hãy giữ tinh thần lạc quan nhưng mà vẫn chú ý đến những chi tiết nhỏ. Chính sự cân bằng đó sẽ giúp một ngày nhiều cơ hội trở nên trọn vẹn hơn.
3: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với câu Coach dành cho ngày hôm nay. Thành rất là thích câu này luôn. Có nội dung như sau: hãy luôn đói khát, hãy luôn khờ dại. Đây là câu nói xuất hiện trên bìa sao của ấn phẩm Horn Earth Epilogue năm 1974, số cuối cùng của The Horn Earth Catalog do Stewart Brand sáng lập và biên tập. Đây cũng là câu nói yêu thích của Steve Jobs. Ông đã trích dẫn câu này trong bài phát biểu tốt nghiệp tại Đại học Stanford năm 2005, từ đó khiến nó trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới. Câu này đưa ra thông điệp: hãy giữ tinh thần ham học hỏi và sẵn sàng khám phá những điều mới, nhưng cũng cần biết biến sự tò mò thành hành động thực tế. Sự cởi mở sẽ tạo cơ hội, còn sự tỉnh táo sẽ giúp bạn nắm bắt được chúng.
4: Luôn cảm thấy đói khát, luôn cảm thấy khờ dại, có nghĩa là luôn luôn phải tìm kiếm, luôn luôn phải học hỏi, đúng không ạ? Chứ mà lại tỏ ra cái gì mình cũng biết rồi mà, không cần học nữa mà, thì đấy là dấu chấm cho cái sự trưởng thành của chúng ta đấy.
3: Luôn luôn cầu thị trong cuộc sống ha, tại vì cũng có những cái cá thể đâu đó cũng đọc rất nhiều sách, học rất nhiều thứ và tự cho mình rằng là đến đây là đã là đủ, thì nó sẽ dừng lại cái câu chuyện phát triển về mặt tư duy ở bên trong của mình.
4: Mà thường thường là cảm thấy mình học đủ rồi thì lại hay đi kèm với việc là rất là
3: vậy
4: thích chính xác, rất thích đưa ra lời khuyên cho người khác, đúng không ạ? Thế cho nên là chúng ta tránh được hai cái bẫy khi mà chúng ta nghe theo cái câu nói rất là hay của ngày hôm nay này.
3: Hãy luôn đói khát, hãy luôn khờ dại. Đói khát thì mình ăn thôi.
4: Và bây giờ thì chúng ta đến với bữa sáng Thị Thành.
0: Bữa sáng Thị Thành.
4: Hôm nay thì Tú Nhân và Duy Thanh tiếp tục giới thiệu với quý vị và các bạn menu thứ 40 của series Cơm Nhà 3 Món nha.
3: Hành trình 40 ngày chia sẻ các món ăn ngon lành cùng các bạn thực sự mang lại rất nhiều niềm vui cho Duy Thanh và Tú Nhân. Hôm nay chúng ta sẽ có một thực đơn tối giản, chuẩn bị nhanh nhưng vẫn đủ dinh dưỡng. 3 món ăn gồm gan gà xào hành tây, canh cải ngọt nấu gừng và dưa chuột bao tử muối chua ngọt.
4: Đầu tiên thì chúng ta làm món gan gà xào hành tây nhé. Chúng ta cần chuẩn bị 3 lạng gan gà ngâm sữa tươi không đường 15 phút để khử mùi tanh rồi thái miếng vừa ăn. Vị thơm tỏi băm với một chút dầu ăn, cho gan vào xào nhanh trên lửa lớn để gan chín mềm rồi chút ra một đĩa riêng. Tiếp tục dùng chiếc chảo đó xào hành tây bổ muối cao cho chín tới, vẫn giữ được độ giòn. Cuối cùng chúng ta lại đổ gan gà trở lại chảo, đảo đều cùng với hành tây nửa phút, nêm gia vị vừa miệng, thêm hành lá và chút tiêu xay là hoàn thành đĩa gan gà xào hành tây.
3: Món xào có vị đậm đà, béo nhẹ từ gan gà thì rất cần một bát canh thanh mát để cân bằng lại. Chúng ta có canh cải ngọt nấu gừng. Bạn có thể kết hợp nấu cùng với thịt băm để nước canh ngọt hơn. Thịt băm đem phi thơm với hành khô, sau đó thêm nước lọc vào đun sôi. Cải ngọt rửa sạch, cắt khúc ngắn vừa ăn. Khi mà nước sôi, thả rau cải vào, nêm một chút hạt nêm, muối cho vừa vị. Điều quan trọng nhất để tạo nên linh hồn của món canh này là một nhánh gừng tươi đập dập hoặc thái sợi nhỏ, thả vào nồi ngay trước khi tắt bếp. Hương gừng ấm nồng kết hợp với vị ngọt của rau cải sẽ giúp cơ thể thư giãn rất tốt sau một ngày làm việc.
4: Và để cho mâm cơm của chúng ta tròn vị thì không thể thiếu một chút vị chua ngọt kích thích vị giác. Đó chính là dưa chuột bao tử muối chua ngọt. Với món này nếu có thời gian thì chúng ta có thể tự muối tại nhà bằng cách rửa sạch dưa chuột bao tử, xếp vào hũ thủy tinh cùng với tỏi ớt và đổ nước ngâm đun sôi để nguội gồm có sấm, đường, muối theo tỷ lệ thích hợp. Tuy nhiên để tiết kiệm thời gian cho những ngày bận rộn ý, thì chúng ta hoàn toàn có thể mua sẵn những cái hộp dưa chuột bao tử đóng lon ở siêu thị. Vị giòn sần sật, chua ngọt dịu của dưa chuột sẽ làm bữa cơm thêm phần dễ ăn và bớt ngấy.
3: Dưa chuột thì nó hơi tây tây ha. Thôi thì chúng ta ăn cái cải chua nó cũng Việt Nam cũng hợp lý nếu mà các bạn muốn có một vài những sự biến tấu. Còn cái câu chuyện mà xử lý cái nội tạng của các loại động vật bằng sữa tươi á, quả thật nó là một trong những cái cách mà gọi là khử mùi tanh của nội tạng, nó rất là tốt cho cái câu chuyện nấu nướng ấy thưa quý vị.
4: Rất là chính xác. Khử mùi tanh một cách triệt để.
3: Các bạn có thể thử và làm ngay cái món gan gà bùi béo này nha.
4: Như vậy là chúng ta đã có một mâm cơm đơn giản với gan gà bùi béo, canh cải ngọt ấm nóng vị gừng và thêm một món dưa chua ngọt nữa. Hy vọng rằng gia đình bạn cũng sẽ thích với gợi ý rất là nhanh gọn này.

0: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay nhân vật chính mà Tú Nhân với Duy Thanh muốn chia sẻ với quý vị và các bạn là một người nghệ sĩ vô cùng tài hoa, một trong những cây đại thụ của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam. Ngày nay, 96 năm trước, nhạc sĩ Hoàng Vân, tên khai sinh là Lê Văn Ngọ, đã chào đời ở phố Hàng Thùng, Hà Nội. Ông sinh ra trong một gia đình nhà nho, nhờ vậy ngay từ nhỏ ông đã được tiếp nhận một nền giáo dục hướng đến các giá trị văn hóa và nghệ thuật truyền thống.
1: Năm 16 tuổi, ông gia nhập đội thiếu niên cứu quốc Mai Hắc Đế, làm liên lạc viên tự vệ chiến đấu tại mặt trận Hà Nội. Sau đó ông cùng trung đoàn thủ đô rút lên chiến khu. Từ những ngày tháng chiến đấu gian khổ nhưng hào hùng ấy, tâm hồn âm nhạc của ông bắt đầu nảy nở. Nhạc sĩ bắt đầu sáng tác từ năm 1951 với các ca khúc được phổ biến rộng rãi tại vùng Tây Bắc, Việt Bắc như Chiến thắng Hòa Bình, Tình chiến thắng, Chiến thắng Tây Bắc.
0: Năm 1954, sự nghiệp của ông có bước ngoặt lớn với ca khúc nổi tiếng Hò kéo pháo. Những giai điệu hào hùng, mô tả sống động tinh thần vượt khó của các chiến sĩ pháo binh tại Điện Biên Phủ đã nhanh chóng đi vào lòng người và trở thành một tác phẩm âm nhạc đi cùng năm tháng. Sau năm 1954, ông được gửi đi tu nghiệp tại Nhạc viện Bắc Kinh, Trung Quốc. Khi về nước, ông chỉ huy dàn nhạc và chỉ đạo nghệ thuật Đoàn ca nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đồng thời, ông cũng giảng dạy môn sáng tác phối khí tại Nhạc viện Hà Nội cho đến năm 1989. Học trò của ông nhiều người đã thành danh như các nhạc sĩ An Thuyên, Trương Ngọc Ninh, Văn Thành Nho và Phú Quang. Năm 1975, ông tiếp tục có một thời gian thực tập tại Nhạc viện Sofia, Bulgaria.
1: Nhạc sĩ Hoàng Vân sở hữu một gia tài âm nhạc rất lớn với hơn 700 tác phẩm được viết trong giai đoạn từ năm 1951 đến năm 2010. Đặc biệt tại kỳ họp diễn ra ở Paris vào tháng 4 năm 2025, Hội đồng UNESCO đã quyết định vinh danh bộ sưu tập tài liệu của nhạc sĩ Hoàng Vân. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có một bộ sưu tập âm nhạc cá nhân được công nhận là di sản tư liệu thế giới. Bộ sưu tập này có quy mô khoảng 1.000 hạng mục, bao gồm nhạc phổ, bản thảo viết tay, bản in, bản thu âm, video, các bài báo, bài phỏng vấn, sách và ấn phẩm âm nhạc của ông. Trong đó các bản thảo và tổng phổ chép tay đều được gia đình gìn giữ và bảo quản rất tốt. Bộ sưu tập còn lưu giữ hơn 200 bản thu thanh chất lượng cao với tổng thời lượng hơn 20 giờ.
0: Khác với nhiều bộ tài liệu khoa học hay nghệ thuật hàn lâm vốn mang tính chuyên sâu và khó tiếp cận, di sản của nhạc sĩ Hoàng Vân lại rất gần gũi và thiết thực. Những tài liệu này đáp ứng tốt nhu cầu của nhiều người hoạt động trong ngành âm nhạc ngày nay. Chẳng hạn, một nhạc trưởng có thể tìm thấy những bản thu chuẩn để tham khảo, hay một giáo viên âm nhạc có thể dùng các tổng phổ gốc làm công cụ giảng dạy chuẩn xác cho học sinh. Theo hồ sơ của UNESCO, các tác phẩm của ông thể hiện mối quan hệ sâu sắc giữa người nghệ sĩ với lịch sử và xã hội Việt Nam. Âm nhạc của ông luôn dành một sự quan tâm đặc biệt đối với số phận của người phụ nữ và các tầng lớp yếu thế. Bộ sưu tập này không chỉ cung cấp thông tin quý giá cho các học giả nghiên cứu về sự phát triển văn hóa âm nhạc Việt Nam thời kỳ hậu thuộc địa, mà còn minh họa cho sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống âm nhạc phương Đông và phương Tây.
1: Trong suốt cuộc đời của mình, nhạc sĩ Hoàng Vân luôn giữ một sức sáng tạo bền bỉ. Ngoài bài Hò kéo pháo, ông còn là tác giả của rất nhiều ca khúc nổi tiếng về các địa phương và ngành nghề lao động như Tôi là người thợ lò, Hà Nội, Huế, Sài Gòn, Quảng Bình quê ta ơi, bài ca Giao thông vận tải, Chào anh giải phóng quân, Chào mùa xuân đại thắng. Sau năm 1975, ông tiếp tục có những đóng góp lớn với các ca khúc Bài ca xây dựng, Hát về cây lúa hôm nay, Tình ca Tây Nguyên. Nhạc sĩ cũng dành tình yêu mến cho thế hệ măng non qua các bài hát thiếu nhi quen thuộc như Mùa hoa phượng nở, Em yêu trường em, Con chim vành khuyên. Ngoài ra, ông còn viết nhạc cho các bộ phim kinh điển như Con chim vành khuyên, Vĩ tuyến 17 ngày và đêm, Em bé Hà Nội. Với những đóng góp to lớn đó, ông đã được nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật vào năm 2000.
0: Nhạc sĩ Hoàng Vân qua đời năm 2018 ở tuổi 88. Các con của ông là tiến sĩ âm nhạc Lê Y Linh và nhạc trưởng Lê Phi Phi vẫn đang tiếp nối hành trình gìn giữ, lan tỏa những giá trị âm nhạc của cha mình đến với công chúng. Việc bộ sưu tập tài liệu của ông được vinh danh là niềm tự hào lớn của nước nhà, bên cạnh ba di sản tư liệu thế giới đã được công nhận trước đó là Mộc bản Triều Nguyễn, Châu bản Triều Nguyễn và 82 bia tiến sĩ ở Văn Miếu.

0: là một điều tử tế.
1: Các bạn thính giả thân mến, sau 4 chủ đề đầu tiên của chuỗi nội dung những thói quen giao tiếp không hay mà bạn nên thay đổi, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu những lỗi giao tiếp không quá lớn nhưng mà nó lại có ảnh hưởng đến sự gắn kết trong một mối quan hệ. Để khép lại series này, hôm nay thì Tú Nhân và Duy Thanh sẽ chia sẻ với các bạn về sự hiện diện nửa vời trong các cuộc trò chuyện. Các bạn thử nhớ lại nhé, những cuộc trò chuyện, những cái cuộc đối thoại trước đây của các bạn xem. Khi đối phương đang chia sẻ thì mắt của các bạn có thường liếc nhìn màn hình điện thoại không? Hoặc là lơ đãng đảo quanh để quan sát không gian xung quanh không? Có nhỉ?
2: Chắc có đó.
1: Đôi khi chúng ta vẫn gật đầu, nhưng đó chỉ là những cái gật đầu chiếu lệ để giữ cho cuộc trò chuyện không bị ngắt quãng, trong khi đầu óc thực chất đang bận nghĩ về một việc khác. Sự phân tâm này không chỉ làm giảm chất lượng thông tin tiếp nhận mà còn vô tình cho người đối diện có cảm giác như là bạn đang cố gắng chịu đựng cuộc trò chuyện này hơn là thực sự quan tâm đến nó. Đối phương sẽ nhanh chóng nhận ra sự hờ hững qua những cái gật đầu vô hồn hay là ánh mắt thiếu tập trung của bạn. Cảm giác không được lắng nghe càng lúc càng rõ ràng, và một khi sự kết nối đã đứt gãy thì cuộc đối thoại sớm muộn cũng kết thúc một cách không mấy dễ chịu. Và thực sự là Tú Nhân đã có kinh nghiệm về vấn đề này. Vừa nói chuyện với một người bạn, người ta hỏi mình rất là nhiệt tình về một vấn đề nào đó. Mình chia sẻ nhưng mà người ta thì nhìn chằm chằm điện thoại. Xong đến lúc mà câu chuyện đã đi đến 2/3 rồi, khi mà mình vẫn cố gắng mình kể vì mình nghĩ rằng là họ vẫn đang lắng nghe, họ chỉ nhìn điện thoại với những cái vấn đề nó cần ngay lập tức thôi. Thế nhưng mà người ta lại ngừng lên hỏi một câu nó đã thuộc về từ cái quãng đầu tiên của câu chuyện rồi. Và lúc đó thì cái cảm hứng của mình nó về mo luôn, không muốn nói chuyện nữa, không muốn kể tiếp nữa. Thế là ậm ừ cho xong câu chuyện. Và đó là một kinh nghiệm, và lần sau thì Tú Nhân không muốn kể chuyện nữa.
2: Thậm chí là không gặp người đó luôn.
1: Không đến mức độ đó. Chơi thì vẫn chơi, vẫn gặp gỡ. Thế nhưng mà sẽ không kể chuyện, những cái câu chuyện mà cần có một cái sự trình bày nữa, chỉ giao tiếp bình thường thôi. Vì mình sẽ cảm thấy là câu chuyện mình kể ra người ta có lắng nghe đâu. Mặc dù là khi người ta gọi chuyện thì có vẻ rất là nhiệt tình. Đấy là cái bẫy đấy, đúng không ạ?
2: Vậy là Duy Thanh khó hơn Tú Nhân. Duy Thanh sẽ từ chối kết nối tiếp theo.
1: Khó tính ghê nhỉ.
2: Tại vì cái sự không tập trung trong câu chuyện á, nó cũng phần nào cho cái người đối diện cảm thấy cái không gian này nó chưa thật sự được tôn trọng, chưa thật sự được trọn vẹn á.
1: Mọi người cứ nghĩ rằng khi họ làm như vậy là đa nhiệm, họ vừa làm việc này mà vừa lắng nghe được chúng ta. Nhưng có chắc thế không hả Duy Thanh?
2: Không nha. Duy Thanh tin rằng là cái việc mà chúng ta nghĩ nó là cái sự đa nhiệm á, như là vừa lướt tin nhắn nè, vừa nghe hiểu toàn bộ câu chuyện, là một cái điều nó không thực sự hợp lý. Thực tế bộ não không hoạt động như vậy. Khi mà chia đôi sự chú ý, bạn thường sẽ chỉ ghi nhớ được những mảnh vụn của câu chuyện và rất dễ bỏ lỡ hoàn toàn những cảm xúc ẩn sau lời nói của đối phương. Vậy thì làm thế nào để thay đổi thói quen này? Giải pháp được ra đơn giản hơn chúng ta nghĩ và không đòi hỏi quá nhiều nỗ lực. Chỉ cần bạn sẵn sàng dành cho những cuộc trò chuyện này sự chú tâm trọn vẹn của

0: Trước hết, hãy bắt đầu bằng việc duy trì giao tiếp bằng mắt một cách tự nhiên, ánh mắt ôn hòa hướng về người đối diện, giúp họ cảm nhận được sự tôn trọng và an tâm để chia sẻ. Hãy nhớ giữ mọi thứ ở mức tự nhiên nhất, tránh nhìn chằm chằm một cách căng thẳng vì điều đó có thể gây tác dụng ngược. Thứ hai, hãy học điều chỉnh tư thế cơ thể. Giả dụ, một cái nghiêng người nhẹ về phía người nói cũng có thể coi là một tín hiệu không lời chứng minh rằng bạn đang hoàn toàn cởi mở và sẵn sàng lắng nghe. Đồng thời hãy chủ động cất điện thoại hoặc tạm dừng công việc đang dang dở. Khi bạn chủ động đặt những yếu tố gây phân tâm sang một bên, có nghĩa là bạn cũng đang sẵn lòng tạo nên một không gian trò chuyện chân thành và chất lượng với đối phương.
1: Việc dành cho ai đó sự tập trung tuyệt đối khi trò chuyện không chỉ giúp họ cảm nhận được họ được tôn trọng, mà chính bản thân chúng ta cũng sẽ tìm thấy sự thư thái khi tạm thời đặt xuống những bộn bề xung quanh để sống trọn vẹn trong khoảnh khắc hiện tại. Và chuỗi 5 ngày thay đổi thói quen giao tiếp, Tú Nhân và Duy Thanh sẽ tạm dừng ở đây nhé. Hy vọng là một vài những lưu ý nho nhỏ này cũng là những kinh nghiệm để chúng ta có thể sử dụng trên hành trình xây dựng những mối quan hệ bền chặt và ý nghĩa hơn mỗi ngày.
0: Cũng có một cái câu chuyện cá nhân liên quan đến sự tập trung trong cái đối thoại. Thanh có một cái người bạn là giám đốc đơn ngoại của một cái công ty rất là lớn, mà mỗi lần Duy Thanh và bạn đó ngồi trò chuyện với nhau á, thì nó phải kéo dài đến 3-4 tiếng là chuyện bình thường. Thì bản thân mình cũng đưa ra một cái lời đề nghị rằng là nếu mà em có công việc thì em cứ kiểm tra email trong quá trình trò chuyện cũng ổn, cũng happy, không có gì cả. Nhưng mà người đó nói rằng là không, cái việc mà em vừa trả lời email và vừa trò chuyện với anh á, nó làm cho cái chất lượng của hai cái tác vụ này nó bị giảm xuống. Thậm chí là có những lúc mà vừa soạn thảo email và vừa nghe đưa ra những cái quyết định sai á, nó là cái điều thường thấy.
1: Nên
0: em hoàn toàn tập trung vào từng khoảnh khắc em xuất hiện.
1: Đôi khi trong những cuộc trò chuyện chúng ta cũng sẽ có việc đột xuất, đúng không ạ? Với Tú Nhân thì cũng hay thường gặp những cái hoàn cảnh như thế, những cái tình huống như thế. Nhưng mà lúc đó thì bao giờ mình cũng sẽ bảo là xin lỗi nhé, có thể cho mình check mail một chút không? Một phút thôi, mình xử lý xong công việc thì mình quay trở lại, mình lắng nghe. Như thế là mình vừa tôn trọng người ta và mình cũng tôn trọng bản thân mình. Cho nên thỉnh thoảng Tú Nhân cũng sẽ sử dụng cái biện pháp là nếu mà cuộc trò chuyện chán quá, mình muốn chấm dứt thì mình mở điện thoại ra mình nhìn. Đúng không ạ? Thế cũng là một cái thói quen của nhiều người đấy ạ. Thế cho nên là chúng ta nên quan tâm đến những cái vấn đề nho nhỏ, tinh tế này thì chúng ta cũng sẽ có những cái cuộc trò chuyện, những cái mối quan hệ nó thực sự chất lượng, chứ không chỉ là một sự

0: không ạ? Vậy thì chúng ta phải đầu tư cho những mối quan hệ chất lượng đó chứ.
1: Và đó là tư duy của một cái người đối ngoại rất đáng học hỏi. Rất là mong quý vị thính giả sẽ tốt hơn trong những cái dịp giao tiếp của mình bằng cái sự tập trung lắng nghe, bằng cái câu chuyện chúng ta dành một cái khoảng thời gian trọn vẹn bên nhau, không có bị phân tâm bởi những cái tác vụ bên ngoài quý vị nhé.
0: Còn bây giờ thì Tú Nhân và Duy Thanh tạm biệt quý vị và các bạn. Rất mong quý vị và các bạn sẽ có một ngày làm việc cuối tuần thật là hứng khởi và hiệu quả nhé. Trong chuỗi 3 ngày hoàng đạo liên tiếp của tuần này. Và sau đó thì chúng ta cũng cảm thấy hài lòng để đón nhận 2 ngày nghỉ cuối tuần với những hoạt động với người thân và gia đình mình thật là thư giãn. Để chúng ta gặp lại nhau vào thứ 2 tuần sau cũng trong chương trình Thành phố Bình Minh.
1: Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 2025-2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
1: Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh sinh động thực tiễn đời sống, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong xã hội.
0: Tác phẩm dự thi gồm các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
1: Tác phẩm dự thi phải được đăng tải phát sóng từ ngày 1 tháng 8 năm 2020.

0: 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc.
1: Địa chỉ nhận tác phẩm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm: từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026, tính theo dấu bưu điện.
0: Lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2026.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
3: Giờ cao điểm.

0: Mai Lan và ekip giờ cao điểm sáng xin gửi lời chào ngày mới tới các thính giả đang lắng nghe VOV Giao thông trong giờ cao điểm sáng nay. Chúc quý vị và các bạn đón một ngày mới với nhiều những năng lượng tích cực, công việc thuận lợi và những cung đường bình an.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, 6 giờ 30 phút sáng và chúng ta đang có những cung đường di chuyển rất dễ chịu trên nhiều con đường tuyến phố. Hiện tại thì qua những điểm giao cắt vắng vẻ, quý vị chú ý với những người đi bộ băng cắt ngang đường tùy tiện. Rồi là vẫn phải đảm bảo về tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, đi đúng phần đường, làn đường của mình. Và đầu tiên của ngày mới thì mời quý vị sẽ cùng chúng tôi đến với nhiều những năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích trong bản tin khởi hành.
2: Bản tin khởi hành.

Xin được gửi lời chào buổi sáng đến quý vị thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin khởi hành trên VOV Giao thông Quốc gia. Quý vị thân mến, hôm nay bản tin khởi hành sẽ cùng cập nhật những thông tin mới nhất về đề xuất tăng lương, các chế tài xử phạt lao động, công tác bảo đảm an toàn giao thông và quy hoạch đô thị. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Mở đầu bản tin là những thông tin chi tiết về đề xuất điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng được hàng triệu người lao động trông đợi. Theo đó, Bộ Nội vụ vừa chính thức có văn bản đề xuất phương án tăng lương tối thiểu vùng ở mức 7,8%, dự kiến có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Cụ thể, mức tăng sẽ được chia theo 4 vùng kinh tế nhằm từng bước thu hẹp khoảng cách thu nhập giữa khu vực đô thị và nông thôn. Bộ Nội vụ cho biết mức điều chỉnh này có sự chia sẻ hài hòa lợi ích của người lao động và doanh nghiệp, cải thiện đời sống cho người lao động, đồng thời cũng chú ý đến việc bảo đảm duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Chuyển sang lĩnh vực pháp luật lao động, từ ngày 10 tháng 9 tới đây, các đơn vị sử dụng lao động trên cả nước cần đặc biệt lưu ý về hệ thống chế tài xử phạt mới rất nghiêm khắc. Theo đó, Chính phủ vừa ban hành các quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động với mức phạt tiền có thể lên tới 100 triệu đồng đối với các hành vi vi phạm nghiêm trọng. Trong đó, người sử dụng lao động sẽ đối mặt với các án phạt hành chính nếu thực hiện một trong những hành vi sai phạm như không chi trả lương đúng thời hạn đã cam kết hoặc chi trả không trọn vẹn tiền lương theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, cắt giảm, không chi trả hoặc trả thiếu tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc vào ban đêm hoặc tiền lương trong thời gian ngừng việc theo quy định pháp luật, không giải quyết hoặc thanh toán thiếu khoản tiền lương tương ứng với những ngày chưa nghỉ hàng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày phép cho nhân sự khi họ thôi việc, mất việc làm, v.v. Do đó, các doanh nghiệp trên toàn quốc cần nhanh chóng rà soát, hoàn thiện lại toàn bộ quy trình quản lý nhân sự, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật để tránh những tổn thất tài chính lớn và xây dựng môi trường làm việc minh bạch, an toàn. Còn trong lĩnh vực giao thông vận tải, công tác bảo đảm an toàn cho hành khách đang được Cục Cảnh sát Giao thông chỉ đạo siết chặt thông qua các biện pháp kiểm tra toàn diện. Cụ thể, sau loạt vụ tai nạn xe khách liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây, Cục Cảnh sát Giao thông sẽ tổ chức xác minh đánh giá toàn diện đối với công tác bảo đảm an toàn giao thông của doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách theo quy định của pháp luật về các mặt như trách nhiệm của bộ phận theo dõi công tác an toàn giao thông, chất lượng đào tạo, tập huấn kiến thức an toàn giao thông cho lái xe, việc theo dõi vận hành hệ thống giám sát, camera lắp trên xe khách. Bên cạnh đó, Cục cũng sẽ nghiên cứu lại quy định về an toàn kỹ thuật của xe giường nằm, đặc biệt là về các yếu tố thoát hiểm, tốc độ phù hợp, các yếu tố an toàn khác. Những đơn vị vi phạm buông lỏng quản lý sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, chuyển sang những thông tin quy hoạch tại thủ đô, Hà Nội đang từng bước hiện thực hóa tầm nhìn giao thông công cộng hiện đại và đồng bộ. Cụ thể, mạng lưới đường sắt quốc gia Hà Nội sẽ có thêm 4 tuyến mới là Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng đang xây dựng, Hà Nội Đồng Đăng, Lạng Sơn được xây dựng trước và sau năm 2030, vành đai phía Đông đoạn Kim Sơn Ngọc Hồi được xây dựng trước và sau năm 2030, vành đai phía Tây đoạn Ngọc Hồi Thạch Lỗi xây dựng sau năm 2030. Cùng với đó, Hà Nội được quy hoạch có 2 tuyến đường sắt tốc độ cao là dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam triển khai trước và sau năm 2030 và Hà Nội Quảng Ninh trước 2030. Hiện Hà Nội có 5 tuyến đường sắt quốc gia đi thành phố Hồ Chí Minh, Lào Cai, Hải Phòng, Thái Nguyên và Lạng Sơn. Khép lại bản tin hôm nay là một thông tin đáng chú ý dành cho các bậc phụ huynh tại Hà Nội liên quan đến công tác quản lý bữa ăn bán trú tại trường học. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành chỉ đạo mới yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp tham gia vào khâu lựa chọn và chịu trách nhiệm giám sát chặt chẽ các đơn vị cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh tại các trường trên địa bàn. Thay vì giao phó hoàn toàn cho các nhà trường tự đứng ra ký kết và quản lý như trước đây, sự tham gia trực tiếp của chính quyền cơ sở sẽ tạo thêm một tầng kiểm soát độc lập, chặt chẽ từ nguồn gốc xuất xứ thực phẩm, quy trình vận chuyển, chế biến đến tiêu chuẩn dinh dưỡng của từng bữa ăn. Biện pháp này nhằm ngăn chặn để tình trạng thực phẩm bẩn không rõ nguồn gốc lọt vào cổng trường, qua đó bảo đảm tuyệt đối sức khỏe, sự phát triển an toàn của học sinh và mang lại sự yên tâm trọn vẹn cho các bậc phụ huynh. Và những thông tin về quản lý bữa ăn bán trú tại Hà Nội cũng đã khép lại bản tin khởi hành ngày hôm nay. Chúc quý vị có một buổi sáng làm việc tràn đầy năng lượng, vạn dặm bình an và đừng quên giữ sóng FM 91 MHz để cập nhật thông tin giao thông mới nhất. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.

Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã vừa khởi đầu ngày mới cùng VOV Giao thông và với những thông tin hữu ích. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng mong rằng trong lộ trình di chuyển của buổi sáng ngày hôm nay, quý vị cũng sẽ gặp nhiều những thuận lợi trong việc di chuyển ở trên đường. Hiện tại thì qua những góc máy của camera giao thông, chúng tôi vẫn đang nhìn thấy nhiều tuyến phố vắng vẻ, nhưng đã có những lưu ý ở những cung đường xa như cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn km 14-15, trên đường có một đống đất rất lớn cao rơi ở làn số 2 hướng đi Lào Cai, các phương tiện chú ý. Xin nhắc lại, cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn km 14-15, trên đường thì có một đống đất cao rơi ở làn số 2 hướng đi Lào Cai. Vòng xoay Sibucha, thính giả quan sát thấy đã có va chạm giữa hai xe ô tô hướng đi cầu Thăng Long. Xin lưu ý, vòng xoay Sibucha va chạm giữa hai xe ô tô, các phương tiện chú ý hướng đi cầu Thăng Long. Chị Phương Liên, công ty đường bộ Hà Nội cho biết quốc lộ 32 đoạn km 39+500 đã có va chạm giữa hai xe máy. Hai người điều khiển xe máy bị thương đã được đưa đi cấp cứu. Còn bây giờ hãy cùng chúng tôi đến với những thông tin mới nhất về thời tiết.

0: Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay thành phố Hà Nội trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ lúc này khoảng 27 độ C, thời tiết ngày đầu mát mẻ, tuy nhiên mưa đã xuất hiện ở một số khu vực, người dân khi ra ngoài nên chuẩn bị sẵn phương tiện che mưa. Trong ngày hôm nay, Hà Nội duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, mưa có thể làm giảm tầm nhìn, ảnh hưởng đến việc đi lại và các hoạt động ngoài trời. Đặc biệt tại những khu vực vùng trũng thấp có nguy cơ ngập cục bộ, người dân nên theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động sắp xếp công việc và lựa chọn lộ trình di chuyển phù hợp. Trong các cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Những hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể gây ảnh hưởng đến an toàn của người và tài sản. Người dân không nên trú mưa dưới cây lớn hoặc gần các công trình cột điện khi dông xuất hiện. Do mưa dông xuất hiện trên diện rộng, nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 30-32 độ C, không khí bớt oi nóng so với những ngày trước. Đến đêm, nhiệt độ tiếp tục giảm, mức thấp nhất dao động từ 24-26 độ C, mang lại cảm giác mát mẻ và dễ chịu. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến thời tiết mới trong khung giờ cao điểm trưa nay. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Thưa quý vị và các bạn, ở thời điểm này thì chúng tôi thấy rằng một vài những tuyến đường vẫn còn trơn ướt như là phía Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng. Chúng ta đi qua thì cũng chú ý, nút giao này khá vắng vẻ, nhưng lại càng lưu ý nhiều hơn với những phương tiện xe máy thấy đường vắng và đi với tốc độ rất nhanh, có thể tiềm ẩn những nguy cơ va chạm. Qua những điểm giao cắt, chúng ta hãy quan sát và giảm tốc độ, tuân thủ đúng nhịp đèn tín hiệu giao thông. Vòng xoay Sibucha có va chạm giữa hai xe ô tô gây cản trở giao thông hướng đi cầu Thăng Long, rồi quốc lộ 32 đoạn km 39+500 cũng có va chạm giữa hai xe máy, người bị thương đã được đưa đi cấp cứu.
2: Anh này,
3: ơi,
2: em thấy mình chọn Hồng Hạc City là chọn đúng nơi để sống rồi đấy nhá. Hồng Hạc City ở Bắc Ninh, nhưng ngay gần bên thành phố Hà Nội, đường xá đến trung tâm tiện lợi.
3: Ừ, anh cũng thấy thế. Không khí trong lành, công viên lớn nhỏ quá nhiều, lại còn được Phú Mỹ Hưng và Nomura phát triển xây dựng đô thị tất cả trong một nữa.
2: Đúng rồi nhá, mua sắm này, vui chơi này, trường học này, bệnh viện ở Hồng Hạc City đều có. Vậy mình sắp xếp bàn với bố mẹ, chuyển về ở cùng cho vui nhá.
3: Em nói đúng đấy. Ở đây văn minh, lịch sự, dịch vụ không thiếu gì, an ninh thì tuyệt vời. Ông bà lớn tuổi, ít khi chịu đi du lịch, ở Hồng Hạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải đi đâu xa, chắc chắn ông bà sẽ thích.
2: Đúng rồi.
3: Một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa, em nhỉ?
4: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.
3: Gọi ngay hotline Hà Nội 024-3936-2640 hoặc Bắc Ninh 0222-3616-888 để biết thêm thông tin chi tiết.
5: Chồng ơi,
6: ơi,
5: con gái sắp đi du học về rồi đấy, chồng đã tìm được căn hộ cho con chưa?
6: Ui rồi vợ hỏi đúng lúc thế, nhân viên của anh vừa mới báo là tìm được căn phù hợp rồi.
5: Dự án nào đấy, có gần nhà mình không với cả hoàn thiện đến đâu rồi?
6: Từ từ bình tĩnh,
5: em
6: từng
5: lo
6: câu một.
5: Lắm.
6: Đây là dự án QMS Top Tower ở trên mặt đường Tô Hữu, đoạn giao với Vũ Trọng Khánh. Đi từ nhà mình sang đó rất gần luôn, đã hoàn thiện 90%, nhưng mà chính thức ra mắt rồi.
5: À, có phải cái tòa phủ kính vàng nổi tiếng ở chồng, nhưng mà tiện ích thế nào?
7: Chuẩn, tòa nhà vàng, vị trí vàng, nên là tiện ích mỹ mãn, chuẩn sống sang trên tầng cao đẳng cấp thanh thang. Có tới 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Việt Nam.
5: Nghe cũng ngoách thật đấy, nhưng mà phải xem dần nội thất đi chồng ạ.
6: Không lo, căn hộ bàn giao đã có nội thất liền tường cao cấp, chỉ cần vào là ở ngay thôi.
5: Thế thì chốt.
6: Chốt, QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918161021, 0904880596.
0: Thưa quý vị và các bạn, tình hình đi lại trên những điểm giao cắt. Bây giờ quý vị quan sát thấy là chúng ta có còn giữ được nhịp độ là một nhịp đèn thì đi qua không? Hay cũng có những điểm giao cắt khoảng hai nhịp đèn mới có thể đi qua rồi? Chúng tôi có thông tin ở nút đèn xanh đèn đỏ từ Lê Trọng Tấn rẽ vào Yêu Môn Hà Đông. Đèn dây không hiện và đang từ đèn xanh chuyển vàng ngay như phản ánh từ thính giả. Với lộ trình di chuyển ở cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn km 14-15, trên đường có đống đất rất cao rơi ở làn 2, các phương tiện chú ý. Sáng ngày hôm qua thì đã có một sự việc xảy ra trên cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi, đó là rất nhiều ô tô, tới hàng chục ô tô lưu thông trên cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi đã bị thủng lốp sau khi cán phải các vật thể lạ là những mảnh kim loại dẹt có đầu sắc nhọn, buộc nhiều phương tiện phải dừng chờ khẩn cấp để chờ cứu hộ. Và với lộ trình đi ở cao tốc, vừa đi với tốc độ cao mà bất ngờ bị thủng lốp như vậy thì rất nguy hiểm, có thể dẫn đến những hậu quả, những vụ tai nạn đáng tiếc. Vì vậy, rất mong rằng cơ quan chức năng cũng sẽ sớm vào cuộc để có thể phát hiện ra, tìm hiểu và phát hiện để xử lý tất cả những trường hợp mà giải những vật thể nhọn ra đường như vậy. Tình hình giao thông trong những phút tiếp theo ra sao, quý vị hãy tiếp tục phản ánh cùng VOV Giao thông. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút.
8: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đôi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý cùng tầm nhìn đa lớp ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không

0: hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
1: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
2: Sao thế vợ?
1: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh, sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
2: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
1: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
2: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
1: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc, ngồi Metro mát rượi. Phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
2: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026, nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
1: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
2: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 097-194-6979.
3: Thưa quý vị và các bạn, với vụ va chạm mà thính giả thông báo ở vòng xoay Sipucha, va chạm giữa hai xe ô tô hướng đi cầu Thăng Long, chúng tôi cũng mong rằng các thính giả hãy tiếp tục quan sát và cập nhật về tình hình giao thông trong lộ trình này. Ngay lối ra vành đai 3 đầu cầu Mai Dịch, có một xe container gặp sự cố đang dừng bên phải hướng đi cầu Thăng Long. Xin nhắc lại, ngay lối ra vành đai 3 đầu cầu Mai Dịch, có xe container gặp sự cố ở dừng bên phải hướng đi cầu Thăng Long, các phương tiện chú ý. Chúng tôi cũng có một thính giả báo tin về lộ trình khi đang đi qua vành đai 3 trên cao. Đoạn phía trên hầm Chui Thanh Xuân ra Lê Văn Lương, tốc độ di chuyển cũng rất chậm. Cảm ơn các thính giả đã đưa tin tới chương trình.
4: Chào đón bạn đến với The Fulton Regal, mảnh ghép hoàn thiện dự án thấp tầng khép kín hạng sang của Capital Land Development Việt Nam tại phía đông thủ đô, nơi nuôi dưỡng những giá trị cốt lõi để chủ nhân tinh hoa tự họa nên một cuộc đời độc bản. Dự án sở hữu bộ sưu tập tư gia danh giá với mật độ xây dựng thấp, từ biệt thự công viên, biệt thự đơn lập, biệt thự song lập đến nhà phố, với hai phân khu Regal East và Regal West, tượng trưng cho hai tinh thần sống khác biệt. The Fulton Regal là sự giao thoa giữa nhịp sống năng động và mạch nguồn dịu êm. Từ ngưỡng cửa tư gia, chuẩn sống thượng lưu được nối dài bởi hệ sinh thái 75 tiện ích tại hai công viên chủ đề được may đo cho giới tinh hoa, song hành cùng khu Clubhouse The Courtyard nằm tại trung tâm của dự án. Đặc biệt, nơi đây nâng tầm tiện ích sức khỏe với đặc quyền thủy trị liệu thương phản được tiên phong đưa vào trải nghiệm cư dân tại miền Bắc. Hãy để mỗi ngày trôi qua tại The Fulton Regal là một chương sống trọn vẹn và đầy kiêu hãnh. The Fulton Regal, trọn tâm định tâm. Hotline 1800 400 088.
1: Mình ơi, em định đầu tư.
2: Ấy, tầm này đầu tư là phải an toàn mình ạ. Còn không, cứ để tiền trong Agribank ấy.
1: Thì vẫn là Agribank đấy, nhưng mà là trái phiếu công chúng.
2: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
1: Vâng, anh không theo dõi tin tức à? Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi. Kỳ hạn 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
2: Wow, lãi suất thế nào hả mình?
1: Siêu hấp dẫn luôn. Lãi suất thả nổi được tính bằng lãi suất hàm chiếu cộng thêm 2% một năm trong vòng 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng cho 5 năm cuối kỳ hạn chung ạ.
2: Chà, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không hả mình?
1: Được chứ, vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà, lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ ạ.
2: Ui, đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ kênh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
1: Này nha, hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank. Nhà mình đến đăng ký ngay thôi.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã tiếp nhận thêm thông tin lưu ý ở ngay lối ra vành đai 3 đầu cầu Mai Dịch. Có xe container gặp sự cố dừng bên phải hướng đi cầu Thăng Long. Và vành đai 3 cũng được ghi nhận đoạn phía trên hầm Chu Thanh Xuân ra Lê Văn Lương tốc độ di chuyển rất chậm. Với lộ trình di chuyển ở vòng xoay Sipucha cũng có va chạm giữa hai xe ô tô hướng đi cầu Thăng Long, các phương tiện lưu ý. Xa hơn cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn km 14-15, các bác tài vẫn hết sức chú ý về thông tin có một đống đất cao rơi ở làn 2 trên đường hướng đi Lào Cai. Rồi với những cung đường mà chúng tôi đang quan sát thì qua phía nút Giải phóng Phương Mai, mật độ giao thông cũng đã bắt đầu tăng, cũng theo tùy từng nhịp đèn, chưa quá đông để cho quý vị phải mất thời gian để di chuyển đâu. Rồi những khu vực khác nữa thì đang thoáng như Thanh Nhàn, Kim Ngưu hay là Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Đồng Chi, lượng xe mới chỉ lác đác. Nếu có những thông tin cần cảnh báo, quý vị hãy gọi cho VOV Giao thông qua tổng đài 02437919191 hoặc gửi về fanpage của VOV Giao thông.
5: Ồ, ông bạn cũng đến dự hội nghị xúc tiến đầu tư à?
6: À, phải đến chứ. Quảng Ninh định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương trong năm nay. Đúng là cú hích lớn cho quy hoạch hạ tầng và đầu tư mà ông. Không chỉ thu hút các ông lớn ngành bất động sản mà giờ có cả đường sắt cao tốc Hà Nội Hạ Long luôn.
7: Tôi nghe nói dự án hầm đường bộ 6 làn xuyên Vịnh Cửa Lục triển khai xong sẽ biến nơi đây thành lõi trung tâm hành chính mới Sydney Việt bên Vịnh Hạ Long cơ.
6: Tôi đang tính đầu tư đất nền ở Vịnh Cửa Lục để đón sóng thị trường, nhưng nghe chừng khó kiếm lắm.
7: Ui, có quần thể đô thị thương mại, nghỉ dưỡng, du lịch và giải trí Noble Palace nằm tại tâm điểm Vịnh Cửa Lục luôn.
6: Thế à?
7: Ông đầu tư với tôi đi.
6: Ông tìm hiểu kỹ chưa?
7: Rồi, dự án Noble Palace Hạ Long sở hữu view triệu đô, nổi bật với kiến trúc châu Âu cổ điển, hệ tiện ích chuẩn cao cấp mà sản phẩm cũng đa dạng loại hình.
6: Thế cửa.
7: Cái hay nhất là họ có quỹ căn đất nền hiếm hoi.
6: Có được sở hữu lâu dài không ông? Nếu được thì khả năng tăng giá cao đấy, vì quỹ đất tại khu vực trung tâm mới trước giờ hiếm lắm.
7: Ông yên tâm, đầu tư dự án Noble Palace Hạ Long là sở hữu lâu dài, nhưng quỹ căn có hạn, không quyết nhanh là không còn.
6: Ôi, được đấy ông, để tôi bàn với bà xã đầu tư một căn ở Noble Palace Hạ Long.
8: Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
9: Hey, lao động thì thiếu, chi phí nhân công tăng phi mã, mưa bão thất thường, công trình lại đổi chi phí và trễ tiến độ mất. Mai mốt vận hành lại đau đầu lo phòng cháy, lo tiền điện điều hòa, trầm cảm quá.
10: À, sếp chưa nghe đến hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh của Viglacera à? Tấm panel bê tông khí ALC của Viglacera giúp thi công siêu tốc, tối ưu nhân lực, kính tiết kiệm năng lượng, cản nhiệt, tiết kiệm 51% điện năng cho điều hòa không khí. Đá nung kết vân trong xương, gạch vân gỗ khổ lớn, thay thế vật liệu gỗ tự nhiên, không công vân mối mọt, lại chống cháy chủ động. Gạch siêu chịu lực thi công hở mạch, giúp thoát nước nhanh, chống ngập úng. Thiết bị vệ sinh của Viglacera giờ cũng tiết kiệm nước, dễ vệ sinh do không góc cạnh, lại phủ men kháng khuẩn, an toàn cho sức khỏe người sử dụng đó sếp ơi.
9: Chà chà, hợp lý quá, chốt đơn Viglacera ngay và luôn cho tôi.
10: Hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh Viglacera, lời giải toàn diện, đồng hành cùng mọi công trình. Chi tiết xem tại viglacera.com.vn.
3: Thưa quý vị và các bạn, hiện tại chúng tôi có thông tin từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 cho biết tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, một số đoạn tuyến đang có mưa, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế. Xin nhắc lại, cao tốc Nội Bài - Lào Cai, một số đoạn tuyến đang có mưa, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế. Đoạn km 123 đến 244 là khu vực thi công mở rộng làn đường. Chúng ta cần quan sát, tuân thủ biển báo, tuân thủ luật giao thông. Và nếu như trường hợp xe gặp sự cố, hãy nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m, liên hệ hotline 19008099 khi cần hỗ trợ. Thưa quý vị, với lộ trình di chuyển ở vành đai 3 trên cao, chúng ta cũng lưu ý cầu Mai Dịch có một xe container gặp sự cố dừng bên phải hướng đi cầu Thăng Long. Và trong khi chúng tôi tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông mới, mời quý vị thưởng thức âm nhạc với tiếng hát của Quang Hùng Master D. Chúng ta cùng nghe ca khúc Ngày Trong Xanh.

0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại với những thông tin đáng chú ý khác. Cục Cảnh sát Giao thông thông tin từ 0 giờ đến 7 giờ ngày 23 tháng 7, thông qua hệ thống giám sát hành trình của phương tiện kinh doanh vận tải, Cục đã tiến hành rà soát hàng trăm phương tiện, kịp thời phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm. Đáng chú ý, Cục Cảnh sát Giao thông đã phát hiện hơn 4.000 trường hợp lái xe kinh doanh vận tải có dấu hiệu vi phạm điều khiển phương tiện quá thời gian làm việc của lái xe. Hiện đang tiến hành xác minh và gửi thông báo vi phạm đến doanh nghiệp và lái xe. Trở lại với tình hình giao thông bây giờ, chúng tôi có tin từ anh Đào Ngọc Dũng, công ty đường bộ 1 Hà Tây cho biết tại nút giao Vũ Trọng Khánh và Tố Hữu có một người đang đứng, và hiện tại thì khi các phương tiện dừng đèn tín hiệu thì cũng đi ra phía các xe ô tô dừng chờ đèn, rất nguy hiểm, chúng ta chú ý. Trước đó là cao tốc Hà Nội Hải Phòng, một thính giả đưa tin đoạn ngay lối vào cao tốc có xe đạp trẻ con rơi ở làn giữa hướng về Hải Phòng. Xin nhắc lại, cao tốc Hà Nội Hải Phòng đoạn ngay lối vào cao tốc có xe đạp trẻ con rơi ở làn giữa, chúng ta chú ý hướng về Hải Phòng. Sáng nay thì thính giả cũng cho biết là phía cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn km 14-15 có một đống đất cao rơi ở làn số 2 hướng đi Lào Cai. Các bác tài, các thính giả lưu ý, quanh khu vực cầu Giấy Trần Đăng Ninh mật độ phương tiện tăng nhẹ. Chúng ta đi lại hãy quan sát và tuân thủ đèn tín hiệu giao thông. Rồi chúng tôi cũng có tin ở vòng xoay Sipucha, hai xe va chạm hướng đi Nội Bài thì đã di chuyển. Lộ trình này lưu thông ổn định, tin từ Ban Duy Tu các công trình hạ tầng giao thông và công ty công trình giao thông 2.
1: Phương, ơi chị Hương, chị mua gì thế? Sican ạ?
2: Mẹ chị hay bị chuột rút, tê mỏi chân tay, đau nhức xương khớp nên uống Sican để bổ sung canxi em ạ.
1: Sican hiệu quả không chị?
2: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican, mẹ chị vận động nhanh nhẹn, dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa chứ.
1: Ôi, hay quá chị nhỉ.
2: Mà uống Sican, ít nguy cơ táo bón, lắng cặn đạo sỏi, thế mới tốt chứ.
1: Vâng, thế thì em cũng phải mua cho bố mẹ em uống Sican ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nhá.
3: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, sản phẩm của Chafaco.
4: Loa loa loa, siêu khuyến mại hè Feroli, mua đồ chất 100% có quà. Chúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua bếp từ, máy hút mùi, bình nước nóng Feroli ngay hôm nay 100% có quà cùng cơ hội tham gia quay số may mắn hàng tháng. Đặc biệt, cơ hội sở hữu iPhone 17 Pro Max đang chờ đón bạn. Mua ngay hôm nay, nhận quà liền tay. Siêu khuyến mại hè Feroli, mua đồ chất 100% có quà. Chúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua ngay để không bỏ lỡ.

0: bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại nút Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Cơ Thạch, mật độ phương tiện bắt đầu tăng nhẹ, hướng đi cầu vượt Mai Dịch, các phương tiện lưu thông với tốc độ chậm. Xin nhắc lại là phía Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Cơ Thạch, mật độ phương tiện bắt đầu tăng. Vụ va chạm ở vòng xoay Sipucha thì hai chiếc xe ô tô đã di chuyển rồi. Chúng ta đi lại ổn định, hướng về phía Nội Bài. Khu vực cầu Giấy, Trần Đăng Ninh, phòng kiểm tra giao thông vận tải cũng ghi nhận là mật độ phương tiện tăng nhẹ ở nút này. Đối với lộ trình di chuyển ở cao tốc Hà Nội Hải Phòng có cảnh báo là ngay lối vào cao tốc có xe đạp trẻ em rơi ở làn giữa, hướng về Hải Phòng các phương tiện lưu ý. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp, bản tin do biên tập viên Trương Hiên thực hiện.

thưa quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, tối qua 23 tháng 7 tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp Chính luận nghệ thuật Lời hứa với mẹ. Chương trình tôn vinh sự cống hiến hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh, đồng thời lan tỏa hình ảnh những cán bộ chiến sĩ, lực lượng chức năng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau một tuần tiến hành thu phí tự động 5 tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông, đoạn từ Bãi Vọt đến Cam Lộ, tổng lưu lượng phương tiện qua 5 tuyến đạt hơn 382.000 lượt, doanh thu đạt gần 30 tỷ đồng. Theo lộ trình, 5 dự án thành phần từ Quảng Ngãi đến Nha Trang sẽ hoàn thành để tổ chức thu phí từ ngày 15 tháng 8. Sau đó, 2 dự án thành phần từ Cần Thơ đến Cà Mau sẽ triển khai thu phí từ ngày 15 tháng 9. Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho biết cụm cảng ICD Trường Thọ, phường Thủ Đức sẽ hoạt động đến năm 2030 và được di rời về ICD Long Bình. Sau khi di rời cảng, 63 hectare đất được định hướng phát triển theo mô hình đô thị hỗn hợp. Việc di rời cụm cảng ICD Trường Thọ sẽ được thực hiện theo lộ trình phù hợp với các quy hoạch đã được phê duyệt, gắn với tiến độ đầu tư ICD Long Bình và các cảng trung tâm logistics thay thế nhằm đảm bảo hoạt động vận tải, xuất nhập khẩu không bị gián đoạn. Chuyển sang phần tin quốc tế, tiếp nối thành công của kỳ tổ chức năm 2025, Hội nghị Thượng đỉnh Du lịch kết hợp sự kiện và kinh doanh MICE toàn cầu 2026 sẽ diễn ra tại Moscow, Liên bang Nga vào ngày 16 và 17 tháng 12. Không chỉ là diễn đàn quy tụ các chuyên gia và doanh nghiệp hàng đầu thế giới, sự kiện còn mở ra nhiều cơ hội để doanh nghiệp MICE và Việt Nam mở rộng hợp tác, tiếp cận các thị trường mới nổi và nâng cao vị thế trên bản đồ MICE quốc tế. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Thu Hương, Ban VOV Giao thông Quốc gia ghi nhận. Thưa quý vị, hôm qua 23 tháng 7, nhiều ô tô lưu thông trên cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi đã gặp sự cố thủng lốp hàng loạt, buộc phải dừng khẩn cấp tại điểm dừng xe km 96 100, địa phận xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng. Được biết, nhiều ô tô trong quá trình lưu thông qua khu vực này bị các mảnh kim loại dẹp đâm thủng lốp. Liên quan đến vấn đề này, ông Vương Duy Tú, Giám đốc Trung tâm Khai thác Vận hành Cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi cho biết.